0: sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause. Det er uvist, hvor mange skibe, der kom igennem Hormuzstrædet under operationen. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Næsten halvdelen af de 11-16-årige bruger Discord, og hver anden af dem har haft dårlige oplevelser derinde. Det kan være, at nogen har skrevet eller talt grimt til en, eller at man har set voldsomme billeder eller en video, man ikke havde lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Frederiksen, der er på Discord hver dag.
1: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot eller sådan noget.
2: Hvad tænker du, når det sker?
1: Altså, jeg lærer det ikke ret meget at gå på mig.
0: Forældre skal være opmærksomme på, at børn og unge utrolig hurtigt kan komme i kontakt med hinanden på platforme som Discord. Det siger Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
3: Hvis du som forældre har et barn, der bruger Discord, så er rådet det samme, som hvis de bruger et hvilket som helst andet socialt medie. Det er, at de har rimelig hurtig adgang til rigtig mange andre børn og unge forskellige steder i verden. Og det betyder også, at de kan komme galt afsted, uanset om det er det alvorlige som afpresning, eller bare at man bliver drillet eller talt grimt til, som man kan opleve i den fysiske verden. Så er der brug for, at I går ind og hjælper dem med at snakke om det bagefter.
0: Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet MV Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hansa-virus. Skibet det ligger lige nu i isolation ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer ombord blevet smittet, og 3 er omkommet. Ved de spanske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 syge personer ombord blev transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder i Kap Verde. Det holder tørt i løbet af natten med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. Onsdag igen tørt og med en del sol, men i løbet af dagen der kan det blive en smule mere skyet, og på Bornholm falder der måske endda lidt regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det. Radioavisen var med Lauge Jørgensen.

Forsvarsalliancen NATO har afholdt møder med filminstruktører og manuskriptforfattere og skønlitterære forfattere fra hele verden i Bruxelles, i Los Angeles, i Paris. Lige nu ved vi ikke, hvem der har været afsted, hvad der konkret er på programmet, men vi ved, at det sker. Det var den britiske avis The Guardian, der afslørede det i weekenden. Og siden har NATO været meget åbne om det, næsten sådan lidt som om der skulle være noget særligt ved det, at vi samarbejder med kulturens verden. I en mail til K-Live i går aftes skrev en talsmand fra NATO, at det faktisk sker efter interesse fra filmindustrien, og at de i øvrigt fortsætter med det i London i næste måned. I dagens K-Live ser vi på, hvad NATO egentlig kan få ud af de her møder, og hvad filmfolk og forfattere kan få den anden vej. Risikerer vi en bølge af propagandaværker de næste år? Eller tværtimod hyperrealistiske fortællinger med rødder i virkelighedens store dramaer lige nu? Vi får også en anmeldelse af den russiske pavillon på Venedig-biennalen, der åbner i dag. Og så siger vi farvel til en af Norges mest hypede hip-hop-duoer, Karpe, som netop har meldt ud, at de stopper karrieren.

0: Arven efter Karpe i Norge og hvad vi kan lære af dem i Danmark, det er om en halv time. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til, Lars Martin Sørensen.
1: Jo, tak skal du have.
0: Forskningsleder på DFI, Filminstituttet og filmhistoriker. Jeg har lige haft besøg af filminstruktør Janus Metz, ham der stod bag Armadillo-dokumentaren om den danske krigsindsats i Afghanistan. Han var meget nysgerrig på det her samarbejde mellem NATO og filmindustrien, og vi forsøger at få ham med på det næste møde her til

0: juni. Han fik lyst til, ja, han fik lyst til at lave en film om generalsekretær Mark Rutte.
1: Altså, hvis jeg kunne lave en dokumentarfilm om Mark Rutte, ja, og finde ud af at være i rummet med ham, når han kaldte Trump for daddy, så vil jeg sige, at det vil være virkelig, virkelig spændende. Mm. Altså, det vil jo være en opgave, som jeg tror, enhver dokumentarist vil kaste sig over med glubende appetit, ikke?
0: Lars Martin Sørensen, hvad er din reaktion, når du som filmhistoriker hører, at der er et samarbejde i gang mellem NATO og film- og bogindustrien i virkeligheden også?
2: Det overrasker mig sådan set ikke det mindste. Hvis der er noget ved det, der overrasker mig, så er det, at det er kommet frem. Fordi det er, som jeg ser det, ikke særlig konstruktivt, at man sætter sig ind i biografen og ved, at eksempelvis Janus Metz har lavet en film, som NATO synes er fed at få lavet og har hjulpet ham med at få ud og sådan noget, fordi så mærker man hensigten, og så bliver man forstemt, ikke? Vil man have propaganda til at lykkes, vil man påvirke en opinion, så må man massere sine budskaber ind, uden at opinionen ligesom mærker, at nu bliver man, hvad skal man sige, bevidst påvirket i en eller anden politisk retning. Ikke?
0: Hmm. Kan man ikke også godt lave fine film ved at tage over til NATO og se, hvad der sker, og så have sin integritet i behold og tage hjem igen som filmmand?
2: Jo, det er der jo ikke nogen, altså det er der jo ikke nogen naturlov, der siger, at man ikke kan, men det kommer jo an på, hvor meget man lader, hvad skal man sige, NATO eller militære instanser blande sig i det, man gerne vil fortælle, ikke? Altså nu nævner jeg Janus Metz og Armadillo, ikke? Altså, uh-huh. Hans film om de danske soldater i kamp, Armadillo, var jo sådan en film, som blev berømmet for sin autenticitet, ikke? Og vi var med soldaterne helt ude i skyde. Vi havde optaget for deres hjelmcams og sådan noget, ikke? Der var også mange ting i den film, man ikke fik lov at se. Man fik lov at høre om danske soldater, som var kommet alvorligt til skade og sprunget i stumper og stykker og døde og sådan noget, men det fik vi ikke lov at se, vel? Der er det jo militært at blive en censurerende instans, ikke? I forhold til, hvad man får lov til at vise, når man er embedded på den måde der, som det jo hedder, ikke?
0: Når Janus Metz er interesseret i det, så er det fordi, siger han, at den store historie er en anden lige nu. Det er ikke to herrer, der står over for hinanden, men to mænd måske.
1: Det der med, at man ikke længere nødvendigvis står to herrer over for hinanden og ser, hvem der er stærkest, men at en meget, meget lille gruppe af mennesker faktisk kan kapre måske verdensordenen eller kuppe en stat ved at benytte sig af de rigtige håndgreb. Det synes jeg vil være interessant at kigge på, for det synes jeg er en ny tid.
0: Ja, så vil det i hvert fald, Lars Martin Sørensen, Janus Metz, interesse, du nikker anerkendende.
2: Jamen altså, det ærnet er legitimt, helt bestemt. Man må så bare sige, at det kan da godt være, at det er Zelensky og Putin, der står over for hinanden i Ukraine-konflikt, men der er så sandelig nogle mennesker ude i de der kill zones, som så oplever en helt anden virkelighed, end dem, der ligesom bare træder frem for verdenspressen. Ikke?
0: Der er flere forskellige film i det, lige helt præcis. Sikkert. Hvis vi lige vender blikket væk fra, hvad der sker lige nu med NATO og filmindustrien, og tænker på, hvordan det har været før. Så det her er jo historien om, at filmindustrien altid et eller andet sted har arbejdet sammen med hvor har vi set det?
2: Jeg får en led i dag. Jeg blev ringet op af, jeg går og gav mig til at kigge lidt, ikke? Og altså, filmen er jo ikke mere end få år gammel, før Thomas Edisons selskab i USA laver propagandafilm om den spansk-amerikanske krig. Det er faktisk i 1898-99 deromkring, ikke?
0: Nå, finansieret af hvem så?
2: Ja, det fremgik ikke. Så dybt gravede jeg ikke. Men i hvert fald er det film, hvor man ligesom ser amerikanske soldater, der overløber de filippinske og ligesom har så det amerikanske flag og træder på filippinske døde, ikke? Altså, så det er sådan en temmelig endimensionel nationalistisk, militaristisk propaganda, som findes allerede på det tidspunkt. Næste store, hvad skal man sige, opgangstid for den slags er naturligvis Første Verdenskrig, ikke? Hvor de krigsførende magter storproducerede det, og Danske Nordisk Film, som et af de eneste ikke-tyske selskaber, fik lov til at filme fra slagmarken.
0: Under Første Verdenskrig?
2: Under Første Verdenskrig.
0: Nå, hvad er det for en film, man kan
2: se der så? Du kan se optagelserne. Jeg skal ikke have med linkene på Filminstituttets hjemmeside. Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Men de eksisterer stadigvæk, og der er optagelser fra slagmarken, og Ole Olsen, da Nordisk Films generaldirektør, var så fik at få den her deal på plads, fordi han havde mange, meget stærke økonomiske interesser i Tyskland, og hvis man så ligesom kunne hjælpe værnemagten dernede lidt, så var det ikke nogen dårlig ting.
0: Så han lavede et samarbejde?
2: Han stod for at få det der i stand, og de kvitterede så med at nationalisere Nordisk Film i Tyskland efterfølgende, og det var faktisk hæren, som gik ind og sagde, at vi er nødt til at have et filmselskab med samme gennemslagskraft, som Nordisk Film har i Tyskland, som vi kan bruge til at propagandere med. Og det kom der så senere UFA ud af, som så blev det store sådan, tyske filmselskab. Så meget, meget lært forbundne kar, ikke? Mm. Det er så dokumentariske optagelser, kan man sige, ikke?
0: Hvis vi spiller film, kan man så komme udenom den her? Kan du høre, hvad det er?
2: Det er cheesy i hvert fald. Det er sådan noget 80'er cheesy noget.
0: Det er Tom Cruise, der kommer kørende på motorcykel her hen til sit F-16 jægerfly. Ja.
2: Og motorcyklen var en Kawasaki, ikke? Altså, det er selvfølgelig det, og det er super cheesy, ikke? Og der har vi jo, hvad skal man sige, det kvintessentielle eksempel på en film eller en serie af film, som det amerikanske luftvåben har brugt rigtig mange penge og rigtig mange mandetimer på, at Tom Cruise og hans produktionsselskab fik lov til at realisere. Det er top-notch propaganda for det amerikanske luftvåben, det her. Ikke?
0: Og fik jo også folk til at søge ind på flyskolerne i stor stil, helt og måske interessere sig for krigen. Når du kigger, Lars Martin Sørensen, på alle de film, der er kommet om krig, og der har vi gud været mange, hvis der er nogen, der har set dem alle sammen, så må det være dig. Er de dårligere, fordi de har været finansieret, eller man har lånt et fly, eller man har været i kontakt med industrien, synes du? Kan man sige det?
2: Nej, altså man må sætte tingene ind i den tid, de er lavet i. Ikke? Og der kan man sige, jamen, altså det er en fornøjelse i dag at se eksempelvis Frank Capras Why We Fight propagandafilm fra 2. verdenskrig, fordi det er lækkert lavet. Det er sådan en crisp montagestil, og det er uforskammet propagandistisk, og så er der sådan små Anders And animationer i, som er dybt anti-japanske og sådan noget, ikke? Så visuelt er det spændende, ikke? Altså, og det er i den grad lavet for den amerikanske krigsmaskine, de her der andre direkte lønnet af hæren, ikke? Så er der spillefilm, ikke? Og der synes jeg nok, der er en tendens til, at der, hvor producenter går ind og sælger deres sjæl, det er, når de skal bruge store optrin i en film. The Longest Day fra 1960'erne, en film om invasionen i Normandiet, ikke? At man ligesom inde og bruge rigtig mange soldater, rigtig mange skibe, rigtig mange tanks og sådan noget. Og der kan man ligesom ikke lave noget, der ikke er, hvad skal man sige, mainstream historie, og det må ikke blive for blodigt, fordi krig skal være en adlende oplevelse for disse unge mænd, der sådan offrer sig, ikke? Det skal ikke være noget med, at de får skudt hovedet af, eller en arm af, og ligger og græder og kalder på deres mor på stranden, vel? Og det ser man så i Saving Private Ryan og Steven Spielberg, for eksempel, ikke? Men den var ikke støttet af Pentagon, så der har du så kontrasten på en eller anden måde, ikke? Og der kan man sige, skildringen af krig som grusom og forfærdelig er ikke noget, som forsvarsministerierne rundt omkring i verden synes, de skulle sponsere af indlysende årsager, ikke?
0: Ikke desto mindre har vi så en virkelighed i dag, hvor NATO altså rækker ud til filmfolk og historiefortæller og prøver sådan at plante små frø, uden at love noget, uden at give penge, så vidt vi ved.
2: Yeah.
0: Men bare for at sige, vil I ikke med på den her vogn? Du skal lige høre, jeg spurgte min kollega Torben Brandt, der er vært på radiofortællinger på P1 i mange år. Hvilken historie han ville lave, hvis han kun fik et benspænd, den skal handle om NATO. Og hans bud begynder med historien om, at der et sted i Tyskland ligger en amerikansk NATO-base. Og ved siden af den ligger der en tysk landsby.
3: Og hver dag så går den samme soldat forbi et lille stråtækt hus, hvor der bor en meget glad og lykkelig familie og en mor, der er hjemmegående. Og hun har tre børn, som nu endelig er kommet i skole alle sammen. Og manden, han er sømand, så han er kun hjemme en gang imellem. Så en dag bliver hun sgu gravid, hvor hun ikke burde blive gravid og ikke kan blive gravid, fordi manden er ude at sejle. Så der må de så finde en løsning i form af en bortadoption. Men det kunne så godt være til Danmark, hvis vi nu er tæt på den danske grænse. Eller hvad ved jeg. Måske har der været nogle bureauer, der har formidlet kontakten.
0: Ja, Lars Martin Sørensen. Det er jo så et eksempel på en kunstner, der begynder at tænke efter ham. Nogen har sagt NATO til ham. Og hende her, pigen, der blev bortadopteret, hun skal så forsøge at finde sin amerikanske far.
2: Ja,
0: men det handler om NATO. Og hvad det vil sige at være en alliance?
2: Jamen, altså, det er jo en film om fraternisering, og om det dengang hed uægte børn, der leder efter deres ægte forældre. Og,
0: ja.
2: Og der er jo ikke et øje tørt, altså.
0: Og det kan måske også være i NATO's interesse at sige, det er kærlighed, når vi passer...
2: Jeg tror sgu ikke helt, det er det, de er ude efter, vel? Hvis du ser på det pres, der er rundt omkring i Europa i dag, så handler det om, at der skal spenderes mange flere penge på forsvar. Og hvis jeg var NATO-propagandist, så ville det, jeg ville sætte ind. Så ville jeg ligesom opmane en overhængende fare, en brændende platform. Rusland er stort og grumt, og vi er ikke forberedte.
0: Er det ikke godt i gang med det allerede?
2: Det kører for fulde gardiner og har i øvrigt gjort i overvis, ikke? Allerede siden, altså det har faktisk gjort siden invasionen af Ukraine.
0: Ja.
2: Ikke? Og allerede før, der mente man jo også i NATO, at der skulle spenderes mere end de der 2% af bruttonationalprodukter. Det har de jo ment længe, ikke?
0: Altså, det mener man vel, hvis man er den alliance, der får pengene.
2: Og det kan sgu også godt være, at man har ret i det. Det skal ikke vurdere.
0: Nej.
2: Men det var nok det, jeg ville sætte ind, ikke?
0: Til sidst, Lars Martin, altså overordnet set, hvor effektiv er spillefilm så, tror du, til at generere forsvarsvilje, hvis jamen, det er det, du siger, der er NATO's altså, mission?
2: Jeg tror jo lidt, den her idé, den er født af gamle mænd, som du og jeg, ikke? Som ligesom mener, at det fedeste i verden, det er at sætte sig ind i en biograf og sidde i halvanden time og kigge på en spillefilm og leve sig ind i de der skæbner og sådan noget. Men hvis man skal påvirke opinionen, så skal man have fat i de helt unge, ikke? Dem, som er i det, der hedder de formative år, ikke? Det er dem, man ligesom kan bilde ting og sager ind, ikke? Og der må jeg altså bare skuffe NATO med, at de går ind i biografen og ser lange spilfilm. Dem skal man have fat i på TikTok eller på YouTube i stedet for, så det kan være, at Marco Rutte skal få sig en influencer-profil på YouTube.
0: Nu ved vi jo heller ikke, hvem der er inviteret med til de møder her.
2: Nej, om det bare er forslaget er her med at give videre, ikke?
0: Det er godt. Lars Martin Sørensen, tak fordi du kom.
2: Ja, selv tak.
0: Og fortalte altså om filmhistoriens bud på, hvad man kan lære af at samarbejde med forsvarsindustrien i anledning af, at den britiske avis The Guardian har afsløret, og NATO har bekræftet, at man holder møder med filmindustrien, uden rigtig at sige, hvad det egentlig så handler om. Lars Martin Sørensen, forskningsleder på DFI og filmhistoriker. Så skal vi til Venedig. Sammen med dig, Bente Scavenius. Velkommen til.
4: Ja, tak skal du have.
0: Kunsthistoriker, hvad står du og ser på lige nu?
4: Jeg står og ser på den russiske pavillon, fordi den har jo skabt enorm debat. Og lige nu er den åben, men den lukker jo dels på fredag og dels forever på mandag. Og det er jo på grund af hele den politiske situation, som har skabt så meget røre hernede, at man har valgt, hvilket kan man sige er en salomonisk løsning, at have den åben, mens hele den internationale kunstverden er her, det vil sige museumsfolk, kuratorer, kritikere, kunstnere osv. Og så når folket kommer på mandag, der er der lukket.
0: Ja, og der er kunsthistorikere som dig dernede. Lige om lidt får du lov til at fortælle, hvad det så er, der de viser russerne, når de nu får chancen.
4: Ja, det er jo en meget, hvad skal man sige, interessant. For det første er der en infernalsk lyd derinde af noget musik, der er komponeret, som er svært ligesom at sætte ord på. Jeg tror heller ikke selv, de ved, hvad de vil kalde det, og det er lidt det, der er pointen, at der er skabt noget musik, som ikke har ord, ikke kan formidles, man ikke ved, hvad det er rigtigt, men det er ligesom skabt i en kollektiv sammenhæng, og det er faktisk en kollektiv udstilling. Altså de enkelte kunstnere er ikke på den måde hypet som navne. Det er mere, hvad skal man sige, projektet, der er interessant, siger
0: og lad os, du får lov til at dykke ned i det, Bente Scavenius. Lige om lidt, jeg vil bare lige ultrakort fortælle, du er inde på forhistorien, men altså, Biennalen sagde, at Rusland kunne få lov til at udstille. EU troede med ikke at give støtte, hvis Rusland var med. Biennalen sagde, at det er ikke politisk, det her. Rusland, trods sanktioner, må gerne være med. EU sagde, så giver vi jer ikke pengene. Juryen for Biennalen sagde, hvis Rusland er med, så trækker vi os. Så træk juryen sig. Og Biennalen siger, okay, Rusland er med i de her dage, som du siger, Bente Scavenius, hvor der er presseadgang. Det er det, du kalder et besynderligt kompromis.
4: VIP, altså det er en VIP og presseåbning.
0: Ja, den hedder så The Tree is Rooted in the Sky, og det er en kollektiv udstilling. Hvad ser man?
4: Altså det, man ser og det, man hører, der er et, hvad skal vi sige, orgie af blomsterdekorationer, altså meget opulente blomsterdekorationer. Og så er der den her infernalske lydbillede, vil jeg kalde det, hvor man ligesom, det er sådan meget sakralt på en eller anden måde. Det er et helt kor, der står og hvad skal man sige, skaber de her lyde og lydbilleder. Det er frygteligt at høre på i og sig. Og så er hele filosofien bag, at dem, de har inviteret, det er altså ikke utroligt kendte kunstnere, men det er kunstnere fra hele verden. Og så havde jeg spurgt en af de ansatte, så sagde jeg, jamen, er det kunstnere, der ligesom bakker op om den politiske situation i Rusland? Og så sagde han, nej, de er ligeglade. Nå, sagde jeg så, det er ellers slemt nok. Det der interesserede dem, de var humanister, og det, der interesserede dem, det var at skabe det her fælles værk, som også har, hvad skal man sige, sådan en filosofisk skal man sige, fortolkning, at når vi er fælles om alting, så skaber man noget nyt, som både har rødder i jorden og rødder in the sky. Så det er sådan meget filosofisk betonet, og meget ifølge ham apolitisk, og kunstnerne, de er ligeglade med den politiske situation. Hmm. Nå, sagde jeg så.
0: Ja, det sagde du så. Hvad spurgte du ham om mere så?
4: Ja, så spurgte jeg, hvem der havde kurateret det. Jamen, og det siger ikke mig noget. Hun hedder Anastasia Kaneba. Og om hun ligesom er garant for en officiel russisk kunstnerisk profil. Nej, hun var, altså det lød som om, at det var meget apolitisk, i hvert fald i hans fortolkning. Mm. Men hvad jeg har hørt, det er, at hun er kurator, og hun har sådan et kuratorisk samarbejde med også andre. De er ikke repræsenteret her, men som er tæt på regimet i Rusland.
0: Okay. Så et budskab, der
4: være.
0: Ja, et budskab i retning af, vi er fælles om det her, men vi er ikke fælles om krigen. Den tager vi i hvert fald ikke stilling til. Hvordan virker det på dig, Bente Scavenius, som, altså, som helt almindelig besøgende?
4: Jeg vil sige nu, at man kan næsten ikke holde ud at være derinde på den grund af den der musik. Og så de der feel good, altså det er jo opulente blomster, hvad hedder det, opsatser. Og de er jo med levende blomster, men jeg vil sige, at der er jo også kun åbent til på mandag, så det er jo ligegyldigt, at de er visse på mandag. Og så siger de, at man skal betragte det hele som en performance, det vil sige noget flygtigt. Og det vil så blive videooptaget, og så vil det blive sendt på en video på facaden af den russiske pavillon, og så kan man se det som en form for dokumentation resten af tiden.
0: Nå, så udstillingen overlever faktisk. Man har jo ellers talt meget om, at det var en pointe, at den lukker ned, og der ikke er adgang for publikum. Men det er der så.
4: Den lukker ned, men den lever videre i dokumentationen. Og det sagde han, det er jo det samme som når performere som Abramovic optræder, så er det jo også i nuet, men så lever det, værket videre i dokumentationen. Hmm. Og det der er fortolkningen af det her.
0: Ja.
4: Men jeg vil sige, at de er jo meget sådan med det oprindelige og det ægte og den humanistiske dimension. Altså der er intet, for mig at se, tangerer noget af alt det, der foregår i øjeblikket rent politisk.
0: Og hvordan, Bente Scavenius, hvordan er stemningen omkring udstillingen? Der var annonceret en masse protester.
4: Der er ikke en. Jeg sidder på en træstub uden foran, og folk vandrer lystigt ind og ud. Og det er jo lidt ligesom den pavillon, som ingen vil være sammen med. Eller. Men folk går ind og ud og fuld af nysgerrighed. Men jeg vil sige som kunst, altså de der blomsteropsatser, altså, det er svært at fortolke, fordi det handler jo i virkeligheden om det her globale fællesskab, hvor vi alle sammen er med til at skabe noget, der er, som er, hvad skal man sige, træer, der gror ind i himlen. Ikke? At, det er jo meget poetisk, meget filosofisk, meget eftertænksomt. Og det er jo derfor, de føler, at så rammer de noget globalt, som er væsentligere end den både geopolitiske situation, som vi står i nu.
0: Mm. Men det så synes du altså ikke, Ben. Men altså bare til sidst, din oplevelse af den, altså lykkes de russiske kunstnere med en eller anden form for projekt?
4: Nej, det er jo en kollektiv. Du kan jo ikke se, hvem der har lavet hvad. Altså de der blomsteropsatser kan jo lige så godt være en blomsterhandler. Altså det ved jeg jo ikke. Og musikken er infernalsk.
0: Ja, det lægger du mærke til. Ja,
4: ja. Ja. Men altså, det de vil, det er selvfølgelig at bruge kunsten til at løfte det ud af det dagsaktuelle og se det i lyset af evigheden.
0: Ja, det er jo også noget af projekt.
4: Og det er jo lidt af projekt, og det er jo smukt i sig selv. Men når man tænker på, hvad det er vokset ud af i øjeblikket, så synes jeg, det er måske lidt for løjet.
0: Ja. Så på en skala fra 0 til 6, hvis du skal uddele nogle blomster på din kunstskala?
4: Det er nogle flotte blomster, men jeg kan ikke holde ud at være derinde.
0: Nej, så det bliver en enkelt stjerne eller blomst, eller hvad, for Bente Scavenius?
4: Ja, fordi det er jo noget, vi, hvad skal man sige, alle sammen kan give dem så evig ret i. fordi vi vil jo gerne alle sammen være med til at skabe et eller andet, der løfter sig ud af nutiden og griber evigheden. Altså, det er jo vanvittigt smukt og vanvittigt floskelagtigt.
0: Tak for anmeldelsen, Bente Scavenius.
4: Ja, og fordi jeg vil så gerne sige noget om den danske pavillon, for ja, den er jo ret interessant.
0: Og ved du hvad, det gør vi i morgen eller i overmorgen. Vi har heldigvis masser af tid, og der er mange dage til at beskæftige sig med biennalen. Nu var det bare lige den russiske i dag. Ja.
4: Huskelov.
0: Tak for det, Bente Scavenius. Vi tales ved dernede fra.
4: Det gør vi.
0: Det er godt.
4: Hej.
0: Hej, Bente Scavenius. Altså udsendt kunsthistoriker, som netop havde været inde på den russiske pavillon, som jo altså lukker, samtidig med at festivalen åbner for publikum, men som Bente Scavenius fortalte, kan man så se den alligevel åbenbart udstillingen projekteret op på den russiske pavillon, som staten Rusland ejer og har ejet i over 100 år der i Venedig. Der er Venedig-biennale frem til 22. november i år. Du lytter til K-Live her på B1, klokken er 4:05. Asse Øland, velkommen til.
5: Tak.
0: Kreativ chef i brancheorganisationen for dansk mode og tekstil er du. Vil du med en tur ud på catwalken?
5: Om jeg vil, ja tak.
0: For vi skal have en historie fra modeverdenen, men den handler om en ganske bestemt gruppe modeller. Vil du ikke lige beskrive, hvem der kommer gående her?
5: Det, vi skal snakke om i dag, det er jo, at modebilledet har ændret sig på den måde, at man i dag, når man ser et modeshow, kan se ældre kvinder.
0: Ja, hvordan, hvis du bare lige forestiller dig en, altså, hvor gammel og hvordan ser hun ud, hende, der kommer gående her?
5: Hun kan være gråhåret, hun kan være, have rynker, hun kan være senet, og man kan se, hun har levet et liv.
0: Og det er meningen, man skal kunne se det?
5: Ja, det er det.
0: Ja, hvad har hun på, hende, du lige forestiller dig?
5: Hun har det samme på, som hvis der havde været en på 20.
0: Ja, okay, så hun er ikke sin alder i virkeligheden. Det er ikke det, man sådan skilter med, eller?
5: Hun er faktisk sin alder, men hvad er det, man må i sin alder? Det er det, som er forandret. Man så før, at man kun kunne tillade sig at se ud på en bestemt måde, hvis man var helt ung, og gå i et bestemt tøj, hvis man var ung, hvor nu flytter de grænser sig, at man skal ikke gemmes væk, når man er over 40, 50, 60, 70, 80.
0: Det er da en dejlig historie.
5: Mm.
0: Og det er blandt andet avisen New York Times, der har fokus på det, har talt op, hvor mange over 50, eller 40 tror jeg det er, hvor mange over 40 år bruger de forskellige modehuse på catwalksene, og der dem er der mange af, både i, ja, der er en af dem, der hedder Stephanie Cavalli, 50 år, bliver brugt til Chanels forårskollektion, modehuset Bottega Veneta bruger en del, Tom Ford også. Asse Øland, er det sådan, tror du, bevidst aldersinklusion fra modehusens side? Eller var det fordi, det faktisk var de modeller, der var bedst til at præsentere det tøj?
5: Jeg tror, det er et bevidst valg. Altså, vi har jo set i lang tid, at der har været diversitet i modebranchen på en anden måde, end vi har set tidligere, hvor man har skulle være en stereotyp, altså man har været meget slank, ung, måske lidt mere anonym i virkeligheden. Hvor nu ser vi mere, at vi... Først har vi haft det omkring etnicitet. Det var meget skandinaviske piger, for eksempel i København, der gik shows, eller i hele Europa. Nu ser vi alle mulige forskellige etniciteter. Så vi kropspositivisme, forskellige kroppe. Der er ikke kun én måde at være smuk på, når du viser tøj frem. Og vi ser jo alle sammen meget forskellige ud, så derfor var det jo også sådan lidt, hvorfor skal vi så kun se på én type skønhed, når vi ser modeshows?
0: Mm-hmm.
5: Og nu er vi jo så kommet til alder, og det er jo perfekt for mig, at det lige er nu, det sker nu, hvor jeg bliver ældre, at det faktisk er blevet lidt moderne at være ældre, og have levet livet, og have erfaring, og have noget at byde på.
0: Mm. Du siger det næsten, som om det er sådan en checkliste, modebranchen går igennem der. Etnicitet? Yes. Vægt? Yes. Og nu? Alder? Er det sådan
5: jeg
0: ret
5: står
0: bevidst?
5: Og nikker, fordi det er jo sjovt, du siger det, fordi nogle gange kan man jo godt føle det i vores branche. Så det er jo, altså vi er jo, hvad skal man sige, early adapters, når der sker noget i miljøet, og så tager vi det til os, og så viser vi det. Så derfor kan det nogle gange godt føles lidt, hvad skal man sige, overbevidst, at nu skal vi alle sammen bare have ældre kvinder. Men det er jo bare, fordi vi går forrest og viser noget, som er noget, alle tænker, og alle har lyst til, og alle vil.
0: Men har det også en salgseffekt? Altså modebranchen laver vel catwalks også for at sælge det tøj, som modellerne altså, har på?
5: Det håber jeg jo, men jeg synes jo stadigvæk desværre, det kan jeg jo lige så godt sige ærligt, at der er jo stadigvæk en ungdomsfiksering. Så folk vil jo, det er jo ikke fordi man går hen og siger, ej hvor vil jeg gerne være gammel. Altså sådan har de fleste det jo ikke, fordi der følger en masse ting med at, at blive ældre. Men jeg tror bare, man ser anderledes på det at være ældre. Jeg tror, det har også, det er en helt anden snak end mode, men det har også noget at gøre med som kvinde. Den udvikling, vi har været i, at skulle frigøre sig fra komme på arbejdsmarkedet, men nu er det faktisk også, at der er et liv efter børn, der er et liv efter, der er måske et liv uden børn, der er et liv efter arbejde, som kan være sexet og sjovt, og man er ikke 40 fed og færdig.
0: Mm. Og det har den været igennem sådan en tankevirksomhed, modebranchen, før? Eller er det nu i 2026, at det går op for den, at måske kunne man faktisk godt repræsentere forskellige livssygdomme?
5: Altså, det har jo været undervejs længe. Det er jo ikke sådan noget, der kommer overnight. Jeg kan huske, det er der ret mange år siden, at Celine havde, Joan Didion, forfatteren, på deres, som deres kampagnemodel. Det er selvfølgelig også en person, som er alt muligt andet end bare sit udseende. Men det har der været undervejs længe, at skønhed er ikke nødvendigvis bare én ting. Det er alt muligt. Det er erfaring, det er viden, det er udstråling, det er... Og det tror jeg, det er kommet for at blive. Men du har da ret i, at modebranchen er jo dygtig til at tage nogle trends og tendenser og sige, nu skal vi bare have en masse af det, fordi det er det, der er moderne, og så tænker man, går det væk i morgen? Og det håber jeg da bestemt ikke, det her.
0: Ja, det skulle jeg lige til at spørge dig om. Går det væk i morgen?
5: Det tror jeg ikke, det gør. Og jeg synes også, at når man kigger på Hollywood og... Altså, mange af de store stjerner er jo nogle kvinder, der har nogle år på bagen. Altså, Nicole Kidman, Angelina Jolie, du har en Jennifer Lopez, som ser fantastisk ud. Men der kan man jo så også sige, at det er jo også noget andet i dag at blive ældre, fordi du har en masse hjælpemidler til at holde dig godt, hvad skal man sige, bevaret, hvis man kan sige det så diplomatisk. Så folk har jo også gør en masse ting ved sig selv. Så det giver jo ikke mening, hvis man skal være ældre i en ung krop, eller ældre i et ungt ansigt. Det er ikke det, der er meningen.
0: Men jeg tænker, er det også dit indtryk, at modebranchen holder fast i, når man så satte et flueben ved etnicitet og ved vægt, og nu også alder? Eller er det noget, man har fokus på, og så forsvinder det ligesom? Sådan er det jo tit, når man gaber over mange ting på en gang.
5: Jeg tror mere, det finder et leje. Altså, jeg tror mere, at man sådan, nu kan vi vise alle mulige kroppe. Og så finder man måske en vej, hvor det ikke er så ekstremt. Og sådan er det måske også her, at lige nu vil man måske gerne vise, måske kommer der en 90-årig ind og går et modeshow, og så kan man sige måske, okay.
0: Kunne du godt forestille dig det?
5: Det kunne jeg sagtens forestille mig. Altså, det der er så sjovt ved mode, at det også kan være så ekstremt, at vi kan prøve alle mulige sjove ting af og lege og vise ting. Altså, jeg tror også, det gælder om for folk, der har tænkt meget over, at man er ikke vant til at kigge på ældre mennesker som modeller.
0: Nej.
5: Så det er også en tilvænning, og det har det også været for mig. Men lige pludselig bliver det faktisk sådan omvendt, at man tænker, gud, var hun ung. Hende, som engang var den model, man altid så på i reklamer, ikke? Nu får det den omvendt, at man tænker sådan, det er jo et barn.
0: Hvad får du øje på så, når du ser en jævnaldrende model?
5: Jeg synes, det er dejligt. Jeg bliver glad, når jeg ser det, fordi at det er diversitet på en anden måde. Altså, det er jo også, når man bliver ældre, så kan man ikke undgå at udvikle sig i en retning, hvor man bliver meget forskellig. Man er ikke så ensartet, og det kan jeg godt lide. Så der er noget individualitet i det, som jeg synes er smukt.
0: Hvad mangler så, Asse Øland, stadigvæk på checklisterne her?
5: På checklisten synes jeg faktisk, der mangler meget med mændene. Altså, fordi der har også været meget, vi har gået for de meget smukke mænd. Hvis vi tænker på 90'erne, så er det sådan noget Marcus Schenkenberg og virkelig de der sådan pretty boys. Så nu er det blevet sådan lidt mere, at man skal være anderledes og skæv. Jeg synes ikke, jeg har set så meget på kroppen, på kropspositivisme hos mænd. Altså, så der er mange ting der, jeg synes faktisk, vi mangler at se.
0: Så det er det næste flueben, som modebranchen skal sætte?
5: Det synes jeg.
0: Ja, ja. Er der forskel på landene? Altså Danmark og USA, for eksempel?
5: Ja, det er sjovt, du spørger. Der er rigtig stor forskel. Vi er i Danmark faktisk ret fremme, når det gælder. Vi har en lille gruppe sammen med Copenhagen Fashion Week, der hedder Etisk Charter, hvor vi faktisk arbejder på at fremme diversitet og sørge for, at der er en udvikling inden for det, og vi laver rigtig meget arbejde der. Så Danmark er faktisk kendt for at være, vi er jo også sådan meget demokratiske, og ja, vi er sympatiske, synes jeg, i Norden og i Skandinavien, hvor i Paris, der er det stadigvæk, der skal du være meget tynd stadigvæk, og det er meget sådan det klassiske modebillede, synes jeg, som sådan slår igennem.
0: Mm. Tak for at komme og fortælle, Asøland, om altså den nyeste tendens i modebranchen, at man også lader de plus 40-årige, i hvert fald kvinder, ikke så meget mænd endnu. Du peger endnu mere op.
5: Ja, fordi 40 50. er jo ingen alder. Så jeg vil sige, at vi skal op over 60, før det begynder at batte.
0: Ja, okay. Men tendensen lige nu, det er de plus 40 år. Ja. Som New York Times har dokumenteret. As Øland, kreativ chef i brancheorganisationen for dansk mode og tekstil. Sådan blev klokken 5 minutter over 3:30. Du lytter til K-Live her på P1. Vi skal videre til historien om et påskeliljeforbud. Ikke et hvilket som helst påskeliljeforbud, men et, som Queen-gitarristen Brian May har fået i den engelske landsby Elstree, hvor han bor. Han ville plante og donere 3.000 påskeliljer til byens kirke, men nu har han måttet annullere sin bestilling på tusindvis af løg. Det fortæller han på Instagram, hvor man har kunne følge med i hans projekt. Og det er simpelthen af sikkerhedsmæssige årsager, at det er CNN, der fortæller, at nogen har sat en stopper for hans påskeprojekt. Queen-gitarristen skriver selv på Instagram, det er han ikke helt tilfreds med. Den største indvending er, at sigtelinjerne på grønt område vil påvirke trafikken, siger han. Vi har svært ved at forestille os, hvordan 45 cm høje stilke kan obstruere nogens udsyn. Brian May, der har skrevet We Will Rock You og Who Wants to Live Forever. Og nu altså påskeliljer, som han forsøger at få til at leve, i hvert fald bare lige lidt længere end de løg, som han havde købt. 23 minutter i 4. Vi skal tilbage til en af de store historier, vi har fokus på her i K-Live. Den britiske avis The Guardian har afsløret, at forsvarsalliancen NATO inviterer filminstruktører og skønlitterære forfattere og manuskriptforfattere til møder. Vi ved ikke helt, hvad de snakker om, eller hvem der egentlig er med, men NATO bekræfter, at det er rigtigt. Der har været 3 møder i Los Angeles, i Paris og i Bruxelles, har filmskaber og NATO-ansatte mødtes, og et fjerde møde er på vej i London til juni. Propagandafilm, siger nogen. Rettidig omhu, siger andre. Michael Nord, velkommen til.
6: Tak.
0: Filminstruktør, hvad siger du?
6: Jamen, jeg vil som udgangspunkt sige noget, der er lidt provokerende, så vil jeg sige, at Lene Riefenstahl er uskyldig at give propaganda et dårligt navn.
0: Hitlers tyske filminstruktør.
6: Instruktør, kan man sige, ikke?
0: Ja.
6: Så man kan sige, hvor meget propaganda der skal være, styrer man jo selv. Og nummer to er vel også, at jeg har intet med det der at gøre, så jeg er ikke, på godt og ondt, ikke blevet kaldt ind til sådan et møde.
0: Nej, så hvad vil du kalde det igen?
6: Jamen, man kan sige, altså, jeg er jo ikke her, fordi jeg støtter en anden krig eller NATO som sådan, men jeg vil sige, jeg synes som kunstner, så vil jeg sige, tag handskerne af, kom ind i kampen, sørg for at tage de møder, der kan være afgørende for, hvordan vores virkelighed skal se ud de næste 10-20 år. Så folk, der er lidt farvet over det der, det synes jeg er fint, men jeg vil selv deltage i sådan en møde. Jeg vil selv være nysgerrig, jeg vil selv sige, okay, hvad er det, I vil? Hvordan vil I misbruge mig? Og hvordan kan jeg selv gøre det til en gevinst i en tid af algoritmer og pengegriske mænd, som Jeff Bezos, der bare køber Amazon? Så vil jeg sige, som kunstner er man altid, undskyld udtrykket, altid en prostitueret, så man skal også lige finde ud af, hvem man går i seng med. Og det her betyder ikke, at jeg får det her. Jeg tror bare, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi indstiller os på, at vi lever i en tid nu med så mange kriser, med så meget modstand, med så mange algoritmer. Så jeg tror, man skal finde ud af, hvem man nu vil gå i seng med.
0: Mm. Og det vil du gerne med NATO i juni en enkel nat?
6: Nej.
0: Nej?
6: Nej, men jeg vil gerne tage en kop kaffe.
0: Ja, okay. Der er forskel på de to ting. Det er der selvfølgelig.
6: Ja, men hvad er
0: overført betydning?
6: Er der ikke det?
0: Ja. Jo, nu, jeg skal bare lige forstå dit billede så. Altså, hvad svarer det til i i at gå i seng med NATO eller tage en kop kaffe med dem?
6: Ja, undskyld mig, men for mig tager man en kaffedate. Det er altså ikke det samme.
0: Nej. Så du vil gerne, men du vil gerne tage dig over, Michael Nord.
6: Ja, selvfølgelig. Nå, men for det første så kom, jeg har en dokumentarbaggrund, og det er der jo så flere filminstruktører, der har ikke med at sige. For det første er man jo nysgerrig. Jeg vil også bare sige, i forhold til den sådan debat, man har i forhold til, jeg vil jo nok også sige, det er jo også en kærkommen mulighed for måske at kaste sig over noget, der er andet end relationsdramaer. altså affektionsværdien eller sentimental value, som lige har vundet Oscar for Norge, det er jo en super god film. Men vi lever altså også i en anden krisetid, hvor der er liv og død, og hvor der er rigtig mange ting. Der er trusler fra Kina, der er trusler fra USA, der er også gaver fra Kina, der er også gaver fra USA. Så jeg synes egentlig bare, at det er en super interessant debat her, og jeg vil egentlig også bare gerne melde mig ind som kunstner og sidde og sige, måske skal vi egentlig også lige sørge for at gøre det samme her i Danmark. Mm. Fordi, ved du hvad, Kulturministeriet har jo hele tiden været sådan den der varme plads, der ikke rigtig nogen, der gider at tage. Hvad nu, hvis Danmark var nogen, der rent faktisk gik i fronten på det der med, når du tager til udlandet, så er det jo sådan noget Lego, Michael Laudrup og Mærsk og så videre. Det er jo rent faktisk nogle store ting, det er nogle kulturelle ting, det er nogle innovative ting. Men hver gang vi er i Danmark, så handler det om sådan noget boligpriser og bacon. Vågn op.
0: Så Michael Nord, lad os sige, du tog dig over som en af de mange filminstruktører, som NATO har haft har drukket kaffe med. Hvad vil du spørge dem om?
6: Jamen, jeg vil jo starte med bare at være nysgerrig. Og jeg vil så sige, der er jo forskel på at drikke kaffe og så modtage penge. Hvis man laver reklamer og den slags ting, skal man også, man skal holde tungen meget lige i munden, hvor man får penge fra, og man skal også finde ud af, hvor meget kontrol der er. Men
0: jeg tror ikke, der taler om nogen penge her. NATO siger, at de inviterer sådan nogen som dig til møde, og så snakker de sammen, og så er det det.
6: Ja, altså jeg vil bare sige, at man vil jo være nysgerrig, men i virkeligheden vil jeg egentlig også bare, grund til, at jeg synes, det var interessant at være her, det var egentlig også bare, hvor ville det også bare være forfriskende, hvis vi som samfund egentlig også bare blev mere opmærksom på, at man kan faktisk noget med kunstnere. Og det er jo egentlig bare det, jeg sidder og siger, at NATO siger, at okay, vi tror, at vi kan bruge kunstnere til også at kommunikere, hvad vi vil. Tænk sig, hvis der også var andre samfundselementer her, der også kunne det. Og nu prøver jeg jo selv i al beskedenhed også at lave ting, der så forhåbentlig handler om noget, der er samfundsrelevant. Men igen vil jeg bare minde Danmark om, lad os nu flytte kulturen væk fra at være en bænkevarmer til at være mere upfront, som NATO jo her åbenbart ønsker.
0: Ja, så du kunne virkelig godt tænke dig, at flere ville række ud til kunstverdenen, ligesom NATO har gjort her. Men jeg kunne alligevel godt tænke mig at blive i... Du er over i juni. Lad os sige, du tager dig over. Du sidder og hører nogle oplæg fra NATO-folk. Hvad ville du være nysgerrig efter at finde ud af om NATO, som du ikke kunne google dig til, for eksempel, eller læse andre steder?
6: Deres budget. Hvad det egentlig er, de er ved med mig, hvor meget det her egentlig bare er manipulation, hvor meget det er propaganda, og hvad egentlig der er deres langsigtede strategi, og hvor meget det har på sig i forhold til USA, og hvad er NATO's stillingtagen i forhold til Danmark, konflikten om Grønland i forhold til Danmark, og ser vi rent faktisk muligheden for, at hvis Kina tager Taiwan, hvordan forholder NATO sig til det?
0: Ja, det lyder næsten som om, du havde skrevet de spørgsmål ned der, som du kunne tage med til dem. Så vil du få svar på det, lad os sige, måske lidt diplomatiske svar, som NATO nu giver. Hvordan kunne det ende i et stykke kunst eller en film for dig?
6: Jamen, det er jo det, der er interessant. Det er jo, hvis man... altså, for mit eget vedkommende, så synes jeg jo, at Grønland lige pludselig er blevet super interessant. Og det er faktisk noget også, jeg er lidt flov over. Jeg er faktisk lidt flov over som dansker, at der skal en konflikt til, for vi bliver opmærksom på et fuldstændig magisk del af verden. Og det har bare vækket noget i mig, som egentlig også har gjort mig opmærksom på, at kriser, krige, konflikter, det kan også bruges til, at man ligesom åbner sin horisont, og ligesom siger, okay, lad mig lige se ud over min egen bacon, og begynde mig at interessere sig for, hvad der ligesom er uden, fordi lille bitte Danmark, vi er så påvirket af, hvad der sker med den amerikanske rente, for eksempel, ikke? Men vi sidder igen og bare går op i sådan noget flid og flader, og politikere snider. Så jeg tænker bare, at det er en meget god måde at få fordyppet tæerne og finde ud af, hvad der foregår i verden. Og det synes jeg egentlig godt, der kunne være mere af.
0: Så spørger NATO dig, Michael Nord, når du nu er derovre, sådan, hvordan kan vi hjælpe dig med at komme i gang med at lave nogle film, som handler lidt om det her, den her krise, vi står på den helt store klinge? Hvad har du brug for?
6: Det, man jo skal passe på med, det er jo at blive sådan en embedded journalist.
0: Ja.
6: Det vil sige, at det er jo noget, man har brugt som en term, hvor man ligesom sørger for. Det er jo noget, man gjorde under Irak-krigen, og jeg tror endda under Kuwait, det var første gang, hvor man ligesom havde det der med embedded journalist. Det vil sige, at journalister fik lov til at køre med tankvognene. Det, der så sker, det er, når du får lov til at køre med den her tankvogn, så begynder du at holde med de soldater, der er i den her tankvogn. Og det skal man passe meget på med. Så jeg tror i virkeligheden, det første, jeg vil sige, det er, at det er meget, meget vigtigt, at jeg er uafhængig. Det er meget, meget vigtigt, at jeg kan gøre, hvad jeg selv vil. Og det er meget, meget vigtigt, at jeg laver en kanal, hvor jeg selv udgiver det i. Så hvis jeg kan være completely independent, så kan det måske noget.
0: Og der vil de nok sige, clearly, Mr. Noor, of course you are independent. Det vil vi aldrig nogensinde betvivle.
6: Nej, men som vi også sagde tidligere, så er det jo meget vigtigt, at en kaffedate er en kaffedate, der går i seng med nogen af noget helt andet.
0: Skal vi lade det være den sidste sætning for dig, Michael Noor? Tak for besøget. og give dit besøg med om sådan et muligt NATO-samarbejde, Michael Nord, filminstruktør, altså i anledning af, at den britiske avis The Guardian har afsløret, at NATO har de her kaffemøder med kunstnere og filminstruktører og manuskriptforfattere, og det næste melder de faktisk åbent ud i en mail til K-Live i går aftes. Det næste bliver i London i juni. Klokken er 4:15. Du er på P1. Programmet hedder K-Live. England, Frankrig, Polen, Schweiz siger nej tak. Vi vil ikke have dig. Vi taler om rapperen Kanye West, der nu går under navnet Ye, og har fået aflyst koncerter rundt omkring i Europa efter flere, ja, det har han jo lavet, antisemitiske udtalelser, og også en sang, der hed Heil Hitler. Og selvom han har sagt undskyld for noget af det, så er det som om, det ikke helt er nok. Men nu skriver den albanske premierminister, at rapperen optræder i hovedstaden Tirana til sommer, så et sted i Europa er han velkommen. Det er også noget, du lægger mærke til, Thea Sindbæk Andersen. Velkommen til.
7: Tak.
0: Lektor i Østeuropa-studier, Københavns Universitet. Hvorfor vil Albanien lave det her samarbejde med Kanye West?
7: Ja, det kan vi jo mest gætte på, men jeg tænker, det kan der være mange gode grunde til. Den ene er jo helt indlysende, at det her problem med holocaust-erindring, og at man ikke må tilsvine den, eller stille spørgsmål ved den, og sige ting som Heil Hitler, det betyder mindre i Albanien, end det gør andre steder i Europa. Så derfor er det åbenbart jo spiseligt.
0: Hvorfor betyder det mindre i Albanien?
7: Det er der forskellige grunde til. Noget af det er jo, at vi har nogle kulturer, erindringskulturer, hvor betyder hvad for noget historie meget. Holocaust-erindring er rigtig vigtigt i Vesteuropa, er rigtig vigtigt i USA. Har også været rigtig vigtigt for EU som projekt, så det er noget, man har arbejdet med at udbrede til andre europæiske lande. Men det vi kan se, det er, at lande, der har været kommunistiske, der har man en simpelthen mindre tradition for at erindre holocaust på den måde. Der erindrer man 2. verdenskrig på andre måder. Og Albanien er jo et tidligere kommunistisk land, og i øvrigt har Albanien jo ikke været ret meget involveret i holocaust.
0: Men tror du alligevel, at Albanien er bevidst om, at det sender et vist signal at sige ja tak til en kunstner, som alle andre siger nej tak til, uagtet at man måske har en anden erindringskultur?
7: Ja, absolut. Og der tænker jeg, der må Edi Rama, den amerikanske premierminister jo, eller den albanske premierminister, ikke helt det samme, og så alligevel lidt, ikke? Nej, men altså, der har han jo lavet en kalkulering, tænker jeg, hvor det har været vigtigere, klart vigtigere, at få lov til at velkomme, altså byde Kanye West velkommen i Albanien, og et vigtigere signal at sende, end at sende et signal om, at man bakker op om den her holocaust-erindring.
0: Og Edi Rama, som du siger, han er Albaniens premierminister, og han annoncerede faktisk Kanye West-koncerten på Facebook forleden. Og er en ret vild figur i den her sammenhæng. Hvad er nøglen? Er han nøglen til at forstå, hvorfor Albanien i virkeligheden kaster sig over Kanye West?
7: Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Men han er en særlig figur i sig selv. Han er nøglen til nogle ting, som foregår. Og det er jo ikke, det er ikke en ny ting, at Edi Rama bruger Facebook og bruger popkulturelle ikoner, sportshelte og sådan noget til at promovere. Og her har jeg lyst til at sige, det er jo en dobbelt ting, han promoverer, tror jeg. Han promoverer sig selv som en central politisk aktør og en folkelig aktør, som bruger sin Facebook-profil som en platform til at formidle noget. Men jeg tror også, det han har travlt med her, det er at nation-brande Albanien og sende et signal ud til verden om, at Albanien er... Der foregår ting i Albanien, der kan man godt komme til store koncerter, der kan mange ting ske. Så det er jo sådan, for eksempel ganske interessant, at det albanske ministerium for turisme, tror jeg det var, har udtalt, at det her er også en begivenhed, der bidrager til turisme og til oplevelser og kultur i Albanien. Og så er der selvfølgelig, tænker jeg, den helt centrale pointe, at Edi Rama og Albanien er meget pro-amerikansk. De vil gerne være gode venner med USA.
0: Så der er nogle billige point, om man vil, at score der?
7: Ja, billige og billige, ikke? Altså, det kommer jo så også med... Altså, Albanien vil også rigtig gerne ind i EU, og som sagt, så er holocaust-erindring noget, der er vigtigt i EU også. Så der tror jeg, der har været en forhandling, tror jeg. Men det, man så også altså, måske skal huske, det er, at Edi Rama er også bare en markant og flamboyant figur, og så er der også noget med relationen til USA, og der er faktisk også noget med, at det ikke så længe siden, at Donald Trumps svigersøn fik lov til at... overtage en ø, hvor han skal lave et luksusresort. Også selvom der er nogle miljøbevægelser, som siger, at den her ø egentlig burde være fredet, fordi der er både sjældne planter og truede dyrearter og sådan noget. Men det,
0: altså
7: det
0: er en altså ø nu ud for Albaniens kyst?
7: Ja. No. Så der er også nogle alliancer her, som er interessante.
0: Ja. Og så er Edi Rama en kulturel premierminister, billedkunstner selv, har gået på Kunstakademiet i Tirana. Ja. Hvordan, er det også en del af hans arbejde her, at han værdsætter kulturliv og tænker, det, vi kan godt bruge sådan en koncertmagnet derhjemme?
7: Ja, ja, altså nation branding udadtil og indadtil, og jeg tænker helt klart jo også noget med at spille på stærke følelser. Der er også noget her, som er interessant, fordi som du siger, Edi Rama er en særlig form for premierminister. Han er også en premierminister, som har en meget stærk position. Han har også været premierminister siden 2013. Hans parti har siddet på magten siden da og kontrollerer det ret meget alene, så han er også, om man vil, en figur, som i stadig højere grad på en eller anden måde måske overtager positionen som politisk leder af Albanien. Så der bliver også et, altså, der bliver sådan en selvpromovering. Han er en dominerende figur.
0: Så må vi se, om det er en god idé. Jeg ved ikke, om du er nødt at læse albanske medier, om det bliver vel modtaget, eller om folk tænker, what, Kanye til Albanien?
7: Ja, det bliver interessant nok, men, ja. men så vidt jeg kan se, synes i hvert fald umiddelbart det politiske system selv, at det var en god idé.
0: Ja, det var også chefen, der inviterede.
7: Det var det
0: jo. Så det manglede vel bare. Thea Sindbæk, tak for historien, analysen. Thea Sindbæk Andersen, lektor i Østeuropa-studier på Københavns Universitet. Nides Anjan, velkommen til.
8: Tusind tak.
0: Filminstruktør, forfatter, men i den her sammenhæng fan af en af Norges største musikduoer. Hiphoppens kronede konger, Karpe, som netop har meldt ud, at de går i gang med deres sidste turné. Mm-hmm. Efter det er det stop. Er du så trist som fan nu?
8: Altså, jeg så lige, at de har lagt en masse ny musik ud i samme forbindelse, så på den måde er jeg glad. Der er noget, jeg glæder mig til.
0: Du fik en sidste lækkerbisken, før det så sluttede. Mm-hmm. Ja. Vi skal se på, hvad Karpe har betydet sådan for norsk musikliv, og måske også, hvad vi kan lære af dem herhjemme. Men lad os lige begynde med at høre noget af det. Karpe består af 41-årige Magdi Abdelmagid og Chirag Patel, som mødte hinanden på Handelsgymnasiet i Oslo for mange år siden. Og det lyder sådan her.

0: Jeg fader lidt her, Nida Sanjian, det håber jeg er okay. Så kan du lige fortælle hen over det. Hvad er det, du godt kan lide ved det her?
1: Jamen, jeg var lige ved at komme i gang. Jeg mødte Karpe, eller hørte dem for første gang, i forbindelse med det her album, som nummeret, du spiller lidt fra lige nu, kommer fra.
0: Puff.no, ja.
1: Præcis, som kommer fra et album, der hedder Omar Sharif, en af deres senere udgivelser fra 2022-21. Mm.
0: Ja. De vandt årets sang til Norges svar på P3 Guld for det her.
1: Præcis, ja. Men jeg tror, det var deromkring, de sådan begyndt også at eksplodere lidt i her hjemme i Danmark og også i Europa, men inden da har de haft en lang forhistorie i Norge, som jeg ikke skal gøre mig klog på lige nu, men det ramte mig lige i hjertet at høre deres nummer, Badr Feyruz, fra den her plade, fordi det var første gang, jeg hørte hiphop. Der var så virtuost, der var så smertefuldt og melankol, samtidig med, at det var så festligt og så drømmende, som det de...
0: Og det kan vi måske lige vende tilbage til. Jeg har også det nummer liggende. Men den her, hvis du bare lige vil sætte et par ord på de her rytmer, og hvad det sådan har gjort ved dig som fan. Lad os lige høre 20 sekunder, og så kan du fortælle.

0: Hvad siger du, Nidesh?
1: Jamen jeg har stået i Oslo til en af de 10 udsolgte koncerter i Spektrum, hvor alle dele af det norske samfund har stået og danset ekstatisk med til Allah, Jebaba. Og jeg er jo et barn, der voksede op, og en ung mand, der voksede op i et post 9/11 skandinavisk samfund.
0: Ja.
1: Og at opleve, at nogen har kunne bringe det arabiske sprog ind, og også ordene Allah ind i et skandinavisk samfund, og gøre det til en fest for os alle sammen, og bringe den her tunesiske folkevise ind, og gøre det til et stort mainstream popnummer, det var sådan, det var en stor ud-af-kroppen oplevelse, fordi det var så samlende, og det er så smukt, det fællesskab, de har skabt i Norge.
0: Og at man stadig kunne bruge arabiske ord, selvom at der var sket noget.
1: Jeg frigør nogle af de ord fra nogle af de, nogle af de billeder, jeg selv ligesom er vokset op med, fordi der har været så stor en kamp om fortællingen om især også vores muslimske medborgere. Men de ord, ligesom at se dem blive til en festskabende og fællesskabsskabende energi, var meget horisontudvidende.
0: Det kan jeg godt forstå. Inspirerende. De har jo lavet musik i 25 år. Og har over 600 millioner afspilninger på Spotify. Det vakte ret store reaktioner forleden, da de sagde, nu stopper vi. De tager lige turnéen med, stopper så efter den. Har udgivet noget mere, som du selv siger. Men Norges statsminister, Jonas Gahr Støre.
2: Han kommer til at beskrive mig som et stort og musikfænomen i vores tid, som har fanget utrolig stor interesse på tværs af veldig mange grænser.
0: Ja, Jonas Støre er i virkeligheden inde på noget af det samme, du siger, Nidesh Anjan. Altså, det er et stort band, de har vagt interesse på tværs af aldersgrupper og landsdele og baggrunden. Har du også gået mærke til koncerterne?
1: Også i mine samtaler med folk i Norge omkring bandet. Altså, det er folk fra alle forskellige sociale klasser og etniciteter, og hver gang jeg ligesom taler om Karpe, så er det tydeligt, at jeg går ind i sådan et, hvad kan man sige, sådan et kollektivt bevidsthedsstof. Altså, at alle på en eller anden måde har sådan en varm følelse for dem, og føler, at de er nogle vigtige ikoner, som også har været nogle vigtige stemmer også efter Utøya. Har de også været dem, der ligesom skulle samle nationen til en koncert.
0: Ja, terrorangrebet på Utøya, Anders Breivik og så videre. Ja, der er sket meget på den måde. De stopper, fordi, skriver de på Instagram, at det er på tide.
1: Okay.
0: De vil gerne stoppe, mens det stadig kilder i maven, mens der stadig er noget på spil, mens det stadig føles kompromisløst.
1: Right.
0: Kan du godt forstå dem?
1: Jeg blev overrasket, da jeg fik beskeden fra jer om, at de stopper, fordi jeg er ikke på sociale medier, så jeg har ikke sådan fulgt med i det, men jeg har set, og hvis der er nogen, der er interesseret i Karpe, så burde man virkelig se dokumentaren, der hedder Væg, Væg, Væg, om deres partnerskab op til de her, 10 udsolgte koncerter i Spektrum. Altså, bare lige for at sige det, når jeg siger Oslo Spektrum, så er det altså 10 koncerter i en august måned for, var det 2022? Det er 200.000 solgte billetter. Det svarer til, at der er en dansk kunstner eller dansk band, der skulle sælge Royal Arena ud 11 gange samme måned. Det er helt vildt. Om det er det rigtige tidspunkt at stoppe på, det kan jeg ikke sige. Men deres dynamik som kunstnere er enormt spændende, og den kan man se rigtig meget, blive meget klogere på i Væg, Væg, Væg. Og det, de har fokuseret på, det er at innovere og definere en ny måde at være norsk på, og for mig, der er vokset op i et andet skandinavisk land, at være skandinavisk på.
0: Og så skal du, Anjan, forestil dig, at du er DJ og står, skal vi sige, Oslo Spektrum. De er der ikke. Du skal sætte det her nummer på. By the way, det er det, du har ønsket. Hvad siger du til din crowd, inden du slipper tonerne løs?
1: Wow, ja, okay. Jamen altså, de gange, hvor jeg selv har gjort det, der har jeg jo bare sagt, nu må du lige sætte dig ned. Jeg kommer ikke til at sige noget. Nu skal du bare lige opleve det her. Og det har jeg også oplevet venner gøre til middag. Venner, som jeg introducerede musikken for, de har lige bedt folk om at sætte sig i en sofa, og så sætte den her video fra deres liveoptræden på fra Spektrum, hvor de synger Butter Fade Us. Men nu sidder vi jo ikke i en stue, men i et radiostudie, så det, jeg vil sige, det er, at det er et nummer, der gør det til en fest og går rundt med nogle af de smertepunkter, som mange af os, der er en ny generation i Skandinavien, bærer rundt på, uden at vi har hørt dem i musik før eller set dem på film, samtidig med, at det gør en fest ud af det.
0: Tak fordi du kom, Nidesh Anjan, filminstruktør, Karpe-fan. Altså i anledning af, at de indstiller karrieren.

0: Ja, så kunne man nok mærke, at der var publikum til stede her i Oslo, Beidaf Ferus, altså med det norske hiphop-band Karpe. Du lytter til K-Live her på P1. Eftermiddagen fortsætter. Efter radioavisen kan du få orientering, som ser nærmere på arbejdsforholdene på Aalborg Universitetshospital. Der er for varmt. Hvor svært kan det være at få styr på det, kaster mine kolleger sig over at prøve at forstå. David Tønder havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Fortsat god fornøjelse resten af eftermiddagen, hvis du tilbringer den her på P1. Klokken er 4.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran.

0: til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibe været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe, der nåede at komme ud under operationen Project Freedom. En af landets mest specialiserede hospitalsafdelinger er i knæ. Efter en fyringssag og en bølge af opsigelser er mikrokirurgien på Aarhus Universitetshospital nu så presset, at hospitalet må flyve læger ind fra Sverige for at operere danske patienter. En ny redegørelse til Sundhedsstyrelsen afslører, at bemandingssituationen er meget sårbar. Det betyder også, at patienter nu sendes til Rigshospitalet eller helt til udlandet for at få deres livsvigtige operationer. Formanden for Sundhedsrådet i Aarhus, regionsrådsmedlem Punirma Eriksen, er bekymret.
1: Jeg mener, at regionsrådet bør have en opmærksomhed på det her, netop fordi, at det har ændret en situation for patienterne, og det har ændret situation for vores speciale.
0: På nuværende tidspunkt har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital. Det fortæller konstitueret cheflæge på plastik- og brystkirurgisk afdeling, Troels Fogh Pedersen.
2: Det er jo simpelthen for at sikre, at de får den rette behandling, og får den også til tiden.
0: Sundhedsstyrelsen har nu indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Der skal hives mere gas op af Nordsøen. Norges regering har tirsdag godkendt genåbningen af 3 nedlagte gasfelter. Det skriver Energiministeriet på sin hjemmeside. De 3 gasfelter blev lukket i 1998, men genåbningen vil ifølge Norges energiminister Terje Aasland bidrage til energisikkerheden i Europa. Udbygningen af nye gasfelter bidrager til, at Norge kan opretholde høje leverancer på længere sigt. Det er blevet vigtigere efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine og konflikten i Mellemøsten, siger Terje Aasland. Onsdag er mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet og på Bornholm måske lidt regn.
3: Du lytter til P1. Herefter en radioavis, så er vi nu fremme ved den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering.
4: God eftermiddag og velkommen til P1-orientering, hvor vi i dag blandt andet skal en tur i fitnesscenteret for tunge vægte og store maskiner. Det er ikke kun for de voksne. Nej, flere og flere unge helt ned til 12-14 års alderen er blevet meget glade for at dyrke fitness. Det viser nemlig en ny rapport fra STU.
5: Vi taler med en forsker i sund aldring om, hvad man skal være opmærksom på, hvis man nu har en teenager, der drømmer om at pumpe jern foran spejlene ned i fitnesscenteret. Det er cirka 90.
4: En rumfartsingeniør, som forsvinder på en vandretur i Los Angeles. En pensioneret general i luftvåbnet, som forsvinder fra sit hjem i New Mexico. Og en atomfysiker på MIT, skudt og dræbt foran sit hjem i Massachusetts.
5: Ja, hvad har de har det til fælles, at de har tråde til amerikansk atom- og rumforskning, og at de er 3 af en række forskellige folk, der er forsvundet på mystisk vis. Nu bliver FBI bedt om at undersøge, om der er en sammenhæng, og FBI-chef Casper Tell, han lover, at der kommer en rapport om de her mystiske dødsfald ganske snart. Vi dykker ned i det kaninhul lidt senere her i P1-orientering.
4: Og så er vi i dag blevet klogere på en af de teknologier, der skal få os i mål med den grønne omstilling. Regeringen havde nemlig store planer om at bruge det, der hedder CO2-lagring, til at reducere vores CO2-udledninger herhjemme. Men det endte med, at kun én virksomhed får tilskud af staten til at arbejde med den her teknologi. Det er cementfabrikken Aalborg Portland. Og de skal kun lagre halvt så meget CO2, som regeringen ellers havde planlagt.
5: Vores klimaanalytiker udlægger teksten, og så spørger vi Alternativet, der er skeptiske over for den her teknologi, om det egentlig er en god dag for klimaet, når der trods alt er tale om en reduktion på over 1 million tons CO2 årligt. Så velkommen indenfor her til P1-orientering. I studiet er vi August Stenbroen og Anne-Kristine Hermann.
4: Vi starter oppe i Nordjylland. Vi kunne sidste uge, Anne, fortælle, hvordan et ventilationsanlæg på nogle operationsstuer på det nye supersygehus i byen larmede så meget, at sygeplejersker og læger inde på operationsstuen måtte bruge ørepropper og høreværn. Men i dag, der kan vi så fortælle, at det er varmen og ikke larmen, der er problemet på mange sengestuer og kontorer. De ansatte har målt helt op til 31 grader i nogle lokaler.
5: Ja, det er blandt andet på afdelingen for kræftbehandling, der er ramt af de her høje temperaturer.
6: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes

0: Det er jo sådan set heller ikke det ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Ja, det siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, de virker simpelthen ikke mange steder, og klimaanlægget på hospitalet er simpelthen ikke i fuld drift endnu.
2: Og det har så fået personalet til at tage nogle alternative midler i brug. Jeg så et billede af sådan en madras, der er blevet skubbet op i et vindue for ligesom at undgå, at solen kommer ind. De har også brugt affaldsposer og sådan noget plastikafskærmning til at holde sollyset ude fra stuerne og kontorerne. Det er knap 3 måneder siden, at de første patienter flyttede ind på det her nye supersygehus. Men en fuldkommen løsning har lange udsigter.
3: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
2: Så lød det fra hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen. Altså, der kan gå helt op til et år, før der er fuldkommen styr på temperaturen. Jørgen Toftum, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: Du er professor og sektionsleder på afdelingen for indeklima på DTU. Et år for at få styr på temperaturen på et hospital, er det normalt?
4: Ja, der skulle gerne være styr på den allerede, når bygningen bliver taget i brug, men det er jo lidt ærgerligt, at de løber ind i de her problemer. Det virker lidt som om, at bygningen, eller i hvert fald del af bygningen, er blevet taget i brug, før den har været helt klar til det.
2: Ja, hvad skulle man have gjort i stedet for? Altså nu står vi jo her med læger og sygeplejersker og patienter også, der siger, at det er ikke verdens bedste forhold at arbejde på eller være på hospitalet på.
4: Nej, det smadrer ærgerligt, men altså, der er jo altid noget indkøring. En bygning kan være ret kompleks med den regulering af indeklimaet, som det jo i virkeligheden handler om her. Det kan godt tage noget tid, men det er jo helst noget, man skal gennemgå og sikre sig, at virker inden at bygningen den bliver taget i brug. Men det virker som om, at der måske har været nogle ting, der har gjort, at det har været nødvendigt at flytte, inden at for eksempel sådan noget som ventilationen og køling af patientstuerne har været helt på plads.
2: Og som jeg forstår det, så handler det blandt andet om, at der jo selvfølgelig er en anden temperatur i bygningerne. Når der begynder at komme mennesker ind i bygningerne, så er det svært at være helt klar og have finjusteret det hele. Hvordan kunne man have testet det på forhånd?
4: Jamen det gør man typisk ved at så sætte nogle kunstige varmekilder ind, og så lave den varmebelastning i lokalerne, som det vil være, når bygningen er i brug, så den bliver stresset, kan man næsten kalde det, så meget som den ville gøre, også når der var fuld belægning, altså rummene var fyldte, når solen den skinner ind igennem ruderne, og hvad der nu ellers måtte være af udstyr og lys osv., som udvikler varme i bygninger, og som bygningerne skal med faktisk. Så det kan man godt teste, men i og med også, at klimaanlæggene ikke er helt op at køre endnu, som I selv siger, så er der måske noget, der indikerer, at men det kan have været helt igennem den her proces med at køre bygningen ind og finde fejl og justere osv., så det egentlig kan være ret omfattende at få det gennemført.
2: Og det skal jo også siges, at der er ligesom flere forskellige led, hvor der er gået noget galt her. Dels er der ligesom det, hvad kan man kalde sådan, det centrale klimaanlæg, der skal føre luft rundt i på hospitalet. Og så er der også patienterne, noget så lavpraktisk som patienterne, der heller ikke fungerer optimalt. Og det her med klimaanlægget, det er det, der har den lange tid, lang udsigt. Til gengæld så er det her med patienterne, det vurderer regionen i hvert fald, at det kan forventes at blive færdigt i løbet af juni måned. Men ja, det har jo også, gætter jeg på, nogle konsekvenser for det ansatte. Vi kan lige høre et enkelt klip her.
5: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
2: Ja, sådan lyder det fra de yngre læger i Nordjylland. Hvor alvorligt skal man tage det egentlig, når personalet her arbejder i de her varme stuer, der er sollys, som man ikke kan lukke ud, og måske også dårlig luft?
4: Jamen det er helt velbegrundet, at det hun siger, det er, at det har nogle effekter på os, hvordan vi fungerer. Dels vores umiddelbare velvære, komfort med temperaturen, men også har det betydning for vores præstation, altså hvor godt vi kan arbejde. Jeg tror, de fleste af os har siddet og skulle udføre noget, for eksempel i skolen, med høj temperatur og dårlig luft, lys, der blænder. Det selvfølgelig påvirker det også. Altså, det er der egentlig ikke så meget nyt i, at et indeklima, der er så dårligt, som det beskrives her, det har nogle effekter, nogle negative effekter på, hvordan vi kan arbejde.
2: Kan du egentlig godt forstå, altså bare med din faglighed, kan du godt forstå, at man løber ind i problemer her? Altså, er det et meget kompliceret stykke arbejde at skulle temperatur og lysregulere sådan et helt spritnyt hospital?
4: Jamen, det var ikke første bygning, der er blevet opført her i, på kloden. Altså, selvfølgelig er der nogle erfaringer, men omvendt så er der også en masse automatik og processer i sådan et stort byggeri, som det her hospital det nu engang er. Så bliver det noget komplekst. Der bliver mange ting, der skal tjekkes, og der skal spille sammen og skal fungere. Så det er jo ikke nogen nem opgave, men altså, det er jo heller ikke nogen uoverkommelige opgaver, men som altid, så kræver det noget indkøring at få bygningen til at fungere optimalt, både med hensyn til indeklimaet, men også hensyn til energi. Så det skulle bare være noget, der havde gjort inden, at bygningen blev taget i brug.
2: Det er måske noget, der skulle være gjort inden. Ja, det er måske gået lidt for stærkt med at flytte ind i det her nye hospital. Det fortalte i hvert fald Anna Kirsten Olesen, der er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet på kanalen her tidligere på dagen.
6: Er I flyttet for tidligt ind, simpelthen?
7: Ja, det tror jeg, vi er, simpelthen. Og det er rigtig ærgerligt, altså, fordi selvfølgelig er flytningen gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt det har gjort, så vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde, men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
2: Så bare lige en konklusion her til sidst, Jørgen Toftum, professor i indeklima på DTU. Er det flyttet for tidligt ind?
4: Ja, det er det jo nok. Det må man jo nok sige.
2: Tak fordi du var med, hr. Jørgen Thing.
4: Selv tak.
2: Vi ville jo meget gerne have talt med formand for regionsrådet i Nordjylland, Mads Dudal fra Venstre, og spurgt ham ind til det her specifikt, om han var enig med regionsrådskollegaen, som vi hørte fra lige før, Anna Kirsten Olesen, i, om det her nye superhus måske er blevet taget i brug for tidligt med de problemer, vi har set, ikke bare med temperaturen, men også med anlægget inde på operationsstuen, og også med omklædningsforholdene, som vi tidligere har haft sager om. Han har dog ikke ønsket at stille op til interview med DR i dag.
1: Nej. Men det er jo langt fra det eneste offentlige byggeri, der har problemer, og man undrer sig jo lidt hver gang, ikke? Altså, hvorfor er det går galt? Hvorfor er det, at supersygehus efterhånden rimer på skandale? Og det har du et bud på, Amdi Kirkegaard. Velkommen til.
8: Jo, tak.
1: Du er ingeniør, ekspertise i bygningsautomation og ansat i østrigske Leutech.
2: Og så ringede du ind til redaktionen her, fordi du havde lyttet til P1 Morgen i morges, og hørt historierne om de høje temperaturer på sengestuerne i Aalborg. Og du ringede ind og var frustreret. Kan du ikke forklare, hvorfor du ringede?
8: Jamen, det gør jeg på grund af det déjà vu, som der opstår, og den samme sang, vi hører hver gang. Jeg sidder, som sagt, i Østrig og arbejder med hele det europæiske marked, og også det nordamerikanske marked. Og vi er ikke alene, men det er den samme sang, der kommer hver gang i nogle brancher. Og i den her branche i Danmark, der er jo flere problemstillinger, specielt at vi er små, alle sammen kender hinanden, det er de samme soldater, der arbejder. Det er også de samme rådgivende ingeniørhus, der laver disse her udbud, de her krav. Og så er det også de samme rådgivende ingeniørfirma, som godkender, når sådan, at det skal afleveres til drift. Og I kan godt forestille jer, hvad der sker, når et rådgivende ingeniørfirma har lavet et mangelfuldt materiale i udbud. Og der står en entreprenør, der bygger det her, som selvfølgelig bygger til mindst muligt. Det kan jo ikke undre nogen, at man får det, man beder om. Ikke mere. Når de så skal finde ud af, hvem der har aben bagefter, er det så ham, der har lavet udbuddet, eller er det ham, der har bygget det? Og det står man så samme dag, man skal aflevere på dem og diskutere med den samme person, som har ansvaret for udbuddet, som også har ansvaret for at godkende det. Og det er et klassisk fejl, der sker. Så rent systematisk er der altså en udfordring her, som starter allerede lang tid før man snakker teknik, for det her, det er ikke et teknisk problem.
1: Så du siger, pilen peger ikke på ingeniører, arkitekter, dem der opfører de her nye supersygehuse for eksempel. Det peger på de konsulenter, der sidder og laver udbudsmaterialet.
8: Det er der, jeg ofte ser problemstillingen. Altså man bliver nødt til, at de der folk, der byder på det her, de byder under, og de siger compliance til alting. Og det gør de altid, og det er ikke kun i de offentlige, det er også i private, de siger ja tak. Og de bygger lige præcis det, de kan komme afsted med. Og de krav, vi har til at aflevere i Danmark, er i forhold til Finland væsentligt lavere. I Finland vil du ofte stå i en situation, hvor du faktisk ikke får lov til at flytte ind. Fordi du må ikke sætte arbejdere ind i en bygning, hvor arbejdsmiljøet ikke er i orden. det er intet at gøre med miljø eller noget som helst, men hvis arbejdsmiljøet ikke er ordentligt, det vil sige, at en sygeplejerske bliver udsat for træk eller for meget varme, jamen, så må de ikke arbejde der.
9: Men er det så vores krav i Danmark, der er for lave? Altså er vi simpelthen for tolerante over, for at der bliver afleveret nogle møgbygninger?
8: Jamen, det er lidt mere komplekst, og det er lidt svært at sige, men grundlæggende så er der alt for lav kompetence inde i branchen. Folk, der bygger bygninger, har bygget bygninger på den samme måde i 100 år, og det er statiske ting. De der statiske ting er ligesom vores automobilbranche blevet hen og blevet til kørende computer. Det er de her bygninger også. Men branchen er ikke fyldt med, og kompetencen er simpelthen for lav. Så de folk, der sidder og laver udbud, de laver stadigvæk sådan nogle såkaldte, det hedder et funktionsudbud, hvor det mere end mindre skriver, bare nu de virker. Så kommer der en stor entreprenør, som siger, ja tak, det vil vi gerne. Og det, de gør dagen efter, det er, at de laver det op i mindre udbud, som så går ud til ham, der laver ventilation, ham, der laver lys, ham, der laver varme. Og det vil sige, at de ikke integreres sammen fra starten af. Og hvis vi tager Aalborg, jamen, så vil deres ventilationsanlæg jo aldrig komme til at fungere, hvis nu at der står høj sol ind i bygningen, fordi deres sunblinds de ikke fungerer. Det giver sig selv. Så det hele er delt op, og man står og peger på hinanden ude på byggepladsen, hvem har den lange app, og jeg ved, hvem der kommer til at betale. Det er den samme som altid. Det er bygherre,
2: det er os alle
8: dig og mig. Altid. Ja,
2: men Amdi Kirkgaard, hvad i alverden stiller man så op, fordi at man vil jo gerne have, at der er nogen, der ændrer noget. Hvor starter man hen?
8: Jamen, man starter længere op. Man starter ved de folk, der har pengene. Og for at prøve at hjælpe dem med at forstå, hvad det kræver at lave et komplekst teknologisk udbud. Og det vil jo selvfølgelig sige, alle dem, der er i branchen, siger, jamen det kan vi godt i dag. De store rådgiverhus kan godt i dag. Og jeg vil blive skudt lige om lidt. Det er godt, jeg står nede i Østrig. Men min påstand er, at der er en klar linje på, at det er vi simpelthen ikke gode nok til. Vi er simpelthen ikke dygtige nok til at lave de udbud. Og vi kommer for tæt på det med, at vi har lavet nogle krav, som inden for EU siger, hvordan vi laver udbud, som er direkte modstridende med de ønsker om, at vi gerne vil have lavere CO2-udledning. Det er det ordentlige krav, det hedder. EPBD, et europæisk krav, som vores gode ven Dan Jørgensen faktisk sidder i toppen for. Det bliver de to de går imod hinanden, så du får ikke lavet en ordentlig specifikation på, hvordan man laver det her indklima, før man går i udbud. Det skulle være det allerførste, man gjorde, ikke det allersidste. Det ender næsten altid med, at man står og diskuterer om integrationen, efter man har afleveret bygningen. Og den er dyr. Den er ikke kun dyr at få lavet om. Den er næsten umulig at drifte bagefter, fordi du har 5-6 forskellige systemer. Man prøver på at samle med et eller andet ting overordnet softwareplatform, men det er ikke tænkt igennem samlet fra starten.
2: Om det er Kirkegaard, det lyder som om, der er rigeligt at tage fat i. Det er et meget kompleks, hvad kan man sige, svar på et meget komplekst spørgsmål. Tak fordi, at du ringede ind til redaktionen.
8: Tak.
2: Altså ingeniør med ekspertise i bygningsautomation, ansat i østrigske Løgtek.
9: I årevis har Jens Christiansen og tusindvis af andre boligejere betalt deres skat, som de plejer. Men for godt en måned siden, så tjekkede Jens Christiansen sin årsopgørelse, og der fik han en besked, som slog benene væk under ham.
2: Ja, i årsopgørelsen, der står der, at skattevæsenet ikke kan beregne hans ejendomsværdiskat, fordi man mangler data. Hvilke data og hvornår der kommer en løsning, det kan myndighederne så ikke oplyse ham. Alligevel så risikerer han at få sat renter på, når skatten en dag skal blive opkrævet.
9: Ja, og det er langt fra godt nok, mener Jens Christiansen.
10: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Jamen, og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
9: Ja, frustration. Jakob Ussing, du er vores erhvervskorrespondent her i DR. Velkommen til.
11: Tak skal du have.
9: Hvor mange boligejere er i samme båd som Jens her?
11: Ja, det har vi jo spurgt Vurderingsstyrelsen gennem en halvlang tid efterhånden til, og har nu fået det her svar med, at der i forhold til ejendomsværdiskatten er et problem for ca. 12.000 boliger, men så er der faktisk også nogle problemer over på grundskylden for en 7-8.000, så vi kommer op i nærheden af de her 20.000 i alt, som på en eller anden måde er berørt af, at man ikke kan opkræve en korrekt boligskat hos dem, og de derfor står uden en opkrævning, men så samtidig med det her lidt paradoksale krav over, der løber alligevel renter på, selvom de intet kan gøre for at undgå det.
9: Ja, så de kan ikke betale deres skat. Det bliver sådan en form for gæld i virkeligheden, de skal betale renter på. Først lige forklaringen på, at den her skat ikke kan beregnes.
11: Ja, man kan sige, vi er jo mange, mange år inde i udviklingen af det her ejendomsvurderingssystem, så efterhånden så skulle børnesygdommene jo have været kureret, kan man sige. Men det, der har vist sig over de seneste år, det er et problem, der konstant kommer tilbage. Det er, at der er simpelthen problemer med datakvaliteten ganske ofte. Enten mangler der data, ellers er de ikke 100% til at stole på. Og det er sådan nogle, en gang med sådan nogle systemer her, at hvis du kommer data ind i maskineriet, som er fejlbehæftet, så er det meget, meget svært at få noget korrekt ud. Mm. Og der skal man jo huske, at fordi hele systemet er så forsinket, så den skatteopkrævning, der foregår i øjeblikket af boligskat, er for langt de fleste baseret på forløbige vurderinger. Det er sådan nogle, der er lavet helt automatisk af en computer, baseret på de data, der kommer ind. Mm. Og derfor så kommer svaret altså ud for ganske mange, må man sige, at vi kan slet ikke lave en ejendomsvurdering for dig. Ergo kan vi heller ikke opkræve noget skat. Så det er simpelthen årsagen til, at de har ganske mange boligejere ind i den her jo ret uheldige situation.
9: Ja, og hvad er så forklaringen på, at de skal betale renter, når de jo ikke engang får en regning? De har ingen chance for at betale den, før der løber renter på.
11: Ja, det kan jo synes noget urimeligt, og det mener Jens Christiansen og de andre boligejere, vi har talt med, jo i den grad også det er, og øvrigt også de politikere, vi har fået fat i. Men forklaringen fra Skatteministeriets side er, og du var faktisk næsten inde på det i din formulering af det forrige spørgsmål, det her med, at sådan er lovgivningen nu en gang. Det her, det er at betragte rent teknisk som en skattegæld, og så løber der helt per automatik renter på, indtil den er betalt. Problemet her er jo bare, at det er jo ikke borgeren, der ikke vil betale eller kan betale den her skat. Det er myndigheden, der ikke kan beregne den, og dermed ikke opkræver den, og dermed er det jo alene myndighedernes skyld, at der ikke er kommet en skatteopkrævning, og der løber renter på. Og det er jo det, der rejser det mere principielle spørgsmål for både eksperter og politikere. Kan det så virkelig passe, at man som boligejer, altså uden at have nogen som helst indflydelse på det, skal betale de her renter?
9: Ja, et principielt spørgsmål, men vel også et juridisk spørgsmål. Mm-hmm. Altså, er det overhovedet lovligt for myndighederne at opkræve renter på noget, man ikke har en chance for at betale?
11: Ja, der har vi jo i hvert fald talt med en juraprofessor, som mener, at det er højst tvivlsomt, om Skatteministeriet har ret i den her måde at forvalte på. Netop fordi det her er så klart, at det er myndighedernes skyld, at der ikke kommer en skatteopkrævning, og der dermed kommer de her renter. Og det er det, der ligesom er afgørende, hvis det var en situation, hvor det var borgerens skyld, eller måske bare var delvist, begge parter havde mulighed for at influere det, så kunne det se anderledes ud. Men her har vi jo at gøre med et meget rent tilfælde, hvor borgeren intet kan gøre. Man kan bare sætte sig tilbage og vente. Det er jo i sig selv ubehageligt. Du ved ikke, hvad det er for en skattesmæk, der kommer. Du ved bare, at det kommer på et eller andet tidspunkt, og så løber der med sanden også nogle renter på, som du intet kan gøre for at undgå.
2: Gør Skatteministeriet et eller andet for at komme de her borgere i møde på nogen måde, eller hvad er ligesom deres svar på, når man så hører om personhistorierne, som Jens Christiansen?
11: Det er jo i Vurderingsstyrelsen, der kører det her jo med ejendomsvurderingerne og i virkeligheden og sørger for, at de kommer ud, så der også kan opkræves skatter. Og der lyder svaret altså, at man arbejder på at løse det hurtigst muligt, men jo også, at det er et ganske grundlæggende problem, der er tale om, fordi at man enten mangler data, eller data ikke har en tilstrækkelig kvalitet, til man kan lave de her vurderinger. Og uden at Vurderingsstyrelsen siger det selv, så lugter det jo meget af, at vi skal derhen, hvor det er egentlig rigtige vurderinger, der også kan have været forbi en manuel kontrol, som er kommet ud. Og den type vurderinger, de rigtige ejendomsvurderinger, de er jo frygteligt forsinket. Foreløbig så har boligejeren fået den første af dem, men det er kun omkring halvdelen, der har fået nummer to. Og den her vurdering, der lige nu bliver opkrævet skat på baggrund af, det er jo vurdering nummer tre, man skal have den række her. Så vi er altså potentielt flere år ude i fremtiden, inden at det her problem er løst, hvis alt det her skal gennemgås manuelt for at tjekke kvaliteten af de data her, så man rent faktisk kan løse problemet for de her boligejere. Så kan man sige, at nu er der selvfølgelig også kommet politisk fokus på sagen, fordi at vi også har rettet søgelyset på den. Og så sker der nogle gange det, at der bliver tilført flere midler til lige præcis at håndtere den problematik. Så hvor lang tid det tager, det kan vi ikke få noget svar på fra Vurderingsstyrelsen, men potentielt så kan det altså have lange udsigter.
9: Og der er stadig den her tvivl, om det overhovedet er lovligt for myndighederne at opkræve i hvert fald renterne. Nu kan vi høre Jens Christiansen, der lyder ganske opgivende. Han føler sig magtesløs. Altså kan boligejere som ham overhovedet stille noget op her?
11: Altså, der er ikke så meget at gøre lige nu, men det, de jo selvfølgelig kan håbe på, det er, at det lyder meget altså samstemmende, vil jeg sige, for alle de politikere, vi har talt med, at det her, det kan simpelthen ikke passe. Altså, hvis du som borger ingen som helst indflydelse har på det, så skal der selvfølgelig heller ikke opkræves renter. Så det kan politikerne jo beslutte, når der på et tidspunkt kommer en ny regering. Nu hører vi allerede i dag, at den kommende skatteminister, hvem det så end bliver, vil blive kaldt i samråd om det her. Og så kan politisk flertal jo beslutte, at det her, det skal være anderledes. Men derfra, så kan der stadig udstå en hel del udfordringer, inden at det måtte være løst, selv hvis politikerne skulle mene det, fordi så skal embedsværket jo tilbage og finde en løsning, der gør, at man kan håndtere det lige præcis her, men hvor man ikke nødvendigvis åbner alle mulige andre sager, hvor man måske godt kan argumentere for, at det til dels er borgerens, til dels er myndighedernes skyld, at man er endt med de her renter.
9: Men det vil sige, hvis Jens Christiansen og de 20.000 andre skal slippe for at betale de her ret urimelige renter, så kræver det politisk indblanding.
11: Det er i hvert fald det mest oplagte. Den anden mulighed, det er jo, at Skatteministeriets jurister kommer frem til, at man hidtil har fortolket loven forkert, og man nu vil fortolke den anderledes. Det er jo selvfølgelig også en mulighed, men vi er under alle omstændigheder nok i en situation, hvor der lige skal en ny regering og en ny skatteminister på plads, inden der bliver taget stilling til det.
9: Jakob Ussing, tak for besøget.
11: En fornøjelse at være med.
9: Erhvervskorrespondent her i DR. Vurderingsstyrelsen skriver som et svar til os her i DR, at styrelsen altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer deres arbejde. Og så skriver styrelsen, at der kan være flere årsager til, at der mangler data, sådan som Jakob Ussing også sagde, og der dermed ikke kan laves en vurdering. Og så skriver styrelsen endelig, at den forsøger at løse problemet før de berørte boligejere for dem så hurtigt som muligt.
2: Og med alle de sager, der har været, og med ejendomsvurderingen, så er de efterhånden berømte også. Det er jo snart 2 døgn siden, at Nadia Nathalie Isaksen meldte sig ud af Borgernes Parti og efterlod Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i Folketingsgruppen. Og vi har stadig til gode at få en reaktion fra partiformanden om tilstanden i partiet. Han har ikke svaret på nogen af vores henvendelser, eller i øvrigt, så vidt jeg ved, nogen andre mediers henvendelser. Jeg har ikke lige tjekket liveblokken de sidste 10 minutter, men jeg tror, at der har været gule bjælke overalt, hvis han havde sagt noget. Han var ellers meget sikker på, at hans parti ville være en succes på valgnatten.
12: Da vi startede Borgernes Parti, sagde alle sammen, alle de kloge, de har ikke en chance. De kommer ikke ind. Helt klovene bus. Alle floskerne, alle poronerne var der. Og ved I hvad? Jeg blev vanvittigt motiveret af det. Så til alle jer kommentatorer, og jeg kan godt se, der er masser af brygger. Vi er her. Og vi er i Folketinget. Borgernes Parti er i Folketinget.
9: Ja, det er altså sådan et klip, der ikke er ældet med ynde, om man så må sige her, bare en måneds tid efter valget. Lars Boje Mathiesen, han fik også ved samme lejlighed sagt, at Borgernes Parti muligvis har lavet det bedste baggrundstjek af kandidaterne nogensinde.
2: Jeg kan også godt sige, det er også et klip, der måske ikke har ældet helt perfekt.
12: Hos os har man skulle ansøge, så har man været igennem en lang proces. Man har været til samtaler, man har skulle aflevet video, man har svaret på 120 spørgsmål omkring vores politik. Man har været igennem forskellige tests, man har haft journalister, som har ringet til dem for at teste dem, om de rent faktisk skulle svare på spørgsmålene. Man har afleveret straffetest, man har afleveret en lang række andre dokumenter omkring sit privatliv og alt muligt andet. Og så skulle man selvfølgelig gå ind for de værdifællesskaber, som vi har i Borgernes Parti. Så jeg tror faktisk, vi har gjort os noget mere umage end de fleste partier, man har set nogensinde i det danske Folketing.
9: Ja, det sagde han altså til TV2. Vi vil gerne have spurgt Lars Boje Mathiesen, om han stadig mener, at partiet har lavet det bedst mulige baggrundstjek. Og vi vil gerne have spurgt ind til hans formandshonorar også. Han får jo, Lars Boje Mathiesen, 60.000 kroner om måneden ud over sin folketingsløn, som vist ligger på, ja, er det omkring 90 eller sådan noget om måneden. Så det løber op i 1,6 millioner om året. Noget, som han tidligere har forklaret, hvorfor han mener, han sådan set fortjener.
12: Jeg kommer til at have omkring 12 ordførerskaber eller 14 ordførerskaber, som jeg skal ned og passe ned i Folketingssalen. At det fylder i hvert fald en dag eller en uge og en tilværelse op for et medlem af Folketinget, som jeg også er. Derudover skal jeg så varetage en lang række nu formandsopgaver, som i de store partier, de har en masse mennesker til at sidde med i organisationen. Men vi er en lille bitte organisation, og det vil sige, der tilfalder mig langt flere opgaver og pligter og ting, som jeg skal stå for, som svarer til en 40-30 timer, i hvert fald hver uge, som er ekstra arbejde af det. Og der er det sådan, et lille parti, så er der så endnu flere opgaver, end der var, hvis vi havde et kæmpestort partiapparat. Hvis jeg nu havde det, og jeg havde masser af mennesker, der kunne løse alle de opgaver, så havde jeg jo de færre opgaver som formand. Og så kunne man så måske sige, at hun honorar skulle være mindre, men det burde måske da være de store partier, der har et lavere honorar, end hvad en formand for et lille parti har, fordi vi har langt flere arbejdsopgaver.
2: Ja, det er et sammenklip af et interview, han gav til DR for nogle uger siden. Så altså, logikken her er, altså jo mindre et parti man er, jo flere pligter har formanden, og derfor skal man have et større honorar. Så vi vil jo gerne have spurgt Lars Boje Mathiesen, om man nu skal have et endnu højere honorar, ja. Nu hvor partiet jeg er blevet endnu mindre. Han står selv med alle arbejdsopgaverne tilbage.
9: Alle ordførerskaberne.
2: Men selvom Lars Boje Mathiesen efter eget udsagn arbejder 84 timer om ugen, så har han i løbet af de seneste to døgn ikke fundet 10 minutter til at give et interview til os eller jo et til nogen andre medier.
9: Mange voksne skynder sig måske lige nu hjem fra arbejde og så direkte ned for at svede foran spejlene i det lokale fitnesscenter. For at få større muskler eller spændstige mave. Og børnene, ja, de lærer jo fra os voksne. En ny rapport, viser, som er fra Syddansk Universitet, viser, at mere end hver tiende i aldersgruppen 12-14 år nu træner i fitnesscenter.
2: Rapporten den kortlægger 3-14-årige børns bevægelse i 2025. Den viser altså, at den her fitnessbølge, som måske mange har været ramt af, også har ramt de helt unge teenager.
9: Kasper Søndenbro, velkommen til.
13: Mange tak skal du have.
9: Du er postdoc i Sund Aldring ved Københavns Universitet. Du mener, at det faktisk er positivt, at børn ned til 12-14 års alderen dyrker fitness. Hvorfor det?
13: Jeg mener i hvert fald, det er meget positivt, at børn i 12-14 års alderen stadigvæk er meget fysisk aktive, som i virkeligheden er det primære, som rapporten så viser. Så viser den så også, at de idrætstræninger, som vi tidligere så, har været meget dominerende i den aldersgruppe, altså gymnastik og dans og fodbold, fylder relativt mindre sammenlignet med nu fitness- og styrketræning i den her aldersgruppe her. Og det synes jeg godt, fordi det gør jo, at der er flere, der fortsat er fysisk aktive og får de sundhedsmæssige gevinster, der kan være forbundet med det.
9: Må jeg spørge dig, er det fordi, at der er flere, der træner, og altså ikke færre, der dyrker gymnastik og fodbold?
13: Nej, det er fordi, der er stadigvæk nok det samme antal, der er aktive. Nu er fordelingen bare en lille smule anderledes.
9: Alright.
13: Så hvor det i stedet for var meget domineret af de klassiske idrætsgrene, så er der nu flere, der er over i de, om man så må sige, moderne, mere fleksible idrætstyper.
9: Men er det godt, er det bedre, eller er det lige så godt at stå nede i fitnesscenteret og pumpe jern, som det er at være en del af en fodboldklub eller et gymnastikhold?
13: Jamen, det kan det sagtens være. Fordi der beror sig jo den her klassiske myte om, at styrketræning kan være farlig, og det hæmmer væksten hos børn. Men det er i virkeligheden en myte. Det er ikke noget, der er noget som helst forskning, der tyder på er sandt. Det vi til gengæld ved, det er, at styrketræning er enormt godt. En god form for træning til at blive stærkere, til at blive mere kropsligt robust og stå imod en masse ting. Så det er en rigtig god træningsform, der giver mange gode fysiologiske effekter i børn, unge, ældre og midaldrende personer. Så helt igennem en positiv form for træning at udsætte sin krop for, hvis, og det er meget vigtigt hvis i det her tilfælde, at det bliver udført på en ordentlig måde.
9: Ja.
13: Det vil sige, at der er både noget i forhold til teknikken og dosering, og hvor meget man progrederer sin træning, som der skal være overholdt.
9: Ja, hvad er risikoen, hvis man gør det? Hvad kan man gøre forkert?
13: Jamen, risikoen er meget den samme, som der er med andre træningsformer. Altså, hvis man træner for meget for hurtigt, altså simpelthen øger progressionen for hurtigt, eller laver en træning, som kroppen ikke er klar til, så kan man selvfølgelig blive udsat for nogle skader, som vi helst ikke vil have. Man kan også godt forestille sig, at der er nogen, der kunne få et lidt usundt forhold til deres krop, hvis de har et fokus på meget, hvad skal man sige, hvordan kroppen ser ud, og hvordan vi kan omforme kroppen.
9: Mm.
13: Hvor jeg jo rigtig gerne vil have, at vi har mere fokus på, hvad kroppen kan præstere, og prøver at guide de unge hen i den retning og har fokus på det.
9: Ja, nu nævner du selv, at man kan måske få et lidt usundt fokus ved den her træningsform, eller det er en risiko. For det vil jeg spørge dig om, altså er der ikke en bagside ved, at for eksempel en 12-årig vælger sådan en idrætsform, hvor det jo tit handler om at komme til at se godt ud, have pumpet muskler, eller være tyndere, eller det ene eller det andet, altså noget, der er så fokuseret på det æstetiske?
13: Jo, man kan sagtens sige, at det er noget, der tæller lige i den tid, vi lever i, hvor det er meget individualiseret fokus på krop og det udseende osv., og det synes jeg er en rigtig skidt ting, hvis det er den vej, det går. Det er så ikke det, rapporten viser. Rapporten viser bare, at der er flere, der laver den type af idrætsgren. Men det vigtige er også, hvis man som forældre sidder og lytter til det her, at man prøver at tage en snak med de unge, finde ud af, hvad er det for et miljø, de omgås i, hvad er det for nogle personer, der er i det her miljø, er der nogen, de rent faktisk kan spejle sig i på en positiv måde, så de kan få alle de her positive træningsoplevelser og træningsglæden ved styrketræning, og de positive fysiologiske effekter samtidig med.
9: Og det er en trend, der har været i gang i lidt tid. For et lille år siden, så talte vi med den dengang 15-årige Oscar Busk Balleby, der går i fitness med sine venner, og han fortalte, at han foretrækker det fællesskab, altså i fitnesscenteret, frem for for eksempel fodboldklubben.
14: For at være ærlig, altså jeg kan virkelig godt lide styrketræning i fællesskabet, fordi derfor vi også lov til at sådan snakke om ja, ting og sådan noget der, men ved fodbold, så tror jeg det er mere sådan, du ved, hvordan man sådan spiller godt, altså i forhold til styrketræning, det med, hvor du bare ikke, så der er ikke så meget pres på af andre.
9: Ja, mindre pres på, og det lyder også på Oscar her, som om der er en del socialt, også selvom det foregår i et fitnesscenter, ikke en fodboldklub. Men tror du, Kasper Sønnebro, at det her det er begyndelsen til enden for de frivillige klubber rundt om i landet? Altså, det er jo børn, der stopper med at gå til fodbold, for eksempel, og så starter i fitness i stedet.
13: Jeg tror ikke nødvendigvis, det er enden på klubberne eller foreningerne, ikke på nogen måde, fordi rapporten viser også, at 2/3 af de unge, der er omtalt her, de træner faktisk stadigvæk i en motionsforening. Altså det vil sige, at styrketræningen foregår i et foreningsregi. Så jeg tror mere, det handler om, at foreningerne skal være i stand til at tilbyde nogen, give nogle tilbud til unge, som taler til alle unge. Og det er jo netop, som indslaget her viser, det er jo ikke alle, der har lyst til at gå til fodbold eller indgå i de fællesskaber, der er der. Så det er rigtig fint, at vi har noget, der kan tilbydes til nogle andre, som ikke finder glæden ved fodbold.
9: Kasper Sønnebro, tak fordi du var med her.
13: Selv tak.
9: Altså postdoc i Sund Aldring ved Københavns Universitet. August, det er noget med, at du også styrketrænede, da du var 14 år. Det kan man jo virkelig tydeligt se.
2: Jeg gør det måske ikke så meget længere, men det er korrekt. Jeg styrketrænede også i slutningen af min folkeskoletid. Gik ned i det lokale styrkecenter i Skagen, hvor jeg kommer fra.
9: Hvad var det for en oplevelse?
2: Jamen altså, det var hyggeligt. Vi havde et fællesskab, hvor vi var nogle gutter, der tog ud og trænede sammen i alderen sådan 14-15 år gamle. Og så... det var egentlig meget hyggeligt, indtil der kom en af, ja, hvad kan man kalde dem, stamkunderne i fitnesscenteret hen og spurgte, om vi så lidt tynde ud, om vi havde lyst til lidt til armene. Og det var altså ikke en proteinbar eller noget andet. Der var lidt tungere skyts, som han godt ville tilbyde os, hvis vi havde lyst til den slags.
9: Altså, vi var ude i noget doping?
2: Ja.
9: Hvad sagde du til det?
2: Jeg tror, vi sagde nej tak, og så kan jeg ikke huske, om det var den sidste omgang, eller måske lige kun kom et par gange mere, før min fitnesskarriere den sluttede.

0: En rumfartsingeniør, som forsvinder på en vandretur i Los Angeles. En pensioneret general i luftvåbnet, som forsvinder fra sit hjem i New Mexico. Og så en atomfysiker på MIT, skudt og dræbt foran sit hjem i Massachusetts. Hvad har de til fælles? Ja, de var alle tre forbundet med fortrolig amerikansk atom- og rumforskning, og ligesom mindst 7 andre amerikanere, så er de forsvundet eller døde på mystisk vis.
1: Men er der en sammenhæng mellem de mystiske sager og det hemmelige arbejde? Ja, det vil mange amerikanere i hvert fald gerne vide. Og nu er FBI gået ind i sagen.
0: Vi prøver at sikre os, om der er en forbindelse, om de alle arbejdede på det samme eller ej. De spørgsmål besvarer vi lige nu sammen med vores delstats- og lokale partnere, og vi vil udarbejde en rapport inden længe. Det siger chefen for FBI, Kash Patel, til Fox News. Velkommen, Frederik Dirks Gottlieb.
2: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Ja, tak fordi du kan. Du er forfatter, du er journalist, du er radio- og podcastvært, blandt andet på programmet Flyvende Tallerken her på DR. Den her undersøgelse i FBI, den kommer på præsident Trumps foranledning. Hvorfor er det, de amerikanske myndigheder nu vil tage bunds i den her sag?
2: Jamen det vil de, fordi at det er en historie, som har fået enormt meget opmærksomhed i USA, og sådan set også mange andre steder i verden. Det er store, seriøse medier som CNN og Rolling Stones Magazine osv., som har skrevet om de her forsvundne eller døde videnskabsfolk. Så det er en populær historie at hoppe på, og hvis man er præsident, og man mangler noget spændende at tale om, og gerne vil aflede opmærksomheden fra den krig, man har gang i Iran, så er det jo sådan nogle her historier, man hopper på. Det er selvfølgelig mig, der spekulerer en lille smule her, men Trump er jo utrolig god til at læse, kan man sige, specielt de sociale medier og det, som folk gerne vil have. Mm. Og har jo slået sig op på at være en præsident, der har lovet større gennemsigtighed til det amerikanske folk. Og så er det jo en sag her, som med alle de her forsvundne forskere, som trækker trådet ind i UFO-miljøet, det er jo guf for præsident Trump.
0: Ja, og det kan vi lige vende tilbage til, fordi han er jo meget interesseret i de her UFO-spørgsmål, Trump. Men han reagerer altså også på en stor opmærksomhed, der er på sociale medier, og nogle konspirationsteorier, velsagtens. Altså, hvad er det for nogle teorier, som har bredt sig på internettet?
2: Absolut, fordi man kan sige, på den ene side har vi nogle af de mere seriøse medier, som altså har dækket historien. Men det er klart, at det her det er en historie, der har levet og åndet i lang tid på specielt det sociale medie X. Men sådan set sociale medier generelt, hvor folk er kommet op med deres egne alternative teorier til, hvad det er, der er sket. Man kan sige, faktum er, vi kan ikke være sikre på, at de her mere end 11 videnskabsfolk, altså at deres dødsfald eller forsvindinger har noget med hinanden at gøre. Det kan vi ikke sige med sikkerhed. Men det er folk, som på en eller anden måde kan forbindes, i hvert fald i klynger. Det er folk, som enten har haft med NASA eller med Los Alamos laboratoriet at gøre. Det er med Los Alamos laboratoriet at gøre. Det er også folk, som

0: har haft at gøre med den, der hedder Wright-Patterson Airbase, hvor man også forsker i, i sådan, kan man sige, avanceret udstødning og flyveteknik generelt. Så det er folk, der kan forbindes. Det er folk med unik viden og indsigt, som er ja, enten forsvundet eller døde på nogle ret spøjse måder.
1: Mm. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød på CNN i marts nogle uger efter, at den pensionerede general William Neal McCaslin forlod sit hjem i New Mexico uden både sine briller og sin telefon.
2: We're following a new mystery tonight around the disappearance, and a bizarre one at that, of a retired U.S. Air Force Major General. His name is William McCaslin, 68 years old, lives in Albuquerque, New Mexico. He's now been missing for 2 weeks to the day. There's been a lot of misinformation about this story online, in part because McCaslin used to work at Wright Air Force Base, which used to investigate UFOs.
1: Ja, hun siger altså her, nyhedsoplæseren, at der har været meget, mange forkerte nyheder på nettet, fordi generalen her altså har været øverstkommanderende på den base, som efter sigende har undersøgt Roswell-hændelsen. Hvad er det, den her Roswell-hændelse er?
0: Jamen, Roswell-hændelsen er jo en historie, der strækker sig tilbage til 1947, hvor en lokal kvægavler finder nogle metalrester på sin grund. Det er faktisk lige nord for Roswell, lige uden for Roswell. Og han kontakter så de lokale myndigheder i Roswell, hvor der er en stor militærbase her i 47, hvor man laver blandt andet atomprøvesprængninger og alt muligt andet. En lille by, der virkelig har forandret sig på grund af den store militærindsats. De henter vragresterne, og kort tid efter, der udsender de en pressemeddelelse, nok en af de mere opsigtsvækkende pressemeddelelser i sin amerikanske historie, hvor man skriver, at man har fundet resterne af en flyvende disk. Det skal siges, det er jo på et tidspunkt, hvor der er ret meget snak, altså helt begrebet en UFO eller en flyvende tallerken, er et nyt begreb på det her tidspunkt, og noget, som folk synes er utroligt spændende. Og man skriver altså mere eller mindre, at man har fundet en flyvende tallerken. Det er jo en nyhed, som selvfølgelig går verden rundt og skaber overskrifter i, du ved, England og Danmark osv. Men så allerede dagen efter, der sadler man om, sætter denne her, kan man sige, militærofficer foran en masse journalister, og får ham til at sidde og sige, at det hele, det var faktisk bare en vejrballon. Det er helt almindelige, kan man sige, rester fra noget helt ordinært udstyr. Og så ligger sagen egentlig stille i et par årtier, men så i 70'erne, som jo er, kan man sige, konspirationsteoriernes helt store årti, det er også her, der Watergate og Pentagon Papers og en masse historier, der lægger ud til pressen. Der går den her tidligere militærofficer, som nu er pensioneret, ud og siger, at det var noget, som myndighederne fik ham til at sige, altså at det var en vejrballon. Og han mener selv stadig, at de fandt noget eksotisk teknologi dengang i 1947. Så det bliver selvfølgelig en kæmpe historie i USA, og man kan sige, meget af den moderne UFO-fortælling former sig efter begivenhederne i Roswell, eller de manglende begivenheder, det ved vi stadig ikke. Vi ved stadig ikke præcis, hvad det var, der styrtede ned. Den officielle historie har ændret sig et par gange fra myndighedernes side.
1: Og det er,
0: så
1: det er
0: når man så hører, at det bliver... Ja.
1: Ja, det er jo som sagt noget, præsident Trump også er meget nysgerrig efter, ikke? Fordi det er som sagt ham, der har sat FBI til at undersøge de her mystiske dødsfald og forsvindinger, men allerede i februar bad han også myndighederne, altså sine egne agenturer, om at offentliggøre det, han nu kalder meget interessante UFO-dokumenter, som også skulle være lige på trapperne. Hvad er dit bedste bud, Frederik, i forhold til den her mystiske sag om de forsvundne videnskabsfolk? Altså, er der en sammenhæng mellem sagerne, eller er det ren sølvpapirshat?
0: Altså, det her med, at det skulle hænge sammen med Trumps udtalelser om, at gerne vil frigive nogle UFO-dokumenter, McCaslin, han dør lige efter, og sådan nogle ting, det kan lige så vel være tilfældigheder. Og nu må vi jo også se, om han overhovedet har tænkt sig at frigive de her filer. Det er jo nemt nok at sige, det er jo noget andet at gøre det. Det så vi jo også med Epstein-filerne. Det er en besynderlig sag, når man kigger på den, men vi skal jo også huske, at vi er jo mennesker, vi er jo formet af fortællinger og historier, og vi ser nogle gange mønstre, som kan få tingene til at virke mere mystiske, end de egentlig er. Det er jo tit den mentale funktion, der ligger bag en konspirationsteori, eller en myte, eller hvad vi nu skal kalde det. Og jeg vil sige, at når man kigger på den her sag, så er det da mystisk, at vi har en håndfuld af specielt en lille håndfuld af de her forskere, som er simpelthen forsvundet sporløst. Og det er jo i sig selv et mysterie. Det kan vi jo ikke løbe fra. Det er meget, meget mærkeligt. Det er underligt, det sker for folk i samme fag. Folk, der normalt har styr på deres liv. Og det her med at gå uden telefon og briller, det vækker selvfølgelig, piger selvfølgelig nysgerrigheden gevaldigt. Men jeg vil også sige, altså i forhold til, når vi skal kigge på det samlede billede af de her 11 plus videnskabsfolk, der er forsvundet, så strækker det sig jo år tilbage. Og der begynder man selvfølgelig også at tænke, måske er det bare en række forsvundne eller døde. Det sker jo desværre, at folk forsvinder, det sker desværre også, at folk dør. Og i USA sker det jo også, at folk

0: en sammenhæng med det. Det har vi ikke nogen stærke beviser for. Så jeg synes, man skal være meget varsom. Det her, det er jo rigtige mennesker. Det er også mennesker med familier, som skal lægge ører til konspirationsteorier. Man skal være varsom, når man går til det i hvert fald. Mm. Men der er selvfølgelig også en grund til, at nogle af de mere seriøse medier har samlet historien op. Det er mystisk. Det er der værd at undersøge. Mm. Vi ved jo også, at der er et begreb som Havana-syndrom, som 60 Minutes lige har lavet en lang special om. Altså ja, de her mærkelige mange symptomer.
1: Der er mange mysterier ligesom i spil på en gang, men sandheden er jo derude, og det kan være, at vi får den fra Kash Patel en af de kommende uger. Tak, Frederik Dirks Gottlieb.
0: Selv tak.
1: Altså forfatter og radio- og podcastvært blandt andet på Flyvende Tallerken her i DR, og hvis man vil høre mere om den her totalt mystiske sag, ja, så kan man lytte til afsnittet De Forsvundne Videnskabsfolk i lige præcis Flyvende Tallerken, som netop er udkommet.
2: Danmarks største klimaforurener, cementfabrikken Aalborg Portland, de skal være en lidt mindre største klimaforurener herhjemme. De har nemlig vundet et historisk udbud til en ny klimateknologi, der skal levere en stor del af den CO2-reduktion, som regeringen har lovet inden 2030. Konkret så har cementfabrikken vundet udbud til at fange og lagre 1,25 millioner ton CO2 fra deres skorstene. Herefter så skal den her gas så pumpes ned i undergrunden, så den ikke er med til at opvarme atmosfæren. Men der er dog lige en hage. Statens mål var 2,3 millioner ton, så det er sådan cirka halvdelen. Det er meget offentligt udbud, der er en kompliceret teknologi, og så er det godt, man har en klimaanalytiker i huset. Velkommen til, Philip Knack Kjærgaard.
3: Tak.
2: Skal vi bare starte med, er det her en god eller dårlig nyhed for klimaet?
3: Altså lige netop den her teknologi er enormt kontroversiel, men når vi taler Aalborg Portland, og den måde, de har tænkt sig at lave det her projekt på, så er de fleste grønne stemmer enige om, det her, det er godt. Det er noget, som også måske kan vise, at andre cementproducenter rundt omkring i verden kan få gjort noget ved deres klimabelastning. Altså vi taler om, når det er cementproduktionen, så er det cirka 8% af den globale klimabelastning. Så det er jo faktisk et stort problem på global plan. Når jeg så vil trække lidt på det alligevel, så er det fordi, der er nogle grønne stemmer, som så siger, nej, men altså, kunne man ikke i stedet for måske bruge mindre cement, bygge mere med træs osv. Men altså, cement er jo noget, som man stadigvæk skal bruge, blandt andet til vindmøllefundamenter, som bruger meget cement, eller til fundamenter det hele taget til bygninger osv.
2: Og de har vundet den her CCS-pulje, Carbon Capture and Storage, står det for, altså CO2-fangst og lagring. Der var mange forskellige, der ellers overvejede at byde ind på den her pulje, men det er så endt med, at det kun er Aalborg Portland, der endte med at byde. Hvorfor ender vi der?
3: Ja, altså man kan nærmest synge den der sang med de 10 cyklister. Ja. De faldt fra gradvist. Altså, fordi der var faktisk 10 prækvalificerede bydere, altså 10 virksomheder, der var interesseret i at byde på den her kæmpe pulje på 28 milliarder kroner. Men de faldt fra en efter en. Og tilbage så var 2 bydere, og den sidste faldt så fra, så vi kun havde Aalborg Portland tilbage i sidste ende. Dem, der faldt fra undervejs, det var især affaldsforbrændinger, kommunalt ejet affaldsforbrændinger, som faktisk har brugt rigtig mange penge på de her projekter. Altså Fjernvarme Fyn for eksempel lige har brugt 165 millioner kroner alene på at forberede og byde på den her pulje, som de så endte med helt at droppe. Så det er jo store ressourcer, de har brugt på det her, men i sidste ende, så vurderer de simpelthen, at det var for risikabelt at byde. Det er i høj grad, fordi at det kan godt være, at man kan fange CO2'en ud af skorstenene, men hvad skal man så gøre af den? Den skal jo lagres i undergrunden, den skal pumpes ned et eller andet sted. Og de her projekter, der er de altså ikke helt gennemført endnu. Vi har faktisk nogle projekter, som er allerede på vej, men de er også forsinket. Ørsted, de vil sende deres CO2 med skib til Norge, hvor de vil lære den her CO2, men det er de altså ikke gået i gang med endnu. Og vi har altså de her affaldsforbrændinger rundt omkring, som var bekymret for, at de ville ikke kunne nå at byde ind, eller nå at gennemføre de her projekter, efter hvad staten krævede, og måske kunne risikere at skulle betale store bøder til staten, for ikke at nå de her tidsfrister.
2: Okay, så det er simpelthen, ja, fordi det, jeg skulle til at sige, hvor kom den økonomiske usikkerhed hen? Det er så fordi, at staten ville give dem en bøde, hvis ikke de fik lagret, altså hvis ikke de fik pumpet det ned i undergrunden i tide.
3: Præcis, og de her kommuner, for eksempel byrådspolitikerne i Aarhus, de sagde, det her, det bør simpelthen ikke være borgerne i Aarhus, der skal redde Danmarks klimamål i 2030. Det må være et ansvar, også en økonomisk risiko, som alle danskere må påtage sig, ikke bare dem, der bor i Aarhus.
2: Og det her er jo også en del af den større

0: strategi, som jo er det, vi nok til sidst skal måle det op imod, og vi ender så her med planen, som den ser ud nu. Sådan cirka halvdelen af det mål, som staten havde, skal Aalborg Portland nu bruge, eller skal reducere med den her lagringsteknologi. Hvad betyder det for vores sådan, klimamål i det større billede?
1: Det har stor betydning. Altså, den her teknologi, den er blandt andet blevet kritiseret af de her grønne stemmer, fordi at politikerne i høj grad havde satset på, at det skulle løse vores klimamål. Og hvis vi nu sammenligner med for eksempel den store klimaaftale, den grønne trepartsaftale for landbruget, så vil den faktisk levere mindre til klimaet, end alene det her udbud skulle have gjort. Men nu leverer det jo så kun altså, sådan cirka 1 million ton, eller lige knap halvdelen under, hvad der skulle have været leveret. Og det skaber altså et kæmpe problem. Og Klimarådet kom med en rapport her for et par måneder siden, hvor de sagde, at de vurderer ikke, at med de klimatiltag, som politikerne lige nu har sat i værk, blandt andet på grund af problemerne med den her CCS-pulje, så vil vi ikke nå vores 2030-mål, som klimaloven ellers siger, vi skal.
0: Tak for det, Philip Knak Kirkegaard, altså DR's klimaanalytiker.
1: Selv tak.
0: Så skal vi sige god eftermiddag til Anna Bjerre Johansen.
2: Ja, fordi Aalborg Portland stiller ikke op til interview, fordi der ikke er indgået en endelig kontrakt. Men i en kort skriftlig kommentar, så kalder simpelthen virksomheden det her for en positiv tilkendegivelse fra Energistyrelsen. Anna Bjerre Johansen, du vil gerne stille op til interview. Du er klima-, energi- og forsyningsordfører hos Alternativet. Velkommen til.
3: Tusind tak for det.
2: Der var altså et udbud på at lagre 2,3 millioner ton CO2. Aalborg Portland har vundet udbud på at fange og lagre 1,25 millioner ton årligt. Hvad fortæller det dig?
3: Jamen altså, det fortæller mig først og fremmest, at det her udbud, som jo skulle, som Philip også var inde på, skulle løse de sidste reduktioner frem til vores klimamål i 2030. Det er meget vigtige mål der, som er grundlaget for hele klimaloven. Det er jo ikke lykkedes her. Der er ikke nogen andre alternative planer sat i værk, fordi man har satset simpelthen hele plan A, B, C og D på det her CCS-udbud. Og vi har jo set, det er jo ikke nyt, altså vi har jo set de her forskellige organisationer falde fra, virksomheder falde fra, fordi det er bare sådan i dag, at CCS stadig er umoden, stadig mangler infrastruktur, stadig mangler lagring, og bliver sådan lidt en, for at løse i hvert fald, eller finde de kortsigtede reduktioner, lidt en tech-fix-løsning, som betyder, at mange...
2: Men det er vel godt for klimaet, at Aalborg Portland, uanset om det er en tech-fix-løsning eller ej, altså nu vil fange og lagre 1,25 millioner ton CO2 årligt fra deres skorstene?
3: Jamen, det er selvfølgelig fint. Det er selvfølgelig fint. Det, jeg synes er vildt, det er, at vi bruger alle milliarderne, der skal nå os til klimamålet i 2030, på én fabrik. Og det er det, noget tyder på, at vi kommer til at gøre med Aalborg Portland. Og det synes jeg er en mærkelig prioritering, fordi man kunne gøre mange andre ting også. Man kunne for eksempel sætte CO2-afgifterne op på Aalborg Portland, som betaler langt mindre end resten af industrien i Danmark. Og så kunne man sørge for, at vi faktisk fik systemisk omstillet flere dele af vores byggebranche, så vi ikke havde lige så stort behov for cement.
2: Men kan man ikke gøre begge dele?
3: Altså, skal vi bruge...
2: Kan man ikke gøre begge dele, sig og så lære det, man ikke kan undgå at producere?
3: Jo, og det er lige præcis det, vi skal gøre, men det synes jeg ikke, at vi ser ske. Altså, vi har nogle meget lavt hængende frugter stadig i vejtransporten, i landbruget, alle mulige steder i Danmark, som er nogle meget klimabelastende industrier, vi ikke får omstillet. Og det her med ligesom at sætte CO2-fangstanlæg på alle skorstenene, som lidt af den logik, den daværende regering, SVM-regeringen, har brugt, den får os bare ikke ret langt, og det ser vi bare gang på gang. Altså, ja, det er endeløst så mange kommuner, der har satset på CCS i deres klimaplaner, og som så må skrotte klimaplanerne, fordi det viser sig ikke at leve op til potentialet.
2: Men er det også fordi, det for jer i Alternativet skal gøre lidt ondt at løse klimakrisen?
3: Det tror jeg, der er mange, der tror. Men det er jo faktisk bare, fordi vi rent faktisk gerne vil løse klimakrisen. Vi vil gerne håndtere klimakrisen. Og det gør vi bare ikke, hvis vi udelukkende satser på CCS. Jeg har egentlig ikke noget principielt mod CO2-fangst, fordi vi skal jo bruge det. Det er jo ikke nok, at vi går i netto nul, altså at vi bliver klimaneutrale i Danmark på sigt. Vi skal jo faktisk også trække CO2 ud af luften. Det er vi fuldstændig med på. Men det skal vi jo netop gemme den teknologi til, og pengene til den teknologi til, og så faktisk stadig lave de reelle omstillinger af samfundet. Fordi det kommer vi bare ikke udenom.
2: Tak for at være med her, Anna Bjerre Johansen.
3: Selvfølgelig selv tak.
2: Altså klima-, energi- og forsyningsordfører ved Alternativet.
0: Og det var ved at være første time af PET's orientering. Anne, vi har jo en time mere til gode, hvor det blandt andet skal handle om den ulverapport, der udkom tidligere på dagen, om 13 hændelser med ulve, der måske er blevet fodret
2: af i hvert fald en af konklusionerne. På, siger rapporten. Og så er der altså en hændelse, som tyder på en kritisk situation. Den dykker vi ned i lige på den anden side af radioavisen, som kommer lige om lidt, hvor klokken er blevet 17.
4: Radioavisen er lige på trapperne, men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Cecilie Nordby og Vivelvinden.
5: Rundt som en stor spiral i cirkler.

0: Nu er det tid til en radioavis, og efter den, jeg så venter anden time af gårsdagens P1-orientering.
1: Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
2: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
3: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig.

0: sat selv samme operation på pause. Operationen bliver sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver han. Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet ligger lige nu i isolation for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord, og i alt 3 omkommet. Her på de kanariske øer vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. Og det fik en blandet modtagelse blandt de lokale på de kanariske øer, da man fandt ud af, at det virusramte skib var på vej.
1: Pues me parece mala, ¿verdad? Porque puede contagiar a las personas de aquí.
0: Jeg synes ikke, det er rigtigt, at de ligger til her, fordi det er en sygdom, der kan overføres mellem mennesker, og de er nødt til at ligge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok, sagde 2 lokale her til spansk fjernsyn. Onsdag mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Lidt køligere bliver det ved kyster med pålandsvind.

0: Lidt uden for Vojens tog den ukrainske våbenvirksomhed Firepoint i december det første spadestik til en fabrik, som efter aftale med den danske forsvarsminister skal producere flybrændstof. Men nu tyder meget på, at Firepoint i hemmelighed er ejet af den ukrainske forretningsmand Timur Mendic, som er tiltalt som en af hovedbagmændene i den enorme korruptionsskandale Midas i Ukraine.
1: Han må slet ikke handle med den ukrainske stat længere, men alligevel så står han altså angiveligt bag Firepoint, der er hovedleverandør af droner til den ukrainske hær. Så hvad betyder sagen for Ukraines militær, for Firepoint og ikke mindst for fabrikken i Vojens? Det undersøger vi her sidste time i anden del af dagens PET-orientering.
0: Og så skal vi se på en sag fra Odder, hvor en godsejer i flere år har inddraget kommunens jord, rabatterne langs hovedvejen mellem Odder og Hov, i sin landbrugsjord, han har pløjet den op. Men rabatterne er vigtige for biodiversiteten og insekterne, og derfor vil kommunen nu genoprette naturen.
1: Men hvorfor ikke gribe hårdere ind over for den her godsejer, som efterhånden er lidt af en vaneforbryder, når det angår naturen? Sidste år erkendte han, at han havde fældet 100 træer ulovligt, blandt andet. Lyt med om 10 minutter og få svaret. I studiet også denne time, August Stenbrun og Anne Christine Hermann.

0: Ah, kønt er det ikke, men sådan lyder altså ulvehyl, i hvert fald fra Givskud Zoo. Men det er ikke ulve i fangenskab, vi skal tale om. Vi skal tale om de ulve, der igen og igen har gjort sig bemærket de seneste uger. For to gange på 14 dage har en pony blevet dræbt og også delvist spist i et formodet ulveangreb i Egved syd for Vejle. Og i starten af året blev en 14-årig pige forfulgt af en ulv på vej hjem fra idræt i Oksbøl i Vestjylland.
1: Guys, der er en fucking ulv.
2: Ja, det kan altså skyldes, at nogen har fodret ulvene i omkring Oksbøl. Det slår en ny rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet fast. Peter Sunde, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Du er ulveekspert ved universitetet, en af forfatterne til rapporten. I har undersøgt 13 hændelser med ulve i Oksbøl-området, og konklusionen er, at ulvene har haft en problematisk adfærd, der enten med sikkerhed eller muligt er afvigende fra dens normale adfærd, og som kræver handling. Kan du ikke sætte lidt, måske lidt billeder på 13 hændelser med problematisk adfærd?
3: Ja, altså vi kan sige, der er 13 hændelser, hvor at vi kan sige, der er enten decideret det, vi kalder uønsket adfærd, eller hvor at det kan være afvigende adfærd. Og vi kan også se, at der i hvert fald har været to forskellige individer involveret i det her. Den ene er nu død. Det, der også gør sig
2: altså det er ulve, der er tale om, når du siger ulve, individer, bare lige for at være på den sikre side.
3: Ja, der har været tale om en ulv på 1,5 år, som nu er død, og så kan vi så identificere et mønster, der ser ud som om det går igen, det vil sige en valp fra sidste år, som der tilsyneladende også i de forbindelser trækker sin søn.

0: med ind i situationer, hvor den selv opsøger mennesker. Og det er den ulv, som vi skal være opmærksom på nu. Altså den, der, og det skal understreges, der er ikke noget, der tyder, den har ikke vist nogen som helst former for tegn på aggressivitet, men den opsøger mennesker, og den udviser manglende skyhed over for mennesker.
1: Og i hvilke situationer? Altså er det situationer som den her, vi ser med den 14-årige pige i Oksbøl, der bliver fulgt hjem?
0: Ja, for eksempel. Og efterfølgende så har der faktisk været en anden, som der i Blåvand, hvor der var en kvinde, der blev fulgt efter, hvor der ikke var nogen tvivl om, at det her, hvor den helt klart, hvad skal vi sige, var interesseret i hende, og den viste ikke det mindste tegn på, at den var stresset eller angst for hende.
1: Og 13 hændelser af den her slags problematisk eller mulig problematisk adfærd, er det meget?
0: Altså man kan sige egentlig ikke, man kan sige det, der er ofte tilfældet her, og det er også der er væsentligt her, det er mønstret. Altså man kan sige, der er meget få af de her hændelser, som hver især ville være der, hvor man skal sige, her skal vi trykke på den røde knap. Hvad skal vi sige, der er hændelsen i Blåvand jo, hvad skal vi sige, den eneste, hvor vi virkelig kan sige, den der, den er godt nok speciel. Men man kan så sige, det er selve mønstret, hvor vi kan se, der har været den der opsøgende adfærd, og det er jo det, vi ser og også har set andre steder i Europa, at det er det, ulve kan få, hvis de under de forkerte omstændigheder.
1: Og forklaringen er muligvis, at ulvene, eller den her ulve, der så er tilbageværende, er blevet fodret, og derfor har nærmet sig mennesker. Hvad bygger du det på?
0: Altså man kan så sige, hvad skal få en ulv til at følge efter mennesker, når der ikke er hunde involveret? Der er to ting, som der i princippet er interessante for ulve, når det gælder mennesker. Og det ene, det kan være hunde, som de opfatter som artsfæller, eller det kan være føde. Det er dybest set det, der ligesom er motoren i det her. Og der har været forskellige de her hændelser, hvor der ikke har været hunde involveret, og hvor vi har haft individer, der har fulgt efter mennesker, opmærksom på ingen måde, hvad skal vi sige, aggressivt, men altså opmærksom som om, at de ligesom venter på, at der skal falde et eller andet af. Og det kan, jeg kan i hvert fald ikke forklare det som andet, end at de venter på en eller anden form for belønning, og belønning i en ulveverden, det er med.
2: Og det er helt udelukket, at de ser mennesker som føde?
0: Ja, altså så havde de opført sig helt anderledes. Altså man kan sige, det her, der er ikke noget, og vi skal også sige, det der er tale om her, det er jo unge ulve, det er jo det ulvevalpe, kan man sige, som der ligesom har, og det skal vi også huske i den forbindelse her, at den ulv, der lever tilbage, det er en teenage ulv, så det er teenage adfærd, og det er en adfærd, som hvis vi er heldige, forsvinder sig selv.
1: Og skal man så være bange, hvis man møder den her teenage ulv, der er en af de to tilbageværende fra de her hændelser, og den søskende, som den nogle gange tager med sig?
0: Nej, det skal man ikke for indværende. Altså, der er ikke noget i adfærden, der er aggressivt, og også ud fra det, man ved, så er det... Men altså, det her, det er en adfærd, som hvis vi er uheldige, kan udvikle sig yderligere i uheldig retning, og derfor skal man være opmærksom på, og som sagt, den kan gå væk af sig selv, hvis kilden til den her uheldige adfærd har været væk i længe nok tid. Og ellers så kan man jo enten aflive den, eller man kan også prøve at, hvad skal vi sige, at omskole den til, at den skal holde sig for mennesker.
1: Mm. Og I skriver i rapporten, at den situation, der er i området omkring Oksbøl, den er handlingskrævende. Hvad betyder det?
0: Ja. Jamen det betyder jo et eller andet sted, man skal være, man skal, hvis den her adfærd, altså det betyder, at man skal agere i forhold til den her ulv her, og som sagt, nu har det her et adfærdsmønster, som der jo har tilsynende har forløbet over 3 måneder. Så man bør i hvert fald være som minimum være opmærksom på, at få registreret yderligere hændelser, hvis det sker. Men også, at vi altså har en ulv, der løber rundt, som der har reduceret skyhed over for mennesker. Og det er ifølge, hvad skal vi sige, internationale guidelines, så bør man gå ind og agere på det.
1: Og i dag der er det så også kommet frem, at det, som jeg forstår det, på baggrund af rapporten her, er blevet muligt at søge tilladelse om at skyde ulve i området omkring Oksbøl, hvis dyrene bevæger sig ind på privat grund. Altså for privatpersoner kan man søge tilladelse om at regulere ulvene. Er det den slags handling, der også kan være brug for?
0: Det er ikke det, der står i de internationale retningslinjer, men derudover vil jeg kommentere på, hvad styrelsen beslutter.
1: Hvorfor ikke det?
0: Ja, men det skal styrelsen have stå. Det må styrelsen svare på. Altså, jeg kan forholde mig til hvad der er af generelle anbefalinger, og så må styrelsen, de må så stå på mål for hvad de selv gør.
1: Men det her var ikke en af anbefalingerne, bare så jeg lige husker.
0: Altså, man kan sige, altså generelle anbefalinger er jo, at man er målrettet i forhold til de individer der er. Man kan sige, og det er det, vi må holde sig til. Styrelsen så beslutter, det må de så svare for.
1: Tak for det, Peter Sunde.
0: Selv tak.
1: Ulveekspert ved Aarhus Universitet. Og så kan vi byde velkommen til Steffen Troldtoft. God eftermiddag.
3: Jo.
1: Du er formand for foreningen Ulvefrit Danmark.
3: Nej, det er jeg ikke.
1: Nå, hvad hedder... Hvad er du så?
3: Jeg er talsmand.
1: Talsmand. Det må jeg hellere få rettet. Talsmand og kasser for foreningen Ulvefrit Danmark. Det ændrer ikke på, at du ikke har det så godt med ulven.
3: Nej, altså egentlig så har jeg stadig ikke bedt på linjen, for jeg kunne godt tænke mig, at han lige forklarede, hvad det der aggressive adfærd, som de ikke udviser, hvordan det egentlig ser ud, når de udviser det.
1: Som det ser ud i min pult, så er der dødt på linjen til Peter, så det må vi desværre spørge ham om næste gang, vi har ham med, Steffen. Men vi hører jo også Peter Sunde sige, at vi skal være opmærksomme, men der er ikke en risiko for angreb, der er ikke en aggressiv adfærd fra de her ulve.
3: Nej, men det er rigtigt, men problemet det er, at du, altså, det er jo derfor, at nogle gange så har de jo sådan en Aarhus-definition af de der ord, som ikke rigtig er den samme som de andre, vi bruger. Men aggressivitet, vil jeg jo typisk sige, det er, hvis den knurrer og viser tænder og den slags ting. Og det gør rovdyr ikke over for byttedyr. Så på den måde, den der udvisning af aggressivitet, altså, du udviser ikke aggressivitet over for dine kartofler, inden du spiser dem. Så det gør ulven heller ikke. Altså, der er ikke nogen dyr, der udviser aggressivitet over for et byttedyr. De jager det, og så spiser det.
1: Og det, du kalder Aarhus-definitioner, det er altså det, som Peter Sunde nok vil kalde videnskab?
3: Nej, det er sådan en specifik ting, de kører med fra Aarhus Universitet af, hvor de siger et eller andet, og når det så viser, at det ikke passer, så ændrer man bare definitionen af ordene. Altså for eksempel til at starte med, der sagde de, at ulve var helt vildt sky, så ville vi aldrig nogensinde se dem. Og nu er vi derhen, at der står jo selv i rapporten, at under 5 meter, så kan det nok ikke længere sige, at sådan ikke sky. Men det er sådan noget, man ændrer definitionen af ordene. Det er sådan lidt en sjov måde at lave videnskab på. Men det gør, så skal jeg jo lige holde tungen lige i munden, når han siger aggressivitet, så skal jeg jo vide, hvad han mener med det.
1: Så det, du hører nu her, at der er tale om to ulve, som har haft den her adfærd, den ene er siden død, og så er der en tilbage, en teenage-ulv, Peter Sunde siger, forudser, at den, eller han siger, at den kan måske ændre sin adfærd, eller så skal den reguleres. Er det ikke en god løsning?
3: Altså, det er en god løsning at regulere den. Jo. Men altså, problemet det er lidt, at du har et dyr, som udviser en adfærd, som ikke har nogen negative konsekvenser for den. Så hvad er det, der får den til at holde op? Og der er problemet det er lidt med ulve, det er især unge ulve, de skal ud og se, hvad for en niche de ligesom kan passe ind i. Og det vil sige, at de er ude og kigge efter, er der nye fødeemner, der er mulige. Og ulve er forsigtige dyr, så det er ikke bare, fordi den hopper på det første og det bedste. Den observerer, og den følger efter. På et eller andet tidspunkt, så kommer vi formodentlig til at se noget af det, man kalder skinangreb, hvor den springer på, eller den kommer helt hen og nipper lidt i folk, eller deres jakker, eller deres tøj, og så trækker sig tilbage igen, fordi den ligesom skal observere på, hvad er det, der sker ved den her hændelse. Og det er klart, at den modigste ulv, den er forrest, og så er der nogle af de andre, de er bagved. Og der vil det være en meget effektiv måde at opdrage på dem på, hvis du sagde, altså hvis du står ved en landmand ude på landet, og der er en, der kommer meget tæt på, for eksempel ham der skyder varselsskud. Hvis han så får skudt den forrest, i stedet for at bare skyde varselsskud, så siger man, den forrest, den må jeg godt skyde, fordi ulven er hjemme i hans have. Så skyder han forrest, og siger, at det her, det var en dårlig idé.
1: Men så er, du vel også glad over det, der er sket i dag, den pressemeddelelse, der er kommet fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der skriver, at nu kan private søge om at få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i omkring Oksbøl.
3: Det er et meget lille skridt i den rigtige retning, men det burde jo være generelt for hele Jylland, at man simpelthen sagde, at hvis du har ulv i haven, så må du godt skyde den.
1: Men det er jo her, hvor eksperterne har fundet den problematiske adfærd, så det er ikke meget fint at begrænse til netop de steder.
3: Jamen, vi har jo haft uhensigtsmæssig adfærd i hele Jylland. Altså, jeg er med på, at der er lidt ekstra opmærksomhed på det dernede, og der er nogle sommerhusområder, hvor der er lidt nogle unikke ting i forhold til, at du har et sommerhus, der står tomme en del af tiden, og så er der mennesker en del af tiden, så de kan blive overrasket over det. Lige pludselig er nogen hjemme, hvor der ikke plejer at være nogen hjemme, og så er der nogen, der kommer fra byerne, som ikke er vant til det, som man hører lidt mere på. For vi har jo altså her i Ulfborg, der har der været masser af mennesker, der har haft ulv i haven, og de har brugt sig gevaldigt over det, men der sker jo ikke noget ved det. Man har jo, når man har henvendt sig til vildskonsulenten, fået at vide, at det kunne man ikke rigtig gøre noget ved, og det skulle dokumenteres med video og alt muligt mærkeligt.
1: Og som jeg mindes,
3: så generelt har vi jo bare fået at vide, at det ikke er et problem i virkeligheden, fordi det er jo bare ude på landet, det må man lære at leve med.
1: Og som jeg mindes, Steffen Troldtoft, så er Ulfborg ikke en del af inden for den her reguleringszone, vel?
3: Den nye, der kommer her, det tror jeg ikke, fordi det er nede i Vokspøl.
1: Hvad vil du så stille op, hvis nu den her ulv kommer ind på din mark, du landmand?
3: Jamen, jeg kan jo ikke stille noget op. Det er ulovligt. Altså, jeg kan ro efter den. Jeg kan jage lidt rundt med den, især hvis jeg kører bil eller traktor. Men det er jo det. Og det er jo lidt det, vi efterlyser. Det er nogle handlingsmuligheder, hvor man siger, vi skal have nogle klare retningslinjer for, hvornår man kan tage livet af de her problemulve. Og gerne uden en forfærdelig masse papirarbejde. Og det der med at skulle til at sige, at vi skal have videooptagelser af den, hvor den laver et eller andet, der er slemt, og der skal være mindst 3 af dem, og det skal være det samme sted, og så kan du få tilladelse til at skyde den lige præcis det sted. Det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, de fleste af os render jo ikke rundt med våben.
1: Tak fordi...
3: Det er jo nærmest kun de kriminelle, der gør det, er det ikke det?
1: Tak fordi du var med, Steffen Troldsoft.
3: Ja, hvis der er en mere, så må vi sige til.
1: Ja, må det ikke, vi ringer igen, altså ulvemodstander og talsperson for Ulvefrit Danmark.
2: En 500 meter lang strækning er roden til en konflikt mellem Odder Kommune og Åkær Gods, det skriver TV2 Østjylland. Godset har ifølge kommunen pløjet et stykke af kommunens jord op, altså jord langs hovedvejen mellem Odder og Hov. Og selvom Åkær Gods har gjort noget lignende de seneste 2 år, ja, så har kommunen ikke tænkt sig at skride mere hårdhændet til handling den her gang. Hellebøl Møller, chef for teknik. Jeg talte med Hellebøl Møller, chef for teknik og miljø i Odder Kommune tidligere i dag, og hun siger, at godsejeren har inddraget en del af kommunens jord i sin egen drift.
4: Det må man ikke. Man må heller ikke gå ind til naboen og så er der og tænke, at det må man godt. Så vi vil gerne have vores areal tilbage. Det er i hvert fald helt sikkert. Og udover det, så er det jo også, fordi vi har de her grøfter som en biokorridor til vores insekter. Og det er jo ikke bare en flad græsplæne, men faktisk noget, hvor vi overvejer præcis, hvornår vi skal slå dem, og hvad det så kan give af urter og blomster, som vores insekter de kan bruge.
2: Ja, hvorfor er grøftekanten vigtig? Altså, hvorfor gør det noget, om marken lige snupper lidt af grøftekanten?
4: Jamen altså, man kan sige, en grøft er jo et afvandingssystem, som også sikrer vejafvanding. Det er den ene ting, så hvis man pløjer helt ud til den, og så jorden ryger ned i grøften, så giver det jo i sig selv nogle problemer. Og så er der jo den her vandrette græs, den vi kalder den flade grøftekant, ud mod vejen. Og hvis vores grøftekanter efterhånden bliver inddraget til landbrug, så er det jo natur, der forsvinder, fordi en kornmark er ikke natur, og kan slet ikke levere biodiversitet i den grad, som der er behov for, og særligt ikke i forhold til sådan en grøftekant, som kan have en bred variation af vækst.
2: Så hvad gør I nu fra kommunens side, nu hvor godsejeren har brugt noget af kommunens jord til at plante korn?
4: Jamen, vi går ud og reetablerer det, som så det bliver en grøft igen, eller en grøftekant igen. Det vil sige, så fjerner vi så det, der er tilsået derude. Og det tænker jeg, det er en helt naturlig konsekvens af, at de er gået over på vores side af skældet. Og altså, man kan sige, det er jo ligesom det vigtigste, vi vil opnå. Det er jo at beholde det grønne derude, som det nu er.
2: Ja,
4: det er ikke,
2: men det er jo ikke
4: for at drille eller noget.
2: Nej, men du siger, det er den naturlige konsekvens, men det er jo ikke første gang, at godset her har overskredet skældet og brugt offentlig ejendom som landbrugsjord. Det skete både sidste år og forrige år ifølge TV2 Østjylland. Godsets ejer, Johan Kode Jørgensen, han erkendte sidste år også at have stået bag fældningen af 100 træer ulovligt. Knud Clausen, der er landinspektør ved landinspektørfirmaet LE34, han siger til TV2 Østjylland, at det er meget usædvanligt, at det her sker gentagende gange, og at der er så meget af skældet, der bliver inddraget til landbrugsjord. Så hvor længe kan I fra kommunens side blive ved med bare i godseøjne at reetablere de her arealer, når godset bliver ved og ved med at forbryde sig på den her måde mod naturen?
4: Der er flere elementer i det. Dels så er der lavet en kan man sige, sådan en proces for håndtering af miljøforbrydelser i Røde Kommune. Og noget af det, der står øverst på den, er jo, at vi selvfølgelig griber ind, men at vi først og fremmest forsøger at undersøge, hvad er det, der er gået galt. Er det på grund af uvidenhed? Er det på grund af uagtsomhed? Er det med fuld overlæg og så videre? Og så simpelthen gå i dialog med den pågældende lodsejer. Det er ikke det eneste sted, hvor den her type overskridelser af skel sker. Og man kan sige, at det bedste, vi kan gøre, det er jo at forhindre, at det sker igen. Fordi det er kun på den måde, naturen vinder. Vi har også valgt i den her sammenhæng at så sige, at det vi skal hurtigst muligt reetablere. Og så har vi jo så henvendt os til lodsejeren igen og sagt... Det var så, nu er der ikke mulighed for flere fejltrin. Altså, nu bliver vi på hver sin side af skellet fremover.
2: Så I har sagt, det var sidste chance, det her?
4: Ja, det har vi. Mm. Og man kan sige, det er jo jeg forstår sådan set godt, at man kan overveje, jamen, kan vi ikke skride hårdere til, men der er måske også noget proportionalitet i det her i forhold til at politianmelde.
2: Hvad er jeres sanktionsmuligheder over for godsejeren, hvis han fortsætter med at overskride skellet og fælde træer ulovligt?
4: Først og fremmest så går vi jo i dialog, men det er klart, at hvis man fælder træer ulovligt og fjerner dem fra en anden mands grund, så taler vi jo om hærværk og tyveri, hvor det her, det er... jeg tænker, at hvis vi skal løse det her, så skal vi løse det mellem lodsejeren og så kommunen, uden at inddrage andre myndigheder. Og det tror vi sådan set stadigvæk på, det kan lade sig gøre.
2: Andre kommuner har jo grebet det lidt anderledes an. Mange kender nok sagen fra oktober 2019, hvor to mænd fjernede toppen af to fredede klitter ved Sønderstranden i Skagen, med en gummiged i nattens mulm og mørke, angiveligt for at forbedre havudsigten fra et sommerhus. Og det endte jo med en straffesag ved domstolene, hvor de to i 2021 blev idømt 60-dages betinget fængsel og samfundstjeneste, og der blev også indgået et forlig om, at de skulle betale 312.000 kroner til at genskabe de her klittoppe. Hvordan kan det være, at I tøver med at anmelde sagen til politiet?
4: Det er igen det der med proportionaliteten i det, og så at vi egentlig fortsat tror på, at det her, det var sidste gang, det sker. Alt andet lige, så vi er jo i mange sammenhænge forbundne kar i en kommune, og vi forsøger jo som udgangspunkt at løse tingene kan man sige, mindelighed, men at vi er dialog. Og det her, det er så, kan man sige, det er så et tilfælde, hvor det ligger lige på grænsen til, at man godt kan tænke, er det overlagt? Kan man blive ved med at lave fejl?
2: Når du siger, det er forbundne kar, er det så fordi, at I simpelthen i kommunen er bange for at lægge jer ud med godsejeren her?
4: Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Det er faktisk i virkeligheden, fordi vi også er nødt til at kigge på, at vi har jo mange andre lodsejere, og der kan jo godt være andre steder, hvor vi for eksempel bliver gjort opmærksom på, at der er en lodsejer, der er gået en halv meter ud over. Så går vi jo heller ikke ud af politianmelder, så går vi ud og tager en snak og forsøger at finde ud af, hvad er det, der er årsagen til det? Er det simpelthen, fordi man er kommet til at tage 5 centimeter om året i mange, mange år, og der er faktisk ikke nogen, der har påpeget det tidligere?
2: Men her der siger du så, at hvis den her pågældende lodsejer, godsejer, gør det en gang til, så vil I politianmelde det?
4: Altså, jeg vil i hvert fald sige så meget, at så tror vi ikke længere på, at det er dialog, der kan løse det.
1: Fortalte Helle Bøhl Møller, chef for teknik og miljø i Odder Kommune. Vi har også rakt ud til Johan Kod Jørgensen fra OKR Gods. Han oplyser gennem sin advokat René Offersen, at godset vil indgå i dialog med kommunen om det pågældende jordstykke. Han siger også, at godset har været af den opfattelse, at strækningen langs vejen har tilhørt marken, og altså ikke kommunen, siden 1982.
2: Lige nu er klokken godt og vel 17.28 her i Danmark, og det betyder, at den er 14.28 i Grønland. Men det burde den ikke være. Den burde være 13.28, det mener i hvert fald en række grønlændere, som i går demonstrerede i Nuuk for at ændre den nuværende tidszone med en time. Cecilie Kallestrup, du er journalist for os her i DR på udlandsredaktionen. Du er med os nu fra Grønland.
5: Ja, hej.
2: Hvad er problemet med den nuværende tidsforskel?
5: Jeg må skynde mig at sige, at det jo ikke alle grønlændere, der synes, at det er et problem. Men den her gruppe af demonstranter, altså, det handler om, at for 3 år siden, der ændrede Grønland sine tidszoner, så man ligesom kom tættere på tidszonerne i Danmark og Europa. Og det betød jo, at dagen for rigtig mange blev rykket med en time. Og det er det, som de gerne vil ændre tilbage, fordi de mener, at et land som Grønland, der jo en stor del af året er meget, meget afhængig af nogle meget få soltimer, der er det super vigtigt, at de soltimer så lander så optimalt som muligt. Og deres hovedargument er jo fiskerne. For fiskerne, det er jo et kæmpestort erhverv her i Grønland, der er lyset i morgentimerne det, der er det vigtigste, fordi senere på dagen, der skal de måske handle deres fisk, eller hente deres børn, eller gøre nogle andre ting. Og de har jo så fået en hel time mindre sol om morgenen. Mm.
2: Ja, Kubanuk Olsen, som er influencer og har siddet i Grønlands parlament, Inatsisartut, hun har taget initiativ til den her demonstration i går, og hun fortæller, at det faktisk handler om selvbestemmelse.
6: Der er ikke nogen lande, der tilpasser sig efter andre lande. Vi bliver nødt til at følge vores egen sol. Det er også derfor, at verdens tidszonerne er inddelt i de her 24 forskellige tidszoner, fordi solen står højst på det tidspunkt. Altså, uret er jo designet til at følge solen. Men nu har vi jo forskudt uret fra solen her i Grønland, og det kan jo ikke passe, at det skal være sådan, fordi altså, vi skal leve livet baseret på, når solen står højst, så klokken 12.
2: Ja, det siger altså Kubanuk Olsen, tidligere medlem af Inatsisartut for Naalerraq. Det var jo, Cecilie Kallestrup, Grønland selv, som du lige ridsede op, der flyttede tidszonen fra at være 4 timer efter Danmark til kun at være 3 timer efter. Hvad har det med at flytte tidszoner med selvbestemmelse at gøre for folk som Kubanuk Olsen?
5: Ja, og altså, som I selv siger, det er jo altså Naalerraq, som har været med til at stille det her forslag også. Og Naalerraq er sådan et parti, som er nationalistisk og går ind for, at Grønland så hurtigt som muligt skal løsrive sig fra Danmark. Og de har også lige været på talerstolen i parlamentet, hvor det her bliver diskuteret lige nu og sagt, at de her nye 3 år gamle tidszoner, at de handler bare om, at man er ligeglad med de grønlandske borgers behov, men at man bare prøver at rette ind efter, hvad det egentlig er, der passer i Danmark. Og det er derfor, de gerne ligesom vil have rullet det tilbage igen og komme tilbage til de gamle tidszoner, som var mere på linje med der, hvor solen står.
2: I dag er det så kommet frem igennem avisen Samitsjak, at den grønlandske regering, Naalakkersuisut, støtter, at man afskaffer sommertiden i Grønland. Det er sådan en form for kompromis mellem dem, der vil beholde den nuværende tidsforskel til Danmark, og dem, der vil rykke tilbage til de 4 timer. Og at regeringen altså støtter sådan et kompromis, det fremgår af et svarnotat sendt af regeringsleder Jens Frederik Nielsen, som Samitsjak har fået fingre i. Prøv lige at hjælpe os med at finde rundt i det med de her tidszoner og sommertid eller ej. Hvad er det her forslag, det her kompromis kan, Cecilie?
5: Ja, altså, det er jo fordi, der er de her 2 forskellige diskussioner i gang, og de bunder jo egentlig i den samme debat. Og den ene, det er tidszonerne, som vi lige taler om. Dem har regeringsleder Jens Frederik Nielsen også lige været på talerstolen og siger, at dem synes man dem skal man ikke pille ved, synes han. Til gengæld så bakker han så op om det her med, at man skal droppe sommertid fra 2028. Og det vil jo så betyde, at man i en eller anden grad bryder med det danske ur, at der altså så kommer til at være 1 times mere tidsforskel til Danmark i sommerhalvåret, fordi i Danmark, der bliver vi jo ved med at have sommertid, selvom det også er en debat, som de har gang i EU lige nu. Og det forslag om, man skal droppe sommertiden i Grønland, uanset hvad man gør i Danmark, det skal tredje behandles om 10 dage så i parlamentet.
2: Tak, Cecilie Kallestrup, for at forklare og redde trådene ud fra Grønland.
1: Og vi skal direkte videre til Christian Kjeldsen. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Du er direktør i Grønlands Erhverv, også med fra Grønland. Hvis vi starter, nu ligger der så to forslag på bordet. Både det fra hvad kan man sige, demonstranterne fra Nalerak, og så det her fra regeringen. Lad os starte med det oprindelige, altså simpelthen at gøre tidsforskellen større, altså fra 3 til 4 timer. Hvad siger du til det?
7: Jamen, det kan man jo sige rigtig meget for afhængig af, hvor i erhvervslivet man er. Men det, vi har opbakning til her, og det nu sidder jeg oven på sådan en stor stak af underskrifter fra virksomheder, som er imod, at vi går tilbage til de 4 timer. De 3 timer har skabt rigtig mange muligheder for rigtig mange virksomheder i forskellige sammenhæng. Og jeg tror, det, der er vigtigt at fremhæve her, det er måske nok særligt vores luftfart og vores muligheder for at skabe en indtjening for vores grønlandske luftfartsselskaber og for at skabe nogle bedre forbindelser ud i verden fra Grønland for alle os, der bor her.
2: Ja, kan du ikke lige prøve at forklare sådan helt lavpraktisk, hvorfor er det bedre for det grønlandske erhvervsliv set med dine øjne, at der kun er 3 timers forskel til Danmark og Europa?
7: Hvis vi lige starter i den omvendte række, hvor er det, vi bliver ramt? Og det er nok rigtigt, der kan være nogle segmenter af fiskere, men for mange har det egentlig ikke som sådan en betydning. Og så kan der være i vores byggeri, nogle af byggepladserne, hvor de går en time længere om formiddagen i mørket, som også kan være slidsomt. Så det er vi også opmærksom på. Men på den anden side, så får vi altså en time mere, hvor vi er vågne samtidig med folk, vi samhandler med. Og vi laver altså bare mest samhandel ned imod Europa. Det er leverancer til vores byggebranche, de byggematerialer, det er vores detailhandel. Det er en lang række myndighedsopgaver mellem landene. Det er kontorarbejde. Og så får man altså den her ekstra time lys om eftermiddagen, som betyder rigtig meget for rigtig mange arbejdspladser i forhold til folks velbefindende. Og mange af os, vi møder alligevel i mørket om morgenen, så den del er der ikke noget som sådan nyt i.
1: Og vi hører så fra demonstranterne, at det handler blandt andet, eller det udspringer i hvert fald især fra fiskerne, der ønsker, at solen står tidligere op, når de skal ud og fiske. Hvorfor er det ikke et argument, der er værd at lytte til?
7: Det er i den grad et meget validt argument. Det dækker ikke hele den branche. Mange af dem fisker om natten alligevel, hvor vandet er roligere. Og man er måske ikke i alle dele af fiskeriet. Jeg anerkender i nogle dele af fiskeriet lige så afhængig af lyset. Og så synes jeg, der mangler et vigtigt faktum i debatten. Fordi vi er så langt fra ækvator, så langt mod nord, så er det faktisk ikke ret mange dage om året, hvor der er en mærkbar forskel. Det er lidt over en uge eller halvanden om foråret, og lige under 2 uger om efteråret, hvor der er en mærkbar forskel. Fordi det er en kæmpe forskel, vi snakker om.
2: Ja, det må du altså lige forklare, Christian Kjeldsen, fordi herhjemme, når vi skifter fra sommertid til vintertid og den anden vej, så kan de fleste af os jo virkelig mærke det ret meget, ikke? Så hvorfor er det, at man ikke, du ikke synes, at man kan mærke det så meget i Grønland?
7: Jamen, det er ikke noget med at synes. Det er sådan en faktum, faktisk. At jo længere nordpå vi er, når vi går fra sommer til vinter, eller årstider til årstid, så er det altså ret mange minutter om dagen længere, vores dage bliver kortere, afhængig af hvilken årstid. Vi er så langt fra ækvator. Boede vi på ækvator, så var der jo cirka lige meget lys og lige meget mørke. Og der vil man jo kunne mærke den time, fordi det ville være meget, meget tydeligt. Vi er så langt mod nord, så det er som nævnt kun de her få dage. Det er 1,5 uge om foråret og lige knap 2 uger om efteråret.
2: Hvad siger du så til det her kompromis, der ser ud til at tegne sig i en Inatsisartut? Altså beholde tidsforskellen, som du og dine medlemmer er glade for, men så afskaffe sommertiden?
7: Jeg vil sige, vi har jo i mange år haft debatten om sommertiden, også før vi hjemtog området, og der har politikken jo hele tiden været, at det gør vi, når Europa for eksempel eller andre lande gør det. Så, og det giver god mening. Den tjener ikke rigtig noget formål, som det er. Så det er en god idé at droppe den. Vores udfordring bliver nu, at når landene omkring os ikke gør det, så bliver der en skal man sige, tidszone om foråret og en om efteråret. Og det kan blive noget rod i rigtig mange sammenhæng.
2: Ja, det kan man godt forestille sig. Tak, Christian Kjeldsen, direktør i Grønlands Erhverv, for at være med her i udsendelsen.
7: Selv tak.
1: Jeg stammer fra forskellige steder. Sådan har svaret altid lyt, når du Marco Fuchsmann, har taget ordet inde i klasselokalet. God eftermiddag og velkommen.
8: Tusind tak. Tak for invitationen.
1: Du er folkeskolelærer, ja. Og så er du født i Israel, kom til Danmark med din israelske mor og danske far, da du var 10 måneder gammel. Ja. Og du har fortalt til folkeskolen.dk, at indtil nu, der har du holdt din baggrund hemmelig af frygt for, hvilke konsekvenser det kunne få for dig og for din undervisning. Hvad har du frygtet?
8: Ja, jeg tror, det er for det første et spørgsmål, der har mange svar i forhold til, det kommer an på, hvad for en setting jeg står i. Altså, når jeg står på mit arbejde, så er det i forhold til det her med, vil der blive sået tvivl om min professionalitet, når det er, jeg står og underviser? Vil der blive sået tvivl om, hvorfor er det, jeg vælger at sige den her elev, eller i rettesætte den her elev, hvis nu eleven har anden etnisk baggrund? Det er en form for frygt for, at der vil kunne blive stillet spørgsmålstegn til hvem jeg er og til min professionalisme.
2: Er der et form for stigma, synes du, i at være israeler?
8: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg ved i hvert fald, at folkeskolen er jo en del præget af at være altså, det er meget socialistisk tankegang i meget undervisning, og dels også, at jeg ved, at mange af mine kolleger er venstreorienterede, så jeg ved, at der er mange, der står inden for Palæstina. Det er jo egentlig fint for mig, men det gør da helt sikkert noget ved, at jeg føler, at jeg ligesom gør noget forkert nærmest, hvis jeg nævner, hvor jeg er fra. Men det er jo ikke sikkert, det er realiteten, og det er jo også derfor, jeg vælger at stå frem nu. Det er jo på grund af, at der er noget frygt ind i mig, og så er det, jeg er lidt spændt på at se, om hvor meget den frygt er reel, og hvor meget den frygt er ikke reel.
1: Hvad har fået dig til at stå frem, hvis man kan sige det sådan?
8: Ja, det kom på en måde lidt spontant, og på en måde ikke. Det er jo noget, når jeg har haft det i hele mit liv, altså det er noget, jeg har lagt skjul på i mange sammenhæng. I tætte relationer har jeg været relativt åben omkring det. Men jeg kan mærke, det er noget, som jeg synes er vigtigere end nogensinde, især når vi lever i en verden, som skiller os mere og mere ad, at ligesom kunne italesætte det her, og forhåbentlig, at folk kan møde mig, og ikke Marco fra Israel, men bare Marco, og kunne spørge ind til og være nysgerrig på, hvem jeg er som person, hvilke holdninger jeg har, og hvilke valg jeg tager i mit liv, og ikke fokusere så meget på, hvor det er, jeg er født henne, eller hvor det er, min mor er fra. Men rent faktisk dømmer for det menneske, jeg er, ligesom jeg ønsker at gøre det samme modsat. Så ligesom prøve at bryde nogle af de her barrierer, som jeg synes, der er. Og forhåbentlig kan det lede til en god dialog blandt mine kolleger, blandt elever, og også gøre, at min undervisning bliver endnu bedre, for jeg kan bruge mit ophav og min viden, og jeg kan bruge min bias til gode ting i den danske folkeskole.
1: Og fylder det meget egentlig, altså hvad kan man sige, potentielle kontroversielle emner i konflikten mellem Israel og Palæstina i din undervisning?
8: Nej, nu kan jeg jo kun tale ud fra min egen arbejdsplads, og det fylder ikke super meget hos os. Altså, jeg har underviser i samfundsfag, så det er jo meget naturligt, at det er noget, som folk stiller spørgsmålstegn til, og det er jo også noget, jeg er blevet spurgt om, uden at mine elever nødvendigvis ved, hvor jeg stammer fra. Så nej, jeg synes ikke, det fylder mere end meget andet. Altså, der er alle mulige andre ting, der fylder mere end det. I hvert fald der, hvor jeg arbejder, som er på Østerbro. Det kan være, det fylder anderledes i andre steder i landet.
2: Men har du haft nogle oplevelser, som har gjort, at du har været nervøs ved at sige, at du er fra Israel?
8: Ja, altså noget af det stammer fra min barndom. Altså, jeg er vokset op i delvist i Slagelse, hvor at jeg flere gange er blevet enten troet eller jagtet på baggrund af, hvor jeg er fra. Og det har jo helt sikkert også været med til at sætte nogle spor i, at jeg er ekstra påpasselig med, hvem jeg fortæller det til. Men jeg er også nået et sted, hvor i livet i hvert fald, hvor der er nogle steder, jeg ikke bør skulle skjule det her, og det er blandt andet på min arbejdsplads. Så synes jeg ikke, at det bør være nødvendigt at skulle skjule det. Og det er heller ikke, fordi jeg føler, det har været nødvendigt, men ja.
2: Hvad har du tænkt dig at sige til dine elever på Østerbro, når du skal fortælle dem det her?
8: Ja, jeg har egentlig bare tænkt mig at være åben omkring det. Altså, hvis de spørger mig, og så håber jeg, at de spørger mig, fordi de er nysgerrige, ikke fordi de vil dømme mig. Og hvis de vil dømme mig, så må vi jo tale om det. Jeg dømmer i hvert fald ikke mine elever på, hvor der er de fra, og hvilke hjem de kommer fra, og hvad deres forældre gør, og hvad deres venner gør. Jeg prøver at møde folk så godt, som jeg kan i alle sammenhæng. Og det håber jeg også er noget af det, jeg kan lære videre. Jeg skal ikke stå her og sige, at jeg er perfekt. Jeg har det også. Vi har jo alle sammen vores fordomme om folk. Så det er også et skub til mig selv om at være mindre fordomsfuld, fordi du netop selv møder fordomme på baggrund af noget, du ikke selv kan styre.
1: Og i den artikel, hvor du medvirker på folkeskolen.dk, der er der også en anden lærer, der beskriver, hvordan hun undgår at svare, for eksempel hvis elever spørger hende, holder du med Israel, eller holder du med Palæstina? Ja. Man kunne forestille sig, at når du fortæller om din baggrund, at det vil give anledning til, at dine elever stiller dig det spørgsmål.
8: Ja,
1: hvad svarer man så?
8: Muligvis. Jamen, for det første kan jeg jo ikke lade være med at grine lidt af de spørgsmål, det er ikke, fordi jeg synes, det latter lidt, men det er jo, fordi det er ofte det spørgsmål, som jeg støder på, og det er et spørgsmål, som i mine øjne, når jeg lytter til det, sætter det op, som om det er to fodboldklubber, der skal til at spille en kamp mod hinanden, og så skal man vælge et hold. Altså, jeg stiller mig på det hold, der hedder, jeg er imod de civile tab. Jeg er imod alt det døde ødelæggelse, der sker dernede på begge sider. Jeg er imod den propaganda, alle de AI-genererede billeder, man ser rundt omkring. Alt det forfærdelige, den krig, den fører med, og alle andre krige fører med. Jeg stiller mig ligesom i midten. Altså, jeg er ikke tilhænger af noget af det. Og det er mit ærlige svar, og det vil også være mit svar til mine elever, hvis de spørger mig. Samtidig vil jeg selvfølgelig altid tænke på min familie. Min familie og mine venner er jo det tætteste for mig, og jeg vil jo altid tænke på dem først. Og det vil jeg også gøre, når jeg hører om, hvad der er sket dernede, så det første, jeg tænker på, det er, at de kommer noget til. Og det kommer det også til at være fremover. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan have sympati og empati for civile tab på den anden side af bredden.
1: Og det er en meget kompliceret sag, kan vi jo nok godt alle sammen blive enige om. Har du en forventning om, at dine elever kan godtage sådan et nuanceret svar, som du kommer med?
8: Ja. Ja, jeg tror selvfølgelig, at det er jo, de søger en eller anden form for nemt svar, og så er det jo nemmere at forholde sig til, om er det den ene nation, eller det andet land, eller område, eller hvad man vil kalde det, som man holder med. Men jeg håber da, at mine argumenter giver mening for dem, og jeg vil heller ikke ændre det, jeg synes, bare for de kan forstå det.
2: Nu sagde du til at starte med, at du har ligesom haft en frygt for, at de ville reagere negativt, dine elever, hvis de vidste, at du kom fra Israel, men du har også indset, at det måske er din fordom, eller hvad håber du, de siger, når du en af de kommende dage eller uger siger, jamen, jeg er faktisk fra Israel?
8: Mm. Jamen, jeg håber jo, at de møder mig på den, jeg er, og den, jeg har været i alle de år, de har haft mig. Mange af mine elever har jeg haft i en del år, og jeg tænker umiddelbart ikke, at det ændrer så meget for dem. Noget, det er mere ikke bekymret for, at man har større tanker på, det er det her med forældresamarbejde. Er der nogle forældre, som for eksempel har nogle fordomme omkring, hvor jeg er fra? Og hvis jeg har, som jeg nævnte tidligere, har irettesat deres elev, er det så, fordi de eventuelt har muslims baggrund, er det deres bekymring går på? Og det er også det, min bekymring har været omkring. Altså, bliver jeg set for den, jeg er, eller bliver set for hvor jeg er født.
2: Held og lykke, Marco, med at komme med den her nyhed til dine elever og deres forældre også.
8: Tusind tak.
2: Altså Marco Fuchsmann Thomsen, folkeskolelærer i blandt andet samfundsfag på Østerbro.
1: Og Anne, så er det tid til, at vi spiller en gammel kending. Sidste time, der talte vi jo lidt om en mulig konspirationsteori, om forsvundne forskere og militærpersoner. Og når man stiller spørgsmål om konspirationsteorier, så får man ofte nogle ret vilde svar. Blandt andet så var der en overskrift for en 10 år siden, der lød, at 12 millioner amerikanere tror, at øglemennesker styrer landet.
2: Okay.
1: 12 millioner mennesker. Det er cirka 5% af den amerikanske voksne befolkning, tror jeg, det var et udsnit af. Og det er jo den slags overskrifter, kan man godt støde på, når man ligesom laver undersøgelser. Man spørger folk til deres tiltro til konspirationsteorier.
2: Altså, du mener sådan en spørgeskema eller hvad?
1: Noget af den stil, eller sådan noget, hvor man ringer ud og siger tast 1, hvis du siger ja til, at øgler styrer landet, og nej til, hvis du ikke mener, det er tilfældet. Og det er der et nyt australsk studie, der har forsøgt at undersøge, om folk i de her spørgeskemaer, de så svarer oprigtigt. når de svarer, at de tror på teorierne. Og det har de gjort ved at opfinde deres egen konspirationsteori.
2: Ja.
1: Og den lyder, at Canada i al hemmelighed har udviklet en elite her af genetisk modificerede, superintelligente, kæmpe vaskebjørne til at invadere deres nabolande.
2: Det kan kun være sandt.
1: Det er der i hvert fald 10% af australierne, der mener.
2: 10%?
1: 10% af de adspurgte fra det her forskerhold siger simpelthen, at de tror på vaskebjørnsteorien.
2: Hvor gammel var de adspurgte?
1: Jeg har ikke lige set aldersfordelingen på de adspurgte. Men hvad kan man sige?
2: Fordi i Canada, der er jo også Paw Patrol, der opklarer politisager og sådan noget. Ikke? Så det kunne jo godt være, hvis man spurgte nogen, der var unge nok, at så hopper de på den her.
1: Der er jo meget langt fra Australien, hvor man har spurgt til Canada, hvor det skulle foregå. Så det kan godt være, at folk har nogle myter om kanadierne, som er gået op. Og den her forskning, den tager udgangspunkt i en meget sådan underlig tese, som en amerikansk blogger, det skriver forskerne faktisk om, det er en underlig sag, men en amerikansk blogger, der har sagt, at øglemenneskekonstanten er på 4% i et samfund.
2: Det må du lige forklare.
1: Hans tese var nemlig, når man ringer ud, for eksempel med de her spørgeskemaer, eller når man sender dem ud, så vil der altid være nogen, der svarer imod deres reelle overbevisning, når de bliver spurgt, og det vil så gøre tallene større, end de egentlig er. Enten fordi folk simpelthen bare taster forkert, eller fordi man gerne vil please de søde mennesker, der ringer ud, eller har sendt en mail med et spørgeskema, sådan, og hvis du forsker i supermodificerede vaskebjørne, så må det sikkert være vigtigt. Det tror jeg da på.
2: Men hvad er hans belæg for at sige, at den er konstant på 4%?
1: Jeg tror, det er fordi, at han har set flere forskellige studier, der ligesom, hvor den ligger her omkring de 4-5% med de her konspirationsteorier. Altså både øglemennesker, men også andre.
2: Men vaskebjørnene, det var så 10%?
1: Vaskebjørnene er 10%, men det er så også i Australien, det andet var i USA. Og det, de har gjort, jeg synes bare, det er en virkelig sjov sådan, forskningsmetode, de har haft gang i. De har taget en række eksisterende konspirationsteorier.
2: Ja.
1: Sådan noget med, at Labour-partiet de har planlagt vælgerbedrageri, eller at global opvarmning er et fupnummer, eller at der er nogle satandyrkende pædofile, der styrer samfundet, og også at regeringen skjuler, at de spreder coronavirus, men samtidig, at coronavirus, det er så en ny konspirationsteori, at den er et fupnummer.
2: Ja.
1: To ting, der jo så modstrider hinanden. Og det viser sig simpelthen, at der er en meget stor sammenhæng mellem dem, der tror på de eksisterende konspirationsteorier, og så dem, der tror på den her opfundne en.
2: Men det er vel ikke så overraskende?
1: Nej, men det giver jo i hvert fald forskerne det er i hvert fald den konklusion, de kommer frem til, at den her slags spørgeskemaundersøgelser, det kan give oppustet estimater. Altså tror de på den helt nyopfundne, så er det måske ikke oprigtigt. Og tror de så på samme tid på de eksisterende konspirationsteorier, så er det nok heller ikke helt oprigtigt, når de svarer det.
2: Men det kunne vel også bare det hele være oprigtigt?
1: Det kunne det selvfølgelig være. Men det er bare meget usandsynligt, mener forskerne, at man tror på en konspirationsteori i det første øjeblik, man overhovedet bliver præsenteret for den.
2: Jamen, altså nogle folk er jo bare modtagelige.
1: Ja, og det allerskønneste, det er så, de har så spurgt til allersidst forskerne her, har I egentlig svaret korrekt, når I har svaret på det her? Sådan efter, at man har svaret på alt med de underlige vaskebjørne. Og så er der 13% af deltagerne, der siger, nej, det gjorde vi faktisk ikke.
2: Okay. Okay.
1: Og det ved jeg ikke engang, hvad det betyder. Så er der måske 10%, de 10% har så svaret uoprigtigt, og så er det alligevel 3%, der har svaret, at det kan jeg ikke engang regne ud længere. Men det var i hvert fald en skøn historie fra Canada og Australien.
2: En række lækkede telefonsamtaler mellem toppolitikere og forretningsfolk i Ukraine tyder nu på, at præsident Zelensky selv er involveret i den store korruptionssag, som begyndte at rulle i november sidste år.
1: Og så peger optagelserne på, at Timur Mindic, der beskyldes for at stå i centrum for den her korruptionssag i hemmelighed, er medejer af den ukrainske virksomhed Firepoint, der i efteråret fik lov af den danske regering til at producere raketbrændstof ved Vojens.
2: Louise Brothagen, journalist på vores udlandsredaktion her i DR. Du har været udsendt til Ukraine af flere omgange. Du har boet der i Kiev i halvandet år, og du har lovet at være med, eller hjælpe os med at redde trådene i den her meget komplekse sag ud. Velkommen til.
9: Tak, jeg skal forsøge.
2: Først og fremmest, altså hvad går den her korruptionssag sådan overordnet ud på?
9: Jamen, Operation Midas, som den som så favorit hedder, er nok den største korruptionssag, der har kørt i Ukraine, hvis ikke i præsident Zelenskis tid, så måske længere tilbage. Og det handler egentlig om, udgangspunktet er et statsligt atomenergiselskab, som det her netværk af mennesker har brugt til at udbyde statslige kontrakter, simpelthen til overpris, og så har man bare stoppet de her ekstra resterende penge i lommen, og på den måde jo tjent kassen, altså for omkring 100 millioner dollars, mener jeg, at det er anslået til at have værdi hele den her plan, som jo har rullet. Og det baserer sig jo på et efterforskningsarbejde fra antikorruptionsagenturet i Ukraine, som har stået på i, jeg tror det er halvandet år, og med altså tusindvis af timers aflytning af nogle af de mennesker, der skulle være involveret, og det er noget af det, vi begynder at se konsekvenserne af. Mm.
10: Ja, to af hovedpersonerne i sagen er meget tæt knyttet til præsident Zelensky, personlige venner med ham, men også samarbejdspartnere på den ene og den anden måde. Den ene, det er André Jermak, som nogen måske kan huske navnet på, fordi han var jo indtil november statschef for præsidenten, men han trådte tilbage dagen efter, at antikorruptionsmyndighederne havde ransaget hans hjem. Han er, så vidt jeg ved, ikke tiltalt eller sigtet i sagen, men det er forretningsmanden Timur Mindic til gengæld, og han er også nær ven med Zelensky. Kan du fortælle os lidt om Timur Mindic?
9: Han er en ukrainsk kendt forretningsmand. Han har, som du siger, han har været tæt på Zelensky. De har startet en produktionsvirksomhed sammen i gamle dage. Og så er han altså bekendt, eller i hvert fald blevet forbundet til nogle af de her rigeste mænd i Ukraine. Og så er han altså, hvad myndighederne siger, simpelthen hjernen bag det her foretagende, bag den her plan for ligesom at skumme fløden på nogle af de her kontrakter. Og meget belejligt, så forsvandt han jo ud af landet dagen inden hans ejendom blev renset af myndighederne sidste år. Og det forlyder, at han er i måske Israel. Jeg har også set, at han er blevet rapporteret og spottet i Østrig. Men myndighederne forsøger for ham ekstraheret eller udleveret, for at finde ud af, hvad ved han. Han skal stilles for nogle domstole, ligesom en god håndfuld mennesker i forvejen er blevet i forbindelse med den her sag. Og så er han blevet underlagt sanktioner. Altså, man har forsøgt at ramme ham og låse ham økonomisk personligt også.
10: Og det interessante er jo så, at de her nye lækkede telefonsamtaler angiveligt peger på, at Timur Mindic også er den reelle ejer, eller i hvert fald medejer af våbenfabrikanten Firepoint. Hvad er det præcis i de her optagelser, der peger på det?
9: Det skal jo siges, det er udskrifter af optagelser. Vi har ikke lydoptagelserne selv, så det er jo det, som de ukrainske medier ligesom siger, det er det, der bliver sagt i de her. Og angiveligt er en del af det her en samtale mellem Mindic og den nuværende nationale sikkerhedsrådgiver, daværende forsvarsminister Rustem Umerov, hvor de blandt andet taler om Firepoint, blandt andet om Firepoints kontrakter, som firmaet og virksomheden her jo har med staten Ukraine. Og så taler Mindic angiveligt på vegne af Firepoint ved at bruge ord som vi og os, og vi har fået osv. osv. Hvor han blandt andet skulle indikere, at trods de her mange kontrakter, så er virksomheden lidt underfinansieret, underforstået, vi vil gerne have flere penge. De skulle også diskutere et salg, altså et andelssalg af Firepoint til udenlandske investorer. Så der er sådan nogle forskellige, hvad skal man sige, dele af den her samtale, der indikerer, at han på en eller anden måde er involveret i Firepoint. Det skal siges, at han har selv afvist at have en rolle i virksomheden.
10: Men der har jo floreret rygter om, at selskabet Firepoint er under efterforskning for korruption. I flere måneder har der været de her rygter. Hvor stiller den her lækage så mistanken mod Firepoint, vil du sige?
9: Altså, det ser jo noget sparet ud lige nu, og man kan sige både Transparency Ukraine, som jo forsøger at få noget gennemsigtighed, hvordan alt sådan noget her fungerer, og også antikorruptionsrådet i det ukrainske forsvarsministerium siger lige nu, jamen det her det er problematisk, fordi hvis den her forbindelse mellem Mindic og Firepoint faktisk bliver bekræftet, så betyder det jo også, at Firepoint ikke længere frit kan sælge til det ukrainske militær, fordi så er en del af dens ejerkreds jo åbenbart sanktioneret. Og det betyder jo også, at Firepoint som virksomhed har været meget uklar om, hvem der er ejerskabet bag, hvilket i sidste ende også kan føre til bøder og sanktioner. Så det er jo noget af en udfordring for en af Ukraines primære våbenproducenter, som jo leverer droner og missiler. De er meget populære. Deres vækst har jo været under mistanke før, fordi det er gået enormt stærkt for den her virksomhed. De tjener mange penge. De er ikke hovedleverandør, men en af de primære leverandører til det ukrainske militær.
10: Ja, og så er de altså i gang med at bygge en fabrik i nærheden af Vojens her i Danmark. En fabrik, som skal lave flybrændstof. Hvad kan det her betyde, altså at virksomheden er så tæt knyttet angiveligt til Timur Mendic, at han er den reelle ejer. Hvad kan det betyde for den fabrik og de planer?
9: Det vil jo vise sig. Altså, som sagt, så har man jo spurgt det nationale antikorruptionsagentur tidligere, om der er en forbindelse, fordi der allerede før jul var forlyden om, at det var de måske ved at undersøge, altså forbindelsen mellem Mendic og Firepoint. Og der lød det i hvert fald fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen, at det, men det var sådan set ikke noget, der gav grund til bekymring på det tidspunkt, fordi man så ikke nogen sådan dokumentation for, at der var tråde til Firepoint til virksomheden i Danmark. Men vi må se, altså det her, det har allerede fået konsekvenser i Ukraine. Der er politikere, der står og siger, hvad betyder det her? Hvad er der noget af det, der kan bekræftes af antikorruptionsmyndighederne? Ikke mindst, fordi det er dem, man ligesom står og venter på og siger, jamen, de samtaler, vi nu hører udskrifter af, så at sige, har det noget på sig? Er det her en forbindelse, I kan bekræfte? Det gør man jo også for Firepoint selv. De siger også, det her det er skadeligt for vores virksomhed lige nu. Vil I godt enten gå ud og bekræfte eller sige, hvad er det, der præcist foregår? Er det noget, som I står bag de her udskrifter? Er det noget, der er en del af jeres efterforskning, så vi kan få skabt noget klarhed?
10: Tak, Louise Brothagen, journalist på vores udlandsredaktion. Inden du går ud af døren, så er jeg nødt til lige at spørge, har du egentlig svaret korrekt på mine spørgsmål?
9: Ja.
10: Det var godt. Tusind tak, Louise.
9: Velbekomme.
1: Og så er vi ved at være færdige, men vi kan lige nå et overblik over dagens politiske nyheder. Lars Løkke Rasmussen for ikke så længe siden forlod forhandlingerne på Marienborg efter 7 timer med Mette Frederiksen op på Marienborg. Anden dag i træk, at han har været længe inde. Jeg mindes at høre Lars Løkke, han sagde, at de var gået i gang med nogle af de robuste forhandlinger. Jeg tror, han talte om, at de var begyndt at tage hul på nogle af de steder, hvor de var lidt uenige, blandt andet om økonomien. Og hvis ikke vi får en regering i dag, faktisk, Anne, så slår vi en rekord.
10: Ja.
1: 42 dage er der gået siden valget nu, og det var så lang tid, der gik sidste gang. Den længste regeringsforhandling i Danmarks historie. Så hvis ikke vi får ind i aften en regering, så slår vi en rekord i morgen.
10: Er der noget som helst, der tyder på, synes du, med det, du står og læser fra de forskellige live-blogs, at det bliver i aften?
1: Altså, Lars Løkke sagde 0 ord. Så det kan selvfølgelig være, at ministerlisten står klar, og det var derfor, han var bange for at sige, at jeg tvivler på, at
10: det er noget med, at det var præcis det samme antal ord, han sagde i går, ikke?
1: Jo, præcis. Ja. Det kan vi i hvert fald
10: interessant.
1: Sige.
10: Interessant.
1: Ja, sammenhæng. Nå, vi kan måske også bare lige nå at nævne, at Nadia Natalie Isaksen, det var lidt tvivl om hendes fremtid i dansk politik. Kunne hun måske komme ind i et andet parti? De borgerlige partier var hurtigt til at feje hende af brættet. Hvad kan man sige, voldsomt Ole Birk Olesen, der siger, at alle, der har brugt tid på at arbejde for Lars Boje Mathiesen, har udvist mangel på basal menneskelig dømmekraft. DF var lidt tid om at svare. Kunne de måske tage Nadia Natalie Isaksen ind i folden? Nu har Alex Arntzen, gruppeformand, sagt, at det bliver ikke tilfældet.
10: Spændende at følge med i, hvad der sker i og uden for borgen, og hvornår vi får en regering. Ikke mindst, det var Mette Dalgaard, der havde sat dagens P1-orientering sammen her i studiet, var vi de sidste 2 timer. August Stenbrun og Anne-Kristine Hermann, nu klokken 18.00.

0: Fugleskræmsler, gaskanoner og puslige hylere og vildthegn. Ja, vi prøver lidt af hvert for at skræmme dyr væk, hvis vi da ikke skrider direkte til fælder, gift og gevær. Men forstyrrer dyrene os urimeligt? Ødelægger de afgrøder og andre værdier? Eller er vi bare for sarte og ud af trit med andet naturligt liv? Uanset om det er måger og gæs eller kronvildt og ulve. Ja, det ser vores program Vildt Naturligt nærmere på. Det er lige på den anden side af Radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operation Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten valgt at sætte operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump natten til onsdag på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver præsidenten. Kun få timer før den beslutning kom ud, der lovpriste udenrigsminister Marco Rubio ellers operationen.
2: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the
1: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end to måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibet været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen. Fyringen af en cheflæge og flere erfarne lægers opsigelser presser lige nu en højt specialiseret kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Svenske læger flyves ind for at operere, og patienter sendes til andre hospitaler. Og det er en situation, regionsråds

0: retning. Det kommer til at tage noget tid, det kan jeg lige så godt være ærlig om, men jeg er rimelig fortrøstningsfuld for, at vi nok skal komme på plads igen med det mikrokirurgiske speciale.
1: Sundhedsstyrelsen har indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Flere personer blev dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer meldes omkomne ifølge ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, det siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på beskedtjenesten Telegram. Onsdagen mest tørt med en del sol, i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske lidt regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
2: Du lytter til P1.
3: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
4: Moder Naturs allerbedste slyngveninde, Vicky Knudsen.
3: Og altanernes konge, Johan Olsen.
4: Vicky, jeg vil aldrig kalde dig en gås. Nå, det er til trods for, at jeg faktisk er glad for gæs. Men nu er jeg jo heller ikke landmand.
3: Nej, jeg kan også godt lide gæs, og jeg er heller ikke landmand. Og du må godt kalde mig en gås. Men der er jo ingen tvivl om, at gæs og andre dyr nogle gange skaber nogle problemer for os mennesker. Og især hvis man er landmand og får spist alle sine afgrøder af nogle gæs, så kan det være ret irriterende. Andre gange kan vi måske snakke om, at mennesket som art også er lidt hysterisk nogle gange med hensyn til, hvor meget andre dyr
4: måske ramme. Eller at man måske opfatter, har en æstetisk opfattelse af naturen, som det ville være pænt, hvis den var sådan her, eller rart, hvis det var sådan her.
3: Præcis. Det er det, vi skal snakke om i dag.
4: Ja, og til at hjælpe os med det, er vi så heldige at have besøg af dig, professor Jesper Madsen fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet og leder af Center for Adaptiv Naturforvaltning. Velkommen.
5: Tak skal I have.
4: Center for Adaptiv Naturforvaltning. Kan du forklare, hvad adaptiv naturforvaltning er?
5: Ja, det går i korthed ud på, at som I beskriver, vi har masser af konfliktstof ude i naturen. Og delte meninger, og nogle gange så mangler vi altså et ægte belæg for, hvor stort er problemet egentlig, hvor mange mennesker bliver berørt af det, og der er for og imod, men ofte så er det jo folks følelser og opfattelser, der kommer i spil, men sjældent så er det rigtig belyst udefra, så at sige, en afvejning af, hvordan kan man håndtere det, og hvad er det for nogle redskaber, vi kan tage i brug for, at vi sørger for, at vi fortsat har natur, og vi fortsat har de arter, så vi ikke bare ser det som en pest eller noget, der skal bekæmpes. Mm. Og der har vi fokuseret på nogle af de her helt varme kartofler, der er omkring ulve og hjortevildt og gæs, måger, der skriger i byerne og sådan noget, fordi det er efterspurgt. Mm. Myndighederne efterspørger det. Der er nogle forvaltere, der har brug for at og have nogle bedre redskaber, og også forklare, hvad det er, der foregår. Mm. Sådan, at man ikke kun går med den der enrettede opfattelse, at det her, det er et problem, og vi lider alle sammen. Lad os komme af med det.
3: Ja.
5: Så det er den sammenhæng, vi prøver at bringe frem. Men vi arbejder også med andre sager, altså som ikke er helt så konfliktvarme, men kan være noget om, hvordan man skal bedst genoprette noget natur. En vis type af natur, for eksempel, men man er usikker på, hvordan man skal nå derhen, så har vi redskaber til, faglige redskaber til at sige, jamen så skal man manøvrere den og den vej.
3: Der er lidt af hvert. Men jeg bliver nødt til at spørge, Jesper, altså hvad med dræbersnegl? Er vi kun ude i lidt større dyr? Fordi jeg synes jo tit, så bliver det netop sådan, hvad med dræbersneglene?
5: Ja, men eller ægeprocessionsfinder og larverne. Altså de er lige på vej ind i Danmark nu, sydfra. Og er fundet nogle steder over på Fyn, for eksempel. Og de har nogle brandhår, som giver nogle reaktioner på hud og i øjne og luftveje, som også kan være farlige for vores husdyr. Og dem har man fokus på nu for at bekæmpe. Men der mener jeg også, det er naturligt forekommende dyr. Og selvfølgelig kan vi ud fra en menneskelig betragtning sige, dem ønsker vi ikke at have. Men måske er der alligevel nogle andre ting, man kunne forsøge sig med netop med at sige, jamen vi må

0: leve med de her dyr. Vi skal bare være bedre klædt på til at håndtere dem. Jeg tror, det er utopi at tro, at man kan bekæmpe sådan en art, der er på vej sydfra, fordi vi får mildere vinter og så videre. Vi har en hjemmehørenart som vildsvinet, som bare er blevet uønsket i landet, fordi den udgør en potentiel trussel mod vores svinebesætninger, fordi den kan overføre svinepest. Og der har man jo truffet en politisk beslutning om, den skal hegnes ud af Danmark, og den skal bekæmpes. Og det er også et drastisk skridt, kan man sige, i den måde, vi håndterer vores natur på.
1: Ja.
0: Der har man altså truffet en ren politisk beslutning, som jo ikke er evidensbaseret på den måde, at vi har haft et problem.
1: Mm.
0: Men man ser bare, at der forekommer svinepest syd for grænsen, længere over østpå, som kunne sprede sig herop, og som vil true vores store produktion. Der vil jeg våge den påstand, at det har vi ikke tilstrækkeligt belæg, for det rent faktisk forholder sig sådan. Men okay, der har man accepteret, at sige, den risiko synes vi er for stor, så derfor træffer vi det her meget drastiske skridt.
2: Er det så det andet dyr i Danmark, vi har udryddet? Ulven og vildsvinet?
0: Skarv.
2: Den har vi da ikke udryddet.
0: Skarv, den har vi...
2: Men det har vi gjort en gang.
0: Ja, tidligere.
2: Nå, okay.
0: Kronvildt også.
1: Mm.
0: Kronvildt stod på den røde liste, som også blev forsøgt udryddet i stort set hele Nordeuropa, på grund af de skader, de forvoldt mod...
2: Det er simpelthen mod, hvornår?
0: Jamen, det er et par hundrede år tilbage.
2: Okay.
0: Tiden, ikke? Med kongen i forordning. Alligevel var der så lige et par steder, man holdt dem i indhegningerne, fordi at kongen også skulle have noget jagt.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Men, så der har været hersket et helt, helt andet natursyn. Skarverne blev udryddet netop, fordi man så, at det var en trussel mod fiskeriet, ikke? Opfattede det sådan.
2: Ja.
0: Så.
1: Og sælerne har vel også været presset bund. Altså nu kan de jo svømme sig lidt længere væk, og gråsælerne yngler for det meste. Der er jo nogle få, men for det meste ikke i Danmark, men kommer så ind. Så de har jo også været, og jeg tænker, bæveren, ja, den udrydde vi så for meget lang tid siden, men i Europa har det vel også været meget tæt på, at den kollapsede fuldstændig, fordi den blev jagtet.
0: Men det var simpelthen, fordi den blev overudnyttet.
1: Ja, bævergar eller pelser.
0: Ja, netop.
1: Ja. Og ravnen var også tæt på at uddø på et tidspunkt dengang.
0: Ja.
1: Altså dengang vi så det gør vi bevares til del stadig, men dengang vi virkelig... bare skød alt ned, der kunne have en indflydelse på noget, vi gerne ville spise, eller bare var irriterende og dumme.
0: Ja, eller som troede de andre interesser, jagtlige interesser.
1: Ja.
2: Hvordan virker det så, når du forsker de her ting? Det er jo lidt sociologisk også, det du laver. Det er jo ikke en ren biologi.
0: Nej, i høj grad. Det her handler også om samfundsvidenskaber.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Det er bare at arbejde sammen med samfundsforskere.
2: Okay.
0: Netop for at få det hele synet på det, ikke? Og få de forskellige stemmer frem.
2: Ja.
0: Fordi når vi nu for eksempel snakker ulv, jamen så ved I, så er det jo stærkt polariseret, ikke?
1: Mm.
0: Og når folk de står op på barrikaderne og råber hinanden, så er det svært at finde et fælles mål for, hvor man vil hen. Så det kræver dialog og snak ved kaffebordene og så videre. Og det er noget af det, som mine kolleger har arbejdet med i flere år, for at få de der dialogprocesser i gang, som betyder, at folk de kan godt begynde at se lidt mere nuanceret på problemstillingerne, men hvor du også får en afklaring af, hvad er det egentlig for en position, du har ud fra hvilken viden du har.
1: Ja.
0: Altså fordi mange sidder med en forudfattet mening om, at ulden er farlig for mennesker, og derfor skal den væk.
1: Mm.
0: Andre ser på det med et mere brugerorienteret synspunkt, at det truer vores vildt. Og så modsat synspunkt, at der er nogen, der opfatter ulven som en naturlig hjemhørende art, som bare skal lov at sprede sig. Det er svært at forene, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Medmindre de bliver bragt sammen i en fælles diskussion.
1: Nu er ulvekonflikten meget tilspidset, men det er også sjovt, hvor mange gange det har været nævnt, at den var invasiv. Altså, når den nu er hjemmehørende. Er det ikke også svært med de der dialoger at få folk til at give sig lidt i begge ender lige meget? Hvilken fløj man så tilhører, så er det jo, som om, det skal være helt tilspidset.
0: Og hvis man har en interesse i at tale tingene op, så bruger man jo også sine medborgere som forstærkere af det, ikke?
1: Jo.
0: Og det er det, vi har set i for eksempel landbrugskonflikten med gæsene. Der har vi arbejdet nu med et studium nede på Lolland Falster i 5 år, 6 år faktisk blev det til, hvor vi trådte ind på scenen, fordi der var udtalte problemer dernede. Altså, ja. Det blev råbt virkelig højt op. Gæsten gjorde millionskader. Det var de her bramgæster, der var kommet ind igennem de senere år, og går på vinterviden og ødelægger afgrøderne, var påstanden. Og der blev uddelt tilladelse til at regulere gæstene, og der blev råbt meget højt.
1: Ja.
0: Og der gik vi så ind med vores team, samfundsforskere og biologer, og satte os ved bordet og sagde, okay, vi vil gerne prøve at undersøge, hvad det egentlig er, der er roden i det her, og hvad det egentlig, hvor er det egentlig problem. Og det gik de med på. Og det betød så, at vi over tid faktisk fik dem inddraget i en proces, hvor vi sagde, nu går vi ud og undersøger, hvad er egentlig markskadeproblemet. Og I skal vise os, hvor vi skal undersøge det, hvor er det relevant, ikke? Og det gjorde vi, og kom tilbage med nogle resultater, der viste, at der var faktisk ikke så store skader på afgrøderne.
1: Ja.
0: Så fik vi igen en dialog, der sagde, jamen okay, nu har I ramt et heldigt år.
2: Mm.
0: I andre år, så er det mere ekstremt. Mm. Og I skal også kigge på forårssituationen, fordi det er det, virkelig brænder på. Og de der iterationer havde vi med dem over 4 år faktisk.
1: Mm.
0: Vi var med op på majtærskerne for at måle deres udbytter i felter på marken, hvor vi vidste, her havde det gået gæs, og her havde det ikke gået gæs, og på forskellige tidspunkter af sæsonen.
2: Wow!
1: Vi snakker meget grundige undersøgelser.
0: Ja, og vi havde små indhegninger op for at måle det eksperimentelt også, og så videre.
1: Ja.
0: Det betød også, at vi fik en dialog om det, og de kunne se det på deres udbytter, og de begyndte så også at trække lidt på det og sige, nej, okay, I har faktisk ret. Her er det faktisk ikke så slemt, men her er det slemt.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Og der, så kunne vi identificere kernen i det, det var om foråret. Lige inden gæsten stikker af til ynglepladsen op i Nordrusland, der går de på vintersæden, lige når den er ved at spire sig høj.
1: Mm-hmm.
0: Og der får du skaden. Der
2: det er ikke fordi, planterne, de spiser det?
0: Nej, de spiser det grønne.
2: Ja.
0: Så, men der når planten så ikke at kompensere, så den kan lave det samme udbytte.
1: Så der er noget for langt, eller hvad man skal sige?
0: Der er noget for langt, ja. Der er det blevet for sent. Ja. Så da vi fik identificeret det, så kunne vi også sige, jamen det er der her, I skal målrette den indsats, I skal lave mod gæsten.
1: Ja.
0: Og på hvilke betingelser kan det så foregå? Altså, det er stadigvæk nogle af landmændene nede, der har svært ved at tolerere synet af 10.000 bramgæs, der går ud på en vintergrøn mark, der bagefter er helt barberet ned. Ikke?
1: Ja.
0: Men problemet er ikke der. Problemet er faktisk om foråret.
1: Ja.
0: Og det har de også erkendt. Så nu arbejder vi så videre lidt på sidelinjen med at diskutere med myndighederne, hvordan kan man så tilrette nogle af de der skræmme tiltag og regulering af gæssene i præcis den periode, hvor problemet er der. Hvor diskussionen har gået fra at være virkelig højt op i pressen, de gør millionskader til at de samme landmænd i dag siger, nej, det er faktisk rigtigt, hvad I siger. Det er faktisk ikke rigtigt et problem her. Men vi skal lige tage hånd om det der om foråret.
1: Det er virkelig fede undersøgelser, også til kæmpe gavn for landmændene, tænker jeg, fordi det er da også rart at finde ud af, hvornår problemet er, i stedet for at skulle
2: gå... Og hvor man skal bruge sine ressourcer.
1: Præcis, fordi det koster jo også nogle penge at prøve at få skræmt dem væk, eller gøre noget ved problemet.
2: Penge og ondt i maven.
1: Ja.
2: Altså, jeg ville sgu da også få ondt i maven, hvis jeg som landmand så bare hele min... Ja, vinter ved blive gået ned til... Ja. Altså, det vil jeg da for... Men det, nu kan jeg så lade være med at have ondt i maven, fordi jeg ved, det gør ikke noget.
1: De og jeg kan også godt forstå, at det stadig kan være lidt svært at se 10.000 bramgæs og tænke, er det nu virkelig rigtigt, at jeg nok skal komme igen? Det er jo sindssygt fedt, det I laver der, Jesper.
0: Ja.
1: Så kan alle jo blive glade. Både gæs,
0: og det ligger det adaptive, ikke?
1: Ja.
0: I at vi, der er usikkerhed om det i starten, og så snæver de der usikkerheder ind til noget, der er fakta i en dialog med dem, der skal aftale.
1: Ja. Lige når det så kommer til gæsene. Bramgåsen var jo også netop en gang kun en... Altså langt op mod nordart, vi ikke så skidt. Det var jo pivsjælden herhjemme for et par hundrede år siden. Og hvis vi tager lige over til vores naboer i Sverige, ved Malmø, der er det blevet en bygås nu. Lidt ligesom grågæs er blevet i blandt andet København. Og altså, om du er inde i Malmø Bypark, eller på jeres ro trav, altså, der er bramgæs over det hele, fordi nu er det ynglesæson. Ja. Det var også vildt, den der, apropos adaptiv, altså, de er jo delen dyt med tilpasningsdygtige, sådan nogen, når de først finder et godt nyt habitat. Så den er jo gået fra at være vildt sjælden, og en art, der kom langt nordfra til at brede sig også overvintre her, og der bliver flere og flere af dem. Og nu er der jo flere godsearter, der godt kan være et problem, men det er tit bramgæsten, man hører om.
0: Bestanden, den er vokset virkelig dramatisk fra omkring 50.000 tilbage i 1970'erne, op til 1,6 millioner.
2: Wow! Ja. 1,6 millioner?
0: Ja. Så det er den største godsbestand i hele Europa.
1: Ja.
0: Og den er ikke jagtbar.
1: Nej.
0: Så den bliver ikke skudt som sådan.
2: Hvorfor den ikke jagtbar?
0: Jamen det var fordi på det tidspunkt, hvor EU fuglebeskyttelsesdirektivet trådte i kraft, der var det en lille bestand, og fuglebeskyttelsesdirektivet er aldrig blevet revideret. Så derfor består den som en ikke jagtbar art på bilagene. Til stor frustration selvfølgelig for landmænd og myndigheder rundt omkring. Og det bliver diskuteret meget, meget heftigt, og vi har lavet en international forvaltningsplan for bramgåsen, hvor vi netop adresserer, kan man sige, behovet for i hvert fald at få lavet nogle dialogprocesser på tværs af landene og koordinere nogle tiltag osv. Men det er et eksempel på, at bestanden er steget, og så er de blevet virkelig, har fået meget, meget bedre overvindingsforhold.
1: Mm.
0: Der er masser af føde i iskammer om vinteren. Vi har fået mildere vinter, og det betyder så også, at de er kommet op til Danmark om vinteren. Før i tiden havde vi måske 10.000, der gik ned i Vadehavet om vinteren. Nu har vi over 300.000 over hele landet og helt frem til foråret, ikke?
1: Ja.
0: Så vi kan bare gå uden for døren her. Der går 10.000 herude på Amagerfællet.
1: Mm.
0: Men der er så opstået et ekstra problem i kølvandet på det. Det er nemlig, at du har fået et meget større træk ind over København. Før i tiden trak de ikke ind over København.
1: Nej.
0: Men det gør de i dag i 100.000-vis. Og ind over Københavns Lufthavn. Og der er altså opstået det problem, at der bliver kollisioner med gæssene, når de kommer på trækket om efteråret. Men også, fordi de er her hele året rundt, så er det faktisk blevet sådan hele året rundt, at der er det problem. Og det er man selvfølgelig meget opmærksom på i Københavns Lufthavn, at det er blevet det varmeste emne, de skal tage sig af derude. Og der har vi også været inde og hjælpe dem med nogle undersøgelser for at dokumentere, hvad er det, der egentlig er årsagen, og hvor ligger løsningerne.
2: Mm-hmm.
0: Så der har vi påpeget, at gæssene jo har slået sig ned her, her hele året rundt, og så ligger de og flyver over fra Amagerfællet over på landbrugsarealerne på Sydamager, krydser start- og landingsbanen derude, og der handler det om at få kortsluttet den der overflyvning af landingsbanerne. Det har mågejægerne i Københavns Lufthavn også stor opmærksomhed på, men de kan ikke løse det alene, fordi gæssene flyver, viser vores undersøgelser, de flyver dag og nat.
1: Mm.
0: Så om dagen kan du se dem, og der kan man så gøre noget ved dem. Om natten ser du dem ikke, så der er en ekstra risiko. Der er vi i gang med nogle tiltag nu i de kommende måneder for at finde ud af, hvordan kan det her løses på en bedre måde.
2: Hvad finder I på?
0: Det kan jeg ikke. Sådan, det er ikke min del af så at sige, arbejdet.
2: Nej, du skal bare følge det ud.
0: Myndighederne.
2: Ja.
0: Vi har konstateret, at det er et problem, at de ligger og krydser frem og tilbage.
2: Ja.
0: Så hvis man kan holde dem væk over fra Sydamager, skabe det, vi kalder et landskab af fire.
2: Ja.
0: Altså, at de virkelig frygter at flyve derover. I dag må man godt regulere gæsten derover, men det er slet ikke i et omfang, så det har den effekt. Så der skal på en eller anden måde en meget større professionel indsats til at holde gæsten væk deroverfra.
2: Ja, ja.
1: Altså, jeg ved bare fra andre lande, hvor at det ligger virkelig vigtige træksteder. For selvfølgelig skal vi have sikkerheden i top, når fly letter og lander. Men jeg har jo stået og skulle op med en flyver og set tusindvis af storke i et langt bælte, hver på vej sydpå, mod Afrika. Det var de bare vant til. Det var som om, de tog bare foranstaltningerne, så blev der meldt ud. Nu er der mange storke. Vi venter lige 5 minutter med at lette eller lande.
0: Ja.
1: Er det overhovedet en mulighed herhjemme?
0: Det gør de allerede operationelt i Københavns Lufthavn. At mågejægerne konstaterer, at nu kommer der altså et stort træk af gæs indover.
1: Ja.
0: Vi holder lige flyene tilbage, indtil de er passeret forbi.
2: Kæft, det må være dyrt.
1: Ja.
0: Jo, men det er det jo.
2: Men det kan være dyrt at flyve ind i dem.
0: Ja. Ja. Ja. Nej. Altså, jeg tror også, at den måde, de håndterer det på, den er faktisk meget fleksibel, så det betyder noget med få minutters afbrydelser.
2: Okay.
0: Det er ikke sådan, at det stopper det i timevis.
1: Nej. Men er der noget med, når de flyver i 20 meters højde i forhold til 200?
0: Klart. Risikoen her er jo, at flyene letter og lander på landingsbanen lige i det felt, hvor gæstene krydser indover. Der kan de godt flyve i præcis den højde, hvor flyene letter. Det er måske 20-30 meters højde.
1: Nå, det er ikke højere? Ja, okay. Nej.
0: Når de flyver ud fra Glydesøen og ind, eller den anden vej retur, ikke, på aftentrækket. Så der er højrisikoen.
1: Mm.
0: Men så snart de kommer højere op, jamen så har gæstene også bedre udsyn, og piloten har også bedre udsyn. Så der kan man godt manøvrere udenom hinanden, og det gør de også. Det ser vi. Vi ser, at gæstene flyver ind under de landende, de fly, der lander, når de flyver i stor højde.
1: Okay. De er jo heller ikke dumme. Det er jo heller ikke, de har lyst til at flyve, når de flyver.
0: Og gæstene tager også ved lære.
1: Ja.
0: når de har stået herude i flere måneder og har set på rutinerne i flyenes...
1: Nå, hvor sjovt.
0: Ja, det gætter vi på.
1: Ja.
0: Fordi...
1: Ej, men når de kan tilpasse så ja. Meget andet, så hvorfor skulle de ikke kunne det?
0: Det tyder det på.
1: Ej, vildt nok.
0: Ja.
1: Så i lufthavnens tilfælde, der er vi ude i, at vi skal have gjort en del af Amager uhyggelig. Ja. Det skal være ja. Fire zone. Ja.
0: Ja.
1: Hvordan vil det... Og ingen jokes om Amager ud over det.
2: Men
1: hvordan vil det kunne lade sig gøre?
0: Jamen, det har jeg ikke et rigtigt svar på. Okay. Andet end at den regulering, der foregår derude, den jagt, der foregår på gæsterne derude nu, den skal i hvert fald intensiveres så meget, at du ikke får opbygningen af gæster ude. Der må ikke stå flere tusind bramgæster ude,
1: mm-hmm.
0: og som har fred og ingen fare. Der skal konstant mere eller mindre være en fordrivelse af gæsten derudefra. Det betyder ikke hver dag, det betyder måske 3 dage om ugen eller sådan noget,
1: ja.
0: At man holder det ved lige.
1: Men var ja. Det ude i landbrugsland?
0: Det er på landbrugsarealerne.
1: Ja, vil der så ikke opstå et problem med altså folk, der eventuelt bor derude, der vil blive lidt trætte af at høre på skud 3 gange om ugen?
0: Det kunne det måske godt. Der skal man ud og forklare, hvorfor man gør det her. Altså i forvejen bliver der jo drevet jagt derude
1: ja.
0: Af de jæger, der har adgang til at skyde gæs hele året rundt. Det er jo ikke ubekendt for folk, der bor derude, at der falder skud søndag morgen. Det skal bare forklares grundigt. At det her gør vi jo udelukkende for os at sikre flyvesikkerheden.
1: Ja. Mm.
2: Hvordan er det med bramgæs? Hvordan smager de?
0: Jamen, det er jo en fortræffelig spise.
2: Har du smagt den, Jesper?
0: Ja, naturligvis har jeg det.
2: Okay.
0: Jeg har selv været jæger. Ja, nu er jeg lige... Jo, jeg har skudt én bramgås i mit liv.
2: Men det var, men det måtte var, du jo ikke, eller hvad?
0: Det måtte jeg ikke, men det var under... i forsøgsmæssig sammenhæng, at
2: okay.
0: det.
1: Så du ja. Måtte godt okay. lidt?
0: Jeg måtte godt lidt,
1: måtte
0: ja.
1: Godt.
2: ja. Nå, de smager godt.
0: De smager godt.
2: Altså, hvis der, men det ville jo også være en, det kunne blive en Amager specialitet jo. Hvis det var lige herude, ja. Man...
1: Lav en takeaway-vogn ved siden af.
2: Ja, jeg tænker, at noget New Nordic gås.
1: Mm-hmm. Ja. Ja.
0: Der er så forskellige lovgivningsmæssige ting omkring det der med at bruge kødet. Og du må, ikke, du må faktisk ikke forhandle det. Man må godt videregive det. Jægeren, der skyder det, må gerne videregive give noget af det kød. Men bruge det til salgsformål, det må man ikke, som loven er i dag.
1: Ja.
0: Så der skal i hvert fald ske nogle lovændringer, før vi kan nå frem til den situation. Og så skal der skydes rigtig mange gæs for, at det bliver en god forretning.
1: I har jo lavet en fin pjæse med afværgemidler i forhold til gæs. Naturstyrelsen har også lavet en med afværgemidler sådan generelt, man kan bruge. Ved huset på Bornholm, så lige pludselig, så var der sådan en... I ved, sådan en lydkanon-agtig tving, der stod og sagde, at det er et stort bang en gang imellem.
2: Det er det, de kalder gaskanon, ikke?
1: Ja. Gaskanoner.
2: Jeg ved slet ikke, hvad en gaskanon er.
0: Den bruger bare gas til at lave, kan man sige, trykket.
1: Men navnet...
2: Den sender ikke noget afsted.
0: Nej, det gør den ikke. Jeg kan også godt bruge skræmmeskud med nogle patroner med pyroteknik i, som du sender ud.
1: Mm.
0: Så giver det en knald og et lysglimt.
1: Ja.
2: Okay.
0: De bliver også brugt.
1: Men virker de? Vil man ikke bare kunne sætte dem op, så man ikke skulle bruge tid på at stå derude 3 gange om ugen?
0: Jo, altså der er forskellige værktøjer her. Altså gaskanonen er brugt rigtig meget, men den afgiver altså også et knald med så højt decibel, at det rent faktisk er forstyrrende for menneskers søvn og for mentalt. Det er oppe i det felt, hvor det virkelig skader vores sundhed. Hvis du hører det dag og nat, så er det problematisk. Jeg vil hellere anbefale, at man bruger en variation af noget akustisk. Altså det kan være skræmmelyde, det bliver man også, det benytter man sig også i dag. Og så kan du bruge en laser. Det er selvfølgelig lidt problematisk omkring lufthavn, men det kan man altså godt udvikle det til, hvor du har en laser med en lille plet, der peger foran gæsene. Den har vi afprøvet i forhold til bramgæs.
1: Og hvad sker der så?
0: Jamen, så når de ser den plet foran sig, så bliver de nervøse, og så flyver de, så letter de. Og den kan du så bruge gentagende gange, og den der ser ikke ud til, at de vender sig til den.
1: Nej.
0: Fordi den er så uforudsigelig.
1: Ja, fordi den hele tiden ændrer retning.
0: Netop, ja. Der skal du selvfølgelig være over dem noget oftere. Du skal over dem flere gange om dagen. Så det er også en investering, der skal gøres her tidsmæssigt, for at det kan lade sig gøre.
1: Ja.
0: Men altså, hvis man nu gjorde det professionelt på Sydamager, så kunne sådan noget jo køres ind i en rutine. Så der tror jeg faktisk, det ville være håndterbart. Kunne det suppleres med, at der også stadigvæk foregår den der reguleringsjagt, fordi den har en anden effekt, nemlig at de der jæger, de ligger derude i længere tid. Der er flere gæs, der oplever, at det er farligt, fordi der bliver ved med at være nogle gæs i luften.
1: Mm.
0: Så det har også den, kan man sige, additive effekt.
1: Ja.
0: i forhold til det engangs.
1: Ja, fordi det store problem er vel netop, hvis det er noget, der er for statisk, at de så... Ja,
0: netop. Så vender de sig til det i løbet af ganske få dage, vender de sig til de der skræmmemidler, der bare står på en position.
2: Jeg viste Jesper inden udsendelsen et billede, som Danny Swinkel hen fra Postdoc hen fra laboratoriet havde taget, da hun flyttede til København fra USA. Hun synes, det var så sjovt, at hun kunne se taget på huset på Lyrsgårdsgade over for Enghaveparken, hvor man har sat en masse plastikugler op på tagryggen. Og det billede viser en plastikugle med en måge ovenpå. Og de står der for at skræmme de der måger væk, og fordi der er virkelig mange, der samles på det tag, et godt sted at stå, åbenbart. Den er ret ligeglad.
0: Jeg tror, de har fået idéen fra lystbådene, fra sejlerne.
1: Aha.
0: Der har dem på deres både. Hvis du går ned i en havn, så ser du tit en ugle, der sidder oppe på toppen for netop at skræmme mågerne væk. Og der tror den har en bedre effekt, fordi båden den ligger også og vipper lidt og sådan noget.
2: Ja, de har ikke nødvendigvis vendet sig til den.
0: Nej. Men hvis du sætter den op på et tag, så går der jo ikke mange dage, før de her måger, de finder ud af, at den der, det er jo bare en plastikting.
2: Og så smider den også sådan nogle birdie-folk som dig.
1: Du skal ikke nævne
2: fordi den historie. Fordi det kan historien. Du godt være, man ser sådan en og tænker, åh, en ule!
0: Stor horn ule.
1: Ja. Ystad Saltsøbad har også en skræmmeugle. Vi var der, og vi var lige ude. Altså lige før det bliver mørkt. Vi skal lige, og det var en plastikugle.
2: På vej lige før man når Frederikshavn sydfra, så er der en meget, meget høj mast med sådan en ule i toppen.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, der havde kørt vi afsted med bandet, så havde vi Sebastian Klein med os, så sagde han også bare, prøv at se, der sidder en ule. Og jeg var bare, hvad? Hvad? En nu? Nej. Wow, så var den der ule op på den der. Nej. Han sad bare og grinede af mig, selvfølgelig. Jeg tænker, han nok selv er faldet i.
1: Jeg skulle til at sige, men ikke han selv er faldet i første gang. Der, hvor I ligesom har forsøgsbasis nede sydpå med gæstene, hvor vi ikke snakker lufthavn. Hvad gør de om foråret der nu?
0: Altså, det er helt nyt. Vi har lige afrapporteret det her. Vi har haft vores afsluttende møde med lodsejerne og jægerne og myndighederne i december måned.
1: Ja.
2: Okay.
0: Og nu forlader vi så scenen, sådan set. Vi er færdige med vores undersøgelser, og så er det lagt op til, at de selv skal tage hånd om det. Og de skal lave en eller anden form for lav for at hjælpes med at lave en effektiv bortskræmning og give gæsten nogle gode fokuserings... altså fødesøgningsmuligheder på steder, hvor de ikke gør skade.
1: Ja.
0: På tværs af ejendomsskældene. Jamen, fordi ellers gør du bare det, som vi oplevede i starten, med at spille gåsetennis dernede.
1: Ja,
0: man skræmmer dem herover, så flyver de over på den anden mark, og så skræmmer man der, og så flyver de tilbage igen. Og det var sådan foregik det faktisk dernede.
1: Gåsetennis.
0: Ja.
1: Altså, det er men, virkelig godt ord.
2: Du siger, at man skal skaffe dem nogle fokuseringsmuligheder.
0: Ja.
2: Og så har du, hvad kalder du det, aflastningssmarker?
0: Ja.
2: Hvad er det?
0: Det kunne vi gøre dernede, der dyrker man jo i høj grad roer, ikke? Sukkerroer. Og de bliver taget op om efteråret i sådan en roekampagne, hvor man over cirka 2 måneder høster roerne. Og der har traditionen været, at når roerne er kommet op, så pløjer man straks markerne. Men der var så nogle få landmænd, der var, kan man sige, med på at prøve at holde de der, lade roeresterne ligge. Der ligger faktisk ret meget roer efter høsten derude.
1: Ja.
0: Roer, der ikke er kommet med op i maskinerne osv.
1: Ja.
0: Og det er virkelig super god næringsrig kost for gæstene om vinteren.
1: Okay.
0: Og svanerne også i øvrigt.
1: Ja.
0: Og der begyndte vi så at få lavet nogle aftaler med landmænd om at gøre det på en mere systematisk måde. Altså, der er jo stadigvæk nogen, der sagde, at vi skal pløje, fordi jorden er for våd til at lade den ligge, og andre sagde, at vi kan godt prøve det.
2: Mm-hmm.
0: Og det har så spredt sig dernede. Og nogen laver så, i stedet for at pløje, laver de så dybdehavning også, hvor de ikke vender hele jorden, men roer den igennem, så bliver det stadigvæk roer liggende i overfladen. Der var vi oppe på, at vi faktisk kunne holde omkring 60% af alle bramgæssene på de der aflastningsmarker i perioden fra november frem til slutningen af januar måned.
1: Okay.
0: Og hovedparten af krogæssene og langt den største part af sangsvænderne også, så gik de og knuflede i de der roerester. Du skal forestille dig, at der ligger sådan en roe, en helt roe der, ikke? Og sådan en lille bramgås, den vejer jo ikke mere end 1,5 kilo. Den kan faktisk med sit lille fine næb få brugt hul på den.
1: Kan den det?
0: Og så Vildt udhuler den indenfra. Så der ligger bare en skal tilbage.
1: Nej, hvor fint. Ja.
0: Så det er en tilpasning, der er sket over ganske, ganske få år. 10 år siden, der kendte man ikke det her fænomen. Altså, de har selvfølgelig kigget på de andre gæs og svanerne, som har gjort det i længere tid, ikke? Men så er det altså faktisk hoppet på det, ikke?
2: Nej, hvor sjovt.
0: Og nu går der 10.000 vis, og det, der var så flot dernede, det var faktisk, at i forhold til den rågekampagne, så kunne vi se, hvordan den der store sværm af gæs, den flyttede sig fra den ene mark til den anden.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Og de lander faktisk på marken, inden rågeoptageren faktisk er færdig med sit arbejde.
2: Så de ved det godt?
0: Ej, ja, de ved det godt.
1: Så vildt, hvor tilpasnings... Ja. Altså, det er vildt, hvor hurtigt
2: de lærer. Men er du så ikke bekymret for, at fordi i hele den strategi, den er afhængig af, at antallet af gæst er konstant.
0: Ja.
2: Og at de ikke begynder at sige til deres venner, wow, netop. Det her det er godt.
0: Jo. Den er bare vi bekymret for. Den var landmændene selvfølgelig også bekymret for.
2: Ja.
1: Ups.
0: Og det sagde vi, det skal vi selvfølgelig holde øje med, fordi hvis det er sådan, det udvikler sig, så er det ikke nogen god hjælp, vel?
2: Nej.
0: Men der skete faktisk ikke en udvikling ned over de 6 år, vi arbejdede.
1: Okay.
2: Men det må man jo så stadigvæk holde øje med.
0: Ja, det skal man da.
2: Ja, ja, ja.
0: Men altså, samtidig så er trykketaget af ballonen med hensyn til frygten for, at de gør skader på vintersædsmarkerne.
1: Ja.
0: Så tolerancen overfor gæsten er også blevet større.
1: Ja, det er klart.
0: Så det opvejer måske lidt hinanden.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Men altså, der er stadigvæk det problem, når de så har fået spist op på de rågespildsmarker, så skal de have noget andet.
1: Ja.
0: Og der er vi henne i februar måned, der er ikke kommet gang i væksten af naturlige planter, så hopper de tilbage til vintersædsmarkerne. Og der har vi så fokus på, at der skal vi i hvert fald om foråret have nogle bedre alternativer til gæssene. Der ligger masser af strandingsarealer nede omkring Guldborgsund. Men over halvdelen af de der strandingsarealer, de er tilvokset i dag, fordi der mangler husdyrgræsning på dem. Og der, hvor der er lave fine strandingen, der kommer gæssene. Det suger gæssene til, fordi det er spirende vegetation, som de holder meget af. Det er deres naturlige habitat.
2: Mm-hmm.
0: Og der er vi så i gang med at lave nogle undersøgelser og et forsøg med, i samarbejde med Guldborgsund Kommune, om at få noget af det der høje, tilvoksede strandning ryddet og græsset. Og vi ser de spirende, kan man sige, tendenser til, at det nok skal lykkes. Det tager bare mange år før, at sådan noget, der har været tagrør, det får græsvækst.
2: Mm.
1: Men det vil da også være fantastisk for strandingene. Altså, det er jo en win-win så for natur og landmænd.
0: Ja, fordi det vil også tiltrække engfugle, og det vil også give i hvert fald en anden biodiversitet.
1: Ja, ja, alle mulige andre arter, ikke? Altså, de har jo netop været virkelig presset af at være tilgroet de der strandingen, fordi der ikke går de dyr
0: mere. Så det er også en af de processer, vi har haft gang i, hvor vi mødte en stor skepsis blandt landmænd, der sagde, at vi har ikke kreatur hernede til at afgræsse de der ingen, og vores areal er for små. Indtil vi fik fat i nogle dyreholdere, som sagde, jamen det kan vi godt løse. Små strandingsarealer, som i sig selv måske ikke er så interessante, men hvis du får dem lagt sammen, får lagt hegnene ned og lavet én stor fold, så er det interessant for de der dyreholdere. Og så er der faktisk dyreholdere, der rejser rundt på Sjælland med deres dyr for at sætte dem ud og afgræsse. Og de sørger så også for at få søgt tilskud hjem og så videre og overholde, at reglerne er opfyldt.
2: Mm-hmm.
0: Så på den måde, så kunne det faktisk også blive sådan en win-win dernede.
1: Ja.
2: Det må man det.
0: Så der var en myte, vi fik
1: afmonteret. Ja, det er sgu mega fedt.
2: Er det sådan, Vicky, at vi lige skal have en lyd?
1: Ja.
2: Og så komme tilbage til emnet?
1: Det er fra Katarina Heigård.
2: Mm-hmm.
1: Er I klar?
0: Jeg føler mig klar.
2: Ja, prøver. Det er en zombie banshee.
1: Der kan I tænke lidt over det. Okay, tak, Katarina. Den var altså mildest talt passende til det her program, synes jeg.
2: Ja.
1: Har du en lille nyhed med?
2: Jeg har en nyhed med, ja. Jeg har fundet på overskriften, var birketjære neandertalernes penicillin?
1: Hvem ved? Eller hvem det ved du måske?
2: Nej, det gør jeg ikke. Men hør her. En neandertal med ret dårlige tænder, det har gjort altså seriøst ondt. Fossilet eller knoglerne efter den her neandertaler blev fundet med muggen græs i munden. Altså, man fandt jo ikke lige frem muggen græs. Men DNA-analyser viste, at det var det sidste individ havde tygget på. Det har ikke været en del af neandertalernes almindelige mad. Men det interessante var svampen, for den indeholder nemlig ret meget antibiotika, den svamp, der havde angrebet græsset. Så måske har denne her neandertaler taget muggen græs i munden som medicin mod tandinfektionen. Man ved det ikke, men det er jo da en hypotese for, hvorfor skulle man ellers finde lige præcis hos den neandertal.
1: Mm-hmm.
2: Men nu har et nyt studie fundet en anden form for antibiotika i hænderne på neandertalere. Birketjære. Neandertalere, de brugte birketjære som lim. Birketjære kan udvindes ved at varme birkebark med ild, og så samle det væske, som barken frigiver. Så man skal ikke brænde barken af, men man kan gøre det på forskellige måder.
1: Ja.
2: Man ved, at neandertalerne har lavet det og brugt det, for eksempel til at fastgøre pilespidser.
1: Ja, sejt.
2: Det må være ret effektivt lim. Men birkebark har været brugt af forskellige naturfolk i løbet af de sidste århundreder, som netop medicin mod infektioner. Hos Mi'kmaq-folket i det østlige Canada, så hedder birketjære Masquiomi. De bruger det som antibiotikum. Forskerne udvandt tjære, de her forskere, der har kigget på det her neandertal-fænomen, de udvandt tjære, birketjære, på tre forskellige måder. Blandt andet, som det her Mi'kmaq-folk gør, men det involverer en dåse med huller i, så det har neandertalerne nok ikke gjort. Og de forsøgte de her tre metoder med to forskellige birkearter, og kun et af de seks tjæreprodukter indeholdt ikke antibiotika. De har fem andre gjorde. Og det vidste de, fandt de frem til, ved simpelthen at udsætte Staphylococcus aureus, som er sådan en bakterie, der lever på os, men som kan inficere os for det her stads, og så ser den døde. Det vil sige, at neandertalerne lavede medicin. Spørgsmålet er så, om de vidste, om de brugte tjæren til medicin. Og det vil være lidt af en revolution, hvis man kan påvise det, altså hos neandertaler. Men altså, jeg tænker mon ikke, altså i tusindvis af tusind, jeg har flere hundrede tusind år, at de er gået rundt, helt sikker på, at de har samlet nogle tricks op. Og når de ovenikød har brugt det her birketjære til deres, i deres daglighed, har sagt, arbejde med at lave jagtredskaber, så har de sikkert også fundet ud af, at det er smart på en anden måde. Jeg synes bare, det var en fantastisk nyhed, også fordi vi hele tiden bliver klogere på neandertalere og finder ud af, at de er mere og mere, finder vi ud af, at de har været ligesom os på mange måder.
1: Præcis. Jesper, nu har vi fået snakket godt om de gode gamle gæs. Ulven har været udryddet, både krondyrene og ulven er tilbage, og nu bliver jeg lige nødt til at læse en mail op fra Michael Carlsen, apropos foranstaltninger. Lidt ligesom en myte, der spreder sig og breder sig, virker det til. Så kan du sige, Jesper, om det er korrekt. Og det handler om ulvehegn. Hej med jer. Jeg beder på forhånd om tilgivelse for min trang til at påpege unøjagtigheder. Det skal du ikke gøre, Michael. Det er helt okay. I jeres podcast den 9. februar var der hele to ting, jeg bare må kommentere. Den første er den med de såkaldt slækkede krav til ulvesikre hegn. Der er ikke slækket på kravene. Helt fra vi begyndte på det med ulvesikre hegn, har kravet været, at øverste strømførende tråd skal knaldes i stolperne i 110 cm højde. Sådan var det for næsten 10 år siden, og sådan er det i dag. Går du så hen midt mellem to stolper, så kan tråden jo godt hænge lidt. Førhen ingen krav. Det var op til ulvekonsulenternes vurdering, om tråden hang for meget. For hank gjorde den jo oftest, da det var svært at holde en tråd helt effektivt spændt ud. Efterfølgende er der kommet et krav om, at tråden maksimalt måtte hænge ned til 105 cm mellem stolperne. Det kunne lige så vel opfattes som en stramning, måske både krav og tråd, da et hegn, der har hang til 104 eller 103 i princippet, kunne være godkendt tidligere. Jeg ved ikke, og vil ikke motivgætte, hvorfor rygtet om slækning af reglerne breder sig, men det er ret irriterende. Bemærk dog, at ulvesikre hegn selvfølgelig ikke er sikre. En ulv kan uden problemer springe over 110 cm, eller de 100-120 cm, der er kravene i vores nabolande. Vil du være sikker, skulle hegnet nok op i over 2 meter? Der må jeg sige, Mikkel, der lader vi være med at gætte. Men ulve kan springe højt, lad os sige det sådan. De nuværende ulvesikre hegn burde nok kaldes ulveangrebsreducerende hegn eller noget i den retning. Den kan godt, men gør den det? Og det er fra Michael Carlsen, Dyrenes Beskyttelse, zoolog og projektleder. Ulvehegnet. Jeg er ret sikker på, at det er mig, der har sagt, at der var blevet slækket på kravet, for det har set alle mulige steder. Så jeg faldt faktisk for min egen fælde, den med bare tro på, hvad man hører. Hvad gør vi, Jesper?
0: Det, der jo er uforudsigeligt i den her proces, det er, at ulvene også bliver modigere. Og hvis det lykkes dem at springe over et hegn en gang, jamen, så gør de det måske også bagefter igen en gang mere. Ikke? Og ja, de kan springe højt. Der var en ulv, der blev set i Hamborg her i forrige måned, midt inde i byen, og den sprang ind i en have til en mand, den sprang over et hegn på 1,6 meter.
2: Sådan.
0: I mit mindset, så vil jeg sige, jamen, det bliver vi da nødt til at respondere på nu har vi set. Det holder måske ikke med de der vi bliver nødt til at gå op i højden, ja, og så tilpasse. Nu viser evidensen, at nu springer det ind, og det har altså den ret ubehagelige, uheldige effekt, at de så også nedlægger dyr ind i hegnene, ikke? Så hvis vi vil være proaktive, så hæv dog den hegn størrelse der, ikke?
1: Mm-hmm. Men Jesper, har I nogen bud på noget, der vil være, altså ud over hævehegnet, kan man bruge skræmme laserkanoner?
0: Det tvivler jeg på, fordi så skulle du have overvågning på området også. Og det er jo det, der er udfordringen her, at det er så store arealer, og der kan ikke sidde folk derude og overvåge det i, altså dag og nat, kun i nogle helt specielle tilfælde, ikke? Og automatisere sådan noget, tror jeg heller, at du kan. Der er ulvene alt for opportunistiske og forekommer meget spredt osv., så du er nødt til at have en foranstaltning, der hele tiden bliver tilpasset, kan man sige, de omstændigheder, du er op imod. Så der vil jeg sige, der skal arbejdes på den højde, og at de der tråde, de er spændt ordentligt op osv.
1: Ja.
0: Det her, det bliver jo et arms race, ikke? Altså, så jeg tror, man skal prøve sig frem her, ikke?
1: Ja.
0: Og prøve det. Alt peger på, at det skal være højere, det hegn.
1: Ja.
0: Så kan det godt være, at du skal have en tråd på midt i også. Så kan det godt være, at du skal gøre noget i bunden også. Men tag det dog skridt for skridt. Men så skal man også gå mere, kan man sige, fagligt, forskningsmæssigt til det, så man får en bedre evidens for det.
1: Mm.
0: Så det ikke bare er nogle rygter, du hører derude fra brugerne. Men at man kobler et egentligt overvågningsprogram på det her.
1: Ja. Hvis man nu siger, så nu laver vi 130 cm hegn. Er det besværligt at lave sådan nogle krav om?
0: Der er selvfølgelig en økonomisk omkostning ved det, og så er den praktiske udførelse af det her, som skal matche, ikke? Så det skal komme an på en afprøvning af blandt de praktikere og de forvaltere, der arbejder med det her, og se, hvad er egentlig ladsiggørligt?
1: Ja.
0: Og jeg vil kunne give det et ordentligt svar på det her, men det er mere systematikken i, at man så siger, nu skal vi virkelig have det her undersøgt på en ordentlig måde, og det har vi en fælles ansvar for, og vi har en fælles interesse for det. Så det er der, de skulle mødes. Men altså, ulvedebatten har jo også været præget af, at det er kørt på nationalt niveau.
1: Mm.
0: Og i modsætning til gæssene, hvor vi har fået lavet en international forvaltningsplan, så eksisterer det jo ikke for ulv. Til trods for, at vi ved, at det er én bestand i Mellem-Europa, som nu også er kommet tilbage til Danmark, ikke? Hvorfor har man ikke lavet en plan, der siger, at nu skal vi lære hinandens erfaringer og koordinere vores tiltag, så vi også er sikre på, at vi alle sammen gør det her i overensstemmelse med de EU-regler og så videre, der er nationale regler. Der kunne man altså have sprunget, tror jeg, 10 års diskussioner omkring alt det her over, hvis man havde gjort det fra starten af.
1: Mm.
2: Det er jo da virkelig trist, man ikke gør det. Kan du ikke gøre det, Jesper?
0: Altså, det er jo ikke noget, jeg kan tage stilling til, men det synes jeg jo, vores politikere og EU skulle have sat sig om bordet og sagt, ved I hvad, okay, det her kan vi løse smartere ved at gøre det fælles.
2: Er der eksempler på andre trælsedyr? Jeg elsker, du kalder det det. Andre trælsedyr, hvor man har et internationalt samarbejde?
0: Gæsten er de første, der er taget fat om, faktisk.
1: Virkelig?
2: Ja. Det er da helt vildt, mand.
0: Ja.
2: Så inden for alle nationale grænser, der har I alle de samme problemer, og ingen snakker med hinanden.
0: Ja, altså, og det handler jo selvfølgelig om de arter, som spreder sig over landegrænser, ikke?
1: Ja.
0: Tilsvarende eksempel er jo skarven.
2: Ja.
0: Der er lavet en national forvaltningsplan, og andre lande tøffer afsted med deres forvaltning, uden at det er koordineret.
1: Nå.
0: Og du har en bestand, som alle brokker sig over, er for stor. Blandt brugerne, fiskerne, fisker-communityet. Og der er ikke taget hul på at få lavet en international forvaltningsplan. EU-kommissionen bliver presset lige i øjeblikket til at gøre det, men igen har man for mig at se forspildt de sidste 20 år.
1: Lige de her, der tit er snakken herhjemme. Ulv, skarv, krondyr, bramgæs. Så fandt vi ud af, at vi var ved at fuck helt op. Så blev de beskyttet. Så gik de frem.
0: Ja.
1: Så er der lige pludselig... Er det derfor, det er gået så langsomt med at lave nogle forvaltningsplaner?
0: Ja, det er det. Det var fordi, at både med skarven og med gæssene, blev det jo betragtet som en succes for naturbeskyttelsen, at vi fik beskyttet dem. Og det var det jo også. Altså, nogle af de der arter var jo faktisk udryddelsestruet lige omkring, altså efter 2. verdenskrig, ikke? Og så fik vi lavet jagtfredning af nogle af de der gåsearter, for eksempel, og så vi bestandene steg, og så videre, og alle synes jo, det var en succes, indtil man så, kan man sige, den afledte effekt, at vi så også fik moderniseret landbruget osv., og gæsten fik gyldne muligheder for, for at søge føde, og overlevelsen steg, og produktionen steg osv., og så stod vi pludselig i et helt andet problem, ikke?
1: Ja.
0: Så det kommer an på, hvad det er for en side af mønten, du kigger på her.
1: Ja.
0: Og der må vi bare sige, at vi står i dag med nogle socioøkonomiske udfordringer med nogle af de her arter. Skarv, der er ingen tvivl om, den truer nogle fiskearter osv. Og vi ved med gæssene, der bliver udbetalt omkring 1 milliard kroner i kompensation og tilskud til gæs om året i Europa. 1 milliard om året.
2: Mm-hmm.
0: For at håndtere markedsskadeproblemerne.
1: Mm-hmm.
0: Så der er en socioøkonomisk, kan man sige, udfordring her, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og der er nogle landmænd, der lider under det. Så du bliver da også nødt til at se perspektivet i det.
2: Mm-hmm.
0: Og sige, hvad er det så for løsningsmuligheder, vi kan se for os her? Skal vi blive ved med at betale, og så samtidig se, at de her bestande, de fortsætter deres vækst? Eller skal vi måske gå ind og lave en forvaltning, der er lidt mere radikal, og sige, at nu skal vi prøve at begrænse bestandenes vækst?
1: Ja.
0: Og det har vi jo taget hul på med gæstene nu.
1: Ja.
0: Netop fordi vi kan se, at der er nogle steder, hvor de virkelig er et gedigent problem. Så der har vi forsøgt at få motiveret jægerne til at skyde flere gæs, for at være med til at kontrollere bestandsudviklingen.
1: Ja.
0: Og det, vi har set de første eksempler på, at det faktisk også virker. Og så skal man selvfølgelig kunne trykke på speederen og tage foden af speederen igen, afhængigt af, hvor effektivt det er. Ikke? Så vi har også en aftale om, hvad er den bestand, vi vil kunne acceptere. Den må ikke falde under en vis grænse, fordi så risikerer bestanden at kollapse, eller den udfylder ikke de andre interesser, vi har i at have nogle gæster at se på og opleve. Så alt det er bygget ind i vores planer.
1: Ja.
0: Og det betyder så også, at der har vi en samfundsmæssig, kan man sige, kontrakt og en aftale blandt de forskellige interessenter i at sige, det er vi enige om.
1: Ja.
0: Og så prøver vi at se, hvordan det går, ikke? Men vi holder øje med det. Det synes jeg er et virkelig, virkelig vigtigt budskab at få givet videre til de andre problemarter her, fordi der har du alt muligt baggrund for, at folk de kan fyre alt, kan man sige, deres fake news af. Og der er ikke nogen, der samler det op og siger, hvad er egentlig evidensen for det? Og man har ikke parterne siden omkring et bord og lave en fælles forvaltning.
2: I kan jo med eksemplets magt simpelthen sige, at det her kan lykkes på en konstruktiv og faktuel måde.
1: Men tror du nogensinde, vi når til et sted, hvor vi kan finde ud af at sætte os selv ud af ligningen og være sådan...
2: Den totale bæredygtighed.
1: Tror du, det er nogen mulighed?
0: Ja, det tror jeg på. Fordi altså, der er jo en politisk interesse i det i øjeblikket, ikke? Der er bare ikke taget den diskussion om, hvordan man... Altså, den tilstrækkelige diskussion om, hvordan man kombinerer vores kultursamfunds krav til landskabet og naturen. Og i øjeblikket løser vi det ved at sætte hegn op omkring vores naturnationalparker, hvilket jeg synes er en ringe trøst, ikke? Så den diskussion, den skal fortsætte. Altså, jeg er da også tilhænger af, at vi arbejder os i den retning for at finde nogle mere naturnære løsninger på nogle af de her problemstillinger.
1: Ja.
0: For du har fuldstændig ret. Altså, naturen ville løse det selv, hvis vi ikke havde lavet de indgreb, og hvis vi ikke havde ændret habitaterne og så videre. Og sådan en lille solstråle historie i den sammenhæng er jo, at nu har vi fået havørnene tilbage, og de går ind og plukker unger i rederne af skarverne og forstyrrer skarverne, og har været faktisk med til at reducere antallet af skarver, der yngler i Danmark.
1: Mm.
0: Og det tror jeg, vi ser i flere lande.
1: Og de kan også tage gæs.
0: Og de kan også tage gæs, og det gør de også.
1: Ja.
0: Og på den måde, så er det i hvert fald en øjenåbner over for, at ja, okay, naturen spiller sammen på den måde, ikke?
1: Mm.
0: Det skulle vi nok give den lov til at udfolde i større grad.
1: Det er også, fordi jeg har det svært med det der med, at man siger, at der er blevet for mange en art, fordi der er jo så mange en art, som der er altså fødegrundlag til den og levesteder. Ja, havørn, så holdt vi... Det er jo netop en af de skønne rovfugle, vi holdt op med at skyde ned over det hele, og så spredte de sig fra Tyskland og op til Danmark, og nu går det jo strygende, og vi har jo heldigvis masser af kystlinje. Vi har jo også stadig heldigvis mange vandfugle og skarver for den sags skyld. Så der er jo masser, det går jo strygende for dem. Og tranen er jo en anden, der virkelig har været en mosefugl. Den har også tilpasset sig til et land, hvor vi fylder meget. Så skal den nærmest bare have en lille branddam, ikke? Så er den glad for. Der er også de der grønne marker, man kan spise i hele tiden.
2: Det er jo nemlig super fint, men samtidig så er det jo også, inden vi når dertil, mens vi venter på vores utopia, hvor vi lever i pagt med naturen, så er det jo en god idé at have dialogen, finde ud af, hvad kan vi, hvad kan bære, hvad gør vi fremover?
0: Ja, og dialogen om, vi ved godt, vi har nogle modsatrettede synspunkter, men kan vi ændre på acceptansen i samfundet, sådan at folk, de netop får en større forståelse for, at de her arter hører altså også til, og dem skal vi også tage hånd om. Og så er der noget, vi skal beskytte, og det er for eksempel menneskets sikkerhed eller nogle særlige økonomiske interesser. Mm. Og det skal vi så finde nogle håndtag til, ikke? Mm. Men det skal jo ikke straks eskalere i, at så skal de udryddes. Vi er intelligent nok til at kunne finde nogle mellemveje her.
1: Mm. Ja.
0: Altså, vi har set bevægelser i begge retninger. Altså, at nogle af de brugere, som var allermest kritiske, de faktisk har virkelig er blevet mere og mere tolerante, ikke? Sagt, selv nogle af de allermest hårdnakkede modstandere i starten af alt det her med gæsterne nede, sagt, de siger i dag, ja, vi skal altså også lige huske, at vi skal tage hensyn til gæsterne.
1: Jo.
0: Og det synes jeg jo er...
1: Det er jo
0: nærmest det flotteste udsagn, vi har fået dernede fra, ikke?
2: Ja.
0: At det er vendt på den der tallerken, ikke? Fordi vi kunne godt se, det her, der kunne bare føre til, at de her gæster, de bliver totalt stressede, og at der også bliver en stor modstand mod den form for forvaltning dernede i lokalsamfundet.
2: Ja. Michael Carlsen, han skriver i øvrigt videre i sin mail, der skriver han en lidt sjov ting. Altså lidt i familie med mågen på plastikuglen her. Så snakkede I om hjortefløjter, sådan at man kan sætte på biler, som hjortene kan høre, og som skulle være helt forfærdelige. Og i øvrigt skriver han så andre former for ultralydsskræmmere. Den korte udgave, de virker ikke. Og der er faktisk videnskabelig evidens for denne påstand. Der er altså ingen grund til at have ondt af de stakkels hjorte, der skal høre biler sus forbi med hjortefløjter i aktion. Trafik larmer, og hjortene kan faktisk i forvejen godt høre bilerne. En ekstra lyd gør hverken fra eller til. Jeg kan også konstatere, at man stadig forhandler ultralydsskræmmere mod mus og rotter, som om ultralydene skulle skræmme musene væk. De kan da godt høre lydene, men det er ikke det samme, som de er bange for dem. Naturen er i forvejen fyldt med ultralyde. Tilbage i 90'erne, da jeg arbejdede med min PhD på Statens Skadedyrlaboratorium, grinede de allerede lidt af alle de ultralydsskræmmere, der allerede dengang var i handen. De havde testet dem på laboratoriets mus, og efter den første korte neofobe reaktion, sad musene gerne oven på ultralydsskræmmerne og ignorerede totalt de for dem ret ligegyldige lyde.
1: Så der er vi altså ude i et afværgemiddel, vi nu kan strejfe listen. Ja. Er det det, vi...
2: Men du siger også, at nogle af de der afværgemidler, der kan man godt bruge et, og så kan du bruge et andet, og måske vende tilbage til, eller hvad?
0: Ja, netop. Altså, hvis du varierer det, og flytter på det, så har du en effekt af det.
2: Ja.
0: Men alligevel er der gæs i den flok, du skræmmer derude, der har set det her før, og i løbet af ganske kort tid vender tilbage og sætter sig og siger... ikke noget problem.
2: Ja, der er jo selvfølgelig også risikovillige gæs derude.
0: Det er der. Og erfarne gæs. Det er jo ikke nogen fare for mig.
2: Nej.
1: Nå. Så gider jeg ikke sætte den på bilen.
2: Nej. Men så tænker jeg på, om du kunne have lyst til at trykke på knap 2, så vi kan høre den der lyd igen.
1: Oh yes. Fra Katarina.
2: Fra Katarina.
1: Ja. Er I klar?
2: Jeg føler mig klar.
1: jeg vil gerne afsløre. Det er ikke en dyreskrammer.
2: Nej, det er ikke en.
1: Nej, det er heller ikke
2: en menneskeskræmmer.
0: Ja. Det lyder som en fløjte, en metallisk fløjte for mig.
2: Ja.
0: Men nærmere kan jeg altså ikke komme det.
1: Og det er heller ikke en hjortefløjte.
2: Men jeg tænker på, at det er en fugl af mit første bud. Men så tænker jeg, når den nu bliver brugt som gættelyd, så kan det være, det er snyd. Jeg tænker en fugl. Det lyder også sådan lidt natagtigt, synes jeg.
0: Ja, det gør det. Altså, jeg er blank.
2: Ja.
0: Beklager.
2: Ja, det er jeg altså også. Men det har jeg været mange år.
1: Ja, også mig. Men så det er godt. Jeg kan se, hvad svaret er. Det er en valros.
2: Hvad siger
0: hvad?
1: Ej, jeg må hellere vise jer videoen, ellers
2: tror jeg på det. Er det under vandet?
1: Nej, det var på land.
0: Jeg har været på Svalbard blandt masser af hvalrosser. Ja.
1: Den fløjter.
0: Ja, spændende.
2: Hold da kæft.
0: Den har jeg aldrig hørt. Jeg har bevæget mig blandt hvalrosser på Svalbard i flere år. Har fundet den på tæt hold.
1: Ja.
2: Hvorfor gjorde du det?
0: Jamen, det var i forbindelse med nogle gåseundersøgelser ude på nogle små øer, hvor de havde deres restepladser. Det lugter ikke særlig godt, men det er meget spændende dyr. Men der ville jeg da have hørt det der fløjt. Det har jeg aldrig gjort.
2: Nej, men det er jo også en valros i fangenskab, det der, ikke?
1: Jo, jeg tænkte også...
2: Være, det måske er...
1: Jeg tænkte nemlig, om
0: eller
1: det var
0: den bliver måske brugt i nogle specielle sammenhænge.
1: Jeg har bare spurgt Google, om de naturligt fløjter. Der står, at hanvalrosser naturligt fløjter som del af deres vokale repertoire.
2: Okay.
1: Fløjter efter en, man synes, der er flot.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Sikkert nogle bestemte tidspunkter på, ja, hvor de skal parre sig, ja, og skal lokke
1: hunderne til. Vi må undersøge videre, fordi det må jo være et eller andet, når det er hænderne et eller andet. Ja. Det tror jeg, du har ret i, Jesper. Ja. Vi når ikke mere. Og dræber snegle. Lev med dem.
2: Ja. Og husk, sølvkræ er ikke et trælsdyr.
1: Nej, det er
2: sølvkræ. Medmindre man har et museum for meget gamle bøger.

0: Jesper, tusind tak, fordi du kom forbi.
1: Det var en fornøjelse.
2: Det var så spændende.
0: Professor Jesper Madsen fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet og leder af Center for Adaptiv Naturforvaltning. Vi vil gerne også have lov til at sige tusind tak til Carsten Nielsen, uden hvem det her program ikke var blevet noget. Og så vil vi gerne takke vores dejlige lyttere. Tak for jeres indspark, både biovittigheder og lytterspørgsmål. Og så vil vi sige, at man kan faktisk stadigvæk skrive herind.
2: Det kan man.
0: Og det gør man på...
2: Jamen, jeg larmer for meget, Dave, så du skal bare sige det.
0: Og du har skrevet det her.
2: Mm-hmm.
0: Vildt naturligt snabelag dr.dk.
2: Yes.
0: Den vil jeg prøve at huske. Og hvis man vil høre programmerne, så kan man gøre det på DR Lyd. Altså hvis man hører som podcast, ikke også?
2: Ja.
0: Eller der, hvor man ellers finder sin podcast.
2: Lige præcis.
0: Ja. Og så er der kun tilbage at sige...
2: Ses på grillen.
0: Den har jeg ikke hørt før. Den er god.
2: Ja, tak. Ses på grillen.
0: Ja, ses, er det rigtigt?
2: Ses på grillen.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager det dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: God onsdag morgen. Lige om lidt, så er der 3 timers pæt morgen til dig. Og masser af radioaviser med de seneste nyheder fra ind- og udland. Blandt andet her, klokken er 6.
4: I dag er det første onsdag i maj, og klokken 12, så skulle det derfor gerne lyde sådan her over hele landet. Men 50 steder kommer det ikke til at lyde sådan, for når Danmarks varslingssystemer i tilfælde af katastrofer bliver testet, så kommer 50 af landets sirener ikke til at sige en lyd. De er nemlig ude af drift, det oplyser Beredskabsstyrelsen. Et af de steder, hvor sirenen ikke virker, er i Nexø på Bornholm, og den har ikke virket i 5 år til stor frustration.
5: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Altså, netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
6: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
7: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
4: Sagde Peter Dick, Jytte Kure og Magnus Stemann. Ifølge danske beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgere ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatschef Bjarne Nigård.
8: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
4: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være nogen ude af drift på grund af service eller vedligehold. Alle i landet skulle dog blive advaret over deres mobiltelefoner, og det er altså kl. 12 i dag. USA pauser nu sin hjælp til skibe i Hormuzstrædet for at se, om man kan lave en endelig aftale med Iran. Det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Udmeldingen fra Trump kommer på opfordring fra blandt andre Pakistan, der har forsøgt at mæle en aftale på plads. Men derudover er det svært at blive helt klog på, hvad der foregår, siger DR's USA-korrespondent Jakob.

0: aktion startede, og i går, jamen der er amerikanske krigsskibe, nogle af de skibe, man har forsøgt at hjælpe gennem strædet, de er blevet angrebet af Iran. Og man kan måske også have vurderet, at hele operationen simpelthen er for vanskelig, at den er for farlig, og at det er derfor, man nu, i hvert fald midlertidigt, har valgt allerede at trække i håndbremsen. Og det er måske nok en mere sandsynlig grund.
1: Det krydstogtskib, der er ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hansa-virus, får nu lov af Spanien til at lægge for land i de kanariske øer. Skibet ligger lige nu for anker ved Kap Verde, 3-4 dages sejlads fra de kanariske øer, det skriver Reuters. Smitteudbruddet, der formodes at have kostet 3 passagerer livet, har betydet, at de resterende passagerer nu i flere dage har holdt sig isoleret i deres kahytter. 3 besætningsmedlemmer er blevet smittet med sygdommen. 2 af dem er alvorligt ramte. Mere end halvdelen af de børn og unge, der har brugt det sociale medie Discord, har oplevet noget ubehageligt. Det viser en undersøgelse lavet af UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Discord bliver brugt af mange 11-16-årige til at chatte og snakke med hinanden, mens de spiller computer. Børnenes og de unges dårlige oplevelser spænder vidt, fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
2: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen, fortæller han.
3: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig. Sådan noget.
4: Er det okay, når ens venner siger det?
3: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med. Hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på solskinsøen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Godmorgen. Det er blevet første onsdag i maj, lidt senere i dag, som I hørte, så lyder sirenerne over det meste af landet. I hvert fald dem venter vi altså lidt med. Lige nu står den på 3 timers P1 morgen i dag med os to, Julie Toft og Pernille Rødbæk.
1: Ja, men vi starter med at stille det lidt ledende spørgsmål. Hvad vil du se til at få din skønne udsigt over marker og skov spoleret af metal og beton på et areal, der svarer til 250 fodboldbaner? Kunne lyde, som om vi taler om solceller. Det gør vi ikke. Det er en anden type jernmarker, der lige nu skaber bekymring og kritik, nemlig etableringen af nye datacentre.
0: Ja, der er lige nu omkring 55 af de her datacentre. Ifølge tal skulle 30 mere være på vej. Naboerne, de er blevet lovet arbejdspladser, billig fjernvarme, men noget type tyder på, at det kniber lidt med at levere på de løfter. Og her til morgen, Julie, der skal vi jo se nærmere på historien. Vi skal tale både med bekymrede naboer, med branchen og en politiker.
1: Mange danske kvinder oplever hvert år, at deres graviditet går tabt, og ofte får de en forklaring om, at det var nok genetikken, den var gal med, altså at fosteret alligevel aldrig havde udviklet sig til et levedygtigt barn. Men ny dansk forskning peger på, at der kan være mange andre forklaringer, og at det i nogle tilfælde kan behandles. Det ser vi nærmere på om 10 minutter.
0: Men vi starter den her morgen i Iran, i Hormuzstrædet, og Trumps planer for at få de her skibe sikkert ud, for i løbet af natten, ja, der har Trump besluttet sig for at sætte den her operation i Hormuzstrædet på pause, altså den her operation, som skulle hjælpe skibet sikkert ud af strædet. Det skriver han på sit eget sociale medie, Truth Social. Jakob Krog, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vores USA-korrespondent, det her Project Freedom, som han kalder det, hvorfor sætter Trump det nu på pause?
2: Det er jo et godt spørgsmål, som vi alle sammen forsøger at blive lidt kloge på lige netop nu her, fordi det kommer jo blot et par timer efter, at hans udenrigsminister, hans nationale sikkerhedsrådgiver Marco Rubio, stod og sagde, at nu var krigshandlingerne overstået, nu var det her Project Freedom, det drejede sig om, nu er det her, man fokuserede på. Og det er jo en operation, der handler om at forsøge at få sikre skibe sejlads gennem Hormuzstrædet. Men Trump, han siger så, at det sætter vi jo så i hvert fald midlertidigt på pause nu, og siger jo blandt andet, at det skyldes

0: skyldes de her gode fremskridt, der er i forhandlingerne mellem Iran og USA. Men altså, der selvfølgelig kan der være noget, vi ikke ved, noget, vi ikke har hørt, men vi kender altså ikke til, at der skulle være sket nogle særlige fremskridt her de seneste par timer eller seneste døgn, for den sags skyld.
1: Mm. Umiddelbart lyder det også til, at der er et eller andet, som hans udenrigsminister Marco Rubio ikke havde hørt, fordi at få timer inden Trump sætter Project Freedom på pause, så siger Rubio sådan her.
2: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf and left for dead in the Persian Gulf by this Iranian regime. You know, for more than 2 months now, these innocent sailors and commercial crew members have been stranded out at sea.
1: Ja, Rubio lovpriser altså Project Freedom her, så går der et par timer, og så sætter Trump det på pause. Altså, hvad skal man ligge i de her divergerende udmeldinger mellem Trump og hans udenrigsminister?
0: Jamen, det er jo det, der er lidt svært at vide. Det virker jo i hvert fald ikke særligt tjekket, at man på samme dag først har militære ledere, og dernæst udenrigsministeren, der står og siger, at nu er det altså det her Project Freedom, man fokuserer på, og så nogle timer senere, så kommer chefen for det hele ind og trykker pause på det. Så enten så er der jo sket et eller andet markant, eller også så er der en eller anden zigzagkurs, som vi ikke helt forstår. Der er jo forskellige idéer, tanker om, hvorfor Trump har valgt at trykke det her på pause. Der er nogen, der mener, jamen, prøv at høre, det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har, altså særligt fra den revolutionære garde, den har været forholdsvis voldsom, både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran, at det simpelthen, at man har forsøgt at forhindre hardlinerne i at tage kontrollen, men man gerne vil have de her mere moderate folk, som man stadigvæk taler med via Pakistan, at det er dem, man vil give noget mere spillerum, og man derfor forsøger at trykke pause. Men det burde man jo have vidst allerede inden man satte den her operation i gang. En anden tanke, det kan jo være, at når man ser på, hvordan de sidste par dage er forløbet, at der netop har været de her angreb mod krigsskibe, mod private skibe, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt, og at man derfor i hvert fald midlertidigt trækker i håndbremsen. Det er jo også en ret sandsynlig grund, men vi ved ikke præcis, hvad der ligger bag.
1: I går morges kunne vi fortælle, at et Mærsk-ejet skib var blevet eskorteret ud gennem Hormuzstrædet. Altså, ved vi noget om, hvor mange skibe det lykkedes at få igennem der?
0: Som jeg har forstået det, så drejer det sig om en 3-5 stykker, og det er jo nærmest ingenting, når man tager i betragtning, at der før den her konflikt, jamen, der sejlede der op mod 130 skibe igennem Hormuzstrædet hver dag.
1: Og hvordan nu nævner du her, Jacob Krog, at reaktionen fra den iranske revolutionsgarde har været hård? Altså, hvor kan man sige noget om, hvor gode chancer USA og Trump har lige nu for at lave en aftale med Iran?
0: Men det vi jo ser, det er, at Donald Trump, Trump-administrationen konstant forsøger at lægge pres på Iran. Men det ser også ud som om, at de hele tiden forregner sig en smule. Altså regner med, at hvis vi bare lige gør det her, så knækker Iran. Men det vi jo ser i forhold til Iran, det er, at selv den her lange bombekampagne, den her blokade, men det har ikke knækket regimet, det har tværtimod hærdet regimet, som ikke lader til at være på vej til at knække, at give sig. Og så længe man bare bliver ved med at dreje skruen en halv grad, og så tro, at jamen, så lykkedes det uden rent faktisk at give iranerne en mulighed for også at slippe ud af det her med æren i behold, jamen så ser det altså stadig mere spinkelt ud, fordi det iranske regime er om nogen rutineret i at blive siddende på magten, også under massiv pres udefra.
1: Tak fordi du var med her, Jacob Krog.
0: Det var så lidt.
1: Det er jeres USA-korrespondent. Klokken den er 11 minutter over 6.
3: Vi skal videre til historien om de mange danske kvinder, som hvert år oplever en graviditetstab. Det sker for hver fjerde graviditet. De ender i et ufrivilligt tab. Det er omkring 20.000 om året. Og ofte så får man at vide som kvinde, at det kan skyldes en genetisk fejl. Men ny forskning viser, at der kan være meget andet på spil. Det ved du en masse om, Henriette Svare Nielsen. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Professor og overlæge på Hvidovre Hospital. Din forskning, som man har kunnet læse om i Politikken, viser, kan jeg forstå, at omkring 45% af alle graviditetstab ikke sker på grund af genetiske fejl. Hvad er det så, der går galt?
4: Jamen, der er alle mulige andre ting på spil, og det er jo ligesom det nye, vi prøver at sige. Blandt andet kan det være ting hos kvinden, men det kan også være ting hos manden, og det er vi i gang med at afdække. Noget af det er livsstil, og det er faktisk en af de ting, man i England, eller i Storbritannien, har taget ret alvorligt, og man i Storbritannien, i Skotland, har indkaldt folk allerede efter det første tab til at give forskellige vejledning, fordi vi ved, at livsstil kan have en stor indflydelse på det her. Mm. Så en samtale allerede efter det første tab, og i Storbritannien skønner man, at man på den baggrund kan redde 10.000 foster om året i Storbritannien.
3: Og med livsstil mener du, at hvis man lever for usundt, altså spiser usundt, dyrker for lidt motion, ryger, eller hvad kan det være, som gør, at man taber
4: man
3: sin graviditet?
4: Sige, rygning og alkohol er rigtig, rigtig dårligt i forbindelse med det her. Men vi begynder også at se nogle tegn på det, vi kalder metaboliske sygdomme, altså noget med et højt BMI og en dårlig sammensætning af fedtstoffer i blodet.
3: Okay. Og vidste vi ikke det her i forvejen, at livsstil også er afgørende for, hvor stor sandsynlighed der er for, at man holder på sin graviditet?
4: Jo, men det nye nu er, at vi også kan se, at de her livsstilsfaktorer især ser ud til at påvirke de fostre, hvor der ikke er noget galt med genetikken.
3: Okay. Og det er jo et forskningsprojekt, som hedder COPPLE, altså Copenhagen Pregnancy Loss, som du en del af, og projektet har kigget på i alt 3.000 graviditetstab siden 2020. En ting er jo nu peger på flere årsagssammenhænge til, at man kan risikere at tabe sin graviditet. Hvad peger den så i retning af i forhold til at finde løsninger på det?
4: Jamen, man kan sige, det er jo fuldstændig afgørende, at vi forstår årsagerne, før vi kan finde løsninger. Og det er jo lige så stille, det vi er i gang med nu. Det tager desværre rigtig mange år at gøre, men vi er godt i gang. Og noget af det, vi undersøger, det er, hvad betyder mikrobiomet, alle de bakterier, vi går og har. Vi lever sammen med cirka 1,5 kilo alle sammen. Hvad betyder immunsystemet? Hvad betyder det her metaboliske, vi har snakket om? Altså livsstil og sammensætning af fedt og fedtsyre. Hvad betyder blodstørkningen? Hvad betyder ting i sæden? Hvad bidrager manden med? Så der er masser af ting, som vi er i gang med at undersøge og glæder os til, og forhåbentlig også kunne pege på løsninger til det her, så vi kan nedbringe antallet.
3: Og hvor stor en forskel tror du, den her viden så kan gøre? Nu hører vi de her tal med hver fjerde graviditet, 20.000 om året, som går tabt. Mm. Altså, hvor stor en forskel vil den her viden reelt kunne gøre for kvinder og par, jamen, som ikke ønsker at abortere ufrivilligt?
4: Jamen lige præcis. For det første, så har vi jo en rigtig stor efterspørgsel på flere børn. Og der kan man sige, at det giver rigtig god mening at sætte ind der, hvor folk virkelig gerne vil, men hvor graviditeten er opnået. Det andet pointe er, at vi har også set på den psykologiske belastning, der er af at tabe. Og den effekt, vi kan have af, for det første at give en god forklaring, for det andet at finde på løsninger. For mig, der arbejder med det, er det fuldstændig åbenlyst, at det er en kæmpe gevinst for det enkelte par. Det er en gevinst for samfundet.
1: Må jeg spørge, altså, du nævner de her ting med metaboliske sygdomme, altså overvægt for eksempel, og der er meget, der handler om livsstil, alkohol, rygning, motion, så videre. Og så kan man jo godt regne ud, hvad skal man gøre for at justere det, hvis man gerne vil være gravid. Men er der også andre løsninger? Er der andre, det jeg fisker efter, er der også noget, der ikke, hvor man kan få noget medicin, hvor man kan få noget medicinsk behandling, som så vil gøre det lettere at blive gravid?
4: Ja, og man kan sige, at medicinsk behandling, en af de ting, vi har arbejdet rigtig meget med, er også immunsystemet. Hvis immunsystemet er for aktivt, at det så afstøder fostre. Og der bliver lavet studier. Det har bare været et område, det har været svært at få penge til. Men nogle af de studier begynder at komme nu, og vi kan begynde forhåbentlig også at pege på nogle reelle behandlinger. Så hvis problemstillingen er det med immunsystemet, kan man give medicin, der dæmper det. Hvis det er blodstørkningen, kan man give noget medicin, der gør, at man fortynder blodet. Hvis det er noget med mikrobiomet, så er der en forskning i gang. Vi ved, hvis det er tarmmikrobiomet, så er der nogle ting. Hvis det er mikrobiomet, der sidder i skeden, kan det være nogle andre ting. Så der er masser af forskning, der pågår nu. Desværre kan jeg bare ikke sige, at vi har 5-10 forskellige løsninger endnu, men med viden, så er det den vej, vi kan på sigt også komme til at finde løsningerne.
1: Handler det her i dine øjne også lidt om et paradigmeskift? Altså at man går fra og sådan lidt tænke, nå, hvis du er aborteret, så skulle det ikke være. Prøv igen. Mm. Til at man faktisk anser det som et lægeligt problem.
4: Det synes jeg er meget, meget tydeligt, at det er sket her over de seneste år. Og jeg tænker jo også, at nu siger vi, at de genetiske ting kan vi ikke gøre noget ved, men det vil jeg også gerne som forsker sætte spørgsmålstegn ved at sige, jamen, hvad er det, der gør, at der kommer genetiske fejl, der begynder at foregå laboratorieforsøg på at sige, hvordan kan vi forebygge nogle af de genetiske fejl? Så forhåbentlig kan det, at vi er nysgerrige og stiller spørgsmålstegn ved det, få videnskaben til at svare på, hvad er svarene så, og så få skabt de løsninger, der skal til, for at fostrene ikke går til.
3: Henriette Svare Nielsen, tak for at være med her til morgen.
4: Jamen selv tak.
3: Professor og overlæge på Hvidovre Hospital. Og det blev klokken 18 minutter over 6.
1: I Kragris, der ligger nord for Ølgod, så ulmer frustrationen og også bekymringerne, fordi beboerne i det her landdistrikt frygter, at naturen bliver ødelagt, og deres huse bliver usælgelige. Og det kunne lyde som en historie om solceller eller om vindmøller. Det er ikke det, det handler om. Det handler om datacenter.
3: Ja, fra i Kragris i Varde Kommune er der planer om sådan et stort datacenter med dertilhørende drivhuse, som skal aftage overskudsvarme. I alt 250 fodboldbaner vil det efter planen fylde op til 20 meter i højden. Det er noget, man har kunne læse om i Jyllandsposten, som blandt andet har snakket med nogle af beboerne om det her center.
1: Ja, blandt andet dig, Line Rask Litschuk. Tak fordi du er med her.
5: Godmorgen.
1: Du bor i Kragris. Hvad tror du, sådan et datacenter vil komme til at betyde for dig?
5: Jamen, det kommer jo til at betyde, at hele området det bliver ændret fra natur til industriområde. Så jeg er meget imod, at politikerne på Christianborg de har valgt at afvige fra planloven og så placere et datacenter og så et drivhus herude midt i naturen. Mm. Især i den her tid, hvor vi kæmper meget for at passe på naturen og få mere natur, så synes jeg, det er mega ærgerligt.
1: Hvis jeg har forstået det rigtigt, så bor du omkring 800 meter fra det område, hvor der planen skal være et center. Det er jo sådan rigtigt, relativt langt. Hvordan tror du, det vil påvirke dig?
5: Jamen altså, som sagt, så ændrer det sig jo fra natur til industri, og så vil der jo være en byggeperiode på 8-10 år. Så der kommer jo både ændringer af trafik, og så er det jo også bygninger, der skal være helt faktisk op til 25 meters højde. Så det er også noget rent visuelt, vi kommer til at kan se her, hvor jeg bor. Og så bevæger vi os utrolig meget i området, i naturen og i området. Og vi har jo ikke valgt at bosætte os i et industriområde, som det så jo bliver til nu. Vi naboer, vi bliver bare sådan efterladt lidt med det hele.
1: Ja, hvordan det?
5: Jamen, der er jo nogen omkring 20 ejendomme, som jo faktisk bliver købt ud, så det bliver både et tomt område, og så er der jo nogen enkelte ejendomme tilbage. Så det er jo et kæmpe tab.
1: Og jeg kan også læse i Jyllandsposten, at det giver sådan, jeg skulle lige til at sige dårlig stemning, men det er vist en underdrivelse. Det giver problemer på naboskabet hos jer.
5: Det gør det, ja. Ja, det gør det. Helt sikkert.
1: Hvad har det betydet?
5: Det giver store problemer, ja. Jamen, det har jo betydet blandt andet, fordi der har været nogle tavshedsklausuler fra starten af, som jo har gjort, at når man havde et sammenhold om at opnå et mål, så bliver man jo skilt fra hinanden i det øjeblik, at man får en kontrakt, og så kan man jo ikke hjælpe hinanden om at opnå det bedste for alle parter i området.
1: Mm. Altså, skal man forstå det, du siger lidt, som der er nogen, der bliver købt ud, så har de på en eller anden måde, nu kan du ikke se, at jeg laver citationstegn med fingrene, men så har de sådan reddet deres eget skind. Er det det?
5: Ja, altså, der er i hvert fald de der tavshedsklausuler, som jo har gjort, at vi jo ikke har kunne kommunikere med hinanden på samme måde. Så på den måde, ja. Men det er jo også, også politikernes, politikerne, der skal tage hånd om sådan noget, når der kommer et industriområde midt i naturen.
3: Hvad er det for nogle tavshedsklausuler? Altså, beboerne er blevet bedt om at skrive under på, at man ikke må brokke sig, eller hvordan skal du forstå det?
5: Jamen, det har været helt fra starten af, men nu har vi jo opnået, at de her tavshedsklausuler, de er blevet taget ud af kontrakterne, men det har vi jo kæmpet for i halvanden år. Så det er selvfølgelig positivt.
3: Altså, når folk skriver også under på sådan en?
5: Hvad siger du?
3: Er det også noget, du har været underlagt?
5: Nej, det har jeg ikke.
1: Altså, når folk solgte deres ejendom til projektet der, så skrev de også under på, at de ikke måtte sige noget om den proces?
5: Ja, lige præcis. Det er korrekt.
1: Hvordan er omkring 55 datacentre i Danmark i dag spredt ud over landet? Og ifølge tal fra Energinet, så er der omkring 30 flere på vej. Og det handler jo om, at vi har brug for datacenter, ikke? Hvis vi skal have industri, hvis vi skal have sådan en digital infrastruktur. De skal jo ligge nogle steder. Kunne det ikke være Kragerigs?
5: Jo, det kunne det godt, men der er jo ikke infrastruktur i Kragerigs. Det vil sige, at hele området, det skal jo sådan set ommøblere sig og graves op, og der skal bygges nye veje, og der skal graves kæmpe kabler ned, og måske også højspænding, hvem ved. Så det kunne være, at der måske var nogle lidt bedre steder at lægge sådan et kæmpe projekt.
1: Mm. Og hvad med de her ambitioner om arbejdspladser? Det forventes, at det her center vil levere et par hundrede arbejdspladser. Og så er der jo også planer om, at den her overskudsvarme, som centret genererer, skal udnyttes til drivhuse, som kan producere arbejdspladser og jo mad. Er det ikke en god idé?
5: Umiddelbart er det jo en god idé, men altså, man hører jo tit om, at de her datacenter, det genererer slet ikke de arbejdspladser, som man lover, og det har man jo set flere steder. Det er jo så en side af sagen, og ideen er egentlig god nok med drivhusene, men som det er lige nu, så er der jo faktisk ikke nogen til at drive de her drivhuse. Så det er jo i sig selv også et problem på nuværende tidspunkt.
1: Hmm. Der er blevet bygget, som nævnt, nogle datacenter rundt omkring. Jyllandsposten har i dag talt med en af de naboer til det store Apple datacenter, der ligger ved Viborg, som blev bygget for 11 år siden. Mm-hmm. Og han siger faktisk, at det er ikke så slemt, som de havde frygtet. Det var rigtig træls i byggefasen. Der var masser af larm. Og det var også træls, at han oplevede kommunen, som han formulerede det, trumlede frem for at finde jord til Apple, da de gerne ville til Viborg. Men nu, siger han, så fylder det faktisk ikke så meget, som de frygtede. Det er ikke så slemt. Han hæfter sig ved, at han faktisk ikke behøver at tænde lys på gårdspladsen om aftenen, fordi der kommer så meget lys fra datacenteret. Tror du, I kan blive positivt overrasket?
5: Det er jo det, jeg vil synes, der... Altså, lige omkring lyset, så synes jeg jo, det er rigtig træls, fordi jeg kan jo godt lide at kigge på stjernerne. Mm. Og det bliver jo ikke det samme, den samme udsigt om aftenen, som vi har nu. Mm. Så i forhold til byggestøj, så synes jeg jo faktisk, at 8-10 år, det er en lang periode af ens liv, hvor man skal gå og lytte på byggestøj, når man er vant til og har valgt at bosætte sig herude i naturen. Hmm. Hvor man egentlig bare gerne vil have ro og fred.
3: Så hvad skulle der til, Line, for at du kunne leve med det her?
5: Jamen, det er jo svært at sige, fordi jeg ved jo ikke, hvordan situationen er lige nu. Eller bliver, for den sags skyld. Men vi er jo selvfølgelig også bekymret for værditab i byggeperioden, hvis det er sådan, at vi ikke kan holde ud at bo her og så ønsker at sælge. Så kan vi jo risikere, at der er værditab, og derfor har vi faktisk bedt om at fra udvikler om, at vi får to uvildige ejendomsmæglere ud og vurdere, hvad det kan påvirke vores ejendomsværdi i den periode. Ligesom for, at man i hvert fald om ikke andet kan få den uro dæmpet.
1: Mm. Tak, fordi du var med her, Line.
5: Ja.
1: Line Rask Lisjuk, beboer i Kragerigs, hvor der var
3: dejlig fuglefløjt.
1: Dejlig fuglefløjt, godt vejr. Senere på morgenen taler vi med brancheforeningen for datacenter og hører, hvad de tænker om de her bekymringer, og om de nogle gange kommer til at oversælge lidt ambitionerne om, hvor mange arbejdspladser og hvor meget bæredygtig fjernvarme de her datacenter skal skabe.
3: Ja, lige nu er klokken blevet 27 minutter over 6. Og det skal handle om sildekongen, og det kunne måske, så kunne man måske tænke, oh, det må være sådan en storfisker ved den jyske vestkyst, der bare hiver sild op i massevis og bliver rig på det. Det er det ikke. Det er i stedet navnet for, ja, nærmest en biologisk sensation herhjemme, nemlig en 2 meter lang slank fisk, som er skyllet op på stranden ved Løkken, så vi er i det jyske, og forleden blev fundet af et hollandsk par. Christine Ydelsen, godmorgen.
6: Ja, godmorgen.
3: Chefbiolog hos Nordsøen Oceanarium i Hirtshals. For det er jer, der har fisken liggende på køl i øjeblikket, så skal den så senere sendes til undersøgelser på Statens Naturhistoriske Museum. Prøv lige at beskrive den her sildekonge.
6: Ja, jamen det er jo en mindre fisk, som er blevet fundet. Så den er de her omkring 2 meter. Og sildekongen kan altså blive op til 8 meter lang. Så vi er nede i den mindre del af det.
3: En bettefisk på 2 meter?
6: Ja, ja, simpelthen, selvom 2 meter ellers er ret imponerende.
3: Ja.
6: Og den er fin sølvglinsende. Den mangler så hovedet.
3: Den mangler hovedet?
6: Så,
3: ja. Hvor er det henne?
6: Det er med al sandsynlighed forsvundet i strandingen. Det består af nogle ret tynde knogler, som let bliver skadet eller forsvinder, okay, når den strander.
3: Så det kan blive revet løs eller...
6: Ja.
3: Sådan noget. Og prøv lige at fortælle, hvorfor nu sagde jeg her indledningsvis, at vi nærmest står med en biologisk sensation. Altså, hvorfor er det her så vildt et fund?
6: Ja, det er i hvert fald en sjældenhed. For det er kun det fjerde fund, som er registreret i Danmark. Og det er jo ikke mange.
3: Det er ikke mange. Og hvorfor er den så sjældent her? Altså, hvor er det, den normalt ses henne?
6: Den regnes egentlig for hjemmehørende til Nordsøen, men den findes ude i alle oceaner, på nær i de tropiske egne, hvor man har en anden art af sildekonge. Så egentlig så er den udbredt mange steder, og fra en dybde til fra 20 til ca. 500 meter. Men det sagt, så ved man heller ikke ret meget om dem. Og den smule, man ved, det er fra strandede eksemplarer mange gange.
1: Altså, hvorfor hedder det en sildekonge? Nu sidder jeg og kigger på et billede af den. Den ligner jo, altså på ingen måde, en sild.
6: Nej, måske den sølvfarven der, men ellers ikke. Den hedder en sildekonge, det er fra norsk. Man mente også, at den var med til at lede sildene ind til kysten. Sådan en slags anfører, en konge for dem. Og dens finder på hovedet danner en form for krone næsten, som de rejser sig. Så det har man simpelthen ment, at den var med til at lede silden ind.
3: Mm.
6: Og så er det sjovt, det du nævnte til at starte med i indledningen, for man har også brugt navnet om fiskere, der har haft gode fangster af sild.
3: Okay, så det var faktisk ikke, det var ikke helt skævt.
6: Det var ikke helt skævt.
3: Nej, okay. Nu har jeg den liggende på køl, så skal den til Statens Naturhistoriske Museum, der skal tages prøver. Hvad er det for nogle svar, I leder efter? Hvad er det, I gerne vil have at vide?
6: Jamen, helt basale ting vil man gerne vide omkring sådan en art her. Noget af det, man for eksempel ikke ved ret meget om, det er, hvad de lever af. Så kan man finde rester af føde i maven, kunne det være rigtig spændende. Men man mener, de lever af smådyr, krill for eksempel, lyskrebs.
3: Ikke sild?
6: Så nej, ikke sild, nej.
3: Okay.
6: Spiser ikke undersøtterne.
3: Nej.
6: Tror man ikke.
3: Ikke så vidt, vi ved endnu, men det bliver ikke klogere på snart. Christine Ydelsen, tak for at være med her til morgen.
6: Jamen, velbekomme.
3: Chefbiolog hos Nordsøen Oceanarium i Hirtshals.
1: Klokken er 6:30, akkurat. Tid til et nyhedsoverblik.
7: Når sirenerne over hele landet bliver testet i dag klokken 12, så vi ved, at de er klar, hvis der skulle ske noget alvorligt, så er der 50 af dem, der ikke siger en lyd. De er nemlig i stykker eller ude af drift. I Nexø har sirenen ikke virket i 5 år, og det frustrerer.
8: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Altså, netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
9: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
10: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
7: Sagde Peter Dick, Jytte Kure og Magnus Stemann. Og som der blev sagt, så vil man i dag også blive varslet på mobiltelefonen. USA sætter nu sin hjælp til at få skibe igennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Det skriver han på Truth Social. Men der kan også være en noget anden grund, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
11: Både i forgårs, da operationen startede, og i går, jamen der er amerikanske krigsskibe, nogle af de skibe, man har forsøgt at hjælpe gennem strædet, de er blevet angrebet af Iran. Og man kan måske også have vurderet, at hele operationen simpelthen er for vanskelig, at den er for farlig, og at det er derfor, man nu, i hvert fald midlertidigt, har valgt allerede at trække i håndbremsen. Og det er måske nok en mere sandsynlig grund.
7: Og vi bliver på vandet, for det krydstogtskib, der er blevet ramt af den dødelige Hansa-virus, og som ligger ud for Kap Verde i Afrika, får nu lov til at sejle til de kanariske øer. Det bekræfter det spanske sundhedsministerium. Smitteudbruddet, der formodes at have kostet 3 passagerer livet, har betydet, at de resterende passagerer nu i flere dage har holdt sig isoleret i deres kahytter. 3 besætningsmedlemmer er blevet smittet med sygdommen. 2 af dem er alvorligt ramte. En god del sol til de fleste i dag, undtagen på Bornholm, hvor der også kan komme lidt regn. 11-16 grader og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger.
3: Ja, som du også var omkring, Niels Christian Lang, altså der er nyt i forhold til situationen i Hormuzstrædet, som jo har været under en blokade i nu 2 måneder cirka. Det er noget, der har haft konsekvenser, skabt debat også herhjemme, blandt andet om benzinpriserne, men det, vi sådan så småt mærker herhjemme, det er, mildt sagt, intet imod, hvordan det rammer i de fattigste og de mest skrøbelige lande rundt omkring i verden.
1: Ja, så der, hvor man ikke lige har en velfungerende stat med en sund økonomi, som kan udstede fødevarechecks eller brændstofchecks til sin pressede befolkning, eller sænke afgifterne for ligesom at hjælpe til.
3: Nej, de må hjælpe sig selv, måske med lidt rygstød, og nu får de i hvert fald i Somalia et rygstød fra jer, Theo Iblarsen. Godmorgen og velkommen til.
12: Godmorgen.
3: Du er afdelingsdirektør hos det, der hedder Impact Fund Danmark, som er Danmarks investeringsfond i det globale syd. Og I sender nu yderligere 40 millioner kroner til erhvervslivet i Somalia, som er penge, jeg formoder, falder på et rimelig tørt sted. Prøv lige at starte med at forklare, hvordan Somalia er ramt af den krig, der lige nu udspiller sig mellem USA og Iran og med det, vi ser i Hormuzstrædet.
12: Altså, der er ingen tvivl om, at blokaden i Hormuzstrædet rammer måske hele verdensøkonomien, men et land som Somalia i særlig høj grad. Det er et land, der er meget afhængig af import. Næsten alle forarbejdede varer bliver importeret. Så når transportomkostningerne stiger, og de globale forsyningskæder kommer under pres, så slår det meget hårdt igennem. Mm. Og som du sagde, er der ikke nogen stat til at afbøde. Der kommer ikke pludselig en fødevarecheck eller en ændring af energipriser eller andet. Det slår igennem en til en. Og det handler om energipriser, transportomkostninger, udsigter til højere priser på gødning. Det er noget, der slår igennem i et land, som i forvejen er fattigt.
3: Jeg ved, at du har for nylig været i Somalia. Det var så før, vi så krigen mellem Iran og USA. Det var tilbage i februar. Prøv lige at beskrive, hvad kan man sige, de i forvejen vanskelige levevilkår, du oplevede i Somalia.
12: Altså, Somalia er et land præget af intern konflikt. Al-Shabaab, terrororganisationen, står stærkt i mange områder, og regeringens hæren kæmper mod dem i flere områder og holder dem uden for Mogadishu, hvor jeg var. Så inde i Mogadishu kan man færdes, men det kræver stor forberedelse at rejse der til. Det er ikke bare med at købe en flybillet. Man skal arrangere pansrede mennesker, altså biler, der kan modstå skud og sprængninger og sikkerhedsfirmaer, og man skal være indkvarteret forsvarligt. Og, så det er en større omkostning. Og det, vi ser ude uden for lufthavnsområdet, er et nedslidt land, hvor der virkelig er brug for investeringer. Mm. Samtidig så ser man også, vi besøgte nogle virksomheder, som er i gang med at investere og producere til deres lokale marked. Og det er dem, vi gerne vil hjælpe med vores investering.
3: Ja, ja. Ja. Men bare lige for at forstå, så den lokalbefolkning, der i forvejen lever under de her ret vanskelige vilkår, hvad betyder det helt konkret for en familie i Somalia, når vi ser for eksempel energipriserne gå op som konsekvens af den her krig?
12: Jamen det kommer til at betyde stigende fødevarepriser med det samme, og det betyder, at husholdningsbudgettet kommer under pres. Det kan blive nødvendigt at rationere antallet af måltider, og det er også noget, som leder til konflikt i den forstand, at hvis man har et arbejde, kan det være, at man mister det, fordi at der er nedskæringer i virksomhederne, dem der trods alt har ansatte, og så bliver man altså skubbet ud på et grundlag, eller så mister man hele sit eksistensgrundlag nærmest. Og det er jo det, som også fører til indre spændinger og konflikter.
3: Og så kunne man jo tænke, at man skulle uddele nødhjælp eller på anden måde. Men de her 40 millioner, I kommer med, det er jo til erhvervslivet i Somalia. Prøv lige at forklare, hvordan det gør en konkret forskel for almindelige mennesker.
12: Ja, altså vi er jo en investeringsfond, og vi tror på, at der skal investeringer til for at få en højere vækst og skabe flere arbejdspladser. Så de 40 millioner, vi nu skyder ind, skal gå til udlån til små og mellemstore virksomheder, der så kan købe nye maskiner og sætte nye anlæg i gang, og dermed udvikle deres forretninger og skabe nogle arbejdspladser. Da jeg var dernede, var vi ude at besøge et par af kunderne, og den ene var et lokalt hospital, som havde brugt sit lån til at installere solfangere på taget og et stort batterianlæg, så han kunne blive uafhængig af det, der er forsyningsnettet, elektriciteten, som kommer og går lidt uforudsigeligt. Og det er klart, når man driver et hospital, så hjælper det ikke noget, at det pludselig går i sort. Så det er det ene, og det andet er, at han meget, meget hurtigt kunne tjene anlægget hjem på den besparelse, han ikke længere skulle betale for den elektricitet, han trods alt fik. Så det er sådan noget, der er med til at gøre en forskel.
3: Et eksempel på, hvordan det gør en forskel at investere i erhvervslivet. Du skal tak for at lægge vejen forbi her til morgen, Theo E. Blasen.
12: Tak.
3: Afdelingsdirektør hos det, der hedder Impact Fund Danmark, som er Danmarks investeringsfond i det globale syd. Og med det blev klokken lige sådan knap 20 minutter i 7.
1: Vi vender tilbage til historien om, at omkring 20.000 danske kvinder hvert år mister en graviditet. Det svarer til omkring en fjerdedel af alle graviditeter, som ender altså i en ufrivillig abort. Indtil videre har der ikke været så meget viden om, hvorfor så mange taber graviditeterne. Mange har måske fået sådan en melding, der hedder, om det skulle ikke være, det er nok noget genetisk.
3: Ja.
1: Men overlæger og forsker Henriette Svare Nielsen, vi talte med hende tidligere på morgenen, hun har undersøgt det her. Og hendes forskning peger altså på, at en stor del af de tab ikke skyldes genetiske fejl, og en stor del af dem kan både forklares og i nogle tilfælde også behandles.
3: Ja, hun pegede på, at det i høj grad kunne være livsstilsfaktorer, som man kiggede på, og som kunne gøre en forskel i forhold til, at man kunne holde på barnet. Det er også noget, man kunne læse om i Politikken, og hvor man også har kunne læse om vores næste gæst.
1: Ja, det er dig, Camilla Tang Thomsen. Velkommen.
13: Tak for det.
1: Du har været igennem hvor mange ufrivillige aborter?
13: Og jeg har næsten ikke talt på det, men i hvert fald over 10.
1: I hvert fald over 10.
13: Ja.
1: Hvad fik du at vide, når du kom ind på, ind på sygehuset efter?
13: Der var meget den forståelse af, at det var sådan, det måtte være. At det var nok ikke et levedygtigt foster. Og det er kroppens måde at skille sig af på noget, der ikke ville kunne klare det.
3: Også efter 7., 8., 9., 10. gang?
13: Det var jo så der, at jeg er så heldig at blive henvist til Henriette Svares klinik for enhed for gentagne graviditetstab op på Rigshospitalet. Og der kiggede de også lidt på det og sagde, nå, nu er der vist ved at være for mange. Og de gik simpelthen i gang med at undersøge, hvad det kunne være eller ikke kunne være.
1: Mm. Og hvordan så mange blodprøver, du skulle svare på, hvordan du lever?
13: Ja, ja. Det var både min partner og jeg, der skulle igennem en meget grundig undersøgelse for, om der kunne være en eller anden helt fysiologisk forklaring på, hvorfor det her er sket.
1: Hmm. Og du har et barn i dag?
13: Jeg har to børn i
1: dag.
13: Du
1: har to børn i dag? Ja. Hvad nåede de frem til med de her undersøgelser?
13: Jamen, det der er problemet, det er jo, at kvindekroppen er svær at forske i. Så der var ikke en helt klar diagnose, lad os sige det sådan. Men Henriette arbejdede ud for den teori, at det måtte være mit immunforsvar, der var årsag til det her. Så vi begyndte på forskellige immundæmpende mediciner. Og jeg har været igennem nogle stykker fra Henriettes værktøjskasse, indtil jeg ringte til hende en dag og sagde, nu vil jeg ikke være. Og så ringer hun så tilbage. Camilla, kom lige over til mig. Jeg har lige en artikel, jeg har læst. Og så, hun er jo ildsjæl. Så hun siger, har du ikke lyst til at prøve den her type medicin? Det er noget, man giver til organ-nyretransplanterede patienter. Og så tænkte jeg, ja, lad os prøve det. Så har jeg det mindste prøvet delen.
3: Og, ja. Men simpelthen fordi, at dit immunforsvar vil afstøde fosteret, ligesom, altså, så når man giver medicinen til nye patienter, så får man sådan holder på et nyt organ, så skulle det hjælpe til at holde på.
13: Det var i hvert fald baby. Den teori, de gik ud fra inden for Rigshospitalet. Ja.
3: Men når du sagde til hende, nu orker jeg ikke mere, hvor kom det fra?
13: Jamen, det var nok det med, at man har været igennem utallige graviditeter, og det er bare smertefuldt, psykisk og fysisk, ikke mindst. Og meget isolerende.
1: Hvor lang tid gik der så, før du blev gravid? Så prøvede du det der?
13: Jamen, jeg gik en måned, og 9 måneder efter stod jeg med mit dreng i armene. Velskabt. Ja, så det var en meget lykkelig historie, og barn nummer 2 fik vi præcis på samme måde, og der gik ikke nogen foster tabt ind imellem de to.
1: Og så kan man som er meget kritisk sige, sådan, jo, det kunne også være et tilfælde, altså, men du er overbevist om, at det var det, der virkede.
13: At det er meget påfaldende, at det var lige præcis det, der virker 2 gange i streg efter så mange graviditetstab i bagagen. Ja.
3: Så det er jo en lykkelig historie, eller den ender lykkeligt?
13: Den ender lykkeligt.
3: Men hvad ville det have betydet for dig, hvis man allerede efter et par aborter, måske de første 2-3 aborter, var blevet opmærksom på, at det her måske ikke bare var naturens måde at sortere et foster væk på, som måske ikke ville være levedygtigt i sidste ende, men der var noget andet på spil?
13: Det ville have gjort mine 5 år i et meget sort hul, meget lysere, er jeg sikker på. For da jeg starter med at miste, der har vi 5 år, inden vi lykkes at få vores barn. Så jeg er ret sikker på, at havde vi været i Henriettes varme favn fra forholdsvis fra start, så havde vi at kunne klare os meget bedre sådan psykisk, og ikke have været så isoleret, og jeg er sikker på, at jeg ikke havde snakket så dundert til mig selv. Jeg havde 5 år, hvor jeg ikke talte ret pænt til mig selv. Der var meget selvbebrejdelse og mismod, lad os sige det sådan.
1: Altså selvbebrejdelse, fordi du tænkte, det var mig, der ikke kan
13: finde. Ja, fordi der er jo ikke nogen. Der var ikke en forklaring, vel? Og man fik bare hele tiden at vide, at det var nok ikke et levedygtigt barn, og man gik bare og tænkte, hvorfor kan jeg ikke holde på et barn? Hvad er der er galt med min krop? Så man er bare villig til at gøre hvad som helst for at kunne beholde det her barn, fordi man tror, at det er noget, man selv gør, at man er skyld i det. Fordi det kan ikke blive ved med at være en genetisk mutation, der gør, at man ikke kan holde det her barn. Og det viste alle de undersøgelser, som Henriette også lavede på mig og min mand, og nogle af de tabte aborter, at der var intet galt med dem.
1: Hvordan egentlig, altså indtil du så blev henvist til Henriettes klinik der, prøvede du at sige inde på ride eller til din læge, sådan, jeg vil gerne, kan vi lige prøve at finde ud af, hvad der foregår her? Jeg vil gerne undersøges, eller hvad?
13: Jamen, jeg kendte faktisk ikke til afdelingen, så jeg havde faktisk ikke en idé om, at det var muligt at blive henvist, før at jeg hørte det sådan lidt af omveje af min veninde, at har du hørt, at der findes den her mulighed? Og så det talte jeg lidt med lægen om, og hun henviste mig straks, og ja, efter ventetid kom jeg så ind på enheden på Rigshospitalet ved Henriette.
1: Tak, fordi du var med her til morgen, Camilla Tang Thomsen, og godt, at det lykkedes.
13: Tak.
14: Thank you.
3: Ja, sikke en historie. Lad os, Julie, kigge på nogle af avisforsiderne, som de tager sig ud den her onsdag, den 6. maj. Berlingske Tidende beskriver på forsiden, hvordan der er problemer med social kontrol på landets gymnasier, helt konkret 3 gymnasier i hovedstadsområdet, som de har fået, ja, de har fået aktindsigt i det, der hedder tilsynsdokumenter for de her uddannelser, fordi at de, ja, de her 3 gymnasier, de er udtaget, og det er de som de eneste til en parallel samfundstilsyn, som skal forhindre, at man udvikler parallelt samfund i uddannelsessektoren. De 3 er udtaget, og de har fundet, ifølge altså de her afrapporteringer, et tilfælde af social kontrol. Og det kommer til udtryk på forskellige måder. Det kan være chikane som følge af påklædning, alkohol og rygning. Det kan være elever, der overvåger andre og vurderer, hvem der er en god og en dårlig muslim. Det kan være personer uden tilknytning til skolen, der møder op for at muligvis overvåge muslimske elever osv. osv. Det er Københavns Åbne Gymnasium, Ørestad Gymnasium, VUC Lyngby. Alle 3 uddannelsesinstitutioner, hvor der er en stor andel af elever med anden etnisk baggrund.
1: Så det er ikke 3 tilfældige gymnasier, man har udtaget. Det er gymnasier, hvor man tænker, måske kunne der være.
3: Her er der en stor andel af elever, der har anden etnisk ikke-vestlig baggrund. Men det, som flere peger på, både rektorerne og også Kefa Aburaz, som er med i den her organisation, der hedder Søstre mod vold og kontrol, også PhD og integrationskonsulent Tina Magård, alle peger på, at ja, det har man fundet på de her 3 gymnasier, men det findes i hele Danmark. Det findes også på de jyske gymnasier, men det findes alle de steder, hvor vi ser en stor andel af elever med muslimsk baggrund, og derfor, siger de sammenstemmende, bør vi se på, om vi simpelthen kan fordele eleverne anderledes. Det er en historie, vi også kommer til at se nærmere på her i løbet af morgenen.
1: Jeg sidder med Børsen, der på forsiden har et stort billede af Jamie Dimon, altså topchefen for storbanken JP Morgan Chase, USA's største bank, verdens største mål på markedsværdi. Han har været i København på Dangleterre, talt med nogle af bankens store kunder, talt med Børsens journalist, og det er ikke en optimistisk bankboss. Han stiller spørgsmålet, det ledende spørgsmål, har vi en fri verden om 20 eller 30 år?
3: Og til det svarer han.
1: Han svarer ikke, men han stiller jo spørgsmålet. Det tror jeg ikke, han havde gjort for 10 år siden. Nej. Han siger, alt det, der sker i verden, krigen i Ukraine, krigen i Iran, handelskonflikter for stor offentlig gæld, handler i virkeligheden om kursen for den frie og demokratiske verden, og om hvilken verden vi vil have om 20 eller 30 år. Det er min reelle bekymring. Ikke økonomien eller aktiemarkedet næste år. Mm-hmm. Så på den helt store klinge er han bekymret, siger han faktisk også en ting til, jeg synes er bemærkelsesværdig. Han taler for den vestlige verden, han taler for et stærkt vestligt sammenhold, og så siger han i den forbindelse, jeg håber og forventer, at NATO bliver endnu stærkere, samtidig vil jeg ønske, at vi gjorde mere for Ukraine. Og så spørger Børsen, hvorfor det? Fordi det er vigtigt for at beskytte den frie og demokratiske verden. Så en lille besked også til den amerikanske præsident, måske også, hvis han læser Børsen.
3: Det burde han, måske. Vi bliver faktisk i Ukraine, fordi at, hvis det har holdt vand, det som Zelensky var ude at sige i går, nemlig at der skulle være en våbenhvilepause her den 5. 6. maj, så burde det jo egentlig have været ganske roligt i Ukraine, i hvert fald fra ukrainsk side i nat. Han sagde det i går med ordene, et regime af stilhed fra klokken 00.00 natten mellem den 5. og den 6. maj, annoncerede han ligesom.
1: Ja. Den her melding om våbenhvile kommer altså umiddelbart efter, at Putin i går også annoncerede en våbenhvile mellem den 8. og den 9. maj, som er dagen, hvor Rusland jo markerer sin sejr over nazisterne under 2. verdenskrig.
3: Mette Skak, godmorgen.
14: Godmorgen.
3: Lektor emerita ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet med speciale i Rusland. Lad os starte med den seneste her. Hvordan kan det være, at det er så vigtigt for Putin at annoncere våbenhvile og dermed holde fast i fejringen den 9. maj?
14: Det er fordi, den 9. maj er jo den helt store nationale festdag i Rusland, nu hvor man ikke længere fejrer bolsjevikernes magtovertagelse tilbage i 1917. Det er et helt stort prestigeprojekt for Putin. Han plejer at kunne fremvise en hel masse nyt militært isenkram, og også være omgivet af en hel masse udenlandske dignitarer, som Xi Jinping osv. Men i år der bliver det et mere forkølet foretagende, og det handler om frygten for, at Ukraine vil spolere festen med droneangreb. Og det er jo altså blevet en meget reel trussel, fordi vi ved, at ukrainerne er blevet dygtigere og dygtigere til at ramme mål langt ind i Rusland. Og forleden lavede de et præcisionsangreb på en beboelsesejendom i Moskva, en meget høj skyskraber.
3: Ja, så der er en bekymring i forhold til den her sejrsparade, som ellers er meget traditionsrig, hvor man plejer at vise alt sit største og bedste militær isenkram frem. Det bliver lidt mere forkølet i år, siger du. Hvordan skal det forstås?
14: Jo, altså også indad til Rusland er der i befolkningen en helt anden stemning omkring krigen, kan vi forstå på det hele. Altså der er en krigslede, der begynder at slå igennem. Det handler også om, at Putin har i længere tid eksperimenteret med at lukke det russiske internet helt ned. Det er en meget upopulær foranstaltning, og det gør han så også i de her dage, så folk er kort sagt sure.
1: En krigslede, siger du. Altså, hvordan ser du den?
14: Altså, man kan selvfølgelig ikke... man skal være lidt forsigtig med at lægge alt for stor vægt på russiske holdningsundersøgelser. Men der er tilsyneladende et stemningsskift i retning af, at et større flertal, end der plejer at være, egentlig synes, der skal lukkes ned for krigen i Ukraine. Altså, folk begynder at se det som mere og mere ørkesløst, og tabstallene på russisk side i særdeleshed er jo skræmmende. Sidste måned, altså april i år, mistede Rusland 35.000 mand ved fronten, så det er jo nogle fuldstændig horrible tal. Ikke alle er døde, men altså som minimum lemlæstede, så det er jo nogle afsindige tabstal, vi ser på russisk side. Mm.
3: Og hvis vi lige vender tilbage til den her sejrsdag, så er det jo også, kan man sige, noget, man markerer fra Ukrains side, men der indførte man så ved lov i 2023, at man flytter sejrsdagen fra den 9. til den 8. maj. Prøv lige at forklare, hvad det er for et brud med den her sovjetiske arv, som Ukraine har gjort sig her i forbindelse med sejrsdagen.
14: Jo, altså dagen markerer jo det tidspunkt, hvor Nazi-Tyskland kapitulerede. Og det gjorde Nazi-Tyskland om aftenen den 8. maj 1945. Dokumenterne blev underskrevet præcis kl. 22.43, altså forholdsvis kort før midnat. Og der er jo en tidsforskel mellem Sovjetunionen, eller det var der, og det er der den dag i dag. Så efter Moskva-tid, så var det jo sådan nærmest klokken 1 om natten den 9. maj, hvorimod i historieskrivningen, da slutningen på 2. verdenskrig gået ned, som det her klokkeslæt 22.43, den 8. maj 1945, og Ukraine tilslutter sig så den internationale og vestlige historieskrivning ved at fejre dagen den 8. maj, hvorimod Putins Rusland så markerer, at de hænger fast i Stalins Sovjetunionen, og hvad det nu stod for ved at fastholde den sovjetiske 9. maj.
3: Men skal tak for den forklaring, og tak for at være med her til morgen.
14: Det var så lidt.
3: Lektor emerita ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
1: Den tyske kansler Friedrich Merz kan i dag fejre sin etårsdag som kansler i Tyskland. Spørgsmålet er, hvor mange lys der så bliver tændt, fordi...
3: Hvor mange champagne, der skal poppes.
1: Ja, når man spørger de tyske vælgere, så er de ikke super begejstrede. Tilliden til Merz som politisk leder er styrtdykket på bare 12 måneder, og han er nu den mest upopulære kansler i Forbundsrepublikkens historie. Godmorgen, Sten Nørskov.
15: Godmorgen.
1: Noget af en indflyvning. Det er jeres Tysklands korrespondent. Da Merz trådte til for et år siden, der synes 42% af vælgerne, han gjorde det rigtig godt. I det nyeste trendbarometer er kun 13% tilfredse. Hvorfor er tyskerne så utilfredse med Merz?
15: Det tror jeg, de først og fremmest er på grund af hans brudte løfter om at bringe Tyskland ud af den økonomiske krise. En krise, som rigtig mange almindelige mennesker mærker i deres hverdag. På stigende priser og lønninger, der er gået i stå, og i det hele taget et land, hvor nogle af de mange reformer, som de fleste mennesker er enige om, at Tyskland har brug for, ikke er blevet gennemført, i modsætning til, hvad Merz lovede, da han tiltrådte.
1: Mm. Så hvor vi i EU og i Danmark kan sidde og kigge over, men der er blevet taget en stor lån til militær oprustning, og der er sket noget der, så kigger tyskerne på nogle andre ting.
15: Det er rigtigt. Han sørgede for, faktisk inden sin tiltrædelse overhovedet, nemlig med et 2/3 flertal i den gamle forbundsdag, efter valget sidste år i februar, altså inden han overhovedet dannede sin regering, så sørgede han faktisk for at skaffe pengene, midlerne til de store reformer, nemlig ved, som du siger, ved at låne enorme beløb, dels til oprustning og dels til modernisering af Tyskland, altså udbedring af nedslidt infrastruktur, digitalisering osv., som Tyskland er bagud på. De penge sørgede han faktisk for at have, men de er ikke kommet i brug endnu. Først i oktober-november faldt lovarbejdet på plads, og det er desværre typisk tysk. Det tager lang tid, der er meget bureaukrati, og hvad skal vi sige, de forudsætningerne for at kunne bruge de mange penge, ikke så meget på forsvar, men på infrastruktur, på udbedring af skinnenet, renovering af skoler og broer osv. osv. En lang række ting, som Tyskland har brug for at sker. Det er ikke gået i gang endnu. Og det vil sige, at de mange milliarder, der blev lånt, er ikke blevet sprøjtet ind i økonomien og kan aflæses på de væksttal, som burde være langt bedre, end de er.
1: Og hvad så, når det kommer til udenrigspolitikken? Altså, der er Tyskland jo inde i sådan en stor uvending, når det kommer til forsvaret, og Merz har også flere gange været ude at tale Trump direkte imod. Er tyskerne glade for den Merz?
15: Ja, det er måske i virkeligheden der, hvor Friedrich Merz i mange tyskere i hvert fald, i mange tyskers øjne, står stærkest, står bedst, hvor han har gjort det bedst i løbet af det forløbende år, fordi han lovede allerede inden sin tiltrædelse, at hvis han blev kansler, ville han bringe Tyskland tilbage i Europa, så at sige, altså at Tyskland igen skulle indtage en naturlig plads som en ledende kraft i Europa. Det må man sige, han har gjort på den ene side. Og så er det rigtigt, som du siger, han er begyndt at tale Donald Trump imod. Og det er der faktisk også mange tyskere, der har savnet. Han har indtil for nylig, man skal sige, fulgt en meget forsigtig linje over for USA, har undgået i modsætning til andre europæiske ledere at kritisere Trump direkte. Det er han begyndt på, og det er først og fremmest af indenrigspolitiske årsager. Det er fordi, og det kan tyskerne mærke i deres hverdag, at den krig, som USA har indledt i Mellemøsten mod Iran, den koster tyskerne rigtig dyrt. Altså, den afhængighed, som også vi jo har af fossile brændstoffer fra Mellemøsten, og som er ramt af det her, som fører til stigende energipriser, det rammer tyskerne endnu hårdere, end det gør os og andre lande. Fordi Tyskland er så afhængig af de fossile brændstoffer, og har så stor en industri, der er afhængig af dem.
1: Mm. Tak, fordi du var med her, Sten Nørskov.
15: Selv tak.
1: Tysklands korrespondent for DR. Vi nåede en rekord i dag, Julie. Det gør vi jo faktisk hver dag fremover, indtil der kommer en regering.
3: Præcis. Ja. Og med sådan lidt en mærkedag i dag, ikke?
1: Oh.
3: Nu er det 43 dage, de har brugt på at forhandle. Det er rekord, og det er rigtigt fra nu af.
1: Så
3: fra hver time, hvert minut,
1: ja.
3: så er det rekord lang tid. Ja. Bare lige en lille serviceoplysning. Vi skal have en radioavis. Klokken den er 7.
7: Nu sætter USA hjælpen til at få skibe gennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale, beskriver han på Truth Social. Men forvirringen er total, for Trumps udenrigsminister Marco Rubio fortalte få timer forinden, at nu handlede det hele om at få de strandede skibe ud, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
0: Det virker jo i hvert fald ikke særligt tjekket, at man på samme dag først har militære ledere, og dernæst udenrigsministeren, der står og siger, at nu er det altså det her projekt Freedom, man fokuserer på, og så nogle timer senere, så kommer chefen for det hele ind og trykker pause på det. Så enten så er der jo sket et eller andet markant, eller også så er der en eller anden zigzagkurs, som vi ikke helt forstår.
7: Ja, for der kan nemlig også være en anden forklaring, siger Jakob Krog.
0: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
7: Under krigen har Iran blokeret for skibsfart i Hormuzstrædet, mens USA til gengæld har blokeret for skibe til og fra iranske havne. Klokken 12 i dag bliver alle Danmarks varslingssirener testet, men omkring 50 sirener vil ikke sige en lyd, de er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Bjarne Nigaard, der er sekretariatchef i Danske Beredskaber, beskriver situationen som ærgerlig.
16: Selvfølgelig skal sirenerne virke, og hvis man ved, at der er en fejl, så skal den hurtigst muligt udgøres.
7: Men selvom flere fysiske sirener lige nu er ude af drift, er Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå borgerne i en krisesituation. Sirenevarslingerne kommer nemlig også via smartphones.
17: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om, at være godt forberedt.
7: Arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service.

0: holde møder med andre sygehuse og en lille radio, så de kan komme i kontakt med andre uden for rummet eller den her bunker, som du kalder den, Anna Christensen. Du er beredskabskoordinator for sundhed her på OUH. Altså, hvorfor er det vigtigt med sådan et rum her?
1: Det gør, at vi kan være ressourceperson og tage andre ressourcepersoner ind, når det uforudsete skulle ske, så vi stadigvæk har kontakt med omverdenen, og vi kan etablere en god kommunikation udadtil også.
0: Hvad er det for nogle situationer, at det her rum kan blive nyttigt?
1: Det er i alle tænkelige situationer faktisk. Det kan være, hvor vores IT-beredskab, vores IT-systemer skulle gå ned, så vi stadigvæk har mulighed for at spare med andre samarbejdspartnere og ressourcepersoner.
2: Det hollandske krydstogtskib MV Hondius har nu sat kurs mod de kanariske øer, og det vækker opsigt blandt lokale på øerne. For 7 personer på skibet er blevet smittet med den dødelige Hansa-virus. 3 af dem er omkommet. Så udsigten til at få det hollandske skib på besøg splitter de lokale mellem modstand og medfølelse. De er jo nødt til at lægge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok lyder det her på spansk fjernsyn. Skibet har ligget i isolation i dagvis, indtil de spanske myndigheder kan skibet lov til at sejle i havn. Hantavirus kommer typisk fra gnavere, og dødsraten for mennesker er omkring 40%. Så skal vi have en vejrudsigt herhjemmefra. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på Bornholm, hvor det også kan blive til let regn i løbet af dagen. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden i dag, den bliver svag til frisk, og den kommer fra nordøst eller skiftende retninger.

0: Over alt i og omkring de danske byer er der menneskeskabte kemikalier i jorden, for eksempel PFOS. Det viser foreløbige resultater fra den hidtil største nationale undersøgelse af dansk jord. En ledende professor på området er ikke overrasket, men han kalder dog konklusionen for et wake-up call og træls. Så vi spørger, ændrer det her noget? Altså, ændrer det ved, hvor bekymrede vi skal være for vores natur og vores sundhed?
1: Vi har allerede 55 af dem. 30 nye er på vej. Det, jeg taler om her, det er datacentre. Ofte så bliver arbejdspladser, billig fjernvarme fremhævet som noget af det, der er rigtig godt ved, at de her datacentre de kommer, når især en kommune skal ud og forklare det til de måske lidt skeptiske naboer, overbevise dem om, hvorfor det faktisk giver mening, at de skal have placeret så stort et datacenter netop i deres område.
0: Men det er helt sikkert, at de store ambitioner om arbejdspladser ikke bliver indfriet. Og det er kun sjældent, at overskudsvarmen rent faktisk bliver til fjernvarme. Sådan lyder det fra en professor i Jyllandsposten. Vi spørger datacenterbranchen, om de selv synes, de leverer på de flotte løfter.
1: Og så den her situation, Julie. Man kender det måske godt. Børnene er puttet, opvasken er taget, så tur i sofaen, og så...
2: Det kan for eksempel være, at den ene lufter en tanke om, ej, det kunne da være lækkert at have lidt tips til, når børnene er puttet.
3: Eller sushi.
2: Og så er det der, hvor den anden ikke lige siger, ej, det tænker jeg, det er onsdag, det skal vi altså ikke have.
0: I dag er der premiere på den nyeste og syvende sæson af reality-formatet Fede Forhold. Igen følger vi tre pars kamp mod kærestekiloene og chipsene. Og går det som i de seks seneste sæsoner, så bliver det sådan en tour de force i selvdisciplin og råkost og joggetur. Men hvorfor egentlig slæbe sig selv og også egentlig også ser igennem det, når Novo Nordisk jo har opfundet en smutvej?
1: Ja, vi stiller spørgsmålet her til morgen. Hvorfor den her gammeldags, måske lidt trælse for nogle slankekur, og hvorfor de her fede forhold på den her måde stadig giver mening, når vi nu er i Vegovins tidsalder? Det ser vi nærmere på i studiet den her morgen, hvor vi er Pernille Rudbæk og Julie Toft. Velkommen indenfor.
0: Ja, vi lægger ind i Hormuzstrædet. Trump har i nattens løb besluttet at sætte sin operation i Hormuzstrædet på pause. Altså den her operation, der skulle hjælpe skibe sikkert ud af strædet med opbakning fra det amerikanske militær. Det skriver den amerikanske præsident Trump på Truth Social.
1: Ja, ifølge Trump så skyldes pausen af operationen den enorme militære succes, som USA har haft i krigen mod Iran, og at der skulle ifølge Trump have gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM oplyste mandag, at

0: to handelsskibe, som sejlede under amerikansk flag, var blevet hjulpet gennem Hormuzstrædet, men præcis hvor mange skibe, som alt i alt er kommet igennem via operationen, det ved vi fortsat ikke.
1: Godmorgen, Peter Viggo Jacobsen.
2: Godmorgen.
1: Lektor ved Forsvarsakademiet. Nu talte vi for kort tid siden med vores USA-korrespondent, og vi spurgte ham, hvorfor sætter Trump operationen på pause? Og altså, det var svært at finde sådan en entydig forklaring, men hvad hvis man spørger dig?
2: Jamen, det er jo 100% rigtigt, at det er svært at finde en entydig forklaring. Og under lidt mere normale omstændigheder, der vil man nok fæste lidt mere tillid til, hvad en amerikansk præsident siger. Men i og med, at vi ved alle sammen, at Trump er fuld af løgn og lever i sin egen virkelighed, så kan vi jo ikke vide, om det, han siger, faktisk er rigtigt. Og det der med, at operationen har været en fantastisk succes, det er jo i hvert fald ikke rigtigt. Og det er jo meget tidligt at gå ind og stoppe en sådan operation. Jeg synes også, det lugter lidt af, at det er fordi, at det er en lille smule vanskeligt. Der er i hvert fald ingen indikationer på, at iranerne er kommet amerikanerne i møde med nogle af de amerikanske krav. Så derfor så er det lidt svært at vurdere, hvad der er op og ned i det her. Iranerne har ikke meldt noget ud, og tværtimod har iranerne jo kendt for altid at trække ting i langdrag og vinge. Og vi ved også, at amerikanerne og Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
1: Mm. I går sagde Trump også, altså det var så før han satte operationen på pause der, så sagde han fra det ovale værelse, at Iran ingen chance har, han formulerede det sådan her.
3: They have no navy totally wiped out. They have no air force totally wiped out. They have no anti-aircraft capability totally wiped out. No radar. They have no leaders. The leaders are wiped out. The whole thing.
1: Alt er udslettet, flåden, luftvåbnet, radaren, hele lederskabet af Iran. Altså, er iranerne så presset, som Trump siger her?
2: Jamen, det er jo fordi amerikanerne, det er jo sådan set rigtigt nok, det han siger. Lige det med evnen til at kunne skyde fly ned, det vil jeg nok være lidt tvivlende over for, at det er så slemt for iranerne, som der bliver sagt. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke sagtens kan ramme nogle skibe i Hormuzstrædet alligevel med nogle andre kapaciteter. Og det er jo også derfor, at operationen ikke er nem. Amerikanerne gør det heller ikke på en klassisk måde med konvojsejlads, som man gjorde tidligere. Man har prøvet at vælge en anden metode til det. Men det er jo lidt svært at vide, når vi ikke har set operationen kører videre. Men min vurdering vil stadigvæk være, at iranerne har nogle andre evner. De skal sådan set bare have et missil fyret ud i Hormuzstrædet, og det behøver man ikke bruge skibe eller fly til. De har nogle andre evner, som amerikanerne ikke vil kunne lukke ned for. Og det er et meget smalt stræde, og det er et relativt langt stykke. Og selvom amerikanerne siger, at de også har 15.000 mand involveret i det her, så står de jo ikke og lukker ned for Irans evne inde på begge bredder, eller inde på den iranske bred, til at forhindre det her. Så derfor så tror jeg, at det ville have været svært for amerikanerne at fuldføre det her, uden at skibet bliver ramt. Og det ville være et enormt nederlag for amerikanerne. Men den eneste måde, vi kommer til at finde ud af, hvad der er op i ned på i det her, det er jo, om der relativt hurtigt kommer reelle forhandlinger i gang, eller der sker noget andet på forhandlingsfronten. Og det er jeg altså en lille smule skeptisk overfor.
1: Tak fordi du var med her, Peter Viggo Jacobsen.
2: Selv tak.
1: Lektor for Forsvarsakademiet. Altså, det kan jo være, at Trump siger noget mere om det her, eller der kommer nogle andre meldinger fra USA, så følger vi selvfølgelig op på det.
0: Ja, jeg kan se, at de iranske statsmedier allerede er ude og kommentere på det her, og hvad kan man sige, også bruge det til deres fordel, deres propagandamaskineri. De skriver i hvert fald, at USA's fiasko med at opnå sine mål i det såkaldte Freedom Project er aflyst efter Irans advarsler, og Trump bakker ud. Så der er selvfølgelig også nogen her, der har en lidt anden version af, hvad det her det handler om, selvfølgelig fra den iranske side. Og med det blev klokken 12 minutter over 7, og vi skal vende os mod 30.000 skoleelever, som har været en tur ude i det ganske danske land og grave. De har været i byer, de har været i skove, på marker, selvfølgelig også ude i skolegårdene, for at indsamle jordprøver i hele landet til det, der som er alt i alt den mest omfattende kortlægning af dansk jord.
1: Og nu er forskere fra Aalborg Universitet, fra Aarhus Universitet og fra DTU, de er klar med de første svar på de her jordprøver.
0: Og konklusionen, den kan du give os, Mogens Humle-Krogh-Greve. Godmorgen og velkommen til.
4: Jo, tak.
0: Professor fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Du har ledet det her forskningsprojekt, som også er blevet kaldt for masseeksperimentet. Hvad viser prøverne?
4: Ja, det er jo super spændende, hvor de første resultater, vi nu ser, ikke også? Men hovedargumentet for ligesom at starte projektet var jo i virkeligheden det her interaktion med de unge mennesker i skolerne, og så prøve at oplyse dem om, at der findes noget, der hedder jord. Det er en meget vigtig del af vores økosystem, som i virkeligheden er gået lidt under radaren også.
0: Mm-hmm. Du trækker den lidt, synes jeg, med resultaterne her.
4: Ja, men jeg synes bare, det er meget vigtigt at få hele rammen med her, ikke også?
0: Okay.
4: Og vi har så fået de unge mennesker til at udtage nogle jordprøver, som er sendt videre ind i vores laboratorium. Og der er en af elementerne er jo så de forurenende stoffer, som der har været meget fokus på.
0: Ja.
4: Og det vi har set er jo, at vi finder miljøfremmede stoffer i alle jordprøverne. Alle de 1000 jordprøver, som vi har set fra alle kommuner i alle slags bynære områder. Altså, og det synes jeg jo, det er tankevækkende.
0: Der er simpelthen fundet menneskeskabte kemikalier overalt i de her jordprøver. I hele Danmark. I skove, i skolegårdene, på markerne, i byerne. Hvad tænker du om det?
4: Ja, men vi havde jo en fornemmelse af, at det måske ville være giftstoffer eller de her kemikalier i mange af jordprøverne. Ikke også? Men det er alligevel et wake-up call, vi får, når vi nu ser, at det er absolut overalt. Og der er jo i nogle af jordprøverne er der jo 40-50 forskellige menneskeskabte kemikalier, så det er jo virkelig massivt nogle steder.
0: Ja. Hvad er det for nogle kemikalier, som I primært har fundet?
4: Ja, men det, altså, PFAS er jo meget op i tiden og diskuteret meget, og det findes jo faktisk i 80% af prøverne.
0: 80%?
4: Ja, og det er jo et af de stoffer, som man kan sige er sådan et slags evighedskemikalie også. Det vil sige, at det tager virkelig lang tid, for det bliver nedbrudt. Vores mikrober, de har meget svært ved at omsætte de her ting, og det er meget stabilt i jorden og bliver ikke rigtig udvasket.
0: Og er det de her prøver så omfattende, vi kan sige, at når I finder det i 80% af prøverne, så er det formentlig at finde i 80% af den danske jord? Eller hvad?
4: Ja, altså, vi kan sige, at det her er jo et specielt studie, fordi det er bynære områder.
0: Okay.
4: Og vi har ikke den samme undersøgelse, som dækker alle landbrugsjorder. Men vi kan se, at de landbrugsjorder, som vi har udtaget prøver fra, der er det også. Og det har jo også været sådan, at at udbringe PFAS i forbindelse med behandlingen med pesticider, det har jo været almindelig praksis i dansk landbrug i mange år. Det er jo så heldigvis blevet forbudt nu fra i år. Så vi forventer sådan set, at det også er tilfældet i alle landbrugsjorder.
0: Hvor kommer det fra, alle de her kemikalier, I har fundet?
4: Ja, som jeg nævnte før, så er det jo en del af den blanding af pesticider, som man spreder ud på landbrugsjordene. Mm. Men PFAS. Ja, PFAS for eksempel, det kan jo være en del unge gruppe, det er jo PFOS, som for eksempel kommer fra brandskum, som man har spredt ud på alle mulige skolegårde i mange år i forbindelse med sjove festivaler, som har været brandvæsenet, er kommet og spredt skum ud i os. Så det er jo en af de store kilder, i hvert fald i forbindelse med skolegårdene.
0: Okay.
4: Men der er PFAS i virkelig mange stoffer også, for eksempel som behandling af regnjakker.
0: Ja.
4: Så det er et stof, som bliver brugt overalt.
0: Overalt. Altså, jeg kan også læse også i Politikken, som har historien også i dag. Vi snakker også lægemiddelrester, bildæk, forskellige medicin, forskellige industrier, som gør, at vi har fået spredt de her stoffer ud over det hele.
4: Ja, det er simpelthen overalt, og vi har jo, samfundet har jo en meget lemfældig rolle, eller meget lemfældig tilgang til kontrol med anvendelse af kemikalier. Så vi er ligesom sådan hele tiden på bagkant i forhold til godkendelse af kemikalier.
0: Mm. Hvad er konsekvenserne af det her? Man kan jo godt blive lidt bekymret, når man hører de her resultater.
4: Ja, det kan man godt ikke også, og for mig at se, er det jo endnu sådan en bekræftelse på, at det er ligesom om, hver gang vi kigger på elementer af økosystemerne og kigger efter de her ting, så finder vi den helt fra toppen af gletsjerne på Grønland, ikke også til bunden af Marianagraven i Asien. Så det er jo noget, der findes overalt, ikke også? Og jeg synes, at det måske kræver, at der kommer en eller anden form for eftertanke, altså i samfundet som sådan, og politikerne må jo så lidt over, hvordan skal man i virkeligheden forsøger at begrænse brugen af kemikalier overalt i samfundet. Og der er jo ikke rigtig været villighed til det her. For eksempel med PFAS i pesticiderne, der har Danmark jo søgt om undtagelse for det forbud, som var i EU i nogle år. Og først nu er det der forbud implementeret i Danmark. Så vi har ikke nogen stærk miljøprofil, vil jeg sige, i forhold til den her del af de her stoffer.
0: Mogens Humlegaard Greve, tak for at være med her til morgen.
4: Ja, velbekomme.
0: Professor fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Men det blev klokken 18 minutter over 7.
1: Det er ikke kun PFAS, der er rundt omkring i naturen. Der er også ulve, og de er til konstant diskussion. I går kom der en ny rapport fra Aarhus Universitet, der analyserede 13 episoder med nærgående ulve i Oksbøl. Samtidig udvidede Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø mulighederne for nedskydning af problemulve. Men det er ikke blot i Oksbøl, at frygten for ulveangreb er stigende. Det er faktisk rigtig mange steder. Godmorgen, Anne Kylgødske.
5: Godmorgen.
1: Du er jurist og hesteavler, og du bor kun få kilometer fra den ejendom, hvor vi i sidste uge faktisk kunne fortælle, at to ponyer var blevet dræbt af ulve. Og du har skrevet et debatindlæg i JP. Titlen er "Forstå det nu. Vi er bange." Og du afrunder sådan her. "Vi ønsker ikke at skubbe til splittelsen mellem land og by, men vi har brug for løsninger, der tager vores virkelighed alvorligt og som skaber en reel balance mellem natur, dyr og mennesker."
5: Ja, det er korrekt.
1: Ja. Hvad siger du til, at man i går udvidede myndighederne for, at man kan skyde ulve, på, hvis de kommer ind på ens egne arealer, lige netop omkring Oksbøl? Gør det der mere tryg?
5: Jamen, det indgiver da i hvert fald et lille håb om, at der måske er nogen af de rigtige mennesker, der lytter til os og kan forstå vores bekymringer. For det er jo os, der lever med dem og lever med konsekvenserne. Jeg tænker, at det er nemt og gratis at have en holdning, når man ikke også lever med konsekvenserne af de her ulve, som jeg og rigtig, rigtig mange andre gør.
1: Og når du skriver, at vi har brug for løsninger, som skaber en reel balance mellem natur, dyr og mennesker, er der plads til ulven i den balance?
5: Ja, det tænker jeg. I hvert fald. Helt objektivt set, så synes jeg jo også, at ulven er et vanvittigt smukt dyr. Det er jo majestætisk, når det kommer gående ud over sletterne. Men vi har jo ganske få sletter her i Danmark, så vi må finde nogle løsninger, hvor vi alle sammen kan leve sammen. Og jeg ser jo gerne, at ulvene bliver lidt hen i et landskab, hvor at de kan være. Så mange har vi jo ikke i Danmark, men jeg tænker i hvert fald slet ikke, at de er i midten af Jylland, hvor vi er så tæt befolket med så mange husdyr.
1: Og hvordan skal jeg forstå det? Altså, det vil sige, at man skal have lov til at nedskyde dem, hvis de ikke er på nogle udvalgte steder, eller hvordan?
5: Ja, lige nøjagtigt. Altså, jeg tænker ikke, at jeg er ekspert på at kunne give den korrekte løsning. Jeg tænker, at der er mennesker, der sidder derude, der er klogere end mig, men der må nedsættes et udvalg med eksperter og mennesker, der er repræsenteret, som lever med de her konsekvenser, som kan finde ud af, hvordan vi skal leve med, at ulven er i Danmark.
1: Mm. Jeg ved, at I har omkring 40 raceponier. I har opbygget en avl, som er efterspurgt. Den er anerkendt ud over Danmarks grænser. Det skriver du også i indlægget. Og så er der vel nogen, der tænker, jamen så har I endda de ponier inde med et ulvesikret hegn.
5: Det er lige præcis det argument, vi altid bliver mødt med, når vi lufter vores bekymring om ulven. Og udfordringerne er rigtig mange i forhold til den her. Eksperterne i hvert fald kalder ulvesikkert hegn, og jeg tænker, der er så mange synspunkter, at det er svært at nå på et radioprogram på en 5-6 minutter, men de hovedpointer, jeg i hvert fald griber ind i, når vi mødes med det argument, det er blandt andet den risiko, vi udsætter vores heste for, jo mere hegn vi udsætter dem for. Heste, det er flugtdyr, og de har også en adfærd, hvor at de ikke ved, at hegn potentielt kan være farlig. Og de anbefalinger, der er, når man opsætter et hestehegn, det hedder nederste tråd omkring 60 cm fra jorden. Og det er jo i direkte modstrid med det, man kalder et ulvesikkert hegn. Jeg tænker ikke, der skal mange Google-søgninger til, for man kan finde ud af, at det her ulvesikre hegn heller ikke er ulvesikkert. Altså, det er jo bevist, at ulve nemt kan forsere det her hegn. Så det er et paradoks, at det vi skal gøre for at forhindre ulven i at komme ind i vores indhegninger, samtidig medvirkende faktor til, at vi potentielt kan stå med livstruende skader på hestene og på anden vis skal aflive vores guld. Mm. Så der, det er ikke en løsning, som står lige til. Mm. Og så er der jo det økonomiske aspekt i det. Hvis vi skal have opsat det her hegn, så har vi fået tilbud på 215.000 plus moms for 3 hektar. Og så kan man jo begynde at gange op, når vi har 15 hektar. Så det er jo en kæmpestor økonomisk opgave, og det er jo også en opgave at vedligeholde hegnet. Og så udsætter vi jo også vores heste for den risiko, det er at få et ben viklet ind i hegnet. Så der er rigtig mange aspekter i det her. Man kan ikke bare sige, at vi skal hegne vores dyr inde. Det er ikke den løsning, vi ser for os.
6: Tak fordi du var med her, Anna.
5: Det var så lidt, og god dag.
6: God dag til dig, Anna Kyhl Gødske, jurist, altså hesteavler med en ejendom få kilometer fra det sted, hvor at ulven altså tog et par ponyer i sidste uge.
0: Ja, vi fortsætter vores lille tema om ting, der bekymrer og forstyrrer rundt omkring i den danske natur, i det danske land. Nu skal det handle hverken om forurenende stoffer eller ulve, men om datacentre, fordi som det er lige nu, så ligger der 55 styks af slagsen rundt omkring. 30 nye er på vej ifølge tal fra Energinet. Og man kan sige, den positive historie i forhold til de her datacentre, ja, det handler om arbejdspladser. Og det er jo ofte også de historier, kommunerne bruger over for dem, som skal potentielt til at være nabo til sådan et her datacenter. Også historier om overskudsvarme, som kan blive til billig fjernvarme for beboerne.
6: Men de positive ambitioner bliver ikke altid indfriet, eller faktisk er det helt sikkert, at datacentrene ikke skaber de mange arbejdspladser, de bliver solgt på. Sådan lyder det i hvert fald i Jyllandsposten fra Britt Ross Winterreich. Hun er professor ved DTU. Hun anbefaler, at borgerne ikke lytter til de løfter, som ofte bliver givet af politikerne, når de skal tale for, at der skal opføres et datacenter i nærheden.
0: Og samtidig så regner Jyllandsposten så også frem til, at 3 af de eksisterende 55 centre er i mål med at levere billig fjernvarme. Så det var 3 ud af 55, der var noget.
6: Og med de tal, velkommen Henrik Hansen.
7: Tak.
6: Du er direktør i datacenterindustrien, altså brancheorganisationen for datacenter. Hvis man spørger dig, altså bliver de positive effekter ved datacenterne sådan oversolgt, når der skal placeres et datacenter et sted?
7: Nej, jeg vil godt starte med at anerkende, at i nogle af de tidlige projekter, der kom der nogle tal frem på jobskabelsen, der var skudt over målet. Det synes jeg, vi har lært af. Og hvis jeg kigger på de projekter, der er i planlægningsstadiet i dag, så ser jeg faktisk nogle meget realistiske estimater på, hvad et datacenter konkret vil betyde for jobskabelsen i et lokalt område.
6: Mm. Og hvad er det?
7: Ja, det afhænger jo af størrelsen og hvilken type datacenter det drejer sig om. Men sådan en tommelfingerregel er, at et datacenter på 100-200 megawatt vil generere 150-200 jobs. Nogle af dem, de fleste af dem, inde i selve centret, og en stor del af dem også uden for centret, i form af leverancer af forskellige art til det pågældende datacenter.
6: Mm. Noget af det, vi har talt meget om, det var jo det her datacenter nær Viborg, og dengang blev det annonceret, at der vil nok komme omkring 10.000 arbejdspladser. I dag står det der, og arbejdspladserne bliver gjort til omkring 80 på selve datacenteret, så kan man sige, er der nogen leverandører, er der nogen rundt omkring det. Men altså, er det så et eksempel på det, du siger, man gjorde det engang, oversolgte de her positive effekter, det er man stoppet med?
7: Ja, det vil jeg sige. Altså, nu var det en lokal borgmester, der bragte tallet 10.000 frem dengang. Det er ikke noget, branchen selv har været ude og sige, at det ville være det realistiske jobtal. Og det er selvfølgelig sgu langt over målet. Mm. Så i dag taler vi jobsene i nogle hundrede i driften. Og så er det vigtigt at huske, at i selve konstruktionen af datacenteret, der vil det være mellem 500 og 1.500 jobs i de år, hvor man bygger datacenteret.
6: Mm. Og der siger hun jo så faktisk, professoren fra DTU, Britt Ross-Winterreich, hun siger, i byggefasen henter man typisk de her særlige byggeteams fra Irland, Rumænien eller Polen. Er det rigtigt? Altså, det er ikke danske arbejdspladser?
7: Du har ligesom med andre store byggeprojekter i Danmark, så har du et mix af udenlandske medarbejdere og danske virksomheder og medarbejdere. Det er sådan, byggebranchen fungerer i dag. Det gælder ikke kun for datacentre, men for alle brancher. At du har brug for også at tilknytte udenlandske arbejdskraft for at nå i mål med de her store projekter.
6: Mm. Jeg ved, du mener, at centrene er nødvendige for at støtte den digitale infrastruktur i Danmark. Men hvorfor er det en fordel at have dem placeret, altså centrene, i Danmark?
7: Jamen, datacenter, det er sådan ryggraden i vores digitale samfund. Både i vores offentlige sektor, der jo digitaliserer mere og mere, men også de private virksomheder, der styrker deres konkurrenceevne. Og så skal man ikke glemme, at datacenter er noget, vi alle sammen bruger hver eneste dag, når vi er på job eller når vi er i privaten. Hvis vi skal på vores elektroniske sundhedsjournal, hvis vi skal i mobilbank, eller hvis vi skal handle på nettet. Så det er ikke sådan en abstrakt infrastruktur, det er noget, vi bruger hver eneste dag. Og Europa skal tredoble sin datacenterkapacitet for at indfri de ambitioner, vi har på kunstig intelligens og digital suverænitet. Det er en opgave for hele EU, og Danmark bør være for forkant. Vi kan faktisk bygge og drive datacenter mere effektivt og bæredygtigt end næsten alle andre steder i Europa. Så det ville være mærkeligt ikke at bruge den position. Så jeg synes, det styrker vores erhvervsliv. Det er godt for det globale klima at bygge datacenter der, hvor vi kan gøre det mest bæredygtigt. Så jeg synes, de ting i sig selv, plus de investeringer, det tiltrækker, er vigtige parametre, når man skal beslutte, om man skal have datacenter i Danmark.
6: Men man kunne vel indvende, jo, vi skal være selvforsynende med datacenter, men behøver vi ligefrem at eksportere kapacitet? Altså behøver der være fodboldbaner fyldt med datacenter, for at vi kan levere den service til resten af EU?
7: Nej, man kan sige, at data er ikke sådan helt så nationale, som man måske kunne forestille sig. Altså det er, at data flyder på tværs af landegrænser. Virksomheder agerer internationalt. Så det der med at sige, at vi skal kun bygge datacentre for dansk data, det er ikke sådan realistisk. Og samtidig synes jeg jo, ligesom vi er på andre områder, at vi skal være også en form for eksportnation, når det kommer til digitale løsninger, når det kommer til anvendelsen af AI. Og ved at have den her kapacitet og infrastruktur i Danmark, så står vi stærkere i den konkurrenceevne.
6: Tak fordi du var med her, Henrik Hansen.
7: Selv tak.
6: Direktør i datacenterindustrien, altså brancheorganisationen for datacenter.
0: Klokken er blevet et enkelt minut over 7:30. Vi skal have morgens andet nyhedsoverblik. Det kommer her med Niels Christian Lang.
8: USA's hjælp til at få skibe gennem Hormuzstrædet er sat på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men det sker altså kort tid efter, at hjælpen blev sat i værk, og det undrer, siger USA-korrespondent Jakob Krog.
9: Enten så er der jo sket et eller andet markant, eller også så er der en eller anden zigzagkurs, som vi ikke helt forstår.
8: Men pausen kommer også efter, at flere amerikanske skibe er blevet angrebet, og det leder tankerne et andet sted hen, siger Jakob Krog.
9: En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
8: Klokken 12 i dag bliver alle Danmarks varslingssirener testet. Men omkring 50 sirener vil ikke sige en lyd, de er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned, og det giver en vis utryghed i byen.
10: Det kan godt gøre med utryg.
11: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
12: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må
10: Vi må nøjes med telefonen.
8: Sagde Peter Dick, Jytte Kure og Magnus Stemann. Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, beskriver situationen som ærgerlig.
12: Selvfølgelig skal sirenerne virke, og hvis man ved, at der er en fejl, så skal den hurtigst muligt udgøres.
8: Alle bliver dog i dag også varslet på mobiltelefonen, hvis man altså har sådan en. Krydstogtskibet, der er blevet ramt af den dødelige Hansa-virus, som ligger ud fra Kap Verde i Afrika, får nu lov til at sejle til de kanariske øer. Det oplyser det spanske sundhedsministerium. Smitteudbruddet, der formodes at koste 3 passagerer livet, har betydet, at de resterende passagerer i flere dage har været isoleret i deres kahytter. 3 besætningsmedlemmer er nu også blevet smittet med sygdommen. Ifølge det spanske sundhedsministerium vil passagererne blive behandlet og derefter overført til deres hjemlande. En god del sol de fleste steder i dag, undtagen på Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger.
0: Chikane som følge af påklædning, alkohol og rygning, eller elever, der overvåger andre, og så vurderer, hvem er en god og hvem er en dårlig muslim. Personer uden tilknytning til skolen, som møder op for muligvis at overvåge andre muslimske elever. Det her, det er 3 eksempler på det, der bliver kaldt for negativ social kontrol, og som altså finder sted på flere gymnasier i hovedstadsområdet. Det kan man se i et nyt tilsyn.
6: Mere præcis drejer det sig om Københavns Åbne Gymnasium, Ørestad Gymnasium og VUC Lyngby, og det er Berlingske, der har fået aktindsigt i tilsynsdokumenter fra de 3 uddannelser her. Og de nu er altså udtaget som de eneste i det såkaldte parallelsamfundstilsyn, der skal forhindre udviklingen af parallelsamfund i uddannelsessektoren.
0: Ja. En af gymnasierne er altså VUC i Lyngby, hvor du er rektor Jesper Skibsted Als. Godmorgen og velkommen til dig.
13: Ja, godmorgen og tak.
0: I er jo altså nævnt her med flere eksempler på, hvordan det foregår ude hos jer. Prøv lige at starte med at fortælle, hvor udbredt det er, den her negative sociale kontrol hos jer.
13: Ja, altså, det er jo svært at sige, hvor udbredt det er, fordi nogle af de eksempler, som der kommer i artiklen, det er jo, hvor nogen bliver afleveret af de samme og hentet, når skoledagen er omme, og når vi har studieture, nogen ikke må komme med på studieture. Så det der, det bliver sådan lidt mere tydeligt, men hvad der foregår sådan, hvis der foregår noget på gangene præcis, så er det svært at lige sige, fordi det bliver også talt på et sprog, som jeg i hvert fald ikke kender til.
0: Men det, der bliver rapporteret ind her til hvad hedder det, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i det her tilsyn, fra jeres uddannelsesinstitution. Det er blandt andet eksemplet med elever, der overvåger andre og vurderer, hvem der er en god og en dårlig muslim.
13: Ja, altså, men de første spørgsmål var jo også for udbredt. Det var, at vi blev bedt om, at styrelsen kom med eksempler på, hvor vi havde oplevet det. Og det her var en episode med en pigekonflikt, hvor jeg havde en gruppe piger inde på mit kontor, og der kom det her udsagn, og så reagerer vi selvfølgelig på det. Så det er jo ikke noget, der sker på gangene til hver dag.
0: En pige, der konkret oplever at blive forholdt, om hun nu er en god eller en dårlig muslim?
13: Ja, hun stillede en anden pige et spørgsmål. Er jeg en god muslim? Eller, fordi de sidder og dømte hinanden på adfærd og den slags ting, og det går vi jo selvfølgelig aktivt ind i, når vi oplever det.
0: Ja. Så er der et andet eksempel fra jeres uddannelsesinstitution, som hedder personer uden tilknytning til skolen, der møder op for muligvis at overvåge muslimske elever. Hvad handler det om?
13: Ja, men det er også, altså det, igen det her med, at der kommer biler forbi og holder øje. Men igen, det er ikke en hverdagsbegivenhed. Men der har været nogle episoder i forbindelse med, igen, nogle tvister i klassen, i nogle grupperinger, hvor der er kommet nogle familiemedlemmer, der gerne lige vil bidrage til at hjælpe med at løse konflikten. Og der har vi jo så sendt dem væk og sagt, det håndterer vi selv.
0: Og hvem er det, der kommer?
13: Jamen, det har været forældre, det har været en onkel også, som dukkede op. Men altså, vi er blevet bedt om at komme med episoder de sidste 2 år. Så det er noget tid siden, det foreligger.
0: Du lyder ikke bekymret over det her?
13: Jo, det er. Jeg er altid bekymret, fordi jeg vil gerne være med til at stille folk bedre. Når vi oplyser folk, eller uddanner og danner folk, jamen så får de også en bedre mulighed for at træffe nogle valg. Så jo, jeg er da bekymret, men jeg er også optimistisk i forbindelse med, at den rolle, vi har som skole, at vi kan bidrage til at hjælpe nogle mennesker ud af det her. Og har været fremragende samarbejde med STUK, hvor vi har, i forhold til den handleplan, vi har lavet, at der er vi godt i gang med at kigge på det. Jo, så, så bekymret, fordi det forefindes i samfundet, så forefindes det også på en skole.
0: Mm. Ja, fordi du siger, der er jo de her eksempler, og nogle ligger nogle år tilbage, og det er sådan enkeltstående eksempler, I har måttet indrapportere, men du siger jo også, der er det, som er svært at få øje på til daglig.
13: Ja.
0: Så er din vurdering, at I har et problem med negativ social kontrol på VUC Lyngby, hvor jeg kan se, at I har 24% med ikke-vestlig baggrund blandt eleverne?
13: Altså, jeg vil hellere formulere det sådan, at vi har det samme problem, som man har andre steder i samfundet, men jeg synes, vi har en vigtig rolle til at hjælpe de her unge mennesker, som står i nogle familierelationer, hvor at de føler sig kontrolleret, eller af andre fra deres miljø. Så der har vi et problem, og det skal vi hjælpes med at løse og bekæmpe. Og det skal vi gøre i samarbejde med forskellige instanser. Det er det arbejde, vi ligesom er i gang med at gøre lidt mere systematisk. Tidligere har det måske været sådan, studievejlederne har hørt noget og indrapporteret noget til kommunen, men nu er vi i gang med at sørge for, når der er klasseteams, at det får snakket sammen, og er der nogle ting, man har lagt mærke til, og hvad skal vi gøre? Altså, så vi har fået en anden bevågenhed på det, end vi tidligere har.
0: Jeg kan se de andre rektorer fra de andre gymnasier, som er omtalt i Berlingske i dag, blandt andet fra Ørestad Gymnasium, også er enige i, at det her det er totalt uacceptabelt. Blandt andet, der siger rektor Inge Volder, at det hører ikke til nogen steder sådan noget social kontrol, men det er ekstra vigtigt, at det ikke finder sted i en gymnasieskole, fordi det er vores ansvar at danne identitet på de unge mennesker og sørge for, at de kan indgå i et demokratisk samfund, så vi tager det meget alvorligt. Når det så alligevel finder sted, løfter I så den opgave, mener du?
13: Altså, jeg synes ikke, vi gør det godt nok. Vi kan altid blive dygtige, og det er jo det samarbejdsspor, vi slår ind på nu for at få præciseret det bedre og finde nogle veje til, hvordan vi kan gøre det. Men jeg synes jo, vi som skoler skal, når vi ser det, skal vi gøre noget ved det, men der er også mange ting, vi ikke kan lægge mærke til. Og det er det, der måske er det, vi skal blive skarpere på, at sige, hvad er det for nogle ting, vi kan holde øje med, for ligesom at være med til at spille en aktiv rolle i at skabe en bedre mulighed for dem, der oplever det her social kontrol.
0: Ja, jeg kan læse også, at I er i gang, og det siger du også, I har indgået det her samarbejde med Styrelsen for Undervisning for at blive bedre til det. Det handler om at uddanne personale til at se faresignaler, udvikle action cards, kan jeg se, i forhold til, hvordan man skal rådgive elever, som har brug for hjælp. Men I kan ikke løse det hele selv, siger du?
13: Nej, det er ret overbevist, om vi ikke kan.
0: Hvorfor fordi, ikke?
13: Jamen, dels er vi er uddannet til at uddanne folk, og nogle af de her samfundsstrukturer eller familiestrukturer, det kan vi altså ikke stå med alene.
0: Hvad skal der så til?
13: Altså, jeg håber jo på en politisk indsats og en øget bevågenhed. Også i en artikel fra Berlingske skriver, at det 2017, der var en rapport, der ikke sket så meget siden. Så vi skal jo i gang, og det skal vi gøre i fællesskab for at kunne oplyse folk om, hvad er det for nogle muligheder, de har, og hvad er det for nogle muligheder for at komme ud af det. Og det er jo det er der, vi har en fælles opgave.
0: Ja, der er jo sådan et samlet opråb i avisen i dag om, at det handler om simpelthen at få omfordelt eleverne bedre. Altså få blandet eleverne bedre på kryds og tværs, så man ikke har gymnasier, hvor der er en stor gruppe af elever med anden etnisk ikke-vestlig baggrund. Er det også en del af løsningen, som du ser det?
13: Det kan det være, men nu er jeg jo i et meget, meget lille gymnasium i den sammenhæng. Så det er de her gamle fordelingsmøder, der var, kunne måske være en løsning. Jeg er ikke ekspert på området, så jeg vil ikke lægge ud på bloggen for at sige, at det alene kan løse det. Jeg mener, at uddannelse kan løse det noget af vejen, fordi så har man et bedre ståsted og nogle andre muligheder for at bryde ud af de her familiestrukturer. Så der har vi en vigtig rolle.
0: Jesper Skibsted Als, du skal have tak for at være med her til morgen.
13: Jamen, velbekomme. God dag.
0: I lige måde, rektor på VUC Lyngby. Vi kommer til at kigge videre på de mulige løsninger på den her negativ social kontrol, der finder sted på gymnasier, som skal måske tilføje, ifølge flere eksperter i artiklen, foregår overalt i landet. Ikke kun i det københavnske, også på jyske gymnasier overalt, hvor der er en større gruppe af elever med anden etnisk baggrund. Og med det, 18 minutter i 8.
10: Ikke hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her. Du vil snakke med mig, som var jeg et nyt sprog, du vil lære. Troede jeg kunne trække tiden i din arme lidt mere.
6: Ja, en kvinde, der synger. Der er også andre kvinder, der synger.

0: Ja, der er kommet mere af det. Danske kvindelige kunstnere, det vi hørte her var først Mille, og så siger Jovina med numrene Kendt mig en uge, og det vi kører i baggrund her hedder Superlim. Flere danske kvindelige kunstnere, de bliver streamet mere på Spotify, og nogle af dem, der har bidraget til, at antallet af afspillinger af kvindelige danske kunstnere sidste år steg med 35% i Danmark, det er altså de to, vi hører her. Ja. Tallene kommer fra en ny rapport fra streamingtjenesten Spotify.
1: Ja, ifølge Spotifys musikchef i Europa, Andy Sloan Vincent, så skiller den danske stigning sig faktisk markant ud, hvis man kigger på det internationale billede, og han peger på, at det blandt andet skyldes stærke lokale udgivelser og fanfællesskaber. Ja, og det er ikke kun kvinderne, der har haft et godt år samlet set. Så genererede danske kunstnere 383 millioner kroner i royalties på platformen sidste år, og det er ifølge Spotify en ny rekord. Vi kan måske lige slutte af med en anden kvinde, der også hitter, Annika.

0: Ja.
1: Ja. Kan vi lige nå en hurtig nyhed, inden vi går videre? Den hænger lidt sammen med det, vi skal tale med nu. Der er kommet regnskab fra Novo Nordisk.
0: Mm-hmm.
1: Det var ventet, det landet her for 14 minutter siden, og analytikerne har også spekuleret på, hvordan går det med den her Wegovy-pille, de lancerede i januar. Det, ja. går rigtig godt med den. Den har solgt nærmest dobbelt så meget, som man havde forventet. Som analytikerne havde forventet. Og Novo ender sig med et resultat, der giver anledning til en lille opjustering. Man havde regnet med, at året samlet ville lande på et fald i omsætningen mellem 5-13%. Der har man så opjusteret en lille smule, så nu regner man med negativ vækst på 14-12%. Så altså første gang i noget tid, sådan positive takter fra Novo Nordisk.
0: Jeg tænker, der er både nogle Novo-chefer og nogle aktionærer og alle mulige andre, som lige sådan sænker skuldrene en smule oven på den her nyhed. Og som du siger, Julie, hænger jo lidt sammen med det, vi skal tale om nu og den her situation.
2: Fredag aften, det betyder som regel.
3: Dip til tips. Vi er meget livsnyder. Det kan for eksempel være, at den ene lufter en tanke om, ej, det kunne da være lækkert at have lidt tips til, når børnene er puttet.
2: Eller sushi.
3: Og så er det der, hvor den anden ikke lige siger, ej, det tænker jeg, det er onsdag, det skal vi altså ikke have.
1: Ja, nogen kan måske kende det her med, at de usunde vaner tager overhånd, hygge bliver til chips og dip, og ikke så meget sex. det bliver mere til noget med takeaway og rødvin.
0: Ja.
1: Det er udgangspunktet for reality-formatet Fede Forhold. Det har premiere i dag på 7. sæson her på DR. Og igen følger vi altså tre pars kamp mod kærestekiloene og trangen til at spise remoulade i stedet for at have sex. De skal have nye madvaner, de skal have nye motionsvaner, de skal have en ny livsstil. Man kunne stille spørgsmålet, hvorfor skal de egentlig det?
0: Ja, som du lige sagde, der er ting på markedet, som kunne gøre det meget nemmere. Nu har vi en pille, vi har Wegovy i det hele taget, og det er jo en markant forandring i forhold til tilbage i 2019, hvor vi første gang så det her format. Der kunne man ikke bare sådan lige komme af med kiloene på den her måde. Men det kan man nu.
1: Mm. 10.000 vis af danskere gør det, men den smutvej benytter I ikke af, Pia Norup. Velkommen.
4: Tak.
1: Du er læge, og man kan se dig på skærmen. Det er dig, der vejleder de her tre par, som jo synes, de har taget for meget på, siden de mødte hinanden.
4: Ja.
1: Hvorfor får de ikke bare Wegovy, i stedet for at blive trukket igennem de her 6 måneders livsstilsomlægninger?
4: Ja, det havde da også været lidt nemmere på nogle måder. Og hvis man tog Wegovy, så ville man opnå et effektivt og måske relativt hurtigt vægttab. Men hvis vi kigger på det, vi gerne vil opnå, så er det også at forstå årsagen til, hvorfor er man kommet så vidt? Hvorfor er den her overvægt blevet så voldsom? Og hvordan har de her par i fællesskab skabt den her situation. Så i programmet går man jo ind og kigger på alt det, der har alle de vaner, de har bygget op sammen, og det er jo ud over at have taget på, så er der jo en masse motion, der ikke foregår nogle usunde vaner omkring søvn, og også en relation til hinanden, hvor de forstærker hinanden i det her. Og hvis de havde taget Wegovy, kan man sige, så havde de fået et vægttab, mens de tog det. Men det havde været rigtig nemt at vende tilbage til de gamle vaner, fordi det er dem, de har bygget op sammen, og vaner er virkelig stærke.
0: Kan jeg ikke få dig til, Pia, kom endnu tættere på mikrofonen,
4: jo,
0: så kan du endnu klare igennem.
1: Men ligger der så sådan en underliggende idé om, at de mennesker, som tager Wegovy, det var bedre, hvis man gjorde det på den hårde måde, den gammeldags måde?
4: Altså man kan jo sige, det man opnår ved at tage Wegovy, det er, at man mindsker sin fedtmasse på kroppen, og det er jo en del af det at blive sund. Og en rigtig vigtig del af det i forhold til at tabe sig. Men det er ikke det hele. Man bliver ikke i bedre form. Man får ikke mere muskelmasse. Man får ikke bedre søvn. Man får ikke bedre parforhold og relationer. Man får ikke nødvendigvis mere energi. Så sundhed er mere end bare det at mindske sin fedtmasse og sin BMI og sin fedtprocent. Og det opnår man ikke automatisk ved at tage Wegovy. Der skal der noget livsstil til.
1: Men vil man ikke øge sandsynligheden for, at det lykkes, hvis man så tog Wegovy samtidig med, hvis det var en del af programmet?
4: Jo, i hvert fald en periode, fordi det, jeg synes, der også sker med de her par over tid, det er jo, de får rigtig meget selvtillid af at finde ud af, at de selv kan. Og det der med faktisk at få en forståelse for, wow, jeg får det virkelig meget bedre, når jeg bevæger mig, når jeg træner, når jeg sover om natten, og når jeg spiser noget sundere mad. Og den der forståelse, den sidder jo i kroppen, og der kommer en bevidsthed omkring, Gud, vi har det bedre sammen, når vi lever på den her måde, når vi sammensætter vores liv sammen på en sundere måde. Så hvis man havde taget medicin i stedet for, så havde man måske gået glip af de gevinster, der er ved også at arbejde med sin fysiske bevægelse, sin søvn og sit parforhold, som de jo gør her. Mm. Og det, vi tænker jo på sundhed på den lange bane. Så vi tænker jo på, jamen, hvad sker der over 10, 20, 30 år, hvis man bliver ved med at være så overvægtig og spise usundt. Så hvis man kan kombinere vægttabet med os at motionere og sove bedre og spise sundere, spise mere nærende og mindre ultraforarbejdet, som det her program jo har fokus på i år, så er der nogle flere gevinster end kun vægt.
0: Men ville det også være, hvad kan man sige, den rejse, man ville sende dem ud på, hvis det ikke var et tv-program, som også jo på en eller anden måde både skal være underholdende, de skal igennem et langt forløb, det skal måske også være lidt opdragende for ellers andre, der sidder og kigger med chipsposen derhjemme, som hvis de bare var kommet ind til dig i en almindelig lægeklinik, altså havde dem så ikke hurtigere til at sige, der er jo også medicin?
4: Jo, nu er jeg jo livsstilslæge, og det er det, jeg gør, så jeg bruger kun livsstil. Og jeg kan jo mærke, at det virker på den lange bane, men der er helt klart jo et potentiale. Der er jo altid mulighed for at tage Wegovy, og jeg synes også, det har sin berettigelse i mange tilfælde. Især når man har prøvet at gøre alle de her ting, og man måske ikke har lykkedes med det, så kan det være en rigtig, rigtig god behandling for mennesker, der har haft rigtig svært ved at tabe sig. Men der er meget gevinst ved på den lange bane sundhed og beskyttelse af livsstilssygdomme vil også få alle de andre gode vaner med, end kun at tage en pille mod vægttab.
5: Hvis nu produktionen havde sagt, i den her sæson, der kører vi altså med, også med Wegovy, det fede forhold plus Wegovy. Mm. Havde du så været med som læge også?
4: Ja, selvfølgelig. Mm. Ja, jeg synes, det er spændende, og det kunne også være interessant at kombinere tingene, og der er jo også nogen, der tåler medicin bedre end andre, nogen der vælger at stoppe med det igen, og man kan jo ligesom så se, okay, hvad vil der egentlig ske, hvis man gjorde det? Og jeg tror, at der vil være lidt forskel på, hvordan man også psykisk oplevede sin egen succes. Altså, er den skabt af en pille, eller er det skabt af noget, jeg faktisk selv har gjort, og vi har gjort sammen? Her der går vi jo også ind i en masse dynamikker, som jo er med til på den lange bane at holde de sunde vaner. Så det hele handler om, det er, kan man holde det på den lange bane, eller holder effekten op, når man holder op med at tage medicinen, for eksempel.
5: Men jeg synes også, når du siger det på den der måde, man kunne godt høre det, som om du synes, det er en lille smule, når du siger det der med, at det er noget, jeg har gjort, det er noget, jeg selv har skabt, at det er en lille smule, man snyder lidt, hvis man tager Wegovy.
4: Altså, det er jo en nemmere vej til et vægttab, hvis man kun har vægttab for øje. Det jeg tænker, jeg har bare mere end vægttabet for øje. Jeg tænker, sundhed er ikke kun at være tynd. Mm. Sundhed er at være sund og stærk og have energi og være i overskud, have en god blodsukkerregulering. Det kan man jo godt få bedre af med Wegovy. Men det handler også om at være i god form, have en god muskelmasse og sove godt om natten, have gode relationer. Så sundhed er mere end kun at være tynd. Og jeg tror, det er der, hvor jeg tænker, at livsstilen virkelig kommer i spil, og det her program viser virkelig flot, hvordan man kan arbejde med det fundament, som kan give mange flere gevinster, end kun med vægttab.
5: Vi ser med. Tak fordi du kom, Pia Norup.
4: Selv tak.
5: Læge og altså vært, kan man godt sige, den nye sæson af Fede Forhold, som kan ses i aften på DR1 og på DRTV. Lige nu. Lidt senere her i programmet taler vi med et af parrene, og jeg ved faktisk, at et af parterne, eller en af parterne i det par, faktisk har prøvet Wegovy, så vi kan høre lidt om, hvad hendes erfaring om var med det, inden de altså meldte sig til Fede Forhold.
0: Ja, du var lige god til at opdatere med Novo-regnskab. Det er jo faktisk en stor regnskabsdag, Julie. Det vælter ind med alle mulige regnskabstal. Vi kan ikke nå dem alle sammen nu. Vi kommer også til at samle op i næste time af Pitten Morgen, men man må bare sige, der er også kommet regnskab fra Vestas. Der har en voksende omsætning med 14,4%. Der er landet fra Danske Ambu, altså som sælger hospitalsudstyr, de omsatte for 1,6 milliarder. Det er en anelse mere end samme periode sidste år, og så Pandora også lige landet et regnskab, og de hæver deres overskud, selvom der har været stigende sølvpriser, skriver Ritzau her. 942 millioner kroner lød overskuddet på efter skat mod 1.101 millioner kroner i første kvartal, men de havde forventet et lavere overskud på 781. Så altså sådan lidt, synes jeg, overordnet positive toner rundt omkring, og især, må man bare sige, fra fra Novo Nordisk, som du lige...
5: Skal vi lige krydre det med, at de har meldt ud, Novo Nordisk, at der er over 2 millioner recepter på Wegovy-pillen, altså 2 millioner recepter på den pille, de lancerede i januar.
0: Hold om.
5: Så der er altså mange, der tager den vej.
0: Klokken er blevet 8:06.
5: Efter flere episoder med ulve, som er kommet lige lovligt tæt på mennesker og på dyr i Oksbøl, og et nyt notat om ulve i området, så kan private nu få lov til at skyde ulve på privat grund i Oksbøl, i Vejers og i Blåvand. Ja. Det skrev Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse i går.
0: Ja. Indtil nu har det været forbeholdt myndighederne at have muligheden for at skyde ulve på statslige arealer, men er man lodsejer med jagttegn eller anskaffer sig en vilde jæger, så kan ulve altså nu skydes på privat grund, hvis de befinder sig inden for 30 meter af et menneske, og i områderne omkring Oksbøl og Vejer Strand, ja, der må ulvene skyde, hvis de opholder sig mere end 30 meter fra mennesker.
5: Godmorgen, Claus Lind Christensen.
6: Godmorgen.
5: Du er formand for Danmarks Jægerforbund. Jeg ved, du hilser den her mulighed velkommen, men du siger også til vores kollegaer, at forholdene for jægerne skal være i orden, før du mener, at dine medlemmer skal påtage sig den her opgave. Hvad er det, der skal på plads først?
6: Jamen, der skal være helt klare retningslinjer for, hvordan det her skal foregå. Nu har jeg jo ikke informeret, inden nyheden gik ud i går, og nu har jeg så haft lejlighed til at kigge lidt ind i de vilkår, der stilles skriftligt, og det er fint. Men det er rigtig, rigtig vigtigt, at jægerne er meget, meget sikre på, hvad regler der er. Det er en debat, der er meget... vi diskuterer den nu. Så det er en hård debat, og der skal jægerne være fuldstændig sikre på, at de er på den rigtige side af reglerne, og instrueres godt. Og det har jeg en stærk forventning om, at myndighederne gør meget ud af.
5: En detalje, jeg ved, at du gerne vil have, at jægerne skal være anonyme, når de får sådan en reguleringstilladelse, altså tilladelse til at skyde ulve, de såkaldte problemulve. Hvorfor er det nødvendigt at være anonym?
6: Jamen altså, vi har desværre set debatten være meget hård, og her går jægerne ud og løser en samfundsopgave. Det er samfundet, der beder om, at der skal reguleres nogle ulve, og der vil jeg ikke være med til at udsætte nogle jæger for, at de kan komme i klemme i en hård og ophedet debat, når de løser en samfundsopgave.
0: Og er der noget i vejen for, at de kan være anonyme?
6: Det ser jeg ikke, nej. Det er ikke det. Jeg hører gode signaler fra myndighederne på, at de kan håndtere det. Jeg pointerer det blot.
5: Mm-hmm. Og hvordan, altså nu var der nogle meget klare under og over 30 meter områderne også, må man formode, rimelig klart defineret, hvor man har lov til at regulere. Men det kan jo måske være svært at kende forskel på sådan almindelige ulve og så problemulve. Man kunne mene, at det kan medføre, at nogle situationstegn uskyldige ulve også bliver skudt ved en fejl. Deler du den bekymring?
6: Det kan man ikke afvise, men det, der sker over i Oksbøl, det er, at der er flere ulve. Nu kan jeg læse mig til, at det er tilsyneladende 2 ulve, der udviser den adfærd her. Men i det, at myndighederne opsætter de retningslinjer, de gør, hvor de siger, det med de 30 meter... så må jeg klart antage, at det er myndighedens vurdering af, at det er den rigtige måde at gøre det på. Finder man ud af det forkert, så er jeg helt sikker på, at man laver retningslinjerne om. Mm. Og det vil jo heller ikke være sådan, det er også min forståelse, at man ikke blot vil skyde alle de ulve, der er. Det vil sige, at efter noget tid, så vil man trække tilladelsen tilbage. For eksempel, hvis der er skudt nogle stykker i det område, og så vil man også sikre, at man ikke fjerner ulven fuldstændig.
5: Nu er det jo nogle afgrænsede lempelser af reguleringen her, ikke? Oksbøl, Vejers og Blåvand. Så du gerne, at den blev udvidet til flere områder?
6: Hvis det er nødvendigt, og det må være op til myndighederne, når vi snakker om det med problemulve, der ligger nogle definitioner, og det anvender myndighederne. Så det er helt op til dem. Men på sigt, fordi bestanden af ulve vokser i Danmark, og på sigt... Der ser jeg selvfølgelig, at vi skal have tilpasset den nationale forvaltning af ulve over hele Jylland, hvor de er nu. Og det betyder, at vi skal have opdateret vores forvaltningsplaner.
5: Mm. Tak, fordi du var med her, Claus Lind Christensen.
6: Velkommen.
5: Formand for Danmarks Jægerforbund.
0: Ja, Der var lige gang i alle mulige på én gang. Ja, sådan kan det gå. Jeg fader bare stille og roligt op for den her i stedet, og det indikerer jo, at vi så småt nærmer os en radioavis. Nu var vi lige forbi ulvene. Er der et parti på Christiansborg, som har talt for, at det skal være ok at skyde ulve? Vi skal tage det her problem meget mere alvorligt. Så er det jo Danmarksdemokraterne. Mm. Det er også et parti, som har talt meget mod de her jernmarker. Og vi skal tale med Mads Fuglede på den anden side af radioavisen. Ikke om den type jernmarker, han sådan ellers har slået sig op på, er et problem, og som lokalbefolkningen skal have lov til at sige fra overfra. En ny type jernmarker, nemlig dem, der handler om store datacentre, som bliver etableret rundt omkring. Det er en historie, vi har set nærmere på her til morgen, talt med frustrerede beboere. Så spørgsmålet er, om han vil slå lige så hårdt ned på datacentre som på solcellejernmarker.
5: Det spørger vi om. På den anden side er en radioavis. Den kommer her. Klokken er 8.
7: Novo Nordisk har tjent tæt på 33 milliarder kroner i årets første kvartal. Det fremgår af et nyt kvartalsregnskab, som Danmarks største virksomhed netop har fremlagt. Til sammenligning tjente Novo Nordisk lige over 29 milliarder kroner årets første tre måneder sidste år. Og Kasper Skrøder, du er i Novo Nordisk hovedkvarter i Bagsvær. Altså umiddelbart så lyder det jo på tallene som om, at det går bedre for Novo Nordisk igen efter nogle mildest taget hårde måneder. Er de tilfredse med det regnskab, de har lagt frem her?
8: Ja, det er i hvert fald de udtalelser, vi har fået fra den øverste ledelse indtil videre, men det ændrer jo ikke på, at Novo Nordisk venter en tilbagegang i både salg og overskud gennem året. Så det er stadigvæk en medicinalgigant i defensiven, der prøver at komme op på benene igen.
7: Men hvorfor ser vi den her udvikling?
8: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stort, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første tre måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde. Det er den, at man peger på, når man siger, at det er der, det går godt. Det er der, vi skal tjene vores penge i år.
7: Og nu siger du, at ledelsen alligevel er skeptisk for hele årets resultat. Det har jo været nogle vilde år for Novo. Først med enorm fremgang og så betydelig nedgang. Men altså, varsler det her regnskab mere stabile tider?
8: Ja, altså jeg tror, man skal se det sådan, at det er en virksomhed, som har vaklet noget gennem de seneste år, ikke rigtig været helt sikker på sin retning, som nu begynder at komme på benene igen og begynder at kunne se en vej frem.
7: Og sådan lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Klokken 12 vil det hyle over næsten hele landet, for 50 af landets 1078 sirener, der bliver testet til middag, er ude af drift. Et af de steder er Nexø på Bornholm. I 5 år har sirenen ikke virket, som du skal høre her.
9: Sirenen har jo været på den bygning, der har ligget lige her.
10: Claus Ronne Jensen viser rundt på molen på Nexø Havn.
9: Ja, der stod der en høj silobygning her, som er revet ned.
10: Han er viceberedskabschef hos beredskabet på Bornholm, der i flere år har fået henvendelser fra bekymrede borgere, fordi byens sirene ikke virker.
9: De kontakter os jo, fordi de er utrygge ved, hvordan man så vil varsle dem i en given hændelse. Det kunne være en brand ned på havnen, det kunne også være gasudslip, at vi som myndigheder har behov for at varsle byens borgere på. Så det er jo klart, at de er opmærksom på, at der er noget, der ikke virker.
10: Ifølge beredskabsstyrelsen, der har ansvaret for driften af sirenerne, arbejdes der på et nyt sted at stille sirenen op, men der er endnu ikke en tidshorisont. Og borgerne her på torvet i Nexø er frustrerede.
11: Altså, netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
12: Jeg synes da, at det er et problem,

0: være, at man tilhører en generation, der slet ikke har en mobil. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for lang tid.
1: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service og vedligehold. Varslingssystemet på mobilen bliver også testet her kl. 12. Og så var det Jørgen Marie Bergmann, der stod for indslaget her. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af unge gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Faktisk har over halvdelen af dem, der bruger platformen, haft dårlige oplevelser derinde. Det kan for eksempel være, at nogen har skrevet eller talt grimt til dem, eller at man har set voldsomme billeder eller videoer, man ikke har haft lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Kaptajn Frederiksen, som er på Discord hver dag.
2: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot eller sådan noget.
1: Næsten halvdelen af alle børn og unge mellem 11 og 16 bruger Discord. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag. Måske lige undtagen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så en svag til frisk vind, som kommer fra nordøst eller skiftende retninger. Retningen på morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
3: Det går rigtig godt for Novo Nordisk med at sælge den nye Wegovy-pille. Der er kommet nyt regnskab, og det ser, ja, det ser godt ud med den pille. Vi får besøg af Kasper Skrøder, vores erhvervskorrespondent, som kommer forbi og fortæller om det seneste regnskab. Og så skal vi også i løbet af den næste time af P1 Morgen se nærmere på social negativ kontrol ude på landets uddannelsesinstitutioner. Det er en historie, man finder i Berlingske. Tre gymnasier har dokumenteret, at der er en form for social negativ kontrol blandt især elever med anden etnisk ikke-vestlig baggrund. Vi ser lidt på løsningerne i den her time. Hvad skal der til for, at vi kommer det her problem til livs? Det er faktisk velkendt, det findes ifølge flere eksperter, også uden for København, i hele Danmark. Så hvad gør vi ved det? Det skal vi prøve at finde ud af.
4: Man kan se, at jeg sidder og følger børsens dækning af pressemødet i Novo Nordisk lige nu. Mike Duster, han siger, at mere end 1 million mennesker har fået behandling på bare 16 uger med den nye Wegovy-pille.
3: Så 1 million på 16 uger?
4: Ja, men det er altså ikke deltagerne i reality-formatet Fede Forhold, der er blandt den ene million der. 7. sæson løber over skærmen i aften. Man kan, tror jeg, allerede se den inde på DRTV. Men det er altså stadigvæk slankekur, livsstilsomlægning på den gode gammeldags, benhårde måde.
3: Ud at løbe en tur og spise en gulerod.
4: Ja, altså kort fortalt. Vi taler med et af parrene om, hvorfor egentlig slæbe sig igennem den strabasserende 6 måneders livsstilsomlægning, i stedet for bare at tage en pille for Novo Nordisk. Vi skal måske også spørge dem, hvorfor man melder sig til sådan et program.
3: Ja.
4: Alt det om cirka en halv time.
3: Her i studiet fortsat Julie Toft og Pernille Rudbæk. Vi starter ude med de store datacentre. De er her allerede, der er flere på vej, fordi de er jo vigtige, må man sige, for den fremtidige digitale infrastruktur. Og med de her centre, der følger også arbejdspladser. Mange i kommuner, hvor der også er brug for arbejdspladser. Desuden så kommer der overskudsvarme fra centrene. De kan blive udnyttet i de lokale fjernvarmeforsyninger, så kunderne de kan få billigere fjernvarme. Alt sammen super dejligt.
4: Ja, sådan lyder det i hvert fald argumenterne, når man skal lave sådan et placere sådan et datacenter et sted. Men alligevel vækker det altså frustration og vrede blandt de kommende naboer rundt omkring i landet. De frygter, at anlæggene vil ødelægge landskabet, ødelægge boligmarkedet, der hvor de bor. Og så kunne man læse forleden i Jyllandsposten fra en professor ved DTU, Britt Ross Winterreich hedder hun, at det er, med hendes ord, helt sikkert, at ambitionerne om arbejdspladser ikke bliver indfriet. Hun siger også, at det her med fjernvarme også tit er svært at udnytte, fordi man jo netop placerer centrene i tyndt befolkede områder, hvor det er svært og dyrt at lede fjernvarmen derfra og så ud til dem, der rent faktisk skal bruge den. Godmorgen, Mads Fuglede.
5: Godmorgen.
4: Du er energiordfører for Danmarksdemokraterne, og I har jo virkelig kritiseret solcellerne. Jernmarkerne fik en af dine partifæller årets sprogpris, tror jeg det var, for at opfinde det ord. Men hvad med datacentre? Skal der være færre eller flere datacenter rundt omkring i

0: Danmark, hvis det står til dig?
1: Ej, der kommer flere datacentre i Danmark. Det er der ingen tvivl om. Men jeg håber bestemt ikke, der kommer alle dem, der er ansøgninger om. Datacentre er, som jeg også beskrev i jeres indledning, tit problematiske. Nogle gange er de meget vigtige for den digitale infrastruktur. Men der er også en meget stor efterspørgsel på datacentre i hele verden, og derfor skal vi have en strategi for, hvordan man vælger de rigtige datacenter, dem der gavner den danske kritiske digitale infrastruktur, hjælper vores hospitaler og den offentlige sektor, vores kommuner og vores virksomheder i Danmark. Men vi kan ikke eksempelvis imødekomme alle de behov, der er derude. Så vi skal have en prioritering af de ansøgninger, der er. Jeg kan afsløre, at der er ansøgninger på rigtig mange datacenter. I Danmark.
0: Altså, vi har 55, der er 30 på vej ifølge Energinet. Hvor mange har vi plads til, hvis jeg spørger dig?
1: Det er nok nemmest at måle i antal gigawatt, fordi datacenterne bruger rigtig meget strøm, og hvis de... Det kan godt lyde som om, der ikke kommer så mange flere, hvis der er 55, nu kommer 30 mere, men de der er på vej, og nogle af dem, der har ansøgninger inden, er nogle, der er så gigantiske, de vil kræve, at Danmark skal producere meget, meget, meget mere strøm, end vi gør i dag, også mere, end vi planlægger. Og derfor er følgeprisen med datacenter jo ikke bare datacenter, men også, at vi skal investere meget, meget massivt i at lave mere strøm. Så vi bliver nødt til at vælge, hvor meget vi kan have plads til, og hvem vi synes, der skal have plads i det danske landskab til de her datacentre.
0: Og på det danske elnet, kan jeg forstå. Men altså, ud af de 30, der er på vej, er vi der, hvor du tænker, det tal skal ned?
1: Ja, det tal skal langt ned. Det kan jeg ikke sådan give et godt svar på. Hver enkelt datacenter må man se på, og så må man prioritere den liste sådan, at vi prioriterer de datacenter, der giver mest mening for Danmark. Det er ikke vores opgave herhjemme at løse Elon Musk's efterspørgsel på datacenter, men det kan være bestemt vores opgave at skulle løse den offentlige sektors efterspørgsel på.
2: Men Mads Fuglede, når man så skal tage stilling til ifølge dig, hvilke centre der skal ligge her, hvilke der ikke skal ligge her, er det så udelukkende et hensyn til, ja, hvad der giver mening for Danmark, eller skal det også være et hensyn til de lokale beboere? Altså, skal de også høres i den her beslutning?
1: Ja, det skal de bestemt. Datacenterne bør ligge ikke på god agerjord eller et åbent landskab. De bør ligge i industriområder, og de bør ligge i nærheden af byer, hvor man kan bruge overskudsvarmen. I datacenter bruger jo millioner af liter vand, og det vand bruger man til at nedkøle sine datacenter med. Og den overskudsvarme, der kommer der, den skal jo ikke, som den gør mange steder i dag ved datacenter, bare sendes op i den blå luft. Den bør jo udnyttes sådan, at vi ikke bliver meget sortere af
2: skal vi entydigt lytte til de her beboere altid, eller er det også nødvendigt nogle gange at sige til dem, at det her datacenter, det har vi brug for, og derfor kommer det til at ligge der, selvom det er generende for jer?
1: Vi skal blive meget bedre til at lytte til folk, der bor i nærheden af de her store...
2: Men skal de altid have ret?
1: Nej, det får de heller ikke altid. Der er jo en udvikling af Danmark, hvor vi lægger ting ud i industriområder osv., men hvis man bor et sted, hvor der er en god idé i at lave et datacenter, eksempelvis er der et datacenter, hvor Viborg By får glæde af overskudsvarmen, det datacenter er selvfølgelig mindre plads problematisk, end hvis man laver et datacenter ude midt på landet, hvor man ikke kan bruge varmen til noget som helst, overskudsvarmen.
0: Vi snakkede tidligere med Henrik Hansen, han er direktør i datacenterindustrien, altså brancheorganisationen for datacenterne. Og han understreger, at man skal ikke negligere de arbejdspladser, som trods alt følger med i datacenterne. Han sagde sådan her.
3: En tommelfingerregel er, at et datacenter på 100-200 megawatt vil generere 150-200 jobs. Nogle af dem, de fleste af dem, inde i selve centret, og en stor del af dem også uden for centret i form af leverancer af forskellige art til det pågældende datacenter.
0: Er det ikke nogle arbejdspladser, du gerne vil have ud i kommunerne?
1: Det er nogle arbejdspladser, der er meget dyre i strøm, og vil lave det beslag på en meget stor del af Energinets ressourcer, en meget stor del af de midler, vi sætter af til at udbygge vedvarende energi i Danmark. Så de kommer med en meget, meget høj pris. Man må stille sig selv et spørgsmål om, Danmark for et ret lille antal arbejdspladser skal bruge halvdelen af sin strøm på datacentre. Det vil jo være en afvejning, som jeg synes er helt skør.
0: Hmm. Mads Fuglede, du skal have tak, fordi du var med her.
1: Selv tak.
0: Energiordfører for Danmarksdemokraterne. Det bliver klokken 14 minutter over 8.
2: Vi tager et smut til Rusland, hvor Putin han lever under mere og mere, hvad kan man sige, sager forhold, kameraovervågning af de nærmeste ansatte, kokke og bodyguards, som har forbud mod at tage offentlig transport og forbud mod smartphones til sin tætteste rådgiver. Det er noget, der er kommet frem. Flere medier skriver om det, blandt andet CNN, Financial Times, de henviser til en lækket efterretningsrapport. Og man kan sige, at det er tiltag, som også kommer efter, at der har været flere ukrainske attentater på russiske militære topfolk, og som ser ud til at have fået Putin til at lukke sig mere og mere om sig selv. Flemming Splidsvold Hansen, godmorgen.
4: Ja, tak og godmorgen.
2: Du er seniorforsker ved DIS med speciale i Rusland. Lad os lige starte med den her lækkede efterretningsrapport, som flere medier skriver om. Hvor troværdig vurderer du, at den er?
4: Det er jo vanskeligt at vurdere. Vi ved ikke, hvor den kommer fra. Vi ved ikke, hvem der har lækket den. Det, vi sådan ligesom har at tage fat i, det er jo, at det er veletablerede medier, som du selv nævner indledningsvis, som har viderebragt den, og hvordan kontakten har været mellem medierne og en efterretningsmedarbejder, det er jo lidt uklart. Så vil jeg sige, når jeg læser rapporten, og jeg ser den overordnede tendens, så passer det meget godt med min egen vurdering af, hvordan udviklingen har været i Rusland, og som vi også hørte fra andre kilder. Så jeg vil nok samlet vurdere, at det her det er interessant, og noget, vi godt kan hæfte os ved.
2: Mm. Det lyder som vidtgående foranstaltninger, altså kameraovervågning af de nærmeste ansatte, en kok, der ikke må tage offentlig transport, tætte nærmeste rådgiver, der ikke må have smartphones. Hvorfor vurderer Putin, at det her det er nødvendigt for hans sikkerhed?
4: Ja, vi kan jo starte med selve professionen. Det er jo nok skadeligt i det lange løb at være diktator. Jeg er sikker på, at det er usundt for det mentale helbred, og der kan være noget hos Putin, hvor han jo til dels ser spøgelser, måske er meget opmærksom på sine omgivelser. Er der nogen, der gerne vil være zar i stedet for zaren? Er der nogen, der gerne vil have en bid af den her kage? Der står jo ekstremt meget på spil, og det er jo i Rusland, er det jo blandt andet økonomiske interesser. Der er ekstremt store økonomiske interesser i at være toppen af det politiske system. Og når det er sagt, så kan der jo sagtens være noget reelt over det, og det vil jeg også vurdere, at der er. Og det er jo blandt andet modstand mod krigen, som nu er i sit femte år, fuldskalakrigen, som trækker ekstremt mange ressourcer ud af det russiske samfund. Det er en krig, som påvirker den russiske økonomi, og også personlige interesser hos mange af folkene i toppen af det russiske system. Der kan også være en del af dem, som grundlæggende bare synes, det er forkert, det der sker. Nu er det nødt til at stoppe. Så der kan godt være grund til, at Putin ser sig en ekstra gang over skulderen, og måske holder sig lidt mere for sig selv, end han tidligere har gjort.
2: Ja, den her rapport, den kaster også lys over nogle interne magtkampe i Kreml. Blandt andet står der, at den tidligere forsvarsminister Sergej Shoigu udgør en risiko for kupforsøg, da han fortsat har stort gehør i den militære ledelse i landet, står der. Samtidig så er en af hans mest fortrolige blevet anholdt, anklaget for hvidvask, korruption, svindel, en anklage, som den militære ledelse i landet per tradition har været undtaget for. Hvad er det, der sker omkring Putin lige nu?
4: Ja, hvis vi tager det her sådan for pålydende, så er det jo en form for magtkamp. Altså nogen, som er utilfredse med den måde, måske krigen bliver ført på, men jo især det her med, at der bliver sat ind over for blandt andet korruption. Altså det er et ekstremt korrupt system. De er alle sammen korrupte, det er der ikke noget nyt i. Det, der ligesom er det afgørende, det er, hvem der bliver straffet for at være korrupt. Og tidligere forsvarsminister, som du nævner her, Sergej Shoigu, som nu er sekretær i Sikkerhedsrådet, er ekstremt korrupt. Det er der overhovedet ikke nogen tvivl om heller. Men han har indtil videre været for vigtig og for tæt til Putin til, at han ligesom kunne blive ramt af noget. Og nu er det så i stedet nogle af hans politiske allierede herunder, tidligere viceforsvarsminister, der bliver fængslet anklaget for korruption. Mm-hmm. Så der kan være noget i det simpelthen, at styret slår ned på korruption, blandt andet fordi der er omfattende korruption, og fordi forsvaret i dag har brug for midler, det ved vi jo, de er presset også økonomisk, og så har Putin altså valgt at statuere nogle eksempler, blandt andet ved at gå ret tæt på, på politiske allierede, eller i hvert fald allierede af politiske allierede, og det er noget, der giver nogle skvulp sådan internt i systemet.
2: Jeg vil godt lige tænke mig nu også en sidste ting, som der bliver redegjort for i rapporten, nemlig at Putin i stigende grad undgår at besøge militære anlæg og kaserner, noget han ellers flittigt har gjort tidligere, men har afholdt sig fra indtil videre i år. At han skulle tilbringe meget af sin tid i en forstærket bunker ved Sortehavet. Flemming Splidsboe, kan vi udlede det her, at de ukrainske angreb, vi har set den seneste tid, rent faktisk har haft en eller anden effekt, også på den måde, Putin agerer på?
4: Det er der måske noget, der tyder på. Det er i hvert fald en af de interessante ting i det, der er blevet lækket, det er, at de her likvideringer, der har været, som ukrainer har stået bag, det er jo russiske generaler, der er blevet likvideret på meget spektakulær vis, at det har sat sig også i systemet, og det er bemærkelsesværdigt. I forhold til de militære installationer er det også interessant, og noget, som vi måske kan tage med os, og det er, at der kan være en utilfredshed internt i forsvaret, med den måde, krigen er blevet ført på, den måde, som tropperne er blevet behandlet på, og det har vi jo hørt tidligere, har været meget kritisk af, at de er kommet i kamp uden tilstrækkelig træning og uddannelse og uden tilstrækkelig materiel osv. Og det er klart, for Putin kan det være besværligt og farligt at bevæge sig rundt på militære installationer. Der er skydevåben ude, og det er jo muligt, at der er en frygt for, at der ikke vil være kontrol med det hele, at man ikke kan styre alt derude, og derfor er det bedre, at han holder sig væk. Og så er han så hører vi jo så i de her bunkeranlæg, og der skal lytterne jo ikke tænke på sådan en bunker, der er hen om hjørnet. Mm. De skal tænke på store bunker, altså med arbejdslokaler og fitnessrum og sofaer og stuer og køkkener og alt muligt forskelligt. Men det, der sådan er det vigtige med det, det er jo, at han er under jorden, at han gemmer sig lidt, at han er nervøs for, at der kan ske noget, enten et ukrainsk angreb, eller der er nogen fra inderkredsen, der kan finde på at gøre noget.
2: Interessant. Flemming Splidsboe, tak for at fortælle her til morgen.
4: Jeg selv tak dig.
2: Seniorforsker ved DIS med speciale i Rusland.
0: Skal vi lige lave nogle hurtige regnskaber?
2: Ja.
0: Vi har været omkring Novos regnskab et par gange. Altså, det går rigtig godt, den her nye Wegovy-pille. De lancerede i januar og overrasker meget, meget positivt. Den har solgt dobbelt så meget, som analytikerne forventede. Søren Løntoft Hansen, senioranalytiker i AL Sydbank, han betragter det som et regnskab, der bør give anledning til en lettelsens suk hos investorerne.
2: Monik
0: falder på et tørt sted hos Novo Nordisk investorerne. Så er der Vestas, der også er kommet med regnskab. Et solidt regnskab. Omsætningen voksede med godt 14%. Lander på lige knap 30 milliarder for det første kvartal. Og det er altså i det forretningsben, der hedder Power Solutions, altså den del af Vestas, der producerer og installerer vindmøller, som har klaret sig godt, har klaret sig bedre end ventet.
2: Har du flere?
0: Ja, Ørsted.
2: Mm-hmm.
0: Ikke så godt, misser forventningerne til første kvartal. I hvert fald, hvis man måler på det driftsresultat, der hedder EBIT, som er det, analytikerne kigger på. Mm-hmm. Hvis man kigger på det, som Ørsted selv kigger på, som hedder EBITDA, nu bliver det lidt teknisk, men der lander de inden for skiven i forhold til de havde ventet.
2: Der er masser af regnskaber at holde øje med i dag. Netcompany, AL Sydbank, Pandora, Ambo, alle mulige andre. Vi når ikke dem alle sammen her, men altså, hvis man er til regnskabsnørderi, så er det altså en rigtig dejlig onsdag, man er stået op til. Her hvor klokken er blevet 22 minutter over 8.
0: Ja, vi har nævnt det et par gange. Altså, Novo har opfundet den her, vi kalder det en smutvej til en slank krop, en sprøjte eller en pille, som kan stjæle appetitten, gør det nemmere at tabe sig.
5: Have you always had trouble with your weight? Me too.
6: Discover the power of Wegovy.
7: With Wegovy, I lost 35 pounds. And some lost over 46 pounds.
8: And I'm keeping the weight off.
9: I'm reducing my risk.
0: Ja, det er selvfølgelig en reklame, det her. Ikke noget, vi har lavet her på P1 Morgen. Men den her opfindelse fra Novo, som har omkalfatret ikke bare mange kroppe, har også ændret store dele af slankeindustrien. Det er ikke slået igennem endnu i reality-formatet Fede Forhold. 7. sæson har premiere i dag, og ligesom i første sæson i 2019, så skal de medvirkende tre par altså tabe sig på den gode gammeldags og benhårde måde. Det er livsstilsændringer, det er sund kost, det er motion.
10: Tre par, der har forandret sig markant siden de mødte hinanden, har sagt ja til et ærligt og kærligt eksperiment.
11: Det er første gang nogensinde, vi har alle par.
12: Ja, mændene sidder her i tvang.
10: Kan de sammen på bare 6 måneder bryde de dårlige vaner?
13: Det ser voldsomt ud.
14: Så gør sådan dig, ikke?
10: Og komme tættere på hinanden igen.
15: Det er der en vil så nævne for det havde jeg ikke kunne klare sig.
2: Ja, vi har fået besøg af et af de her par fra den første sæson af Fede Forhold. Velkommen til, Jacob Bakker.
16: Tak.
2: Og også velkommen til dig, Christine Werner.
17: Tak skal du have.
2: Jeg ved, I har 2 børn, bor til dagligt på Sydsjælland, hvor du, Christine, du er sygeplejerske, Jacob, du arbejder i en kommune. Og så har I valgt at melde jer til det her program. Mange spørgsmål melder sig, men lad mig starte med at høre, om det har været en hård omgang at være med, Christine.
17: Altså, jeg tror, det hårdeste var egentlig at tage beslutningen om at være med. Men da den var taget, så synes jeg ligesom, at der var en vej at køre, og motivationen var der fra start, og vi vidste godt, at det her det var vores chance til at ændre vores vaner og livsstil. Mm.
2: Så selve forløbet, hvordan oplevede du det, Jacob? Var det hårdt?
16: Ja, det var da hårdt. Det var hårdt at komme i gang, men når vi så ligesom kom i gang, så synes jeg også, det gav mening på en eller anden måde.
2: Mm. Og hvad var det, I kom i gang med?
16: Jamen, altså, når vi ligesom fik de redskaber, vi skulle bruge, så synes jeg egentlig, det gav sig selv på en eller anden måde.
2: Løbeture,
16: ja, salater. Ja, salater kommer vi ikke udenom. Og det er også i orden. Altså.
2: Ja. Hvorfor synes du var det hårdeste, Christine?
17: Altså, der var klart til at starte med den her tilvænding, fordi at Jacob og jeg har jo været sammen i utrolig mange år og har opbygget nogle uhensigtsmæssige vaner, hvis man kan sige det sådan. Så det hårdeste var egentlig at starte med at bryde dem. Men vi har jo heldigvis haft nogle gode eksperter med, som har hjulpet os fra dag 1. Og med deres råd og vejledning, så blev det faktisk egentlig hurtigt en del af hverdagen, de redskaber, vi skulle bruge.
2: I fortæller, at I siden I blev kærester, har taget henholdsvis 35 ja. Og 40 kilo på.
17: Kan jo begge to godt være i risiko for at få nogle livsstilssygdomme.
15: Ja, det må man sige. Ja. Og vi har altså 2 knægte, der ikke, hvor det ikke er tid til, at mor og far stiller træskoene. Jeg har prøvet at leve uden forældre, og det skal man, det vil jeg ikke byde mine børn.
0: Det var alvorlige bekymringer i luften her i programmet. Man kan jo sidde og tænke, men der er jo en smutvej, der er Novo Nordisk, der er WeGoWe, 1 million mennesker gør det. Hvorfor ikke bare tage den pille?
17: Altså man kan sige, vi startede faktisk begge to med at tage WeGoWe for nogle år tilbage. Vi så det som måske en starthjælp til at komme lidt ned i vægt og få den der sundhed lidt tættere på livet. Men det var et fælles projekt for os at gå i gang, og jeg oplever hurtigt at få nogle bivirkninger ved det. Og efter jeg har øget dosisen et par gange, så ender jeg med at ringe 112 en nat, fordi at jeg har fået gallestensanfald. Og så var jeg færdig med WeGoWe.
16: Det
17: var vi, ja, det var jo et fælles projekt, og derfor så stopper du også, Jacob, med at tage det. Og så tror jeg bare, at det viste os også ret hurtigt, at de kilo, vi så havde smidt, dem tog vi hurtigt på igen. Ja. Altså, vanerne var jo de samme. Vi spiste nok bare i mindre mængde.
0: Men Jacob, du blev så forskrækket over at se det, at du stoppede, eller hvordan?
16: Vi har altid haft det sådan, mig og Christine, at vi gør det sammen. Og altså, selvom det sådan set gik okay med mig, jeg tabte en fornuftig mængde kilo, men altså, at se Christine på den måde, det fik mig også ligesom til at blive sådan, ja, forskrækket kan du vel godt kalde det. Men altså, det var meget, meget nem beslutning, må jeg sige. Det stopper jeg så også bare med. Altså.
0: Jeg tænker, nem beslutning, men jo også svært. Altså, men det klip, vi lige hørte her, altså, det er jo nogle alvorlige bekymringer. Altså, I altså bange for de risici, der er ved at være meget overvægtig. Altså, Jacob, du siger, du er bange for at dø fra dine børn. Mm. Hvad er det så, der har stået i vejen for den her livsstilsomlægning? Fordi nu skal jeg ikke plot spoil for meget, men det ser ud til, noget har virket. Jeg kan se jer her i studiet. Altså, hvad er det, der har spændt ben?
16: Jamen altså, hvad er det, der har spændt ben? det har nok været sådan mangel på overskud og mangel på, at nu går vi i gang. Altså, og vi har også haft gang, altså haft prøvet et par gange. Men altså, det var ligesom om de der vaner, der de overtog, og så var det, så røg vi bare tilbage til start på en eller anden måde. Og nogle gange også i minus, altså.
17: Så. Ja, så jeg tror også, det var viden. Vi manglede simpelthen viden om, hvordan vi kører det her på den lange bane, uden det bliver noget sejt og hårdt, og sådan nærmest slankekur at komme igennem.
16: Ja.
17: For det her projekt har ikke været oplevet som en slankekur overhovedet.
16: Nej, det var, altså Susi, vores ernæringsekspert, der, hun gav os rimelig hurtigt nogle redskaber, som vi ligesom kan, altså vi kunne være i det. Altså det var overskueligt og sådan noget. Altså det var ikke en sur slankekur, men vi skulle måle vores mad og så videre. Altså vi skulle lade fornuften snakke. Og det der med, at der var noget, man ikke måtte, altså det slog vold, der var ikke noget, man ikke måtte, det gjorde det også sådan, ja.
17: Tilgangen til det var en anden, vi nogensinde har oplevet før, faktisk. Ja. Så jeg er helt sikker på, at den professionelle hjælp og de metoder, de har brugt, har været det, der har gjort, at vi kan se det her på den lange bane.
16: Helt sikkert.
0: Og hvordan så med det her med, hvis man har set de andre 6 sæsoner, det har jeg, man kommer virkelig tæt på.
17: Ja.
0: Altså man oplever altså både næsten nøgne kroppe, men også et nøgent parforhold på en eller anden måde. Hvordan har det været at ligesom lukke Danmarks Radio ind i det, og dermed hele Danmark potentielt?
17: Altså jeg tror, at Jacob og jeg måske er, vi beskriver ret meget vores par som bundsolidt. Vi har kendt hinanden snart 20 år. Så parforholdsmæssigt var jeg ikke sådan nervøs for, at nogen skulle høre om det og se det. Men det der med at stille sig op i undertøj, det har selvfølgelig lige været en pille, der skulle sluges.
16: Det var ikke lige livrende.
17: Nej. Men vi håber da, at det her det er også med til at inspirere andre.
2: Hvordan har I det så på sådan en premieredag? Nu er det nu. Nu kommer hele Danmark til at netop kunne se jer stå der i undertøj, og hvad der ellers bliver vist frem, både fysisk, men jo også jo mellem jer og alle de dårlige vaner og det hele.
17: Altså, min hånd ryster lidt i dag. Jeg kan godt mærke, at der er noget uro i maven, og jeg ved godt, nu er det nu.
16: Ja.
17: Men vi ved også, at det har hjulpet for os, og det er nok det, der har været afgørende.
0: Tak, fordi I kom herind.
16: Selv tak.
0: Talte om det, og held og lykke. Sådan lidt på bagkant er det jo, ikke? Jo. Det er jo slut for jer nu.
17: Tak.
16: Tak,
0: fordi I kom.
16: Tak.
2: Klokken er rundet 8:30. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik med Niels Christian Lang.
12: Milliarderne vælter ind hos Novo Nordisk. I årets første kvartal tjente Danmarks største virksomhed 33 milliarder. Første kvartal sidste år var det kun 29 milliarder. Det skyldes ifølge Novo Nordisk ledelse, især den nye Wegovy-pille, man nu har lanceret i USA, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
13: Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde. Det er den, at man peger på, når man siger, at det er der, det går godt. Det er der, vi skal tjene vores penge i år.
12: Men selvom de fleste vil være glade for at få trillet 33 milliarder ind de første 3 måneder, så gælder det ikke Novo, fortæller Kasper Skrøder.
13: Det er stadigvæk en medicinalgigant i defensiven, der prøver at komme op på benene igen.
12: Og P1 Morgen dykker længere ned i Novos resultat lige om lidt. Børn og unge bliver generet og chikaneret på det sociale medie Discord, som især bliver brugt af unge gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Faktisk har halvdelen af dem, der bruger platformen, haft dårlige oplevelser derinde. En af dem er 13-årige Elias Kaptajn Frederiksen, der er på Discord hver dag.
14: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot eller sådan noget.
12: Næsten halvdelen af alle børn og unge mellem 11 og 16 bruger Discord. Klokken 12 vil det hyle over næsten hele landet. For 50 af landets 1078 sirener, der bliver testet til middag, er ude af drift. Og det er meget beklageligt, siger Bjarne Nigård, der er sekretariatchef i Danske Beredskaber.
18: Men nu er det jo ikke alle, der lige har mobilen med sig. Det kan være, at de er i gang med at arbejde uden mobil, eller det kan være, at man tilhører en generation, der selv ikke har en mobil. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for lang tid.
12: Og som Bjarne Nigård er inde på, så skulle du også som en test blive varslet på din mobiltelefon her til middag. En god del sol de fleste steder i dag, undtagen på Bornholm, hvor der også kan blive til lidt regn. 11-16 grader og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger.
0: For ja, præcis en time, nej, en, jo, en time og to minutter siden, der landede Novo Nordisk kvartalsregnskab for årets første tre måneder. Et regnskab, der af Sydbanks analytiker bliver beskrevet som noget, der skal give anledning til et lettelsens suk hos selskabets investorer.
2: Ja, måske endda lidt mere end det. Selskabet har tjent næsten 33 milliarder kroner ved det første kvartalsregnskab sidste år. Der havde de tjent 29 milliarder, så det går den rigtige vej. Og Novos topchef Mike Duster, han siger også til det her regnskab, at Wegovy giver Novo Nordisk en stærk start på 2026.
0: Godmorgen, Kasper Skrøder.
19: Godmorgen.
0: Økonomikorrespondent her i DR. Jeg ved, du med fra Novo Nordisk hovedkvarter ude i Bagsvær. Mark Duster beskriver jo selv, at det er Wegovy-pillen blandt andet, der driver den her positive udvikling. Hvad er det, der har overrasket der?
19: Ja, jamen, hvis man kan høre lidt biler, så er det fordi, jeg er med uden for Novo Nordisks hovedkvarter, hvor folk de så småt ankommer og møder på arbejde. Jeg så også Mike Duster ankomme her klokken 7 i morges. Det er først og fremmest Wegovy-pillen, der er den gode nyhed for Novo Nordisk. Det er også den, de gerne vil fortælle i det her regnskab. Den er jo kun på markedet i USA. Man kan ikke købe den herhjemme endnu. Men det er gået rigtig godt. Den er ikke solgt som varme piller, den er solgt som varmt brød blandt forbrugere og patienter i USA. Langt over forventningerne. Man har solgt Wegovy-piller for mere end 2 milliarder kroner i løbet af årets første tre måneder, udskrevet over en million recepter på den. Så det er først og fremmest den, som Novo Nordisk peger på, når man spørger dem, hvad går egentlig godt i den her virksomhed, hvor aktien jo er faldet voldsomt, og hvor man også stadigvæk forventer et fald i salget i år.
0: Ja, hvad er det så, der går ikke godt? Fordi det er jo rigtigt, selvom de har opjusteret deres forventninger, så regner de jo stadig ikke med, at omsætningen på året vil falde med mellem 4% og 14%.
19: Ja, og det er jo slet ikke godt, når man lever i en børsnoteret virksomhed, så skal det helst gå fremad. Og det er det, som aktien jo har reageret på, det er derfor, den er faldet omkring 70% fra toppen. En Novo Nordisk aktie, den kostede en gang lige over 1000 kroner. Nu kan man få den for omkring 300 kroner. Det, der har presset Novo Nordisk, det er konkurrence, ja, fra konkurrenterne, og så er det prispres fra politikerne Donald Trump. Man viste sig pludselig ikke at have markedet for vægttabsmidler for sig selv i USA. Konkurrenterne, de var faktisk rigtig dygtige til også at sælge deres produkter. Så en hel masse af det marked, man troede, man skulle have, ja, det blev simpelthen taget fra dem. Og samtidig så kom en række kopiproducenter ind og tog en anden stor bid af markedet. Derfor så udviklede salget sig ganske enkelt ikke så positivt, som man faktisk havde regnet med. Og så er der Donald Trump, der har grebet ind i markedet, dikteret lavere priser, så flere amerikanere har råd til vægttabsmedicin og diabetesmedicin, og sådan set sagt, de priser, de skal sættes ned, og de skal sættes markant ned, og det er de så blevet. Så Novo Nordisk sælger sådan set stadigvæk en hel masse produkter på det amerikanske marked, men de kan ikke tage lige så høje priser for dem, og det betyder jo altså, omsætningen og overskuddet, det bliver noget mindre, selvom man stadig har masser af kunder.
2: Mm-hmm. Men i forhold til den her pille, Kasper Skrøder, og konkurrenter og kopimedicin osv., altså, er det et udtryk for, at Wegovy forløbe ligesom har sat sig på den del af markedet, eller er det for tidligt at sige?
19: Ja, men de har også haft det for sig selv. Wegovy-pillen er den første effektive vægttabspille, som kan levere resultater. Altså, man taber sig simpelthen lige så meget, som hvis man bruger Wegovy i injektionsform. Men normalt så skal man jo stikke sig en gang om ugen med Wegovy eller nogle af de andre GLP-1-midler, der kommer i flydende form. Nu er der så blevet opfundet en pille, som man skal tage en gang om dagen. Og det har Novo haft for sig selv. De lancerede deres pille i USA den 5. januar til store reklametrummer. Blandt andet købte man også en million dyr reklame i halvlejen i den store Super Bowl-finale. Altså den her afsluttende kamp i amerikansk fodbold med millioner af seere og masser af opmærksomhed. Men man har det ikke for sig selv længere. Eli Lilly, som er Novos ærkerival per excellence og også har været det gennem en lang række år. Ja, de er også kommet med deres pille på markedet her for nogle uger siden, så nu skal det store pilleslag slag stå, okay. Men Novo er foran.
2: Vi har stadig det store pilleslag til gode for at se, om det fortsætter i den her retning med pillesalget. Ja.
0: Du svarer næsten på mit spørgsmål der, Kasper Skrøder, fordi Mark, du står ude i dag og sælger gode nyheder, men altså, er Novo igennem nu den her meget, meget turbulente periode, der har været de sidste halvandet år?
19: Nej, det er de ikke igennem. Nu har de haft en kæmpestor oprydning, hvis man skal bruge det ord, om at fyre 9.000 mennesker på verdensplan, 5.000 mennesker herhjemme i Danmark, den største massefyring i Danmarks historien fra nogle virksomhed. Nu begynder det fremadrettede arbejde, så det tror jeg, at Mike Duster og alle i Novo Nordisk har glædet sig til, at nu skal det handle om at bygge op, i stedet for at lappe revnerne og prøve at understøtte fundamentet, som det reelt var tilfældet sidste år. Men det er nok for tidligt at sige, at nu går det bare som smurt for Novo Nordisk, fordi vi skal jo huske på, at det her det er stadigvæk en virksomhed, som forventer, at i år, der kommer salget til at falde, og der kommer overskud til at falde i forhold til sidste år.
0: Tak fordi du var med her, Kasper Skrøder.
19: Velbekomme.
0: Økonomikorrespondent her i DR, altså med fra indkørslen til Novo ude i Bagsvær.
2: Ja, vi skulle lige have spurgt ham, om Mike Duster gik og fløjtede og så glad ud her til morgen. Må ikke han gjorde det, da han så ham komme på arbejde. Julie, vi har snakket en hel del om den her virus, som lige nu hæver krydstogtskibet Honduras, Hanta-virusen, som indtil videre har slået 3 mennesker ihjel, og som er så farlige, at myndighederne har bedt de resterende passagerer blive i deres kahytter i isolation. Noget, som har skabt rædsel blandt passagererne. Vi kan lige høre en af dem, som er en rejseblogger.
20: There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home.
0: Ja. For få øjeblikke siden, så har det sydafrikanske sundhedsministerium meddelt, at man har fundet 2 tilfælde af den her virus uden for skibet i Sydafrika, og det er tilfælde, som altså kan knyttes til skibet her.
2: Ja. Krydstogtskibet Honduras ligger lige nu ud for Kap Verdes hovedstad Praia. Passagererne og besætningen er blevet nægtet adgang til den vestafrikanske øgruppe. Men så var der lidt gode nyheder i aftes, der meddelte det spanske sundhedsministerium, at ifølge Reuters, at de vil tage imod krydstogtskibet på en af de kanariske øer.
0: Ja, og grunden til, at man er så bange for hantavirus, det er, at det samme virus kan medføre 2 forskellige sygdomme, og den ene rammer lungerne, den anden påvirker nyrerne. Og den, der rammer lungerne, har en dødelighed på op til 40%. Og derfor er det altså også skræmmende, hvis man har været i nærheden af en, der er smittet, det forklarer professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, Thea Kølsen Fischer.
21: Det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu, og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2-6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
2: Ja, så man kan altså være smittet uden at vide det, og så kan man altså gå der i 8 uger og vente. Og ja, det gælder jo altså også mennesker uden for skibet, og derfor så er man jo altså også ifølge WHO i gang med at opspore passagerer, som i slutningen af april rejste med samme fly som en af de kvinder, som døde af hantavirus. Kvindens mand blev syg 6. april, døde 11. april, og hans liv blev fjernet fra skibet 24. april på den britiske ø Sankt Helena, skriver AFP.
0: Ja, men de har jo fortalt, at kvinden følte sig utilpas, gik i land, men fik det så værre under flyveturen til Johannesburg den 25. april, og hun døde, da hun ankom til hospitalet dagen efter. Nogle dage senere viste det sig, at hun var testet positiv for hantavirus. Mm. Nu har man altså fundet 2 smittede i Sydafrika, så nu har virusen altså spredt sig uden for skibet.
2: Og med det blev klokken 18 minutter i 9, og vi skal tilbage til vores historie, som er en historie, man også kan finde på forsiden af Berlingske i dag, nemlig historien om social kontrol, som er blevet dokumenteret på 3 hovedstadsgymnasier. Det er 3 gymnasier, som de eneste her i landet er de udtaget til det, der hedder et parallelt samfundstilsyn, som er sat i verden til at forhindre udviklingen af parallelt samfund i uddannelsessektoren. Og det betyder, at de har skulle aflægge rapport, kan man sige, der bliver ført tilsyn, og Berlingske har så fået aktindsigt i de her tilsynsdokumenter. Og her kan man se, at det altså finder sted på de her 3 gymnasier, social negativ kontrol.
0: Det, de har til fælles, er, at de har en høj koncentration af elever med ikke-vestlig baggrund, og kan berette om eksempler som elever, der overvåger andre, vurderer dem, tager stilling til, hvem der er en god og en dårlig muslim, og også episoder, hvor personer uden egentlig tilknytning til skolen møder op, for muligvis at overvåge muslimske elever.
2: Ja. En af dem er Jesper Skibsted Als. Han er rektor på VUC Lyngby. Vi talte med ham med lidt tidligere på morgenen. Han fortalte sådan her.
1: Det her med, at der kommer biler forbi og holder øje. Men igen, det er ikke en hverdagsbegivenhed. Men der har været nogle episoder i forbindelse med, igen, nogle tvister i klassen, i nogle grupperinger, hvor der er kommet nogle familiemedlemmer, der gerne lige vil bidrage til at hjælpe med at løse konflikten, og der har vi jo så sendt den væk og sagt, det håndterer vi selv.
2: Ja, andre eksempler, man kan læse i Berlingske i dag, er også elever, som bliver mødt med, faster du ikke under ramadanen? Det er et eksempel fra Københavns Åbne Gymnasium. Også personer, som lige pludselig vil have deres billede fjernet fra skolens hjemmeside, begynder at gå med tørklæde. Nogen, der bliver udstillet på sociale medier, mobbet på baggrund af deres seksuelle orientering osv. Maja Bødger Hansen, du er kommet forbi os nu. Velkommen.
3: Tak skal du have.
2: Jeg skruer lige op for den rigtige her. Så kan vi også høre dig. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Og der var du. Nu tredje gang lykkens gang. Sådan der. Du er formand for Danske Gymnasier, rektor for Frederiksberg Gymnasium, og jeg ved, at det her det er historie, som vækker genlyd hos dig. Hvorfor?
3: Fordi vores skole selv har haft nogle af de udfordringer, så jeg kender problematikken ret indgående. Vi er ikke lige der i dag længere, men jeg synes, det er vigtigt, at de skoler får støtte og opbakning og hjælp til at løse det.
2: Ja, så når du hører det her, også som formand for Danske Gymnasier, så tænker du ikke, okay, der er tre gymnasier her, der har et problem. Du tænker, at gymnasierne generelt har en udfordring her.
3: Jamen, jeg synes, vi har et fælles ansvar. Det er offentlige skoler, og de unge mennesker i København skal have lige vilkår at gå i skole under. Så det er vigtigt, at vi holder hånden under de gymnasier og får lavet både en elevfordeling og noget hjælp til dem, så alle kan gå glade afsted om morgenen. Ja.
2: Vi skal også sige velkommen til dig, Kefa Aburaz.
22: Hej.
2: Hej. Du er det, der hedder frivillig chef i den organisation, som hedder Søstre mod vold og kontrol, hvor I netop har fokus på det her med negativ social kontrol. Hvor tit hører du den her slags historier, som vi lige har hørt fra de her tre gymnasium?
22: Desværre alt for ofte og alt for tit. Vi har arbejdet i de sidste 6 år med elever fra gymnasium, som har oplevet negativ social kontrol fra de andre unge mennesker. Så vi er faktisk ikke overrasket, at de findes i gymnasiet, og det er kun i hovedstedet, det findes i hele Danmark.
2: Hvad bygger du det på?
22: Vi bygger det fra vores erfaring, fordi vi underviser i elever på ungdomsuddannelse, og vi evaluerer hver gang, vi har været ude, og det har vi gjort i de sidste 6 år. Og de elever, når de svarer anonymt på de evalueringsskemaer, de svarer fra 15% til 40%, at de har oplevet negativ social kontrol fra deres egen familie og fra deres omkreds. Mm-hmm. Og vi har flere sager i vores organisation, har jo mange gange hjulpet unge kvinder, som oplever negativ social kontrol på ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Og de oplever det, fordi at der er nogen, der skal bestemme, hvordan skal de klæde sig på, hvem skal de tale med, hvis de har relationer til de modsatte køn, hvis de har sex for ægteskabet, hvis de deltager til fredagsbar, og hvis de er jo faktisk lever helt almindelig ungdomsliv, som man bliver ekskluderet i fællesskab og bliver opfattet som en, som er dårlig muslim, for eksempel.
2: Jeg kan se, at du får også opbakning i Berlingske dag fra PhD og integrationskonsulent Tina Magaard, som også siger, at det er overhovedet ikke begrænset til Storkøbenhavn. Jeg har oplevet det i flere jyske provinsbyer. Hvad gør det ved de her unge gymnasieelever? Altså unge, der er ude og skulle finde sig selv for alvor, begyndt måske at tage så småt hul på voksentilværelsen, er på en ungdomsuddannelse og så bliver mødt af den her overvågning af medstuderende eller andre, der holder dem op på og om de er en god muslim, om de går med tørklæde, om de faster under ramadanen. Hvad betyder det for dem, Kefa Aburaz?
22: Det betyder faktisk, at deres hele menneskers rettigheder det bliver begrænset, og det bliver begrænset af nogle unge. Fordi der er nogle unge, de har den forestilling om, hvis du er på en gymnasium, og du har en elevers sammensætning, hvor er jo elever for eksempel fra MENAP-land, det vil sige Nordafrika, Mellemøsten, Pakistan, Tyrkiet, så man skal leve under nærmest et fælles adfærdskodeks, hvad det vil sige og ikke sige. Og det her, de er stressende, de krænker de enkelte unge kvinders rettighed til at vælge selv, deres egen liv i ungdom, og de begrænser deres speciale menneskers rettigheder, når de vil bare leve deres ungdom ligesom de andre. Men når du har nogen, som kontrollerer og hele tid kigger ned på de her kvinder og vil gerne bestemme, hvilken adfærd og hvordan skal de opføre sig, fordi at de har det samme baggrund. De er faktisk, de giver dem stressreaktioner, de er meget ulykkeligt, de føler, at deres rettigheder bliver totalt begrænset.
2: Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Maja Bødker Hansen, som formand for Danske Gymnasier, rektor på Frederiksberg Gymnasium. Du har tidligere været ude og efterlyse netop en løsning på det her problem, fordi det desværre heller ikke overrasker dig. Du ved også godt, det finder sted rundt omkring på ungdomsuddannelserne. Hvad er det for en løsning, du efterlyser?
3: Vi har tre forslag. For det første, så synes vi, at man skal have mulighed for at lave noget elevfordeling lokalt, altså i de byer, hvor udfordringerne er der, og det betyder, at vi skal simpelthen sørge for, at gymnasierne ligner lokalsamfundets befolkningssammensætning, sådan så, at man ikke, kan man sige, polariserer sig på forskellige skoler, så det ene gymnasium har en hel masse elever med anden etnisk baggrund, og det andet omvendt stort set kun har majoritetsdanskere. Vi har godt af at gå i skole hinanden, men elevfordelingen skal hjælpe med det. Det er forslag et. Det andet forslag er, at tilsynet i stedet for at være, kan man sige, rapporteringer til ministeriet bliver støtte i form af juridisk hjælp, men også hjælp fra for eksempel en forening, som den vi lige har hørt fra her. Hvordan håndterer vi det? Og endelig penge, for det er rigtig dyrt at have så mange, kan man sige, mennesker, der skal arbejde med de her problematikker, og det er heller ikke noget, et normalt gymnasium bliver nødt til at gøre, så ekstra tilskud af penge.
2: Mm. Tre konkrete løsninger, som lyder nemt, når du siger det, men som jo ikke nødvendigvis er det i virkeligheden, blandt andet det her med at omfordele elever, det har man jo sådan set prøvet før, eller man har taget tilløb til at ville prøve det før. Det faldt til jorden med lidt af et brag. Der var massiv kritik af, at man nu vil omfordele gymnasieelever på baggrund af deres forældres indkomst, kan nogen måske huske. Så man kunne sige, det forslag ser jo ud til at have lidt svært ved at blive til virkelighed.
3: Ja, jeg kan i hvert fald godt huske det, hvis andre
2: det forestiller
3: ikke
2: kan. Mig.
3: Ja, men vores forslag er sådan set et helt andet type forslag, fordi det er langt mere sådan, kan man sige, en nulstiksoperation på de gymnasier, der har udfordringen. Så ideen er, at man sætter et loft for, hvor mange for eksempel fra et bestemt område, der går på et gymnasium, og så stopper man for optag. Til gengæld de elever, som bliver afvist på grund af det kendetegnede karakteristika, de skal simpelthen have forrang og vælge et hvilket som helst andet gymnasium og komme først i køen. Så det er en mekanisme, som egentlig er til at implementere, og vi ved det, fordi den har været gennemført i Aarhus og har virket der.
2: Mm.
3: Problemet er, at man har fjernet den, da man lavede den anden model, som så faldt til jorden.
2: Så opfordringen til politikerne er, at den er faktisk ikke så farlig, den her model.
3: Præcis. Den virker.
2: Men jeg kunne også godt tænke mig lige at spørge dig, fordi at, nu nævnte jeg lige integrationskonsulent Tina Magård her i Berlingske, som også peger på, at der måske er en tavshedskultur blandt rektorer, som ikke vil anerkende, at de har problemer med negativ social kontrol. Og det bliver ikke så nødvendigvis rettet mod de tre gymnasier her. De står jo netop frem og anerkender problemet, men andre steder er der også noget i forhold til rektorer, som skal ture se det her problem i øjnene og tage lidt mere hårdhændet fat om det, når de oplever det?
3: Jeg synes, at det har udviklet sig meget, og jeg synes også stor ros til de rektorer, der går ud og taler ærligt om udfordringerne. Men jeg tror også, man skal forstå, at altså det er en svær situation at være i som skoleleder og lærer, at man både skal arbejde med sine elever, men så også samtidig skal kritisere en kultur. Det er en kompleks størrelse, og derfor har vi også brug for hjælp til det. Altså, det er ikke let både at skulle holde af og elske eleverne og hjælpe dem med at udvikle sig og lære, og så samtidig gå ind og sige, at der er nogle kulturelle udfordringer her. Vi bliver nødt til at gøre noget ved.
2: Men kan der være lidt berøringsangst rundt omkring?
3: Selvfølgelig kan der det. Ja. Men det, jeg vil sige, at jeg synes faktisk, at det er blevet betydeligt bedre. Okay. Vi er blevet gode til at tale sammen om det.
2: Kifa Aburaz, frivillig chef for Søstre mod vold og kontrol. Du er ikke overrasket, vi hører her. Mig er ikke overrasket. Vi har faktisk også haft tidligere rapporter, der peger på, at det finder sted. Så hvad i alverden skal der til, som du ser det, for at vi får hjulpet de elever rundt omkring, som hver dag går i gymnasiet, HF og tager en ungdomsuddannelse, men som bliver mødt af social kontrol?
22: Jeg tænker, det er så vigtigt, at vi taler om de elever, det hele handler om. Og de vores arbejder går ud på faktisk at tale om negativ social kontrol i ungdomsuddannelse. Får nogle unge til at komme ud og fortælle, hvad de vil sige at være udsat for negativ social kontrol fra de unge. Og jeg tænker også, det er meget vigtigt, at vi tænker på dem, der udøver negativ social kontrol. Og det skal vi ikke nævne den nemmeste løsning, og det er, hvis de unge de udøver negativ social kontrol over de andre, så skal de bortvises, og så skal de bare sanktioneres, for at de kan lære det. Det er vigtigt faktisk, at vi skal finde ud af det, hvorfor de udsætter andre unge for negativ social kontrol. Ja. Hvorfor bærer nogle gamle forstokkede normer og værdier med sig i skolen? Og hvordan kan vi faktisk give dem de rigtige oplysninger og tage den svære samtaler, fordi at de skal lære at sætte hinanden fri? Ja. Det er det, de skal tale med dem og have en svær samtaler og fortælle dem, hvad kan negativ social kontrol gøre ved mennesker.
2: Mange gode bud på løsninger her. I skal have tusind tak for at dele dem med os her til morgen. Kefa Aburas, tak for at være med.
22: Velbekomme. Selv tak.
2: Frivillig chef med Søstre mod vold og kontrol. Også tak til Maja Bødker Hansen, formand for Danske Gymnasier. Og så skal jeg lige tilføje, at det ikke har været muligt for Berlingske at få en kommentar fra den fungerende undervisningsminister Mathias Tesfaye. Og vi har også bedt om en kommentar her på P1. Det er ikke lykkedes endnu. Vi forsøger at få ham med måske i eftermiddag. Klokken er blevet 8:07.
0: Trump har besluttet at sætte sin operation Project Freedom i Hormuzstrædet på pause, altså den her operation, som skulle hjælpe skibe sikkert ud af strædet. Det skriver Trump på Truth Social. Udmeldingen kommer på opfordring fra blandt andet Pakistan, som har forsøgt at male en aftale på plads. Men derudover, så er det altså svært at blive helt klog på, hvad det er, der foregår. Det siger DR's USA-korrespondent Jacob Krog.
4: Tidligere på dagen, der stod den amerikanske udenrigsminister, national sikkerhedsrådgiver Marco Rubio, jo og sagde, at nu var krigshandlingerne afsluttet, nu handlede det om den her operation, nu var det der fokus lå. Og blot et par timer senere, så kommer den her melding fra Donald Trump så, hvor man trykker pause på den operation.
0: Ifølge Trump selv, så skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Vi har her til morgen talt med både Jacob Krog, vores USA-korrespondent, og også med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet. De siger, der er langt mellem parterne lige nu. Godmorgen, Jacob Krog Klassen. Du får lidt lyd der. Viceadministrerende direktør for Danske Rederier.
5: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen. Havde I håbet, at Project Freedom ville fortsætte?
5: Altså, vi håber jo hele tiden, at der viser sig en mulighed for at få de skibe og søfolk ud, som er låst fast inde i den persiske bugt. Så det er klart, det håb, det lever vi i, men vi var jo desværre jo stadigvæk et godt stykke fra at have noget, som var så konkret, så vi reelt kunne forholde os til, om der var begrundelse for sådan et håb.
0: Danske Rederier har jo lige nu omkring et par håndfulde skibe fanget i strædet der. Hvad er situationen for de skibe lige nu?
5: Jamen, situationen er nogenlunde, som den har været lige siden krigen startede, at skibene ligger stille og venter. Det er heldigvis sådan, at vi kan få forsyninger ombord på skibene, så søfolkene lider ikke nød. Der er mad og vand og hvad det ellers har brug for ombord på skibene. Men det er selvfølgelig frustrerende, at de ikke kan passe deres arbejde, og så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Det vælter ind med regnskaber i dag. Der er også kommet et fra et af jeres medlemmer fra Rederiet Norden, som giver sådan lidt en pejling af, hvad det betyder sådan på i kroner og øre for rederierne at være fanget der i Hormuzstrædet. Altså på den ene side, så er der nogle fragtrater på olie, der stiger. Det får Norden til at hæve forventningerne til året. Men samtidig lander der også en tung regning for ekstra udgifter til at have i Nordens tilfælde omkring en håndfuld skibe spærret inde der i strædet for Norden. De vurderer, at det over året vil ende på over 190 millioner kroner. Hvor alvorligt er det her for jeres medlemmers forretning?
5: Det er meget forskelligt, hvordan rederierne bliver påvirket, fordi det er, som du siger, den situation, at nogle markeder, det, at der er så mange skibe, der ligger fast, betyder, at der er mere rift om de skibe, som er uden for den persiske bugt, og derfor så stiger fragtraterne. Og så er der så også nogen, som har skibe, der ligger fast, hvor de får ekstra regninger. Det er så nogle, faktisk også lidt forskelligt, om man kan sende den regning videre til sin kunder, eller man må tage den selv som rederi. Så det er meget forskelligt, hvordan rederierne bliver påvirket. Det, der jo for os er, at den påvirkning, som fylder mest, det er jo situationen for søfolkene og den bekymring, vi har for deres velbefindende.
0: Hvad råder I jeres medlemmer til lige nu?
5: Jamen altså, vores råd er at holde sig orienteret om situationen via de rådgiver, de har. Vi deler al den information, vi kan få fra både danske og europæiske myndigheder og vores internationale rederiforeninger. Og så hele tiden lave deres egen sikkerhedsvurdering. Det er jo rederierne, som hver især kan se, hvilken situation er deres specifikke skib i, hvor ligger de henne, hvilke trusselvurderinger modtager de. Så de skal gøre det, som de har gjort gennem hele forløbet, at løbende evaluere, hvad er det bedste at gøre den her udfordrende situation.
0: Tak fordi du var med her, Jakob K. Klassen.
5: Selv tak.
0: Viceadministrerende direktør for Danske Rederier. Kom mig.

0: Godmorgen, Louise Isager.
1: Godmorgen.
0: Goddag, Nika, gæsteforsker ved Statens Naturhistoriske Museum. Det var lige den her sætning, vi skulle have med, med violen, der blomstrer smukt her i den milde maj.
1: Nemlig.
0: Violen derude. Den er der.
1: Den er der i hvert fald. Og den viol, vi skal tale om i dag, det er kratviolen. Og det er en af de 12 arter, vi har her i Danmark. Det er en flereårig urt, der kan blive op til cirka 20 cm. Og er udbredt over det meste af Europa. Og den har de her rigtig, rigtig fine hjerteformede og grundstillede blade, der sidder i en roset. Og ud fra den her roset af blade, altså det, nede ved jorden, der har den både blade og blomsterbærende stængler. Og blomsterne er de her store, enlige og blåviolette blomster, der har en hvidlig spore, som sådan ligesom, det ligner lidt, den har en tyk hale, der går ud bag ved blomsten. Mm. Og det er en, ja, den er rørformet og fungerer lidt ligesom bær, hvor blomsten har nektar i.
0: Og altid blå? Eller violet?
1: Den kan også, den kan godt variere lidt i farven, men den er mest blåviolet, vil jeg sige.
0: Hvor kan man gå ud og nyde den?
1: Jamen, du kan faktisk finde den rigtig mange steder, fordi den er almindelig i hele landet. Og den kan godt lide muldbund, skov, krat, hegn, gamle haver, parker osv.
0: Tak for det, Louise Isager.
1: Velbekomme.
0: Så er det bare ud i den milde maj og nyde de fine blå violer.
2: Det var pænt for morgen for i dag. Jette Damgaard sad i regien. I studiet var vi Pernille Rudbæk og Julie Toft.
0: Ja, og det var Sara Sabine Husted Meyer, der havde skruet udsendelsen sammen. Nu skal du få en radiovis klokken 9.
3: Hvad gør man, når der ikke kommer vand ud af hanen? Strømmen er gået, og ens wifi virker heller ikke. Det er nok de færreste, der har lyst til at starte morgenen sådan, men det har de valgt at gøre helt frivilligt på Roskilde Festival Højskole. Eleverne skal i forbindelse med den nationale beredskabsuge opleve på egen krop, hvordan hverdagen kunne se ud, hvis krisen rammer en dag. Og Camilla Hole, du er taget ud for at se, hvordan det så går for sig.
4: Ja, hvor eleverne er stået op til noget af en anderledes dag, har nemlig ingen vand, og det betyder, at eleverne blandt andet får en lidt anderledes tur på toilettet, end de plejer. Når man skal, så skal man. Og Emily Hansen, jeg har fået lov til at følge dig med ud på toilettet. Hvad tror du, der bliver den største udfordring ved netop det her toiletbesøg?
5: Jamen, altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
4: Ja, og vi står her i buld og mørke. Nu er du i gang med at tænde stearinlyset, der lige om lidt sådan får lyst toilettet op. Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
5: Jamen, det bliver man jo nødt til. Så det er jo nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer. Ja.
4: Jeg vil lade dig gå en tur på toilettet i fred, og så vil jeg altså slutte af her.
3: Og i dag, 6. maj, er også dagen, hvor varslingssirenerne bliver testet over hele landet, og det gør de kl. 12. USA sætter sin hjælp til at få skibe igennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig fredsaftale. Men Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, tror dog, det handler om noget helt andet.
6: Det der med, at operationen har været en fantastisk succes, det er jo i hvert fald ikke rigtigt. Og det er jo meget tidligt at gå ind og stoppe en sådan operation. Altså, jeg synes også, det lugter lidt af, at det er fordi, at det er en lille smule vanskeligt. Der er i hvert fald ingen indikationer på, at iranerne er kommet amerikanerne i møde med nogle af de amerikanske krav.
3: Ifølge Peter Viggo Jacobsen skal man se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over Trumps vælgere.
6: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
3: Milliarderne triller ind hos Novo. I årets første 3 måneder har Novo Nordisk tjent tæt på 29,5 milliarder kroner. Det fremgår af virksomhedens kvartalsregnskab, som er kommet i dag. Der har været flere op- og nedture for virksomheden de seneste år, men det er utvivlsomt Novos slankemedicin Wegovy i pilleform, der har fået dem på rette kurs igen, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
7: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stor, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første 3 måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde.
3: Selvom det er flotte tal, så

0: ser det ud her et par minutter inde?
1: Aktien er startet rigtig stærkt oppe, så den er op omkring 8% fra, hvor den lukkede i går. Og det er helt naturligt i led med det stærke resultat, og også hvad markedet nu forventer, at indtjeningen kommer til at stige med i løbet af året.
0: Hvad forventer du, der kommer til at ske resten af dagen?
1: Jeg forventer egentlig, at den vil fastholde i hvert fald en stigning på 5-6%. Om den så kan stige yderligere, det er der jo en chance for i led med, hvad de siger på analytiker.
0: Tak skal du have.
2: Og så til forventningerne til dagens vejr. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag. Undtagen på solskinsøen Bornholm. Der kommer der nemlig skyer, og det kommer også til at regne en smule. 11-16 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger bliver det til. Det var Radioavisen.
3: De forbitrede føler sig svigtet og har mistet håbet. Millioner af britter er parat til at sætte Starmer og hans læberfolk på porten ved lokalvalgene over det ganske Storbritannien. Så kan Nigel Farage og hans reformfolk rykke ind, og Storbritannien kan opleve et politisk jordskælv. Det er nu i verden ifølge ham.
4: Standing here today, it is hard not to feel the weight of history on my shoulder.
3: Når jeg står her i dag, er det svært ikke at føle historiens vægt på mine skuldre. For det moderne forhold mellem vores to nationer og vores folk spænder ikke bare de 250 år, men 400. Det er helt specielt at tænke sig, at jeg er den 19. i vores kongelige slægt, der hver eneste dag studerer og følger, hvad der sker i Amerika. Så jeg kommer her med den dybeste respekt for de Forenede Staters kongres. Denne demokratiets bastion. Skabt for at repræsentere hele det amerikanske folks stemme, for at fremme ukrænkelige rettigheder og friheden.
4: To advance sacred rights and freedoms.
3: Så elegant kan det usigelige blive sagt i Donald Trumps Amerika, når man er konge, britisk monark, der bærer historien på sine skuldre og til med bliver tiljublet. Men han talte om en storhed, der er falmet hjemme i Storbritannien. De britiske vælgere er forbitret på Keir Starmer og hans Labour Party. De føler sig svigtet og berøvet deres håb. Og i 136 valgkredse landet over vil de sætte de gamle partier, Labour og Konservative, på porten ved lokalvalgene torsdag. For prognoserne ret, vil det politiske system blive ramt af et jordskælv. Og de grønne og Brexit-bossen Nigel Farages reformparti vil vinde.
5: The Labour Party can't get rid, won't get rid.
3: Labour kan ikke og vil ikke komme af med Keir Starmer. Det kan de konservative heller ikke. Men ved du, hvad der virker? Et knusende nederlag i Labours kerneområder den 7. maj kan betyde, at premierministeren er væk inden midtsommer. Nu falder en britisk regering ikke ved et lokalvalg. Men Labours nederlag kan blive så massivt, at Keir Starmer vælger enten at trække sig eller blive gået som formand for Labour og premierminister i ugerne, der kommer. Starmers modstandere i Labour har visset knivene, og Labour risikerer samme smertefulde proces, som den de konservative var igennem efter Brexit og skiftede premierminister efter premierminister. Nigel Farage, der i sin tid kørte sin populistiske Brexit-kampagne til sejr, har alt mulig grund til at være tilfreds. Han og hans højre nationalistiske Reform Party ser ud til at slå både konservative og Labour ved lokalvalgene i England og parlamentsvalgene i Wales og Skotland. Zach Polanski, formanden for De Grønne, er det nye ansigt i det politiske univers. Han er jødisk i et politisk landskab, hvor antisemitismen gror, og to jødiske mænd for nylig blev udsat for antisemitisk attentat. Og De Grønne ser ud til at kapre Labour-stemmer. Liberaldemokraterne vil forsøge at hænge på. Og ender de vrede britiske vælgere med at forlade de to gamle partier, Labour og de konservative, kan det føre til et historisk opgør med hele topartisystemet. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og lad os så gå til Anna Gårdsløv, vores europakorrespondent, der har brugt de seneste dage i det sydvestlige England og Wales. Du talte med en af de unge, Emma Butterfield. Lad os høre, hvad hun sagde om valget.
6: As I said, too many druggies and too many alcoholics.
3: Der er alt for mange narkomaner og alkoholikere på gaden, og der er ikke nok ressourcer til, at de kommer i behandling. Der er nærmest heller ikke noget arbejde til nogen mere.
6: Work for anybody around here anymore. There's hardly anything for anybody.
7: Are you voting on Thursday?
3: Yes. Du

0: Stemme på torsdag, ja, jeg ved ikke på hvem endnu, men på en af dem. Men ikke på Labour? Nej, afgjort ikke.
1: Definitely not Labour, no. Definitely not Labour.
0: Siger altså Emma Butterfield. Og Andrew Stevens, også i Port Talbot, har helt mistet håbet.
2: They've done nothing around you. Personally, town-wise, they're building something bad.
0: De har ikke gjort noget som helst her omkring. De bygger noget derovre, men resten af byen er ved at falde fra hinanden. Det er en skændsel. Så jeg vil være glad for at slippe af med dem. Og personligt vil jeg hellere se pengene brugt anderledes. Var der ikke noget med, de brugte 60 millioner eller sådan noget på at plante 24 millioner træer i Afrika? Samtidig er sundhedsvæsenet ved at bryde sammen. Min svoger har lige fået konstateret kræft. Han lå på en hospitalsgang i 3 dage. Så hvad håber du på? Det er netop det. For at være ærlig, tror jeg, at det bliver det samme, uanset hvem man stemmer på. Ja, Anna Gårdsløv, 2 personer, du talte med i Port Talbot. Kan du fortælle, hvordan så Port Talbot ud? Det er en by, der ligger ved havet, der har været stålværker osv., og det billede, man får af det, er jo total armod.
3: Det må man sige. Det er en by, som ser ud som om, den er under afvikling. Bestemt ikke i udvikling. Den er meget nedslidt. Mange butikker står tomme, og det har de gjort længe. Det er sådan, så når man er i Port Talbot, så har man lyst til enten at tage en kost og en malerspand, eller en nedrivningshammer. Forstået på den måde, at der er en stemning af, hvad skal der ske? En nedgang. Ikke et bræt nedgang, men en nedgang, som har været i gang i årevis. Simpelthen fordi det stålværk, som jo var byens økonomiske hjerte, ja, det er i realiteten næsten lukket nu. Måske vil det, eller det, planen er, at det skal genopstå som en producent af grønnere strøm. Det er bare ikke noget, man kan mærke i Port Talbot, som er en fattig del af et Wales, som i sig selv økonomisk halter efter resten af Storbritannien.
0: Og Starmer bliver slet ikke nævnt i den valgkamp, vel?
3: Nej, fordi at Labour er så upopulære i Wales i almindelighed, og Starmer i særdeleshed, så han er ikke aktiv. Hvis du spørger Labour Wales, så skal han have et tæppe over hovedet og sidde og putte over i London. Labour i Wales, ja, de vil hellere tale om potholes, huller i vejen, hvor mange de har repareret. Potholes, huller i vejen er en stor ting over hele Storbritannien, fordi det er så synligt et og konkret og irriterende og potentielt farligt et eksempel på det, som mange briter oplever, nemlig en offentlig sektor, som ikke fungerer.
0: Lad os gå herhjem, Sara Hagemann. Du sidder her i studiet i København, mens Anna sidder i Wales. Sara, du har tidligere boet i London i mange år. Du var forsker på London School of Economics, og så har du siden 2021 været professor i statskundskab her ved Københavns Universitet. Sara, det er bare 2 år siden, Starmer og hans Labour-parti sikrede sig en massiv sejr. De fik 403 pladser i underhuset i London. De behøvede bare 326 for at få et flertal. Nu står de til klø ved lokalvalgene, og så begynder det store opgør i partiet. Risikerer Starmer at falde efter det her?
4: Det er uvist endnu, om han falder på det her, men det er helt tydeligt, at han er i massiv modvind, og det kommer til at have betydning for Labour med udfaldet efter det her lokalvalg. Det er lidt ligesom et midtvejsvalg i USA eller andre steder, og det er helt tydeligt, at befolkningen ikke er med Labour. Labour blev valgt ind med en kæmpe valgsejr bare for 2 år siden, men det var, selvom de fik det største antal mandater i underhuset siden her i efterkrigstiden, så er det på den snæverste valgdeltagelse og valgbase, som vi nogensinde har set i Storbritannien. Så det er ret vigtigt at holde sig for øje, at han faktisk var på prøve, og har været på prøve i de 2 år, han har siddet, og han har ikke leveret. Og det, han ikke har leveret på, det er 3 hovedområder, det kan vi jo så snakke lidt mere om.
0: Ja,
4: men det er økonomien og de offentlige budgetter. Det er skandalerne, der bare er væltet ind en efter en anden, både i politikken, men også i embedsværket. Og så er det, at vi har set den her delte vælgerbase, som siden Brexit ikke er blevet samlet. Og for Labour og for de konservative, der har det virkelig store konsekvenser i det her valg.
0: Ja. Lone Theils, journalist og forfatter, og så har du været politikens korrespondent i Storbritannien og i Irland. Lone, er det, vi kommer til at se i de kommende dage under det her, de britiske lokalvalg, og så det, som Sara netop har talt om, altså det, at Labour ikke har leveret, er det begyndelsen til nedsmeltningen for hele det britiske topartisystem?
5: Ja, det er det for så vidt. Altså, akkurat som Sara lige sagde, så handler det jo om, at normalt så har man det her topartisystem i grove træk, hvor det er Labour eller de konservative, der er ved magten. Så har der været det lille parti, Liberaldemokraterne, men nu er der altså også Reform, der er de grønne. Og i og med, at folk delte sig i to under Brexit, så ser man altså en polarisering, der bliver ved dem, der gerne stadig vil være en del af Europa, og dem, der slet ikke vil have det. Dem, der ikke vil have det, de går til Reform. De går ikke til de konservative. Det er formudret. Men Reform er klokkeklar på det her.
0: Og dem, det er Nigel Farage.
5: Ja, og dem, der gerne vil høre til Europa, og dem, der sådan ser sig selv som en del af et større internationalt sammenhæng, jamen, de stemmer grønt. De stemmer ikke nødvendigvis Labour.
0: Keir Starmer førte Labour, som Sarah Hagemann sagde for lidt siden, til sejr for 2 år siden. Han gjorde op med Labours venstrefløj og den tidligere leder Jeremy Corbyn, og Labour knuste de konservative. Og det var altså vel at mærke de konservative, der havde været igennem, jeg tror det var 5 premierministre, den ene værre end den anden, siden man stemte for Brexit. Men Starmer overtog ikke bare et Storbritannien med en økonomi, der var kørt i sænk. Han havde også overtaget et parti, han ikke kunne få til at fungere. Britta Kvist fortæller om Starmer og Labours vej til det nederlag, der tårner sig op nu ved lokalvalgene i England, i Wales, Skotland og Skotland.
6: Do you consider yourself a traditional Labour voter in the past?
7: I used to be, yes.
6: But not anymore?
7: No.
8: Labour-vælgerne flygter, og det er premierministeren, de er vrede på.
7: Because he's just not doing his job.
8: Det var ellers netop den almindelige brites hverdag og muligheder, som Keir Starmer lovede at forbedre.
9: I spoke to Will. He's a fireman.
8: Starmer havde mødt brandmanden Will, der havde flere job, men alligevel ikke råd til at købe en bolig. Men nu skulle der skabes en vækst, som alle kunne mærke, lovede Starmer i Labours program Forandring i 2024. Ifølge planen skal Storbritannien have den højeste vækst blandt G7-landene, altså højere end USA. Det britiske sundhedssystem, det udpinte National Health System, skal have markant lavere ventelister. Og Starmer blæste også til kamp mod banderne af menneskesmuglere, der hjælper illegale immigranter i små både til Storbritannien.
10: The only way to stop that is to smash the gangs.
8: Formuleringen smash the gangs, at man skulle smadre banderne, har Starmer gentaget så mange gange, at det er blevet en lækkerbisken for de britiske satiremagere. Og hans retorik bliver også udstillet af, at over 41.000 illegale immigranter blev sejlet til Storbritannien i 2025, og det var 13% mere end året før. I begyndelsen af 2025 viste en meningsmåling for første gang, at Brexit-bannerføreren og den indvandrerkritiske højrefløjspolitiker Nigel Farage's parti Reform UK havde overhalet Labour. Ingen, heller ikke Starmer, kunne forudse krigen i Mellemøsten og dens økonomiske konsekvenser, men blandt alle G7-lande er den britiske økonomi gået mest tilbage. En vækst på 0,8% tegner det nu til ifølge Valutafonden i år. Og vælgerne, de mærker ingen forbedringer, kun stigende priser, som endnu en frafalden Labour-vælger opsummerer det.
11: You go into a supermarket one week, it's a pound. The next week it's £1.30. The next week it's £1.50.
8: Og Starmer havde også lovet, at almindelige arbejdere ikke blev pålagt nye skatter, men han hævede alligevel skatten for at hjælpe lavindkomstfamilier med mere end 2 børn. Efter 2 år har Starmer lagt sig ud med både højre og venstre side i sit parti, senest med en stramning over for indvandring. U-britisk lød den interne kritik i Labour blandt andet.
12: We have some breaking news now on more Epstein fallout in the UK.
8: Men intet kommer op på siden af den skandale, der ruller om Peter Mandelson, som Starmer sendte til Washington som ambassadør, selvom advarslerne bimlede og bamlede. Mandelson havde tætte forbindelser med seksualforbryderen og rigmanden Epstein. Embedsmandsværket advarede, men det nåede ifølge Downing Street ikke frem til Starmer, og nu kæmper han for at forsvare udnævnelsen af Mandelson i underhuset.
13: What was not known was the depth, the sheer depth and extent of the relationship.
0: Ja, altså, du sagde for et øjeblik siden, Sarah Hagemann, at i virkeligheden var stammer på prøve. Og den har nu så varet cirka 2 år. Hvorfor er det ikke lykkedes for ham? For det har jo også noget, når man hører britterne sige det, det er også noget med ham selv at gøre. Hans lidt flakkende øjne, der er ikke meget leder over ham. Hvad er det, der kikser for, og er kikset for Starmer?
4: Starmer kom jo ind som den, der skulle være den voksne, der tog over efter nogle meget kaotiske politiske år med skiftende konservative regeringer. Men det, han har overtaget, det var et utroligt svært offentligt budget og en utrolig svær økonomi i Storbritannien. Det var fra starten af tydeligt, at det ville være, der ville ikke være nogen honeymoon period, altså det ville ikke gå nemt fra starten af. Der skulle tages nogle drastiske beslutninger, der ville gøre ondt.
0: Men var det ikke det, han var blevet valgt til
4: at gøre? Og det blev han jo valgt til. Det, man kan sige, der er gået galt for ham, det er, at han har ikke vist det lederskab med nogle klare sammenhængende visioner og strategier for, hvordan man får vendt skuden i Storbritannien. Og det er skuden for middelklassen, og det er skuden for arbejderklassen, og det er jo et meget klasseopdelt samfund, både i storbyerne og ude på landet. Og så har vi nogle helt særlige forhold i Storbritannien, som gør, at uddannelsesmæssigt, man ikke har samme adgang til uddannelser og til arbejdsmarkedet. Men selv nu står vi selv i en situation, hvor folk, der har et arbejde og har en uddannelse, de rent faktisk lever lige på kanten til endda fattigdom, men i hvert fald ikke har råd til deres til det liv, som de, har forventet. Og Starmer som leder har ikke formået at vise vejen i den her meget svære økonomiske situation. Han har haft en masse sådan ad hoc beslutninger, for eksempel i forhold til, hvordan samarbejdet med EU skal se ud. Det har ikke været en klar beslutning om, at andet end at de skulle samarbejde mere, så på hvilken måde, og hvor tæt skulle det samarbejde være. Men han har også lidt under, at han ikke har fået en fremtrædende kabinet med sig, så det er hele tiden ham, der står alene, uden at have et samlet regering, en samlet regering, der stærkt kan sige, det her, det er, hvad Labour står for. Så de laver sådan lidt sporadiske politikker.
0: Men Lone Theils, her, han står med næsten 100 mandater, flere mandater end de andre i underhuset.
5: Ja.
0: Han har samlet partiet, forstået på den måde, at han har, med Corbyn er væk, og så videre. Hvad er det, der gør, at han ikke har kunnet få et samlet Labour-parti bakke op bag det, som Sarah netop taler om?
5: Jamen, det gik galt for ham lige fra starten af, føler jeg. Altså, han stod jo der foran Downing Street og sagde, det her bliver svært. Det, jeg vil bede jer om, det er at give mig noget tålmodighed. Og det tænker jeg, at folk var sådan okay med, at de var godt klar, at han kunne ikke lige ordne det her på 14 dage. Men så begynder det jo at gå galt. Og i virkeligheden, så handler det meget om, hvordan folk opfatter Starmer, end hvad Starmer egentlig reelt gør.
0: Jamen, hvordan bliver han så opfattet?
5: Jamen, for det første, så kommer han ret hurtigt ud i sådan en skandale med, at han har taget imod VIP-billetter til Champions League og Taylor Swift-koncert, og hans kone har lånt tøj af designer og sådan noget. Nej, ja, det er det så alligevel, fordi det er sådan... den her ærlige mand, som har været anklager, han skal jo ikke have sådan noget her siddende på sig. Så der begynder det sådan at gå lidt galt i folks opfattelse. Men jeg tror, internt i partiet, så var den store sag jo, at Boris Johnson, han indførte i sin tid...
0: Den konservative leder, ja.
5: Han indførte et loft på børnechecken, som var, at man kunne få børnepenge op til 2 børn. Hvis man fik mere end 2 børn, så er det bare ærgerligt, Sonny Boy. Så fik man altså bare ikke flere penge. Og det betyder jo, at... hvis man så havde 4 børn eller 5 børn, jamen så blev man ret fattig som familie, fordi man ikke fik det der tilskud. Og det var en af de ting, som mange i Labour troede, at det ville Keir Starmer fjerne, og dermed løfte en masse børn ud af børnefattigdom, som jo ville være en fuldstændig kernesag for Labour. det ville han ikke. Og han havde en politisk slåskamp med dem, der fremsatte det her forslag til en sådan grad, at de faktisk sådan blev ekskluderet fra partiet i en periode. Ja. Og det tror jeg skabte en intern kæmpestor skuffelse i Labour om, altså hvad er det, Keir Starmers projekt er, hvis det her ikke er noget for ham med at hjælpe børn ud af fattigdom. Hvad er det så, han vil? Mm. Og jeg tror stadig den dag i dag, så er der ikke nogen, der kan sige, hvad er Starmerism? Hvad står han for? Hvad vil han med Storbritannien? Og det virker som om, han har famlet rundt i blinde, og han har ikke kunne sælge sit projekt. Han har ikke med overbevisning kunne sige, nu skal I se, hvad vi gør. Han har ikke den der karisma til at gøre det.
0: Og så mister han sig, Hagemann, så mister han jo altså også for eksempel en deputy prime minister, der lige har glemt at betale skat ved en ejendomshandel og sådan noget.
4: Ja.
0: Altså, hvorfor har han ikke styr på den slags?
4: Jamen, man kan sige, at det
0: han, jamen, er... Undskyld, men han er jo tidligere offentlig anklager.
4: Ja, men jeg vil sige, at det er ikke noget nyt i britisk politik. Altså, det har vi set masser af ting i samme dur under konservative regeringer. Ja. Der plejer det bare ikke at have så store konsekvenser, som det har haft under Labour. Og der har været noget om, at de skulle komme ind og netop være den her robuste, stabile og pålidelige regering. Og når der så kommer de kriser og skandaler, så har de ikke kunne give nogen svar. Men jeg synes faktisk, at udover at det har væltet ind med de her dårlige sager, så det helt fundamentale problem, som Labour står med, det er, at de fra starten af ikke har vist, om de er et center-venstre parti, der vil lede på økonomisk vækst for et land, der skal finde sig selv efter Brexit, eller om de er et progressivt parti, der prøver at stjæle de vælgere, der ellers ville gå mere til venstre. Så vi har mere et problem i forhold til, hvad er det for en økonomisk politik, og hvad er det for en partiidentitet, som Labour skal stå for. Og hvis det var tydeligt, så tror jeg, at man nemmere kan få samlet alle tropperne, og måske også få lagt låg på nogle af alle de her skandaler.
0: Og det kommer vi tilbage til lidt senere. Vi skal lige have gang i spørgsmålet om, hvad er det for en identitet, de har. Anna Gaardslev, en af de ting, som jo virkelig har gjort ondt og gør ondt i øjeblikket, det er Epstein-sagen. Hvorfor har Starmer ladet sig trække ind i den ved at udnævne Mandelson til britisk ambassadør i USA, for så senere at opdage, at han var fedtet langt mere ind i den slibrige, modbydelige sag, end man egentlig vidste. I hvert fald han vidste, fordi embedsmandsapparatet vidste det jo godt, fordi de havde undersøgt Mandelsons situation og Mandelsons forhold til Epstein.
3: Ja, det er der så sandelig også mange britter, der spørger sig selv om. Og den her sag har jo så mange skæve vinkler og krinkelkroge, også i det britiske udenrigsministerium, at det jo fra Starmers modstanders side bare har været gaven, der blev ved med at give. Starmer havde jo bestemt sig for, at Mandelson var en god idé.
0: Mm.
3: Og hvis du spørger embedsfolkene over i Udenrigsministeriet, den tidligere departementschef, eller det, der svarer til det, ja, så vidnede han jo for ikke så lang tid siden for en kommission, der undersøger lige præcis det her spørgsmål, og sagde, at der var en meget klar besked over fra Downing Street, at det her, det skal bare ekspederes, og det kan kun gå for langsomt. Det er endnu et eksempel for mange på, at Starmer kan ikke sætte en fod rigtigt. Og det er måske også ret uretfærdigt, men som Lone også sagde før, det handler også om, hvordan han bliver opfattet. Ja. Og nu er det sådan, at når manden viser sig, når han åbner munden, når han løfter armen, så leder man efter en fejl. Fordi der har været så mange fejl, så mange forbier, så mange ting, som ikke har siddet i skabet. Og det sammenholdt med det svigt, som mange i deres dagligdag oplever, at Labour udsætter dem for. Alenlange ventelister på sygehusene. De huller i vejene, vi talte om før. Listen er utrolig lang. Og det betyder, at det er en giftig cocktail for et parti som Labour og for en leder som Starmer.
0: Så lad os lige gå tilbage til dem, du talte med i Port Talbot. Anna, for du mødte også en tidligere stålarbejder, Cassius Walker Hunt, der havde stemt Labour, og som sagde sådan her.
14: I lost my job in the steelworks, and the unions are all Labour.
0: Jeg mistede mit arbejde på stålværket. Fagforeningerne anbefalede os at stemme Labour, men vi blev ikke reddet, vi blev fyret. Så jeg havde et problem med Labour. Vi her i Port Talbot er blevet svigtet, og der er virkelig brug for forandring. Det er meget svært for arbejderklassen nu, især sådan noget som at gå ud og få en kop kaffe og den slags helt almindelige ting. Det er dyrt, det er svært for folk.
14: Hard for working class people at the moment, especially to buy coffee and do normal things. There's a lot of money. It's very hard for people.
0: Ja, Lone Theils, er det det totale svigt, sådan som man oplever det, af Labour, af Starmer? Det går alt fra det, som Sara har talt om, den økonomiske politik, til hele spørgsmålet om identitet, som du selv var inde på.
5: Ja, det tror jeg. Så tror jeg også, altså der er et enormt disconnect, som vi virkelig ser i forhold til, hvad skal vi sige, den politik og det, der foregår i parlamentet i Westminster.
0: Ja.
5: Og så den virkelighed, der bliver levet ude i resten af Storbritannien, ude i provinserne, især måske sådan i det nordlige England, Wales og sådan noget, som jo er gamle industriområder, som aldrig rigtig er blevet samlet op, efter industrialiseringen blev globaliseret og flyttet et andet sted hen. Og der er altså reelt fattigdom. Der er ikke rigtig nogen investeringer, der er i hvert fald meget stor mangel på dem. Der er mangel på transport, der er mange steder stadigvæk, hvor man kan blive overrasket over, at der simpelthen ikke er god nok internetforbindelse eller mobilforbindelse nogen steder sådan nede i det sydlige England også. Så der er altså langt fra de yderligere liggende steder ind til centret der i London. Og det tror jeg også, folk de føler sig ikke set, og der er ikke blevet taget hånd om det her, og det rammer jo også ind i, at man ikke har et specielt velfungerende uddannelsessystem, så folk bliver omskolet, folk får nye uddannelser, der kommer de her jobmuligheder.
0: Ja.
5: Og det kan man sige, det er jo uretfærdigt at lægge det kun over på Labour, fordi vi har jo haft rigtig mange år forud for det med konservative regeringer. Men der er en anden forventning til Labour, skal gøre det her, og kunne det. Ikke?
0: Så lad os tage fat i hele spørgsmålet om, hvordan den britiske økonomi hænger sammen. Men inden da, så lad mig lige præsentere endnu en gang jer, der er med her i dagens Verden ifølge Gram. Sara Hagemann, professor i europæisk politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Du har tidligere boet i London, hvor du siden 2009 har været ansat på London School of Economics and Political Science, senest som Academic Director på London School of Economics for Public Policy. Du har været ekspert og rådgiver i House of Commons, det er underhuset, og i House of Lords, det er overhuset, og så Senior Fellow ved tænketanken UK in a Changing Europe. Og det må man sige, at det er jo det, der sker. Og der bidrog du til den seneste større rapport, The Brexit Files. Lone Theils, journalist og forfatter til en lang række bøger. Du har tidligere været korrespondent for Berlingske Politikken i Storbritannien og boet i London i mere end 15 år. Og så Danmarks egen europakorrespondent Anna Gårdslev, der har arbejdet for DR siden 2013 og dækker de store europæiske begivenheder. Blandt andet det, der sker i Storbritannien nu, og det gør du altså for os alle sammen. Verden ifølge Gram, TV-avis, radioavis, Horisont osv. Lad os tage fat på det, som I begge to jo er inde på, eller alle tre er inde på, nemlig, hvad er det, der sker økonomisk, hvor det hele går virkelig skidt. Vi tog fat i Erik Fossing Nielsen. Han er tidligere cheføkonom i den internationale storbank UniCredit, før det europæisk cheføkonom i den amerikanske Goldman Sachs. Han har arbejdet i den internationale valutafond, og så i Verdensbanken, og så efter mange år i Storbritannien for UniCredit, er han i dag seniorrådgiver i det, der hedder Independent Economics. Jeg spurgte ham, og det er meget op det, som I selv taler om, nemlig, hvad det er, der gør, at Storbritannien bliver ved med at være et samfund med enorm ulighed, og den samme diskussion om et nedslidt sundhedsvæsen med værfter og fabrikker, der lukker overalt i landet, mens det velhavende, det rige London med finanscentrummet i City tilsyneladende kører uberørt videre.
15: I bund og grund, hvis man skal sige det meget simpelt, så har englænderne ikke fundet ud af, om de vil være et amerikansk type land med lav beskatning, eller et europæisk land med relativt højere beskatninger og højere offentlige ydelser. For eksempel, som hvis du tager hele skatteprovenyet, altså det, som staten har at gøre godt med, eller omfordele, eller købe ting til militær, hvad man ved, er 8% af BNP lavere end i for eksempel Tyskland, og endnu større forskel til Frankrig og Skandinavien selvfølgelig, men selv til Tyskland er det 8 procentpoint lavere. Og det vil sige, at man kan ikke købe den sundhedspolitik, som man kan i Tyskland eller Skandinavien, for man har simpelthen ikke penge til det. Så det er sådan det første, som jeg mener, man bør forklare englænderne, eller vi har forsøgt, men som andre forsøger selvfølgelig også, er, at hvis de vil have et europæisk uddannelsessystem, og et altså offentligt uddannelsessystem og et sundhedssystem, så er de er nødt til at beskatte økonomien hårdere og meget hårdere. Ikke? Altså, vi tæller måske i hvert fald 4-5 procentpoint af BNP, som er enormt, ikke? Og det er ikke noget, man kan gøre inden for 2-3 år. Og man kan i hvert fald ikke blive genvalgt, hvis man gør det. Men det er det, jeg mener, det fundamentale problem i den engelske økonomi ligger, at man har ikke square the circle, hvis du kan sige det på en måde, mellem om man vil være en lille regerings, altså en lille offentlig sektor, men altså med et stort forsvar selvfølgelig, og samme politi, men samme sociale ydelser, som man har i Skandinavien, Tyskland, Frankrig og Italien for den her.
0: Og så er der det særlige for England, at uligheden, som Lone Theils jo var inde på i landet, det er ledsaget af gamle privilegier, der også gør det svært, helt konkret for eksempel, at reformere landet og gennemføre store projekter, siger Erik Fossing Nielsen.
15: Det er næsten umuligt at bygge for eksempel en jernbane nord-syd, fordi at så skal den køre igennem det her dejlige landskab, som ejes af jordbesidder, og som kan i fundamentalt benægte det offentlige at komme igennem. Så hvis der, du kigger på den planlagte, nu opgivet, HS2-banen fra London op til Manchester, så var det lange, lange strækninger, der skulle ned i tunneler, fordi at det måtte ikke køre igennem landskabet. Ikke? Og så bliver det jo sindssygt dyrt. Ikke? Og det samme ser du med motorvejlinjer. Så der er et fundamentalt sådan, fra gammel tid, et regulering, som gør, at det bliver det er vanskeligere og dyrere end i andre lande.
0: Lone Theils, det som Erik Fossing Nielsen i virkeligheden beskriver, det er dysfunktionelt. Samfund.
5: Med
0: en blanding af fortidens privilegier blandt de velhavende, af det, du selv var inde på, at der er ikke penge til, og derfor bliver der ikke investeret i uddannelser, i sundhed osv. Hvorfor accepterer briterne det?
5: Jamen, det gør
0: for det er jo ikke nyt. Det er jo ikke nyt.
5: Nej, det er det ikke. Altså, jeg tror, det handler om, at systemet favoriserer dem, der har det godt. Og det er meget svært for dem, som er på bunden af samfundet, og gøre noget ved det, fordi de har ikke, hvad skal man sige, midlerne til det. Jeg tror, vi skal tage ind i den her diskussion for at forstå, hvad der foregår. At fattigdom i Storbritannien, det er altså noget helt andet end fattigdom, når vi taler fattige i Danmark.
0: Mm.
5: Fattigdom i Storbritannien, det er folk, der slukker deres køleskab, fordi de ikke har råd til at betale elregningen. Det er ældre mennesker, der kører i bus om vinteren, fordi der er varme på i bussen. Det er børn, der kommer i skole uden morgenmad. Det er børn, hvis forældre frygter sommerferien, fordi så er der ikke frokost på skolen. Har vi råd til at give børnene frokost? Folk, der ikke går til tandlæge. Altså folk, der skal i fødevarebanker. Så der er en helt, helt anden fattigdom, og de mennesker, de skal bare sådan set have dagen og vejen til at fungere. De skal have mad på bordet, de skal sørge for forhåbentlig de fleste aftener, og deres børn ikke går sultne i seng. Så er det måske svært at være politisk aktiv samtidig med det.
0: Mm.
5: Og det er bare utrolig svært. Det vi nu ser, det er jo så, at antallet af fattige, det forøges, altså den underklasse, om man vil.
0: Mm.
5: Arbejderklasser er måske et misvisende ord ofte, fordi det ikke altid de her mennesker i arbejde. Men den her klasse, som virkelig kæmper, den bliver større og større, og det rækker nu op i det, vi før så var middelklassen.
0: Ja, ja.
5: Og i de her fødevarebanker, der ser man jo folk, de ansatte går nærmest ned med stress, fordi de får så mange henvendelser.
0: Ja.
5: Og folk, der før gav til fødevarebankerne, de kommer nu til fødevarebankerne for at få hjælp.
0: Sarah Hagemann?
4: Ja, jeg vil gerne supplere på det her, fordi at jeg synes, at det billede, det har vi set i en lang årrække, som du siger, Lone, og det er vokset. Men det nye er, at ind i det, som vi alle sammen tænker er en middelklasse, der er frustrationerne faktisk blevet lige så store, ja. Fordi at man især for de yngre generationer nu står i en situation, hvor man skal betale rigtig meget for en uddannelse, selv hvis det er en mellemlang uddannelse, men også for de høje uddannelser. Det er meget, meget dyrt at gå på universitetet, for eksempel. Og der har vi allerede en adskillelse i samfundet, som er meget, meget... den føles meget dyb. Men de unge mennesker, der kommer ud med en uddannelse og har gjort det i løbet af de sidste 10 år, de kan faktisk ikke være sikre på, at de også kan få et arbejde, hvor de tjener nok penge til for eksempel at købe et beskeden lille lejlighed eller et sted at bo, og have et komfortabelt liv, mens de arbejder i døgndrift ofte. Så den frustration med, at jamen, vi investerer, vi har en forståelse af, at der er den her sociale kontrakt, som vi jo kender også fra vores samfund, at den er helt brudt. Og jeg synes, at Erik han sagde en rigtig vigtig ting, og det er med hensyn til hvad det er for en velfærdsmodel, som Storbritannien har. Fordi at skatteprocenterne på indkomstskatterne, det er faktisk næsten lige så højt, som vi har det i Danmark. Man betaler meget skat i Storbritannien på sin indkomst. Det, man ikke betaler skat på, det er formueskatter, og det er ejendomsskatter, og det er der, hvor de store værdier, de ligger, og private virksomheder. Og det er det, der lige nu virkelig træder frem, at almindelige familier med gode arbejder, de har det rigtig, rigtig svært. De kan ikke få en ordentlig uddannelse til deres børn. Skolerne, de halter. Sundhedsvæsenet halter. Det er svært at få en længere uddannelse. Og når man så er kommet igennem hele møllen, så er det ikke engang sikkert, at man får et job, der kan gøre, at man kan arbejde og få en indkomst, hvor man har et godt liv.
5: Ja. Man taler endda om sådan en noget, der hedder boomerang-generation, som er dem, der flytter ud på at gå på universitetet. Og så er de nødt til at flytte hjem til deres forældre igen, fordi de simpelthen ikke råd til at købe noget og bo i selv, eller de er i hvert fald nødt til at bo hjemme noget tid for at spare sammen, for at have råd til at komme med
4: udtænding. Men lige en anden ting, som Erik han ikke lige nævnte, men det er, at i Storbritannien er det eneste land, hvor vi ser, at der har været en stagnation af reallønningerne. Mm. Og det er tilbage fra finanskrisen. Der har vi ikke set nogen værks...
0: Jo, 15 år gammel.
4: Ja, altså. Så tilbage til 2008. Og i Storbritannien, før finanskrisen, der havde vi en vækst i reallønningerne på 10% hver eneste år 10. Så der, over de sidste 30 år indtil da, der havde vi set, at folk de havde en højere og højere løn. De havde muligheder, og de kunne komme ind og på boligmarkedet, som lige nu er i en kæmpe krise, og de havde råd til et komfortabelt liv. Mm. Og det er bare stået stille siden 2008, og så skete Brexit jo.
0: Altså,
4: vi skal jo ikke underkende effekten af Brexit. Den glemmer vi efterhånden, fordi vi andre er rykket videre for Brexit, men det er Storbritannien altså ikke.
0: Men det vi har snakket om, Anna Gårdsløv, det er jo netop det, som du har mødt i Port Talbot, den håbløshed. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på det, som hvordan det kom til udtryk af det, du så, og dem, du talte med, altså håbløsheden? Fordi nu, som Sarah Hagemann siger, det er jo ikke kun dem, der ikke har ret meget. Nu er det også knæver det sig ind i middelklassen.
3: Ja, og det er en oplevelse af, som en sagde til mig, det er jo ikke sådan, at du sætter dig og så drøner du ned af slisken og ender lynhurtigt i et sort hul. Det er som om, at du hvert år eller en gang imellem, så tager du et skridt ned ad trappen, længere og længere ned i kælderen. Og der, det er jo også en af forklaringerne på, at Reform, også her i Wales, står til at få et fantastisk valg fra at sidste gang have fået så få stemmer, så det næsten var svært at tælle. Fordi der, når Nigel Farage på sit sidste store valgmøde i går aftes endnu en gang sagde sit slogan, Wales is broken, Wales needs reform, så får han gigantiske bifald, fordi det vækker genklang inden i de mennesker, som er kommet for at høre på ham. De er fuldstændig enige i, at noget er gået i stykker. Og det er rigtigt. Det er ikke kun i det, som man kan kalde underklassen. Det er en undergangs... en mørkefortælling, som er sævet op igennem samfundet. Og så slås... så er der jo ikke forbindelse mellem netop forventningerne til, hvordan vil jeg have det nu i en alder af 45? Hvordan burde jeg have det nu, og hvordan har jeg det nu? Hvis det er to vidt forskellige ting, så ser man på de politikere, som har styret, som har styret de sidste mange år, og siger, prøv at høre, I kan ikke levere. Og Reform bruger jo Wales og de britiske og de engelske lokalvalg som et udviklingslaboratorium, som et forsøg på, som ser ud til at lykkes, at skabe sig en lokal magtbase, så man i den grad er klar til næste valg.
0: Nu er det ikke kun det, der foregår nede i Sydengland og Midtengland, men vi går endnu højere op til Newcastle, Sunderland-områderne og så op på det, i det nordøstlige. Der bor den danske lektor, Hans Christian Andersen. Han er lektor på det lokale universitet deroppe. Nu er han så blevet pensioneret. Og så som pensionist stiller han simpelthen op undskyld for de liberale demokrater. Men oppe i Newcastle, der handler det om at sætte de ansvarlige på porten, og det er altså de ansvarlige for det, den situation, som I taler om. Og dengang er det altså Labour. Hør, hvad Hans Christian siger.
16: I lokalvalg drejede det sig normalt om lokale emner, men den her gang drejede det sig meget om, at man er skuffet over Labour. Og i et område som Østengland, hvor man i 2016 stemte for Brexit, fordi man troede, at hvis Bruxelles ikke styrer mere, så kan de der politikere nede i London nok lære at koncentrere sig og sørge for, at vi får det bedre i Østengland. Nu siger man, at nu stemmer vi på Reform, fordi så skal de der Labour-folk nok finde ud af, at de har svigtet, og vi straffer dem, fordi de ikke har hjulpet os med den økonomiske udvikling, som de havde lovet, de ville. Det er meget sådan en mekanisk reaktion, men det er en meget logisk reaktion, at man siger, at det er dem, der styrer os, der har svigtet, og det er så Labour.
0: Og det er så Labour, sagde Hamann. Lad os nu sige, at nu får Labour de tæsk, som prognoserne siger, at de vil få ved de valg i morgen, og der får vi jo først resultaterne i løbet af ugen, formentlig de sidste første sent lørdag. Så er der nogen, der fjerner Starmer.
4: Nej, det ved vi ikke endnu, jo.
0: Det ved vi ikke endnu.
4: Nej, jeg vil faktisk...
0: det var hypotesen,
4: så. Ja, men jeg vil sige, altså for det første er han en temmelig stedig mand.
0: Men han holder fast. Han bestemmer det jo ikke selv.
4: Nej, men jeg tror, at spørgsmålet er, om Andy Burnham, som står lige og venter i korridorerne der, ja. som ligger endnu mere til venstre for Starmer.
0: Som er borgmester i Manchester.
4: I Greater Manchester, ja. Om der er nok tillid på tværs af hele partiet til ham. Jeg er ikke sikker på, at Starmer, han ryger på det her. Men det er rigtigt, det bliver... Det kan ske, og det bliver rigtig svært for ham efterfølgende at få at træde i karakter og komme videre. Men det, der bliver den helt store effekt, og jeg synes, at altså, det er selvfølgelig vigtigt, hvem det er, der er premierminister, men for mig at se, så er der et endnu vigtigere punkt. Og det er for det første, hvad der sker med partisystemet, som vi allerede har snakket lidt om, men også, hvad der sker i regionerne. Fordi at hvis... vi ser, at Skotland ikke længere bliver Labour, SNP, tager over.
0: Det er det skotske nationalistparti.
4: Ja. Så har de en god grund til at bede om en folkeafstemning en gang til, om at Skotland skulle løsrive sig. Og vi har hørt tydeligere og tydeligere røster også i Wales, som også taler om løsrivelse. Så vi står i en situation, hvor at det her lokalvalg, det rent faktisk igen kan true unionen, ja. Altså Storbritannien som union. Og i hvert fald så kommer det ikke uberørt ud af det her lokalvalg. Og Reform som parti leverer ikke nogen løsninger for de her regioner, vil jeg godt understrege. Det er et protestparti, så de fortæller ikke, hvad det er, der kommer i stedet for...
0: Det kommer vi til om lidt.
4: Okay, undskyld. Men der vil jeg nemlig sige, at det kan godt gå hen og blive en meget stor trussel mod det politiske system, som vi kender i Storbritannien. Og det er ikke kun Starmer, det handler om, så er det jo noget større.
0: Ja. Lad os lige prøve at se, fordi ligegyldigt hvem der kommer og arver det her, det her ruin, den ruindynge, som det lader til, at systemet gennem mange år har efterladt. Der står man jo med en kæmpe svær opgave, fordi Storbritannien skal ændres grundlæggende, hvis det så ellers kan lade sig gøre. Hør lige, hvad Erik Fossing Nielsen siger.
15: Hvis du tager sammenligningen med Amerika, så har du lidt af det samme, ikke? Altså, en stor del af befolkningen var blevet left behind.
0: Ja.
15: Og så begynder man at stemme på sådan en som Donald Trump, som er fuldstændig som Nigel Farage. De har ikke svaret på det. Og problemet er, at så får du nogle mærkelige politikker, som nu i Amerika, tarif, altså det er 12-satser og andre ting, men et underskud, der bliver større og større og større. Og derfor er det, at der er stor risiko for selvfølgelig, at hvis disse nye partier på yderfløjene kom, ligegyldigt om det er langt ud til højre, langt ud til venstre, at de løser ikke problemet, men der bliver mere turmoil, hvis man kan sige det på den måde, ikke?
0: Og omfordelingen af de indkomster, der ligger, og de finansielle indkomster, der ligger i City, det er ikke noget, du forventer.
15: Det er svært at få. Altså, det er jo, problemet er, at så snart du begynder at tale om at hæve skatterne på nogen som helst grupper, og specielt de velstående, ikke, som har mere magt på grund af adgang til medier og til politikerne og lignende, kommer der et ramaskrig, ikke? Altså, du har jo set, der Labour, da de afviste det, der hedder non-dom-systemet, hvor man får lavere beskatning, hvis man er udlænding under visse forhold i England, som ikke engang har stemmeret, så kommer der et ramaskrig, men så rejser de alle sammen bort, ikke? Oh my god, så hvem skal så passe på deres hunde og deres børn, ikke?
0: Anna Gårdslev, altså, dem, der så nu vil fjerne Labour, hvad forventer de, at de nye partier, de stemmer på, og det kan være Nigel Farages reformparti, at hvad skal de kunne levere? Nu skal jeg lige høre, om vi stadigvæk har Anna Gårdslev med. Det har vi så ikke, men hun kommer på lige om et øjeblik, men jeg kan stille det samme spørgsmål til dig, Lone Theils.
5: Jamen altså, jeg hæfter mig jo ved, at på en eller anden måde, så var Labour jo også en proteststemme, fordi nu havde folk fået nok af det konservative styre. De ville have noget andet. Og der kan man sige, der fejler Starmer så. Han er jo så blevet den mest upopulære premierminister, tro det eller ej. Det inkluderer Liz Truss i al den tid, man har målt premierminister.
0: Ja.
5: Og det er jo fordi, han ikke har leveret det, som folk havde håbet på, og det har han ikke kunnet, blandt andet fordi han er kommet ind i en Brexit-økonomi, hvor han sandt for døden ikke har stort rødrum. Og det samme vil jo ske for Reform.
0: Mm-hmm.
5: Det er et protestparti, så man kan sige, folk stemmer jo først og fremmest, og det har de også, skal vi også lige huske at sige, tradition for at gøre til lokalvalg i Storbritannien, mere end de gør ved parlamentsvalg.
0: Ja.
5: Men de stemmer for at slå den politiske ledelse over fingrene og sige, vi er vrede, og vi er ikke tilfredse med det, I leverer. Så det her, det er første advarsel.
0: Men altså, det du sagde før, Sara, det Erik Fossing Nielsen siger, det er jo i virkeligheden, at der er ikke den, hvad skal vi sige, politiske vilje blandt politikerne til at blive så upopulære, at de tør gøre det, der skal til for at rette op på det, og det bliver noget, der kommer til at tage år.
4: Nej, det synes jeg ikke er helt korrekt, fordi de er lidt korrekt, men de har været fremme og sige, at vi bliver nødt til at tage upopulære beslutninger, vi bliver nødt til at hæve skatter, de har hævet det, der hedder National Insurance, altså hvad hedder det på dansk? Det hedder
5: sygesikring.
4: Som arbejdsgiverne skal betale. Der er sket nogle skridt, som folk egentlig måske havde lidt forståelse for, at hvis det her det så retter op på økonomien,
0: ja.
4: Så er der jo sket det i mellemtiden også, at man forsøgte at lave de her store interventioner, men så skete nu har vi en energikrise, vi har haft 12-krigen, som Erik nævner. Så der blev lagt på med det samme af dårlige nyheder, og det blev sværere og sværere faktisk at stå på mål for nogle svære beslutninger for en eksisterende dårlig økonomi og et eksisterende dårligt offentligt budget. Men så blev det bare værre af også af de her mere akutte og nye problemer.
0: Men så hvordan kan det være, at man som en Labour-regering med et massivt flertal i underhuset ikke sætter skatten op på arv, for eksempel, ja. Ikke virkelig går ind og rammer den klasse i Storbritannien, som jo virkelig er vanvittig rig,
4: ja, men
0: og som ejer vældige besiddelser, ikke bare en ejendom her og der, men altså virkelig store besiddelser.
4: Ja, men det er helt rigtigt. Altså man kan hvis man har taget økonomi fag på universitetet, så kan man meget hurtigt komme med nogle gode løsninger til hvordan det her det kan rettes op. Men der er bare så store interesser på spil for partiet Labour og for de konservative. Som også sidder og råber op.
0: Men altså, de kan råbe, men de har jo ikke magten.
4: Nej, men hos Labour også, som også er et stort parti, der skal understøttes af forskellige interesser, både pengemæssigt, men også fra medierne. Medierne har vi ikke talt om her, men de spiller jo en kæmpe rolle i, hvordan debatten løber.
0: Og ikke løber.
4: Og alt det mudder, der bliver kastet. Ja. Men det er helt tydeligt, at Labour har interesser på spil, som gør, at det er svært for dem at få taget de her vigtige beskatningsbeslutninger. Ja. Vi kan give et eksempel på formueskat. Det har været en kæmpe diskussion om det er den rigtige vej at gå. De startede med at være klar på, at der skulle helt sikkert lægges en stram formueskat, og så viser det sig, at den faktisk ikke helt kan levere under alle omstændigheder på de mange milliarder, der er brug for, og at hvis man rent faktisk bare lavede en forbedring af det nuværende skattesystem og sørgede for at få indhentet de skatter på private virksomheder og på folks indkomster, og det var et effektivt system, jamen, så havde vi allerede gjort nogle forbedringer på statskassen.
5: Og man skal også huske at sige, at de er super rige. De er jo så agile og mobile i dag, så de flytter bare til Dubai, hvis der er noget.
0: Ja, det vil jeg ikke råde dem til
4: ikke
0: at gøre lige i øjeblikket.
4: Måske ikke Dubai i dag.
5: Nej, det må sige, men altså, der har været...
4: De er begyndt at tage til Milano, har jeg hørt.
5: Ja, med store enklaver af rige britter i Dubai og sådan lignende steder. Altså, for de flytter bare, hvis det bliver for meget skat, ikke?
0: Så det, I rent faktisk siger, det er, at af dem, der er fattige i dag i Storbritannien, forbliver fattige. At den fattigdom, der krabber sig ind i middelklassen, vil blive ved med at krabbe sig ind i middelklassen. Ja. Og det accepterer man?
5: Nej, men altså, der er jo stor vrede. Og
0: så stemmer de på Nigel Farage.
5: Ja, og altså, man kan sige, den der samfundskontrakt, der er brudt, det handler jo også om, altså, hvis man nu for eksempel har gjort sig umage, at man er blevet læge, man er blevet brandmand, lærer, sygeplejerske, sådan mere eller mindre almindelige erhverv, så har man faktisk stadig været ved at få sin økonomi til at hænge sammen, hvis man for eksempel bor i London. Altså, det er næsten umuligt. Man skal bo over en times transport væk fra, hvor man arbejder, hvis ikke mere. Hver dag skal man rejse frem og tilbage for at få det til at hænge sammen. Ja. Og der er et eller andet, der er brudt helt sammen, og det ved jeg ikke, hvordan man fikser. Jeg tror ikke rigtig, jeg har set nogen politikere kunne komme med et reelt bud på det.
0: Så hey man, nu har vi jo siddet og tegnet et ualmindeligt dystert billede af det Storbritannien, der nu går til lokale valg, og som kommer til at gøre op med Labour og med det konservative stykke hen ad vejen, og vi kan se frem til, at det bliver Reform Party, Reform UK, der virkelig scorer godt, de grønne måske et stykke hen ad vejen. Samtidig så har Keir Starmer siddet nede i Armenien til et stort møde med EU og så videre. Hvad er det for et Storbritannien, der går ud af hele denne her proces, og skal forholde sig til Europa, som vi skal samarbejde med, som vi taler fælles forsvar med, når det handler om situationen i Ukraine, Rusland osv.?
4: Storbritannien er blevet rigtig vigtig i Europa igen efter Brexit, hvor vi alle sammen tænkte, at nu må vi bare orientere os mod Berlin og Paris. Så er det tydeligt, at vi skal stadigvæk have et tæt samarbejde med London. Men det her valg, det kommer til at få betydning for hvad Storbritannien kan, hvad Starmers regering eller en anden regering efterfølgende vil kunne i EU-samarbejdet. Storbritannien har jo været en enorm vigtig støtte i Ukraine. De er en af kerne medlemslandene eller landene i alle vores snakke om både øget konkurrenceevne i Europa og i forhold til forsvarspolitik. Og det skal fortsætte, og det ved jeg også, at Reform altså, vil være interesseret i, fordi det er arbejdspladser og det er økonomisk vækst. De står selvfølgelig stadigvæk hårdt på, at det er Brexit, der har været løsningen for Storbritannien. Men Storbritannien nu kunne godt sætte tonen også for, hvad der kommer til at ske i et valg til næste år i Frankrig og andre steder, hvor vi ved, at der er højere populistiske partier på spil.
0: Og det bliver de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. I Storbritannien, der går til valg, og resultaterne får vi i løbet af de kommende dage. Valget er i morgen torsdag, og så går der 2-3 dage, før de sidste resultater kommer, og så ser man, hvem der vinder og hvem der taber. Tak til mine gæster, Sarah Hagemann, Lone Theils og Anna Gårdslev. Britta Kvist og Lasse Dierman var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi er tilbage i næste uge. Om hvad, det ved vi ikke helt endnu, men på genhør.
17: Aktiemarkedet har taget rigtig pænt imod det regnskab, som Novo Nordisk her til morgen lagde frem. Det viser, at medicinalgiganten efter en hård periode igen tjener flere penge. Og efter det her kvartalsregnskab opjusterer man også forventningerne til hele året. Og det fik fra morgenstunden aktien til at stige med ca. 8%. Og det skyldes blandt andet gode nyheder om Novos Wegovy-slankepille i USA, fortæller Victor Fabricius, senior analytiker hos Nordea.
18: Den er bare kommet super stærkt i gang. Altså, vi har set et salg på de der 2 milliarder kroner. Det er dobbelt så højt som forventet. Og i led med det, så har selskabet også været ude at hæve forventningerne samlet set for hele året.
17: De seneste år har budt på en del op og ikke mindst nedture for dem med pensionsopsparingen i Novo-aktier. Men noget kan altså tyde på, at de nu går bedre tider i møde, siger Victor Fabricius.
18: Denne her stigning, vi ser i dag, den er også fuldt berettiget. Altså, vi forventer, at markedet nok vil gå ind og hæve forventningerne til den samlede indtjening med 5-6%. Så derigennem så er det jo også retfærdigt, hvis aktien stiger i hvert fald med det. At der så kommer en lille smule oveni, det skyldes jo nok, at man også håber på, at den her stærke udvikling den fortsætter resten af året.
17: Klokken 12 i dag bliver alle landets varslingssirener testet, men omkring 50 af dem vil ikke sige et kvæk. De er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm, der har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Og det er rigtig skidt, mener Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
19: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set, så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
17: Selvom flere fysiske sirener er ude af drift, er Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå alle borgere i en krisesituation. Sirenevarslingen kommer nemlig også via vores smartphones.
20: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om at være godt forberedt.
17: Og arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, mens det sejlede gennem Hormuzstrædet ud for Iran. Det bekræfter rederiet over for avisen Le Monde. Flere besætningsmedlemmer blev såret, og skibet fik ifølge rederiet flere skader. De sårede besætningsmedlemmer er blevet evakueret og får den nødvendige lægehjælp, lyder det fra rederiet. Onsdagen byder på en del sol. I perioder vil det dog være mere skyde, og på Bornholm falder der måske lidt regn. Vi får 11 til 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord.
21: Det her er P1.
22: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og i dag er livet ikke bare besværligt, men nok nærmere ubærligt. Peter, som jeg har arbejdet sammen med gennem mange år, blev den 20. januar erklæret kræftfri efter et år med dramatiske op- og nedture, som den sygdom jo ofte fører med sig. Peter og hans familie troede, at de var sluppet med skrækken. Og det glædede også mig usigeligt meget, fordi så kunne jeg få Peter tilbage som kollega og beholde en god ven. Og desværre så sidder vi her i dag, hvor Peter ikke længere er kræftfri, og det er på mange måder helt surrealistisk, at vi skal lave radio i Peters sidste dage. Men han har faktisk selv opfordret til at tage en samtale fra det her helt særlige sted, han står lige nu. Så vi lægger altså Peters liv og hans sidste tid på briksen. Og hvis jeg lige skal retfærdiggøre vores samtale en lille smule mere med public service-briller på, så er det værd at nævne, at Peter og jeg har forsket sammen i tab og i sorg gennem mange år,

0: Så jeg vil gerne høre dig først. Hvad er det værste, du kommer til at gå glip af, når du om ikke ret længe er død som 39-årig?
1: Jeg tror, eller jeg ved, at det værste, jeg kommer til at gå glip af, det er at få lov til at se mine børn blive voksne. Når man har tre børn, som er stadigvæk børn, så er det eneste, man egentlig gerne vil jo med dem, det er at passe på dem og hjælpe dem og løse på en eller anden måde, eller i hvert fald prøve at løse alle de her udfordringer, der er, når man går fra at være barn til at være voksen.
0: Ja.
1: Og få lov at se dem blive store og få kærester og få kærestesorger, vælge uddannelser, hvad for en bil skal de købe første gang, hvad for et hus skal de flytte ind i, hvad for et liv skal de leve, hvem skal de være som voksne, hele mennesker. De ting er nok det, der er det værste at skulle sige farvel til.
0: Mm.
1: Ikke at kunne passe på dem i al den tid.
0: Ja. Og du skrev til mig for få dage siden, og spurgte, om vi kunne lave en samtale. Og det var jo sådan set med henblik på at optage noget, som dine børn kan høre og vil kunne høre, også om lang tid. Og jeg forstod det sådan, og jeg misforstod det måske lidt, og tænkte, at vi skulle lave Brinkmanns Brix, og det vidste jeg ville blive svært, men jeg sad også og tænkte, det kan blive meget meningsfuldt. Og så sagde jeg, skal det så sendes i radioen? Og så sagde han, det ved jeg ikke rigtigt. Og så snakkede du om det med din kone, og vendte tilbage og sagde, det tror jeg faktisk gerne, vi vil. Så det er også det, vi har i baghovedet, når vi sidder og snakker her, at det er på en måde også en slags, hvad hedder sådan noget, en tids kapsel eller en flaskepost, vi og du sender videre frem i tid til dine børn. Hvor lang tid har du igen?
1: Det er svært at sige. Altså, nu er det lidt over en uge siden, jeg fik at vide, at min nødbehandling efter mit tilbagefald ikke virkede, og at jeg var terminal. Og på det tidspunkt sagde min gode læge Ingolf til mig, at hvis ikke vi gjorde noget, så vil en måned være lang tid. Men vi har så gjort noget. Vi blev enige om, typisk, nu ringer min telefon. Det er Peter. Hej, Ingolf. Jamen, jeg sidder lige og snakker om dig i radioen. Ja, jeg er med i Brinkmanns Brix, og så sidder vi lige og snakker om min læge.
0: Ja, nu var der sådan en lille afbrydelse. Normalt så slukker folk deres mobiltelefoner, og det har du ikke gjort. Og du tog den, fordi det var din kræftlæge, der ringede, som du faktisk lige var i gang med at fortælle om, og nu samler vi så samtalen op videre. Og det siger så bare noget om den situation, du er i, at det er nødvendigt at have telefonen åben, og det er nødvendigt at tage en samtale, selvfølgelig, fra din læge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, der sker jo det, når man bliver erklæret terminal, så bliver alting lige pludselig, altså skifter fokus for al den behandling, man får.
0: Ja.
1: I stedet for, at det handler om, at man skal kureres, så handler det om, at man skal på en eller anden måde have det så behageligt som muligt. Og jeg får jo en kur mere af det samme, som jeg fik, da jeg fik mit tilbagefald, som jo i princippet ikke virker. Altså, det kommer ikke til at kurere mig. Men det kan være livsforlængende. Og det, der er anderledes, det er jo, at første gang jeg fik kuren, så var jeg faktisk indlagt i 5 dage for at få den første del, og så var jeg til kontrol hver anden dag nede i Aarhus for at holde øje med, hvordan jeg havde det. Nu får jeg den samme kur, og den har vi givet derhjemme, og jeg er til kontrol en gang om ugen, og så får jeg taget en blodprøve i Aalborg og snakker i telefon med min læge om fredagen.
0: Ja.
1: Fordi at nu er det noget andet, der er i fokus. Men spørgsmålet var jo, hvor længe jeg har tilbage, og jeg er nødt til at sige, at i torsdags fik jeg at vide, at hvis ikke vi gjorde noget, ville en måned være lang tid. Nu har vi, og det er jo det er svært at sidde i de der situationer, når ens læge kommer ind og siger, at det har ikke virket. Det er meget skuffende, og at man skal vælge, hvad man vil gøre. Det er ikke sådan, at han kommer ind og siger, nu gør vi det her. Han kommer ind og siger, at det her har ikke virket. Hvis ikke vi gør mere, så er en måned lang tid. Så kan vi prøve at give dig

0: en behandling mere, uden at vide, hvad det vil gøre, om det vil virke eller ej. Og det sagde vi så ja til. Og vi har hele vejen igennem det her, fordi vi har stået i den her situation før, hvor min gode læge Ingolf har spurgt, om vi vil fortsætte eller vi vil stoppe. Og indtil videre har vi jo sagt ja tak til at fortsætte, fordi når man er 39 år gammel, og man har 3 børn, så vil man gerne købe så meget tid som overhovedet muligt. Mm. Så det har vi også gjort den her gang, men det er altid inden for, hvad skal man sige, på en eller anden måde, rimelighedens grænser. Det skal ikke være helt desperat. Vi skal ikke gøre alt muligt, hvor vi risikerer, at behandlingen gør mere skade, end den gør gavn, for eksempel. Og nu har han så lige ringet, og så har han sagt, at mine blodprøver ser fine ud. Så det, vi gør nu, virker. Så vi køber mig rent faktisk mere tid.
1: Ja. Og hvor længe, det ved ingen jo.
0: Nej, altså det, der er med lige netop den her type kræft, jeg har, er, at den muterer konstant, så lige pludselig kan det, jeg får nu, holde op med at virke. Og så går det stærkt. Altså, så er det den her lille måned, der er tilbage. Hvis det bliver ved med at virke, kan vi fortsætte med at give mig det, og købe nogle flere uger, måske en måned, hvis vi er heldige.
1: Mm. Jeg kunne godt tænke mig, Peter, at du fortæller lidt om dig selv, dit liv, din opvækst, så vi kan få et indtryk af, hvem du er.
0: Ja. Jamen, jeg er 39 år gammel nu. Født og opvokset og stadig aalborgenser. Født ind i en helt klassisk parcelhusfamilie i en parcelhusjungle. 10 minutters kørsel uden for Aalborg, hvor jeg er vokset op med min storebror, som hedder Per. Hvilket har skabt meget forvirring som børn og voksne, at den ene hedder Peter, og den anden hedder Per, og mine forældre ikke ved, hvem de kalder på, når de kalder. Hvor jeg voksede op og havde det, man kunne kalde en helt almindelig, dejlig barndom. Gik i folkeskole, havde en masse rigtig gode venner, som jeg lavede en masse ballade med, og kørte på skateboard, drak øl nede bag vandværket, og røg cigaretter i smug, når vi kunne. Og det gjorde jeg i mange år. Og da jeg blev teenager, omkring de 15, faldt jeg i den store gryde med narkotika. Jeg blev ligesom en del af det der... Det er jo på en eller anden måde altid sådan en del af den her hip-hop-skaterkultur, at man ryger joints. Det gjorde jeg som 15-årig, men jeg kunne ikke lade være med at gøre mere også, så jeg endte med at udvikle et relativt svært misbrug af alle mulige forskellige stoffer, mens jeg gik fra folkeskole til gymnasiet og blev en meget uregerlig type, som slåsede og solgte narkotika og lavede ballade. Og det gjorde jeg i nogle år, indtil, det er en meget lang historie, meget kort, indtil jeg en dag, efter endnu en virkelig dårlig weekend, ringede til min kære storebror, som er 7 år ældre end mig, og sagde, at nu, jeg havde ingen penge, jeg kunne ikke finde min nøgle, jeg kunne ikke gå ind i min lejlighed, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Og så hentede han mig, og så tog han mig op i hans lejlighed, og så lagde han mig på hans sofa, og så lå jeg der i 7 dage, mens han fodrede mig og holdt øje med mig. Og reddet mit liv i virkeligheden. Og så startede jeg på sådan en misbrugsbehandlingscenter.
1: Ja.
0: Og var der i års tid. Og kom ud derfra igen. Der var jeg nok 19. Og skulle i princippet jo starte forfra. Jeg var droppet ud af gymnasiet, og vi skulle finde ud af, hvad der skulle ske med mig selv og mit liv. Skulle finde ud af at agere som en 19-årig, der ikke kunne drikke alkohol, og der ikke kunne tage narkotika. Og ud af blå kom alle mine gamle barndomsvenner, som jeg har sådan en gruppe drenge, som jeg faktisk stadigvæk er rigtig gode venner med, og tog hånd om mig, og passede på mig, tog med mig i byen, og sørgede for, at jeg ikke drak mig fuld, og lærte mig ligesom at være ung igen. Og så tog mig en studentereksamen på det, der dengang hed Aalborg Studenterkursus. Mm. Så nu hedder et eller andet smart på engelsk, fordi det skal de.
1: Ja.
0: Fik mig en uddannelse på 2 år, og så brugte jeg de næste 4 år af mit liv på at arbejde på Stifttidende på Nordjyske, hvor jeg pakkede aviser og mødte min nuværende hustru som 21-årig. Og vidste ikke, hvad jeg skulle bruge mit liv på, men jeg gik egentlig og hyggede mig ud på den der fabrik der. Og blev faktisk gift med min kone kort tid efter, jeg stoppede derude, og tog så en beslutning om, at måske jeg skulle prøve at læse. Startede med at læse samfundsfag på universitetet, med den idé om, at jeg skulle være gymnasielærer. Gjorde det i et semester. Besluttede mig for at skifte til sociologi. Gjorde det færdigt. Fik 3 børn, mens jeg gik og studerede. Og da jeg var færdig, blev jeg ansat på universitetet lige bagefter, som det man kaldte videnskabelig assistent. Og det tror jeg er noget at være i 3 måneder. Og så mødte jeg dig til en jobsamtale, hvor jeg sad i en nystrøget skjorte og svedte helt vildt, fordi jeg skulle til jobsamtale hos Svend Brinkmann, som der vist nok også var en hel masse andre, der var den dag. Og så endte du med at ansætte mig. Og så brugte jeg 3 år af mit liv på at skrive en afhandling om sorg og tab. Og til sidst så endte jeg ligesom, hvor jeg er nu. Ja.
1: Ja.
0: Og sideløbende med alt det her, det jeg slet ikke nævnt, har jeg jo spillet helt utrolig meget musik.
1: Ja.
0: Som er ligesom den anden halvdel af det, jeg har på en eller anden måde haft min primære passion for, ja, i livet.
1: Altså, når jeg hører dig fortælle din livshistorie, som selvfølgelig er en udvalgt, kurateret fortælling med nogle nedslag, så er det jo lidt ligesom at se en film. Altså, det er sgu et ret dramatisk liv med voldsom afhængighed i en meget ung alder, dropper ud og bliver så reddet, kommer på sådan en afvænding, ikke? Og kommer tilbage og bliver jo altså både familiefar, har en sød og dejlig kone og familie, dejlige børn, og bliver en super dygtig forsker. Altså, det er jo en vild transformation i virkeligheden, altså, som man kunne lave et helt program om,
0: ja,
1: hvordan det der kunne lade sig gøre. Hvordan kunne det lade sig gøre, hvis jeg skal?
0: Jeg tror på en eller anden måde, så handler det om en blanding mellem noget stædighed og tilfældighed. Jeg tror, da jeg var kom ud på den anden side af det her misbrug, så var jeg meget opsat på, at jeg ikke skulle det igen. Og ret stædig omkring det, og stædig omkring mange ting. Men der var ligesom en stædighed i mig, der handlede om, at nu skulle jeg væk fra det her. Nu skulle jeg leve mit liv, sådan som jeg gerne ville leve det.
1: Mm.
0: Og man kan sige, det her med at ende i den her position som forsker, altså fra mit synspunkt har jeg altid forstået det som sådan en række af lykkelige tilfældigheder. Jeg var det rette sted på det rette tidspunkt, helt tilfældigt. Men jeg tror også, at jeg har også altid haft en stædighed omkring, at gerne vil gøre ting ordentligt og gøre sig umage. Det er noget, jeg taler meget med min hustru om og mine børn om det her. At det er faktisk ikke så vigtigt, hvad du laver, eller hvordan det, du laver, det egentlig bliver. Det vigtigste, det er sådan set, at du gør dig umage. Det er nok en af de karaktertræk, som jeg sætter højst pris på, og som også er vigtigst for mig selv, det er, at man i alle ens eskapader og handlinger og relationer i virkeligheden også gør sig umage.
1: Det er lidt sjovt at høre dig fortælle om det her med tilfældighederne. Fordi ved du, underviser også i socialpsykologi på et kursus, jeg også er en del af. Og der er jo sådan noget attribueringsteori, hedder det. Det er jo ikke, fordi det skal være så teknisk, det her. Men det handler jo om, at når der sker noget godt i menneskers liv, så har vi en tendens til at sige, det er på grund af vores egen fortjeneste. Altså, det er vores egen formåen, der skabte det gode. Og det er der nogen, der kalder en attribueringsfejl. Den begår du ikke. Altså, jeg underviser, diskutere, om det er en fejl. Ja. Og der er også det her med at gøre sig umage og stædigheden. Men der er også den her erkendelse af, at der er så meget, der er tilfældigt i vores liv og i dit liv. Har du kunne bære den, hvad kan man kalde det, verdensanskuelse med dig ind, også når der sker noget skidt som sygdommen her?
0: Det synes jeg, ja. Altså, noget af det, jeg kan huske, jeg havde en god kammerat, der sagde til mig lige i starten af det her, det er, at man skal være ekstremt varsom, når man er syg på den her måde med magisk tænkning.
1: Ja.
0: Og det gælder både i forhold til behandling, og det gælder også i forhold til, hvorfor er det mig, det her, det skal gå ud over. Fordi, som du selv siger, man kunne godt have sådan en tendens til at føle sig ramt på en måde, hvor at man leder efter, hvad skal man sige, den karmiske grund til, at man er endt i den her situation.
1: Ja.
0: Jeg må være syg sådan her, fordi jeg har fortjent det. Men for mig har det altid bare været, det her, det er en tilfældighed.
1: Ja.
0: Det er fuldstændig tilfældigt, hvem der bliver ramt af det. Hvilket også på nogen måde har været nemmere, tror jeg, for mig med den sygdom her, fordi den er, altså det er en meget sådan sjælden type, som de ikke kan fortælle dig, hvorfor man får. Og der er ikke nogen grund, hverken god eller dårlig, til at det skal gå ud over mig.
1: Ja. Og man kan sige, at det går ud over dig i flere tempi. Altså, du har været rigtig syg i en bølge af sygdommen, og så bliver du faktisk erklæret kræftfri, jo. Mm. Som jeg også indledte med at sige. Og så bliver du delt ned med syg igen.
0: Ja.
1: Altså, kan du fortælle lidt om det, altså det forløb med op- og nedture? Altså, fordi der er jo andre sygdomsforløb, hvor man bliver syg, og så går det bare ned ad bakke derfra.
0: Mm.
1: Men for dig har der også været, glimt af håb, og ja, nærmest mere end det. Altså, miraklet skete, jeg blev sgu rask.
0: Ja. Og så, som du selv siger, den 20. januar fik jeg svar på min statustest, der viste, at jeg var kræftfri. Og så brugte vi cirka 2 måneder på at være glade, og lige så langsomt prøve at slippe den der følelse af nødsituation, som vi havde været i så lang tid, og prøvede at sænke skuldrene, og lige så langsomt vende os til, at måske det ikke skulle slutte lige om lidt. Og især børnene tog noget tid, men til sidst var det faktisk sådan, at folk, eller vi, troede, at det var godt. Nu skulle det nok gå. Vi begyndte faktisk at planlægge ting, der skulle ske. Og så på en helt almindelig blodprøve dag, jeg var til kontrol, der gik jeg til kontrol hver 14. dag nede i Aarhus. Så var der noget med mine blodprøver, og så tog de en ekstra. Og så 2 dage senere kom jeg tilbage og fik at vide, at jeg havde fået et massivt, eller jeg havde fået tilbagefald. Jeg blev testet igen, og fik så videre mandagen, at det var et meget voldsomt tilbagefald, jeg havde fået på meget, meget kort tid. Og at min prognose på det tidspunkt var 5%. Og jeg tror, eller jeg tror ikke noget som helst, jeg ved, at den diagnose, den meddelelse har helt sikkert været den allersværeste på noget tidspunkt.
1: Ja.
0: Det der, hvad skal man sige, fald igen, har været det allersværeste, vi har været igennem.
1: Ja.
0: At vi alle sammen på en eller anden måde var begyndt at håbe på og tro på, at vi var sluppet igennem det. Især børnene. Men så lige pludselig finde ud af, at sådan var det ikke alligevel. Det har været det allersværeste, vi har været igennem.
1: Hvis vi skal lave et lille gearskifte, så er der, det gør vi altid i programmet, og jeg har besluttet mig for at gøre det samme i dag, selvom det måske virker lidt underligt at afbryde det her. Men vi lægger altid mikrofonen over til gæsten og spørger, er der noget, du vil bringe ind i samtalen? Er der noget, du vil spørge mig om? Er der noget, du vil bringe til bordet af temaer eller spørgsmål? Så er muligheden her.
0: Jamen, jeg ved ikke, om jeg har et tema, men det åbenlyste spørgsmål for mig er jo altid, hvordan du egentlig har haft det med alt det her.
1: Ja.
0: Om du på en eller anden måde har lært af sådan en slidt måde at forstå det her på, men noget, du har tænkt over i den her forbindelse?
1: Der er mange ting. for det første så har det været totalt uvirkeligt at opdage, at du var så syg, og nu her for nylig, at du faktisk kommer til at dø af det. sådan en ung mand. Altså, så jeg har været meget ked af det. Ja, det har vi jo alle sammen, os der kender dig. Og jeg ved jo også, fordi vi har arbejdet med sorg, hvor, hvad kan man sige, fremmedgørende det kan risikere at være i en relation mennesker imellem, at der nu pludselig er sådan noget der. Og jeg har sagt til mig selv, sådan skal det ikke være, selvom det har været hårdt at besøge dig, og se dig være syg, og ikke helt vide, hvad man skal spørge om, og næsten uanset hvad man siger, så virker det sådan lidt dumt. Altså fordi det her, det er en helt vild situation, du er i, og din familie er i, og så står jeg bare der og skal finde på et eller andet at sige. Men jeg har besluttet mig for, at det er sgu lige meget, om det er dumt. Fordi det er nu, det er nu. Og det er også derfor, at jeg er så utroligt glad for, at du sidder her. Fordi, ja, nu er det jo dine budskaber, der skal frem, men hvis jeg har et budskab med noget af det her, ja, så skal det være, at man ikke skal være bange for at tale med folk, der er døende. Fordi det må være det allerværste. Det er, hvis folk begynder at undgå det. Undgå en. Fordi de er selv bange for at være i den relation der, ikke? Altså, så det har jeg tænkt meget over, og forleden, der talte vi i telefon sammen, jeg sad i bilen, og jeg synes, jeg sagde sådan nogle fjollede ting, jeg tænkte over, da jeg kom hjem. Jeg sagde for eksempel til dig, fordi jeg har læst William James, en berømt amerikansk psykolog, der levede fra 1800-tallet og ind i det 20. århundrede der, og der er en berømt historie om William James, fordi han var døende, og han var, jeg tror egentlig, han var ikke sådan troende i traditionel forstand, jeg tror ikke, han troede på et efterliv på den måde, men han var videnskabsmand til det sidste, så han aftalte med sin bror Henry James, som jo nok er måske endnu mere berømt, i hvert fald for de fleste lyttere, som romanforfatter. Det var sådan et vildt makkerpar, de to brødre der. William aftalte, at når han nu var død, så ville han forsøge at kontakte hans bror en eller anden dato, et eller andet tidspunkt på Times Square i New York, tror jeg nok det var. Fordi de kunne lige så godt bruge den anledning, det nu var, når han alligevel skulle dø, til at lave det her eksperiment. Og det sagde jeg til dig. Og du var sådan lidt stille. Fordi så sagde jeg, kan vi ikke lave den aftale? At vi laver også det eksperiment. Personligt tror jeg ikke på et efterliv, men vi kan lige så godt undersøge det. Og så spurgte jeg dig, var det dumt sagt? Og så, nu griner du også heldigvis, og det gjorde du også der.
0: Ja.
1: Og jeg husker ikke præcis, hvad du svarede, men det var et eller andet med, nej, altså, folk siger alt muligt, og det er næsten alt sammen i orden.
0: Ja.
1: Og det var opløftende at høre. Ja, så det er... Jeg var jo ikke forberedt på, at du ville spørge mig om det, men nu fik jeg lige fortalt den historie igen, og så kan jeg da godt høre dig, om du stadigvæk er med på, at vi laver den aftale. Jeg ved så ikke lige, hvornår tidspunktet skal være.
0: Nej, det finder vi ud af.
1: At du skal kontakte mig fra det hensides. Det skal vi nok finde ud af.
0: Det skal vi nok nå at aftale.
1: Ja.
0: Det kan vi godt gøre.
1: Det skal skrives i kalenderen. Og vi skal så også finde ud af, hvor det skal være.
0: Ja.
1: Ja. Ja, og nu, når vi er ved det her, det er jo sådan lidt pudsigt, det sted jo... Og aftale og planlæg, så er det jo faktisk også noget, jeg synes har været altså beundringsværdigt ved din måde at håndtere alt det her på, fordi du har jo ikke lagt skjul på, hvor bange du er, og hvor forfærdeligt det er, og hvor ondt det gør, både fysisk og psykisk. Men du har samtidig været ekstremt inviterende og struktureret, og på den måde har det været forbløffende nemt at være sammen med dig om de her ting. Du har også holdt, det var så før du fik den besked om, at du var terminal, få dage før faktisk, holdt du og din familie en fest, hvor man kunne komme, og om det var en afskedsfest eller en fejring af livetfest, det vidste vi jo sådan set ikke. Og det var en rigtig, rigtig god dag. Og jeg tænkte sådan på, i 1400-tallet, der var der mange, der døde af alt muligt, og også af pest og så videre, ikke? Der er der et berømt skrift, der hedder Ars Moriendi. Det betyder kunsten at dø, som ligesom instruerer folk i, hvordan de dør godt. Også instruerer omgivelserne i, hvordan man kan hjælpe den døde i den sidste tid. Og jeg synes, du er i gang med at dø godt. Det er noget mærkeligt noget at sige, men alene det, du sidder her. Så jeg ved ikke, hvor meget du vil fortælle om det, men nu prøver jeg at spørge, hvordan du har planlagt det.
0: Jamen, altså der er ligesom, jeg synes, der er to sider af det, du snakker om. Den ene side er det her med åbenheden. Altså fra starten besluttede jeg mig, at det her, det skulle at det var noget, jeg gerne ville have, alle vidste. Så jeg har været enormt åben hele vejen igennem det her sygdomsforløb, og har delt på sociale medier, så alle har kunne følge med og skrevet om det. Og for mig har det været... Jeg ved ikke, hvorfor jeg startede med at gøre det. Jeg startede med at gøre det ret hurtigt. Til at starte med var det sådan en praktisk ting. I stedet for, at jeg skulle skrive til 350 mennesker og så sige, at jeg var syg, så kunne jeg ligesom lægge de her opslag på sociale medier. Men med tiden blev det også sådan en form for selvterapi for mig. Altså det her med at skrive det og vise det og være sårbar omkring det for at gøre det lettere for mig selv, men også i høj grad at gøre det lettere for folk omkring mig at vide, hvordan jeg havde det og hvad jeg gik og boksede med, hvad jeg var bange, som du siger, hvad jeg var bange for og hvad jeg frygtede og så videre. Og det er ikke, altså jeg siger ikke, at det er opskriften på, hvordan man skal gøre det, men det har været sådan, at det har virket for mig.
1: Ja.
0: Og i forhold til nu, hvor at vi er nået til den sidste tid at være terminal, jamen igen, jeg er et meget praktisk orienteret menneske. Så jeg har så faktisk forsøgt at tage mig af så mange ting som muligt. I dag har jeg overdraget alle mine mobilabonnementer til min kone, så hun ikke står uden mobiltelefonen, når jeg dør. Jeg har sørget for, at vores bank har lavet en ny konto til hende, som står åben, når jeg dør, og vores fælles konto lukker ned. Jeg har gjort ting, som er til mine børn, som de får og kan få, efter jeg er væk. Jeg har planlagt min begravelse, skrevet mit testamente, bedt folk om at gøre forskellige ting, når jeg ikke er her længere. Løst en hel masse praktiske opgaver omkring det, i et forsøg på at... Ja, måske er det et forsøg på at dø godt, men det er også et forsøg på at gøre det faktisk så nemt for alle andre som muligt. Jeg dør jo, kan man sige, så det er ikke så... Det er ikke sådan, at jeg vil gå og have dårlig samvittighed over det for evigt, fordi jeg er død jo. Men jeg vil i hvert fald have dårlig samvittighed op til, at jeg dør, hvis ikke jeg gjorde de her ting. Hvis ikke jeg prøvede at gøre det nemt for de efterladte.
1: Ja.
0: Og det tror jeg er en... Altså det tror jeg er noget, der kommer fra det, vi har lavet og forsket i sammen. Og også, som du selv sagde, da jeg spurgte dig, altså det her med at gøre det... Prøv at gøre det så nemt for folk som overhovedet muligt at være i situationerne, når de besøger mig, eller snakker med mig, eller taler telefon med mig. Fordi jeg godt ved, at det er svært. Jeg ved godt, at det er svært. Jeg synes også selv, det er svært at snakke med mennesker. Jeg synes også selv, det er svært at sige farvel til mine børn. Men det nytter ikke noget at lade være med det. Og det nytter ikke noget at prøve at lægge låg på det. Og det nytter ikke noget, at man har dårlig samvittighed eller noget som helst. Så man bliver bare nødt til at gøre det.
1: Og det er jo ekstremt ordentligt, og også altså utroligt, at du kan vise den slags hensyn, når du er i den situation der. Altså, du har jo ringet rundt, blandt andet til mig, og skulle overbringe de her dårlige nyheder, før du så skrev om dem, åbent og offentligt, ikke? Og ej, for må det have været hårdt at skulle gennemføre de samtaler, velvidende, at alle dem, du ringer til, bliver skide ked af det lige om lidt.
0: Mm.
1: Samtidig med, at du selvfølgelig også selv er ked af det.
0: Ja.
1: Men det har du siddet og gjort?
0: Det har jeg gjort. Igen, som du siger, ja, der er nok sådan et grad af, eller et element af ordentlighed. Jeg tror ligesom alle middelaldrende mænd, så er mit primære fokus altid på en eller anden måde været bare at gøre min far stolt og gøre det lige så godt som ham. Og min far er også et ordentligt menneske, som gør sig umage. Og det er der, det kommer fra. Så prøve at gøre det ordentligt. Prøve at være god og over for de mennesker, som jeg synes skal have det her at vide fra min egen mund og ikke fra et opslag.
1: Ja. Er der kommet en form for, det er noget, man tit hører, og jeg ved ikke, om det er en kliché, men at når folk nærmer sig døden, altså vi er jo alle sammen døende, det glemmer vi jo nogle gange, ja. Når vi bare sidder her i vores liv og synes, vi har styr på det hele, ikke? Er der en form for klarsyn, der kommer med at være i den situation? Eller er det kun sådan noget, der er i amerikanske film, at folk lige pludselig erkender et eller andet vigtigt om verden, om deres liv? Altså, har du haft sådan nogle indsigter?
0: Jeg synes, det er både og svar. Jeg er enig med dig i, at man jo tit ser de der amerikanske film, og man jo tit på en eller anden måde også har lullet ind i noget, vi også begge to har snakket om i vores forskning, den her faseteori, ikke?
1: Mm.
0: At til sidst så når vi til accepten, og så er vi helt rolige omkring det, som jo er et studie, der er baseret på hospice-studier, ikke? Af døende mennesker, at vi på en eller anden måde når hen til sådan en accept til sidst. Men jeg vil sige, svaret for mig er nok både og. Der er nogle ting, som fremstår meget klart for mig, og så er der andre ting, som ikke gør. Altså, det er ikke sådan, at jeg lige pludselig ser verden på en fuldstændig ny måde. Jeg ser nogle ting på andre måder, men og nogle ting er blevet forstærket i ting, jeg allerede vidste eller syntes i forvejen. Altså sådan, jeg har i lang tid jo også altid prøvet at fokusere på og sagt til mine børn og lære dem, at det eneste, der i virkeligheden betyder noget i sidste ende, det er jo relationer. Når vi vasker alting væk fra vores tilværelse, så er der kun relationer tilbage. Det er det eneste, der, når man er på vej mod slutningen, rent faktisk giver mening at tale om og have. Det er faktisk, når man er døende, så er det faktisk lidt lige meget, hvor mange doktorgrader jeg har, eller hvor mange penge jeg har tjent. Det er jo igen sådan en floskel, ikke? Eller hvad for en stilling jeg har haft, eller hvor mange artikler jeg har publiceret. Det betyder meget lidt. Det, der betyder noget, det er, at jeg har nogle relationer, og der er nogle spor efter mig, når jeg ikke er her længere.
1: Og det er der jo i høj grad. Er der noget, du fortryder?
0: Ja, igen er det jo det der floskelland, man bevæger sig ind i, men
1: der er jo en berømt undersøgelse, hvor Bronnie Ware, sådan en australsk sygeplejerske, tror jeg, hun var,
0: ja,
1: spurgte folk om det, hvis nok også på hospice, ikke? Og jeg har altid tænkt, jeg kommer aldrig til at stille sådan et spørgsmål, og nu har jeg lige gjort det.
0: Ja, ja, der er mange ting, jeg fortryder, men det tror jeg også er meget almindeligt. Men jeg kan med relativt stor sikkerhed sige, at det er meget lidt fortrydelse, jeg har i forhold til. Man siger jo tit det der med, at det er alle folk, de fortryder, når de ligger. Det er jo det, undersøgelsen viser, det er, at jamen, de fortryder, at de ikke har været mere sammen med deres familie. De fortryder, at de har arbejdet for meget.
1: Ja.
0: Og det har jeg også i perioder, men når jeg tænker mig om og prøver med de mest nøgterne briller, jeg kan finde frem og kigge på mit liv, så synes jeg faktisk ikke, at jeg fortryder at have været for lidt sammen med mine børn. Jeg har brugt utrolig meget tid sammen med min familie. Jeg har altid haft dem ret højt i mit hierarki af ting, jeg skal bruge tid på. Jeg har holdt, og det er lige meget, nu kan jeg jo godt sige, fordi jeg er døende, jeg har holdt alt for lange sommerferier med mine børn og ikke arbejdet, mens jeg har været ansat på universitetet.
1: Det
0: langt længere tid, end man egentlig har fået udleveret af sin chef. Og nogle gange har jeg holdt 7 uger sommerferie med mine børn, hvor vi bare har gået rundt og daset, og så har jeg svaret på e-mails, når de sov. Så jeg fortryder faktisk ikke, at jeg har arbejdet for meget. Jeg har arbejdet for meget i meget korte perioder, fordi jeg på en eller anden måde altid har haft en vished om, at det vigtigste, det var sådan set, at mine børn havde det godt, og jeg var sammen med dem.
1: Ja. Og det sværeste, og ja, i hvert fald for mig at høre om, tror jeg, og nok også måske for dig at tale om, det er jo netop det der med børnene, der nu skal leve deres liv uden en far, der i hvert fald er fysisk til stede. Måske er pointen med, at du sidder her i dag, blandt andet også det, ikke? Altså, som vi var lidt inde på, at sende noget videre, som de kan høre.
0: Mm.
1: Men hvad har du ellers gjort? Hvad har du tænkt i forhold til deres videre liv uden dig?
0: Jamen, jeg har, som jeg sagde, så har jeg ligesom, en ting jeg har gjort, jeg har bedt nogle helt specifikke mennesker om at gøre nogle ting med dem, og være der for dem på på nogle bestemte måder fremadrettet. Blandt andet, helt konkret har jeg spurgt vores fælles ven Alfred, om man ikke nok ville tage dem en tur med i LaLandia. Fordi det nåede jeg ikke, og det havde jeg lovet. Det mellemste barn, at han skulle, inden han blev for stor. Og så ved jeg, at Alfred, han er en sporty fyr, der elsker at bade og være i LaLandia. Så han har simpelthen, jeg har simpelthen pålagt ham den opgave. Og andre lignende ting har jeg gjort med andre venner og familie. Så har jeg næsten, jeg er ikke helt værdig, skrevet breve til dem alle sammen. Det er jo altså i virkeligheden enormt fattigt, fordi man kan ikke gøre alt det, man gerne vil i et brev på 3-4-5 sider. Men at skrive lidt til dem om, hvor meget jeg holder af dem, og ting, jeg ikke kan hjælpe dem med, men som jeg vil ønske, jeg kunne hjælpe dem med. Gode råd. Hvordan finder man en god kæreste? Hvad skal man holde øje med? Hvordan ved man, om et andet menneske er ordentligt? Det gør man ved at tage dem med på en restaurant og se, hvordan de behandler tjeneren. Det er altid godt råd. Eller hvordan de behandler folk, der har en dårligere livsposition end dem selv. Det er sådan en af de allervigtigste tegn på, om nogen er ordentlig eller ej. Kan folk finde ud af at sige undskyld? Eller forhold for mig handler i høj grad om, at man tilgiver og går på kompromiser, så kan en eventuel kæreste finde ud af det. Det er også en måde at selektere, og kan din familie lide din kæreste? Det betyder også rigtig meget. Ja. Stol på dine søskende, har jeg skrevet til dem alle sammen, hvad de synes. Og hold fast i dem. Skrev lidt til dem om, hvad de skal gøre, eller ikke skal gøre, men råd om det her med at finde ud af, hvad man gerne vil være, og hvad der er vigtigt, og når man vælger sit job og sin uddannelse og alle de her ting. Så har jeg indspillet små videoer til dem alle sammen, hvor jeg synger en sang til dem. Jeg sang en sang til min datters konfirmation, som vi lige nåede at holde, inden jeg blev erklæret terminal. Og så blev vi enige om, at jeg skulle gøre det samme til drengene, når de engang skulle enten konfirmeres eller nonfirmeres. Så jeg har lavet små videoer, som kan spilles til deres egne nonfirmationer. Og så vil jeg gerne lave en lille video til dem alle sammen også, som de kan se, når de bliver 18. Det er jo svært, altså, fordi i virkeligheden er det jo på en eller anden måde 30 års samvær, man skal komprimere ned til få ting, man kan gøre og sige og give råd om. Og det kan ikke lade sig gøre. Altså, det er umuligt. Det er en umulig opgave, fordi jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske med dem. Så det er sådan nogle, prøve at give min bedste råd videre. Og prøve at efterlade noget til dem, som de kan vende tilbage til og holde fast i resten af deres liv.
1: Ja. Nej, nu nævnte jeg det der begreb ars moriendi før, ikke? Altså, det du siger nu, altså, giver utrolig meget mening, også som en slags retfærdiggørelse, at vi sender det her. Fordi jeg var lidt bekymret for, at det her, det ville blive for, altså det er for svært at lave, men måske også være sådan en slags, det lyder måske forkert, men altså udnyttelse, sensationsjournalistik.
0: Ja.
1: Her har vi en helt vild situation. Det er der sikkert mange, der vil klikke på og høre. Og det er jo ikke derfor, vi gør det overhovedet.
0: Nej.
1: Men det, du siger nu om, hvordan man kan tage vare på sin nærmeste, på sin sidste tid. Hvor hører man ellers om det?
0: Ja.
1: Altså, når jeg skal dø på et tidspunkt, så vil jeg jo gerne vide det. Og nu laver du, det var min metafor nærmest, jeg brugte først, en slags feltforskning i det for os, og kan bringe det videre. Så det giver utrolig meget mening. Tak for det.
0: Selv tak.
1: Er du bange for det at dø? Du er selvfølgelig bange for, at du forsvinder og er knust. Det er vi alle sammen over, at nu skal din familie undvære dig.
0: Mm.
1: Men selve døden, hvordan er dit forhold til den?
0: Altså, jeg kan huske, undervejs i forløbet skrev jeg sådan en af de her famøse opslag efterhånden, hvor jeg beskrev, at det, jeg gennemgik, ligesom var mit eget værste mareridt. Jeg har, siden jeg var helt lille, været enormt bange og haft sådan en form for dødsangst. Og har altid været helt overbevist om, at jeg vil dø af en eller anden forfærdelig sygdom. Som også, altså, det er ikke sådan en nøgle, der låser op for alt, hvad jeg har gjort og er, men det er i hvert fald en af de ting, som også fyldte, dengang jeg var misbruger og ung og ting og sager, men jeg har altid været enormt dødsangst. Så på den måde lever jeg stadigvæk mit værste mareridt. Og jeg er også enormt bange for at skulle dø. Men når det bliver konkret på den her måde, så har det alligevel ændret sig. Hvor jeg før kun var bange for døden, og på en eller anden måde det ukendte i det. Frygten for den her intethed, der er på den anden side. Der har det været det, der har holdt mig vågen om natten og gjort mig bange. Men når det bliver konkret på den måde, som det er blevet nu, er meget af det, der fylder i virkeligheden, blevet de ting, jeg mister, som jeg er bange for. Som du også selv siger, altså det her med at blive revet væk fra mine børn, og min kone, og min familie, det er det, der er værst. Men jeg frygter også stadigvæk dødsøjeblikket. Gør det ondt, og får jeg delirium, er jeg til stede, når det sker, alle de her ting.
1: Ja. Du regner med at skulle på hospice?
0: Ja. Ja. Kan vi bo på sådan et værelse sammen med mig og min familie? Og det, altså, apropos det der med at forberede ting, alt det her er også talt om at forberede. Hvem skal være i rummet, når det sker? Hvordan skal vi... Så hvordan skal børnene have lov at være i det, og alt det her?
1: Ja. Hvad tror du, der sker efter døden?
0: Ingenting. Jeg tror, man holder op med at eksistere. Det er også derfor, altså bare, ja, det er også derfor, det er så uhyggeligt, ikke?
1: Ja.
0: Altså, så det har vi også talt om, det her gamle, den her gamle idé om, at man skal ikke frygte døden, fordi den er her, så er du ikke selv.
1: Mm.
0: Men, og når du er her, er døden her ikke. Men det hjælper meget lidt, når man står ansigt til ansigt med den, fordi så er den her rent faktisk. Og så er håbet jo bare, at det er rigtigt. Når den så kommer, så er der ikke noget at bekymre sig om, fordi så er jeg her ikke længere.
1: Du lyder jo altså afklaret på en måde, selvom du fortæller om, hvor bange du er, og hvor forfærdeligt det er.
0: Mm.
1: Altså, føler du dig afklaret?
0: Ikke rigtigt. På nogle punkter gør jeg, og på andre punkter gør jeg ikke. Jeg tror aldrig helt, at jeg når den der afklaring, hvor jeg tænker, nu er der styr på det hele, og nu kan jeg ligesom acceptere, at det skal ske. Altså, jeg tror, der er sådan en eller anden altså fuldstændig uundgåelig trang til lige at ville have lidt mere, eller lige ordne lidt mere, eller lige forberede lidt mere. Og det tror jeg, der kommer til at blive helt indtil, at jeg ikke kan mere.
1: Du fortalte før om alt det praktiske, du går og ordner. Men hvad bruger du ellers sådan den sidste tid på?
0: Jeg bruger min sidste tid på at være så meget sammen med min familie som muligt.
1: Ja.
0: Jeg får lov til at være hjemme, som min gode doktor han giver mig lov til. Så jeg bruger meget tid på at gøre små ting, jeg nu kan sammen med min familie. Tage ud og lave smykker med mit ældste barn. Tage ned og male keramik med den. Tage ud og spise. I dag skal jeg op og holde min fars fødselsdag i min forældres sommerhus, som er sådan et sommerhus, vi har haft i 3 generationer. Så min far er vokset op der, og jeg er vokset op der, og mine børn er vokset op der. Så jeg skal derop og hygge, og så skal jeg også sige farvel til det sted. Så en hel masse sådan hyggelige ting, for at gøre nogle ting med mine børn, som de gerne vil nå, inden vi ikke kan nå det længere. Alt lige fra at blandt andet tage hals med dem i dag, til at se gyserfilm med mit mellemste barn, som jeg havde lovet ham, vi skulle nå. Til at bygge et Lego-sæt med det mindste barn. Alle sådan nogle ting.
1: Ja. Og er det muligt at glemme, det er det jo nok ikke, men altså sæt parentes om den situation, du er i, når du for eksempel skal til din fars fødselsdag, eller når du ligger og ser en gyserfilm med dit barn. Selvfølgelig er det der hele tiden i baggrunden,
0: mm.
1: men kan man så skubbe det i baggrunden, eller kommer det også i forgrunden hele tiden?
0: Altså der, hvor jeg er nu, og den måde, jeg sådan rent fysisk har det på, der kan det godt lade sig gøre.
1: Ja.
0: Fordi jeg jo stadigvæk er, altså min krop er stadigvæk sådan relativt kapabel. Jeg kan godt bevæge mig, jeg kan godt selv rejse mig, jeg kan godt selv gå på toilet, jeg kan godt selv gå ud og hente en pose chips i skabet, og alle de her ting. Så er det faktisk muligt at gøre ting sammen, hvor at man, ja, som du selv siger, man glemmer det jo ikke. Det ligger hele tiden som sådan en baggrundsvished, vi alle sammen har, og vi ved jo godt, når vi gør tingene, så gør vi det også af den grund. Men man kan godt, altså det kan også være helt almindeligt. Altså man kan også være derhjemme, og så kan jeg sidde eller ligge i sofaen, og så er der to drenge, der løber rundt og slår sig, og så bliver de sure på hinanden, og så skal de irettesættes, og den ældste teenager går ind og smækker døren, fordi at hun ikke må komme ud med sine veninder, eller fordi at hun har været for meget på sin telefon, eller fordi hun ikke har fået lov til at gøre det ene og det andet og det tredje. Så alle de der almindelige hverdagsting foregår stadigvæk, fordi det stadigvæk er tæt nok på hverdagen til, at vi kan det. Ja. Fordi vi er derhjemme, og fordi jeg jo ikke ligger lige for døden, så er de her hverdagsting der stadigvæk. Så det forsvinder også en gang imellem, altså simpelthen, hvor at man skal prøve at finde hovedet og hale i, hvorfor ens 13-årige datter, hun lige pludselig beslutter sig på, at hele hendes tøjskab, det er grimt, og nu skal hun kun have nyt tøj. Så sådan nogle ting skal man også arbejde med.
1: Du har brugt, du har talt om vi rigtig meget. Ja, du har ikke sagt jeg så meget, og det viser også, hvem du er som menneske. Du er virkelig et familiemenneske, og du har fortalt rigtig meget om dine børn, og hvordan du forbereder det liv, de skal leve uden dig, så godt du nu kan nu. Men hvad med din søde kone? Altså, hvordan har I to sammen prøvet at håndtere det her?
0: Min kone har jo været... Altså, min kone er jo superhelten i alt det her. Hun har løftet hele den her familie og hele den her situation på hendes skuldre i næsten et år nu. Det er hende, der lige pludselig skulle ordne alting med børnene, og det er hende, der har skulle gøre alting praktisk omkring os. Så hun har ligesom virkelig, af alle dem, der har været involveret i det her, været den, der har borget mest og gjort mest. Og er også den, der er mest udmattet efterhånden. Det er svært, hvordan vi skal forberede os på det her. Hun er meget bekymret for at være alene med børnene. Altså ikke, fordi hun ikke kan det, men simpelthen fordi, at når jeg er væk, så forsvinder det der makkerskab, vi jo har haft. Hun mangler ligesom den anden halvdel af, anden halvdel af den her måde, vi har stiliseret tilværelsen for vores børn. Og er meget i tvivl om, hvordan hun skal klare alle de her ting alene. Så vi har talt meget om det, og om, at det kan hun selvfølgelig godt, men at det også bliver enormt svært, og det også bliver enormt ensomt. Og så har vi også talt om sådan nogle ting, såsom at hun, jeg gerne vil have, hun er glad jo, og måske hun også skal have en ny kæreste på et tidspunkt, og hun også på en eller anden måde bliver nødt til at leve videre. Det har vi også talt en del om. Det her er selvfølgelig, man kan ikke sige, at det her det ikke definerer ens liv, for det kommer til at definere hendes liv, det kommer til at definere mine børns liv, og det der sker. Man skal ikke styre deres liv. Man skal ikke styre hendes liv. Man skal ligesom have lov til at være et helt menneske igen på den anden side, selvom at det kommer til at blive svært. Jeg har talt meget om, hvad vi skal gøre, når vi er, når jeg ligger for døden, og hvad hendes rolle er i det. Talte meget om, hvad hun skal gøre lige tiden efter. Og så har jeg bare brugt tid, men ikke nok tid på at fortælle hende, at hun har været enormt fantastisk igennem alt det her, og hvor meget jeg elsker hende.
1: Vi er ved at skulle slutte af den her samtale, Peter. Vi slutter tit med nogle anbefalinger. Og jeg ved sgu ikke helt, hvad vi gør med det nu. Men jeg får lyst til at sige, det havde jeg faktisk tænkt lidt over på forhånd. For noget tid siden skrev jeg til dig, jeg kan ikke huske, hvad sammenhængen var, men at jeg var begyndt at høre Nick Cave igen. Mm-hmm. Du er jo musiker også.
0: Mm.
1: Og udover at man kan lytte til Nick Caves musik, så kan man også gå ind og læse hans Red Hand Files,
0: yes,
1: som han begyndte, tror jeg, at lave for år tilbage, hvor han faktisk mistede to af sine børn på tragiske måder. Og jeg kan ikke finde trøst, når jeg er ked af det, fordi du skal dø, i psykologisk litteratur, jeg har på hylden. Jeg kan godt tage de her bøger ud og bladre igennem og sige, hvad siger det om anticipatorisk sorg, for eksempel?
0: Ikke? Yes.
1: Det bliver sgu sådan lidt klinisk, og taler ikke rigtigt til mig. Men så begyndte jeg bare at bladre igennem, browse i de her Red Hand Files, og det er simpelthen Nick Caves fans,
0: yeah,
1: der skriver til ham og stiller ham spørgsmål.
0: Mm.
1: Og så svarer han, så godt han nu kan, og det er så varmt og medmenneskeligt og trøstende, faktisk. Og der er mange af dem, der handler om sorg og tab og død. Det er jo temaer, han har beskæftiget sig med, både som musiker og forfatter. Og han er så altså ligefrem og uironisk. Det er svært at forklare. Jeg synes, hvis man vil, så kan man gå ind og læse nogle af de der, der er et søgefelt, og bare blive glad for, at der er sådan nogle mennesker, som Nick Cave, der kan sætte ord på nogle af de ting, som handler om det her, vi har snakket om.
0: Mm.
1: Og det kan du også, og har gjort det nu i efterhånden en hel time. Og det er jeg virkelig taknemmelig for, at du har brugt den tid her hos os. Er der noget, du vil anbefale?
0: At høre musik. Finde de numre, som på en eller anden måde betyder noget for dig. Lyt til dem, når man har det sådan, som jeg har det. Og så sådan en almindelig floskel, når man er døende, det er jo, som jeg har snakket om nogle gange, det er jo, at man bliver også nødt til at leve sit liv.
1: Mm.
0: Vi kan ikke, altså jeg tror ikke på den der idé om, at man kan leve sit liv hele tiden, som om man er døende. Det kan ikke lade sig gøre, altså. Vi ved altså godt, at vi skal dø, men vi lever ligesom vores liv uden at opføre os sådan.
1: Ja.
0: Men hvis man skal tage en ting med fra det her, så er mit råd, at man skal sørge for at tage hånd om sine relationer. Pas på dem, og gør dig umage i dem, og værn om dem. Det er det, der er det vigtigste.
1: Det er godt sagt. Er der et stykke musik, helt specifikt, konkret måske, du vil...
0: Ja.
1: Du vil fremhæve?
0: Altså, jeg har jo planlagt min anden begravelse. Der er blandt andet også noget musik, der skal spilles til den. Og en af de ting, eller en af de sange, der skal spilles, er en sang, der hedder The Parting Glass. Gammel irsk folkesang. En specifik udgave skrevet af Boy Genius, eller indspillet af Boy Genius.
1: Tak for den anbefaling, og tak fordi du kom.
0: Tak fordi jeg måtte.
1: Det var Brinkmanns Brix for i dag. Man kan høre flere af vores episoder i det her lyd af dem, og ellers er vi tilbage igen om en uge. Og så kommer jeg i tanke om nu, jeg tror slet ikke, jeg har nævnt dit fulde navn. Jeg har kaldt dig Peter, fordi jeg kender dig som Peter.
0: Ja.
1: Men du hedder jo faktisk Peter Clement Lund.
0: Det gør jeg.
1: Og er ansat på Aalborg Universitet, og har forsket, og man kan gå ind og finde de videnskabelige artikler, du har udgivet, hvis man vil læse mere om, hvad du har beskæftiget dig med. Tak for i dag.

0: Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Vins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Man skulle næsten tro, at den russiske forfatter Jevgenij Samjatin var en form for orakel. I 1921 skrev han nemlig en sci-fi-roman, der både forudså det gennemkontrollerede kommunistiske Sovjetunionen og det restriktive Rusland af i dag. I bogen Vi befinder vi os i enhedsstaten. Alle indbyggere overvåges, og et hvert oprør straffes med døden. Nanna Mogensen læser Vi sammen med seniorforsker ved DIS Flemming Splidsbol Hansen. Hvad siger romanen om Rusland og Putin i dag? Hvordan kan skønlitteraturen åbne både land og magtelite på en måde, som traditionel politisk analyse ikke kan? Lyt til skønlitteratur lige efter radioavisen.
2: De mange Novo Nordisk aktionærer rundt omkring i Danmark og resten af verden har endelig fået noget at smile over. Med en stigning i kursen på 6-7% har aktiemarkedet nemlig taget pænt imod det kvartalsregnskab, som medicinalgiganten kom med i morges. Det fortæller om fremgang i indtjeningen og højere forventninger til hele året. Men bare det, at der kommer positive nyheder fra Novo-toppen, har indflydelse på kursen, vurderer økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Der er blevet nedjusteret gang på gang. Altså hver eneste gang, der er kommet et regnskab, eller ledelsen har stillet sig frem det seneste år, ja, så er tingene stort set blevet værre. Det er anderledes i dag. Der er lidt bedre takter.
2: Og de takter handler ikke mindst om Novos slankepille, fortæller Kasper Skrøder.
3: Der er meldinger om en forrygende lancering af Wegovy-pillen i USA. Den kan ikke fås i Danmark endnu, men man har solgt for milliarder af den i USA. Og det er noget, investorerne reagerer positivt på. Det er det, der får dem til at sende aktien op.
2: Og Novo fortæller her til formiddag, at man nu er klar til at lancere Wegovy-pillen uden for USA. Hvor det bliver, kan man dog af konkurrencehensyn ikke sige noget om. I dag kan Tysklands kansler Friedrich Merz fejre et år ved magten, men på de 12 måneder er tyskernes tillid til ham kun faldet, og den konservative partileder er nu den mest upopulære kansler i Forbundsrepublikkens historie. Og det handler først og fremmest om brudte løfter om at få Tyskland ud af økonomisk krise, fortæller vores korrespondent i Berlin, Sten Nørskov.
4: En krise, som rigtig mange almindelige mennesker mærker i deres hverdag, på stigende priser og lønninger, der er gået i stå. Og i det hele taget et land, hvor nogle af de mange reformer, som de fleste mennesker er enige om, at Tyskland har brug for, ikke er blevet gennemført.
2: Der er dog et område, hvor mange tyskere synes, at kansleren gør det godt, og det er i udenrigspolitikken, fortæller Sten Nørskov.
4: Han lovede allerede inden sin tiltrædelse, at hvis han blev kansler, vil han bringe Tyskland tilbage i Europa, så at sige. Altså, at Tyskland igen skulle indtage en naturlig plads som en ledende kraft i Europa. Det må man sige, at han har gjort. Han er begyndt at tale Donald Trump imod, og det er der faktisk også mange tyskere, der har savnet.
2: Herhjemme i Danmark er forhandlingerne om en ny regering på vej til at blive de længste i nyere tid. Alligevel skal vi nok ikke regne med, at der kommer en ny regering i denne her uge, skriver SF's formand Pia Olsen Dyhr på Facebook. Ifølge hende er der nemlig store politiske forskelle mellem partierne Rød Blok og Moderaterne, som forhandler i øjeblikket. Det er lidt bøvlet indimellem, skriver Pia Olsen Dyhr. Vi får en del sol. I perioder vil det dog være mere skyet, og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
5: Du lytter til P1.
6: Flemming Splidsbol, mange har forsøgt og forsøger jo til stadighed at forstå, hvad det er, der foregår inde i hovedet på Vladimir Putin, og hvad det er, der foregår i Rusland i det hele taget. Og mange gange så hører man de samme konklusioner, altså Putin er magtgal eller gal i det hele taget, og han er uden for enhver rækkevidde og ondskaben selv. Og det er jo muligt, at han er alle de her ting, men det er også muligt, tænkte jeg, at man måske skal prøve at forstå ham og forstå hele Rusland med nogle andre redskaber. Så i dag så prøver vi med at tage den her gamle science fiction roman til hjælp. Hvad tænker du om den strategi, altså det her med, at vi måske skal til skønlitteraturen for at blive klogere på den hvad kan man sige, geopolitiske krise, vi står i?
7: Ja, det er jo begejstret for. Jeg kommer jo oprindeligt fra humaniora, og har derfor en ret bred baggrund, også i min tilgang til russisk politik. Og det, der drev mig i første omgang, var faktisk litteratur. Så startede jeg og fandt ud af, at det havde jeg ikke rigtig noget talent for, så jeg måtte hellere kaste mig over noget andet, og det blev så politik og historie i højere grad. Men jeg bruger det meget gerne, og jeg synes, det er en spændende tilgang, og jeg er overbevist om, at vi kan sikkert finde noget, som vil være relevant. Vi kan også finde nogle ting, som vi kan diskutere, som måske kan være med til at oplyse os og forklare nogle ting, men måske

0: russerne ser ud lige nu? Hvad vil du så sige?
1: Ja, livet for russerne lige nu er jo, jamen det er jo meget blandet. Rusland er igen blevet det, vi kalder en totalitær stat. Og det er kontroversielt, og det er blandt andet massemobiliseringen, som vi fokuserer på. Det er, der er jo kontrol, og der er overvågning, og der er ensretning, og der er undertrykkelse osv. Men det er især massemobiliseringen nu, der fylder. Ikke? Og det, uden at vi skal springe ned i romanen med det samme, det er jo også det, vi ser. Men massemobilisering, det her med at komme ud på gaden aktivt, vise sin støtte til præsidenten og til krigen og alt det, der sker. Det er ikke nok bare at sidde derhjemme og se statskontrolleret tv, som i mere traditionelle autoritære systemer. Det er nu sådan aktivt. Det er massemobilisering. Og så taler vi om det som fascistisk. Og det er endnu mere kontroversielt, men det er blandt andet med fokus på selvrenselse. Det der med at skabe et renere, et bedre, et mere oplyst samfund, hvor de beskidte elementer bliver udrenset. Og der er et meget berømt interview med Putin, en udtalelse fra Putin fra foråret 2022, som lytterne sikkert også husker, hvor han taler om det her med, at man får en flue i munden, og så sådan ligesom sådan, siger han så ikke, så spytter man den bare ud. Og det han egentlig sagde, det var, at de beskidte elementer i det russiske samfund, som ikke forstår krigen, som ikke støtter krigen, som ikke er villige til at bringe de offer, som krigen nu kræver, dem spytter vi bare ud.
0: Og hvordan står han for russerne lige nu? Fordi når vi hører om situationen i Rusland, så er det meget sådan nogle ord som økonomisk krise, der er slukket fra internettet, altså forskellige, hvad skal man sige, kriseelementer. Hvordan er hans status blandt russerne? Er han også i krise, eller er han stadig den stærke statsleder?
1: Ja, Putin er jo på en måde i krise, og det er jo lidt svært med meningsmålingerne, fordi vi kan ikke rigtig stole på dem. Jeg plejer at sige, at vi kan stole på tendenserne, og tendenserne lige nu er, at hans popularitet er faldende, og det ser vi også i de statskontrollerede målinger. Der kan vi ikke nødvendigvis regne de præcise tal for noget, så 66% for eksempel bliver rapporteret, at de støtter fortsat Putin, så kan vi ikke stole på det, men hvis man for et par måneder siden i samme meningsmålingsinstitut sagde, at det var 72%, så kan vi se, at tendensen den er faldende. Så Putin er på en måde presset, og han er selvfølgelig presset af krigen i Ukraine, fuldskala krigen, som nu i lidt over 4 år har krævet måske 300.000 russiske dødsfald. Omregnet til danske forhold, så svarer det til en by på størrelse med Varde, som simpelthen er forsvundet. Det er jo voldsomt. Det presser også økonomien. De fattigste russere er blevet fattigere under krigen. Og han er nødt til at stramme grebet hele tiden, og det er jo blandt andet derfor, han forsøger at kontrollere informationsrummet. Det her med at lukke for internettet, tvinge folk over på andre platforme, hvor man kan kontrollere dem og se alt, hvad de laver osv. Det er også en del af det. Noget af det, der måske taler til hans fordel, det er det der bizarre, at han har siddet så længe, jo faktisk i over 25 år. Og vi taler om generation P, den generation af russere, som kun har oplevet Putin, og som, kan man sige, meningsmålingen viser jo, at de er de mest kritiske, men der er givetvis også nogle af dem, som har svært ved at forestille sig nærmest noget andet. Og det gælder jo mange russere i dag, fordi han bare har været der i så lang tid. Det er et kvart århundrede, vi taler om. Og det er måske noget af det, der på sådan lidt paradoxal vis faktisk kan være en styrke for ham, ikke? At han sidder så længe, og jamen, hvad det end skulle alternativet være, fordi der er ikke nogen helt åbenlyse alternativer.
0: Og hvis vi sådan lige sådan for lytterne skal få de historiske fakta på plads, altså man kan sige, Putin i princippet har siddet sådan 99 eller år 2000, altså efter Boris Jeltsin, så har han siddet uafbrudt, lige afbrudt af en kort årrække med Medvedev, som jo er hans, hvad skal man sige, sekundant, og så har han siddet denne her gang siden 2012, så vidt jeg ved.
1: Ja, det er rigtigt. Så han blev indsat som fungerende præsident den 31. december 99. Sådan set en kontroversiel handling, men egentlig også en fin gestus på en måde, meget symbolsk. Daværende præsident Boris Jeltsin trådte jo tilbage og sagde, nu kommer der et nyt årtusinde, vi skifter, og så skal der nye generationer til. Sådan set fint, men det gav jo Putin et forspring i det præsidentvalg, som kom så i foråret efterfølgende. Så han har siddet, ja, siden 99, og så har der været den her korte periode fra 8 til 12, hvor Dmitri Medvedev var stand-in for ham, og jo frivilligt trådte tilbage for at overlade posten igen. Og der ved vi jo nu, at Putin sad og trak i rigtig meget.
0: Og nu er der måske nogle lyttere, der tænker, jamen hov, er det her et historieprogram, vi hører? Og så må jeg sige, det er sådan set skønlitteratur på P1, ligesom vi plejer, men der er altså en del historie involveret også som en slags basis, fordi i dag synes jeg, vi skal prøve det her med at samkøre en forståelse af Rusland og den russiske magtelite lige nu med den her 100 år gamle

0: tyske science fiction roman, for jeg tror måske, den kan åbne for noget i vores forståelse af Rusland. Så skal jeg også sige, at jeg ikke er den eneste, der laver det her greb med at bruge litteratur til at åbne det politiske spil med. Vi kommer også ind på, håber jeg, den sådan succes-suspense-roman, der hedder Troldmanden fra Kreml. Den er skrevet af den italiensk-svejsiske politiske tænker Giuliano da Empoli. Alt det vender vi tilbage til. Jeg er altså Nanna Mogensen, det er skønlitteratur på P1, og du er min gæst i dag, Flemming Splidsboel. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Altså Ph.D. og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i russiske forhold. Nu blev vi lidt klogere på, hvordan der er inde i Rusland lige nu, så lad os prøve at blive lidt klogere på den her roman, jeg har liggende foran mig, og altså den forfatter, der har skrevet den. Den hedder Vi, og den er skrevet i 1920-21, det er sådan lidt omstridt, af den forfatter, der hedder Yevgenij Samjatin. Da vi mødtes for nylig, sagde du, at du lige havde genlæst den, så jeg har på fornemmelsen, at det er en roman, du har et særligt forhold til.
1: Jeg har ikke noget stærkt forhold til den. Jeg er ikke så begejstret for science fiction. Jeg kan være imponeret af det. Der er mange elementer i den her roman, som jeg er imponeret over. Og det er jo blandt andet det med, at jeg kunne se nogle af de her elementer på et meget tidligt tidspunkt. Det kommer jo meget før vi begyndte at tale om totalitære systemer, og meget før, der mener jeg nogle år. Men det er jo sådan set meget, meget fint set, og det er rigtig velbeskrevet. Og der ligger noget i det, som jeg synes er simpelthen bare imponerende. Det må jeg sige. Så jeg kan godt blive begejstret nogle gange over science fiction, men det er ikke en genre, jeg dyrker. Det er mest sådan for, ja, som i det her tilfælde, at kunne bruge det som en ramme til at forstå noget andet, netop som du forsøger at gøre i programmet, ikke? Og som vi forhåbentlig lykkes med. Men det der med at koble nogle forskellige, ja, for eksempel noget politisk og noget litterært sammen. Jeg kunne også, hvis jeg nu fortsat havde været på Københavns Universitet, så kunne det være, at jeg kunne bede mine studerende om at læse et afsnit af det her, når vi for eksempel skulle diskutere selvfølgelig Sovjetunionen eller måske det moderne Rusland.
0: Ja, for det, man skal huske, det er, at den jo så er skrevet lige i begyndelsen af det, man kunne kalde sovjettiden, altså hvis vi går til revolution eller revolutionerne, der både i 1905, og så har der været, så vidt jeg ved, to i 17, men så er den her altså skrevet ganske få år efter. Den kom, romanen, i en ny dansk oversættelse for få år siden, og vi skal høre en masse oplæsning fra den, men den beskriver det, man kunne kalde et dystopisk samfund, hvor alle indbyggerne lever under meget streng kontrol af en enehersker. Han bliver kaldt velgøreren, og stedet hedder Enhedsstaten. Så er der vogtere, der overvåger, de holder øje med alt. Byerne er bygget af glas, så man kan ikke gemme sig nogen steder. Hvis man prøver på en anden form for oprør, så straffes man altså med døden. Der er måske også nogle lyttere, der sidder derude og tænker, hov, det lyder som George Orwells 1984 eller Aldous Huxleys Fagre Nye Verden. Og det er helt rigtigt. Altså begge forfattere havde læst Samjatin og havde læst den her roman Vi. De var meget inspireret af den. Forfatteren vil jeg lige sige en lille smule om, fordi han er ret væsentlig, og hans historie er meget interessant. Altså, Yevgenij Samjatin blev født i 1884, 300 km syd for Moskva, og han ender med at dø i Paris af alle steder i 1937. Han er uddannet skibsingeniør, og så har han det her skønlitterære forfatterskab ved siden af. Flemming Splidsboel, hvor meget ved du om hans sådan, forhold til styret i Rusland? Fordi det er jo ikke sådan helt ukompliceret.
1: Nej, det var et kompliceret forhold. Han var jo sådan set begejstret kommunist. Han var selv fængslet flere gange i zartiden for revolutionære aktiviteter. Var begejstret i forbindelse med revolutionen, jo især oktoberrevolutionen i 1917, og havde store forhåbninger til det nye styre. Han blev skuffet, da han så noget af det, der skete. Og igen, det er jo på et meget tidligt tidspunkt, det her. Da det totalitære styre i Sovjetunionen for alvor satte ind, der var han jo allerede i eksil, og det skulle han nok være glad for. Men sådan set begejstret og ønskede noget nyt, ønskede også permanent revolution. Også et interessant element, som kommer i romanen, det her med, altså det bliver fremhævet i romanen, at den revolution, som nu har bragt enhedsstaten frem, jamen det må jo være den sidste revolution, og der er en anden, der siger nej, selvfølgelig er det ikke det, revolutioner stopper ikke, og Samjatin ønskede også på en måde mere revolution, ikke specielt nu og her måske, men han havde en politisk overbevisning om, at der ville være nødt til at komme noget mere, som kunne gøre op med nogle af de mangler, som selvfølgelig måtte være også i sådan et nyt sovjetisk system.
0: Ja, så, og det er jo rigtigt, som du siger, at han jo starter med at være meget begejstret, altså lige efter revolutionen. Han bliver også anerkendt som forfatter i det nye Sovjetunionen. Han er venner med en forfatter som Maxim Gorki, altså der jo udlægger hele den sovjetiske litteraturs linje, altså det her med, at man skal skrive med støtte for styret, det man kalder den socialistiske realisme. Og det bliver jo mere og mere kompliceret, som du siger, netop fordi han aner, at der er nogle tendenser i den her styreform, som ikke kan holde, og som ikke er ønskværdige. Lenin dør i 1924, så kommer Stalin til magten. Grebet strammes om kritikere, og det bliver så grelt, at Samjatin faktisk i 1931 beder Stalin om at komme i eksil, simpelthen komme ud, og så flytter han til Paris, hvor han så dør nogle år senere. Vi udkommer første gang på engelsk i 1924, men bliver først tilgængelig sådan på det officielle marked for russerne i 1988. Vi skal høre lidt af romanen, af begyndelsen på romanen, og der møder vi hovedpersonen i Vi. Det er en bygmester på Integralet, altså det her rumskib, der skal flyve til andre planeter. Og hovedpersonen har bare et nummer, det har alle i den her stat. D-503 hedder han. Og nu er det sådan, at enhedsstaten gerne vil kolonisere andre planeter. Der skal indføres fornuft, der skal indføres overvågning. Og den tekst, vi hører nu, det er den, som D-503 skriver. Det er min kollega Clara Witt, der læser i Lotte Jansens oversættelse. Prøv at lytte med her de næste 4 minutter, hvor vi altså kommer ind i Jevgenij Samjatins Vi.
2: Optegnelse 1. Resumé. Bekendtgørelse. Den viseste linje. Et digt. Jeg afskriver det ord for ord, som det er trykt i dag i Statstidende. Om 120 dage afsluttes byggeriet af Integralet. Det store, historiske øjeblik er nært, hvor det første Integral skyder sig ud i rummet. For 1000 år siden blev hele kloden underlagt enhedsstaten af jeres heldemodige forfædre. I står nu på tærsklen til en endnu større bedrift. Med det gennemsigtige, elektriske og ildsprudlende Integral skal I færdig integrere universets uendelige ligning. I står på tærsklen til at underkaste uvidende væsener på fremmede planeter fornuftens velgørende å. Væsner, der måske stadig lever i frihedens vilde tilstand. Forstår de ikke, at vi bringer dem den matematisk ufejlbarlige lykke, er det vores pligt at tvinge dem til at være lykkelige. Men før vi lader våbnene tale, vil vi forsøge med ord. I velgørens navn bekendtgøres det derfor for alle enhedsstatens numre. Enhver, der føler sig i stand til det, skal forfatte traktater, digte, manifester, oder eller lignende værker om enhedsstatens skønhed og storhed. Det vil være det første gods, Integralet bringer med sig. Længe leve enhedsstaten, længe leve numrene, længe leve velgøreren. Jeg, D-503, Integralets bygmester, er blot en af enhedsstatens matematikere. Min hånd, der er vant til tal, kan ikke forfatte musik med assonanser og rytme. Jeg vil i stedet prøve at nedskrive det, jeg ser. Det, jeg tænker, eller rettere det, vi tænker. Ja, vi. Et vi, der skal være overskriften på mine optegnelser. Og sådan vil det komme til at stå som den afledte funktion af vores liv, af enhedsstatens matematisk fuldendte liv. Og, hvis det er tilfældet, vil det så ikke netop derfor per se og uafhængigt af min vilje være et digt? Det vil det. Det tror jeg. Det ved jeg. Det er forår. Fra den anden side af den grønne mur, fra de vilde usynlige sletter, bærer vinden et gult nektarstøv fra ukendte blomster. Det søde støv får ens læber til at tørre ud. Hele tiden lader man tungen løbe over dem, og læberne må smage sødt hos de kvinder, man møder. Og mænd også, selvfølgelig. Det gør det svært at tænke logisk. Tag for eksempel her til morgen. Jeg stod i hangaren, hvor Integralet er ved at blive bygget, og pludselig så jeg maskinerne. Regulatorernes sfære, der med lukkede øjne, selvforglemmende svævede omkring, de funklende håndtag, der drejede mod højre og mod venstre, balancestangen, der stolt trak på skuldrene, falsemaskinens mejsel, der nejede i takt til en lydløs musik. Pludselig så jeg hele skønheden i denne storslåede maskinballet, badet i strålerne fra en let lyseblå sol. Når vejret er som i dag, bruger vi som oftest eftermiddagens personlige time til en ekstra gåtur. Som altid sang Musikfabrikken med alle sine orgelpiber Enhedsstatens march. I lige rækker på fire, med taktfast begejstring, gik numrene, hundreder, tusinder af numre i blålige unifer. På brystet havde de alle guldemblemer med deres statsnummer, mænd som kvinder. Og jeg, vi i vores række på fire, var blot en af de utallige bølger i denne kraftige havstrøm.
3: Ja, her var det altså en god bid af dele af begyndelsen på Jevgenij Samjatins Vi. Flemming Splidsboel, min gæst i studiet. Altså det her med vi, at leve som et vi kontra et jeg. Hvordan vil du sætte det i relation både til sovjettiden, men også den tid, russerne står i nu?
1: Ja, det er utroligt spændende. Det er jo en svær diskussion. Russerne vil jo fremhæve også i dag, at der er en anden form for kollektivisme. Man har et særligt ord for det på russisk. Man taler om subordinost blandt andet, som er sådan en fællesskabsfølelse. Vi ser det i lovgivningen i Rusland. Altså simpelthen omsat, hvor fællesskabet har rettigheder. Individet har rettigheder. Individet kan for eksempel gå ud og demonstrere tidligere. I dag er det jo nærmest umuligt, men tidligere gå ud og demonstrere for sine rettigheder. Men fællesskabet kan også have en ret til ikke at se det. Fællesskabet kan have en ret til at blive beskyttet, og det har den russiske retsvæsen altså simpelthen dommen for, hvor man har besluttet, at det sådan det er. Så den der idé om det fælles, om ideen om at på en måde at indgå som et lille tandhjul i noget større, det ser vi også i dag. Vi så det meget tydeligere i sovjetperioden selvfølgelig, hvor det var i langt højere grad sådan en integreret del af tænkningen. Men det ligger stadigvæk. Rusland i dag er et hyperindividualiseret samfund. På mange måder meget mere end vores. Men de kan stadig godt lide ideen om det fælles. De kan godt lide ideen om det her fælles via. De kan godt have tanker om sig selv som individer, men de er villige til at ofre andre for den store sag. Og det ser vi jo blandt andet i fuldskalakrigen i Ukraine med de her vanvittige russiske tabstal. Så længe det ikke berører dem selv, så kan det være ok at ofre andre små tandhjul, for at historien ligesom kan kværne videre.
3: Og det er jo noget, der virkelig spiller en rolle i den her roman, hvor der jo er denne her enehersker, han hedder Velgøren her i Vi. Man kan sige, ham ser hovedpersonerne meget sjældent, man ser nærmest kun hans hænder eller hans gerninger en gang i løbet af romanen, for hovedpersonen foretræde for ham. Men der er den her klare sådan ophøjethed af magten, altså magten er langt over massen af mennesker. Det kan jeg jo selvfølgelig sagtens se i forhold til sovjettiden og Stalin og især, men hvordan ser den her, magtfjernelse ud fra russerne i dag?
1: Den er der jo stadigvæk. Der er langt større magtdistance i Rusland på mange måder. Det er der i forhold til politikerne, det er der i forhold til en chef på arbejdspladsen, det er der i forhold til underviseren hen på universitetet eller i skolen. Meget større magtbalance. Altså, men Putin er selvfølgelig rykket tættere på. Putin er jo også menneskelig og folkelig på nogle måder. Det er meget iscenesat. Der er stadigvæk en vis afstand. Noget af det, som er selvfølgelig er specielt ved denne her tid, altså hvis vi går 100 år tilbage, hvor romanen er blevet skrevet op igennem sovjetperioden, så er det jo, at afstanden også i, hvad kan man sige, den bevidstheden var meget større. Ikke? Altså folk ville jo normalt ikke, de kunne måske se et billede af Stalin. Det så de jo nok ret ofte, ikke? Men se et billede af Stalin i avisen, og det var sådan set også det. Og så var der Stalins statuer rundt omkring, og der var hans portrætter hang rundt omkring i offentlige bygninger osv. Men det var jo fjernt på en anden måde. Putin er jo til stede på en helt anden måde. Putin er på sociale medier, det er han jo ikke. Men andre lægger ham jo op på sociale medier. På den måde så er han jo meget mere til stede. Der er en helt anden fornemmelse for, at han selvfølgelig skal eksponeres, og det er ikke nødvendigvis noget, som tidligere sovjetledere ville have afvist. De havde bare ikke de teknologiske muligheder, som findes i dag, til at være til stede over det hele. Så Putins portræt hænger jo også rundt omkring i offentlige bygninger i dag, men han er altså så også på de sociale medier og mange andre steder. Men der er stadigvæk en distance, der er stadigvæk noget med at være ophøjet, der er stadigvæk altså, den folkelighed, som vi oplever for eksempel i dansk politik, hvad kan man sige, jo mere betydningsfulde vores politikere er, det er jo paradoksalt, jo mere er vi på fornavn med dem.
0: Jo mere makrel spiser de.
1: Præcis, og jo mere er de jo, for eksempel med deres valgplakater, simpelthen bare et fornavn, ikke, som vi skal kende. Sådan er det jo ikke med Putin. Putin er Putin, og Putin er nogle gange VVP, som er Vladimir Vladimirovich Putin, og det er så langt, man kan strække den.
0: Men det her, som Yartin beskriver, er jo også en enhedsstat, der er meget optaget af grænser. Altså, der er bygget en stor mur rundt om enhedsstaten og ude den grønne mur. Og ude på den anden side af den er vildskaben. Altså, den her, hvad skal man sige, tilstand, som man absolut ikke vil have inde i enhedsstaten. Der er et dyreliv, og der er noget planteliv, og der er en uforudsigelighed. Man kan jo også sige, at i dag er Rusland også optaget af grænser qua krigen i Ukraine. Men den her tænkning med os versus dem på den anden side af muren, altså hvordan kan du sætte det i relation til både sovjettiden, men også den situation, man står i dag?
1: Man kan sætte det i relation til begge dele. Vi så det tydeligste i sovjetperioden. I sovjetperioden var der jo en særlig ideologi. Det var marxisme, leninisme, så nogen var bygget på det, og på den måde kan vi sige, og det var også det, som Yartin så på et tidligt tidspunkt, ikke? At det blev på en måde sterilt. Der var kun én tilgang, og hvis man var imod den tilgang, jamen så måtte der være noget galt med en, ikke? Fordi den var videnskabeligt bevist, den var overlegen, det var den eneste rigtige måde at gå til det på, det var ekstremt sådan logisk rationelt, og det irrationelle, det følelsesmæssige, spontane, og sådan, det skulle renses ud. Så der var stor fokus på det, der var fokus på, at Sovjetunionen ikke skulle blive smittet af andre tanker. Der skulle ikke komme noget ind, som kunne underminere de her overlegne tilgang til, hvordan det moderne fremtidige samfund skulle bygges. Så der så man det meget tydeligt. Det var det jo et redskab, som Yartin også så, ikke? Meget tidligt, et redskab til at undertrykke andre. Ikke? Fordi vi har fundet sandheden, og alle, som betvivler det, jamen, der er et eller andet grundlæggende galt med dem. I dag ser vi det i en meget sådan reduceret form, men vi ser det jo blandt andet i diskussionen om kultur, om sådan traditionelle værdier. Rusland må ikke blive besudlet, Rusland må ikke blive inficeret af nogle af de, det er jo især på det kønspolitiske område, de tanker, som er i Vesten, de kan være med til at underminere Rusland, det kan være med til at svække hele sammenhængskraften og den mission, som Rusland har. Så vi ser det blandt andet på en bevægelse, som jo egentlig er meget perifer, men som alligevel fylder i Rusland. Det er det, vi jeg tænker på dansk, men jo også på russisk, paradoksalt nok, kalder child free. Det vil sige kvinder, som beslutter sig for aktivt, de ikke vil have børn. Det er forbudt i Rusland. Så der kalder man det child free. Altså, det er ikke forbudt ikke at få børn, men det er forbudt at være eksponent for den her tankegang. Det med at promovere en tankegang, hvor kvinder aktivt fravælger at få børn af forskellige årsager. Det er en ekstremistisk tankegang, og den er forbudt.
0: Så jeg vil simpelthen være ekstremist.
1: Nej, det er ikke forbudt. Det er jo ikke forbudt at være barnløs.
0: Nej.
1: Men det er forbudt at promovere, ligesom det. Det er ikke forbudt at være homoseksuel i Rusland, men det er forbudt at promovere andre kønsidentiteter, anden måde at leve på, andre seksuelle præferencer. Det er forbudt at vise det. Så det er et eksempel på det. Og på russisk bruger man simpelthen ordet child free, og det ser meget underligt ud, når man læser det på russisk, men det fylder overraskende meget. Og det er sådan et eksempel på, at styret kan sige, at der findes noget på den anden side. Den grønne mur er der jo ikke, men der findes noget på den anden side, som er forkert, som er beskidt, som vil besudle det, vi har gang i her, og derfor kan vi ikke tillade, at det kommer ind.
0: Men så er der jo i romanen, fordi der er jo, det er jo klart, der er jo overvågning, der er de her vogtere, og man kan sige, ja, der var også KGB, og der var overvågning i sovjettiden, der er også formodentlig elektronisk overvågning og digital overvågning og alt muligt nu. Og så er der jo nogle sanktioner, hvis man udfordrer den her enhedsstatslogikker, og blandt andet er der sådan en maskine her i romanen, som ligesom kan suge alt ud af hovedet på, altså man bliver nærmest sådan pulveriseret, man bliver til intet gjort, ikke? Og de, hvad skal man sige, lancerer også en særlig operation, de ønsker, at alle enhederne i den her stat skal få, for at få fjernet det, der ikke skal være i hovedet, nemlig fantasien. Han beskriver det meget sådan det hvide snit-agtigt. Det er jo klart, at det er jo ikke noget, man kan foreslå i dag, eller at der er til stede. Så hvad, altså hvor langt går de her sanktioner i forhold til både sovjettiden, men også i forhold til sanktionerne i dag?
1: Ja, igen var det meget stærkere i sovjetperioden, og det var hele den her tankegang om, som jo egentlig lå til grund for noget af, det var at skabe et nyt og overlegent samfund, en ny type af borgere. Man taler om homo sovjeticus, det sovjetiske menneske, som skulle være et nyt og overlegent menneske, moralsk, fysisk, intellektuelt overlegent, på alle måder overlegent i forhold til det, der havde været tidligere, men også det, der var andre steder. Og der er det klart, det her med at have altså sunde tanker i et sundt legeme, altså spillede en enorm stor rolle, og man skulle forsøge at fjerne også nogle gange meget voldsomt jo fysisk de elementer, som var forkerte og som gik i den anden retning. Og så var det her med at sætte ting på formel, altså en tro på videnskaben, som kunne skabe noget, og især jo understøttet af marxismen-leninismen, så ville man kunne skabe noget, som man aldrig havde set før, simpelthen et overflødet samfund af en anden verden, og ikke bare det, men også et meget, meget renere og bedre samfund. Så det var ligesom en del af det, og det blev jo trist at se på til sidst også. Det blev vanskeligt for sovjetlederne, fordi gang på gang, når de havde de store partikongresser, så måtte de jo stille sig op og erkende, vi ikke nåede dertil endnu, men det kommer lige om lidt, og man blev ved med at udskyde det. Det tidspunkt, hvor man ligesom, hvad kan man sige, fik sit gennembrud, og så er vi kommet på den anden side, og den anden side, det nåede man selvfølgelig ikke. I dag ser vi det, jamen det ser vi det jo med kontrol og overvågning og ensretning, som jo er meget sofistikeret, ekstremt gennemtrængende. Nu nævnte jeg tidligere det her med at kontrollere informationsrummene, og der er kommet en ny statslig app i Rusland, der hedder Max, og den bruger man, når man skal tilgå forskellige tjenester, og så kan styret jo det sikkerhedstjenesten, den hedder FSB, som kan sidde bag ved at følge med i det hele. Så alt bliver jo overvåget på den her måde. Vi har eksempler, det er så migrantmiljøerne i Rusland. Nogle af lytterne husker måske en terroraktion i Moskva for et par år siden. Det spillested, der hed Krokus City Hall, og det var en gruppe yngre mænd fra Tadsjikistan, der havde begået det her terrorangreb, og som konsekvens af det, så fandt de russiske myndigheder ud af, at man burde indføre nye regler, det man så gjort, som gør, at migrantarbejdere skal altid have geolokation tændt på deres telefon. Og det betyder, at man kan følge dem. Og det er ikke svært at forestille sig næste gang. Så er det en anden gruppe, og så er det lige pludselig en tredje gruppe. Og så kan man sådan set, nu hører vi om i romanen her, at alle bygninger er lavet glas, så man kan se alt, hvad der foregår derinde. At på den måde, så bliver tingene meget tilgængelige, meget åbne for andre at følge med i.
0: Og i romanen, og det kan vi jo selvfølgelig ikke nå ind på nu, men der er mange sådan sjove greb, men som jo også er ret frygtelige, altså det her med, at man skal tygge sin mad 50 gange, det er der også regler for, inden man synker i enhedsstaten. Man har sex efter aftale, og så med sådan nogle talonger, og det skal der også godkendes, og så kan gardinet så blive rullet ned en time, og så går det op igen. Altså det er der, man kan være fri for glasset. Der er sådan nogle opdragelseslejre, man kan ikke føde børn for egen fornøjelse, de skal et andet sted hen. Jeg synes, vi skal høre lidt mere af romanen, og så tale videre om de energier, der er i den her stat kontra udenfor, fordi det synes jeg er vældig interessant. Men det går jo hverken værre eller bedre for ham her, bygningsmesteren D503, at han møder en kvinde, og han bliver så forelsket. Hun er en del af en oprørsbevægelse, finder man ud af. Og han begynder også at tvivle på enhedsstatens principper. Han føler sig simpelthen syg, så i det lille bitte stykke, vi skal høre nu, der er han taget til statens lægetjeneste. Og de vil så give ham en diagnose på, hvad han fejler her hos Samjatin. Og igen er det min kollega Clara Witt, der læser op i Lotte Jensens oversættelse. Og her får hovedpersonen altså sin diagnose.
4: Det var, som om jeg fra om morgenen ikke havde kunnet trække vejret ordentligt. Som om mit hjerte ikke havde slået, og først nu kunne jeg få vejret. Først nu åbnede sluserne i brystet sig. Der var to læger. Den ene lavstammet kortbenet med øjne, der spiede patienterne. Den anden fin og tynd, læbernes saks og næsens klinge glimtede. Ham igen. Jeg skyndte mig over til ham som til en kær bekendt lige i saksen. Talte om søvnløshed, drømme, skygger. En gul verden. Sakselæberne glimtede, smilede. Det står sløjt til med dem. De har tydeligvis udviklet en sjæl. En sjæl. Det er det mærkelige, elgamle ord, der for længst er gået i glemmebogen. Vi brugte engang ordene sjælefred, sjælsstyrke, sjælskval. Men en sjæl. Det er farligt, fremstammede jeg. Uhelbredeligt, skar Saksen igennem.
0: Ja, her hos Sam Yartin, så har hovedpersonen fået en sjæl. Det er det, der er i vejen med ham. Og så går det ned ad bakke, eller op ad bakke, alt efter hvordan man læser romanen. Altså, hvordan opfatter du det her med, at han bliver diagnostiseret med en sjæl? Og det er det, der er problemet.
1: Jeg læser det på den måde, at man jo ønsker fra styrets side at udradere det der, ikke? Det er det der super, super rationelle, som han jo også selv er eksponent for. Som du selv sagde indledningsvis, så er han jo... Ja, videnskabsmand, matematiker, alt er sat på formel, og det er det jo ikke bare i hans verden, det er det sådan set i hele det system, som han er en lille brik i. Så man ønsker at skabe sådan et hyperrationelt samfund, hvor personlige følelser, fantasi og forestillinger er væk. Og det her med at have... Jeg kan sige personlige relationer. Nu nævnte det her med seksuelle relationer. Det er jo noget, der også er sat på formel, og det er noget, som sker med styrets kontrol. Og der er det jo også klart indtryk, at det egentlig ikke for sjov. Det er,
0: nej, der skal afløse nogle
1: der
0: børn.
1: Der skal afløse, og de bliver taget væk. Der er jo ikke nogen personlige relationer på den måde. Der er ikke nogen familier. De er alle sammen, og det er jo sådan lidt paradoksalt på en måde, de er jo alle sammen enkeltpersoner, men i det fælles vi. Så det her med, at der lige pludselig dukker en sjæl op, som forstyrrer, og som skaber noget friktion i hele den her maskine, det er selvfølgelig problematisk.
0: Men der er også i det her styre, altså der er ligesom to slags energier, kan man tale om, og det er noget af det, jeg også synes er meget spændende i romanen. Hovedpersonen møder på et tidspunkt de her oprørere, den gruppe hedder Mephi, altså fra Mephistopheles i Faust-historien, altså den her djævel, der frister. Og i enhedsstaten, den er kendetegnet ved, at der ikke som sådan er udvikling, altså der er stillstand, der er inerti, vi har nået det mål, vi skal nå, så der sker ikke mere. Hvor på den anden side af den grønne mur, jamen der er vildskaben, der er forandringen, der er uforudsigeligheden. Hvis man sætter de her to energier i forhold til sovjettiden, men også i forhold til Rusland i dag, hvordan ser det så ud?
1: Jamen, det har jo været en politisk udfordring, især for sovjetperioden, jo ikke, som jo måtte sige, at nu er vi nået det, sådan set det højeste punkt, eller vi er tæt på. Altså, ifølge marxismen, leninismen, så var kommunismen jo det sidste stadie i vores udvikling. Og det var det, man var på vej hen imod, og der var nok en forventning om, blandt andet hos Sam Yartin og mange, at de folk på det tidspunkt, at det ville komme forholdsvis hurtigt. Og det gjorde det så ikke. Slet ikke, og det bar en enorm undertrykkelse med sig. Det var noget af det, han kunne se i de her tidlige år efter revolutionen i 1917. En voldsom undertrykkelse, og folk blev jo henrettet massevis og så videre. Ikke? Så det her samfund kom jo ikke, og man har jo lovet det på en måde. Det er det, der ligesom er grundlaget for staten. Det er, at vi er sådan set på det øverste trin, og I kan ikke forestille jer noget nærmest, som kan være bedre, især fordi I helst ikke har nogen forestillingsevne. Og det er jo svært, og det er det også i dag i Rusland. Det her med at kunne sige, hvor er det egentlig, vi står? Er I tilfredse med det, der er? Vi hører jo Ruslands præsident Putin nu ofte taler om det, fordi han er presset. Så sidder han jo til store konferencer og presseseancer, ikke, og siger, jamen jeg ved godt, det går måske ikke så godt, som I havde håbet på, men vi har en rigtig god plan om lidt, så der kan vi se, og til næste år og to år efter det og så videre, så begynder det at blive bedre. Det er anderledes, fordi han har ikke noget sådan meget konkret, han har hængt det op på, men det sovjetiske styre byggede jo sin legitimitet på, at man ville bringe befolkningen ind i kommunismen. Det var det, der var endemålet. Det var der, alle ville få alt det, de havde brug for. Der ville ikke være nogen som helst begrænsninger. Og det var jo oplagt, at det ikke skete. Så der er noget der i forhold til egen fortælling, som er, at vi er simpelthen på det højeste niveau, og så ved folk jo godt, og i stigende grad var opmærksom på, der er noget på den anden side af muren, som måske er bedre, eller i hvert fald er noget, som vi ikke har, der er noget, som vi mangler, som vi egentlig godt kunne tænke os at have, og det har I endnu ikke kunnet levere.
3: Og hvordan forholder russerne sig til det? Altså, der var jo i en periode, måske særligt i 90'erne, hvor der var al den her, hvad skal man sige, kapitalistiske vildskab, og oligarkerne ragede magt til sig, og det var meget kriminelt og uforudsigeligt, det hele. Altså, der var måske, og det mit spørgsmål er, om der stadig er en form for, hos nogle russere, en nostalgi efter sovjettiden, fordi det var trods alt en form for, for stillstand. Man vidste, hvad man havde, og man vidste, hvordan ens fremtid så ud, og man vidste, hvor grænserne gik.
1: Ja, helt klart. Der er en stor nostalgi, og det er jo en af de udfordringer, vi har med Rusland i dag også. Det er jo, at den der nostalgi er der, at alt var bedre. Altså, nu taler vi om de totalitære systemer, og dem kender vi jo der fra 20'erne og 30'erne især, der jo også kom, der har jo været siden også, men nu har vi jo moderne, som for eksempel Rusland. Men vi forbinder det jo ofte med Stalin. Stalin er jo en kæmpe stjerne i Rusland i dag. Kæmpe, kæmpe stjerne. Og det er han, fordi der er en stor nostalgi efter det. Der er en forestilling om, at der skete noget godt. Man fik skabt en stat, som var stor, som kunne sætte et stort aftryk, som var vigtigt, og som andre var bange for. Men der er noget med den her orden. Der er noget med den måde, tingene fungerede på. Der var en vished om tingene. Der var en fast struktur. Der var også nogle normer, der var anderledes. Så der er jo sket rigtig meget. Det er klart, når de kigger russerne tilbage på 90'erne i dag, så var det jo kaos. Der skete mange ting, som var rigtig grimme i 90'erne. Virkelig grimme.
3: Og der tænker du på al den her kriminalitet og korruption og...
1: Præcis. Og politisk. Altså, vi skulle huske på, Rusland gik jo selv i krig internt. I Tjetjenien blandt andet. Eller primært i Tjetjenien. Ikke? Også ekstremt voldsomt. Der var mange grimme ting i 90'erne. Det var der også før. Men det er så glemt på en anden måde. Den undertrykkelse, som var, den ensretning, de afsavn, der var osv. Der er mange, der har skubbet dem tilbage i bevidstheden, og så fokuserer de i stedet på, at der var nogle faste rammer, solen skinnede, og man vidste ligesom, hvad man havde, når man stod op om morgenen.
3: Men der er jo, det er ret vilde, synes jeg, at Jevgeni Sjamjartin, og vi kommer ikke til at gå mere, så meget mere ind i romanen, men at han var i stand til allerede i 2021, altså 19-2021, at se, hvor det sovjetiske samfund ville bære hen, men også i høj grad pege på nogle retninger, som Rusland har nu, nærmest sådan orakelagtigt. Og det er jeg jo ikke den eneste, der har opdaget. Det har andre også opdaget, og jeg vil gerne bringe den sidste bog ind, vi skal have på banen. Og det er den, der hedder Troldmanden fra Kreml. Det er blevet sådan en suspense-succesroman. Den er skrevet af den her italiensk-svejsiske forfatter, Giuliano de Empoli, tror jeg, han udtales, i 23. Og han er professor i politik. Han har stiftet en tænketank. Han er tidligere politisk rådgiver. Den blev også lavet til film for nylig i øvrigt. Og der følger bogen en journalist, der er taget til nutidens Rusland og bliver opsøgt af hovedstrategen bag Putin, eller Putins særlige rådgiver, som så har trukket sig tilbage. Og den mand fortæller så vores hovedperson, vores journalist, hele historien om, hvordan Putin, eller zaren, som han bliver kaldt, kom til magten. Altså, hvad skete der i Rusland i 80'erne, 90'erne og næsten op til vores tid? Den er baseret på en virkelig person, som hedder Vladislav Surkov, som har været en af Putins tætteste rådgivere gennem 15 år. I romanen så hedder han så Vadim Baranov. Vladislav Surkov, kan du sætte et par ord på ham, Flemming Splidsbol, for de lyttere, der ikke kender ham?
1: Ja, det kan jeg. Vladislav Surkov.
3: Nå, Surkov, ja.
1: Ja, det skal du tage. Det er svært med tryk på i russiske navne, det synes vi alle sammen. Vladislav Surkov var tidligere rådgiver for Putin, han blændende dygtig. Det er jeg nødt til at sige. Jeg føler mig overbevist om forfærdelig menneske på mange måder. Virkelig kynisk, men meget dygtig. Jeg plejer at beskrive ham som sådan et moderne renaissance-menneske, som kan mange forskellige ting. Han skriver også skønlitteratur. Selv han har skrevet skønlitteratur, som han har ligesom støbt for Putin, så Putin kunne bruge det også politisk. Så han har tidligere været tæt på Putin. Han var blandt andet rådgiver for Putin i spørgsmål om Ukraine, forhold til Ukraine, hvor han også var ekstremt kynisk, men meget dygtig, og har formuleret nogle af de, hvad kan man sige, de centrale tanker i noget af det, Putin har brugt. Altså, jeg plejer at sige, at Putin er jo ikke nogen stor politisk tænker. Ofte, når jeg er ude og holde foredrag, så griner folk lidt af det, og så plejer jeg at tilføje, at så griner måske endnu mere, at det er vores politikere jo heller ikke nødvendigvis. Det regner vi jo heller ikke med. Forventer vi ikke af dem. Og jeg mener egentlig, Putin på nogen måde er over gennemsnittet. Det er meget vulgært, det han laver, for eksempel når han forsøger med sådan noget amatørhistoriefortolkning, ikke, at lige pludselig har Rusland krav på det og det og så videre. Men han forsøger i det mindste med noget af det, og der har Surkov tidligere hjulpet ham, støbt nogle af de her politiske kugler, og det er især noget med at finde nogle tråde mellem Ruslands historie, og så bringe dem op i dag, og sige, jamen der er nogle konstanter måske nærmest. Der er i hvert fald noget her, som tidligere har været meget vigtigt for os, og det har det været igennem meget lang tid, og det er det fortsat, og det skal vi værne om.
0: Og i romanen her, altså Troldmanden fra Kreml, der har jeg slået ned på en scene, hvor de to, altså journalisten og Bardanov, som han hedder, netop diskuterer den roman, vi har diskuteret i dag, Flemming Splidsboel, altså nemlig Samjatins Vi, og dens betydning i dag, altså det her med, Samjatin så nogle ting i starten af 1920'erne, som rækker helt ind i dag, og det skal vi tale mere om. Vi skal bare lige høre en lille bid af Troldmanden fra Kreml, og det er min kollega Jesper Dein, der læser op i Rasmus Stenfalds oversættelse. Vi starter med at høre, hvad journalisten, altså denne fremmede journalisten, tænker om Samjatin, og så svarer Bardanov ham, altså den her chefstrateg, om hvad han tænker om Samjatin, og det er utrolig interessant. Prøv at lytte med her de næste par minutter.
5: I 1922 ophørte Samjatin med blot at være forfatter og blev i stedet forvandlet til en tidsmaskine. Han troede, han var i færd med at skrive en rasende kritik af det sovjetiske system, som var under opbygning. Hans censorer læste bogen på samme måde, hvorfor de forbød udgivelsen. Men i virkeligheden henvendte Samjatin sig slet ikke til dem. Uden at være sig det bevidst, havde han sprunget et århundrede over og henvendte sig direkte til vores tidsalder. Vi skildrer et samfund styret af logik, hvor alting er omregnet til tal, og hvor hvert menneskes liv er reguleret ned til mindste detalje for at sikre maksimal effektivitet. Lige siden jeg opdagede ham, havde Samjatin været en sand besættelse for mig. Det forekom mig, at hans værk i koncentreret form indeholdt alle vores tids store spørgsmål. Vi beskriver ikke Sovjetunionen. Det er en beretning om algoritmernes udglattede verden, blottet for ujævnheder, den globale matrix, der er ved at blive opbygget, og overfor den, vores primitive hjerners uforbederlige utilstrækkelighed. Samjatin var et orakel. Han henvendte sig ikke kun til Stalin. Han spidede samtlige kommende diktatorer, oligarkerne fra Silicon Valley, såvel som mandarinerne i Kinas etpartistyre. Da han fornemmede, at jeg havde udtømt mit emne, tog han af der ordet. Ja, lige præcis. Men jeg tror, der er mere i det. Samjatin forsøgte at standse Stalin. Han forstod, at han ikke var politiker, men kunstner. At fremtiden ikke afhang af de to konkurrerende politiske visioner, men to forskellige kunstneriske projekter. Samjatin og Stalin er i 1920'erne to avantgarde-kunstnere, som kæmper om overherredømmet. Styrkerne, de har til rådighed, er disproportionale. For Stalins materiale er menneskenes kød og blod, hans lærred en umådelig nation, hans publikum hele verdens befolkning, som ærefrygtig mumler hans navn på hundredvis af sprog. Hvad digteren frembringer i fantasien, det agter demiurgen at realisere på verdenshistoriens scene.
0: Her var det en bid af Troldmanden fra Kreml, altså Giuliano da Empoli. Og det, jeg gerne vil tale med dig om, Flemming Splidsboel, det er jo det her med, at vi har Putins chefstrateg, godt nok i en andens forklædning, der slår ned på den her roman af Samjatin og siger, at han peger direkte ind på i dag, hvad vi jo har talt om. Men det mest interessante måske, hvor han siger, bare forstå, der er ikke tale om to politiske visioner, men om to forskellige kunstneriske projekter. Det er jo meget interessant, synes jeg. Han siger, Stalins og Samjatins, de er to avantgarde-kunstnere, der kæmper om magten. Hvad vil der ske, hvis man tager den her logik og ser en statsleder som kunstner i stedet for? Altså, hvis vi så Putin som en slags kunstner, som en slags forfatter, der er i gang med at skrive en fortælling. Hvad er det så for en fortælling, han vil skrive?
1: Så er det en fortælling om et Rusland, som som skal reddes, et Rusland, som er i konflikt, men det er jo rigtig svært her, fordi der er det jo, det er jo igen, det er jo Surkov, der har forfattet det her for ham.
0: Altså hans strateg her.
1: Hans strateg, ham som vi også hører om i The Empolis roman. Surkov skrev en novelle for nogle år siden om en fremtidig verdenskrig, som tænker jeg ikke har den store litterære værdi, men som er rigtig spændende i den her forbindelse, fordi det, han beskriver, det er en fremtidig verdenskrig, hvor alle er krig mod alle, og han skriver, at ingen kan huske, hvornår det begyndte, men alle forstår, det slutter ikke. Og det vil være Putins fortælling. Det er det, Putin er ved at forfatte. Det er det, der ligesom er hans store fortælling om sig selv og om Rusland. Det er, at Rusland er i konflikt med Vesten, eller rettere, lad mig rette mig selv. Vesten er i konflikt med Rusland, og det er Putin, der skal redde Rusland. Det er Putin, der skal forsvare Rusland. Det er Putin, der skal forsvare Rusland mod alt det, der er på den anden side af muren. Alt det, som vi i Vesten insisterer på at bringe over til Rusland for at svække Rusland. Det er Putins store fortælling. Det er hans, det vi kalder et metanarrativ. Det er den helt store fortælling om, hvor Rusland er, hvor Rusland kommer fra, og hvor Rusland er på vej hen. Og der spiller han selvfølgelig i sin egen fortælling en helt, helt afgørende rolle. Og du spurgte indledningsvis med også det, hvordan russerne ser Putin, og der vil være en del af dem, som siger, jamen han er den bedste, uanset hvad der sker, så er han den bedste lige nu til at føre os igennem den her konflikt, som er. Ingen kan huske, hvornår det begyndte, men vi forstår alle sammen, det slutter nok aldrig.
0: Men det vil sige, at der er en form for, skønlitterær basis under Putin, som er forfattet af hans strateg.
1: Ja, det kan vi sige. Der er en, altså under Putin er der jo altså rå magt, altså virkelig, virkelig rå magt, og så har han folk omkring sig, som kan hjælpe ham, herunder tidligere Surkov, med at finde på nogle forskellige begreber, komme med noget skønlitterært, komme med nogle andre ting. Han har jo også folk, der hjælper ham med at finde, altså Putin, med at finde nogle historiske analogier, trække nogle ting frem, som han kan bruge rent historisk og nævne, og 1700 det, og 1800 osv. Det er også en del af en stor fortælling. Ikke? Og det er den fortælling, han er ved at skrive, eller det lærrede, han maler på, det er det Rusland, som er i den her meget lange kamp, og der kan vi sige, jo, der ligger noget under det. Putin udvælger det jo også meget selektivt. Han udvælger det jo blandt andet russiske tænkere, altså russiske filosofer, der udvælger han dem, som støtter den her fortælling. Det er muligt, at han også abonnerer på de samme tanker, at der faktisk er et sammenfald. Men ellers så tager han dem sådan lidt instrumentelt. Han finder de her bidder, de her tænkere, for eksempel, som passer ind i det billede, som han er ved at præsentere for sin befolkning, og det kan være historikere, det kan være kunstnere, det kan være mange forskellige, men hvor man finder de her elementer, som er med til at understøtte den store fortælling.
0: Der er jo en tese, som blandt andet den amerikanske vinder af Pulitzerprisen, og hun er historiker og forfatter og alt muligt andet, Anne Applebaum, kom med for nogle år siden, hvor hun sagde, jamen, der skete ligesom et markant skifte med Putins både fortælling om Rusland, men også om sig selv efter coronatiden. Og det var fordi, siger hun, at han sad meget alene aflukket og simpelthen læste de her historiske værker, så han kom ud og var endnu mere radikal i sin selvforståelse af sig selv som en verdensleder à la Stalin.
1: Det er muligt. Det, jeg selv plejer at sige, det er, at der i hvert fald skete noget i den måde, han går til magten på. Altså blandt andet de folk, som han læner sig op af, der skete et skifte. Så han knytter sig i dag, eller støtter sig i dag meget tættere til sit sekretariat, blandt andet, altså præsidentadministrationen. Det er måske lidt mere lukkede cirkler, han bevæger sig i, hvilket kan være meget problematisk. Så der skete givetvis noget. Det er også muligt, han... Altså, vi ved jo, at han undervejs i nedlukningen var akut ramt af angst. Altså, der var et vildt regime omkring ham, for de folk, som fik mulighed. Det var få, men fik mulighed for at møde ham, og det var blandt andet der, det lange, lange mødebord, det kom ind.
0: Hvor
1: det var,
0: Macron sad på
1: præcis,
0: den ene,
1: ja. Præcis, og det var fordi, de skulle sidde adskilt. Altså, Putin var virkelig, virkelig bange, og det er muligt, at der er kommet en dødsangst i ham på det tidspunkt, som har gjort ham mere akut opmærksom på, hvad er det egentlig, han skal opnå til sidst? Hvad skal hans eftermæle være? Hvordan vil han huskes? Og jeg føler mig overbevist om, at han vil meget gerne huskes som den præsident, der tog det, russerne kalder historisk russisk territorium tilbage, og simpelthen udvide Rusland.
3: Her til sidst, Flemming Splidsboel. Altså, nu har vi talt om Jevgenij Samjatins roman, og vi er enige om, at den virkelig peger ind i nogen tid, både fra sovjettiden, men selvfølgelig også i nutiden. Og det gav jeg så også et eksempel på med Troldmanden fra Kreml. Altså, det er der andre, der ser også i nyere tid, og ser, at Samjatin er lidt af et orakel. Men udover det, altså, hvad kan vi så bruge ham til? Fordi jeg bliver også lidt deprimeret for, hos Samjatin, og jeg skal ikke give slutningen væk på den måde, men i vi, jeg kan ikke sige, at det er en fuldstændig lykkelig slutning, vel? Altså, det, så godt går det heller ikke. Hvad kan vi bruge ham til i den måde, han peger på endemålet på Samjatin?
1: Der kan vi måske bruge ham som en advarsel. Selve romanen er en advarsel om de her totalitære samfund med overvågning og ensretning og kontrol osv. Men det forhold, at der ikke er en lykkelig afslutning, kan vi måske tage som en ekstra advarsel. Vær ekstra opmærksom. Udvis mod, gør noget, og det er der jo nogen, der gør. Og du nævnte jo, at han bliver forelsket. Der dukker en kvinde op, som har et meget stort personligt mod, og dem ser vi jo også rundt omkring. Så på den måde kan det måske også være en påmindelse om det. Jeg føler, jeg bliver nødt til lige at knytte en kommentar til noget af det, jeg sagde indledningsvis, ja. Som er, jeg spørger på, at vi ikke trækker den for langt, fordi noget af det, vi hører med Samjatin, og vi hører det jo også i Dempolis bog, der blev det diskuteret, det er det her med, om for eksempel russerne, eller for den sags skyld, andre kan forandre sig. Om det her, det er, kan sige, hvis, den er jo skrevet i en særlig periode med fokus især på Rusland, som Samjatins roman Vi, og der er det oplagt for mange at se russerne på samme måde som i dag, og nogen vil gå så vidt som at sige, jamen det er sådan russerne er, de kan ikke laves om, og det er principielt imod både personlige og sådan mere forskningsmetodiske årsager, men vi er nødt til at erkende der, hvor vi er i dag med Rusland, og sikkert også med flere af de andre totalitære styre, vi ser rundt omkring, så er der meget lang vej, før vi når ud af det her. Så på den måde kan vi sige, så er der trukket noget, og Samjatin så det måske tidligt, den der, altså en enorm skuffelse over, hvor styret bevægede sig hen, men også, at der jo var en form for accept af det, på samme måde som der jo også er en form for accept af alt det, der sker i Rusland i dag. Jeg nævnte det her med, at russerne jo gerne ser sig selv som enkeltpersoner i dag, det er hyperindividualiseret samfund, men de er meget villige til at ofre andre for den gode sags tjeneste, for at det samlede hele ligesom kan bevæge sig fremad. Så der, sådan rent principielt må jeg sige, så abonnerer jeg ikke på den der tilgang, at sådan er det, og sådan vil det altid være. Der er rigtig mange dygtige folk derude, som gør det. Jeg har stor respekt for det, jeg er selv svært ved det, men vi må erkende, at, og det er jo noget af det, der måske også ligger i Samjatins roman, det her med, at det virker, det præger. Det har altså, i Samjatins roman, hovedpersonen er jo overbevist om mange af de her ting, ikke? At det er det rigtige, at vi er nødt til at gøre det. Vi sætter det hele på en matematisk formel, og så ender vi et meget bedre sted undervejs. Er der nogle enkelte, der må ofres, men det er sådan, det bare er.
3: Flemming Splidsboel, jeg håber, du synes, det har givet mening, trods alt at åbne skønlitteraturen som en vej mod Rusland, og også mod Putin, selvom vi selvfølgelig skal passe på ikke at trække den for langt. Jeg synes bare, det var dejligt med en anden måde at se den her problematik, eller de her problematikker, og det her kæmpe land på, end den måde, man normalt ser det på.
1: Helt klart, og jeg synes, litteraturen kan rigtig meget, og det kan den her også. Den fortæller os rigtig meget om Sovjetunionen, og den fortæller os rigtig meget om, hvad der sker i Rusland i dag.
3: Tak fordi du var med.
1: Selv tak.
3: Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var Flemming Splidsboel Hansen. Han er Ph.D. og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og han har speciale i russiske forhold. Romanen, vi talte om i dag, er skrevet af Jevgenij Samjatin, og den hedder som bekendt Vi. Den er oversat af Lotte Jansen, og den har efterord af Christoffer Møllegaard, og så er den udkommet på forlaget Kosmos. Den anden bog, vi havde fat på i dag, er Giuliano da Embolis Troldmanden fra Kreml. Den er oversat af Rasmus Stenfalk og udsendt på Politikens forlag. Vi slutter af med lidt af traileren for den russiske filmatisering af romanen Vi, og det er den nyeste, jeg har kunne finde, og den er fra 2021. Vi høres ved i næste uge.
6: Меня зовут D503. Я гражданин единого государства, города счастья и

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: Om lidt så sender vi P1-debat, hvor spørgsmålet i dag lyder, er det tid til selvransagelse blandt danske indvandrere efter folketingsvalget? Et valg, hvor 77% af vælgerne stemte på partier, der vil stramme udlændingepolitikken. Har minoriteter selv ansvar for integrationen? For at stoppe polarisering, mistro og diskrimination? Tidligere integrationsminister Manu Sareen opfordrer nu minoriteter til at kigge indad og tage mere ansvar. Du kan blande dig i debatten ved at ringe ind tirsdag til fredag fra 12.15 til 13.30 på 70 21 19 19. Eller du kan sende en sms til 12 12. Nu får du først en middagsradioavis.

0: Lige nu burde sirenerne lyde over hele landet som en beredskabsøvelse. Men nogle steder svigter de, og et sted er det rigtig slemt.
1: Den varslingssirene bør jo virke.
2: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Vi tager dig lige om lidt med til Nexø, hvor der ikke har været nogen sirenelyd i 4 år. Novo Nordisk er ifølge firmaets direktør startet 2026 som skudt ud af en kanon med deres nye slankepille.
3: It has not just beaten our competitor. It has been the best launch of any pharmaceutical product in US.
0: Alligevel regner han med, at det kommer til at gå ned ad bakke i forhold til sidste år. Hør hvorfor lidt senere. Og så er resultatet kommet af de mere end 1000 jordprøver, børn sidste år tog og indsamlet over hele landet. Og resultatet er ens alle steder.
4: Der er industrikemikalier i alle jordprøver, vi har fundet og beskrevet. Der er der miljøfremmende stoffer i.
0: Er hele Danmark så giftig? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Det hyler og ringer i de her minutter fra sirener på hustage. Og fra millioner af telefoner, som de fleste af os har lige ved hånden, der lyder det sådan her. For det er første onsdag i maj, og dermed også dagen, hvor vi de sidste 32 år har testet de systemer, der skal advares, hvis krig eller katastrofe rammer. Inden da gjorde vi det hver onsdag, men fra i år er den store testdag pakket ind i en helt beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øver de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så er det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
5: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
6: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
5: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
0: Og her i DR, der har vi også en beredskabsforpligtelse. Så du her i radioen kan få information fra Rigspolitiet. Det system skal jeg teste nu. Om lidt vil du derfor opleve, at radioavisens jingle lyder igen. Og jeg derefter læser en beredskabsmeddelelse op, og så vender Middagsradioavisen tilbage som normalt bagefter. Og så er vi i gang med beredskabsøvelsen. Her er radioavisen med en test af DR's udsendelse af beredskabsmeddelelser på vegne af myndighederne. I de her minutter testes varslingssirenerne og varslingen på alle mobiltelefoner landet over. I dag er meddelelsen her kun en øvelse, men i tilfælde af akut fare vil Rigspolitiet via radioavisen udsende beredskabsmeddelelser, som vil informere dig om situationen. Men det her var altså kun en test af beredskabssystemet for DR. Tak for tålmodigheden. Og så er vi tilbage i nyhedsudsendelse igen. Men vi fortsætter med beredskabet. For selvom meget virker, som det skal, så er der også plads til forbedringer. Beredskabsstyrelsen oplyser til os, at 50 af landets 1078 sirener er ude af drift. I Nexø på Bornholm har det været sådan i snart 5 år. Og der står du, Jens Ørberg. Hvad er det, der er sket med sirenen?
7: Ja, altså det er jo sådan, at da sirenen virkede her på Nexø Havn, så sad den fast på en 20 meter høj kornsilo. Men når jeg vender mig rundt nu her, så står jeg et sted, hvor den silo for længst er væk. Der er simpelthen bare en stor, tom grund med grus på. Og den er altså ikke blevet sat op igen, den her sirene. Så når vi har stået her, så har der været god fred og ro. Der er ikke nogen, der har hylet her i Nexø. Og vi har forsøgt at få svar på, hvordan det kan være, at sirenen ikke er blevet sat op igen. Og Beredskabsstyrelsen, de siger, at man arbejder på at finde et nyt sted og hænge sirenen op. Men hernede, der har jeg også fået dig, Jytte Kure, borger i Nexø, sat i stævne. Og du er jo pensioneret sygeplejerske. Du er ret kritisk over for det her, at der ikke er nogen sirene i

0: da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Det bekræfter rederiet over for den franske avis Le Monde. Skibet har fået flere skader, mens flere besætningsmedlemmer er blevet såret. De sårede er blevet evakueret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jakob K. Klasen.
1: Så er det jo også, må man gå ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har meldt ud, at USA nu pauser sin hjælp til strandede skibe i Hormuzstrædet. Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
0: Ifølge lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen skal man også se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over de amerikanske vælgere.
3: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
0: Og så skal vi til Danmarks største virksomhed. Novo Nordisk-aktien stiger kraftigt. Og det sker efter, at den danske medicinalgigant fik et overskud i årets første tre måneder på 29 milliarder kroner. Og det var mere, end markedet forventede. Lanceringen af den nu Wegovy slankepille har slået markedets forventninger. Og Novo Nordisk topchef Mike Dustar er da også godt tilfreds.
4: We have seen a phenomenal launch of our most innovative drug, Wegovy pill.
0: Vi har set en fænomenal lancering af vores mest innovative medicin, Wegovy-pillen. Den er uovertruffen. Den har ikke kun slået vores konkurrenter, den har været den bedste lancering af et farmaceutisk produkt i USA, fortæller altså Mike Dustar. Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR, det er dig, der har talt med Mike Dustar, der har været direktør for Novo siden august sidste år. Kan han være tilfreds med det regnskab, der så er landet i dag?
5: Ja, det er jo store ord, han bruger her. Fænomenalt og det bedste nogensinde. Men salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første tre måneder. Og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede. Så ja, hvis man kigger på den meget vigtige pille for Novo Nordisk, så ja, har en grund til at være tilfreds.
0: Og selvom Novo Nordisk nu måske er på rette kurs, så har der jo været mange bump på vejen. I december 2024, der oplevede Novo-virksomheden den største aktienedtur i virksomhedens historie. Så var der fyringen af nu tidligere Novo-direktør Lars Fruergaard Jørgensen, 3 store nedjusteringer i forventningerne til årsresultatet i 2025, og en fyringsrunde på over 9.000 medarbejdere samme år. Kasper Skrøder, med det her bagtæppe, så spurgte du Mike Dustar, om der var udsigt til flere massefyringer, og til det, der svarede han sådan her.
4: It's a difficult year. It's a difficult year, because we have to reduce the prices in order to...
0: Det er et svært år, fordi vi bliver nødt til at reducere priserne for at kunne få flere interessenter og øge volumen i forretningen. På kort sigt går priserne ned fra første dag og har en påvirkning, men på længere sigt er strategien den rigtige, siger han. Så Novo Nordisk har altså været igennem en turbulent periode. Hvordan ser fremtiden ud for dem?
5: Ja, trods af ordet fænomenalt om pillesalget, så hører vi jo også her en direktør, der er optimistisk, men meget forsigtigt optimistisk og peger på, at han jo sådan set forventer, at salget det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år, og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså, Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: Ja, så Novo Nordisk er altså ikke tilbage i topform endnu, men hvad er så planen, sådan helt kort?
5: På den korte bane, så skal man vinde pilleræset. Man skal sælge mange flere piller end ærkerivalen Eli Lilly, der lige er kommet med deres vægttabspille. Og så skal man sælge rigtig mange vægttabsmidler, også alle mulige andre steder i USA.

0: hvor man jo også er presset af konkurrenter og kopier, sådan som der også har været problemer med på det amerikanske marked.
1: Og sådan lød ordene her fra Kasper Schrøder. Man skal ikke grave længe i jorden for at få kemi mellem hænderne. Det viser resultaterne af den hidtil største nationale undersøgelse af bynær jord, der er blevet offentliggjort i dag. Og resultatet er opsigtsvækkende, siger Mogens Humlekrog Greve, der er professor for Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, der har været med til at undersøge de mange jordprøver.
2: Og der viser resultaterne faktisk overraskende for de fleste jo, at der er industrikemikalier i alle jordprøverne. Alle de 1200 jordprøver, vi har fundet og beskrevet, der er der miljøfremmede stoffer i.
1: Det er mere end 30.000 skoleelever landet over, der har samlet jordprøverne ind, og vi var med, da nogen af dem fik jorden og neglene i efteråret sidste år.
3: Med skovle, økser og prøveglas var 6. A fra Østerjølby Friskole på Mors ude og samle jordprøver ind.
4: Det er meget sjovt, men godt nok svært.
3: Og selvom spaden skulle stikkes dybt, var det skønt med lidt afveksling fra den sædvanlige undervisning.
5: Det er bedre end at sidde og have matematik og dansk, synes jeg.
3: Siger her Christian Kjærgaard. Den stod også på udendørsarbejde for eleverne fra 8. P på Præstø Privatskole på Sydsjælland, hvor Vigga Urt og Sara Lærke Jensen gravede løs.
6: I stedet for at starte morgenen ud med et klasselokale ude i naturen, i stedet for at få gået meget og sådan
7: bevæget sig.
6: Det er også lidt federe, fordi man lærer lidt mere visuelt, end man sidder på en skærm.
3: Og pigerne var helt klar over formålet med deres indsats.
6: Vi skal teste forskellige jordarter, og så skal vi grave et hul med jorden, og så tester vi de forskellige lag.
8: Ja, skal vi prøve at se, om vi kan finde en masse regnrum og se, ligesom, hvad forskellige arter der er.
1: Og netop eleverne fra Jølby Friskole på Mors, som vi hørte fra her i indslaget, er du på besøg hos Oliver Sink. Og ligesom os, så har de jo også i dag fået resultatet af deres hårde arbejde.
9: Ja, vi er ved en skole på Mors, der hedder, Ja, det kan jeg ikke lige huske nu. Østerjølby, der fik jeg lidt hjælp. Og jeg sidder her i en 6. klasse, fordi de var med til at lave de her jordprøver i efteråret. En af dem, det er dig, Johan Bendesgaard Nielsen. Hvordan var det at være med til det her eksperiment?
10: Det var meget sjovt, synes jeg da. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
9: Så I var ude og grave nogle huller og slippe lidt fra matematik. Men nu er der kommet frem, at der har været kemikalier i alle jordprøver. Også dem, I har været med i til at sende ind. Hvad tænker du om det?
10: Ja, det er jo lidt foruroligende også, hvordan de er kommet her, fordi en traktor kan jo ikke bare fløjet over eller kørt over.
9: Hvad med dig, klasselærer Lone Sommer Johansen? Hvad tænker du, at eleverne har fået ud af at være med til det her eksperiment?
11: At være med til at lave noget rigtigt. Altså skolearbejde er tit sådan noget med, at man laver det, og så får man det rettet, og så ryger det i skraldespanden. Og her, der skal resultaterne bruges. Og at nu fik vi jo at vide i videoen, at det her det er banebrydende forskning, og Danmark er i førertrøjen i forhold til EU med at være foran med at undersøge jordsundhed.
1: Og så tilbage til professor Mogens Humlekrog Greve, som vi hørte fortælle om resultaterne af jordprøverne lidt tidligere. Hans undersøgelser viser nemlig, at kemien i jorden ikke ser ud til at påvirke regnormene.
2: Jamen regnorm, de er super gode til at leve i miljøet, ikke også? Man kan også sige, at vi har fundet rigtig mange stoffer, 20, 30, 40 stoffer i nogle af jordprøverne. Men det er jo meget små koncentrationer, vi har fundet, det skal vi jo også huske.
1: Men en ting er, hvad små koncentrationer af mange forskellige stoffer gør ved regnormen. Noget andet er, hvad det gør ved os mennesker, når det for eksempel bliver udvasket og ender i grundvandet.
2: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen det er super problematisk, vi ikke kender konsekvenserne, at bare indtager alle mulige stoffer, uden at kende konsekvensen af det.
1: Og så skal vi op i luften, Simon Brix.
12: Ja, det skal vi, og der er altså lidt flere skyer i dag, end vi har haft her resten af ugen, så den er en god del sol, men altså også en periode, hvor der ligger lidt skyer indover. Temperaturer, der får lov til at lægge sig mellem et leje for 10-15 grader. Bornholm, der er undtaget, da vi har en vind fra nordøst af, så i Nexø eksempelvis, der ligger vi bare på 8 grader. Mulighed for lidt byer her over eftermiddagen, hvor det altså både kan være på Fyn og i det jyske, hvor vi oplever det i dag.
1: Og sådan lød det her fra Simon Brix. Radioavisen blev sat sammen af Camilla Mærsk.
13: Er det tid til selvransagelse for danskere med indvandrerbaggrund her efter folketingsvalget? Manu Sareen, hvad siger du?
14: Jeg siger ja med en masse nuancer.
13: Ja, gælder den selvransagelse også dig selv?
14: Ja, selvfølgelig.
13: Ja, selvfølgelig.

0: Du lytter til dagens PET-debat i dag med et opråb fra tidligere integrationsminister Manu Sareen til alle danskere med minoritetsbaggrund. Og det lyder for eksempel sådan her, jeg læser lige op. Du skal rejse dig, tage ansvar for integrationen. Du skal møde til tiden, tage en uddannelse, tage fødderne ned fra sædet i S-toget, vise respekt og bidrage til det samfund, du er en del af. Også selvom du indimellem mødes med mistro. Citat slut. Jeg hedder Gitte Hansen, jeg byder velkommen, og jeg spørger i dag, har Manu ret? Er det tid til selvransagelse blandt minoriteter? Og hvem har egentlig ansvaret for integration og polarisering? Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med, at du dansker med indvandrerbaggrund. Tænker du over, hvordan du bliver integreret, og hvem har ansvaret? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til PET. Og i dag, der kan du diskutere med Manu, tidligere integrationsminister, Jakub, samfundskommentator på BT, Elias fra Dialogforum, Nibras fra Minu Danmark. Og lidt senere, så kommer Esat flyvende fra Høje Tostrup, hvor han er kommunalpolitiker. Velkommen, Manu Sareen.
1: Tak skal du have.
0: Tidligere integrationsminister, det var under Helle Thorning-regeringen der fra 2014 til 2015?
1: Nej, ja, jeg var integrationsminister lidt længere tid.
0: Ja, okay. Og så er du jo også forfatter, og i dag er du også terapeut. Jeg har fundet et billede, Manu Sareen, her, som du selv har lagt på Facebook. Det er 4. januar 2019. Hvem er på det her billede?
1: Jamen, det er min afdøde mor og jeg. Vi er faktisk lige kommet til Danmark. Måske dagen før, eller et eller andet, men vi er lige kommet til Danmark.
0: Ja, din mor har lille Manu på armen der. Du skriver, at det er januar-februar måned 1971, jeres første dag i Danmark. I er ankommet til lejligheden på Bryggen, hvor din far har boet i 6 måneder, og I er rigtig glade for at se ham, for I har ikke set ham i lang tid. Det er en kæmpe omvæltning for både din mor og dig. Vi kunne kun tale indisk, og vi synes det var mærkeligt, at der var sne i gaderne, skriver du. Det var virkelig en anden tid end i dag. Folk stoppede os på gaden, de skulle lige røre ved mit hår og spurgte ind til, hvor vi kom fra og min mors beklædning. Jeg er glad for, at vi kom til Danmark. Manu Sareen, hvordan definerer du dig selv i dag, hvis jeg spørger, hvor du kommer fra?
1: Jamen, jeg kommer fra Indien. Jeg er født i Indien. Jeg er inder. Jeg er også dansker. Boet her det meste af mit liv. Og har sådan set kunne navigere mellem de der identiteter fuldstændig uforstyrret. Ej, jeg havde lige på et tidspunkt, da jeg var 21, hvor jeg ikke rigtig kunne finde ud af, hvor jeg hørte til. Men ellers har jeg sådan kunne navigere i det sådan uhindret. Og ja, så jeg er begge ting, men altså hælder selvfølgelig mest til at den simple årsag, at jeg har boet i Danmark siden 1971. Så på den måde er jeg mest dansk og drikker mælk og alt muligt. Ikke?
0: Så du er mest dansk, og du drikker mælk?
1: Ja. Mm.
0: Så har du her i starten af maj en kronik, et opråb i avisen Berlingske. Og der skriver du under den her overskrift blandt andet. Folketingsvalget taler sit tydelige sprog. 77,6% af vælgerne stemte på partier, der vil stramme udlændingepolitikken. Vi kan ikke overlade integrationen til politikerne. Vi må rejse os og tage ansvar. Mm. Hvordan gør man det?
1: Jamen, det gør man på mange måder. Jeg tror bare for at sætte rammen for min kronik, så er det, at når man har fulgt med i debatten og hvad der sker rundt omkring, især i Europa og også England og Tyskland og Frankrig og Sverige, men så sker der en voldsom højredrejning. Og en højredrejning, som man egentlig også kan se konjunkturerne af i Danmark også. Og meget af det handler jo selvfølgelig om altså de lokale forhold, men igen og igen så ser vi, at minoriteter ligesom bliver dem, man basher også, og meget enkeltsager. Og det, der undrede mig et eller andet sted, og jeg synes, det er en foruroligende udvikling, det må jeg indrømme, og det, der har undret mig, det er, at der ikke er nogen, der har været inde og se på valgresultatet ud fra en minoritetsvinkel også. Altså, at nu er der nogle af 70%, der vil en strammere integrationspolitik, og uanset hvor man har sat krydset, så er det jo en legitimitet af de holdninger og den vej, man gerne vil se, at Danmark går. Og så er Folketinget sammensat ud fra de nogle af 70%. Det betyder, at udover at de kan definere os sprogligt, som der sker rigtig, rigtig meget, men så kan de, har de også mulighed for at definere vores, vores liv her. Og nogle gange så er det mere begavet end andre gange. Altså efter valget var det jo lige pludselig, om vi kunne tåle mælk eller ej, om vi hører til eller ej. Og det er for dumt at se det lyset af det, og hele det der sådan med, at altså, nu har jeg jo været med igennem rigtig, rigtig mange år. Og jeg ser bare desværre ikke, at det går den rigtige vej, hvor det egentlig burde. Der er masser af lommer, hvor der er en voldsom polarisering. Senest i dag har I en historie omkring social kontrol på gymnasier, ikke? Hvor jeg bare tænker, okay, hvordan kan det stadig ske? Hvordan kan det stadig blive ved? Og så er der, som også er en af hjørnestenene i kronikken, det der med, at uagtet hvor uretfærdigt jeg faktisk synes, det er, men, som jeg skriver også, men så det der med, at vi, altså, vi bliver skudt i skoene for hinandens holdninger også, men også vores måder at agere på. Og det, altså, det, der kan vi godt, i stedet for bare overlade det til andre, begynde måske at kigge på os selv og sige, hvad kan vi gøre? Altså, hvordan kan vi bidrage med det? Fordi jeg har...
0: Og når du siger vi,
1: Manus, ja, så er det etniske minoriteter.
0: Det er etniske minoriteter. Ja. Hvad kan vi gøre?
1: Ja, ja, hvad det er. Og i stedet for at snakke skyld altid, så prøv, som i mit univers er bagudskuende, så hellere at snakke ansvar, som er fremadskuende også, og kigge på, altså, jeg mener, jeg synes, det er los i røven, det valgresultat.
0: Los i røven til hvem?
1: Til os og os omkring åbenhed og det samfund, vi egentlig gerne...
0: Og når du siger os igen, så mener du...
1: Etniske minoriteter.
0: Ja.
1: Det er jeg en del af. Og det, jeg synes, det er bekymrende. Jeg synes, den udvikling, der både er i Europa og i Danmark, er okay. Bekymrende. Og det sidste er bare... Altså, når man så dykker ned i det, ikke? Altså, man kan jo se, at... Altså, selv ungdommen er begyndt at polarisere sig, ikke? Altså,
0: hvordan det?
1: Jamen, altså, der er jo rigtig, rigtig mange unge, der lige pludselig har følt sig kaldt til at både stemme på Liberal Alliance og Dansk Folkeparti også, ikke? Fordi der er et eller andet, de kan genkende i den retorik. Jeg synes, det, igen, det, jeg synes, det er super ærgerligt, fordi det kan bare gå hurtigt, hvor den polarisering bare bliver endnu værre.
0: Okay, du skriver så videre i din kronik i Berlingske her forleden, så... Når du sidder med benene op på sædet i S-toget over for en ældre dame, der skæver til dig, så er det ikke kun dit problem, så bliver det hele den etniske minoritets problem.
1: Mm.
0: Citat slut.
1: Mm.
0: Mener du det?
1: Ja, det gør jeg forstået på den måde. Det viser masser af undersøgelser af litteratur på det her område her. Det er, at vi bliver bedømt ud fra stereotyper, og når nogen gør noget, så er det også alle sammen. Det er skide uretfærdigt, men sådan er vores virkelighed bare blevet. Det kunne også have været...
0: Er virkeligheden bare blevet, så du
1: ja,
0: siger...
1: Ja, desværre er virkeligheden blevet sådan, og det er også derfor, det er faktisk et meget konkret eksempel, hvor jeg selv oplevede det. Fordi normalt, der har jeg ikke sådan rigtig kunne lide at blande mig også. Og der var nogle minoritetsdrenge, der sad i toget med fødderne op, hvor sådan tænkte, altså, og jeg kunne bare se alle skulet over, og det er nederen. Og der tog jeg mig sammen og sagde, prøv at høre, guys, altså, kan I ikke lige tage dem ned og sådan noget? Og længere var den ikke, de blev sådan en ejer selvfølgelig. Og det er super uretfærdigt, at de bliver taget til, eller vi andre gør, for de handlinger. Fordi hvis det er en dansk dreng, så er det ikke sådan. Men det jeg bare også prøver at skrive, det er jo, den uretfærdighed er der. Den virkelighed er der nu, og den må vi agere i. Og det er måske de der små ting, vi kan gøre selv. Jeg håber, at den her kronik også kunne blive til debat ude på nogle skoler og gymnasier osv. Så vi ikke bare sidder passive, og det er det, den også handler om.
0: Siger du, Manus Sareen. Og ved siden af dig, der står Elias Hussein, talsperson fra Dialogforum, og så er du også advokat fuldmægtig. Elias, velkommen til PET Debat.
2: Tak for det.
0: Hvordan, Elias, definerer du dig selv, hvis jeg spørger, hvor du kommer fra?
2: Jeg kommer fra Aarhus. Mine oldeforældre kom hertil fra Tyrkiet. Efterhånden så er det så mange generationer siden. Jeg har en datter, 4. eller 5. generation, jeg har ikke talt efter, men... Vi vil nok definere os som tilflyttere til København, fra Aarhus. Ja,
0: ja, så aarhusianer.
2: Ja.
0: Ja. Er det tid til selvransagelse? Tid til at tage mere ansvar for egen integration for minoriteter?
2: Jeg tænker, at det er tid til at tage ansvar for hele samfundet. Det handler ikke kun om minoriteter. Jeg tænker heller ikke, at valgresultatet afspejler noget i den sammenhæng. man stemmer på tværs af forskellige interesser, man går på kompromis, men der er interesser i forhold til handicappolitik, til socialpolitik, økonomipolitik. Jeg tror ikke, den gængse dansker alene tænker på udlændingepolitik, når de stemmer. Og spørgsmålet er også, de partier, hvad er det for nogle typer stramninger? Det er det, vi egentlig taler om. Jeg er faktisk enig i præmissen omkring, at mange føler ansvar, og mange kan godt genkende. Jeg tror, at de fleste minoritetsdanskere kan genkende, at når der er nogen, der gør noget, som majoriteten ikke bryder sig om, bryder normer, så rammer det meget bredt. Spørgsmålet er, hvor meget vi skal påtage os selv ansvar for at løse de problemer derfor. Jeg er rimelig træt af, at jeg skal tage ansvar for andres problemer, men jeg forstår også godt, at hvem skal så gøre det, men hvorfor kan vi så ikke se det som almindelige samfundsproblemer med unge mennesker og løse dem, og de løser sig jo også i samfundet.
0: Så har du et særligt ansvar?
2: Jeg tænker, vi alle har et ansvar. Jeg har et særligt ansvar. Mit ansvar, jeg vil nok placere det lidt anderledes. Jeg tænker jo også ind i, hvordan jeg skal sikre mig, at mine børn, de kommer til at vokse op i et samfund, hvor det er, at de ikke bliver se skævt på, fordi at de ser anderledes ud, og derfor også kan se ud som en person, som der måske skiller sig ud i mængden, som ikke har gjort noget, som er inden for normen. Jeg opfordrer generelt til, og det gør vi jo generelt gennem foreningsarbejde med videre, at folk skal tage en mere aktiv del af samfundsdebatten, for der er så mange gode eksempler ude i samfundet, og det er nok dem, der skal komme frem, for problemet er ikke så stort, som det egentlig bliver gjort til.
0: Mm. Så hvis vi bliver i det der eksempel fra S-toget, indvandredrengen med fødderne op på sæderne, altså hvor Manus Ren jo siger, det bliver bare set på en anden måde, end hvis det er etnisk hvide drenge, der smækker støvlerne eller Nike-skoene op på sædet. Så Elias, skal indvandredrengen, brune drenge, opføre sig bedre, pænere og mere respektfuldt end hvide drenge?
2: Nej, alle skal opføre sig pænt. Altså, det er jo underordnet, hvem det er, der taler om. Så bliver vi også nødt til at italesætte, hvorfor er det egentlig, at når man ser anderledes ud, at man skal blive dømt hårdere, hvis det var en i Nordsjælland, en fra et helt andet sted, som har en helt almindelig, det som man vil sige, den lyse hudfarve, som er majoritetshudfarven i Danmark, så havde det jo ikke været et problem. Eller så havde man i hvert fald ikke, dannet et narrativ omkring den gængse dansker. Så jeg tænker da, vi bliver nødt til at se det som almindelige unge drengs problemer.
0: Så Manu Sareen, er det også et krav om ansvar, der handler om, at hvis man har indvandrerbaggrund, hvis man har en mørkere hudfarve, så skal man bare bruge flere kræfter på at opføre sig pænt og respektfuldt, hvis man vil accepteres i det danske samfund?
1: Jamen, det er en virkelighed, altså, og det er en uretfærdig virkelighed, men det er en virkelighed. Og jeg vil lige sige, jeg har faktisk stået det samme sted også som dig, Elias, ikke? Altså, hvor igennem mange, mange år, der har jeg også bare tænkt, jeg skal fandme ikke stå til ansvar for det ene og det andet, som omkring hvad der sker. Ikke? Altså, men der er jeg også bare blevet træt af min egen passivitet også, altså, hvor jeg sådan tænker, okay, prøv, vi må så gøre et eller andet. Og jeg må også indrømme, det har også været svært for mig at skrive det her, fordi jeg har også været bange for at ligesom blive slået til hardcore med en politisk retning og alt muligt andet. Og det er slet ikke mit ærne. Altså, mit ærne er at gøre opmærksom på en situation, som jeg synes har udviklet sig. Og så vil jeg lige sige, Elias, altså samtlige vælgerundersøgelser op til valget har bare vist, at der er et massivt flertal af danskerne og danske vælgere, som ønsker en strammere udlændingepolitik. Og så kan man selvfølgelig gå ned i, okay, hvorfor det ene og det andet, men det er simpelthen virkelighed, og som vi også må forholde os til. Og igen, prøv at høre, vi er jo i samme båd, og det er også derfor, jeg starter med, hvad fanden der sker rundt omkring i Europa også, ikke? Altså, der sker en polarisering, der sker et voldsomt højreskred i USA, eller sorry, i England lige nu, der er det UKIP med Nigel Farage, de står til et kæmpe valg i Tyskland, der er det Alternativ for Deutschland, der står til et kæmpe valg, og så kan man sige, okay, hvad er med præmissen, og skal vi det ene og det andet, men virkeligheden, den er bare, at den har forandret sig voldsomt.
0: Elias Hussein?
2: Hvis vi ser i statistikkerne, så ser vi jo, at der er en forbedring i forhold til, der er flere i uddannelse, der er flere på arbejde. Kriminalitetsstatistikkerne, de bliver bedre og bedre, på trods af, at antallet af personer med anden etnisk baggrund vokser.
1: Og hvis, det skriver jeg også. Det er det, der er så mærkeligt.
2: Men hvis vi så ser samtidig, at den polarisering så stiger, hvorfor er det så, vi ser ansvar tilbage på minoriteten alene? Mm. Det er den del. Vi ser jo generelt et problem i samfundet. Det er jo på tværs af alt, vi ser en polarisering. Vi ser lige pludselig, at vi begynder med at rykke grænserne for, hvad der tillader at sige. Vi ser grænser for, hvad vi egentlig føler os forpligtet til menneskeretligt som stat. Der er mange ting, der rykker sig. Bare fordi, at vi ser en polarisering i debatten, skal man så begynde at handle ud fra det.
1: Jeg vil bare anholde, du siger, at det der eller etniske minoriteter alene, der skal tage et ansvar. Det skriver jeg ikke. Jeg siger, at vi alle skal, men nu appellerer jeg til, at vi også gør det, ikke? Fordi ellers så bliver vi bare defineret ud fra en, altså synes jeg, laveste fællesnævner.
0: Elias Hussein?
2: Og jeg er fuldstændig enig, at vi alle i samfundet skal tage et ansvar. Det, jeg bare ikke forstår, det er, den kronik, der bliver skrevet, det er under betalingsmål til nogle personer, som ikke kommer til at kunne få det budskab, som du nævner. Derudover så sker der så meget rundt omkring i samfundet med foreningslivet og så videre. Mange positive ting i forvejen. De gør i forvejen det, som du faktisk siger.
0: Og nu tager vi også Manus Rens opråb og opfordring her i dagens PET-debat, som ikke er bag en betalingsmur. Tak for, at I er her. Nikati Hamankaya, velkommen til PET-debat.
3: Tak.
0: Hvad, hvis jeg lige spørger dig også, som jeg har gjort de andre, hvis jeg spørger dig, hvor du kommer fra, hvordan definerer du så dig selv?
3: Jamen, jeg er kurdisk oprindelse. Jeg kom herop med familien, noget af familien, da jeg var 9 år.
0: Ja.
3: Så når jeg får spørgsmålet, så svarer jeg, som jeg gør nu. Jeg er kurdisk oprindelse, og så er det jo altid spændende at tale om, om man så føler sig dansk. Ja. For mig er det en spændende samtale, men det er egentlig rimelig korrekt at se, at jeg er kurdisk oprindelse.
0: Ja. Og lytterspørgsmålet i dag, og det vi diskuterer, det er jo, tænker du over, hvordan du bliver integreret? Har du et ansvar?
3: Ja, det synes jeg absolut. I øvrigt, så vil jeg nok nuancere og kalde det medansvar. Skal vi forebygge et demokratisk samfund med et ganske fornuftigt sendelag, hvor der er højt til loftet, og egentlig en form for samhørighed, som Danmark er, og Skandinavien, Nordeuropa hele taget er karakteriseret af, så tilfælder der hver enkelt borger et medansvar. Og med min etniske og eksotiske baggrund, så er absolut enig i, at vi har et medansvar i forhold til, hvilke signaler og budskaber vi sender. Det er jo øvrigt rimelig naturligt, at vi tilgår andre mennesker på baggrund af en række stereotyper, vi har bygget op gennem tiden. Så den ene stereotyp kunne fx være, at jeg bliver mødt af etnisk dansker, som ser mig kvær min hudfarve og hårfarve først.
0: Ja.
3: Det er en naturlig reaktion. Jeg har måske også selv en række medfødte stereotyper, jeg går rundt med.
0: Ja.
3: Hvad har jeg så opgave og ansvar? Jamen for eksempel, så har mine forældre jo lært mig, jamen vi er her, fordi at vi ønskede selv at være her, og det skal vi da sætte pris på. Min pointe er egentlig ikke, at jeg skal være taknemmelig for at have for mulighed for at bo i Danmark. Jeg har ikke selv valgt beslutningen, men når jeg sidder i toget, så er det jo respekt, og selvrespekt, ikke stikke fødderne op. Og jeg ved også godt, har jeg det, så vil det få en anden reaktion, end hvis min gode ven Mads gjorde det. Mm. Det ved jeg jo godt, det er faktum.
0: Ja, så der er forskel på, hvordan der bliver reageret, om man er brun eller hvid, og smækker fødderne op på sædet der i S-toget.
3: Jo.
0: Hvad gør du selv ellers, Nikati, for ligesom at opføre dig særlig respektfuldt eller pænere end andre etniske danskere? Altså i integrationens navn?
3: Jeg er med. Jeg tror, jeg er egentlig kommet rimelig langt med at være nysgerrig på fordommen. Og i vid udstrækning, så er jeg modsat nysgerrig på, hvor fordommen har sine rødder.
0: Ja.
3: Og det har oftest mundet ud i en god dialog. Og jeg tror på, at vi kan afstedkomme en stor del af den her hurdle, den her barriere, den her kløft, der er mellem kultur, hvis man er nysgerrig på det. Og når jeg så giver udtryk for min baggrund, så får jeg altså positiv reaktion. Og derfor er jeg jo bliver ofte fortørnet af billedet, der er tegnet i medierne. Så når jeg ser medansvar, som jeg sagde indledningsvis, så falder der jo politikere og om nogen mediefolk også kæmpe medansvar i forhold til, hvilket billede, der bliver tegnet.
0: Okay, Nechati. Manu Sareen, kan du genkende noget af det, Nechati siger her? Altså, hvis man gør noget særligt, så møder man respekt, men det går begge veje.
1: Ja, det gør jeg, men nu siger han en del ting. Altså, jeg er jo super ked af, at det er sådan, og vi bliver mødt sådan. Jeg synes, det er mega uretfærdigt. Jeg synes, det er mega uretfærdigt, at jeg sidder med mine tre børn i, på bagsædet, og vi skal med færgen, du ved, og de altid fucking stopper mig, ikke? Altså,
0: og, hvad er det for en færge, du bliver stoppet
1: på? Ja, det er til Tyskland, ikke? Eller når jeg har lånt min svigerfars Porsche og kommer og bliver stoppet, du ved, det første spørgsmål, jeg får, det er det din bil? Altså, nå, det er, altså, det er så... Altså,
0: du bliver helt rasende,
1: kan jeg så, ja. Og det er også, altså, men det er også der, hvor jeg også bare sådan appellerer til, okay, kan min reaktion være anderledes? Altså, altså prøv at høre, jeg synes, det er sindssygt uretfærdigt, men jeg siger bare, du kan ikke ændre virkeligheden. Virkeligheden er, som den er blevet, og det er ikke, fordi vi skal rende rundt som pigespejder alle sammen, og det ene og det andet. Vi skal bare forholde os til den, og hvis vi kan skabe nogle forandringer, hvor vi kan, så er det rigtig, rigtig godt.
0: Så jeg skal bare lige forstå, når du kommer i svigerfars Porsche, ja. Det lyder jo lækkert, og bliver stoppet der, når du skal med færgen, ja. Oplever du det som diskrimination?
1: Altså, nu er det jo, nu, det er jo sindssygt svært at vurdere. Det er også derfor, at man statistisk går ind og skældner mellem racisme og oplevet racisme. Ja. Jeg oplever helt klart, fordi at dem, jeg kan se, der bliver stoppet, det er folk, der ligner mig.
0: Brun i huden,
1: ja,
0: mørk hår.
1: Og så det er altid det så vanlige, det er random control, det her eller et eller andet. Eller, du ved ikke, altså...
0: Og siger du... Det skal du og andre med indvandrerbaggrund lære at finde jer i.
1: Altså prøv at høre, det er vores virkelighed. Det er vores virkelighed. Altså jeg har undervist det ude på politiskolen også. Altså, det, altså for netop at komme det til livs også i mange år. Og hvad siger politibetjentene til mig? De siger, jamen vi er omvendt sindssygt trætte af at blive råbt, kaldt racister og alt muligt andet, fordi vi udfører vores arbejde. Og det er den virkelighed igen, vi er i.
0: Okay, og er det dit ansvar, og alle andre minoriteters ansvar, at den virkelighed er sådan, som du beskriver den?
1: Jamen, prøv at høre, som jeg sagde før, jeg har da sgu egentlig fedt der, hvor jeg bor ude i Sjællandlund med min svigerfars bil, og du ved, har mit på det rene. Jeg kan bare se, at, og det er det, der bekymrer mig, at for det første, det har varet ved og bliver ved, apropos den historie, der igen er omkring social kontrol. Og det, der især bekymrer mig, det er den højre drejning, der sker i Europa, der også tendenser til det i Danmark også. Og det er rigtigt, som du siger også, altså det der med, at det går godt rigtig mange steder, og heldigvis ude på arbejdsmarkedet ser vi altså hinanden. Men det er ikke længe siden en YouGov-undersøgelse, netop også, sjovt nok, selvom det går den vej, siger, jamen stadigvæk er der langt, langt flest i danskere, når man spørger dem, der ser etniske minoriteter som en trussel mod dansk kultur.
0: Nechati, lige tilbage til dig. Altså, det eksempel, du lige har hørt fra Manu Sareen, bliver stoppet ved færgen, bliver spurgt, om det er din bil, og så videre. Er det en forskelsbehandling, som man er nødt til at tage ansvar på, eller altså tage ansvar for at acceptere som indvandrer i Danmark?
3: Nej, jeg synes, der er forskel på at reagere på det, observere det, og så nødvendigvis tage ansvar. Jeg kan jo ikke tage ansvar af andre menneskers fordomme. Jeg kan ikke tage ansvar for kriminalisering. Jeg kan ikke tage ansvar for den her generalisering på tværs af etniske ophav. For eksempel, så synes jeg jo, at debatten ofte møntes sig på religiøsitet, og det er jo også i en høj grad generelt, så det kan jeg ikke tage ansvar for. Men jeg synes jo, at jeg har ansvar for den enkelte dialog. Jeg er med til at etablere i det lukkede rum. Jeg har rigtig meget foreningsarbejde selv, har været ude. Og jeg synes, jeg har ansvar, når jeg står i panelet i debatten, eller møder nogle mennesker derude i toget, som sådan.
0: Det betyder noget at tage ordet, som du gør nu, for eksempel.
3: Ja, det synes jeg.
0: Okay, tak.
3: Og jeg havde jo... jeg havde bare et eksempel, der understøttede mig.
0: Okay, kort så.
3: Egen oplevelse med bilen. Jeg sad nemlig indledningsvis i introkaldet, hvor jeg kører i min bil på en landevej, hvor jeg ikke måtte holde til siden. Men jeg var nødt til at tage mig af Sønneke på 2 år i autoslogen. Yeah. Så holder jeg sig til siden der. Og så er der sådan en bilist, der kommer bagfra og kører op ved siden af mig og kalder mig et skældsord. Og gør opmærksom på, at jeg ikke må holde der. Jeg var nysgerrig på det tidspunkt på, om han ville bruge et andet nedladende ord, hvis jeg havde været, hvis jeg havde en anden hårfarve. Ja, jeg kørte en lækker BMW, og det synes jeg er fantastisk. Det er en god bil, jeg har råd til. Ja. Jeg har ikke råd til en Porsche, men min pointe er...
0: En lækker BMW har du råd til. Ja.
3: Jeg har i hvert fald ikke... Jeg kan jo ikke bekæmpe racismen som sådan. Det er
0: nej, okay. Nechati, tusind tak for at tage ordet. Det er vigtigt at deltage i den demokratiske samtale. Det takker vi for. Uden dig og alle jer andre, der sparker ind, kære lytter, var der ikke noget PET-debat. Fortsat god dag, Nechati.
3: Tak, og i lige måde.
0: Tak selv. Nibras Aziz, velkommen til PET-debat.
4: Jo, tak.
0: Du sidder som forperson for bestyrelsen i Minu Danmark.
4: Ja.
0: Så har du også været med i nogle tv-programmer.
4: Ja.
0: Ja, noget
4: ja,
0: med
4: du... om lidt noget andet.
0: Ja, Nybyggerne for eksempel.
4: Blandt andet, ja.
0: Ja, og Spillet.
4: Yes.
0: Yes. Dejligt, du er her. Jeg spørger dig om det samme, som jeg har spurgt de andre om. Hvordan definerer du dig selv, når man spørger, hvor kommer du fra?
4: Og det har været en øvelse gennem mange år, og definitionerne har ændret sig lidt over tid. I dag, der siger jeg, at jeg er dansk iraker med rødder i Jylland. Altså, det er jo der, jeg er født og opvokset, men for mig er identitet ikke længere sådan et nulsumspil, hvor jeg enten skal være dansk eller iraker. Der passer det hele ind, både det jyske, det irakiske og det danske passer ind i samme firkant.
0: Hvor er det jyske?
4: Skive, helt præcist.
0: Skive, sådan, så er det yes. På plads. Selvransagelse ja. Blandt minoriteter, er det noget, der er brug for oven på folketingsvalget?
4: Jeg synes generelt, selvransagelse er en sund ting. Problemet er bare, når det kun gælder en bestemt gruppe danskere. Og det er fordi, at så gør vi simpelthen spørgsmålet om valgresultatet til et... Altså, så gør vi valgresultatet til et spørgsmål om enkelte individers opførsel. Og
0: ja.
4: Det er en alt for forsimplet forklaring. Jeg deler Manus bekymring om valgresultatet oprigtigt.
0: Ja, alle, hvad er altså, du bekymret over?
4: Jamen, jeg er bekymret for den højredrejning, vi i højere grad ser i vores samfund. Den hadtale, vi ser online. Institut for Menneskerettigheders tal viser, 80% har oplevet, 80% af minoriteter har oplevet diskrimination. 40% oplever det i deres hverdag. Det er bekymrende, det er stigende tendenser.
0: Oplever du det også?
4: Jeg vil sige, ikke i min hverdag. Men der oplever jeg også mig selv som... privilegeret, måske heldig.
0: Ja.
4: Men det er i hvert fald det, som tallene viser. Det er også det, vores målgruppe i Minu Danmark også refererer tilbage til os. Vi ser, det er et problem, og det er jeg super bekymret for. Det, jeg bare synes er et endnu større problem, det er, at en ting er at anerkende, at præmissen er der. For det er rigtigt, at den brune dreng, der sidder i S-toget med benene op, bliver set på en anden måde. Det er rigtigt. Det er ikke bare noget, du finder på. Altså, det er virkelig en
0: siger erkendelse. Du og kigger på Manu Sareen?
4: Jeg siger, jeg kigger på Manu Sareen. Ja. Problemet er bare, når vi accepterer, at det er sådan her, det skal være, og at når nogen skal overkompensere for andres mistillid, som de ikke selv er skyld i. Vi skaber et A-hold og et B-hold her, hvor vi siger, at vi bliver nødt til at acceptere, at der er nogen, der gerne må lave fejl, og B-holdet må ikke lave fejl. Og hvis de laver fejl, så bliver det et kollektivt problem. Og det er det, jeg synes er super farligt, og det er en meget, meget forsimplet version, det er en meget forsimplet forklaring på polarisering på valgresultatet.
0: Og klar. Hvis det er sådan, som Manu Sareen hævder og skriver om i sit opråb, at hver gang nogen begår en fejl, overskrider nogle grænser, ikke viser respekt for det danske samfund, så rammer det alle minoriteter. Hvis det er et fakta, er der så ikke også et særligt ansvar for, hvordan man opfører sig?
4: Det, der desværre ikke er en anerkendelse i den her kronik, det er, at det, du beder Manu, det du beder de unge om at gøre, eller generelt minoritetsgruppen om at gøre, om at tage ansvar, det er noget, der allerede bliver gjort. Og det er det, som man faktisk også kendetegner som minoritetsstress. Hvis du kigger på en rapport fra Lige Adgang, så viser den, at 73% af alle respondenterne til dagligt oplever sådan hyperovervågenhed. Og når vi siger respondenterne, så er det minoritetsfolk med anden etnisk baggrund, oplever en hyperovervågenhed i forhold til deres adfærd, hvor det der med at maskere sin adfærd og overvåge, hvordan er det, jeg agerer, dæmpe ned for mit toneleje i bussen, opfører mig ekstra pæn.
0: Ja.
4: Det er noget, minoritetsstress ser man både blandt faktisk LGBT+, Q+-personer og etniske minoriteter, at du hele tiden skal overkompensere i din adfærd, og det viser den her rapport faktisk er en mental belastning.
0: Altså minoritetsstress?
4: Minoritetsstress, det er simpelthen et begreb, det anerkendte begreb, og det er også anerkendt, at det er en sund, altså det faktisk har sundhedsrisiko. Jeg synes, i en tid, hvor vi arbejder for unges hvor vi arbejder for, at flere unge skal trives, hvor vi generelt arbejder for mere inklusion, så synes jeg, det er dybt problematisk, at vi går ud fortsat kræver den minoritetsstress, som I dealer med, fortsat med den. Det er jo faktisk det, som du kalder ansvar. Det er det, som er minoritetsstress for mange.
1: Jamen, det er rigtigt det, og det findes. Altså, jeg oplever det jo selv. Altså, når jeg går rundt i magasin, altså... Du ved, og jeg gør jo alt, hvad jeg kan for ikke at virke som en tyv, og tage en lille taske med, ikke? Og I kender det alle tre. Altså, det ved jeg ikke, jeg kunne altså, men det er lige meget. Eller, jeg havde en gammel psykologven, måske lytter han med, hvor han siger, at nogle gange, så, når han var ude, altså nogle gange, så tog han en øl, og bare havde den sådan, at du ved, bare for ikke virke farlig, jeg er okay. Mm. Altså, det er rigtigt, vi giver den gas med det der, og jeg er glad for, at I siger det, fordi det er noget, der bare aldrig kommer frem, ligesom det aldrig kommer frem.
4: At, men det viser der... analyserne, Manu, det viser gang på gang,
1: nej,
4: så nu, det kommer
1: prøv at høre, Når at det ikke kommer frem i offentligheden, for de der analyser, jeg har læst dem alle sammen, og især der var minister, jeg tykkede dem til morgenmad, men ved du hvad, de kommer ikke længere end til små foreninger og alt muligt andet. De kommer kun ud til os, eller hvem der er sådan lige, men de kommer ikke ud til, nu sagde du det der med betalingsmur, så det ved jeg ikke skidt om, men det kommer ikke ud til alle de danskere, der et eller andet sted burde læse det, og de læser måske det her, hører det her, men igen, du er enig i præmissen, men hvad skal vi gøre?
0: Manu Sareen, jeg spørger lige, altså hvis det allerede er sådan, at minoriteter tager ansvar, og det giver minoritetsstress, altså, så gør de vel allerede det, du siger,
1: altså,
0: eller hvad?
1: Der er forskel på det, fordi jeg synes mere, at det lyder som om at offergøre sig selv. Og det er ikke det, det er ikke det, der er min pointe.
0: Offergøre sig selv, hvordan?
1: Ja, det synes jeg. Jamen, det der med, om, så er vi stress og alt muligt andet. Jeg kan selv huske, at jeg var minister. Altså, det var det der med, og jeg hoppede selv med på det narrativ, at vi må acceptere det, fordi de er blevet omtalt, de der drenge der, på en værst tænkelig måde igennem hele deres liv. Hvor jeg også tænkte, det er jeg sgu da også. Det er jo ikke ensbetydende med, at jeg behøver at agere på en bestemt måde. Og når igen, lad os bare tage de der små hverdagsting. Altså, det var i PET i går, så derfor lige tager det, ikke?
0: Jo.
1: Altså omkring en jødisk skolelærer, der ikke kunne vise, hvem han er, fordi han er bange for repressalier, eller hvorfor skal du råbe af ham der, fordi han tilfældigvis er jøde? Lad dog være, det er det, jeg siger. Lad dog være med det, ikke? Fordi der kommer ikke noget godt ud af det. Han må gerne gå der. Han bor i Danmark, ligesom du også gør det. Shut the fuck up, ikke? Og hvis du er utilfreds med nogle ting, men så vis det på en anden måde. Og hvad sker der? Hver gang vi oplever det, så ryger det direkte ind i P1, så ryger det direkte alt muligt andet, og det er igen med til at skabe en negativ diskurs omkring alle, om man kan lide det eller ej.
0: Nibrasasis.
4: Jeg sad bare lige og tænkte på, hvis vi stod her i P1-debatten nu og diskuterede ligeløn for kvinder på arbejdsmarkedet, eller kvinder i ledelse, havde vi så sagt til kvinderne, tag jer sammen, lad nu være med at offergøre selv. Nej, vi anerkender, at der er nogle strukturelle barriere, så vi bliver nødt til at arbejde med. Du anerkender det selv i din kronik. Vi kan ikke bare sige, nej, men det, at I ikke gider at tage ansvar, eller det, at de mener, det skaber stress, er en offergørelse. Det er et reelt faktum. Jeg siger ikke, og det er det, der virkelig er hovedpointen her. Vi siger ikke, at problemerne ikke er der. Vi siger bare, at det er problemerne skal løses der, hvor de er. Hvis det er kriminalitet, der er et problem, så er det der, vi skal løse det. Vi kan ikke gå ud og sige, at jer, der intet har med noget at gøre, der generelt opfører jer ordentligt, der tager en uddannelse, der klarer jer fint, I skal blive ved med at overkompensere for, at nogen, der kategoriseres i jeres målgruppe, ikke gør det godt nok. Det er simpelthen den præmis, vi bliver nødt til at arbejde imod.
0: Siger Nibas Aziz. Forperson for bestyrelsen i Minu Danmark. Forløbig tak. Jakub Ali, også velkommen til PET-debat.
5: Tak.
0: Og tak for at stå så pænt og vente.
5: Jamen, jeg har ventet. Jeg ved ikke, hvordan jeg har kunne klare at holde det ud så længe, men det er okay.
0: Det er dejligt, at du har opført dig respektfuldt. Du har jo været tidligere kriminel. Du har også domme bag dig. Du er forfatter. Du holder foredrag. Og så er du samfundskommentator på BT. Jakub, hvordan definerer du dig selv sådan i forhold til nationalitet og hvor du kommer fra?
5: Jeg er jo kurdiske rødder fra Irak af, så det plejer jeg jo altid at sige, og det er noget, jeg er sådan stolt af, og ikke noget, som jeg kan lægge bag mig. Og jeg er født og opvokset i Irak, men jeg er dansk i hjertet, og jeg føler mig ikke mindre dansk end alle andre ude i samfundet.
0: Er det tid til selvransagelse for dig og andre minoriteter?
5: Nu sagde du både for mig og andre minoriteter. Jeg synes, jeg har været igennem en stor selvrensagelse de sidste 6 år.
0: Hvordan det?
5: Jamen, det er jo på grund af min fortid. Så det er en personlig selvrensagelse, har jeg jo været i gang, og jeg er jo stadig i gang og prøver sådan at finde min rette plads i samfundet.
0: Altså fra kriminel bandemedlem til lovlydige borger?
5: Til en medborger, fra modborger til medborger.
0: Okay.
5: Så jeg kører præmissen omkring selvrensagelse, og jeg tror ikke, det selvrensagelse er jo i sig selv et positivt ord. Spørgsmålet bare er, hvad det er, vi kræver, er utrolig vigtigt, og hvad er det, vi kræver af dem, der skal tage opgøret. Jeg har ofte talt om, at jeg har uden tvivl savnet folk med minoritetsbaggrund med i debatten.
0: Okay.
5: Det er det ene. Det andet er, at...
0: Altså sådan mere generelt mere i generelt, den offentlige debat?
5: I det offentlige debat. Tage ordet og være mere til sted.
0: Og
5: jeg har blandt andet, hvis jeg lige må gøre det, for jeg har blandt andet haft folk som Najib Kayat ind til at snakke omkring, at jeg vil gerne se folk med min autistiske baggrund uddanne sig som journalister. Vi mangler dem derude. Hvorfor ser vi ikke, altså, og det er ikke fordi, vi skal til at snakke om kvoter, men vi har simpelthen brug for, der er nogle mennesker derude, som med vores baggrund, som tager et andet vej end det normale læge, eller advokat i det her tilfælde, eller andet. Det er det ene. Det andet også er, jeg savner også rigtig meget, og det synes jeg, at Nibrasa i det her tilfælde er et rigtig godt eksempel på, det er jo, at jeg savner nogle gange, at man deltager i noget andet end integration og islam og radikalisering og det ene og det andet. Prøv at deltage. Altså, vi er også normale mennesker i vores verden.
1: Jeg er så enig, man.
5: Hvorfor kan vi ikke have en samtale omkring, hvad vi også mener om Ukraine-krigen? Altså, vi betaler lige så meget skat som alle andre. Eller have en samtale omkring sundhedssektoren. Eller have en samtale omkring... Og det synes jeg bare, for hver gang, og det er både vores egen, når jeg siger vores, folk med min autistbaggrund, men også rigtig meget medierne. Så altid de efterspørger. Der var en artikel, som en ung pige med afghansk baggrund skrev i, nu kan jeg ikke huske, hvilken medie det var, hvor hun bliver udtalt som afghansk flygtning. Og hvor jeg roste hendes klub, hvor jeg skrev selvfølgelig privat til hende, og jeg sagde, hvorfor er du gået med til at blive talt som en afghansk flygtning? Kræver det, at du er dansk, og du er dansk afghaner.
0: Okay.
5: Fordi det synes jeg gør noget. Jeg synes, det er sådan nogle ting, der betyder noget ude i samfundet og i debatten.
0: Jeg kunne bare lige tilbage til det her med selvransagelse og ansvar for integrationen. Mener du, at det er rimeligt at bede minoriteter om at gøre en ekstra indsats, opføre sig særlig ordentligt for, at integrationen fungerer?
5: Jeg tror på lighed i ret og pligt, og med det sagt, når folk opfylder de pligter, der er på samfundsplan, så har de lige rettighed, uanset hvilken kulturel eller religiøse baggrund de har. Så nej, jeg kræver ikke en særlig særlig krav, fordi der er nogle andre, der ligner dem, som opfører sig idiotisk. Så nej, jamen, jeg kræver samfundssind præcis på samme måde, som jeg kræver af alle andre. Og jeg tror på selvrenselse, men jeg tror på, at det er et samfunds... Det er noget, vi skal kunne bære som samfund. Jeg erkender dog, at i det minoritetsmiljøerne, der er der en overrepræsentation i kriminalitet på visse områder. Og det synes jeg er forfærdeligt.
0: Ja.
5: Og der er jo mange årsager til, at de kommer dertil. Vi har også problemer med negativ social kontrol. Vi har problemer med radikalisering. Vi har problemer med, og det er jo mit professionelle arbejde, altså jeg gør, det er jo, at nye generationer har man også set en tendens, at de er mere konservative end deres faktisk forældre, der er født og opvokset i det her, eller forældre, der flytter over til. Det vil sige meget mere konservativ tilgang til religion, som kommer til at...
0: Okay.
5: Ja.
0: Jeg stopper dig lige her, Jakub Ali, fordi der er rigtig mange lyttere, der gerne vil til, både på sms'en og telefonen. Jeg har dog lige brug for at samle op. Altså, du har jo selv en fortid som kriminel. Har du på den måde også været med til at bidrage til et negativt syn på unge mænd med indvandrerbaggrund?
5: Selvfølgelig har jeg da det. Men det er også noget, som jeg har skrevet om i min bog og har sagt oftest. Det er også en af de grunde til, at jeg stod frem. Jeg kunne have levet perfekt, som skiftet navn og gemt mig og et eller andet sted og tage en uddannelse, og ingen havde lagt mærke til mig.
0: Ja.
5: Men der er en grund til, at jeg tog den kamp, jeg tog, og som har kostet mig alt siden da. Men jeg tog det gerne, fordi jeg også gerne vil vise mine børn. Jeg har en søn på 15 år, og som jeg gerne vil vise, at der nogle gange kan undskyldning være nok, andre gange er det ikke bare nok. Der skal du tage et ansvar som menneske.
0: Okay. Tak for at dele det, Jakub Ali. Der er en sms her fra Marianne, hun skriver sådan her. Det tyder på, at mange i Danmark er bekymrede over islams indflydelse på det danske samfundsværdier. Mon det er på tide at se på den ideologi, der mere og mere infiltrerer vores samfund. Det må være et politisk anliggende, men også et ansvar fra moderate muslimers side. Venlig hilsen, Marianne. Elias Hussein, talsperson fra Dialogforum. Hvad vil dit svar være her til en Marianne?
2: Altså min erfaring er, at altså, i Dialogforum har vi jo rakt ud til jeg vil sige, nærmest alle trosamfund i Danmark på tværs af skel. Ja, det er sjældent, jeg møder muslimske grupper, der fuldstændig isolerer sig. Det jeg også, oftest også møder, det er, når det er, at nogen, der ikke er muslimer, møder muslimer, så brydes fordomme. Jeg vil opfordre til, at man i stedet for prøver at tale med sine naboer og andre for at forstå egentlig, om de værdier, som man er så bange for, egentlig er. Med det sagt, der er udfordringer i forhold til nogle ting, man kan have svært ved at fortælle, forklare, harmonere med den danske kultur, den majoritetsdanske kultur. Men ofte så handler det ikke omkring en muslimsk kultur. Vi ser det hos efterkommere. Vi ser det ikke hos de første indvandrere. Vi ser det heller ikke flere generationer senere. Vi ser en subkultur, men vi vælger ikke at italesætte det som subkultur.
0: Men er det lige præcis her, for eksempel, nu har der været nævnt flere gange i dag, eksempler på social kontrol på flere gymnasier i Danmark. Er der et særligt ansvar her hos minoriteter, Elias, for at gøre noget ved det?
2: Jeg håber, at der er trosamfund, der tager det her
0: alvorligt. Nu spørger jeg dig. Synes du, der er et særligt ansvar i forhold til negativ social kontrol?
2: Det er der for os alle sammen. Vi skal da sikre os, at alle har det godt. Alle kan trives, så der ikke er nogen, der bliver udsat for social kontrol. Spørgsmålet er bare, hvad skal jeg for eksempel gøre ved det? Altså, skal jeg tage ud på gymnasiet? Det gør jeg så i forvejen i foreningsregimen. Men behøver jeg virkelig det, før det er, at jeg har gjort det, jeg skal? Behøver jeg virkelig få ondt i maven, hver eneste gang, jeg læser en negativ nyhed, hvor jeg tænker, hvem mon gerningsperson er?
0: Men
2: er
0: hvor alvorligt et problem er det med negativ social kontrol på flere gymnasier, hvis jeg spørger dig?
2: Det vil jeg da gerne vide, hvor negativt det er.
0: Jeg spørger dig, hvor dårligt er det for integrationen?
2: Det vil da være rimelig dårligt for integration, hvis der er negativ social kontrol.
0: Så du anerkender ikke, at der er det?
2: Jeg har ikke sat mig ind i emnet mere, end at jeg har hørt de episoder, der er. Jeg ved jo, at jeg har læst en del episoder.
1: Men du tager alligevel ud på gymnasiet.
2: Jo, men det er ikke det, som vi primært taler om negativ social kontrol. Det, som jeg hører for eksempel...
0: taler om Manu har ret, når han er ude med sit opråb, hvor han opfordrer minoriteter, danskere med indvandrerbaggrund, til at tage et større ansvar, når det gælder integration i det danske samfund. Så spørger jeg dig, Elias Hussein, altså har du og andre minoriteter et ansvar, når vi igen hører historier om negativ social kontrol på flere gymnasier i Danmark?
2: Inde i vores egen kredse, i hvert fald i vores familie med videre, hvis det er, at vi erfarer det, hvis vi hører om det osv., så skal vi selvfølgelig tage snakken om, at det i hvert fald ikke er sådan, det skal fungere. Nu har jeg så ikke en datter, der går på gymnasiet, men hvis jeg hørte det her...
0: Men det jo, kan jo også være drengene, der enten er udsat eller udøver negativ social kontrol.
2: Nej, det er fordi, jeg har en søn. Det er mere fordi, jeg kun har en datter. Men hvis min søn gik på en skole, så vil jeg selvfølgelig tage snakken, og man tager jo snakken omkring mange ting, og det gør man også i foreningsregi, i mange regi. Selvfølgelig skal man da tage snakken. Spørgsmålet er bare, er det enhver med minoritetsbaggrund, der skal tage det ansvar?
0: Ja, det er det, jeg spørger dig om.
2: Det tænker jeg da ikke. Jeg tænker, at vi alle i samfundet skal tage det ansvar. Så må vi jo tale om, hvad siger undersøgelserne, hvordan kan vi arbejde på det? Altså problemet i samfundet, som jeg ser, det er jo umiddelbart, at når der kommer en rapport, der fortæller, hvad problemet er. Nu er der for eksempel kommet en rapport fra Rockwool Fonden omkring, hvad man blandt andet ser som er baggrund for kriminalitet. Hvis vi så har en fungerende udlænding og integrationsminister, så siger, jamen, den er jo så vigtig. Så synes jeg da umiddelbart, at der er et problem i forhold til, når der så rent faktisk kommer forskning på forskellige områder, at vi bliver nødt til at tage det alvorligt først og fremmest, og så kan vi jo tage en nuanceret debat om det.
0: Så er der en anden sms her. Den lyder sådan her. Nej, det er ikke indvandrernes skyld, Manu. Det er ikke kun indvandrerdrenge, der sidder med fødderne på sæderne i den offentlige transport. Det er simpelthen et togskabende perspektiv. Manu Sareen,
1: Men det ved jeg da godt, det ikke er dem. Det er også det, jeg siger, og det er også det, jeg skriver. Det, jeg bare siger, det er, at der er forskel på, at når det er en eller anden masse, eller en indvandrerdreng, der gør det, og den opfattelse, det giver os. Og det er der, hvor jeg mener, og jeg synes også, Elias kommer lidt i møde også, hvor han siger, jamen selvfølgelig skal vi tage den snak, og det er jo bare det, jeg siger. Vi skal tage den snak, og det håber også, du gør ude på gymnasierne også, hvor jeg går ud fra, at der er en grund til, at I kommer ud på de gymnasier og snakker med dem, ikke? Uden jeg ved det helt præcist. Men så omvendt vil jeg også bare sige, bare husk i nullerne, da jeg sad på Københavns borgerrepræsentation i 10 år, men der gav vi jo også enormt meget støtte til alle mulige foreninger og projekter, der skulle ud på gymnasier og det ene og det andet, det ene og det andet sted. Og jeg ser bare, og det ærger mig bare, altså de samme ting. Og det eneste, jeg bare sådan kaster op i luften, det er, hvad fanden skal vi så gøre? Altså, kan du følge det?
2: Mm.
0: Hvad fanden skal vi så gøre, Elias?
2: Jo, og altså, det jeg synes, man kunne gøre, det er, altså Jacob Ahl har sagt det rigtig godt, han vil ønske, at der var flere, der deltog i debatten, der flere, der tog ansvar i forhold til, for eksempel som journalister og andre, og italesætte nogle problematikker, der skal være mere repræsentation. hvad man kunne gøre. Vi har rapporter om etnisk profilering, vi har rapporter om personer, kvinder, der bærer tørklæde, der ikke får jobs. Vi har mange forskellige rapporter, men du siger selv, det når aldrig det rigtige niveau. Jeg synes, at mens det er, at hvis der skal ske sådan en selvrensagelse på den ene side, så skal man da også sørge for, at der sker der på den anden side med, at dem på den anden ende rent faktisk har noget materiale til at arbejde videre på, for at vi kan komme hinanden i møde.
0: Punktum for første del af dagens PET-debat. Vi fortsætter efter 3 minutters friske nyheder fra Radioavisen. Du ringer og blander dig 70 21 19 19, eller du sender en sms 1212 til P1. Og Nynne og Nadim og Niels Møller, blev hængende. I skal nok komme på, når vi kommer tilbage efter en radioavis. 70 21 19 19 eller en sms 1212 til P1. Hvem har ansvaret for integrationen? Har etniske minoriteter et større ansvar end andre?
6: Det går bedre for Danmarks største virksomhed Novo Nordisk, der i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med over 7%. Det er særligt lanceringen af slankemedicinen Wegovy i pilleform, der er skyld i, at Novos topchef Mike Dustar kan være godt tilfreds, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
7: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
6: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo dog stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Skrøder.
7: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
6: For omkring en times tid siden lød det sådan her i det meste af landet. Ja, for traditionen tro, så hyldede sirenerne fra hustage landet over kl. 12 første onsdag i maj. Det er nemlig den dag om året, hvor beredskabet tester de systemer, der skal advare os, hvis krige eller katastrofer rammer. Og det er altså vigtigt at teste de her sirener, siger Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
8: Det er det jo fordi, at vi bruger dem her til hændelser, hvor det er alvorligt, altså hvor der kan være fare for menneskeliv. Og så er det jo vigtigt, at de, der eventuelt befinder sig et specifikt sted, hvor det her sker, kan komme indenfor i sikkerhed og få at vide, hvordan man nærmere skal forholde sig.
6: Der var der jo steder i landet, hvor der var stille kl. 12. Omkring 50 af sirenerne virker nemlig ikke af forskellige grunde. Og det er et problem, siger Bjarne Nigaard.
8: Det her er også nogle, vi bruger jævnligt til almindelige lokale hændelser. For eksempel, hvis der er et kemisk udslip, eller hvis en eller anden brand udvikler farlig røg. Så handler det jo om at sige til de mennesker, der er i det pågældende område, hey, der er noget, I skal være opmærksom på. Og der skal sirenen jo helst virke, fordi ellers risikerer vi, at der er nogle mennesker, der står det forkerte sted i for lang tid, uden at komme i sikkerhed.
6: Den norske kronprinsesse Mette Maris søn, Marius Borg Højby, får ikke lov til at afsone resten af sin varetægtsfængsling i fodlænke på kronprinsparets gods. Det har retten i Oslo afgjort, med den begrundelse, der er risiko for, at et besøgsforbud over for et af ofrene i sagen vil blive overtrådt. Marius Borg Højby har siddet varetægtsfængslet siden 1. februar, tiltalt for i alt 40 forhold. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Skyer slipper vi ikke for, og på Bornholm kan der måske endda falde lidt regn fra dem. Vi får temperaturer mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen.
0: Esat, velkommen til PET-debat.
9: Tak for det.
0: Du har taget en tegning med.
9: Det har jeg.
0: Fortæl lige, hvad det er, der er på den tegning.
9: Jamen, det er en tegning fra en institution, hvor det er primært børn med anden etnisk baggrund, der går. Og det har fået ved af pædagogen, at de skal lave en tegning, hvor de tegner, hvilket land de kommer fra. Og på billedet kan man jo se, at de fleste af dem, på trods af det er en institution, hvor primært de fleste er med anden etnisk baggrund, så har de alle sammen dannebrog ved siden af et andet flag, som deres forældre kommer fra.

0: Velkommen til anden del af dagens P1-debat. I dag der spørger jeg dig, er du dansker med indvandrerbaggrund? Tænker du over, hvordan du bliver integreret og hvem der har ansvaret? Ring med din mening, dine tanker på 7021 1919 eller send en sms 1212 til P1. Esat Sentürk, velkommen til P1-debat.
1: Tak for det.
0: Du er jo medlem af partiet Radikale Venstre. Du sidder i byrådet i Høje Taastrup Kommune, og så har du også lige forsøgt at komme i Folketinget, men den gik ikke.
1: Nej, det gjorde det ikke. Der var ikke nok stemmer.
0: Der var ikke nok stemmer. Og så har du en søn, der går i børnehave.
1: Yes.
0: Og det er en tegning fra børnehaven, du har med der. Og børnene blev spurgt om i den her børnehave, hvor de fleste er flerkulturelle. Hvor kommer du fra?
1: Hvor jeg kommer fra? Jeg kommer fra Danmark, men mine forældre har rødder fra Tyrkiet, kurder fra Tyrkiet.
0: Ja, og det var også det, børnene blev spurgt om. Og så kom der de her tegninger. Prøv lige at beskrive, hvad det er for nogle flag, der er tegnet.
1: Jamen, det jeg kan se, det er den tyrkiske ved siden af den danske, og pakistanske ved siden af Dannebrog, den kurdiske, og så går den videre faktisk med sin mange, mangefoldige institution med forskellige børn.
0: Og hvad fortæller den tegning
1: der? Det skal lige siges, at det ikke den oprindelige. Nu har jeg fået AI til at illustrere det. Jeg turde nærmest ikke at tage den, for at respekt for børnene og institutionen, så har jeg bedt AI om at lave den sammen.
0: Og genskabe den.
1: Lige præcis.
0: Ja, men det var sådan, det så ud, da tegningerne hang nede i din søns børnehave.
1: Lige præcis.
0: Ja. Hvad fortæller den tegning dig?
1: Jamen, det fortæller, at vores børn er dansk. Dem, de føler sig dansk. De føler sig en del af Danmark. Og det var det, jeg blev nærmest forelsket af den institution, da jeg så det. Det fortæller faktisk rigtig meget om

0: en decideret speciel ansvar. Det synes jeg ikke, det burde være.
1: Okay. Hvorfor?
0: Jamen, jeg har da sådan primært, at i dagligdagen er indvandrere således, at vi er optaget af de helt almindelige problemer, som alle andre går fra brændstoffen, der er blevet dyre, og ja, dagligdags problemer. Men om man skal specifikt være optaget af om integrationen, det føler jeg ikke, det burde være.
1: Det burde ikke være sådan. Ja. Men er det sådan?
0: Mere eller mindre er det jo en... vi er nået dertil, at alle skal tage et ansvar. Og det føler også, det fleste gør. Men igen, den ideale havde været, at vi ikke skulle have tænkt over det, og vi kun blev dømt fra den handling, at det individ gør, frem fra at den globalisering, der er med, at man sætter folk i bors, busser, og derfra forventer, at man får en decideret ansvar.
1: Nu sidder du jo som folkevalgt i kommunalbestyrelsen i Høje Taastrup. Har du et særligt ansvar med din indvandrerbaggrund for integrationen?
0: Altså, også det. Jeg har ansvar for det hele, fra specialiseret område til plan og miljø, ældreområdet. Så jeg adskiller dig ikke, når jeg tager på arbejde.
1: Men nu spørger jeg, om du personligt har et særligt ansvar for integrationen?
0: Det har jeg jo vel.
1: At den lykkes?
0: Ja, jeg er optaget af det. Det er noget, der ligger
1: på sind. Så hvad gør du?
0: Jamen,
1: personligt?
0: Helt personligt, der kan jeg sige, at jeg er frivillig på mange fronter. Udover at være byrådsmedlem, så er jeg med til sådan nogle juletræsfest, når vi nærmer os juleperioden, for at sørge for, at der er en fin julearrangement for de mest udsatte, hvor jeg bor i Høje Taastrup. Jeg går natteravn. Jeg er frivillig fodboldtræner.
1: Ja.
0: Så for mig er det en selvfølge, at man bidrager.
1: Siger Isat Sendtyrk, Radikale Venstre, Høje Taastrup. Tak forløbig for de betragtninger. Manu Sareen, du er stadigvæk med os som forfatter, terapeut og tidligere integrationsminister. Du skriver også i dit opråb, Manu, og nu læser jeg lige op. Mange danskere ser indvandring som en alvorlig trussel mod dansk kultur, og jeg oplever noget nyt, at unge etniske danskere vælger unge med minoritetsbaggrund fra. Mistroen vokser, skepsisen bider sig fast. Debatten gennem mange år og Folketingets sammensætning taler sit tydelige sprog. Hvem har ansvaret for at stoppe det her?
2: Åh, shit, den er svær.
1: Ja.
2: Det er i hvert fald det, der sker. Ja. Og også til trods for den der fine tegning, så ved vi også, heldigvis, så børn, de ser ikke farve, og så begynder man at se lidt mere farve op igennem skolen, og så sker der igen en polarisering blandt unge mennesker, når de kommer op i ungdomsuddannelserne også, og så begynder man at leve hver sit liv. Og med hensyn til de spørgsmål omkring Folketingets sammensætning og hvad der sker nu, og altså det korte spørgsmål er jo, det er jo demokratiets vilkår, at det er blevet sådan. Det, jeg bare prøver at sige også, som jeg har sagt en del gange også, det er jo det der med, at jeg vil ønske, det ikke var sådan, men at vi har, fuldstændig ligesom, jeg er jo også oprindelig socialpædagog og alt muligt andet, ikke? Altså,
1: ja.
2: Der har jeg et udvidet ansvar, når jeg ser og oplever nogle ting. Og det er måske bare i samme boldgade, man skal tænke, at jeg synes nu, at man har et udvidet ansvar. Ligesom du sagde, jeg er meget glad for det, du siger, og jeg fandt mig også fedt, du gør alle de ting der. Fordi det er netop den der modfortælling, der også skal til.
1: Du peger på Isart, når
2: ja,
1: du
2: ja,
1: siger
2: sorry,
1: det.
2: Ja, det må jeg ikke sige. Og det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi selvfølgelig også er bevidste om det.
1: Og Manu, bare lige for at blive konkret, hvor er det, du oplever det der, du siger med, at unge etniske danskere vælger unge indvandrer danskere fra?
2: Ja, det er noget, jeg ser blandt unge mennesker. Jeg ser det blandt mine børn også, som er unge også. Jeg ser det, hvis du går ned og kigger på undersøgelser også, i øvrigt også valgresultatet, så kan du også se, at desværre, der er rigtig, rigtig mange unge mennesker, der vælger Dansk Folkeparti til, og det er lige så meget et fravalg af minoriteter også, fordi hvis ikke det er det, så er der et eller andet galt også, fordi at de er så tydelige i deres retorik omkring, hvor de synes, at minoriteter bør være og ikke være. Og det synes jeg er ulykkeligt også. Jeg synes virkelig, det er ulykkeligt. Og det er også det der med, hvis vi lige sådan trækker os lidt mere på det her igen. Det er de der tendenser, der er rundt omkring Europa. Det, dem, der bekymrer mig. Det er den voldsomme højredrejning. Og igen, jeg har ikke hørt et eneste, sådan, så kan vi gøre det og det. Og det er heller ikke fordi, at vi skal

0: vi skal afkræves det. Det er bare, jeg har bare brug for, at vi bliver opmærksom på, hvordan vores virkelighed er begyndt at, at forandre sig.
1: Ja, siger Manu så en. Nibras, så sidst du også stadigvæk med os. Tak for det, forperson for bestyrelsen i Minu Danmark. Oplever du også det her med, at etniske danske unge trækker sig fra unge med indvandrer- og minoritetsbaggrund?
2: Jeg kan ikke tale anekdotisk, fordi det er ikke de græs, jeg ligesom befinder mig.
1: Hører du om det?
2: Men man ser det igen på, ja, på, lad os se på valgresultatet igen.
1: Ja.
2: Altså, der er jo nogle partier, Dansk Folkeparti, som, hvad er det, de står til nu? 11,6% stemmerne, deres ungdomspartier er vokset igen. Det er ikke kun et spørgsmål om unge her, det er et spørgsmål om generelt, så ser vi den her højredrejning i samfundet, som også spreder sig blandt unge.
1: Og hvem har ansvaret?
2: Hvem der har ansvaret.
1: Ja, for den polarisering, hvis vi kan kalde det, det at vi taler mindre sammen.
2: Ja, det er, jeg vil ikke kunne ansvaret ned til det enkelte individ igen. Så det er dem, der har ansvaret. Det er dem, der sætter dagsordenen. Hvorfor er det, polarisering sker? Polarisering sker, når den samme fortælling bliver skabt, eller bliver genfortalt igen og igen og igen. Der var den her sms, vi fik lige før, som egentlig startede med, måske skal vi se på islam som ideologi. Man kan allerede der høre det. Der er en frygt, der er blevet skabt en fortælling om en ideologi. Det er højst sandsynligt en person, som nok aldrig har talt med en muslim før, men som har hørt det her.
1: Det kan vi jo spørge, hvis du lytter med,
2: ja.
1: Kære lyttere, som skrev før, så vend gerne tilbage på sms eller telefon
0: og bland dig i debatten. Men det er da også mærkeligt, tænker jeg, at bare fordi vedkommende er kritisk omkring islam, så er det ens betydende med i dit univers, at vedkommende ikke har mødt en muslim.
2: Nej, det siger jeg højst sandsynligt. Jeg siger højst sandsynligt.
0: Okay, men,
2: højst sandsynligt, men spørgsmålet handler om...
0: Det er da også en mærkelig antagelse.
2: Jamen, tror du ikke også, at det er oftest en reel antagelse? Elias
0: jo,
2: lige før,
0: nu...
2: som sagde, at oftest i de kredse, han har været i, nu taler jeg også ud fra, hvad han siger, når han oplever i dialogfora, nogle gange handler det bare om at sætte mennesker over for hinanden, fordi vi kan ikke komme udenom, Manu, du siger det selv i din artikel, vi kan ikke komme udenom, at der er nogle herskende stereotyper, som har skabt den her diskrimination, som har skabt det. Det kan du ikke komme udenom. Altså, du kan ikke skrive det og så bagefter sige,
0: det er heller ikke antag. Det er bare din tilgang til det.
2: Ja, men det er højst sandsynligt rent antagelse.
1: Okay.
2: Svaret er igen, det ligger polarisering. Du siger det selv, Manu, der er internationale kræfter, globale kræfter, der desværre viser, at det her det er ikke kun et nationalt problem. Det her går ud over nationale grænser, og derfor kan vi ikke koge det ned til at være individets opførsel og adfærd.
1: Yaqoub Ali, du er også stadigvæk med os, samfundskommentator på BT, blandt meget andet. Det her med, at danskere og mennesker med indvandrerbaggrund, danske minoriteter, trækker sig fra hinanden. Er det noget, du observerer der, hvor du kommer?
3: Nu er jo borgerlige kommet meget i det borgerlige fløj,
1: ja.
3: Og der kan måske jeg kommentere på nogle af de antagelser, der bliver snakket om her,
1: ja.
3: I forhold til, jeg tror, at mange unge med borgerlige baggrund og ideologiske storsted vælger det til, ikke kun på grund af indvandrer og indvandringsdebatten. Det er utrolig vigtigt, fordi og det er måske også endnu en stereotyp, vi har om borgerligheden, det er jo, at vi oftest tror, at det kun handler om indvandring. Men i virkeligheden er det værdier og hvordan man et samfund skal
1: reguleres,
3: og hvordan en familie skal kunne...
0: De borgerlige debattører, der har været siden valget bare, ikke? Altså, det har været sådan noget med, om vi hører til eller ej. Det har været, om du kan tåle mælk eller ej.
3: Mælkemanden, lad os kalde ham på, hvad han er, han er jo et forfærdeligt eksempel på borgerligheden. Han er jo ikke borgerlig. Altså, der er jo ikke nogen i den borgerlige fløj.
1: Og når du taler om mælkemanden, Yaqoub Ali, bare lige for at få det skåret ud.
3: Rasmus Munk, som jeg plejer at kalde ham Rasmus Mælk Søndergaard,
1: ja.
3: fra tidligere gruppen Identitær og en del af borgernes parti også, som udtalte, at hvis man ikke tåler mælk, det at tåle mælk, det er noget, der er dansk, og hvis ikke man kunne tåle det, så... Er det et tegn på, at man ikke er dansk?
1: Er det ikke borgerlig polarisering, politisk polarisering?
3: Men han er jo ikke borgerlig.
1: Altså, han har det er jo i hvert fald haft indflydelse.
3: Ja, men det synes han jo selv jo, og det må han jo også gerne synes. Men det,
1: han har også på et tidspunkt været med til, forlydende at skrive dele af integrationspolitikken til nogle borgerlige partier.
3: Ja. Nogen, han påstår men, i forhold til Dansk Folkeparti, men lad os vende tilbage til det vigtigste.
1: Hvem har ansvaret for polariseringen?
3: Jamen prøv her. Det har vi alle sammen. Det har vi da alle sammen. Højrefløjen, venstrefløjen, midterfløjen, kæld det, hvad du vil. Alle har et ansvar. Der, hvor jeg tror, jeg er meget enig i det, som Manu Sareen, han skriver, det her med særlig ansvar, det er jo, jeg vil ikke kalde det for særlig ansvar, for så er det ligesom om, at okay, nogen skal gøre noget ekstra end andre. Men det handler også om, at vi som borgere skal kigge, okay, hvor er det, jeg kan gøre gavn? Altså, hvor er det, min stemme rækker? Altså, og det forstår jeg godt. Det er også derfor, jeg for det meste engagerer mig i snakken omkring islam og islamisme og radikalisering. Det er, fordi det er der, jeg vil elske, hvis jeg blev inviteret til sådan nogle programmer som Libras. Der kunne jeg sikkert også have nogle gode idéer. Men jeg ser bare, at vi skal også kigge på der, hvor vi har et særligt ansvar.
1: Og hvor det?
3: Vil sige, der, hvor, jamen, som folk med minoritetsbaggrund, der skal vi også kigge, okay, ud i samfundet. Hvis der er nogle mennesker, som i mit navn, som ser ud som mig, som har den samme kulturelle eller religiøse baggrund som mig, som bruger min religion på en bestemt måde, som gør, at resten af samfundet lige pludselig har et andet syn på mig. Der synes jeg også, man kan kigge og sige, okay, hvad så er mit ansvar for at kunne ændre det?
1: Ja, hvad er dit ansvar?
3: Jamen, dit ansvar, det er jo, at gøre det bedste som menneske, ved at være deltagende. Gør dit bedste for at vise en anden side af det, og hvis du er i stand til det, og det er det, jeg efterspurgte fra starten af.
4: Giv det mig ikke for at svare på det.
3: Jeg vil da elske, hvis folk med minoritetsbaggrund var mere deltagende i debatten, fordi det synes jeg kunne bidrage med noget helt andet.
1: Nu skal I høre, der skal lige være plads til nogle lyttere også, så I skal nok få ordet, alle jer, med fingrene i vejret. Vi skal lige en tur ud til Nadim Rasul fra Herlev. Goddag, Nadim.
5: Goddag.
1: Hvor er du fra?
5: Jeg har en pakistansk baggrund.
1: Ja.
5: Og vokset i Danmark. Og ja. Det er, hvis folk spørger, hvor kommer du fra, så siger jeg altid det samme her. Jeg har pakistansk baggrund og vokset her. Mm. Så kan man tolke, hvad man har lyst til at tolke.
1: Ja. Og hvordan har du det med det der med integration? Synes du, du har et særligt ansvar for din egen integration?
5: Selvfølgelig.
1: Selvfølgelig.
5: Fordi vi er i nummer 2 række, og vi skal yde det bedste for at blive ligesom nummer 1. Eller tæt på nummer 1, kan man sige. Ikke?
1: Okay. Så hvad gør du, Nadim?
5: Møder folk i øjenhøjde. Om de så starter med at se forskel på mig, men være med i dialogen og fortælle, hvordan min synspunkt er, og hvordan jeg synes det hver dag. Og det måler meget ens med hinanden, når vi kommer til stykket. Og for eksempel, hvor jeg har kørt taxa før tid, nu har jeg mødt flere folk, der siger, at vi er racister, men dig kan jeg godt lide. Det kommer an på, hvad er det, de vil vide, og hvad er det, de er bange for?
1: Ja, okay.
5: Og så kommer af med det, det de er bange for, ikke?
1: Nadim, tak. Du får lige et par kommentarer med på vejen. Først Isat.
6: Ja, men altså, nu prøver jeg lige at vende tilbage til det spørgsmål, som du stillede, hvor ansvaret ligger. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, at først og fremmest så har vi nogle udfordringer i samfundet, som det er vi alle sammen ganske klar over.
1: Og et svar her til Nadim, der siger, jamen selvfølgelig har jeg et særligt ansvar.
6: Ja.
1: Og når han kører i sin taxa og har kunder, så hører han en gang imellem den der sætning. Nå, der kan vi godt lide.
6: Åh jo, den har vi alle sammen hørt efter, han vil jeg så sige. Ja. Men igen, selvfølgelig har vi alle sammen ansvar. Det der, hvor kæden hopper af, det er ofte, når det ikke lykkes for... Nu går helt tilbage til det selve problemet. Altså, vi har jo udfordringer i samfundet. Det ved vi alle sammen, mere eller mindre nogle af de unge, som man nu også nævner.
1: Ja.
6: Og der har jeg da bare sådan, prøv her, for nogen lykkes det ikke at opdrage børn korrekt. Og der går ansvaret tilbage til det folkevalgte, der skal på en eller anden måde sørge for, at myndighederne er gode til at kunne gribe ind. Problemet sker ofte, at vores politikere, i stedet for at tilpasse den rigtige hjælp til den forældre, der har brug for de værktøjer,
1: okay,
6: så går man hen og nærmest generaliserer det, og så sætter etiketter på, at det er en religion, ja, det er kulturelt, det er etnicitet, og så kommer den polarisering, som vi diskuterer nu.
1: Nadim, du fik et svar med på vejen her fra PET Debat. Tak for at ringe og blande dig. Og så skal vi også lige til Aslan i Gentofte. Hej Aslan.
7: Hej.
1: Hvor kommer du fra?
7: Jeg kommer fra Gentofte, jeg plejer at sige. Men jeg har en iransk etnisk baggrund.
1: Ja.
7: Jeg bor i Gentofte.
1: Og ja. Hvem har ansvaret for din integration?
7: Jamen, jeg synes, at jeg er ved at integrere, hvis det kommer dertil. Jeg kom til Danmark som 25-årig på flugt fra iransk præstestyre, og jeg har ikke været tilbage. Men det, jeg vil gerne se nu, det, der sker i Danmark,
1: ja.
7: Danske statistik definerer danskere med etnisk baggrund i flere generationer, som ikke er dansk. Og i dagligdagen, altså, jeg har et eksempel.
1: Ja.
7: Hvis nu vi læser medierne, ser vi i fjernsyn over alle vegne, dem, der bruger briller, der er problem med dem. Bare 3 uger.
1: Aha.
7: Hvordan det ville føles, alle dem, der bruger briller, der tænker til Gud, der må have nogen gæld med mig. Altså, alt det der omtaler, indvandrere, baggrund, indvandrere, de beder om, indvandrerne bliver lidt Gud, det er mig, de snakker om.
1: Ja, jeg kan sige,
7: det
1: er
7: det sidste valg.
1: Ja, jeg kan sige, at jeg er en af dem, der bærer briller, så den rammer lige her. Nibras Aziz fra Mino Danmark, giver det mening, det Aslan siger her for dig?
2: Det er noget, vi også oplever meget blandt din, altså den målgruppe, vi arbejder med, de unge, der for eksempel er i vores ungefællesskaber. Det er netop den her selvforståelse. Det her med, at jamen, lad os sige, man er en ung, der har taget en uddannelse, opfører sig ordentligt, men det rammer ekstremt dybt, når der kommer en nyhed ud om, at der er noget, der er gået galt. Og så hele den her selvforståelse om, at man faktisk ses som en gæst stadig, det er den, vi prøver at arbejde med. Vi prøver at arbejde med selvforståelsen om, at nej, man er ikke, hvis man er minoritet, så er man ikke en gæst. Nej, man er dansker. Man er en del af Danmark på lige vilkår med alle. Og det er virkelig, jeg tror, den følelse der, det er meget genkendeligt for mange. Når man hører om et, lad os sige, nu går vi lidt internationalt igennem, men hvis man hører om et terrorangreb eller noget, så får vi alle sammen ondt i maven og sådan, åh nej, Gud, vi håber bare, at det ikke er en med anden etnisk herkomst, eller som gør det her i islams navn.
1: Ja.
2: Det er en følelse, vi alle sidder med, men den arbejder vi meget specifikt på blandt de unge, fordi det skaber mistrivsel at gå rundt og have det sådan.
1: Jakob Ali?
3: Jamen, det er ikke så meget, fordi jeg er uenig her, men jeg tror også, at der skabes også en offerfortælling så tidligt i børnenes liv.
1: En offerfortælling?
3: En offerfortælling omkring, altså det, der sker med den her debat, er jo, som jeg synes er fantastisk, at den egentlig rammer overfladen, og det skal vi diskutere. Men offerfortælling omkring, jamen danskeren har et andet syn for dig, fordi du ser så anderledes ud. Der skaber et syn på samfundet, inden børnet overhovedet mødt samfundet.
1: Og hvad gør det for integrationen?
3: Jamen, det gør det for integrationen, at hver gang der er noget galt, jamen, så må det være, fordi jeg er brun, og fordi jeg er muslim.
1: Og hvem har ansvaret for det?
3: Jamen, ansvaret vender tilbage til, altså, apropos ansvar, jeg vil give et rigtig godt eksempel. For eksempel, altså, min søn, som er lige fyldt 15 år, han er jo født og opvokset i Nordvest, og langt de fleste af hans venner, det er folk med minoritetsbaggrund, unge, og de går altid klædt på en bestemt måde.
1: Hvordan går de klædt?
3: Det der så mørke tracksuit, som er meget på mod efterhånden. Og jeg plejer altid at fortælle ham det, og jeg er ærlig over for ham det på det her tidspunkt. Når I går rundt i en flok, og alle sammen er klædt sådan, og der kommer en forbikørende, så er det rigtig, rigtig nemt at sætte jer i bås, uanset hvor uretfærdigt det er, selvom jeg ved, du aldrig har gjort en fuld fortræd i dit liv. Så er det også dit ansvar at være klar over, hvordan samfundet ser på dig. Det vil sige, gå klædt lidt mere, jeg vil ikke kalde det for anstændigt, men lidt mere, altså få der nogle farver på, i stedet for kun mørkt. Altså, i stedet for, at det kun er tracksuit, få der nogle jeans på, og et andet trøje på. Så
1: der har din søn et ansvar, og du har et ansvar som far?
3: Jeg har som far, som jeg tror, at først og fremmest familien er det vigtigste og det mest essentielle sted, hvor det her det skal komme fra. Det vil sige, at forældrene skal tage mere ansvar for, hvordan de opdrager børn, og med hvilken værdi de opdrager børn.
1: Okay.
6: Jeg er virkelig, virkelig irriteret over det her med at bare sætte etiketten på det offerfølelsen.
1: Siger Isat.
6: Ja. Og det er jo fordi, at det er jo fraskrivet sig myndighedens ansvar. Jamen det er det jo, fordi vi ved jo, at den måde, vi taler, har en påvirkning for den måde, de unge, som vi taler om nu, føler. Hvis det gang på gang får at vide, at uanset hvad de laver, så bliver de ikke danskere.
1: Så siger du, Isat Sendtyrk, bare lige for at forstå det.
6: Jamen, det fraskriver sig, at myndighederne...
1: At man skal ikke sige til sin søn, du skal tage noget andet tøj på.
6: Selvfølgelig skal man det, og det gør man jo uanset hvad. Altså, det er en fuld... Altså, der behøver man ikke at være udlænding for at fortælle sin søn, hvad er bedst og hvad er mindre godt. Og selvfølgelig skal man altid være ærlig.
1: Ja. Så hvad er det for en fraskrivelse af myndighedernes ansvar, du taler om?
6: Jamen, hvis man bare begynder at sige, at det er fordi, de alle sammen går med offerfølelsen, så er det jo at sige, jamen...
3: Jeg siger ikke alle sammen, jeg siger, den skaber et offerfølelse, og det er, det eksisterer derude, som gør, at... Prøv at se, jeg tror, det er cirka 2 år siden, jeg skrev et debatindlæg om en pige med tørklæde, som havde sendt hundredvis ansøgninger, som ikke har fået job. Og der skrev jeg et meget kritisk debatindlæg omkring det, som jeg synes var forfærdeligt. Altså, hvorfor skal hun, fravælges på baggrund af hendes navn eller hendes tørklæde? Men samtidig fortalte jeg hende også, det er utrolig vigtigt, at fordi du ikke får direkte svar om det på grund af tørklæde, at du ikke tror, at hver enkelt arbejdssted, som har afvist dig, det er på grund af, at du bærer et tørklæde. Men det er jo det, der skaber. Ja. Hvis det er, du fortæller til barnet, men prøv her, de kan ikke lide dig, de kan ikke lide dig, de kan ikke lide dig, de kan ikke lide dig, de kan ikke lide dig. Jamen så er det automatisk, for hver gang der sker noget ulykke i hans liv, jamen så må det være, fordi de ikke kan lide mig, fordi jeg er brun og jeg er muslim.
1: Okay, lige ved siden af dig, Jacob Ali, der står jo faktisk en kvinde med tørklæde på, Nibras Aziz. Køber du den der?
2: Køber.
1: Altså, Jacob Ali, der taler om, påklædning betyder noget, og nogle gange så må man tage ansvar, så må man tage noget andet tøj på. I integrationens navn.
2: Det var ikke, jeg tror ikke, det var det, du sagde.
1: Nej, jeg snakker bare i det hele taget om tracksuit og påklædning.
2: Ja, men altså, ja.
1: Og så nævner Jacob Ali et debatindlæg og en kvinde med tørklæde, der søger job osv. Men lad os blive ved påklædning generelt. Er det et sted at tage ansvar for integrationen, hvordan man klæder sig?
2: Jeg synes, vi hele tiden altså virkelig går ind og banaliserer den her debat ved at kode ned til de her ting. Det okay. Vil sige, at når vi taler om integration, så er der det individuelle ansvar, for det er der også.
1: Ja.
2: Og så er der jo et systemansvar. Altså integration er et fælles ansvar. Det mener jeg. Medborgerskab og give plads til medborgerskab er et fælles ansvar. Den måde, vi taler til andre på, den måde, vi agerer i det offentlige rum på, det skal alle bare gøre ordentligt. Det skal ligge i opdragelsen. Det skal ligge i... Det er et helt basalt krav til unge mennesker. Selvfølgelig lærer vi vores unge mennesker, når du sidder i S-toget, så ned med skoene. Det bør ikke være betinget af, hvilken hudfarve du har. Det er simpelthen helt basalt og ordentligt opførsel. Der ligger der noget på individniveau. Men hvis vi lige zoomer ind på, hvornår er det, at den individuelle opgravet og integration er lykkedes?
1: Ja.
2: Det vil jeg gerne spørge om. Hvornår er det? Er det ikke, når man har et arbejde, man lever op til, altså ret og pligt i samfundet, man opfører sig ordentligt, man betaler sin skat? Hvis det er det, der er definitionen på integration, så er der rigtig meget, der gøres individuelt. Men der er også noget, der ligger i... Igen, jeg er på ingen måde fortaler for offergørelse, fordi det, vi offergør altså ikke ved at anerkende, at der er strukturelle barrierer. Det er ekstremt vigtigt at sige. Ellers går vi ud og kritiserer, at kvinder i ledelse, at LGBT+-personer, at etniske minoriteter er offergør sig selv, bare fordi de adresserer strukturelle barrierer. Det jeg også siger, det er det. Jamen, her
0: det
2: med, at man skal være 80...
0: Det sammen, altså, og
2: nej,
0: det er ikke,
2: nej, men må jeg lige tale færdigt med nu? Må jeg lige tale færdigt? Nej, men jeg vil gerne lige have lov til at tale altså, færdigt.
0: At vi har et ansvar for det, og jeg får sådan et billede af, at de der musikere på Titanic, der spiller, mens skibet går ned, fordi alle undersøgelser, alt hvad der sker i Europa i øjeblikket, er også valgresultatet.
2: Men Manu, du blander alt muligt sammen her.
0: Det er dig, der blander det sammen.
2: Vi går op først fra international niveau helt til påklædning.
0: Min pointe
1: er, at
0: jeg har løsningsforslag fra jeres side.
2: Manu, er din løsning, at vi skal acceptere præmissen og fortsætte med at tage ansvar? Fordi det gør vi allerede, Manu.
0: Jeg siger det
1: en af gangen. Nu lukker jeg lige for begge mikrofoner. Prøv at høre her. Ingen kan høre, hvad der bliver sagt, når I råber i munden på hinanden. Nibras, du får lige 10 sekunder.
2: Tak. Det jeg ville sige med min pointe, det var, der er det individuelle svar, og så er det, når vi kigger på strukturelt niveau, hvis vi skal have integration til at lykkes for alle. Det kræver folk af arbejde, det kræver, at unge kan få læreplads, og at man ikke skal sende 80% flere ansøgninger for at blive taget betragtning
1: til arbejde. Og 10 sekunder til dig, Manu.
0: Jamen, altså, vi er jo heldigvis enige i præmissen med alt det her, og det vi også er enige i, det er, ikke desto mindre, så sker der bare en polarisering også, og så kan man gøre forskellige ting.
1: Okay.
0: Og noget af det er... Og begynd at tage et ansvar, som Jacobi også sagde.
1: Punktum.
0: Sig det til sine børn.
1: Punktum. Vi når ikke mere. Tusind tak til alle for dagens P1-debat.
4: Ny podcastserie i DR Lyd.
8: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
4: Med Babak Vakili.
8: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det. At man ikke kan mærke sig selv.
9: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
8: man? Hvad rager du dig?
9: Lad jeg få et trip.
8: Lad mig være, man.
9: Hvad mener du, lader dig være?
8: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slange om?
4: Hør Lamif i DR Lyd.
10: Først var det ponyen Bellamy, og i sidste uge var det den drægtige Mille, der var på ulvens menu i den lille by Egtved. Ulvebestanden vokser, og i går kom en ny rapport fra Aarhus Universitet, der blandt andet konkluderer, at ulvens nærgåenhed kan skyldes, at de har været fodret. I dagens genstart taler Simon Stefanski med ponyejer Anna Maria Dahl og hendes bror Kurt Johansen om, hvordan vi kan leve med ulven, selvom den af og til kommer lidt for tæt på.
11: Min mand, han står gerne tidligt op mellem 6 og 7, så går han ud til ponyerne og vil fodre dem, for de får lidt ekstra at spise hver dag. Og så mangler han en. Og vi ved, at den skal fole. Den skal have et lille føl. Og vi ved, det er også ved at være tæt på, så det kunne meget være, at den lå lidt længere væk fra huset og var ved at fole. Og så går han og kalder ind til mig og siger, du, jeg kan finde hoppen, Mille. Jeg går lige ned og kigger efter den. Og så kommer han hjem igen og er meget, meget påvirket. For der ligger Mille, og efter vores bedste overbevisning er dræbt af en ulv. Hun ligger, og ribbenene er gnavet af, stikker op i vejret. Men her ligger så alle indvoldene, og der ligger jo en livmor med et føl i.
12: Først var det ponyen Bellamy, og i sidste uge var det så den drægtige Mille, der var på ulvens menu i den lille by Egtved.
13: Hesten her hed Mille. Som I kan se, så ligger hun altså her fuldstændig åben efter, hvad der formodes at være et ulveangreb.
12: Og mens ulvebestanden i Danmark vokser, så vokser også antallet af historier, hvor ulven er kommet os lidt for nær.
14: Fucking ulv. Jeg er dybt, dybt rustet over, vi er kommet her til, hvor vi er nu. Dybt rustet.
12: I går kom en ny rapport fra Aarhus Universitet, der har undersøgt nogle af de her tilfælde, og den konkluderer blandt andet, at det kan skyldes, at ulvene har været fodret.
15: Og når de har på den måde går målrettet efter mennesker, så må det være fordi, at der er folk, som der målrettet har fodret dem forud.
12: I dag taler jeg med en, der på en måde har fodret de jyske ulve med sine ponyer, men på ingen måde frivilligt. Og jeg tager en snak med en om, hvordan vi kan leve med ulven, selvom den en gang imellem kommer lidt for tæt på. Jeg hedder Simon Stefanski.

0: Anna Marie, efter I har fundet resterne af ponyen Mille, bliver du ked af det, eller bliver du vred? Eller hvad er for en følelse, der rammer dig?
1: Jeg blev jo faktisk begge dele. Først meget ked af, at det sker. Og tænker straks, hvordan kunne vi dog have forebygget det her noget mere? Men vi troede, vi havde gjort det, vi kunne for at beskytte hesten. Og så blev jeg simpelthen så rasende over, at det nu sker igen.
0: Hvad gør I så?
1: Jeg ringer, skriver til de nærmeste. Det er lige to sønner, min lillebror, søster og naboen, som også har set ulve. Han har egentlig haft en sovende i havet på timer. Og så tænkte jeg, nu skal det i medierne med det samme. Og så ringede jeg til den første, bedst jeg kunne finde i min telefon. Og ret hurtigt kom DR1, og der kom TV3kant og 4. Og jeg kan snart huske alt, hvad de hedder alt sammen. Men de kom og var med ned og fotograferede og kiggede på det, og så det skrækindjagende syn.
0: Du ringer til medierne straks?
1: Ja.
0: Hvorfor er det så vigtigt at få det i medierne? Hvorfor ikke bare nøjes med at ringe til Naturstyrelsen og få den erstatning, som I jo klart er berettiget til? Hvorfor skal det også i medierne?
1: Altså erstatning, det får vi måske nok, når jeg engang har fået kontakt til en hestesagkyndig. Men det er jo egentlig overhovedet det, det handler om. Det handler jo om, at vi ikke kan have vores dyr gående på de græsningsarealer, vi har haft dem gående på i mange, mange år. Så vi kan jo overhovedet beskytte dyrene der, og det er jo det, man bliver så rasende, det er det, man bliver så ked af, og så sur og gal over. Derfor tænkte jeg, vi er simpelthen nødt til at have fat i nogen, der kan tage nogle beslutninger på vegne af, hvordan vi beskytter vores dyr, for vi kan helt finde ud af det nu længere.
0: Anna Marie Dahl bor sammen med sin mand på et lille landsted, cirka 4 kilometer fra Egtved. De er omgivet af græsmarker, eng og lidt skov, og så har de heste og ponyer til at hjælpe med afgræsning.
1: Forholdet er jo også, at vi er glade for dem. Lige så snart sådan et føl bliver født, så træner vi den jo lidt, så den kan trækkes, så på sigt kan den måske et barn ride på den. Yderligere så sætter vi 2 heste op på plejehjemmet, hvor vi har lavet nogle små indhegninger, vi har fået hus, så beboerne er meget glade for de ponyer, og det har vi så haft i mange år.
2: Overraskelsen var stor, da Kim Frost så, hvad der ser ud til at være en ulv her i bakkerne i Nationalparken i Thy. Naturstyrelsen vil nu undersøge, om der er tale om en ulvelignende hund, eller om en vaskeægte ulv fra Tyskland har taget turen op gennem Jylland.
0: Ulven bliver set i den danske natur for første gang i over 200 år i 2012.
3: Man ved, de vandrer over meget store afstande.
0: Og udsigten til, at Danmark måske har fået et nyt permanent rovdyr, vækker straks debat.
4: Hvad tænker du om, at man har skudt sådan en problem ud?
5: Jeg tænker, føj for fanden. Hvorfor kan de lade med stakkels ulve være? De gør jo ingenting.
0: Ulven er en beskyttet dyreart. Den er fredet af EU-lovgivning, og derfor så får den også lov til at slå sig ned i Danmark.
6: Ulven er beskyttet med de strengeste regler overhovedet, og vi bliver nødt til at indrette os efter det. Vi bliver nødt til at have en dialog med de mennesker, som er utrygge. Vi bliver nødt til at sige fra myndighedernes side, at der er styr på det her.
0: Anna Marie, var du dengang nervøs for, hvad det betød, at ulven var kommet tilbage til Danmark?
1: Nej. Det var nok lige godt så fjernt. Jeg tænkte, det får vi betydning for os. Og så alligevel, som årene er gået, var vi der begyndt at snakke om, gav vide, om de kommer tættere på. Gav vide, hvad der sker, når de spreder sig mere og mere. Vi er begyndt at blive bekymrede.
0: Siden 2012, der er bestanden så vokset til ca. 50. Eksperter regner med, at det tal snart kan vokse til 100.
7: Please, hvad fuck gør jeg? Skal bare gå, eller hvad?
0: Og mængden af historier om ulve vokser også.
7: Guys, hvad fuck gør jeg? Hallo, hvad fuck gør jeg? Hallo, hvad fuck gør jeg? Hallo, det der er den fucking ulve.
0: I januar oplevede en 14-årig pige, at en ulv fulgte efter hende på vej hjem i Oksbøl.
7: Nej, hallo, skal jeg ringe til min mor? Hallo. Guys, jeg svæver, den følger efter.
0: I marts, så lød det fra myndighederne, efter flere eksempler med ulve, der er kommet tæt på mennesker, at børn under 10 år ikke bør færdes alene i naturen længere omkring samme sted i Oksbøl. Og for nylig, så blev en mand politianmeldt efter at have skudt 2 varselsskud for at skræmme en ulveflok væk fra hans gårdsplads.
8: Der har aldrig været så rystet for at brænde og Fordi når det er 6 stykker, og der kommer hen imod en, der, og de fortrækker der, det var en rystende oplevelse.
0: Og det er nogenlunde på samme tidspunkt, midt april, at ulven for første gang kommer helt tæt på, hvor Anna-Marie Dahl bor.
1: Vi skulle faktisk op på plejehjemmet i Ekve, hvor netop de andre to heste går. Og så fodrer vi dem, så mangler der jo ligesom en pony. Så går vi lidt om langs marken. Vi skal da have fundet den her, om der er noget galt. Og synen, der møder os, da vi kommer lidt længere om, der ligger noget rødt. Det var jo en rød pony. Og så sad der faktisk 6-8 sort fugle ovenpå os. Det var godt nok et skræmmende syn, synes jeg faktisk også. Og så kom vi tættere på, så fløj de, og så kunne vi jo godt se, den var godt nok også temmelig spist. Der var intet tilbage inde i. Det hele, indmærket hele, var væk.
0: Og det var den hest, som hed Bellamy?
1: Ja.
0: Hvad tænkte du, da du så det her? For det er jo, det er jo første gang, I har haft besøg af en ulve.
1: Jeg tænkte, hvad søren gør vi? Jeg ringede til politiet. De svarer så, jamen det havde han da egentlig aldrig hørt sådan en anmeldelse før. Men han skulle lige tænke. Så ringede han tilbage til mig og sagde, gav mig telefonnummer til Naturstyrelsen.
0: Tænkte du straks, at det var en ulv?
1: Ja, det kunne jo nærmest være andet, tænkte jeg. Hvad søren skulle det ellers være? Og så kom Naturstyrelsen ud, meget flinke folk ned fra Randbøl, der er de kontor, og tog de prøver, der skal gøres. Og de siger jo så, vores vurdering er, at det efter al sandsynlighed har været et ulveangreb.
9: Det er sådan en svag aftegning lige der.
0: Ja. Hvad gør I så efterfølgende for at sikre jer, at det ikke sker igen? Altså for I sat et ulvestikkert hegn op på det tidspunkt?
1: Nej, det har vi jo ligesom ikke nået. Altså jeg har så hørt pengene er brugt, men man kan vel søge noget akut, og det har simpelthen ikke fået gjort. Det vi så vælger at gøre, er jo at tage resten af ponyerne hjem tæt på huset.
0: Ja, og så tænker I, så er det lidt mere sikre der. Men det er jo det, som myndighederne anbefaler, hvis man bliver ramt af et ulveangreb i ens husdyr, så få et hegn op. Men det taler I ikke om på det tidspunkt?
1: Lige på det tidspunkt, og min mand er en lille smule imod det. For det første er det jo Vejle Ådalen, det er svært at hegne. Og for det andet, så synes han jo, det er rigtig træls og kedeligt, hvis det forhindrer jo vildt bestanden i at færdes frit frem og tilbage. Så vi lige i første omgang er vi altså helt varme på tanken, men jeg vil da nok sige, nu begynder vi da at tænke en gang til.
9: Der er et tandhul her, og så er der et tandhul her på modsat side. Og det er huller efter det bid, der har været i struben på dyret.
0: Selvom Anna-Marie og hendes mand rykker hestene tættere på gården, så kommer ulven igen på besøg.
9: Og så er der også tegn på et bid heromme på baglåret. Det vi kalder stopbid.
0: Og i sidste uge er det så, at parret finder den drægtige hest Mille død på deres grund.
1: Og så blev jeg simpelthen så rasende over, at det nu sker igen. Og da først Naturstyrelsen havde været at tage deres prøver, så skar Jens Christian, min mand, faktisk livmoren op for at se, om følget var der. Og der lå en fin, fuldbåren følge, der kunne have været født samme dag eller en uge efter måske.
0: Altså, når I nu så kort tid før har haft besøg af ulven, der har taget en pony.
1: Ja.
0: Og Naturstyrelsen siger, få et ulvehegn, og I ikke har gjort det, tænker du så, at I måske også er lidt ansvarlige selv for, at I bliver ramt der anden gang? Og mister Mille?
1: Både og. Vi tror jo, vi beskytter os ved at tage hestene tættere hjem til huset. Men det er jo lidt det der igen. Man kan jo altid være så sørens bagklog, når det er nok. Det er jo der, vi står.
0: Jamen, og her efter anden gang. Tænker I så, nu skal vi måske få kigget på et ulvehegn?
1: Ja, ulvehegn plus. Jeg tror, der er en 5-6 stykker, der er tilbudt. De vil godt lægge græs til og område til vores pony også, indtil det falder ro på. Men hvad hjælper det? Vi kan jo tage dem hjem igen, for der er jo stadigvæk ulve i området. Og så skal vi i hvert fald have hegnet vældig ind, og som min lillebror siger, der har jo også et angreb inden for ulvehegn. Så vi vil jo gå dybt bekymret resten af tiden.
0: Ja, Anna-Marie, nu nævner du selv din bror.
1: Ja.
0: Og jeg ved, at du faktisk har taget ham med.
1: Ja.
0: Til studiet. Ja. Skal vi lige sige hej til ham?
1: Ja.
0: Det er Kurt, ikke?
10: Jo, det er Kurt, ja. Velkommen også til dig til genstart.
11: Jo, tak.
10: Vil du lige præsentere dig selv en gang?
11: Jamen, jeg hedder Kurt Johansen, og jeg er Anne Maries lillebror. Og vi har et mindre hobbybrug med 5 armekøer og kalve. Lige på den anden side er jeg ikke ved skov og cirka 7 kilometer fra min søster.
10: Er det noget med, at du også kalder dig selv for køernes beskytter?
11: Ja, lige da jeg tog telefonen til, så sagde jeg, det er Kurt Johansen, kogens vogter.
10: Kogens vogter.
11: Det var vist bare en pludselig indskydelse.
10: Ja, men er der noget om det?
11: Jeg er jo i første omgang, det første session i det her, det er, at jeg er moralsk opbakning for min søster. Mm. For jeg synes, det er voldsomt, det her. Og så er jeg 10 sekunder efter det, der hytter jeg jo selvfølgelig også vores egen dyr, som vi har de 5 ammekøer, der har vi 4 kalve, der er 3 måneder gamle. De er faktisk på størrelse med en pony. Så har vi en enkelt nyfødt, og de er selvfølgelig på ren hobbybasis. Det er slet ikke, det er ikke professionelt, men det er jo sådan set lige meget.
10: Okay, så I to bror og søster, I er allieret i den her kamp for at gøre noget?
1: Ja.
0: Søskendeparet Kurt Johansen og Anne Marie skriver et brev til myndighederne sammen med flere lokale husejere omkring Egtved.
12: Så det er jo lidt det samme som at råbe ud i Ådalen her, så er buffeten åben. Så vi frygter da helt bestemt, at ulven kommer.
0: For hvad skal de gøre, når nu alle deres husdyr lige om lidt skal ud på græs?
8: Jeg har ikke investeret i mine dyr for at give den til ulven. Altså, det er jo for at lave noget super godt natur.
0: Og det er der faktisk nogle svar på. Ifølge myndighederne kan man sætte ulvesikre hegn op. Man kan endda søge om økonomisk støtte til det, hvis ens husdyr er blevet angrebet. Og hvis ulven eller ulvene så efterfølgende formår at slippe igennem et ulvesikret hegn,
13: så får man nu mulighed for at nedlægge den ulv, også selvom man ikke har søgt tilladelse i forvejen.
0: Så er det fra i år muligt at skyde ulvene inden for hegnet. For så er det det, man kalder en problemulv. Det skete i januar for første gang, da en ulv havde forceret et ulvesikret hegn rundt om en fåreflok, og dermed var nedskydningen af ulven lovlig.
10: Kurt, kogens vogter, du er jo gået videre end bare at tale med medier og være moralsk opbakning. I har også skrevet et brev til Naturstyrelsen.
11: Ja, altså vi gik jo en dialog dernede, og der kom jo nogle naboer til. Og vi blev enige om, at det nærmeste at få i tale, det var jo Naturstyrelsen.
10: Og hvad er det, I efterlyser?
11: Vi efterlyser remedier, handling, erkendelse af, at det her det er så stor en udfordring, at det simpelthen ikke er nok at hver gang bare råbe op om, at vi skal sætte et ulvesikkert hegn. For det område, vi står i, og mange af dem, vi bor, det er simpelthen fysisk umuligt at holde ved lige og have med at gøre. Og hvis vi plaster hele Ådalen, hvis det var i teorien, man kunne lukke den med ulvesikkert hegn, så vi kunne have køer og kalve gående over det hele, så er der vel heller ikke andet vildt, der kan flytte sig rundt, for de kan jo heller ikke komme igennem sådan et hegn. Så hvor er biodiversiteten så i det?
10: Ja, det kommer vi til lige om lidt, fordi ja. Det er jo en del af argumentet for, at man freder ulve. Hvis jeg lige skal være djævelens advokat på, at de ikke gør noget. Jeg sidder her med sådan en pamflet, som Ministeriet for Grøn Trepart har lavet, ikke? Hvor man får en guide til kompensation ved formodet ulveangreb. Der er en ulvehotline, og så er der mulighed for, ja, at man bagefter får at vide, at man skal skaffe sig det der ulvesikrede hegn. Så hvordan kan I sige, at myndighederne ikke
11: hjælper? Vi kan jo sige det på flere måder. Det er jo så nogle tekniske løsninger, og jeg vil heller ikke sige, at Naturstyrelsen har også allerede sendt os videre til Grøn Trepart. Men der står lige bag ved dem, der står der jo nogle politikere, og dem hører vi ikke fra. Og det er i virkeligheden der, vi vil hen.
10: Ved du også, hvad du gerne vil have fra politikerne? Vil du i virkeligheden bare have lov til, at man kan få lov til at jage de ulve og skyde dem?
11: Nej, det er faktisk ikke vores pointe i det her. Vores pointe er, at vi skal finde et grundlag, vi kan sameksistere på. Vi er ikke i tvivl om, at vi har nogle områder, hvor vi kan lave noget ulvesikkert hegn. Der kan man have nogle dyr gående, men der er også andre områder, det ikke kan lade sig gøre. Og desuden, hvis nu vi satte ulve har sikkert hegn op alle steder, hvor flytter de så hen? Hvor trykker vi dem så hen? Trykker vi dem ind i byen så? Fordi de skal jo finde føde et eller andet sted.
10: Ja, og så kan det være, at politikerne kommer ud af busken.
11: Ja, det var måske en positiv bivirkning ved at få sat noget ulvehegn op. Det har jeg faktisk heller ikke lige selv tænkt på, nu det kommer ud af munden på mig.
10: Hvad siger du, Anne Marie? Er du på linje med det her?
1: Fuldstændig. Det er jo det, jeg sagde før, ja, vi får erstatning. Og det er selvfølgelig også en kompensation. Men det tager jo det fra, at man kommer og finder en død pony med et føl ved siden af sig. Det betaler jo de følelser der. Vores mål er, at dyr kan gå i fred.
10: Ja, nu kommer vi jo til det, der er præmissen for, at vi har den her ulvefredning. Ulven den er fredet i henhold til EU's habitatdirektiv, da den betragtes som en strengt beskyttet art. Er det her ikke netop en del af det at have natur? At der kommer et fritgående rovdyr, og så tager den et dyr, der er lavere nede i fødekæden, til gengæld, så har I mulighed for at få kompensation. Hvorfor ikke sætte pris på det stykke natur?
11: Jamen, hvad er det for noget, vi vil have? Altså, ja, det er jo egentlig her, hele forskellen den ligger, fordi det kulturlandskab og den måde, vi har opbygget vores land på, som vi mener er den rigtige, og det er derfor, vi elsker at bo derude, det passer ikke ind i det her med det her ulve. Og så vil jeg sige, til ære for hvem?
10: Det er jo demokratisk vedtaget lovgivning i EU, ikke? Og en del af argumentet, det er det her med, at ulve de hjælper med at regulere bestanden af hjortevildt, hvilket giver mindre skader på skovbrug. Derudover så efterlader ulve dele af deres byttedyr, hvilket giver føde til andre dyr og insekter og ådselsæder, hvilket øger biodiversiteten. Altså, i stedet for at vi kun har kultiveret landbrug og dyr, der går indhegnet, så er der faktisk muligheden for, at det vil gøre noget godt for den vilde natur og biodiversiteten.
11: Jamen, det er rigtigt. Nu kan man jo se biodiversitet på mange måder. Der er jo også en masse biodiversitet ved at have noget fornuftig afgræsning på engarealer og andre steder, der bliver plejet, og det er der jo faktisk nogen, der vil have. Hvis det forsvinder, så får vi jo bare noget andet biodiversitet. Og jeg vil sige, at det er lidt monokultur, hvis det bare er, at vi skal lukke dyr ud til at føde ulve. Det giver jo ikke biodiversitet, det giver jo langt mere biodiversitet at have den der mangfoldighed af dyr ned igennem Ådalen og ned igennem de steder, hvor vi holder de her afgræsningsområder. Fordi Danmark er jo ikke stor nok til at håndtere så store mængder ulve. Vi har jo ikke geografi til det.
10: Nu har vi jo talt meget om husdyr, ikke? Om risikoen for køer og heste. Er I bange
1: for... Husk lige forerne da, for de forsvinder ret hurtigt.
11: Ja, de forsvinder, det er bare fødegrundlag. Det er jo det vi basis spiser.
10: Ser I nogen som helst mulighed, hvor I og jeres husdyr kan leve i en fredelig sameksistens med de ulve, som nu er kommet til Danmark?
1: Vi har nok en klar overbevisning om, at der skal reduceres i dem, for at vi kan leve sammen med dem. Vi tror bestemt, der skal være nogle ulve, der skal bare lidt færre af dem. Men lige på den korte bane, det er jo der, vi er lidt bekymret. Ja, hvad søren gør vi? Og på den lange bane er det jo, vi skal have diskuteret med politikerne, og for nu er der mange, er der plads til. Så ja, vi står lidt afmægtige.
10: Ja, og Anna-Marie, nu handlede det om først og fremmest om ponyerne, og lad os lige slutte med dem også. Hvor mange ponyer har du tilbage?
1: 7.
10: Hvad forestiller du dig, der skal ske med dem nu?
1: De 2 går på plejehjem, som en grinte lidt af. De 3, er der nogen, der kommer nogen i morgen og ser, om de skal have dem opmagasineret, eller måske en, der vil købe dem, så har vi den her hoppe, der skal have føl og en hængst, og den beholder vi tæt på os og prøver på at beskytte. Det er det, der sker lige her nu.
10: Okay, du ser dig nødsaget til, at der er nogen, der ligesom skal sendes væk, så der ikke bliver taget flere lige.
1: Ja, de skal ud i familiepleje.
10: Ja, og så måske på sigt et ulvesikkert hegn?
1: Måske.
10: Måske. Godt. Jamen, tusind tak til jer to, Kurt og Anna-Marie, bror og søster. Kan I have en god dag?
1: Tak i lige måde.
10: Og tak for at lytte til dagens udsendelse. Den blev sat sammen med Laurits Villadsen, Signe Pallesøj, Line Fabricius, Søren Elbæk og mig, Simon Stefanski.
11: Jeg skal ikke snakke mere ud i dag, i hvert fald.
1: Nej.
11: Der bliver jeg sgu sur.
1: Ja.
11: Men jeg kan bare mærke på mig selv, at
1: du skal ikke snakke. Nu var jeg lige ved at have nok.
11: Ja,
10: Lone, hvad er det spændende i lortens verden, når man kommer fra naturvidenskab?
14: Det er jo en forskning, der sådan har foregået over en del år efterhånden. Hvad er det for nogle bakterier, der lever inde i os? Hvordan påvirker de, hvordan vi har det på alle mulige måder?
15: Verdens navle på P1.
10: Tænk engang, at du kan have en så ærlig ting, som at ligge en lort, som kan være den genvej, vi historikere faktisk nogle gange har brug for. Det fortæller også noget om hans hverdag, og det er jo her, at lortet bliver de interessante kilder.
15: Verdens navle.
14: Hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen.
15: I DR-lyd.
14: Nemlig livet som menneske.
16: Du kender sikkert det med at have læst en bog, og så have en ubændig trang til at tale med en anden om den. En, der også har læst den. Sådan en kan være svær at finde, men det er skønlitteratur i DR-lyd ikke. Her graver Nanna Mogensen sig ned i, hvad der rører sig i alle de gode bøger, sammen med folk, der har læst dem, og ofte også sammen med forfatterne selv, også de store internationale stjerner, som for eksempel nigerianske Chimamanda Ngozi Adichie.
17: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hørte et klip med Adichie, Chimamanda Adichie selv, der fortæller, hvordan ser hun den her roman i forhold til de andre romaner, hun har skrevet. Hvad er det med de her kvinder? Og jeg samler lige op nu her på det, hun siger på engelsk. Det er ret nemt at forstå, for hun er meget tydelig. Jeg har nemlig læst et interview, og hun siger, at det her er hendes mest voksne roman, Drømmetælling. Mm. Og jeg spørger hende, hvad mener hun med det? Og så siger hun, jamen det her, det er den første roman, jeg har skrevet som mor. Det er også den første roman, jeg har skrevet, hvor jeg ikke længere har forældre. Og begge dele tvinger en til at blive voksen, siger hun. Hun forklarer, at hun er blevet voksen sådan lidt modvilligt. Men det at miste forældrene har virkelig ændret hende. Hun er forandret, og derfor må romanen også være forandret i forhold til det andet, hun ellers har skrevet. For eksempel siger hun, så er mine sætninger simpelthen længere. Mm. Og så siger jeg jo, det kan man også høre her i klippet, jamen du har jo skrevet om kvinder før. Men den her gang er det på en måde anderledes for læseren. Det er som om, du zoomer helt ind. Der er for eksempel en masse om kvindekroppen. Den her gang, du nævnte før, Rebecca Bundgaard, mm. altså det her med en, der bliver mor og så videre. Og så siger Chimamanda Adichie, men det er helt rigtigt, it's my woman book, siger hun i det, vi skal høre. It's my woman book, det er min kvindebog, det er ikke en feministisk roman, siger hun. Rent personligt er jeg feminist, men jeg er ikke en feministisk forfatter som sådan. Prøv at lytte med her til Chimamanda Adichie de næste 2 minutter.
18: Yes, but because I really think it is. I think in a sense... Because this is the novel that I have written as a mother, because my other novels, you know, I didn't have any children. And this is also the novel that I've written as a person who doesn't have parents. And I think that there is something about both that forces you to grow up, whether or not you want to. And you know, so I do think, and because of that, I do think I'm a different person. I think I'm more grown up. A reluctant grown up, because I, you know, I'm actually not ready to be an adult, but one has no choice. And I think because of that, and I think in particular losing my parents, I think it did change me quite a bit. I feel like a different person. I felt different, just different. And I think because of that as well, this book is different. And I think even just in the way I think about characters, and I think even my sentences are different. I think they're longer.
19: But also, you've written about women's lives before and female friendships, but this time it seems almost even more focused. I mean, not just women's friendships, but also like the female body, and it's more like a zoom in on women. So, can you say a little bit about that?
18: I love that. It is a zoom in on women. That's actually, I'm going to steal that, actually. So this is my most grown-up novel, and it's also the novel in which I zoom in most sort of precisely on women. It's my you know, woman book. And it's not that I don't think... Somebody said this is your feminist novel, and I thought, I don't know why. I just do not like for the word feminist to be attached to my art. I like it to be attached to me, the person. So I'm a feminist. But I'm not a feminist writer, because I don't want my work to be ideologically correct.
17: Her sluttede Chimamanda Adichie af med at sige, at hun var ikke interesseret. Hun er ikke interesseret i, at det kunstneriske, hun skaber, skal være ideologisk korrekt. Mm. Det er derfor, hun ikke er en feministisk forfatter, som hun siger. Havde du også den fornemmelse, Rebecca Bundgaard, at den her roman, selvom den handler om kvinder, og det har hun skrevet om før, at den er anderledes?
20: Både ja og nej, vil jeg sige. Altså på den ene side, så har jeg det sådan, der er gået lang tid siden sidste bog, og den passer stadigvæk lige ind i forfatterskabet. Altså mange af de greb, hun bruger, er sådan super klassisk hende. Man kan genkende, at det er hende med det samme. Så jeg har det ikke sådan, at jeg læser den og tænker, nu er hun endelig blevet voksen, eller sådan noget. Men jeg vil sige, at jeg synes, at den rummer endnu flere nuancer end hendes tidligere bøger. Jeg synes ikke, at de har været uden nuancer før, men der er noget befriende over det her med, at der altid er ligegyldigt, hvor små de her... Altså, der er mange små plots inde i den her bog, og små dramaer, der udspiller sig, men lige meget, hvor småt det bliver, så bliver det aldrig sådan sort-hvidt på en eller anden måde. Der er nuancer til det hele, og alle karaktererne rummer noget problematisk også, og det er også noget af det, jeg synes gør hende til en god romanforfatter, og en meget bedre romanforfatter end for eksempel essayist, selvom hun også er kendt for sine essays. Det her med, at hun ligesom tør lade sin karakter rumme de her nuancer, der ikke nødvendigvis passer ind i tiden, eller i hvordan vi forestiller os, at en person med de erfaringer vil reagere i en given situation.
17: Ja. Og hvordan er det, du siger, at man kan også med det samme se, at det er en bog fra hendes hånd? Altså, hvad er det klassiske af Adichie, som du ser det?
20: Altså, helt tilbage i, jeg tror, det var 2008 eller 9 eller sådan noget, der holdt hun sådan en TED-talk. Hun kaldte faren ved den enkelte historie, eller The Danger of a Single Story, hvor hun fortæller om det her med, at den vestlige fortælling om Afrika har været meget sådan en fortælling. Altså en lidelsesfortælling og en meget sådan, ja, indsporet idé om, hvad Afrika er, og hvordan det er at være migrant også.
16: Kulturredaktør Rebecca Bundgaard fortæller mere, og det gør Chimamanda Ngozi Adichie også i selskab med Nana Mogensen. Det er i skønlitteratur, som du kan finde inde i DR Lyd.
2: Om lidt, så kan du høre K-Live, som også har Parnasset i første time. En kendt telleremse skaber godt gys i anden sæson i krimiuniverset om Kastanjemanden, der har premiere i denne uge. Tælle til en, tælle til to. Det ellers sjove underfund i Halfdan Rasmussen-tekst bliver til en barbarisk morders remse, og det virker at bruge børnerim som skræk. Det mener en af landets største Halfdan Rasmussen-kender, Peter Christensen Teilmann, som har set den nye krimi. I mellemtiden har Parnasset været på sprogfestival og diskuterer i denne uge glæder og sorger ved det danske sprog. Det og meget andet kan du høre i K-Live her på P1 efter Radioavisen.
21: Otte personer fra tysk krydstogtskibet Hondius er bekræftet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Tre af dem er døde, det fortæller Verdens Sundhedsorganisation WHO. Det hollandske skib ligger for anker ud for Kap Verde vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at modtage hospitalshjælp. Og ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi, så er det tale om en aggressiv variant af hantavirus, der ellers normalt kun rammer mus og rotter.
22: Denne andens variant er en af de mest aggressive hantavirus-varianter, vi overhovedet kender. Der er rapporteret dødelighed op til 40%.
21: På trods af de mange smittetilfælde ombord på skibet, ser Allan Randrup Thomsen ingen tegn på, at vi er på vej mod endnu en pandemi.
22: Det vil være meget usandsynligt. Men selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber.
21: Ved middagstid hylede ca. 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet. Men der var altså også steder, hvor det var temmelig stille. Omkring 50 sirener er nemlig ude af drift. Det gælder blandt andet den i Nexø på Bornholm. Her har der siden 2022 ikke været en sirene, der virker. Og det gør flere lokale utrygge.
23: Der burde jo være en, og så vidt jeg husker, dengang vi havde siloerne dernede, der var det meste sådan noget, det var jo oven på den der jo. Både vores mobilantenner og alt muligt, så det er jo sådan lidt åndfærdigt, hvis vi ikke har nogen.
24: Jamen, den varslingssirene bør jo virke, og ellers så skal der jo meldes ud, at det er, den ikke kommer til at virke, at det udelukkende bliver per mobiltelefon, at der kommer varsling.
21: Lød det fra Peter Dikke og Jytte Kure, og arbejde med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, siger Beredskabsstyrelsen. Der er fundet kemi i alle de jordprøver, som 30.000 folkeskoleelever landet over har været med til at indsamle. Det viser en stor undersøgelse fra Aarhus Universitet. Koncentrationerne er dog så lave, at de umiddelbart ikke går ud over eksempelvis regnorme i jorden. Men hvad kemien betyder for os mennesker er ret usikkert, siger Mogens Humlekrog Greve, professor på Institut for Agroøkologi.
25: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen det er super problematisk, vi ikke kender konsekvenserne, at bare indtager alle mulige stoffer uden at kende konsekvensen af det.
21: Johannes Spændesgaard fra Øster Jølby Friskole på Mors er en af de mange elever, der har hjulpet med at samle jordprøver ind. Og på trods af, at der er kemikaliespor i alle prøver, så er det fedt at være med til.
26: Det er jo meget sjovt, synes jeg da. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
21: Ja, det var ikke så tosset. Eftermiddagen byder på en del sol. Skyer slipper vi dog ikke helt for, og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radioavisen var med Michael Olesen.

0: Australien, 1982. En studievært sidder med en mystisk skive, glinsende i hånden.
1: And what you've just been listening to is the ultimate in recorded sound. It will make all conventional disc and cassette systems obsolete. It's dustproof, scratchproof, digitally recorded, read by a laser, and it's called the compact disc.
0: Plader og kassettebånd bliver overflødige, den er ridse og støvfri, den er læst af en laser. CD'en, The Compact Disc, blev præsenteret med behørig fascination. Det varede helt frem til 2006, hvor man så her på P1 kunne høre, at
2: musikken behøver ikke mere at være en fysisk ting på din pladehylde. Den kan ligge på nettet, klar til at downloade. Vi skal altså vinke farvel til den gode gamle CD-skive.
0: Men nu, 20 år efter, at vi har vinket farvel, vender CD'en tilbage. Sådan er det jo nogle gange med ting, man tror, man tager afsked med. Salget af brugte CD'er stiger år for år, både i fysiske butikker og på Den Blå Avis. 50% op bare siden sidste år. Dagens K-Live undersøger, hvorfor. Det handler både om nostalgi og fordybelse, og det at have noget i hånden. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. I løbet af tiden frem til klokken 16 skal vi også se på memes efter 9. klassernes afgangsprøver og mange andre gode ting fra kulturens verden. Og vi begynder med en ny gyserserie. Vi skal ud i en skov. En dreng leger gemmeleg med sin klasse. Han skal være den. Og han tæller sådan her, mens alle omkring ham forsvinder.
3: Tælle til 5 og tælle til 6. Er du en trold, får du bør med en heks. Tælle til 7, 8 og 9. Knaphuller vokser der ingenting i. Tælle til 10, den sidste må stå. Alle de andre tager nathuer på. Nu kommer jeg!
0: Ja, men så er folk væk, og drengen gør et uhyggeligt fund. Og så springer vi frem i tiden i serien her. En gerningsmand bruger mange år senere en variation af børneramsen, som han sender til sine ofre, inden han slår dem ihjel. Og vi kan lige snuppe et klip med politiet, blandt andet spillet af Danica Cucic, som har fået fingre i sms'erne.
4: Tælle til en og tælle til to, trætte af lege, jeg finder dig sol. Hvem leger gemme?
5: Ingen svar, men flere rim.
4: Tælle til 3 og 4 er nemt, spreder hun benene, når hun bliver klemt.
5: Nej, altså, tælle til 5 og tælle til 6. Er du en trold?

0: til en, tælle til to. Og der er selvfølgelig en ny morder, men det er den samme polititeam. Men hvad de to sæsoner også har til fælles, er kombinationen af børn og uhygge. Eller måske rettere ting fra børnenes verden, puttet ind i en gyser-setting. Ramsen her, som vi også hørte i klippet, er et af de mest kendte Halfdan Rasmussen-rim, selvom politikvinden ikke kendte den, fra den store danske børnerimsforfatter, som får nyt liv, kan man sige, eller ny død over sig. Peter Christensen, Teilmann, velkommen til.
1: Tak.
0: Forfatter, direktør på Teatermuseet i Hofteatret, men vigtigst af alt her, du er foredragsholder om Halfdan Rasmussen.
1: Ja.
0: Gennem 30 år efterhånden.
1: Ja.
0: Du kender ham rigtig godt. Du har set serien Tælle ja. Til en. Du stod næsten lige og vente dig, da du hørte barnet her, og måske også morderen forvanske Ramsen med sine egne perversioner.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Det gør ondt.
1: Pludselig var det uhyggelige ved Halfdan Rasmussen, som jeg altid har syntes har gemt sig et eller andet sted, trådt frem for fuld styrke.
0: Ja, hvad er det, du synes, der sker her?
1: Jamen, det er jo den der åbningsscene, som du lige har nævnt med drengen, der skal tælle til 10 og gemme sig, mens de andre gemmer sig også. Mm. Når han er færdig, så er de væk, og så spreder uhyggen sig på mange måder. Men det fantastiske, og der forbindelsen mellem serien og Halfdan er, udover at Ramsen bliver brugt, det er, at det her, der på en gang er meget hyggeligt og genkendeligt, med et kan slå om og blive meget uhyggeligt og fremmedartet eller uigenkendeligt.
0: Hvordan bliver det det? Altså, jeg forstår godt, når man sætter det ud i en skov og putter dyster musik til, så kan de fleste børneværs jo nok blive uhyggelige. Så hvad er det, der er særligt ved Rasmussens univers der?
1: Ja, i isoleret set i tælleramsen, tælle til et, tælle til to, er måske ikke det mest uhyggelige, men den ramsen indeholder som så meget andet, han har skrevet, alle de ramser, vi kender, det er, at de har et strejf af noget grotesk, noget mærkværdigt, noget barokt, noget indimellem skræmmende, hvis man tog det bogstaveligt. Og det er jo det, børn gør ofte med det her. Der er så skrevet, Halfdan har skrevet ramser i hele sit forfatterliv igennem 50'erne og 60'erne og 70'erne. Han fik det ikke for fremmed. Det var en stor litterær kultur, især i det engelsksprogede verden, med nonsense poetry. Halfdan fordanskede det bare og gjorde det til noget helt særligt.
0: Og lå der uhygge der i det der nonsens, synes du?
1: Ikke. Ja, i nonsense poetry, der gjorde det, men i hans danske version virkede det mere hyggeligt og tilforladeligt og hverdagsligt og genkendeligt.
0: Ja, det troede jeg egentlig også, inden du kom, at Halfdan Rasmussen, han er en hyggelig dansk børnebogs ramseforfatter. Men du siger, der ligger i virkeligheden noget andet og løber gennem hans forfatterskab.
1: Ja, men det har netop om det der overgang mellem barn og voksen at gøre. Altså, hvis man lige et øjeblik tillod sig at tænke Halfdan for voksne, så er der lavet et utal af kabaréer og så videre, hvor alt de hyggelige, genkendelige, rare, underfundige ting, ordspil og så videre, er på dagsordenen. Børn derimod, de reagerer på ikke det meningsløse og det groteske og så videre, men på bogstaveligheden. Jeg har for eksempel siddet i et børneteater på Nørrebro og hørt skuespilleren fortælle om tykkegummi kongen Bobbel, hvor det vokser ind i munden på ham. Og børnene bliver mere og mere skræmte, for det vokser og vokser.
0: Mm, det er sådan en kvælningsfornemmelse.
1: Og så råber de, spyt det ud, spyt det ud. Børn tager ting bogstaveligt.
0: Mm. Du er også gået på jagt, Peter Christensen, efter nogle eksempler på sådan den lidt mere eksistentielle uhygge hos Halfdan Rasmussen, som vi benytter lejligheden til at dykke ned i nu, hvor hans værk er med i en gyser-serie.
1: Ja.
0: Hvad har du valgt?
1: Jamen, der er hele raden af ramser, Halfdans ABC, alt det, vi alle kender. Ved siden af det er der en række andre Halfdan-digte, som er skrevet på samme måde med rim og ramser, men som har en meget mere for voksen genkendelig eksistentiel bund, kunne vi kalde det, som handler om identitetstab og så videre. Og et af de mest mærkværdige er et digt, som handler om, jeg er mig, der er ham, der er ham, der er mig.
0: Ja, skal vi ikke lige høre det?
1: Jo.
0: Vil du læse det, eller skal jeg? Det er ret svært at læse op.
1: Jeg vil gerne læse det op.
0: Jamen, du har hentet dine briller også til lejligheden.
1: Det er rigtigt. Det er digtet Noget om at være. Og det kunne i virkeligheden være titlen på rigtig mange af de der børneramser også. Men nu handler det altså om, jeg er mig, der er ham, der er ham, der er mig. Og mit jeg, det er mig, ikke dig.

0: Hvis en anden var mig, kunne det godt være dig, der var mig, hvis jeg ikke var mig. Det er klart, det er rart, jeg gik hen i en fart og blev indtalt i første person. Det er trist for enhver, som har fødselsbesvær og går rundt og er slet ikke nogen. Der er nogen, der er nogen, der har glemt, hvem de var. Skønt de var, hvad de var, da de kom. For de kom, da de blev, hvad de var, og de var, hvad de blev, hvis man vender det om. Men hvis nogen er ingen, og ingen er den, som er ufødt og altså fortabt, kan han ikke så godt kræve livet igen, da han hverken er til eller skabt. Der er flere vers, men ja. Det helt afgørende er egentlig det med, at det er en beskrivelse af et menneske, der har tabt sig selv.
1: Ja.
0: Tabt sin egen identitet og ikke kan finde den igen. Det er noget af det værste, man kan forestille sig.
1: Ja.
0: Det er sat på rim og ramse, så det er ikke til at finde rundt i.
1: Er det uhyggeligt eksistentielt, synes du? Det er sådan, du læser, det er jeg, der er i problemer her.
0: Hvis du tager det her og lige tænker dig lidt om, hvad der står her, så vil jeg ønske, at jeg aldrig bliver udsat for det, der er beskrevet her i det her digt.
1: For her er der et jeg, der ikke ved, hvem...
0: Der er fuldstændig har fortabt sig selv i, og tabt verden omkring sig. Blevet smidt af verdenshjulet, kunne man sige.
1: Ja, det er jo i virkeligheden endnu mere uhyggeligt i virkeligheden, kan det være, end en morder.
0: Det er det for så vidt, for det er noget, der sniger sig ind i det hverdagslige, og det hele bliver mærkeligt og makabert inde i det almindelige liv.
1: Mm.
0: Og på en vis måde, synes jeg, at det er det, også er, der er i serien, at den trækker på den der, det der fine samspil mellem noget, der er helt hverdagsligt. Altså, man skal have hverdagen til at hænge sammen med alle mulige praktiske ting, samtidig med, at der sker det allermest uhyggelige, dramatiske, der kan ske.
1: Mm. Og nu fra i morgen kan man altså møde Halfdan Rasmussen, havde han her sagt, i hvert fald hans ord i Netflix krimi gyser serien Tælle til 1, Tælle til 2. Tror du, det kommer til at betyde noget for hans, om ikke eftermæle, så sådan en måde, vi ser ham på, at vi nu også ser ham i gyset?
0: Ja, altså man kunne håbe det, og jeg vil i hvert fald gøre mit til det, men i bund og grund ikke. Altså Halfdan Rasmussen er blevet brugt, og så populær er han. Han er jo en af Danmarks mest læste forfattere. Han er blevet brugt til alting igennem tiden, så det tror jeg ikke, men det er i hvert fald for et memento om, at han er mere end bare den uskyldige ramsemager.
1: Du har i hvert fald gjort et forsøg nu på at bringe noget af den eksistentielle uhygge frem i ham. Tak for besøget, Peter Christensen, Teilmann.
0: Selv tak.
1: Forfatter, foredragsholder, altså om Halfdan Rasmussen, det har du gjort gennem 30 år, og der er meget mere om serien i næste time, hvor jeg får besøg af to af manuskriptforfatterne til den nye sæson af Kastanjemanden, som altså hedder Tælle til 1, Tælle til 2. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken er 14 minutter over 2, og vi skal have et afsnit af Parnasset. Dansk Sprognævn holder til i fynske Bogense, og når de på femte år inviterer til sprogfestival, så hedder det selvfølgelig Sprogense. Parnasset rykket med for at tale om truslerne mod og begejstringen for det danske sprog foran et veloplagt publikum.
2: Altså det der med sproget er jo noget finurligt og underligt noget. Vi kom til at tænke på, tag nu for eksempel ordet brunch, som er sammenslutningen af breakfast, møder, lunch. Så kom, ikke særlig lang tid, frunch, som var brunch, møder, frokost. Så var der donut møder croissant. Det kom til at hedde en cronut. Og nu står jeg sammen med tre forfattere her til sprogfestival i Bogense. Endnu en lille finurlighed, nemlig Sprogense. Vi har publikum med, så i første omgang velkommen til jer. Og velkommen til forfatter Emma Holten.
3: Tak.
2: Kan du komme i tanke om, hvilket ord du senest har føjet ind i dit vokabularium?
3: Ja, jeg føler, at, og var det dejligt at se jer alle sammen, inden jeg bare går i gang med hele talestrømmen. Altså ja, jeg oplever, at det, der sker i mit sprog for tiden, det er meget, at jeg får ligesom amerikanske udtryk ind, som er blevet danskificeret. Og det seneste, jeg har fået ind, det er fra noget så spændende som en meme. Altså, jeg går ud fra at tænke, folk ved ligesom på nettet, når man laver en meme, så er det der, når man har et billede, og der står noget tekst på. Og i USA har man længe sagt, not me doing et eller andet. Og det hvis man gør et eller andet, man egentlig vidste, man ikke burde gøre. Not me having another beer at 3 p.m. even though I shouldn't. Og i Danmark er det nu blevet til mimen, ikke mig. Og ikke mig, der sidder og drikker en øl klokken 13 allerede.
2: Bruger du det selv?
3: Jamen ja, det er helt nyt.
2: Ja.
3: Og jeg synes faktisk, det er ret sjovt, fordi at det ligesom man skaber ligesom, i stedet for at have den her lange formulering, som er, jeg burde egentlig ikke sidde og drikke en øl allerede kl. 13, så siger man, åh, ikke mig, der sidder og drikker en øl kl. 13. og det er en lille amerikanificering, som får lov til at snige sig ind i det danske.
2: Dem er der nogle stykker af i vores danske sprog efterhånden.
3: Cronut.
2: Forfatter, eventyrforfatter, Josefine Ottesen, Dansk Sprognævn har igangsat lige den forgangne uge her, en kampagne for at få danskerne til at hjælpe med at oversætte de her engelske betegnelser og ord til dansk. Er der et angelsaksisk ord, du vil ønske, vi havde et godt ord for? Et godt dansk ord for?
4: Jamen, altså det, jeg tænker på, det har vi sådan set et godt dansk ord for, nemlig hvor herre bevares. men der er rigtig mange, der siger OMG.
2: Oh my god.
4: Ja. Ja. Og det forstår jeg simpelthen ikke.
2: Nej, ud med det. Hvor herre bevares.
4: Ja.
2: Forfatter og tidligere Ruslands korrespondent, blandt mange andre ting, Leif Davidsen, er der et nyt dansk ord, eller importeret ord, som du godt kunne have lyst til at smide i skraldespanden?
5: Nej, der er et dansk ord, jeg kunne have lyst til. Det var der mange af, men der er et par stykker i hvert fald, jeg gerne ville have, man holdt op med at bruge. Det ene, det var, at man er committed til noget. Det andet var, det gamle dansk ord, det er, at folk siger, der skal et eller andet fremadrettet. Og så er der virkelig en, jeg hader, det er, når sportsjournalister eller andre journalister siger, kan du sætte ord på det? Eller kan du sætte nogle flere ord på det? Før i tiden sagde de, jeg føler, det fik I så at vide, det må man ikke. Så er de fundet på den her, den er lige så slem. Ja. Og så det ord, jeg hader allermest, og det er virkelig, fordi jeg er en ældre herre, det er en idiosynkrasi, og det må jeg gerne sige, jeg kan simpelthen ikke udstå ordet for person.
2: Nej.
5: Nej.
3: Interessant.
2: Selvom det ikke er importeret. Jeg spørger jer om det her, fordi vi i dag i Parnasset, hvor vi jo altid vender sådan samfundsemner og ser på dem gennem kunstneres blikke, vil undersøge, hvem det er, der er med til at skabe det danske sprog her i 2026. Og er der i virkeligheden en særlig grund til at beskytte det, sådan som politikernes nye sprogpakke har til formål? Lad mig lige få præsenteret lidt bedre. Emma Holten, forfatter med fokus på omsorg og feministisk økonomi, foredragsholder. Og mens vi optager det her på Sprogense, så er det, kan jeg sige, og lige om lidt modtager af årets modersmålspris for bestselleren, den storsælgende bog, skulle jeg så sige, Underskud om værdien af omsorg fra 2024.
3: Yes, den fylder 2 år i morgen.
2: Ja.
3: 2. maj.
2: Oversat til 13 sprog. Vi sad lige, inden vi gik i gang her, og undersøgte, at det er faktisk ret mange, og man skal helt ud i japansk og
3: ungarsk
2: og, ungarsk og, ja, og alt muligt andet. Meget godt gået.
3: Tro mig, ingen er mere chokeret end jeg selv.
2: Nå, en bog, der afdækker, hvordan økonomisprog bliver udlagt som sådan en ubestridelig grundpræmis og definerer den måde, vi indretter vestlige, men også måske japanske samfund på. Mm-hmm. Josefine Ottesen, teaterkvinde indtil, hvad var du, 40 år?
4: Ja, siger jeg.
2: Skiftede spor og blev forfatter af børne- og ungdomslitteratur i, hvad du selv kalder, eventyrgenren. Mm. Særlig kendt for Det Døde Land, Krigeren. Og så har jeg godt nok læst højt af historien om Mira for min datter rigtig mange aftener. Og en lang række andre bogserier, der har gjort hende til en af Danmarks største modtagere af bibliotekspenge og en af de mest læste børne- og unge forfattere. Velkommen til dig også.
4: Tak skal du have.
2: Og Leif Davidsen, som sagt, mange år i Ruslands iagttager. En af landets mest populære spændings-thriller-forfattere. Hvad kalder du selv?
5: Forfatter.
2: Den russiske sangerinde, Den Sidste Spion, ja, titlen, eller rækken er meget lang. Den serbiske dansker og dugfrisk med romanen Requiem for Rusland. Så helt sluppet har du det?
5: Nej, det har jeg ikke. Det er lidt svært at slippe det land, må jeg sige.
2: Jeg hedder Karen Sikker, og lad os så komme i gang. Et flertal i Folketinget vedtog i februar en såkaldt sprogpakke, der skal fremtidssikre og værne om det danske sprog. Medierne skal passe bedre på sproget, og Dansk Sprognævn, i hvis hus vi optager det her program, skal spille en mere aktiv rolle, lyder det. Venstres Kim Valentin forklarede sig sådan her i K-Live.
6: Det går sådan rigtig, rigtig hurtigt med at udvande det danske sprog på nettet, for eksempel med alle de tech-giganter, der er på vej ind over og dominerer hele mediebilledet. Og mange af de unge mennesker tager jo masser af ord ind i deres deres dagligdag, og nogle af dem er selvfølgelig gode nok, og andre tænker jeg, vi skal passe på med ikke også at have nogle danske alternativer til det, der er ved at ske.
2: Sagde Kim Valentin, hvad synes I, skal vi være alarmerede eller måske begejstrede?
3: Altså, jeg synes faktisk, at det er korrekt observeret, at der foregår lige nu en udbytning, hvor at hverdagssproget, så er det for unge mennesker, jeg vil sige, inklusiv mig selv. Altså, jeg forbruger så meget amerikansk kulturmateriale, bøger, memes, som jeg nævnte før, tv-serier osv., at jeg faktisk mærker, at jeg ofte har det engelske ord lettere til hånde, og hurtigere til hånde, end jeg har det danske ord. Og det er jo selvfølgelig en simpel hjerneting, men det gør også, at hvis der blev for eksempel investeret penge i at lave danske tv-serier, flere penge til gode danske romaner og så videre, så ville det også måske gøre, at jeg hørte oftere danske ord. Og jeg er enig i, at vi er i en situation lige nu, hvor at den engelsksprogede hegemoni virker meget, meget, meget stærk.
2: Ja. Hvad siger Jan og Josefine og Leif?
5: Ja, altså jeg kan godt støtte og gå ind for, at man værner om det danske sprog. Jeg synes, det er fint, at dansk sprognævn bliver mere aktivistisk, men jeg har altså ikke helt den store bekymring. For egentlig mener jeg, at dansk er et ret robust sprog, og det er jo, vi siger, at vi er kun 6 millioner, men det er altså et af verdens pænt store sprog. Ikke? Der er jo små inuitstammer og indianerstammer, hvor der er nogle få hundrede, nogle få tusind, der taler deres eget sprog. Så vi er et ret robust sprog, og vi har jo gennem hele vores sproghistorie optaget en masse ord. Meget af det, vi snakker, som vi siger pære dansk, er jo tysk.
2: Ja, eller fransk.
5: Ikke? Eller fransk. Ja. Og det hele er jo et samspil, altså nu ser du selv med Rusland, altså vi siger bistro, det er fransk. Oprindeligt er det faktisk russisk, fordi de russiske, altså før revolutionen, de russiske officerer, der kom, og soldater, der kom til Paris, de var meget utålmodige, så de sagde, når de skulle have noget at drikke og spise, så sagde de, vistre, vistre, vistre, som betyder hurtigt på russisk, og det blev så det bistro. Så der er jo hele tiden den der vekselvirkning. Og jeg tror egentlig, som jeg sagde, at dansk er ret robust, fordi det har jo i hvert fald vist sig gennem tiderne, at der kommer nogle ord ind, og så forsvinder de. Og hvis du ikke kan bøje dem, jamen så bliver det ikke ret længe på dansk. Ja. Men jeg vil give Emma ret, at det er jo meget kraftig engelsk påvirkning i øjeblikket. Men måske ville vores tippoldeforældre, eller dem ældre endnu, sige, at der er sandelig også meget tysk påvirkning dengang. Så vores sprog er jo, suger jo til sig og beholder det, der er ved at beholde, og smider det væk, der ikke er ved at beholde.
2: Og hvad gør du med det, Josefine? Fordi du skriver jo til børn og unge, som jo bruger mange engelske vendinger.
4: Ja, men jeg skriver aldrig engelsk. Jeg er så heldig at skrive i en genre, som er bygget over en model, der er i hvert fald 50.000 år gammel. Så jeg har ikke noget behov for at opfinde noget nyt jo. Så derfor så arbejder jeg jo inden for, kan man sige, sådan et arkaisk felt, hvor jeg faktisk er ret opmærksom på at skrive ligevægt i stedet for balance. Og altså, jeg er enormt optaget af, at sproget skal være så neutralt, så det også kan læses altså om senere. At det ikke er så afhængig af tiden. Altså i dag er det jo sådan, hvis man skriver en ungdomsbog, som forholder sig til de unges liv nu, så tager det vel cirka et års tid, fra man begynder at skrive bogen, i hvert fald til den udkommer. Og det vil sige, at når bogen udkommer, så er den faktisk allerede forældet. Fordi de hører noget andet musik, de ser noget andet på deres skærme, de går noget andet tøj. Så der er sådan en hastighed i samfundet og i forandringen i samfundet, som jeg ligesom er stået af. Det har jeg det godt med, fordi jeg er heller ikke bekymret for sproget. Det, jeg tror, der skaber bekymret, det er jo, at man bor jo i sit sprog. Altså, det er jo sproget, der definerer den klan, man hører til, eller den stamme, man hører til. Hvis man har boet i udlandet, så vil man jo også godt, at når man lever på et andet sprog, så er man også en anden. Så jeg tror, det, der bekymrer lige nu, det er, at vi er ved at få nedbrudt en fælles fortælling omkring sproget. Så der er mange, der føler, at jeg hører ikke med i den stamme. Fordi der foregår en udskiftning af ord så hurtigt, at det er meget svært at følge med, hvis man ikke er en del af den der stamme.
5: Jamen, det er jo klart, som forfatter skal man holde sig fra. Hvis man vil have ens bøger, skal læse så som 5, 10 eller 30 år, så skal man i hvert fald holde sig helt klart fra slang. For det dør lynhurtigt ud, og en af de ikoniske bøger, som virkelig mange gymnasieelever har været igennem, ikke? Som Claus Risberg, Den kroniske uskyld. Hvis man prøver at genlæse den, så er den simpelthen så outdated. Undskyld, der var et engelsk ord. Så er den så, hvad hedder det? Nå, Josefine.
3: Bedaget.
5: Ja, bedaget. Godt ja, ord. Bedaget, godt ord. At den ind, fordi Risberg skriver rigtig godt, men han bruger 50'er eller start 60'er slang, og det er altså virkelig forældet. Så derfor, der er jo et eller andet sted, som skal være lidt højstemt. Der er også en renhed i dansk, at hvis man holder sig til den, så kan man faktisk komme ret langt. Ja. Og der er jo en skrøne om, at det er nemt at skrive direkte og lige til og forstå det, og det er faktisk noget af det sværeste, der findes. Ja. I kan jo bare tænke på de breve i for fra jeres forsikringsselskab eller skattevæsenet og andre, de kan jo ikke skrive dansk på nogen måde, vel? Fordi det at formulere dansk, så det er forståeligt, som du siger, fra alle, der er læsende, det er jo det, der er kunsten, og det er det, der vil holde i sidste ende dansk i live som et selvstændigt og robust sprog. Og så tror jeg altså meget, jeg kan huske, hvis jeg må sige det, da jeg voksede op faktisk her i Bogense jo, og jeg er født i 50, og jeg blev teenager i 60'erne. Og der kom jo Beatles og Stones og Animals og Bob Dylan. Og jeg synes, noget af det mest latterlige, der fandtes i den verden, det var, når voksne kritiserede ens tøj, ens musik og ens sprog. Så jeg lovede mig selv, at hvis jeg nogensinde blev rigtig voksen, så ville jeg aldrig gøre det. Og derfor kritiserer jeg ikke. Jeg vil ikke være heldig, det er jo sket, ikke? Men ellers prøver jeg at holde mig fra at kritisere ungdommens sprog, eller tøjvalg, eller musik, fordi der sker altså det biologiske. De fleste unge, de bliver altså også voksne.
2: Ja. Emma?
3: Jeg tror, at jeg er meget enig i, at det, man skal nødig sådan, blive sådan en Sokrates-skarntyde, gammelsur, som siger, at for ungdommen bliver korrumperet. Jeg vil sige, at lave en observation, jeg i hvert fald har lavet mig selv om mit eget sprog, når jeg bare taler med veninder, altså når jeg ikke arbejder eller skriver i forbindelse med mit arbejde, at når jeg adopterer de her amerikanske begreber, så er det faktisk ofte, resulterer det ofte i en forfladigelse af mit sprog. Og der var et ord, jeg tænkte på vej herhen i bussen, som var ordet random. Ja. Og random betyder jo tilfældig eller arbitrær på engelsk. Ikke? Det er ligesom et helt almindeligt ord, men den måde, det bliver brugt lige nu, er simpelthen til at dække en vifte af forskellige følelser, som er noget af mærkeligt, uforståeligt, en overraskelse, skræmmende, ubehageligt. Altså, og jeg tror, at det, som jeg kan mærke, det er nogle gange, at det de amerikanske ord, det gør, det er faktisk, at det fjerner min evne til at beskrive præcist, hvad det er, jeg mener. Så siger jeg, at noget er crazy, eller at det er random, men det gør jeg også, fordi at jeg faktisk ikke rigtig sætter mig ned og tænker, hvad er det egentlig, jeg synes, det her rigtigt er? Og det er jo, så det gør mig mindre sjov at tale med, fordi det gør mig mindre
2: nøjagtig. Og mindre forståelig.
3: Og mindre forståelig, ja præcis. Og det gør også min egen verden mindre. Og jeg tror, jeg er ligesom, jeg er postkonstruktivistisk nok til, jeg synes, at det sprog, man bruger, former også den virkelighed, man opfatter. Og det er jo også det, som meget sprogforskningen viser, som du også var inde på, Josefine. Og det kan man sige som en person, der er tosproget, for eksempel min mamma er svensk. At de ord, jeg kan på svensk, for eksempel, så har jeg talt hele min barndom om naturen med min mor. Hvilket vil sige, at jeg kan navne på træer og planter på svensk og ikke på dansk. Og derfor er det sjovere for mig at være ude i naturen i Sverige. fordi at alle de, at den natur, der er i mit svenske sommerhus, der kan jeg navnene på alle planterne og på fuglene osv. Og det kan jeg overhovedet ikke på samme måde i dansk natur. Og på den måde, så tror jeg, at når vi så får de her amerikanske ord, som har nogle gange den her forfladigende effekt, så kan det også have den der tendens til at forflade i faktisk den faktiske oplevelse af verden.
4: Ja. Jeg synes, det er meget interessant, det du siger, fordi for at vende tilbage til det der med, at man bor i sit sprog, så er det også sådan, igen, hvis man har boet i udlandet, og selvom man behersker, måske er det ikke noget problem for dig, for du har svensk som andet sprog, og du har muligvis russisk som andet sprog, har du?
5: Nej, jeg har fynsk og dansk, det er, jeg taler.
4: Men det der med, når man bor i et andet land og skal leve på et andet sprog, så da jeg blev uddannet i USA, og jeg kan huske, da jeg tog derover, så tænkte jeg, at det kan da godt være, at jeg bare bliver. Fordi jeg er jo anden generations indvandrer, så det der med, at jeg skulle bo et andet land og sådan noget, det kunne jeg sådan set fint forestille mig. Men det, der skete for mig, mens jeg var derover, det var jo, at jeg manglede at det subtile, alle de der ekstra præcise beskrivelser af, hvordan jeg havde det, eller hvad jeg oplevede. Fordi selvom jeg var god til det, så manglede jeg hele det lag der. Og det tror jeg er det samme, der sker nu, hvor man får alle de der engelske udtryk ind, at man kommer til at mangle, der man kommer simpelthen til at mangle ord på dansk, hvis ikke de bliver brugt. Altså det er jo også det der med, hvis bliver de ikke brugt, så forsvinder de.
5: Ja. Jo, men der er måske også det har vi ikke været inde på endnu, men der, hvor der jo er, har jeg i hvert fald læst mig til, er en stor risiko med det danske. Det er jo inden for forskningsverdenen og naturvidenskabelig, hvor man mere og mere afleverer alle sine Ph.D. og doktortitler på engelsk og ikke på dansk. Og det betyder så, hvis det bliver ved at vokse, at over så har vi ikke noget videnskabeligt sprog på dansk.
4: Nej, men vi har allerede ikke noget sprog for den digitale verden. Hvis man folk, der arbejder inden for de digitale område med programmering og UX-designers og alt det der, ikke? Der er ikke et dansk sprog for det, de gør. De findes ikke, de ord.
7: Altså mine svenske venner synes jo, det er hylemorsomt, at vi kalder det en computer. På svensk hedder det jo en dator.
4: Ja.
7: Mine svenske venner synes i det hele taget, det er ret utroligt, hvor amerikansk dansk er. Ja. Altså, det hedder en baby, for eksempel.
4: Ja. Ikke? Ja.
7: Og vi har de der typer ord, som fuldstændig gnidningsløst er kommet fra engelsk ind i vores sprog, hvor de Sverige, som jo også er et større sprog end os, har man, synes jeg, det virker til, at man har gjort mere en indsats for at sørge for at få et svensk sprog. Printer, for eksempel også. På svensk hedder den skrivade, ikke? Og sådan er der mange, eksempler.
2: Og det er jo virkelig så dejligt, at det der med sprog er en evig god diskussion. Og det vil jeg godt spille et eksempel for jer på, fordi det har altid været der. Og det ved de af os, der er kommet til alder og skældsår.
4: Omvendt. Skældsår og alder.
2: Hvad?
4: Det hedder skældsår og alder.
2: Selvfølgelig skal man rettes.
7: I de hellige haller i dansk sprognævn, der må man ikke lave nogen fejl.
2: Jeg tager den til mig. I skal høre et klip fra 1962, da forhenværende universitetslektor Viggo Forchhammer kommenterede et foredrag, også bragt i radioen, af en avisredaktør Victor Josefsen med titlen Ingen tager sig af det sprog, vi taler.
8: Hvor kan det da være, at herr Josefsen til en vis grad har ret? Ja, det skyldes flere forskellige grunde. Jeg skal forsøge at pege på nogle af dem. For det første er det danske sprog et vanskeligt sprog at udtale klart, tydeligt og smukt. Det skyldes blandt andet det danske stød, som er en integrerende del af dansk riksmål og visse af vores dialekter. Kun i de sydlige egne, som ligger syd for en noget bugtet linje, som går fra Tønder i vest til Præstø i øst, anvender man ikke denne sproglige ejendomlighed. På riksdansk vil man for eksempel sige en god mand med stød på god og mand, mens man i de omtalte sydlige egne vil sige sådan noget som en god mand uden stød. Ved stødet presser stemmelæberne imod hinanden, og når det overdrives, så fører det til en ro og knirkende stemme, sådan som jeg du taler.
2: Ja, der er sket meget med sproget. Der er også i dag rigtig meget sprogkritik derude. Dialekternes uddøen, der er hele, må man nu ikke sige nære længere, diskussionen hen over generationskløfter. Importen af amerikanske udtryk, som vi jo også lige har været inde på, på bekostning af udmærkede danske ord. Kritikken af woke sprogbrug. Hvad går I og jeres generationer og sukker over, eller glædes over, når det kommer til dansks tilstand?
7: Ja, jeg kan citere frit fra en reklame, som jeg så i fjernsynet i går, hvor at der står en kvinde i en forsamling og rejser sig op og skal til at holde en tale. Og så er der ligesom en tekst henover, hvor der står, er du også nervøs inden din næste tale eller noget den stil? Du kan bare spørge AI om hjælp. og det, der bliver foreslået simpelthen her, at man skal holde en bryllupstale eller en konfirmationstale, så skal man simpelthen spørge en robot, om den har lyst til at skrive talen for en. Og jeg tror, at det, som interesserer mig meget ved det, det er, at det vidner jo om en samfundsudvikling, hvor mange mennesker med hæmningsløs begejstring omfavner og behandler sig selv som bugtalerdukker for en robot. Og det tror jeg bekymrer mig. Og jeg kan allerede mærke, og det er der også mange studier, der viser, at de typer af formuleringer, som AI har en tendens til at lave, det vil sige, at den siger sådan noget, det er ikke det her, men det her. Og tankestreger, den har sådan nogle former, former og konstruktioner i sætningerne, som den bruger, de dukker også mere og mere op i talt sprog, ikke kun i skrevet sprog. Og det er jeg enormt opmærksom på. Og jeg kan mærke næsten nu, at når jeg skriver e-mails og sådan noget, så har jeg lyst til at lave stavefejl i dem, for at vise folk, at jeg at det er et menneske, der har lavet den her e-mail. Og det er noget, der bekymrer mig utrolig meget, at vi faktisk udliciterer det at skrive og tale til en maskine. Og det snakker jeg med mange mennesker, også på min egen alder om. Jeg synes faktisk rent generationelt...
9: Ja, fordi det kunne jo godt være noget, jeg havde sagt.
7: Eller, altså det, som jeg hører fra mine... Jeg er jo 34 år gammel. Det, jeg hører fra mine jævnaldrende, det er, at deres chefer, som er 45 og 50, de er helt på den AI-vogn der, og de synes, det er skæbeskyndt og sådan noget. Hvorimod, at det faktisk mere er os og de yngre, som er lidt mere tilbageholdende i forhold til, hvor stort et lys der er i den teknologi. Ja.
9: Vi spurgte, inden vi tog til Bogen, så rundt på vores kulturredaktion. Lad os sige, de fleste af mine kolleger er væsentligt yngre end mig. Hvem de synes, der præger vores sprog i de her år? Og en genganger, det var hende her.

0: Tessa, som en sprogpåvirker, og det er jo rigtigt, vi påvirkes jo af musik, vi påvirkes af bøger, vi påvirkes jo af alle, rigtig mange ting, når vores sprog forandrer sig. Hvor ser I påvirkningen komme fra? Altså, hvem er det, der er med til at skabe vores sprog, Josefine?
1: Jamen, jeg har jo lidt, altså det der med AI, det er så stort, så det er næsten umuligt at have med at gøre. Jeg synes jo, en af de interessante ting, der er i øjeblikket, det er jo, at sproget er vores, det mest demokratiske medie, vi har. Alle har jo adgang til det, når de lærer at tale. Det kan være svært at spille på saxofon, men alle har ligesom adgang til sproget. Mm. Og der synes jeg da, at det er super interessant, at der kommer så mange stemmer.
0: Ja.
1: Så mange steder fra, og at de er synlige, fordi der har jo i virkeligheden altid været mange stemmer, men der har jo været et kurateret sprog, som der er nogen, der har siddet på. Men vi lever i en verden, og det er også det, der gør det svært at være i, men hvor næsten alle kurateringer er forsvundet. Men det giver jo også nogle muligheder for netop sådan noget som Tessa, hvis det skulle have været lavet for 40 år siden, så var det jo ikke kommet igennem de der censorøjne, der ligesom bestemt, hvad der var god kunst, og hvad der ikke var god kunst.
0: Ja.
1: Så jeg synes også, det er rigtig spændende, at der er så et åbent felt.
0: Hvor synes du, forandringerne kommer fra, Emma?
2: Jamen, altså, jeg vil sige, for mig er Tessa jo en del af en større bevægelse, som er, at vi faktisk står lige nu i en guldalder for dansk sprog og musik i det hele taget. Altså, da jeg voksede op og hørte pop- og rockmusik på P3, så sang alle jo på engelsk. Da ulige numre kom frem omkring 2011 og 12 og sang på dansk, så var sådan folk, der sagde, dansk. Det var sådan noget John Mogensen, han gjorde, ikke?
3: Altså, TV2 også, ikke?
2: Men det er også lidt før min tid på nogen måde. Men nu er det jo simpelthen, altså på P3, så siger de jo hvert år, at alle de mest spillede kunstnere synger simpelthen på dansk. Og det synes jeg er vidner om en tendens, som trækker i den anden retning.
0: Mm. Og som gør, at vi
2: har springet om, at beriger os jo helt robust. Vildt. Det tror jeg alle sammen, vi kan sige, uden at underdrive, at den danske sangskat er måske en af de vigtigste drivere af den danske sprogtradition gennem de sidste 500 år. Ikke? Ja. Og der er vi i en situation lige nu, hvor både på pop og rock, og også på hiphop selvfølgelig, som jo måske er den genre, som er mest kendt for sin sprog-ekvilibrisme, der ser vi virkelig nogle kunstnere i dag, som gør sig umage for at skrive på dansk, og det tror jeg er vildt vigtigt for den kommende generations danske sprog, når de vokser op.
0: Ja.
3: Jeg vil sige, at de sociale medier, som jeg tror i virkeligheden jo påvirker, også med det, vi var inde på tidligere, altså engelsk sniger sig ind på mange områder, fordi de er så meget, de er allestedsnærværende, og stort set alle er på dem fra en meget tidlig alder. Og ikke alene er det jo, påvirker det sprogligt, men det gør jo også, at man på mange måder skaber en slags ekokamre, så de samme grupperinger sidder og kommunikerer på den samme måde, og det men det er jo lidt dine tanker om de mange tilbud, hvis man tilbudene samles i mindre og mindre grupper.
0: Ja.
3: Og det er jo nok ikke noget at gøre noget ved. At nu prøver man jo åbenbart at lave en aldersgrænse og så videre, ikke? Men det er jo nok kommet for at blive, og ja. det tror jeg virkelig. Ja. Jo også desværre har været med til hele den skærmkultur, det kan man jo se. For mig siger jeg sådan, at børnebørnsgenerationen ikke, at de har svære at få dem til at læse en bog.
1: Mm. Det er også meget, meget svære.
3: Hva?
1: Det er jo, ja, altså, ja, da vi var børn, Leif, der kunne man enten kede sig eller læse en bog, ikke?
3: Ja, så ved jeg godt, hvad vi gjorde, ikke?
1: Jo, men i dag skal de skal jo sige nej til så mange andre meget lettere tilgængelige medier.
3: Ja, men det tror jeg, at det der, altså nu er det jo stigende lidt, hvor meget de læser. Man skal også, jeg kan virkelig ikke lige at bekymre mig på de unges vegne, men at læse kulturen, og især at børn ikke opfatter det at læse som lektier, men noget, der faktisk er ret sjovt. Det tror jeg, at de sociale medier er med til at skabe den tilstand.
2: Ja, altså jeg tror, at meget af det her er jo ligesom relateret til det, vi kalder opmærksomhedskrisen. Ikke? Og jeg vil bare gerne understrege, hvor hurtigt det er gået. Altså jeg blev færdiguddannet på litteraturvidenskab i 2017, og jeg startede med at læse i 2011. Og da jeg startede med at læse, der var der ikke noget, der hed en iPhone. Og der var ikke rigtig noget, der hed Facebook. Der var lidt Facebook, men vi brugte det slet ikke på samme måde. Der læste jeg altså en eller to romaner om ugen. Og det gjorde vi alle sammen. Og det blev ikke anset for sådan en eller anden form for maraton, vi løb eller sådan noget. Det var fordi, at det var stadig på det tidspunkt at kede sig eller det. Og så måske se serier, det var også kom, pludselig kunne man streame og se serier. Det kommer der omkring, ikke? Men nu kan jeg også mærke, som en meget læseglad person, der har haft en læsetradition i hele mit liv, som en praksis i min hverdag. Jeg synes også det er svært at koncentrere mig. Jeg læser lige en kapitel, og så synes jeg har været rigtig god, og så er jeg lidt på min telefon og sådan noget. Altså jeg har den der sådan heroin ting, at selvom jeg ved, hvor meget glad jeg bliver af at læse, er det faktisk svært for mig hjernemæssigt at koncentrere mig så længe, som jeg plejede at kunne gøre.
0: Tak, Emma Holten. Jeg skal bare sige, at vi er jo i gang med Parnasset, hvor Emma Holten, forfatter og i selskab med to andre, nemlig Leif Davidsen og Josefine Ottesen, er her. Jeg tænker på, hvis jeg lige må sætte en krog videre i dig, Emma. Du har i din bog Underskud taget sådan en ret stor opgave på dig, kan man godt sige, at udfordre det økonomiske sprog,
2: ja.
0: Og påpege, at det overhovedet ikke er objektivt. Enormt værdiladet, derimod. Og mens bogen er blevet en bestseller, så kritiserede økonomer lige præcis, at du satte ord på deres sprog.
2: Ja.
0: Det er en lang snak, men, men hvad lærte det samme sted dig?
2: Altså, jeg tror, det var interessant for mig at værke, hvordan mange økonomer er opdraget i en intellektuel tradition, hvor de opfatter sig selv som fuldstændig upåvirket af kultur, historie og tradition. mange økonomer virker til, at det, de har lært på deres universitet, er ligesom fysik eller kemi. Men økonomi minder meget mere om sociologi, end det minder om kemi. Og når de bruger ord som produktiv, effektiv, optimal osv., så er det jo ord, som i den almindelige dansk tale fremstår meget positivt ladet, næsten udelt positivt. Men det, man finder ud af, det er, at ord som produktivitet for eksempel refererer næsten udelukkende til tempo. Så man kan sige, at være produktiv læser, det er bare at læse så mange bøger som muligt. Men i virkeligheden handler jo ikke kun om kvantitet, det handler også om kvalitet. Ikke? Og jeg tror, at det, som jeg kunne mærke, det var, at de undrer sig over, hvordan en kulturhistoriker kan beskæftige sig med økonomi, men jeg må sige, det undrer mig, at man kan beskæftige sig med økonomi uden at være kulturhistoriker. Fordi at det er så dybt påvirket af, hvordan vi har organiseret vores samfund, hvad vi har anset for værdifuldt og ikke værdifuldt historisk. Men jeg må sige, at efter der lige var kommet ro på gemytterne efter de første par måneder, da bogen kom ud, det var lidt et chok for dem, tror jeg, at blive kølhalet på den måde, så føler jeg faktisk, at vi nu, at det som bogen her, 2 år efter, vil jeg sige, retrospekt, der er sket, det er, at samtalen om økonomi er blevet åbnet meget mere op og blevet demokratiseret, og en masse mennesker har fået sprog for faktisk at kunne gå i clinch med, når vi får at vide, at vi faktisk for eksempel sparer penge på noget, at det ikke er et neutralt positivt udsagn, det kan faktisk betyde værditab på andre måder også. Ja.
0: Og I to, altså jeg kunne også godt tænke mig at tale med jer, men I skriver begge to på dansk. Men for eksempel du, Josefine Ottesen, har jo en læserskare, som i højere og højere grad læser på engelsk. Og det er muligvis, fordi der er TikTok-læsefællesskaber, som jo er internationale. Der er også nogle danske forfattere, der har taget det til sig og begyndt at skrive på engelsk. Hvad mister man, når vi holder op med at kommunikere med hinanden på dansk?
1: Altså, jeg synes jo, det er fint, at de læser på engelsk. Altså, det er jo en gammel dyd at læse bøger på originalsproget, fordi der altid går noget tabt i oversættelsen. Så det er der sådan set ikke noget problem. Jeg synes, det er et problem, når danske forfattere skriver på engelsk. Fordi igen, de, uanset hvor gode de er til sproget, så kender de ikke hele dybden i sproget. Og især et sprog som engelsk. Altså, hvis man ser den dansk-engelske ordbog, så er den så bred. Hvis man ser den engelsk-danske ordbog, så er den så bred. Fordi engelsk er et kæmpestort sprog med utrolig mange facetter og niveauer af ord. Så det giver ingen mening, fordi det at, som et dansk forfatter at skrive på engelsk, gør kun, at litteraturen bliver dårligere.
0: Mm. Selvfølgelig. Nå, jeg har givet jer lektier for. Jeg har bedt jer om at komme med en anbefaling af et værk, en film, serie, rapper, hvad som helst, whatever, skulle jeg vel sige, som ifølge jer skubber, udvider og peger på noget sprog. Emma, fortæl, hvad du har valgt.
2: Jamen altså, ligesom i kokkeprogrammerne, så har jeg snydt lidt og faktisk valgt 2 værker, men de er en del af noget meget centralt, som er, at vi er i en situation lige nu, hvor vi har 2 danske romandebutanter, som begge 2 er oversættere. Vi har Sigrid Adamson, som har debuteret med Skyerne, og hun er oversætter fra amerikansk til dansk. Hun har oversat blandt andet Halle Butler til dansk. Og så har vi Johanne Sorgenfri, som er oversætter fra dansk til engelsk, og oversat blandt andet Harald Wodman til engelsk. Meget, meget svære bøger, så det er alt cadeau til hende for det. Og jeg er meget optaget af amerikansk litteratur. Jeg har selv også læst på Columbia i New York, og læser mange amerikanske bøger. Og jeg synes, det var vildt sjovt at læse deres bøger, fordi det er meget tydeligt, at de er virkelig opdateret på, hvad der sker i amerikansk litteratur. Men de tager ligesom det, der sker derover og putter det i en dansk kontekst. Ja. Og det synes jeg gør bøgerne enormt levende, interessante, moderne på en måde, der ikke er bedaget. Men som siger noget
1: altså, så, fordi, så peger hun på os eller?
2: Jo, fordi du nævnte at bøger som kunne bruge slang kunne være meget bedaget, og det er jeg enig i, men de her er ligesom moderne i den forstand at de siger noget meget specifikt om den periode vi er i lige nu, i det at vi har en ungdomskultur som er ekstremt globaliseret, samtidig med at de også er eksplicit danske forfattere og skriver bøger der foregår i Danmark. Og Skyerne og Johannes bog, som har en lang men god titel, som er, nu skal jeg huske det rigtigt, Folk ser helst, at man ikke vier sit liv til besættelsen af et andet menneske, som på trods af sin lange titel er en fænomenal bog. Og både Skyerne af Sigrid Adamson og Besættelsen af Johannes Sørensen er bøger, jeg virkelig kan anbefale, som jeg synes gør noget spændende med sproget.
0: Gode anbefalinger. Tak for dem. Leif Davidsen, vi kan sætte en lille smule lyd på din anbefaling.
4: Hej, nå. Sikke fint, I leger. Hvad laver I?
5: Er du dansk, kunder?
4: Om jeg er dansk? Ja, det er jeg. Jeg hedder Ditte.
5: Taler du ikke islandsk?
4: Bare pinoligt. Jeg var et flit jeg til islands. Men taler I ikke dansk? Lærer I ikke dansk i skolen?
5: Ja, we can speak English better.
4: Ej, men I skal kunne tale dansk her i Island. I var jo danske engang, ikke? I var en del af det danske kongerige.
0: Sagde Trine Dyrholm, der spiller hovedrollen i en fremragende serie, man kan se for tiden, der hedder Den Danske Kvinde, hvor hun bor i Island. Hvad fik dig til at pege på den?
3: Jamen, jeg synes, at det er en fantastisk serie. Hun er sjov, og hun er brutal også samtidig, og har stort set ingen moral. Men hun taler jo, og det er sikkert noget med min alder at gøre. Jeg kan efterhånden ikke se danske tv-serier uden at have undertekster på, fordi de mumler så gevaldigt. Og så tænkte jeg egentlig, som jeg talte med dig om, at man kunne også spille en stump af Matador, som jo dels er ikonisk, og dels er noget, som alle efterhånden kender. Og de taler jo et meget tydeligt dansk, og måske et overtydeligt dansk. Og så synes jeg faktisk, Trine Dyrholm, at han skulle spille inden dag, mange forskellige roller, hun har spillet, taler et forbilledligt dansk. Meget, det er jo ikke gammeldags på nogen måde.
0: Nej.
3: Eller bedaget. Men det er faktisk præcist og til at forstå. Og også fordi jeg har jo været i Danmarks Radio i 20 år, fra jeg var 26 i 76, og dengang jeg blev ansat på radioen, det var en helt anden tid. I dag siger man, altså, tal dit sprog. Det måtte vi jo ikke. Vi fik jo taleundervisning, især omkring stød, som vores ven der sagde tidligere. Og man ville ikke have dialekter, men det skulle være, det må ikke gå for stærkt, og det skulle være præcist og korrekt. Og der kom et sprogbrev, skrevet blandt andet Erik Hansen, der venligt, men bestemt tog fat i en, hvis man havde dummet sig. Ikke? Og det er ikke, jeg ved ikke, om man skal have det tilbage, men jeg synes godt lige, at de talte public medier, offentlige medier, som TV2 og Danmarks Radio, synes, at et eller andet sted har en pligt til at bevare en form for klassisk dansk, når de henvender sig, ikke i alle udsendelser, men i hvert fald i nyhedsudsendelser, når de henvender sig til den danske befolkning. Og der kunne de jo få undervisning af Trine Dyrholm. Det tror jeg,
0: det kunne
3: de klæde mange af dem.
0: Ja. Josefine Ottesen, vi skal ud i... ja, hvad?
1: Jamen, jeg har taget den her bog, men den er ganske vist ikke helt ny. Mørkebarnet hedder den. Cecilie Egen, som er nok en af vores dygtigste danske forfatter, der skriver for børn og unge. Hun har en utrolig sprogbeherskelse. Det her er en sonetkrans.
3: Hold op.
1: Så den er simpelthen lavet efter det klassiske mønster på en sonetkrans. Den handler om det der med, at mor og far vil helst have det lyse barn og ikke mørkebarnet. Og så laver mørkebarnet ballade, fordi man vil gerne ses som hele barnet. Og jeg kan lige læse en lille smule, det må jeg godt, ikke?
0: Jo, det må du.
1: Det er her, mørkebarnet er meget, meget vred og har så påkaldt sig monstrene. I kan se billedet her.
2: Ej, wow. Ej, I går glip af noget derhjemme, må
0: jeg
2: sige.
0: Ja, men skal vi ikke lige beskrive det for de stakkels lyttere, der
1: jo,
0: ikke kan se det?
1: Ja,
0: det er et meget, meget stort sort væsen med nogle uhyggelige hugtænder, som hvor det lille væsen bare der står foran
1: og, ja, er, og styrer det.
0: Ja.
1: Og sonetkransen fungerer på den måde, at den sidste linje på hver side er første linje på næste side. Ikke? Og noget lister frem af mørkets dække, en mager krop, forvreden sort og sær, med pels så strid som tjørnetårne hække og sult, der vækker rædsel hos enhver. De bitterrøde øjne lyser hårde, mens tænderne er blottet i et grin. Dens klør er skarpe som en slebet kåre, og mørkebarnet synes, at den er fin. Den samler andre væsener ved sin side og visler, vi er kommet til os med. Den pige skal vi nok få til at lide. Det er det lyse barn. Før sov de svøbt i skygger af sig selv. Nu kryber de forventningsfuldt afsted. De dunkle dyr, der slår alt lys ihjel. Og så skulle man jo tro, at det her, det er jo alt for højtravende for et barn. Men prøv at læse den her bog sammen med et barn. De er totalt tryllebundet, fordi hun kan det med sproget, som sproget kan. Hun kan skabe indre billeder. Og det er noget af problemet med forfladelsen af sproget jo. At det er også der, nogle af jer, der hørte om de der kinesiske videoer på, hvad er det, 80 sekunder, som har gennemspillet en hel dramaturgi.
0: Ja, det er de lange af dem.
1: Ja, det er de lange af dem, ikke? Det der med, at vi har, alting går så hurtigt, at vi får ikke tid til at fordybe os, og vi får heller ikke tid til at falde ned i sproget, og jo færre sanseoplevelser børnene får, det er jo det andet problem ved, at de sidder så meget ved skærm, at de får ikke de sanseoplevelser, der skal til at forstå sproget dybt. Fordi hvis ikke man har prøvet at få en våd sok, for eksempel. Jeg kender en dreng, der havde boet på Grønland, til han var 6. Og så kom han til Danmark, og det første, han gjorde det, var, at han gik hen og omfavnede et træ. For han havde jo set træer på fjernsyn, han havde hørt om træer, men han havde aldrig mærket et træ. Og der synes jeg, at Cecilia er helt enestående i den måde, hun bruger sproget til at skabe sans, altså vække sanseerfaringer. Og det synes jeg, vi har brug for.
0: Dejligt med børnebogsanbefaling også.
1: Ja.
0: Tak for det, Josefine Ottesen. I har nu en sidste opgave. Fordi vi har altid i Parnasset en lille brevkasse. Nu skal I høre. Kære Parnasset, jeg er en 44-årig kvinde, og på mit CV står der, at jeg taler flydende dansk, engelsk, tysk og fransk. Men virkeligheden er, at jeg ikke længere mestrer hverken tysk eller fransk nok til at læse en roman, høre en podcast eller se en film uden undertekster. Jeg smålyver om mine evner, når det er nødvendigt, fordi jeg selv synes, det er for dårligt. Som engageret verdensborger bør jeg udvide min horisont til egen glæde, være et forbillede for mine børn, som jeg ikke håber skal leve i et amerikansk kulturelt herredømme. Men, nu kommer spørgsmålet til, hvordan får jeg opgraderet mine sprogevner og alt sammen på en tidsrealistisk måde, når nu familie og arbejdsliv ruller derudad? KH løb inden.
2: Altså, for det første, hold op med at lyve. Men det, som har hjulpet mig specielt med fransk, det er at se franske tv-serier med danske undertekster. Det er både for at høre kadencen i sproget, men også for ligesom at få fornemmelsen af hvad, altså, hvad de vigtige ord betyder.
0: Ja.
2: Og så hører man ligesom hele tiden sådan noget, hvad laver du nu? Og nej, det gider jeg ikke. Og de der faste fraser, dem får man faktisk ind under huden som næsten en melodi.
0: Ja.
2: Og jeg tror, når jeg skal lære sprog, så handler det meget om at få de der melodier ind under huden. Så det vil jeg anbefale.
0: Ja, lad være med at lyve og se nogle flere serier og lægge mærke til sproget, der er der. Leif, hvad er dit råd til
3: at internettet, synes jeg, er en fantastisk opfindelse, fordi der kan man jo gå ind på nettet og finde de forskellige sprogområders udsendelser. Det kan jo være både film og dokumentarudsendelser, det kan jo også være serie. Og den eneste måde at holde sprog ved lige er jo, og det gælder egentlig også dansk, det er at øve sig, både i at skrive det, men også i at læse det. Og der kan man jo gå ud, fordi det er klart, hvis man ikke bruger det, så visner det. Jeg kan huske, at jeg skulle begynde at læse russisk og lære russisk, som jo er et forfærdeligt svært sprog, når man i hvert fald, som jeg var over 30, der har begyndt på det. Noget, man så kan faktisk komme i gang og forstå relativt hurtigt, hvad det handler om, det er børne-tv. Fordi der har du ordet, og så er der jo altid et billede af bananen, for eksempel. Ikke? Og pludselig kommer det ind på en anden måde, og så kan man gå videre. Og derfor synes jeg, altså nettet er jo faktisk god, for du kan jo finde mange af de ting der på nettet, så, og øve dig med, og langt bedre end
0: se franske og tyske børneudsendelser.
1: Jamen, altså, hun kan jo sprogene. Så det handler jo primært om at få fat i de lag i hjernen, hvor de ligger. Jeg var au pair i Tyskland eller i Schweiz og lærte flydende tysk. Så flyttede jeg til USA og lærte flydende engelsk, og så glemte jeg alt det tyske. Men det er jo kun indtil jeg har været i Tyskland i 3-4 dage, så kommer det jo op igen. Så det handler jo meget om bare at gå i gang, og hvis det er svært at gå i gang med Thomas Mann på tysk, så kan man jo tage Emil Kästner og læse en børnebog i stedet for ligesom at komme i gang, fordi sproget er der. Det er faktisk ret interessant, at Centeret for Fremmedsprog, det ligger et andet sted end Centeret for Modersmål. Så da min gamle mor fik en hjerneblødning, så mistede hun stort set sit danske. Men da hun lå i koma, så sad der en tysk studerende, sådan en fra grænselandet, og han snakkede tysk til hende. Og det gik faktisk ret godt, og i dag er vi jo kede af, at vi ikke var opmærksomme på det, for så kunne vi bare have fortsat med at snakke med hende på tysk.
0: Fordi hun var tysk?
1: Ja, for hun havde tysk som modersmål. Ja. Ikke? Så til spørgeren, altså sprogene er der, det er bare et spørgsmål om at komme i gang. Og der kan man starte med børnebøger.
0: Ja.
1: Eller børnetv.
3: Ja.
0: Gode svar til løvinden. Alle kan jo sende spørgsmål til Parnasset. Parnasset@dr.dk. Og vi belønner et hvert spørgsmål med nogle fine køleskabsmagneter, vi har fået lavet. Med små citater fra nu efterhånden halvandet års Parnas-optagelser. Der er virkelig mange guldkorn at hente på køleskabsmagneterne. Der er sikkert nogle af dem der fra jer i dag, der vil ende der også. Tak for det hele til jer tre forfattere, Emma Holten, Josefine Ottesen og Leif Davidsen. Og tak fordi I kom.
6: Ja, behøver et bifald fra publikum i Bogense. Parnasset var taget til Bogense, fordi Dansk Sprognævns Festival Sprognævnse jo løb af stablen der.
7: Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
6: Ja, men lige nu er det den 6. maj, og du lytter til K-Live her på P1. Vi nærmer os en radioavis, men der er mere kultur efter den. Du kan få at vide, hvad der sker, når man lader en morder citere børnerim. Hvorfor det er så specielt uhyggeligt. Det er lige om lidt, nu klokken 3.
8: Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Skibet har ifølge rederiet fået skader, og flere besætningsmedlemmer er såret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jakob K. Klassen.
9: Så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
8: Præsident Trump har meldt ud, at USA sætter sin hjælp til strandede skibe i Hormuz på pause. Og ifølge Trump selv skyldes det, at USA og Iran er tæt på en aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
10: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel.
8: Det går bedre for Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, som i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med 6-7%. Det er særligt slankemedicinen Wegovy som pille, der er skyld i, at vinden igen blæser Novo Nordisks vej, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
11: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
8: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo Nordisk altså stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Skrøder.
11: Salget, det vil falde i år, overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
8: Syd- og Sønderlands politi beder nu om hjælp til en episode i nat. Her fik man en anmeldelse fra en cyklist, der var kørt ind i hegnstråd, som var spændt ud over Duborgvej mellem Skast og Vester Gammelby. Hegnstråden hang i brysthøjde hen over vejen mellem et vejskilt og et træ. Tråden sprang ved påkørslen, og cyklisten kom ikke alvorligt til skade. Men politiet efterforsker nu sagen og vil gerne høre fra folk, der ligger inde med oplysninger. Vi får mest tørt vejr og også en del sol. Mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radioavisen var med Michael Olsen.

0: Emilie Lebæk K., hvad var din yndlingsleg som barn?
1: Jeg tror, enten var det sådan helt klassisk noget med dukker, eller også var jeg så nørdet, at jeg sad og læste bøger over hjørnet.
0: Hvad med dig, Dorte Høgh?
2: Jeg gik rundt med en pind og snakkede med mig selv.
0: Med en pind?
2: Ja.
0: Ja, det kan da også noget. Det er da søde, smukke barndomsminder, alle tre. På overfladen i hvert fald. Ja, ja. Hvis man er en god krimiforfatter, så tager man de her minder og forvandler dem til gys for voksne. Det er i hvert fald det, som krimi- og gyserserien Kastanjemanden gjorde for små 5 år siden, og det er, hvad dens opfølger Tælle til 1 og Tælle til 2 forsøger at gøre på Netflix fra i morgen. Den er I manuskriptforfattere på. I dagens live, K-Live, ser vi nærmere på, hvordan man gør det, og hvorfor det er effektivt. Altså den her ligning, noget rart fra barndommen, plus et uhyggeligt plot, lige med hit. Vi skal også se på stigende CD-salg. Vi skal undersøge, hvor lang tid det tager at fylde et badebassin med vand, og ellers bare have andre gode historier fra kulturens verden. Det er den næste time her på P1. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Ja, og velkommen begge to, Dorte Høgh, Emilie Lebæk K.
1: Tak skal du have.
0: Nu ordentligt tak for minderne. Mm-hmm. Altså, den er baseret frit på bogen Tælle til 1 og Tælle til 2, som er skrevet af Søren Sveistrup. Det samme polititeam, som man måske kender fra Kastanjemanden. Det er derfor, at det også bliver kaldt anden sæson, men det er klart, den anden morder.
1: Ja.
0: Vi tager lige en hurtig skitse af handlingen, inden vi taler om, hvad der ligger af energi i sådan en barndom. Det er, vi åbner i en skov. En børnehave er på udflugt, og de leger gemmeleg. Og ham der er, han bruger forfatteren Halfdan Rasmussens tælleramse. Tælle til 1 og tælle til 2.
3: Tælle til 5 og tælle til 6. Er du en trold, får du bør med en heks. Tælle til 7.

0: tager nathuer på. Nu kommer jeg.
1: Ja, nu kommer han, men som man kan høre på musikken måske, så finder han noget andet end sine klassekammerater. Et makabert fund gør han sig. Og så viser det sig, at gerningsmanden mange år senere bruger sådan en variation af den her børneramse, så meget kan vi godt sige, uden at plotspoile, som han eller hun sender til sine ofre, inden de bliver slået ihjel eller kidnappet. Og vi kan lige høre et klip med politiet, der igen er spillet af Danica Ćurčić, som har fået fingre i de her sms'er.
2: Tæl til en og tæl til to, træt af at lege, jeg finder dig sol. Hvem leger gemme?
3: Ingen svar, men flere rim.
2: Tæl til tre og fire er nemt, spreder hun benene, når hun bliver klemt.
3: Nej, altså, tæl til fem og tæl til seks. Er du en trold, får du børn med en heks.
2: Hvad laver du?
3: Kender du ikke den?
2: Nej.
3: Haftan Rasmussen.
2: Hvad laver du?
3: Min mor sagde den altid for mig, da jeg var lille.
1: Ja, helt ærligt. Halvstand Rasmussen. Ja. Dorte Høgh, så der er altså noget fra barnets verden, der møder uhyggen. Hvad er det, du godt kan lide som krimi-manusforfatter?

0: findes julemanden, og hvornår er det, man finder ud af, at han ikke er der længere og sådan noget. Ikke? Så det er en, det er noget med at tage de der helt uskyldsrene år, og så blande dem, eller involvere dem i den her sindssyge voksenverden, som vi andre befinder os i, og hvor vi efterhånden har sådan et ret højt niveau af abstraktion, og nærmest også ondskab inden for rækkevidde verden. Ja. Ikke?
1: Det er også dejligt universelt. Ja. Altså, det er jo en, det er jo noget, der sker alle steder. Altså, børn leger, bliver voksne. Så det er ikke, en, altså en svinefarm eller et eller andet. Det er noget, vi alle sammen på tværs af landegrænser kender.
2: Men synes du også, Emilie Lebæk, at der er noget uhyggeligt i det i sig selv, børnerimet? Eller er det fordi, det bliver tilsat et gyserplot og noget uhyggelig musik?
1: Altså, jeg synes, det er utrolig uhyggeligt, men altså, jeg arbejder også med det hver dag. Yeah. Og så tager jeg pænt ned i en vuggestue bagefter og henter en lille dreng, og så leger jeg de gemmeleg.
2: Hvad tænker du så som mor?
1: Så tænker jeg, det er frygteligt. Mit barn må desværre ikke være med i den leg længere.
2: Må ikke det?
1: Pædagogerne har lovet, at når de nu har set den nye sæson her, så holder de op med at lege gemmeleg dernede. Men jeg ved ikke om...
0: Det kan de ikke holde.
2: Mener du det?
1: Det kan de ikke holde.
0: Nej.
2: Altså, det skal du lige forklare, tror jeg.
1: Jeg tror bare, hvis man nu... hvis man har siddet en hel dag inde i et forfatterrum og talt om de ting, vi taler om, og så og arbejdet med en gerningsmand, der leger gemmeleg, og så kommer man ned i en vuggestue, og så siger de kuk, kuk, og fundet. Og vi ved godt, Dorte og jeg, og lige om lidt alle dem, der ser serien, at fundet betyder... Nu er du her nok ikke så meget længere. Det er bare utrolig uhyggeligt. Altså, det er virkelig effektivt uhyggeligt.
2: Og det er så effektivt, at du ikke kan lægge det fra dig som mor og tænke, det er jo en serie på Netflix.
1: De går igennem en legeplads, og de leger igennem leger. Det er frygteligt. Altså, kastanjefigurer er stadigvæk frygtelige.
2: Ja, som
1: vi
2: hjemsøgte
1: er
2: os.
1: Ja, vi er blevet ødelagt.
0: Vi er helt ødelagt som mennesker.
2: Nu skitserede I lige jeres egne barndomsminder der. Dorte, du gik rundt med en pind for dig selv. Ja. Det lyder lidt trist.
0: Jamen, jeg ved godt, det lyder lidt trist. Altså, men det er fordi, da du spurgte, så tænkte jeg lige, det er jo egentlig det, jeg har gjort, da jeg var barn. Og det sjove, synes jeg ved det, det er jo egentlig, det er jo lidt det samme, som Emilie og jeg gør nu. Altså, vi sidder... Nu gik jeg så rundt alene med en pind, fordi jeg var en lidt underlig unge. Men...
1: Meget underligt,
0: men i princippet så sidder Emilie og jeg jo lidt omkring en sandkasse og leger med nogle små figurer og bliver enige om, jamen nu kører jeg over til dig, og så besøger jeg lige dig. Nej, du ringer på, og der ligger far og mor knaller. Nej, det er jo ikke far mor knaller, det er jo en anden mor knaller, og så går jeg igen. Og så, altså, det er jo dybest set den leg, vi leger. Vi er jo lidt vor herre over nogle karakterer, og vi udsætter dem for nogle ting, som vi... dels selv finder på, dels læser selvfølgelig og bliver inspireret af i Sørens bøger, men jo i det hele taget er det jo det, vores job går ud på, det er at sætte sig ind i mennesker og deres liv.
2: Og i børneliv bruger I også jeres egen barndom? Altså griber I tilbage der og tænker, hvad var det egentlig, vi var optaget af, og hvad var det, der var uhyggeligt som barn?
1: Ja, både og. Jeg tror, som Dorte siger, det er et stort sammensurium af alt, hvad man oplever. Nutid, fortid, drømme om fremtid. Altså, det er ikke sådan en til en replikker, der bliver taget ud, men det er jo sekvenser, det er jo følelser, man havde, da man var barn. Måske nørden, der ikke var med. Altså, dem, der mobbede. Jeg tror, vi kan alle sammen huske...
0: At blive holdt udenfor.
1: Ja, at blive holdt udenfor, ikke være med. Jeg tror, alle de der sådan, følelser, som man skal igennem på den ene eller den anden måde i løbet af barndommen, er jo noget, vi trækker på, selvfølgelig.
2: Og jeg ved, Emilie, for dit vedkommende, der er også hverdagselementer, som du tænker, du absolut ikke vil pille ved. Som du ikke kunne drømme om at putte ind i en gyser?
1: Altså, jeg synger hver aften, jeg ved, en lærkerede, så den har vi ikke brugt.
0: Den er
1: hellig og ikke en del af det her univers, og vil heller aldrig blive det. Nej, ikke vent.
2: Nå, hvad vil der ske da? Hvis den, så vil den.
1: Jamen, problemet er jo, når man altså, det er noget, vi... mange kender den sang, og forbinder det med noget rent, og noget hyggeligt, og noget uskyldigt, og en forælder, der passer eller putter et barn, det er jo noget, mange kender.
2: Ja.
1: Og pludselig bliver det vendt på hovedet, og så bliver det ikke forbundet med det varme og hjertelige, så bliver det forbundet med død og ødelæggelse. Mm. Der har jeg også lige den fordel, at jeg kan holde den her ude, og lade være med at ødelægge den. Ikke? Mm.
2: Så hvis jeg nu lige skulle teste dine grænser for uhygge, og sagde, nu læser jeg ved en lærkerede højt, og jeg sætter noget uhyggeligt musik på.
1: Man skal altid bare tage lyden af, så det er ikke helt så uhyggeligt.
2: Jamen, det kan du ikke nu, for nu står du her i studiet. Vil du så lige ud først, inden jeg gør det?
1: Nej.
2: Vil du gerne prøve, hvordan det lyder?
1: Jeg vil gerne prøve.
2: Jeg ved en lærkerede. Jeg siger ikke mere.

0: Den findes på en hede. Et sted, som ingen ser. I reden er der unger, og ungerne har dun. De pipper. De har tunger. Og reden er så lun.
1: Ja, der er nok noget, der brænder.
0: Hvordan var det?
1: Der er nogen, der dør inde i den
2: der
1: brand.
2: Der er nogen, der dør lige om lidt.
1: Der er nogen, der ryger ind i den der brand. Reden, den blev lidt for lun.
0: Ja. Men er det i virkeligheden opskriften på at lave en god gyser i dag? Altså, man tager noget fra barndom, og så sætter man musik til, og så bliver det uhyggeligt. Hvordan var det lige at
1: høre? Jeg ved ikke, om det er opskriften. Det er den opskrift, der ligesom er udgangspunktet for de krimier, vi arbejder med lige nu. Og det er på mange måder en meget effektiv opskrift.
2: Jo, men den er jo heller ikke helt ny, vel? Fordi der har jo også været for eksempel, hvad er det, det hedder nu? Mine børn, de er blevet så store, så jeg har jo ikke den der amerikanske indover. Hvad den hedder, den amerikanske Halloween?
0: Freddy Krueger,
2: ja,
0: Nightmare on Elm Street.
2: Det er jo dybest set det samme. Det er jo sådan fast og lavn. Det er jo, der findes jo også film, hvor julemanden slår ihjel, dybest set.
1: Fordi, hvor klovnen kommer op af håndvasken, når man står og børster tænder. Ja, det er lige så frygteligt.
0: Så I har slet ikke skabt noget nyt?
2: Nej, desværre, men det virker alligevel.
0: Så griner næsten ondsindet.
1: Nej, men vi har sat det ind i en altså jo, og det er jo vi, og her også Søren Zweigstrup, der har skrevet en bog. Altså, det er jo sat i en anden ramme. Det er jo en nordisk ramme. Det er jo Nordic Noir. Der er jo en helt anden grad af dagligdag og hverdag, som på en måde gør det meget mere frygteligt for dansk publikum, fordi det er en hverdag, man kan kende. Mm. Og det er jo, det rækker jo ud i det liv, vi alle sammen lever. Og det gør det bare endnu værre.
0: I tale til en og tale til to er stalking et tema. Mm. Også gemmeleg sådan i større betydning.
1: Det er jo måske en voksen måde at lege gemmeleg på.
0: Ja, hvad er det? Er der en underliggende kritik der, som I gerne vil frem med, som man kan forstå uden at have set serien?
2: Jamen, altså, det er jo svært at gemme sig, hvis vi skal
0: i dagens Danmark.
2: Ja, det er det jo. Man kan jo. Det kan man jo faktisk ikke, vel? Man kan jo faktisk ikke forsvinde. Man får jo adskillige udråbstegn smidt efter sig, hvis man lader være med at svare på en sms inden for 2 minutter. Ikke? Og lever vi i et overvågningssamfund, og alle ved næsten alt, hvad man laver hele tiden. Man tjekker ind, man logger ind, man deltager i begivenheder.
1: Man kan altid se en ekskæreste på en eller andens Instagram. Ja. Altså, vi er jo bare forbundet. Sociale medier gør det jo helt vildt nemt for os at følge med i hinandens liv på godt og ondt.
0: Er det andet lag af uhygge, der er i den her gyser?
2: Ja,
1: bestemt.
2: Ikke? Fordi man kan ikke, altså der er også nogle mennesker, man ikke kan stikke af fra og ikke kan gemme sig for.
0: Hvem er det?
2: Det er de onde.
0: De onde?
2: Det er de onde. Det er dem, der er blevet ramt af noget vanvid eller noget sorg, og som holder øje med dig, og som ikke kan give slip på dig.
0: Stalkerne.
2: Ja,
0: som jo også virkelig er et rigtigt fænomen.
2: Ja.
0: Så er der også Snapchat, altså de amerikanske store giganter. Der er en scene i første afsnit, hvor en af karaktererne bruger Snapchat til at finde sin gamle stedfar, tror jeg. Så det bliver lige sådan slået an.
1: Men det er jo
0: sådan
1: ikke,
0: kan man også holde øje med hinanden.
1: Men det, man skal huske, det er jo ikke aktivt. Det er Tulins teenage-datter, der er på sin Snap, tror jeg, de unge siger. Mm. Og der kan man jo faktisk holde øje med hinanden. Altså, fordi man hele tiden deler sin lokations, hvad det hedder, data, og pludselig så er Marques tilbage i København, og det kan hun se.
2: Ja.
0: Jeg kender flere unge, som ikke synes, det er så sjovt altid at kunne holde øje med vennerne, særligt hvis man nu opdager, at alle vennerne er sammen.
1: De sidder jo så for eksempel det samme sted.
2: Det er jo det. Ja. Men jeg holder jo så til gengæld ret meget øje med min mor på 85. Og det er hun faktisk ret glad for, fordi hun nogle gange ringer og siger, hvor er jeg egentlig henne? Og så kan jeg kigge på min telefon og sige, mor, du havnede i Herlev. Hvad fanden laver du der? Ja, det ved jeg heller ikke, siger hun. Og så tager vi den derfra.
0: Jeg håber ikke, det er så langt fra der, hvor hun bor. Trods alt.
2: Det er det faktisk.
0: Nå. Ja. Men bare man nu ved, hvor man er henne, det er rigtigt.
2: Ja.
0: Så er det også bare til sidst til jer begge to, altså er det en kritik af de rammer, vi efterhånden har givet vores børns barndom i dag?
1: Det er i hvert fald en måde at sige på, at man skal værne om den barndom, man har, fordi den er relativt kort, og det har den alle dage været, og nu, hvor mange børn får en telefon i hånden meget tidligt, så er den blevet endnu kortere, og det tror jeg, vi begge to synes, ligesom er en pointe, der er værd at tænke over, så kan folk jo selv vurdere, om det er godt eller skidt.
0: Mm.
2: På den måde handler den jo lidt serien om eller den prikker, vi prøver at prikke lidt til det der med sådan den fortabte barndom. Altså, hvor hurtigt den går fløjten.
0: Ja.
2: Og hvor kort den er, fordi vi ved jo også, at man er jo barn meget kortere tid. Altså, man, i gamle dage var man jo teenager, når man blev, hvad? Altså, 13, nu der er man jo allerede... Altså, nu er der jo preteen, og der er,
1: ja, altså,
2: der
1: er alt muligt, år, ikke? Altså. Ja.
2: Så det er jo det er en kort fornøjelse at være barn.
0: Mm. Hvad er det mest vellykket ved sæsonen her, synes I?
2: Jeg er glad for instruktionen. Jeg synes, de spiller skide. Man må ikke bande godt.
0: Det må du.
2: Ja.
0: Hvis det er positivt.
2: Altså, og det banderi. Kan jeg jo sige, fordi det har vi jo ikke noget med at gøre. Det er jo Nej. Vores vanvittigt dygtige instruktør.
0: Ja.
2: Milad, der står for den del af det, og jeg synes, den er altså, helt enormt velspillet.
1: Og i forlængelse af det, kan man sige, at vi har lavet en... vi har jo et bogforlæg, men vi har også lavet nogle ting, som gør, at hvis man har læst bogen og ser serien, så bliver man stadigvæk overrasket, og det er jeg ret stolt over.
0: Ja, det er lidt nogle forskellige forløb der. Hvad vil I bare lige til sidst, hvad vil I omvendt have ønsket var lidt bedre?
2: Man kan sige, at processen var lidt svær, fordi vi satte os ned med en bog, hvor der sådan set ikke rigtig var nogen slutning. Det havde måske været meget fedt lige at
0: få det. Så I vidste ikke, hvem morderen var?
1: Og vi vidste godt, vi kendte gerningsmanden. Vi var bare ikke helt 100 på, hvordan de kom derhen.
0: Gerningsmanden?
1: Ja.
0: Men der afslører du måske ikke kønnet i virkeligheden. Det er bare noget, man siger.
1: Gerningspersonen.
0: Gerningspersonen.
1: Det er politisk korrekt.
0: Det lyder ikke så uhyggeligt.
1: Det lyder bare ikke så
0: uhyggeligt, nej. Tillykke med premieren i morgen, tak. Begge to, og tak for besøget. Dorte Høgh, Emilie Lebæk K., altså begge hovedforfattere, skabere til anden sæson af Kastanjemanden, som hedder Tælle til 1 og Tælle til 2, premiere på Netflix i morgen. Du lytter til K-Live, klokken er 19 minutter over 3. Katrine K. Pedersen, velkommen til.
3: Tak for det.
0: Ekspert i digital kultur og Ph.D.-stipendiat ved Københavns Universitet. Right?
3: Right.
0: Vi skal have fyldt et badebassin.
3: Ja.
0: Ikke?
3: Jo, det skal vi da.
0: Eller Anton og Selma skal fylde et badebassin. Anton står foran en vandhane, hvor der kommer 10 liter vand ud i minuttet. Han har en vandslange, som når helt over til badebassinet. Selma derimod har kun en spand. En 5 liters spand, tror jeg det er. Hører du efter?
3: Ja,
0: der er 10 meter fra vandhanen hen til bassinet. Og det store spørgsmål, Katrine K. Pedersen, er nu, hvor lang tid det tager for de to venner, Anton og Selma, at fylde badebassinet, som er ret stort. Der kan være 23.000 liter vand i det.
3: Ej, godt jeg ikke går i 9. klasse.
0: Ja, jeg tænkte nok, at du ville glide af på den måde. Det gør du ikke. Nej, det var det spørgsmål, som 65.000 afgangselever fik i mandags. Der er afgangsprøver lige pt. Den her uge for folkeskolens 9. klasses elever. I mandags var det så matematik. Og der, hvor du kommer ind i billedet, Katrine K. Pedersen, det er, at opgaverne og oplevelsen af at gå til eksamen lige nu får et stort liv bagefter på nettet, i memes.
3: Ja.
0: Vil du ikke lige tage dit yndlingseksempel?
3: Jo, men jeg synes jo lige præcis, det her med det her vandbassin, er jeg ret vild med.
0: Anton og Selma.
3: Lige præcis. Altså, Anton og Selma trender jo lige nu i en lille begrænset gruppe, trods alt danske 9. klasse afgangseksamens elever.
0: 65.000 er de alligevel.
3: Ja, det er alligevel 65. Jeg ved ikke, om de alle sammen er der, men det er i hvert fald en stor andel, som lige nu både spørger hinanden, hey, hvad er facet egentlig? Det er de selvfølgelig, men så er det også alle mulige virkelig sjove. Altså, hvor det ligesom var sådan, der er godt nok meget vand i det her vandbassin, og så ser man et enten så er der nogen, der er blandt andet sådan et meme af nogle børn, der ligger i et vandbassin, hvor der ikke er noget vand i. Altså nogle små børn.
0: Ja.
3: Og så står der en tekst, som ligesom, hvis man har kendt til den her opgave, så ved man lige præcis, hvad det handler om, men er sådan lidt en hate på, hvad var det nu igen, de hed? Selma og...
0: Anton og Selma.
3: Anton og Selma, eller sådan, og sådan, lad nu fyre noget vand i det badebassin, eller i det fyret for meget vand i det her badebassin.
0: Er det ikke lige meget, hvor lang tid det tager at fylde
3: præcis.
0: Det her for jer?
3: Ja.
0: Ja. Så er der mange andre. Der er også et billede af et telt, der flyver afsted.
3: Ja.
0: Og en dreng, der skriver, ja, jeg fik vinklen af det til at være 360 grader mellem teltstang og teltdu, og nu flyver det bare. Der er et billede af en solbærflaske med saftevand.
3: Ja.
0: Så står der, du hedder Smilla og Viola, og kan ikke finde ud af at blande saftevand. Rare aesthetic, skriver de så. Det skriver de tit, ud fra deres memes.
3: Ja.
0: Hvad betyder det?
3: Jamen, det er sådan en meme-kategori. Rare aesthetics, det er sådan en aesthetics, altså en særlig meme-genre, en særlig æstetik, som kun er for de meget, meget få, og som meget, meget få kender til. Mm. Og det kan man jo sige, det er jo sådan set også lidt en... Altså, det er jo både selvironi, men det er også en måde at pege på, okay, det her, det er altså, det vi sidder og loller over lige nu, er virkelig meget få, men alligevel fylder rigtig meget lige nu, tydeligvis. Og et eller andet sted, så er det jo også deres teenage-værelses humor, som vi nu står udfolder i radioen. Ikke?
0: Det er altså, sikkert et nøglehul at kigge ind
3: ja,
0: i, hva'?
3: Ja, det må man sige. Det er jo sådan set, det er jo en meget, kan man sige, det er den måde, man bruger memes på, både til ligesom at lave, også at tage luften ud af ballonen ved det her, der også kan være en lidt stram tid, altså med eksamensangst og pres og præstationer, at man på en eller anden måde finder en fælles, sådan et fællesskab, både at gøre lidt grin med det, og sådan stille spørgsmål til hinanden. Fik du også det resultat? Jeg fik det. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en af opgaverne, du nævnte der, om det var den med teltet, tror jeg det var. Der var en, der sagde, kan det passe, det er 60, og den anden, der skrev, jeg fik 34, jeg fik 56, ja. Jeg fik 57,8, ja. Og så kører der sådan en. Men det er jo også en, hvad kan man sige, men det er jo bare lige nu og her, det der optager lige præcis dem, der deler det her.
0: Når jeg spørger min teenage datter derhjemme, som har været til eksamen, så siger hun, at det bare er grineren. Altså, alle har siddet med det samme. Ja. Tænk, det er åbenbart sjældent i dag, at der er så mange mennesker, der får en fælles opgave. Det er relaterbart, siger hun. Man har selv siddet og tænkt, come on, Anton og Selma, altså.
3: Men det
0: fyld
3: er, det
0: nu bare.
3: Det er faktisk også lidt sjovt, ikke? For jeg tror, vi alle sammen altså, husker den der meget særlige genre, som er opgaver med Ole og Birgitte skal et eller andet, ikke? Ja. Og så sidder man, altså, er der 7 appelsiner her, og så skal de hente nogle æbler og nogle bananer. Hvor meget bananmos? Nej, men forstå mig ret, det her med, at det på en eller anden måde også lidt er en genre, som tydeligvis de er trætte af. Find nu på noget, der er lidt mere interessant, eller tag det ud på et overdrev. Ja. Det er sjovt.
0: Hvorfor kan I ikke finde ud af at blande det solbærsaft selv?
3: Altså, ja.
0: Noget af den stil.
3: Find på nogle ordentlige opgaver, som vi rent faktisk, altså, også lidt, ikke?
0: Så, Katrine K. Pedersen, når du kigger ind af nøglehullet så som forsker, nu kigger jeg bare ind som far jo, til sådan en teenage-datter, der har det meget sjovt med det her, så ser du i virkeligheden et ret stærkt fællesskab og en. Ja, hvad ser du mere?
3: Altså, jeg vil nødig sige, at jeg kigger ind ad nøglehullet.
0: Når du kigger på de memes her, i hvert fald deres fællesskab.
3: Ja, jeg gør faktisk det, at jeg taler med teenager, som fortæller om, for eksempel, hvad der er trender. Og noget af det her er så en del af det, ikke? Og noget af det, som de selv siger, nu spurgte jeg jo så nogle af dem, som jeg er i gang med.
0: Du har sådan et unge panel.
3: Ja, jeg er i gang med et projekt lige nu. Og de siger jo sådan set, jamen, det er kun det, min 9. klasse, der forstår det. Ja. Altså det er ligesom sådan lidt det er jo det, som mange mennesker bruger memes til. Man kan bruge det til rigtig meget, men det er jo blandt andet sådan en eller anden form for fælles terapi eller for at få et fælles grin. Men der skal være nogle referencer, som ligesom kitter det her fællesskab. Nu kan jeg ikke huske, hvad det var, du spurgte om.
0: Jo, det var
3: når jeg kigger ind i nøglehullet. Jeg ved næsten ikke helt, hvad jeg skal svare på det. Det er jo sådan set bare det, der er deres hverdag lige nu. Ja, det fylder i deres hverdag, og det kunne lige så godt være en ny udgivelse af Taylor Swift, eller hvad det kunne være. Det kunne være alt muligt, som er med til at binde en eller anden aktualitet. Mm. Og så er det både det nære og det store, og lige nu her, der er det jo også, der er også noget af det her, der kan være sådan befriende i den der sådan, den der drøm af brain rot, at man også finder noget, som er lidt mere nært og lidt mere sjovt, og som man kan relatere sig til i fællesskab.
0: Men du sagde før, det er en terapi. Mod hvad så?
3: Jamen, jeg ved ikke, det er måske også et forkert ord, men i sådan en eller anden form, det kan jo godt være lidt helende at grine noget, som, det er jo første gang, man skal prøve at præstere på den måde og bedømme. Så det her med eksamen, det siger jeg ikke, det er for alle, men eksamen i sig selv er jo en præstation, og ofte noget, som man måske kan være lidt nervøs for, eller have lidt ondt i maven over, eller det hele taget bare første gang, man skal prøve det, så bliver det her jo også en måde at sådan få det lidt ned på jorden. Men jo også en måde, hvordan man sådan sammen kan. Det er ikke fordi, det sådan er sådan en terapisession, hvor man sidder i fællesskab og deler ud, sådan har jeg det. Sådan. Men bare det, man kan se, der andre, der synes noget af grineren, eller andre, der måske har regnet forkert, eller så får de jo også lige klapper hinanden lidt på skulderen og siger, det går nok alligevel, pyt med det.
0: Mm. Ja, så på der var en pige på min datters feed, der sagde, så er vi sgu i gang. En tredjedel overstået. Kan vi overleve resten?
3: Ja.
0: Ja, der har vi jo fællesskabet, så. Ja. Så det ender vel med at blive en meget positiv historie om, hvad sociale medier og memes kan, eller hvad? Er der
3: mænd i det her? Det ved jeg ikke, om jeg vil drage den kausale sammenhæng.
0: Ej, jeg spørger dig, om du synes, det er det? Det lyder bare som en positiv historie, når du kommer ind og fortæller om, hvad memes kan gøre for
3: ungdom. Jeg skal ikke give nogen værdidomme over det. Det er jo sådan set deres populære kultur, den måde, de forbruger den, det er der, de, den måde, de kommunikerer på, den måde, de ja, deler memes og, og griner og laver sjov ballader og alt muligt andet.
4: Så gik det jo galt i går. Der var der jo 2 timers ventetid. Det kunne man også læse om på DR.dk og i nyhederne. De kunne ikke få systemet op at køre.
3: Ja, og der kom jeg så til at tænke på noget, og det er jo så, kan man sige, at det her med, at det var spøjs så mange videoer, der lå på TikTok om det, og så blev jeg sådan lidt i tvivl om må man godt have sin smartphone med til eksamen og filme den situation, men det var i hvert fald også noget, der blev delt vidt og bredt, ikke?
4: Jeg tror, det var heller ikke gået i gang endnu eksamen der, så måske havde de
3: klar,
4: deres telefoner.
3: Klart, det var det, der var.
4: Ja. Tak for historien, ja, og fordi du lige gad kigge igennem nogle memes for os. Katrine K. Pedersen, tak til dig og dit unge panel, altså ekspert i digital kultur. Klokken er 4:02. Linnea Albinus Lande. Bienvenue.
5: Ja, ja. Goddag.
4: Velkommen til, producer på programmet.
5: Ja, tak.
4: Du har siddet med din lille radar ude i cockpittet.
5: Ude i studiet. Atlanterhavet.
4: Ja, og holdt øje med, hvad der er af nyheder fra kulturens verden, som vi ikke lige fangede fra i morges.
5: Jamen, det er sådan en sød lille pakke. Eller sød. Okay. Det var også en værdidom. Det behøver det slet ikke at være. En lille pakke.
4: Ja.
5: En lille sag. En sød en. Dansk kulturhistorie. Kommer tilbage til. Og en mere alvorlig fra Sverige. Og så en musikhistorie. Som
4: kan
5: fagne lidt
4: bredere. Det var sådan en helt lille indholdsfortegnelse. Det er sjovt, du plejer at lave.
5: Nu går jeg i gang med ligesom min tale. Og så har jeg forberedt jer på, hvad I skal høre. Og nu kommer det, ikke? Nå, en mindre notits, som gjorde mig kubel curious.
4: Som gjorde dig?
5: Kubel curious. Ved du, hvad det er?
4: Nej.
5: Jeg har også lige fundet på det. Altså, curious, det er sådan et begreb, man bruger, når man er nysgerrig på noget, ikke?
4: Ja, men jeg kunne ikke høre, hvad du sagde først.
5: Kubel.
4: Kubel?
5: Mm.
4: Altså, kubel, som i oven på en bygning?
5: Ja, hvor er jeg glad for, at du siger det. Det er historien om dansk kulturarv og om kublen på Rundetårn.
4: Nå ja,
5: som har været... lige nu ikke er der. Den er ikke oppe på toppen.
4: Nej,
5: på
4: vi rapporterede jo live, da de tog den ned for at renovere den.
5: I januar.
4: Nå, hvad er der sket med den så?
5: Jamen, den er blevet restaureret. Den lækkede simpelthen. Den var utæt, så de var nødt til at pille den ned. Og nu, og det er nyheden, nu har de annonceret, at den er klar.
4: Til at blive sat op igen?
5: Den skal op igen på det tårn, den kugle. Det skal den 21. maj.
4: Okay.
5: Hvis og så fremt. Det kommer ind på vejrforhold, og vinden skal være stille, og alt muligt skal være i orden, ikke? Men de er sådan i princippet klar til at få den på, det er den 21. Der har været et kæmpe restaureringsprojekt i gang for at fikse det her meget historiske sted, som det der observatorium på toppen af tårnet jo er. Den har fået ny kobberbeklædning i et værksted, som man har kunne følge fra foden af Rundetårn. Det har stået derinde ved siden af bygningen, og handler jo om at sikre kulturarv. Ja, og fremtidens generationer, dem vil lige have talt om memes om.
4: Mm.
5: Og i det hele taget sikre, at det bliver ved med at eksistere, det der spændende, runde sted.
4: Så det er gået godt, og det følger tidsplanen, og den bliver hejst op lige om lidt.
5: Ja. Det er jo en god historie.
4: Historie.
5: Mm. Ja. Men det bliver ikke helt nemt at hejse den op igen. Det synes jeg er rigtig spændende. Jeg glæder mig til, at vi skal følge det også den 21. maj, hvis det bliver til noget den dag. Ikke? For den vejer 3 ton, den der kubbel. Og det kræver en meget stor præcision og planlægning og stille vind og så videre, ikke?
4: Så har vi jo næsten afgangsprøven for matematikeleverne næste år.
5: Mm. Godt content til nogle flere memes.
4: Ja.
5: Det er, vi håber, det kan blive 21. maj, det er ikke helt tilfældigt, at de vælger den dato, fordi præcis på den for 97 år siden blev kublen sat på sidst.
4: Wow.
5: Mm. I 2 dele dengang. Nu håber man på at kunne få den op med kran i 1 hug. Nå, men det er...
4: Det, var det får vi se.
5: Det får vi nemlig se, ja. Spændende. Det var det, der lige kom ud af, at de annoncerede det. De håber i øvrigt, at man kommer og kigger med, når den bliver genetableret.
4: Det var der mange, der også gjorde, da den blev hejst ned.
5: Ja.
4: Folk græd.
5: Og det håber vi, de gør igen.
4: Mm.
5: Kunne man forestille sig Rundetårn sige. Ikke?
4: Jo.
5: Alright, det var kubel nyt dansk kulturarv. Så kommer der den her lille historie fra Sverige. Den har lidt mere karakter af alvor. Det er en hackerhistorie.
4: Ja.
5: I et kulturprogram.
4: Mm-hmm.
5: Ja, jo, det er det. Fordi det er vores kolleger hos SVT, der skriver, hvordan en medarbejder hos det svenske Nationalmuseum er blevet hacket på sin mailkonto. Nå. Det har museet bekræftet, og det betyder, at der er flere modtagere, som har fået sådan en phishing-mail med et link til et dokument, man ikke skal trykke på.
4: Sådan er det jo med de der.
5: Det er nemlig, de kalder det et sofistikeret phishing-angreb, men de har fået det identificeret, de arbejder på sagen. Så det var egentlig bare lige sådan en lille heads-up, hvis man har fået en mail tilfældigvis fra det svenske Nationalmuseum.
4: Ja, okay.
5: Så kan det være, man lige skal overveje en ekstra gang, om man skal trykke på det link.
4: Ja. Men hackerne har ikke gjort noget skade ved noget svensk kulturarv, eller kommet ind og...
5: Ikke så vidt vides.
4: Nej.
5: Vi holder øje. Ja, nej, men først og fremmest lige en lille ops om, at
4: Ja.
5: At den findes derude, den der hacking der. Det ved vi jo godt.
4: Det gør vi.
5: Og det sidste, Morten.
4: Ja.
5: Det er den der musikhistorie med flere følelser. Den favner bredt, den her. Det handler om den amerikanske R&B-gruppe Pussycat Dolls.
4: Mm-hmm.
5: Hvad blev der lige af dem? Ja, det,
4: hvad,
5: det er der
4: ikke noget. Du om?
5: Ja, du ved det nok ikke. Jeg vidste ikke. Jeg havde faktisk ikke tænkt på dem i årevis.
4: Nej.
5: Lige pludselig, efter de var kæmpestore i nullerne med nogle hits som Don't You og Buttons og sådan noget, så har de annonceret en reunion-koncert i flere verdensdele. Men det er ikke gået så godt med den. De har været nødt til at trække i land på stort set alle de koncerter, de annoncerede i USA og Canada. Så det var lidt pinligt.
4: Fordi der ikke er solgt nok billetter?
5: Simpelthen ikke solgt nok. No. Jeg aflyser en hel stribe. Der er kun én koncert tilbage i Los Angeles til juni. Dårligt billetsalg bebrejder de den her aflysningsrække. Og så det, at de har valgt nogle meget store arenaer, som så simpelthen ikke kan blive fyldt ud af dem, der har været interesseret.
4: Sådan kan det gå.
5: Det er ærgerligt for de amerikanske fans. Ja. Men den positive lille note i det er, at det er fint for de danske. Fordi i Europa er folk ret interesseret, og i København og alle steder, der starter de Pussycat Dolls deres Europatur. Den 9. september i Royal Arena.
4: No.
5: Og derudover spiller de en masse af andre europæiske lande, og den danske er ikke udsolgt endnu.
4: Nej, det er der ikke nogen af dem, der er jo åbenbart.
5: Jamen, det er der flere af de europæiske, men ikke de amerikanske.
4: Nej.
5: Så der er stor forskel på interessen for Pussycat Dolls.
4: Også
5: og I hørte det her først. Okay, gruppen siger, at de gerne vil gøre de her koncerter fuldstændig uforglemmelige, så lad os lige tage en snas af, hvordan det nok kommer til
4: at lyde. Du har taget et lille nummer med, kan jeg godt. Vil du gå ud på det?
5: Det vil jeg. Don't you?
4: Linnea Albinus Lande, producer på programmet. Tak for det.
5: Selv tak.

0: Pussycat Dolls, som de altså lyder, hvis de får solgt billetter nok i Royal Arena til september, kunne vi høre historien var. Nummeret hedder Don't Ya. Sådan blev klokken 4:05.
1: And what you've just been listening to is the ultimate in recorded sound. It will make all conventional disc and cassette systems obsolete. It's dustproof, scratchproof, digitally recorded, read by a laser, and it's called the compact disc.
0: The compact disc. Det vil jeg da kende som CD'en. Vi er i Australien 1982. En eller anden radiovært har fået fat i en CD, som man altså siger ikke kan blive støvet. Der kan ikke komme ridser i den. Den kan da læses af en laser. Så hyggede vi os med den CD'en i lang tid, indtil 2006, hvor man her på P1 kunne høre...
2: Musikken behøver ikke mere at være en fysisk ting på din pladehylde. Den kan ligge på nettet, klar til at downloade. Vi skal altså vinke farvel til den gode gamle CD-skive.
0: Ja, men nu spjætter livet igen, kan man sige. Danmarks største forhandler af brugt musik og film, pladeforretningen Accord, fortæller, at deres salg af CD'er er steget markant de seneste år. Fra lidt over 46.000 i 2023 til over 139.000 sidste år. Det er en stigning på over 200%. Den Blå Avis bekræfter også CD'ens nyfundne popularitet. Her er det også steget, altså folk, der interesserer sig for CD'er. Og det gør I to, begge to, Palle Holm Olesen. Vi kan starte hos dig. Velkommen til.
3: Ja, tak fordi jeg må komme.
0: Selvfølgelig. CD-samler er du. Kan man ikke godt kalde det det?
3: Ej, det kan man vel godt kalde.
0: Ja, du har 11.000.
3: Ja, faktisk mere.
0: Hvor mange har du?
3: 11.500.
0: Ja, jamen ret skal være ret. Det kan jeg godt forstå. Du er lidt ekstremt eksempel så på en mand, der godt kan lide CD'er, må man nok sige.
3: Hustru ikke synderligt begejstret, vil jeg sige.
0: Er hun ikke det?
3: Nej, der er CD'er over det hele, som hun siger.
0: Og det har hun jo ret i, har hun ikke det? Eller hvad? Hvor gemmer du dem hen?
3: Jeg har et rum i kælderen, hvor det hele står i alfabetisk orden. Så har jeg min klassiske musik, står så for sig selv, men stadigvæk i alfabetisk orden via komponist. Så det hele står i alfabetisk orden. Jeg har stort set styr på det, og det hele er lagt ind i Discog op, som er en online database, så jeg har styr på det. Fordi jeg måtte jo erkende til sidst, at mange gange købte jeg både anden gang eller tredje gang plader jeg egentlig havde derhjemme, så for at holde styr på det, så er det helt lagt ind i en database.
0: Okay. Hvorfor har du købt så mange CD'er?
3: Jo, men jeg har jo samlet CD'er siden 90'erne. Jeg var bestemt ikke first mover tilbage i 80'erne, men i løbet af 90'erne begyndte jo, og så lag på lag, og så i takt med ens musiksmag har ændret sig, så er det jo bare eksploderet, kan man sige. Ikke?
0: Ja, så er det eksploderet til 11.500. Men hvad er det, du godt kan lide ved CD'en?
3: Jamen, jeg hoppede jo ikke tilbage på vinylerne, da de fik en vinyl, fordi ikke at starte forfra. Så det er ikke, fordi jeg eksplicit kan lide noget ved CD'en. Jeg kan godt lide at have musik. Jeg er interesseret i musik. Jeg er interesseret i musikken. Jeg spiller ikke selv, men jeg er interesseret i musikken.
0: Altså, at have noget i hånden også, ja. Er det vigtigt?
3: Ja, så jeg bruger ikke iTunes, jeg bruger ikke Spotify. Jeg har begge dele, men jeg bruger det ikke. Så jeg har en eller anden fornemmelse. Jeg kan godt lide at have det fysiske medie.
0: Så når din kone siger, Palle, sætter du ikke lige noget musik på? Så går du ned i kælderen.
3: Ja, det er så sjældent, det sker, fordi vi har absolut ikke samme smag.
0: Men så går du ned og henter en CD?
3: Ja, det gør jeg.
0: Tager den med op ad trappen?
3: Ja.
0: Sætter den på?
3: Og anlægget. Så uploader jeg også til min telefon eller min iTunes via iTunes, altså ikke jeg uploader den simpelthen, så jeg henter det ind.
0: Hvorfor er det så vigtigt at have alle de der CD'er?
3: Jamen, vi talte lidt om det før vi startede. Der er nok den her identitetselement i at have det. Jeg har ikke nogen begejstring ved altså vi kan jo alle sammen bare downloade det fra Spotify eller ja. eller iTunes. Det giver ikke noget. Det synes jeg for det giver ikke mig noget.
0: Hvad er det for en identitet det giver dig så, synes du?
3: Jo, men ja, det er ikke for at imponere. Der er sgu ikke nogen, der bliver imponeret af, at man har 11.000...
0: Nej, ikke engang kone.
3: Tværtimod, de ryster varme på hovedet, ikke? Så det er jo ikke, så det er ikke det, der er spørgsmål. Men jeg kan bare godt lide at have det fysisk. Så jeg kan ikke få til det sådan... en imaginær ting, altså. Mm. Men sådan har jeg haft det i altid. Altså lige tilbage fra gymnasiet har jeg haft den der, at jeg vil have det. Dengang var det jo ikke et alternativ, kan man sige, men jeg vil have. Mm. Og det er sjældent, altså jeg er så begyndt at losse ud af ting, altså sælge ting på, nu nævnte du selv, ja. Akkord.
0: Og så er du en af dem, der sælger det også?
3: Ja, det er jeg nødt til. Det er jeg nødt til.
0: Du køber ikke flere CD'er?
3: Jeg køber stadigvæk CD'er, men ikke i de samme mængder, som jeg gjorde i gamle dage.
0: Jamen, jeg kan godt forstå fascinationen. Altså, jeg forestiller mig, hvordan der ser ud dernede i din kælder, og så står du der foran alle de CD'er, og kan bare sådan vælge mellem musikken. Det overblik kan man jo ikke få på Spotify, når jeg logger ind på min telefon.
3: Nej, der er også ting, man ikke kan få på Spotify, ikke? Ja. Altså, specielt nu har jeg gået på jazzen efter, at man er blevet, så er det blevet mere og mere jazz, så der er mange af de gamle indspillinger, kan man jo simpelthen ikke opdrive. Så du kan stadigvæk finde mig i diverse secondhand-butikker, Akkord og Soundstation, hvad det måtte hedde.
0: Og holder de? Har en ret i det radioverden der fra Australien 82? Altså, den er scratch-free, og den er dust-free.
3: Nej, det holder ikke.
0: Det holder ikke?
3: Nej.
0: De går i stykker?
3: De går ikke i stykker, men de bliver jo slidte. De bliver jo slidte. Mm. Det kan ikke undgås.
0: Nej.
3: Altså, der kommer hakker i, altså, så ja.
0: Det gør der i ting. Sara Tandrup Linkis, velkommen til.
4: Tak skal du have.
0: Du står her ved siden af Palle Holm Olesen. Du er lektor i digital kultur ved Lunds Universitet. Nu hørte du lige Palles historie, som måske er lidt ekstrem i forhold til mål på antal CD'er, Palle. Det kan vi godt sige, ikke? Hvor mange er der som ham? Altså, der er sådan, der, altså, ja, du siger det. Nej, det er jo ikke, fordi du ved, hvor mange der er. Men er der, hvordan ser du den her tendens folde sig ud?
4: Altså, jeg skal først og fremmest sige, at jeg er jo ikke CD-ekspert.
0: Nej, det er Palle.
4: Så jeg har ingen, anelse om, hvor mange der er, udover at jeres journalister fortæller mig, at der er en
0: der er en stigning. Ja.
4: Men jeg kan se det som en del af en bredere tendens, hvor man ligesom, vi taler om analog nostalgi i den digitale kulturforskning, hvor man ligesom dyrker tiden før det digitale. Og man kan så sige, at CD'en specifikt hænger jo, den er ligesom knyttet til sådan en tidslomme. Det er jo ret kortlivet format egentlig. Det var meget af 90'erne og 0'erne, og så forsvandt den igen. Mm. Så den bliver ligesom meget knyttet til en bestemt tid, som vi også begynder at dyrke lidt mere nu her, hvor den er kommet lidt på afstand. Da jeg var yngre, så var det 80'erne, man dyrkede, nu det 90'erne og måske også 0'erne. Så på den måde giver det meget god mening i sådan bredere kulturelt.
0: Så en analog nostalgi.
4: Ja,
0: sådan
4: altså man dyrker jo også fysiske bøger og vinylplader og så videre. Så det er ligesom men de håndfaste ting i en tid, hvor det alting ikke bare var indhold på en platform.
0: Det er rigtigt. Jeg skal lige høre, Palle, hvor gammel er du?
3: Jeg er 63.
0: 63. Hvis man tror, at det kun er folk over 60, der samler CD'er, fordi de var unge dengang, at de var på sit højeste, så skal vi lige have en historie, der modbeviser den lille tese. Vi skal lige høre fra billedkunstneren Jo Hedegaard, en 30 år yngre end dig, Palle, det vil sige så i 30'erne, har samlet på CD'er hele sit liv. For ham handler interessen om det taktile, som du også er inde på, Sara, og om at være uafhængig af streaming og telefoner. Min kollega Anna Corral træffer ham lige her tidligere i dag. CD'en kan noget særligt, fortæller Jo Hedegaard.
5: Hvis man kan lide musik, så er det jo en god måde at høre musik på. Den kan jo noget, som LP'en også ikke kan, i og med, at den er mere praktisk at have med at gøre.
6: Altså, fordi den er mindre?
5: Ja, den er mindre. Altså, nu jeg er jo billedkunstner, så der er det jo en måde, man kan være lidt fræk og have lidt maling på hænderne og lidt sovs ud fra gryderne, og så samtidig vende en plade. Så den er jo lidt mere handy. Man kan få den samme oplevelse af at høre en hel plade, men bare en lille smule lettere, i stedet for at man skal stå og vende pladen hver anden gang, eller hver anden side, hedder det. Og,
6: man kunne også bare sætte musik på sin telefon, på en streamingtjeneste eller noget andet. Hvorfor ikke gøre det i stedet?
5: Jamen, man kan jo gøre alt på sin telefon, hvis det er det, man vil. Men det er jo også utroligt trist, at vi gør det på den måde. Jeg tror, der er nogle ting i det, som handler om, at der er en tekstur, og der er noget taktilt i at have en CD. Så jeg så sådan eller jeg læste et interview med Orhan Pamuk, som taler om det her med at have ting. Hvorfor det er vigtigt at have ting? Og det er fordi, at tingene de ligesom bærer på minder. Så man kan ligesom forankre minder i nogle ting. Så han har sådan et eksempel med en biografbillet, som man finder en gammel biografbillet i en bukselomme, som et par bukser, man ikke har haft på i 20 år, så kan man pludselig huske filmen. Og sådan er det jo også med CD'er. Altså, hvis jeg ser en CD-cover, så kan jeg huske alle sangene på pladen. Og det gør jo ligesom, at jeg har noget at hænge alle mine minder og mine tanker op på. Altså, så jeg har ligesom et stillads, hvor det der digitale, det bliver lidt sådan en fuldstændig rodet kælder, som man ikke kan finde rundt i. Og det bliver man jo sådan helt forvirret af. Så jeg tror, at det er rigtig godt for mig personligt, men sikkert også for andre mennesker at have nogle hylder og have sat tingene op på. Så derfor så synes jeg ikke, man må tage de taktile og tingene ud af vores tilværelse. Det synes jeg vil være et stort tilbageskridt. Og jeg tror også, det gør mange mennesker vildt kede af det. Leder kede af det simpelthen, at der sker en hel masse inden den der computer, men vi kan ikke rigtig mærke det.
6: Er der også en identitet i det for dig, Jo Hedegaard? Altså din statusmarkør, vil du sige det?
5: Nej, overhovedet ikke. Men personligt kan jeg jo sige, at det er jo nærmest er blevet mit hjem, min CD-samling. Fordi jeg har levet et ret kaotisk liv de sidste mange år. Og det er faktisk lidt blevet mit holdepunkt at have de her plader. Det er jo sådan noget, jeg måske skal tale med min psykolog og ikke radioen om, hvis man kan sige det sådan. Men, så nej, der er ikke noget status i det for mig. Det er simpelthen, fordi det fungerer for mig.
0: Ja, sagde altså billedkunstner og CD-samler Jo Hedegaard til Linnea Albinus Lande. Sara Tannerup Lindqvist, du er lektor i digital kultur. Hvad hæfter du dig lige ved i de utrolig mange refleksioner her over, hvad CD'en kan?
4: Jamen altså, det lyder også lidt som noget af det, som du siger, Palle, der, at det handler om det taktile, og det handler om det materielle i en tid, hvor alt ligesom flyder på en anden måde. Der er noget, han taler om erindringer og han på mug der, men altså, der er noget at huske. Altså noget, når jeg tænker, altså CD'en er jo også det sidste format, kan man sige, hvor vi havde albumet, som bliver en form for materiel ramme for albumet. Man udgiver selvfølgelig stadig ved albums, men streamingtjenesten splitter det hele op og fragmenterer det på en playliste. Så man lytter jo til CD'er på en anden måde, også på den måde, og så husker vi måske tingene som et album, i stedet for at huske, når jeg det her den her nye sang, som Taylor Swift har lavet, og vi kan ikke huske, hvad albumet hedder. Så det her med albumet er også noget, som man kan forbinde med CD'et som det sidste.
0: Ja. Ja, vi kunne høre Jo Hedegaard, han står der foran albumet, og så kigger på dem, og så kan han huske alle sangene. Har du det også sådan, Palle Holm Olesen, når du står foran en af dine 11.500 CD'er?
3: Du har ikke været til koncert med dem alle sammen, så har jeg selv sagt, men ja, altså jeg kan huske meget. Jeg kan huske meget, jeg har. Jeg kan huske meget fornemmelsen af første gang, jeg hørte det. Noget af det, altså han siger jo lidt det samme, som jeg også har på, jeg siger. Men der er også et element af veneration. Ikke? Der er jo også kunstnere, som jeg egentlig køber for at have det. Men jeg kommer aldrig til at spille det, for eksempel. Altså en Depeche Mode, for eksempel, eller Jethro Tull, eller sådan noget. Jeg hører det ikke, men jeg køber det stadigvæk.
0: Hvorfor det så? Hvorfor køber du det?
3: Jamen, der er den der veneration der, ikke? At nu vil, der er nogle kunstnere, hvor jeg vil have det hele. Altså hele kataloget, kan man sige. Ikke?
0: Du skal bare have noget Depeche Mode, men du går også godt med at spille.
3: Ja. Jo, men det er en anden fornemmelse, jeg har med en John Coltrane, for eksempel, eller en Miles Davis, hvor jeg måske har 150 det er værd. Men der er det egentlig mere også at få lukket hullerne. Og det, der er det mere jagten, som jeg også vi talte om, inden vi startede. Ikke? Altså, der er det mere jagten, altså den der glæde ved lige at få lukket hullerne, kan man sige, af nogle af de gamle indspillinger.
0: Hvad mangler du?
3: Miles Davis, der er jo et hav. Der er masser af huller. Noget af det, vi aldrig kunne finde, fordi noget af det ikke blevet lavet på CD'er.
0: Nej. Men det lyder som om i hvert fald, at det er en ny status så til sådan det fulde album som kunstform. Kan du også mærke det, Palle Holm, når du lytter til det? At du skal, så sætter du en CD på, og så kører den jo ligesom i 12 numre, eller hvor mange der nu er på. Og en anden fornemmelse, end når du lytter? Ja, på streaming.
3: Ja, min hustru går ind og slukker, fordi at det
0: der er den hustru, der spørger lidt, synes jeg, det er. Ja.
3: Jo, man må jo tage hensyn, ikke?
0: Altså, ja, det skal man.
3: Så jo, altså, nej, det, skalt er det selvfølgelig ikke, så, fordi så er jeg nok ikke fået lov til at have 11.000 CD'er derhjemme.
0: Men tror du ikke også, hun synes, at det siger noget om dig?
3: Det tror jeg da bestemt.
0: Hvad siger
3: altså, jeg er jo den eneste i min omgangskreds, der egentlig stadigvæk har bevaret min gamle samling.
0: Ikke? Ja.
3: De fleste bliver jo ryger jo ud i forbindelse med, man flytter sammen, eller man skifter hjem, eller stifter hjem. Ikke? Der har jeg jo så fået lov at beholde mine.
0: Er det sådan, når I har gæster, for eksempel? Så viser du dem frem. Er det sådan noget, man går ned og ser?
3: Nej, altså, der er ikke den der imposator.
0: Nej, okay.
3: Altså, der er ikke nogen, der bliver imponeret. Altså, ikke i min øje, der er ikke nogen, der bliver imponeret. Altså.
0: Nå.
3: Det er der ikke. Ikke. Det kan man ikke sige.
0: Jeg bliver da lidt imponeret. Bliver du ikke også det, Sarah?
4: Jo, det er
0: Men du griner alligevel lidt, ja. Det må være en hårdfin balance.
3: Der er jo ikke noget blære i det. Altså, der bruger det jo ikke til at blære mig. Eller det, der er jo ikke noget blære i det. Altså, overhovedet ikke. Altså, de er som sagt også nede i kælderen, ikke? Så det er jo ikke det. Så,
0: ja, det er, de får ikke lov til at være i stuen.
3: Så der er CD'er i stuen. Som sagt er der CD'er over det hele, ikke? Så der er i stuen, men ikke i samme grad, ikke? Så nej.
0: Palle Holm Olesen og Sarah Tanderup Lindqvist, tusind tak, fordi I kom og fortalte om CD'ens genkomst.
3: Du
0: kan vi godt kalde den det? Ja.
3: Ja.
0: Sara, lektor i digital kultur ved Lunds Universitet, og Palle Holm, du er CD-samler. Jeg har Miles Davis liggende digitalt om end. Kunne du tænke dig, at vi lige spillede ham, mens I gik ud?
3: Altid.
0: Elevator til skafottet.
3: Det er min yndling.
0: Ah, men altså.

0: Miles Davis Ascenseur pour l'échafaud. Kan du lide det, Mikkel Elbæk?
1: Ja, det lyder glimrende.
0: Du kan høre det helt over i Vejle, studiet, ja, hvor du sidder. Ja. Vi bliver lidt i temaet her, ja, sammen med dig. Længslen efter den analoge musik. Horsens sidste pladeforretning lukkede i 2024, men inden da blev den foreviget i dokumentarkortfilmen The Last Record Store, som netop er blevet vist i Horsens. Om en måneds tid turnerer den til alle mulige andre byer, Aarhus, Odense og København. Og det er dig, der har lavet den, Mikkel Elbæk. Tillykke med det.
1: Jo, tak.
0: Den handler om Jesper Bowman.
1: Ja.
0: Hvad er der så fascinerende ved ham?
1: Jamen altså, i udgangspunktet så handlede det om, at han valgte at lukke den her butik, dels fordi han med sit eget udtryk synes, at butikslivet i Horsens var en død sild, der heldigvis ved at ske mange ting. Siden han udtalte det, så forhåbentlig får han ikke helt ret i det, nu jeg bor i byen, og så mange andre gør. Men han valgte at lukke den her butik for at begynde at læse til sygeplejerske, hvilket jeg synes var et utroligt fascinerende karriereskifte i en alder af 53.
0: Ja.
1: Og det var jeg meget draget af, ikke mindst fordi jeg er barn af to sygeplejersker, og i øvrigt er stor musikelsker, så det rummede nogle elementer, jeg bestemt fandt interessant.
0: Mm-hmm. Og den følger jo Jesper Bowman. Vi kan lige høre et klip fra den. Han vil skabe et rum, hvor der var plads til det analoge og til fællesskaberne og de skæve eksistenser der i butikken.
2: Når man har sådan en lille, virkelig speciel butik, som en pladebutik jo er, så kommer der jo mange sjove, fantastiske, irriterende kunder ind. Mange kommer simpelthen bare for at lette deres hjerte. De har ingen pladespiller, dem der kommer ind, og jeg ved, at de har i hvert fald 2 timer. Det kan være alt fra narkomanen til direktøren og virksomhedsejeren. Den kan godt være tung nogle gange. Specielt når butikken ikke er større end 25 kvadratmeter. Du kan ikke rigtig skjule det nogen steder. Der er ingen steder at gå hen.
3: Det er faktisk Horsens Paradis.
4: Ja, det har det været for mig.
3: Kom igen, det skal hedde Paradise Records.
2: I sidste ende vil jeg simpelthen kalde mig selv autodidakt socialpædagog, for det er jeg.
0: Ja, siger han altså til sidst her, Jesper Bowman, inden han nu bliver sygeplejerske, som du siger. Men det bliver et samlingspunkt, Mikkel Elbæk. Hvordan bliver den det? Hvordan oplevede du det de gange, du var der?
1: Jamen altså, først og fremmest, så er der ikke noget socialt samlingspunkt uden en god vært. Og værten i det her tilfælde var selvfølgelig Jesper, som indehaver af butikken, der er en fuldkommen fantastisk menneske, der som han også indirekte giver udtryk for her, kan tale med alle. Så folk, han er et af de mennesker, hvor folk simpelthen bare har sådan en naturlig lyst til at åbne op over for ham og fortælle ham alle mulige ting på godt og ondt, som han siger. Det kan godt blive lidt voldsomt nogle gange med den. Men, men han er jo uden tvivl også både en menneskekender og glad for at arbejde med mennesker og være noget for andre mennesker. Det er også derfor, han så skiftede til at være sygeplejerske, eller i hvert fald studiet indtil videre.
0: Men kunne han i virkeligheden også have drevet en hvilken som helst anden butik dernede med sit vindende væsen, som du beskriver? Altså, eller er det, at han solgte CD'er, gjorde det noget ved oplevelsen, tror du?
1: Ja, nu var det jo vinyler. Vinylbiksen
0: hedder butikken. Nej, vinyler, undskyld. Ja, det var fordi, de kom fra CD'er. Ja, klart.
1: Jamen, han ville da have været en fantastisk indehaver af hvilken som helst specialbutik, men jeg tror helt sikkert, det skulle netop være en specialbutik. Jeg tror ikke, han har haft meget morskab ud af at stå i spidsen for en Matas eller en Normal. Jeg tror helt sikkert, der skal være en passion indover. Og nu er han jo så tilfældigvis meget passioneret omkring hård rock og dødsmetal, så det var især det, han solgte, for uden alle mulige andre ting også, men det var ikke mindst fans af de genre, der kom ind og aflagde ham besøg, fordi de vidste, han havde en hel masse gode sager.
0: Mm. Du har lige lavet 2 udsolgte visninger i Horsens.
1: Ja.
0: Hvordan reagerede publikum på filmen?
1: Jamen, meget positivt. Nu en stor del af publikum ved premieren var selvfølgelig folk, jeg havde inviteret, så de kunne også lige våge andet, end at være nogen, der er begejstret.
0: Ja.
1: Men derudover, det den del af publikum, der købte billetter både til premieren og til den anden visning, vi lige har haft, har taget utrolig positivt imod den. De reagerer meget på Jesper, der udover at have den her hjerteskærende fortælling med en traumatisk barndom i København og et meget voldsomt vægttab også. Så udover at han rummer de her ting og er det her varme, følelsesladede menneske, så er han også ret sjov. Så det var en af de helt store oplevelser der i biografen den første gang at høre folk grine, og hvornår de grinede, og hvad de ligesom fandt morsomt. Det, fordi det er sådan en rimelig tung fortælling, så er det rart, at det også har den balance der. Det var meget stort.
0: Så det er en tung fortælling, fordi historien om Jesper Bowman rummer mange
1: ups and downs? Jamen, altså, det er jo trist i sig selv, at den sidste pladebutik i Horsens lukkede. Det er trist nok i sig selv, men altså, men så selve hans personlige livshistorie med nogle ret voldsomme elementer, inklusive den her traumatiske barndom med nogle forældre, der ikke ligefrem var der for ham, som de burde have været, og hans karriere som kok undervejs, og det her meget store vægttab, så rummer historien mange elementer, som gør, at det ikke er lige muntret hele vejen igennem, det kan man vist roligt sige.
0: Hvad er det for en samtale, du håber, at filmen vil sætte gang i hos publikum?
1: Jamen, det er helt klart den her anerkendelse af, at detailhandlen og specifikt specialbutikkerne, de små specialbutikkerne, at de er andet og mere end den her merkantile transaktion. At det er steder, hvor folk de mødes et bredt udsnit af befolkningen, kan komme og dyrke deres passion, om det så er musik eller bøger, eller det er kunstartikler, eller hvad det nu end kan være. Så specialbutikker med en passioneret indehaver og medarbejdere, når der er det, er altafgørende for et lokalsamfund, er årsager til, at man drager til en anden by for at besøge de her butikker. Den tror ikke, der er mange, der tager til hverken Vejle eller Horsens eller København for at gå i Normal eller Matas. Det kan man jo bare gøre derhjemme, men jeg forestiller mig, at rigtig mange mennesker drager rundt til de byer her, eller alle forskellige byer, for eksempel at gå i en pladebutik eller en helt fantastisk boghandel osv.
0: Bare lige kort til sidst, Mikkel Albeck. Hvor går man hen så i Horsens, når man nu ikke kan gå ind i The Last Record Store?
1: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Så lige på samme gade, der ligger der en fantastisk ostebutik. Der vil jeg nok gå ind og købe noget ost og få en kop kaffe, fordi den har noget af den samme ånd, så den kan da lige få et shout-out her. Jeg synes, det er et fantastisk sted.
0: Dejligt. Horsens er reddet. Mikkel Albeck, tak for, at du lige vil være med. Tillykke med filmen.
1: Jo, tak. Og tak, fordi I ville have mig.
0: Mikkel Albeck er altså debuterende instruktør til dokumentarfilmen The Last Record Store, som kan ses om en lille måneds tid, dog først uden for Horsens i København, Odense og Aarhus, bliver den vist. Vi nærmer os 4 og en radioavis. Jeg kan lige nu at sige, at Linnea Albinus Lande havde sat programmet sammen, og jeg selv hedder Morten Runge. Efter radioavisen er der Orientering, som både har et interview med Pamela Anderson, den amerikanske skuespillerinde, der står i spidsen for Pandora-smykkevirksomheden. Og selvfølgelig også nyt om det der krydstogtskib og Hatta-virusen, som ser ud til at brede sig lidt. God fornøjelse med det hele. Nu er der radioavis klokken 4.
5: 8 personer fra krydstogtskibet MV Hondius er bekræftet smittet med den farlige Hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det hollandske skib ligger ud for Kap Verde vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at få behandling, men omkring 140 er altså stadig ombord. Den spanske regering har sagt, at de kanariske øer er klar til at tage imod skibet, mere specifikt Tenerife. Men det er lederen af de kanariske øer slet ikke med på. Hvis vi ikke har de nødvendige informationer til at garantere sikkerheden for befolkningen på de kanariske øer, så får skibet ikke lov til at komme i havn, siger Fernando Clavijo. 2 af de smittede, der er blevet evakueret til Sydafrika, har vist sig at have den såkaldte Andes-variant af Hantavirus. Det er en variant, der smitter mellem mennesker, og som man ikke har lyst til at få, fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.
6: Der er rapporteret dødelighed op til 40%, og op til 75% af dem, der får alvorlige symptomer, skal lægges i respirator. Så det er sådan set alvorligt nok, og har hele tiden været alvorligt.
5: Men selvom det her måske kan vække minder fra coronatiden, så mener professoren altså ikke, at vi står med en ny pandemi.
6: Selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber, men jeg vil sige, at det vil kræve relativt meget at få komme fra den normale situation med hantavirus og så til noget, der overhovedet kan sammenlignes med corona.
5: Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA til en afslutning på krigen mellem de to lande. Det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne så er færdige med at gennemgå forslaget, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Og tidligere i eftermiddag lød det fra USA's præsident Donald Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis altså iranerne accepterer USA's forhandlingsudspil. For første gang i lang tid er der i dag gode nyheder fra medicinalgiganten Novo Nordisk. Selskabet har i årets første tre måneder tjent næsten 30 milliarder kroner efter skat. Og det kvitterer investorerne for. Aktien er i dag steget omkring 3%. Og der er flere grunde til den her optimisme, siger Søren Lundtoft Hansen, senioranalytiker hos AL Sydbank.
7: Dels lanceringen af Wegovy-pillen, som er meget, meget stærk. Og også de positive signaler, der bliver sendt i forhold til Wegovy på injektionsform, så synes jeg bestemt, der er grund til optimisme i forhold til at veksle, kan man sige, lavere priser med øget volumen i fremtiden.
5: Og planen for Novo Nordisk herfra er at kunne opfylde endnu flere patienters behov end tidligere, fortæller Søren Lundtoft Hansen.
7: Både inden for diabetesbehandling og inden for fedmebehandling, så er planen at, kan man sige, veksle de her lavere priser, som presser Novo Nordisk i år, til højere mængder, større volumener, så Novo Nordisk kan komme tilbage på vækstbordet.
5: Men selvom der i kvartalsregnskabet her er flere positive ting, så er det fortsat svært at sige, om skuden helt er vendt for Novo, vurderer Søren Lundtoft Hansen.
7: Der er nogle positive signaler i regnskabet, men det er også et regnskab, der bærer præg af omsætnings- og indtjeningstilbagegang, som jo afspejler nogle af de udfordringer, som Novo Nordisk trods alt stadig står med.
5: De ansatte på Nordjyske Museer spærrede øjnene op, da en lokal hundelufter for 14 dage siden kom ind ad døren. Han havde fundet to perfekt bevarede guldarmringe, som viste sig at være fra vikingetiden. Og kort efter fandt arkeologerne fire armringe mere det samme sted. Og det er tilsammen Danmarks tredje største guldfund fra vikingetiden, fortæller Thomas Sarau, kulturarvschef på Nordjyske Museer.
8: Det er jo et fuldstændig unikt fund. Man kan være heldig at finde en enkelt guldring, men her er der seks.
5: Der er i alt 762 gram massiv guld i de seks intakte armringe. Og det er også indstående, at det var en helt almindelig hundelufter, der fandt de to første på en gåtur ved Rold i Himmerland.
8: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektor, der finder alle genstandene i dag.
5: Ringene går tilbage til Harald Blåtands tid mellem år 900 og år 1000, fortæller Thomas Sarau.
8: Det var jo typisk sådan nogle, kongen gav til store mænd for ligesom at knytte bånd. Så der er jo en masse forskellige fortællinger gemt i dem.
5: Eftermiddagen byder for både sol og skyer og måske lidt småregn hister her mellem 11 og 16 grader og kun svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord.
9: Jan, jeg har været lidt inde på nettet og læse op på krydstogtskibet MV Hundius. Mm-hmm. Og hvad kan jeg sige om det? Det er godt 100 meter langt. Der er store, flotte suiter med balkon. Skibet har lounge, en udmærket restaurant. Og så er der også lige et udbrud af en dødsensfarlig virus på skibet. Ja,
10: og den betyder, at omkring 150 lige nu er fanget på det, som... Ja, man må sige, at et mareridtskrydstogt. Tre passagerer er døde. Der er enkelte af passagererne, som er blevet evakueret for at modtage hospitalshjælp. Lidt senere i den her time, der taler vi med en professor i virusinfektioner og prøver at blive kloge på, hvordan det her kunne ske, og ikke mindst, hvad kan det udvikle sig til?
9: Ja, det er altså Hanta-virus, der er tale om. Du har tændt for PIT orientering kl. 16.05 den her onsdag. Vi sender de næste to timer. Vi skal tale Hanta-virus på krydstogtskibe. Vi skal tale Novo Nordisk regnskab, ukrainsk korruption, negativ social kontrol. Vi skal også tale om det, der egentlig bare ligner en regulær politisk stråmand.
10: Ja, den kommer fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr. I sidste uge gik hun på Instagram for at tale om fødevarecheck. Og hun var vred og især også træt af...
11: Folk i blå blok, som siger, ja, men det er jo lige meget. Det er jo bare 2.500 eller 5.000. De aner intet om, hvordan det er ikke at have mad i køleskabet.
9: Ja, de aner ikke i blå blok, hvordan det er ikke at have mad i køleskabet, og de siger, at det er bare 2.500-5.000 kroner. Det er lige meget, siger Pia Olsen Dyhr. Problemet er bare, at det er lidt svært for os og andre at finde de citater fra folk i blå blok, som man så siger, det er bare 2.500 kroner. Og derfor så taler vi med to politikere fra blå blok, som er en lille smule pikeret, kan vi sige det, over Pia Olsen Dyhrs udtalelser. Vi har masser at nå. Lad os bare komme i gang i studiet her til eftermiddag. eftermiddag er vi Jan Falkentoft og Niels Frederik Rikkers.
10: Ja, og det vi lægger for land med, det er, hvad man egentlig godt kunne kalde noget af en kort affære, nemlig præsident Donald Trumps Project Freedom, som skulle eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Operationen blev annonceret søndag, blev så opgivet igen i går.
9: Ja, for i nat der skrev Trump på sit

0: under kanoner igennem Hormuzstrædet. Så til gengæld har de været relativt afvisende over for nogle af de ting, som er sluppet ud om den her fredsaftale, som Trump han siger er lige på trapperne.
1: Hvis vi lige hænger fast i Project Freedom, altså som Trump jo meldte ud i nat, han nu altså har sat på pause, eller i hvert fald har stoppet. Altså, hvad er det, man fra iransk side har gjort for at underminere det her med amerikanerne, der ville eskortere skibe gennem Hormuzstrædet?
0: Jamen det, som den amerikanske flåde de gjorde, det de prøvede på, det var jo at bryde den iranske blokade af Hormuzstrædet. Der var to skibe, et blandt andet et Mærsk-ejet skib, som simpelthen blev eskorteret gennem, da de sejlede ud. Så sendte amerikanerne fly på vingerne, så sendte de droner på vingerne og også et krigsskib. Og de bumpede simpelthen løs mod iranske speedbåde og mod iranske droner, således at de kunne slippe igennem. Men det iranerne så gjorde, fordi det kan de selvfølgelig ikke leve med, for Iran er det utrolig vigtigt at holde fast i kontrollen med Hormuzstrædet, for det er det eneste våben, de har. Ellers er de fuldstændig underlegne i forhold til USA politisk og militært og også økonomisk. Så de hamrede løs ikke bare på skibe, de andre tankskibe, de kunne ramme ud i Hormuz, men de bumpede også en meget vigtig olieudskibningshavn i Emiraterne. Og det var et helt klart, hvad skal man sige, form for eskalation. Og der er de selvfølgelig begejstrede for, at Trump så hurtigt vælger at sige, okay, så opgiver vi den idé.
1: Og du er jo lidt inde på det, altså hvor vigtigt er kontrol med Hormuzstrædet for Iran i den fase, vi er i konflikten?
0: Jamen altså, iranerne har jo opdaget, at det er deres helt store, hvad skal man sige, atomvåben uden nuklear energi. Altså, med det, så kan de jo kontrollere og kan de presse verdens økonomien, og det gør jo, at Donald Trumps krig, den er blevet endnu mere upopulær. Altså, alle folk, der kommer ved en tankstation, kommer nærmest til at tænke på, når ja, det er jo fordi, der er krig i Mellemøsten. Og så er der frygten for, at der kommer til at ske, når gaslagerne skal fyldes til vinter. Og så er der frygt for øget inflation og madvarer, fordi der er også en masse gødning inde i Hormuzstrædet, som ikke kan komme ud. Så derfor har iranerne simpelthen fundet ud af, at så længe de har grebet om Hormuzstrædet, så har de også grebet om en vis anden kropsdel, der sidder på Donald Trump.
1: Mm. Og man må vel sige, altså det her med, at Project Freedom må stoppes så hurtigt, ja, det siger vel også noget om, at, altså, at det greb, de har om Hormuzstrædet, er ganske solidt.
0: Ja, fordi problemet er selvfølgelig, at amerikanerne igen, de er militært overlegne, men der er så mange tankskibe, og de er så store, så der er ikke nogen, der vil risikere at sige, okay, lad os tage turen ud med amerikanerne, vi sejler, de bomber, og så håber vi på det bedste, fordi når man sejler med sådan et skib, der er 2 millioner tønder olie på det, ikke? Altså, det er jo lidt som at køre med en dunk benzin op på taget, og så sidder familien inde i, og så er der nogen, der kaster med tændstik rundt omkring, altså, det er simpelthen for farligt, og det er der mange i den civile shippingindustri, som at sige, det kan vi ikke, det tør vi ikke. Den eneste måde at åbne Hormuzstrædet på, det er ved, at iranerne går med til at åbne den.
1: Hmm. I dag der har det franske rederi CMA CGM meddelt, at et af deres skibe blev angrebet i går. Og der er besætningsmedlemmer, som er blevet såret, og der er sket stor skade på skibet. Og søfolks velbefindende, ja, det er det, som optager rederierne allermest. Sådan lød det fra viceadministrerende direktør i Danske Rederier, Jakob K. Klassen, da vi talte med ham i morges.
2: Så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
1: Jeg kan undre, Willem, altså hvor mange skibe, altså der er jo egentlig mange skibe, som gerne vil igennem Hormuzstrædet, men hvor stor interesse har der egentlig været for at blive gelejtet igennem af de amerikanske styrker?
0: Ja, der er enkelte skibe, som har gjort det. Som sagt, der var to skibe, som kom igennem, da operationen var. Der er også andre skibe, som har gjort det, som Donald Trump han sagde tidligere om. Altså, få jer nogen også, og så tage chancen. Der er nogle enkelte, der har gjort det. Men problemet er bare det, man ser jo, altså straks nogen prøver, jamen så føler iranerne sig tvunget til, så føler de skal statuere et eksempel. Og så kan de ikke bare ind og rammer et par skibe, så bumper de også ekstra ud. Og det gik så i går, kan man se, ud over franskmændene der. Og derfor så er der er stor interesse for at gøre det her systematisk, og det handler ikke bare om, at de her skibe, de kan blive sunket, det er mange milliarder, forsikringsselskaberne vil heller ikke være med, og så er der selvfølgelig også, som der blev nævnt lige forinden, det er også mandskabets sikkerhed, altså mandskabet vil ikke tage den risiko at sidde på et skib fyldt med olie, og så prøve at se, om man kan overleve iranernes angreb.
1: Som nævnt, så siger USA's præsident Trump, at han nu vil afsøge en fredsaftale med Iran. Altså, hvad tænker du, at vi skal lægge i den melding?
0: Jamen, jeg tror, der er ingen tvivl om, at Donald Trump, han vil gerne åbne Hormuzstrædet, hvis han kan, og han vil også meget gerne komme til en aftale med iranerne, men problemet er bare det med iranerne, de sætter virkelig hæ.

0: I. Altså, de har jo fået deres land bumpet, og de føler, at de er nødt til at virkelig vise en stor sejr over USA. Altså, Donald Trump, han skal helt ned og ligge på knæ, sådan at de kan bruge det indrigspolitisk til at vise befolkningen af, at vi har sejret. Og derfor så gør de sig jo utrolig svære. Altså, de vil ikke give sig i atomspørgsmålet. De vil ikke opgive støtten til Hezbollah. Og hvis Hormuzstrædet skal åbnes, siger de, jamen, så skal det være på sådan en betingelse af, at man først, når man sejler igennem, så skal man lige aflevere $2 millioner, sådan cirka alt efter, hvor stort skibet er for et tankskib. Og det skal så være i yuan eller i krypto. Og det er noget, som USA ikke kan leve med. Så ja, jeg tror godt, at Donald Trump, han vil lave en aftale, men problemet er bare det, at iranerne, de stiller nogle krav, som jeg tror, det er meget svært for USA at leve med.
1: Mm. Tak for at være med, Gunnar Willum.
0: Selv tak.
1: Mellemøst korrespondent for Berlingske. Også på oliemarkedet kan man se en reaktion på historien om en mulig afslutning på krigen i Mellemøsten. Prisen på den tynde nordsøolie er nemlig faldet kraftigt i løbet af i dag. Her klokken 13 dansk tid, der kostede den $98, hvilket er 10% mindre end for bare et døgn siden.
2: Nu spiller jeg lige et klip fra en ganske kendt dansk politikers Instagram fra sidste uge.
3: Det kan virkelig pisse mig. Det er ikke særlig tit, jeg bliver vred. Men hvis jeg bliver vred, så bliver jeg faktisk rigtig vred. Og det er, når folk er arrogante. Når folk for eksempel, når vi nu i år har givet den her fødevarecheck, som faktisk synes er vigtig, at vi har givet til nogle af de allerfattigste familier i Danmark. Når der så er folk i blå blok, som siger, ja, men det er jo lige meget. Det er jo bare 2.500 eller 5.000. De aner intet om, hvordan det er ikke at have mad i køleskabet. De aner intet om det der med ikke at komme til en børnefødselsdag. Det kan virkelig pisse mig
2: af. Ja, hende kender vi jo godt, Jan Pia Olsen Dyhr fra SF. Hun er jo vred, siger hun flere gange.
1: Ja, det lyder næsten som om, der er tårer i øjnene.
2: Der er næsten tårer i øjnene, meget forurettet, kan næsten ikke være i sin egen krop. Som sagt, sidste uge, så deler hun den her video på sin Instagram. Harcelerer over, siger hun, folk, altså citat, folk i blå blok, som siger hun ikke aner, hvad 2.500 eller 5.000 kroner, det er altså beløbene for fødevarechecken, kan gøre for familier, som ikke har mad i køleskabet. Det er lige meget, siger de i blå blok. Siger Pia Olsen Dyhr i hvert fald. Nu kan jeg lige skrue lidt op for dig, Frederik Bloch Mønster. Velkommen til programmet.
4: Tak.
2: Politisk ordfører, er du for konservativ. Har du sagt, at det er lige meget 2.500 kroner?
4: Det har jeg bestemt ikke. Jeg synes, 2.500 er mange penge. Der er ikke nogen i mit parti, der har sagt det der.
2: Men det er jo det, som Pia Olsen Dyhr siger. At i hvert fald er der nogen i blå blok, der går og siger, arrogante er de, siger hun.
4: Ja, jeg synes jo, det er tarveligt, at man argumenterer på den måde, især når man er så erfaren en politiker som Pia Olsen Dyhr. Vi er uenige omkring den her fødevarecheck. Vi synes, vi skulle have gjort noget andet, i stedet for at give en fødevarecheck, fordi det ikke løser noget problem på lang sigt. Men at man så går så lavt at beskylde folk i blå blok for at have de her holdninger, når man tydeligvis ikke har kunne finde nogen, der har den her holdning, så er det virkelig, virkelig mærkeligt, især når man bliver så vred, man skulle tro, at hun havde hørt det. Men det findes jo ikke. Der er ikke nogen, der har kunne finde ud af, hvem der dog har sagt det. Og nu kan jeg forstå, at SF ikke stiller op i dag, og det er jo nok også en grund til det. Det er nok, fordi man har en dårlig sag.
2: Jamen, det kan vi jo lige komme til, Frederik Bloch Mønster. Hæng lige på, fordi nu skruer jeg så lidt op for dig, Solbjørg Jakobsen. Velkommen til.
5: Goddag.
2: Politisk ordfører for Liberal Alliance. Solbjørg, har du eller andre Liberal Alliance sagt offentligt, at citat, det er lige meget, det er jo bare 2.500 eller 5.000 kroner?
5: Nej, det har vi ikke. Der er slet ikke nogen tvivl om, at vi synes, at der er andre veje til at give danskerne mere luft i sin økonomi, end via en fødevarecheck, så vi har kritiseret fødevarechecken. Men nej, vi har aldrig sagt, at det er lige meget for folk. Det kan faktisk betyde rigtig meget for folk. For nogen betyder det ikke så meget, fordi de har meget at gøre med. For andre betyder det mere. Det er jo helt indlysende. Så Pia, hun hisser sig op på noget, som ikke eksisterer.
2: Mm. Ja, fordi det, hun jo siger, jeg spillede klippet lige før, altså hun oplever, at der er kritikere, der fremstår arrogante, og som hun siger, folk i blå blok, der ikke aner, hvad det vil sige at have et tomt køleskab og ikke have penge til mad. Er du en af dem, Super Jakobsen, der ikke ved, hvad et par tusind kroner kan gøre for en familie?
5: Nej, og det er også derfor, jeg synes, det er lidt indløsende spændt det her. Fordi vi kender godt hinanden herinde på Christiansborg. Vi arbejder faktisk ret tæt sammen. Vi ved godt alle sammen, at vi kommer fra meget forskellige kår og meget forskellige steder i livet. Og nogle af os kommer fra meget velhævende familier. Det gør jeg ikke selv, men... Men nogen kommer fra mindre velhavende familie, så vi er jo meget forskellige. Ikke kun i blå blok og i røde blok, men også på tværs. Og det ved man jo. Det ved vi alle sammen, der er her. Så at sige det der, det synes jeg er, er en meget bevidst måde at gøre de blå til at være onde og arrogante, bare fordi man ikke går ind for den samme politik. Vi vil gerne lade skatten, så folk får lov til at beholde flere af deres egne penge, ja, i stedet for, at vi skal give checks. Og det er jo en politisk uenighed. Men at sige, at så har man ingen anelse om noget, det synes jeg er... Jeg synes, det er en pisken stemning op og svært sin modstander til.
2: Men desværre har vi jo heller ikke Pia Olsen Dyhr i dag, blandt os. Hun er her, men hun er ikke med i programmet, Solbjørg Jakobsen. Og du siger jo, det kan du ikke genkende, at I skulle have sagt, du kender heller ikke nogen fra Liberale Alliance, der skulle have sagt, at 2.500-5.000 kroner ikke betyder noget. Du anerkender faktisk, at der er familier derude, som mangler penge engang mellem til mad. Men I har jo, som du selv siger, I har jo været kritiske over for ordningen, altså fødevarechecken. Kan det så ikke, hvis man skal komme hen lidt i møde, Pia Olsen Dyhr, hvad det, hun refererer til? I kritiserer en check, som nogle familier faktisk kunne få glæde af.
5: Altså, det er der ingen tvivl om, at vi synes, at for det millionærhjem, der har fået 2.500, så synes vi, at det har været smør leverpostej. For det første meget tyndt ud, og for det andet, så er det noget valgflæsk i en anden verden. Og i et budget, hvor du har 1 million lønninger, så er 2.500 ikke meget. Det er det jo ikke. Det er jo, alt er jo relativt. Og jeg ved bare, at 2.500 betød meget mere for mig, dengang jeg havde et lavere budget, end jeg har nu. Og sådan er det jo for alle. Så det er da klart, at vi har kritiseret, at man ikke kun giver fødevarechecken til de mest udsatte, som er dem, som hun fremhæver. Altså dem, der har allermindst. Men det er jo ikke dem, vi har sagt om, at de ikke gør en forskel for 2.500. Mm. Det er der ingen, der har sagt. Og det er jo den kobling, hun laver. Så når vi siger, at vi synes, at man har smurt leverpostejen for tyndt ud. Vi synes, det er en dårlig løsning, det her. Så er det ikke det samme som at sige, at 2.500 ikke gør en forskel i en trang økonomi. Der er ingen, der har sat lighedstegn der.
2: Frederik Bloch-Münster, du lytter jo også stadig med. Og for at gentage mig selv, vi har ikke SF's formand Pia Olsen Dyhr med i programmet i dag. Vi har så også ud over hende, det blev så et forsøg med Sigurd Agersnap, også for partiet. Han havde ikke mulighed for at deltage, så forsøgte vi Carl Valentin, en anden fremtrædende SF'er. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Ærgerligt, fordi vi tog jo egentlig gerne en debat mellem SF og jer to om den kommunikationsmetode. Men nu kan vi så nøjes med jer. Skal de trække den tilbage, SF? Korrigere videoen.
4: Jeg synes i hvert fald, de skylder danskerne en forklaring. Når man laver sådan noget og beskylder nogen for noget så groft, uden at have belæg for det, så synes jeg faktisk, man skylder at stille op og forklare, hvorfor man dog siger det, man siger. Vi har altså et fælles ansvar i Danmark for, at vi har et demokrati, hvor vi taler ordentligt til og om hinanden. Og hvis der skal være uenigheder, så skal der være uenigheder om politikken, og ikke en debat, hvor man går efter manden. Det er helt fair, at SF er for den her fødevarecheck. Det er helt fair, at vi i stedet for gerne vil give skattelettelser og afgiftslettelser, så danskerne har bedre råd til at handle ind, også på længere sigt, ikke bare når fødevarecheken er brugt. Det er helt fair uenigheder, men lad os da tage den debat på fakta og på, hvad der måtte være bedst for Danmark, i stedet for at komme med personlige anklager mod hinanden. Jeg synes virkelig ikke, det er i orden. Det skaber et dårligere samfund for os alle sammen, hvis vi får sådan en debatkultur.
2: Men ikke noget behov for, at SF korrigerer?
4: Jamen altså, det fremstår jo åbenlyst, at det, der er blevet fremført fra SF, er usandt. Så jeg synes jo, de burde korrigere, men som minimum burde de jo prøve at forklare sig. Og den måde, de er gået skalkeskjul på, synes jeg ikke er klædeligt for et parti, der måske lige om lidt kommer til at have udøvende magt og sidde i regering. Jeg synes, man burde vise noget mere format, når man vælger at lave sådan et svirp mod blå blok, uden at have nogen som helst form for belæg for det.
2: Okay. Frederik Bloch-Münster, i hvert fald tak for, at du kunne være med i dag, politisk ordfører for Konservative. Også tak til dig, Solbjørg Jakobsen. Forhåbentlig kan vi få en debat op at stå næste gang. Du er altså politisk ordfører for Liberal Alliance. Og vi kan jo lige sige, Jan, jeg ved også, at vores gode kolleger, de har lige prøvet at skrive til SF's presseafdeling og høre, kan de ligesom finde frem til et eller andet citat fra citat nogen fra Blå Blok, som altså har sagt, at 2.500-5.000, det er lige meget. Vi har ikke fået svar på det spørgsmål, men det modtager vi gerne, hvis SF's presseafdeling altså stadigvæk ligger inde med et citat, et konkret citat, vi kan henvise til.
1: En tur med et krydstogtskib på sådan noget øhop. Det lyder meget lækkert,
2: ikke? Hvorfor ikke?
1: Ja, men jeg tror, der er i hvert fald et krydstogtskib, men ikke ønsker at være ombord på lige nu, nemlig det, der hedder Hondius. Og her er der nu 8 personer, som er blevet bekræftet smittet med den potentielt dødelige hansavirus. 3 af dem er døde. Det er Verdenssundhedsorganisationen WHO, som har meddelt det i dag, altså at der i alt er 8 personer bekræftet smittet.
2: Ja, vi har altså gør med et hollandsk skib, Hondius. Det ligger for anker ved Kap Verde, vest for Afrika. Der er jo så enkelte passagerer, der er blevet evakueret for at modtage akut hospitals hjælp. Men kniben er der altså, og lige nu er planen så, at skibet det skal lægge til kaj på Tenerife på lørdag. En beslutning, som til gengæld den spanske regering så har truffet, men som lederen af de kanariske øer er uenig i. Så det er en toffel, vi har med at gøre.
1: Det må man sige. Ikke så mange steder, der har lyst til at tage imod skibet lige nu. Thea Kølsen Fischer, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, og så er du også forskningschef på Nordsjællands Hospital. Altså, vi har at gøre med en virus, den her hantavirus, som normalt kun rammer mus og rotter. Hvad er det, vi indtil videre ved om den variant, som har ramt passagererne på krydstogtskibet?
6: Jamen, det vi ved om den variant, det er jo, at den er bekræftet som det, der hedder Andes-varianten, og det er ikke overraskende, da det er den mest kendte hantavirus-variant, der er konstateret tidligere at kunne smitte imellem mennesker. Og den findes jo især i Latinamerika og i Chile og Argentina, som er rapporteret som sådan særlige steder, hvor der er meget af Andes-varianten af hantavirus. Så man kan sige, overordnet så passer billedet i forhold til det, vi har observeret, og det her, at der nu er 8 konfirmerede tilfælde og formentlig et større mørketal.
1: Og det, at den så altså er kommet med ombord på et krydstogtskib, altså hvor gode forhold har virus der?
6: Jamen, det er jo sådan optimalt, hvis man ser det fra et virussynspunkt, fordi du har rigtig mange mennesker, der er tæt sammen, og for eksempel ved måltider sikkert sidder tæt sammen også i sådan et aflukket område, som både spisesaler og kahytter osv. udgør. Så man kan sige, at stort set alle virus, der smitter igennem den her kontaktform, de vil have optimale forhold i forhold til smitte. Selv et virus som hantavirus, som det kræver trods alt en hel del kontakt, for at det bliver overført. Men de er altså så til stede i optimal, kan man sige, optimal udgave på et krydstogtskib.
1: Mm. Så hvad er udsigterne for dem, der er ombord på krydstogtskibet, som ikke er smittet?
6: Ja, men lige nu så er det jo blevet meldt ud i dag, at de indenfor, som jeg også sagde indledningsvis, få dage vil nå frem til de kanariske øer og komme i land. Og sådan som jeg ser Spaniens udmelding, så er det, at de vil håndtere de spanske nationaliteter ombord på krydstogtskibet, både besætning og passagerer. Men det er jo så op til resten af verdenssamfundet at finde ud af, hvordan skal man så sikre forholdene for deres nationaliteter, og 23 forskellige landes indbyggere er altså ombord på det her skib, og de kommende døgn vil vise, hvordan kommer det til at se ud, hvordan bliver de transporteret i under sikre forhold.
2: Og Thea Fischer, jeg læste mig til, at der er en inkubationstid på 2-6 uger, altså en periode, hvor man altså, hvor symptomer kan opstå, efter du er smittet. 2-6 uger, tænkte jeg, det lyder ufatteligt langt. Altså, hvordan håndterer man det? Altså, mennesker, der kan vise symptomer inden for 4, 5, 6 uger?
6: Ja, men det er også, det udfordrer selvfølgelig hele virusinddæmningsopgaven i høj grad. Og jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
1: Men man kan sige, hvad værre er, så er der jo altså en kvinde, som steg af krydstogtskibet og tog et fly til Sydafrika, og det viser, at hun var smittet, og hun er så også sidenhen død. Så hvad er det for en situation, vi står med her?
6: Jamen, det er jo, at virus på den her måde er kommet uden for det ellers aflukkede område allerede netop, altså kommet uden for krydstogtskibet ombord på en som blind passager på den her kvinde, som fulgte hendes mand, der jo allerede var omkommet formentlig af hans virus ombord på skibet. Hun fulgte kisten af på St. Helena, og så hun derefter fløjet til Sydafrika. Så der er altså en risiko nu, man følger, og man er i gang med at kontaktopspore alle, der har været ombord på flyet, og især dem, der har siddet i nærheden af den smittede person. Så det er et større opgave, der ligger internationalt, at få styr på den del af virusudbruddet.
1: Altså, man kan jo godt blive lidt bekymret her, Thea Kølsen Fischer, over, hvad kan det her udvikle sig til? Altså, og vi husker jo selvfølgelig også coronapandemien for 6 år siden. Altså, hvor bekymret er du?
6: Jamen, jeg er ikke så bekymret sådan på verdenssamfundets vegne. Jeg er mere bekymret for altså mentale sundhed og fysiske sundhed hos de passagerer, der lige nu har været udsat for den her smitte og er ombord på krydstogtskibet, og for de eventuelle personer, der må have siddet tæt på den her kvinde på flyet. Men når man først får identificeret dem fra flyrejsen, så tror jeg, der er rimelig gode muligheder for at kontrollere smitten derfra.
1: Ja, de kan jo have nået at se mange mennesker, efter de er stået af flyet. Altså, findes der en god vaccine mod den her virus?
6: Nej, der findes desværre hverken en god vaccine eller en god behandling. Så det, man behandler med, det er i virkeligheden det, der hedder symptombehandling, hvor man hjælper de patienter, der er blevet alvorligt syge, med ligesom at understøtte de organer, der bliver ramt.
1: Hvis der nu er tale om en ny og mere aggressiv mutation af Hansa-virus, altså hvor alvorligt kan det så udvikle sig?
6: Altså indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at det er en mutation. Det ved vi ikke noget om, vil jeg understrege. Indtil videre så er det den primære hypotese, at det er Andes-varianten i dens almindelige form, indtil vi hører andet, og at det er på grund af den her meget tætte kontakt, de ombordværende på krydstogtskibet har haft igennem en længere periode, der ligger til grund for de her mange smittede tilfælde. Hvis vi kigger ind i et billede med en ny variant, mutationen af varianten, så er det selvfølgelig et andet scenarie, vi ser ind i. Men det er der altså ikke noget, der tyder på endnu. Mm. Og det synes jeg er vigtigt at understrege.
1: Det understreger vi med 2 streger under. Bare kort tak. Her til sidst, Thea Kølsen Fischer. Altså, hvad vil du holde øje med her i de kommende dage?
6: Jamen, jeg vil holde øje med, hvordan man planlægger at håndtere de mange passagerer ombord, som endnu ikke har fået symptomer. Hvad er det for nogle karantæneforanstaltninger og isolationsprocedurer, man vælger internationalt for at sikre, at virus ikke slipper ud til befolkningen i øvrigt? Og det er der rigtig god tid til at planlægge nu, fordi der går et par dage, før skibet kommer i havn. Så det tænker jeg, man godt kan håndtere på forsvarlig vis.
1: Tak for at være med, Thea Kølsen Fischer.
6: Velkommen.
1: Som altså er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet og forskningschef på Nordsjællands Hospital.

0: Det er Baywatch.
1: Det er det, ja.
0: Det ved, temasangen. Det er der jo mange, der godt ved. Temasangen til Baywatch tv-serien fra, der spillede, hvis jeg ikke er helt tvivl, fra 89 og
1: fremad.
0: Fremad her til startnullerne. Lærke Balsen, du er vores gode kollega her på Peter Orientering. Du står i studiet,
2: og du har bedt os om,
0: ja, danser lidt med, og bad os jo om at spille Baywatch-sangen.
2: Ja.
0: Hvorfor dog?
2: Det er, fordi jeg har mødt Pamela Andersen i dag, og har talt med hende.
0: Du har mødt Pamela Andersen.
1: Hvis man nu ikke lige kender hende, hvem er det, hun er?
2: Jamen, hun er jo kendt fra Baywatch. CJ, ingen ringer.
1: I røde badedragt.
2: Den røde badedragt kommer løbende i slow motion. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Neil Seymour, det tror jeg ikke.
0: Meget ikonisk skuespillerinde, ja. Som altså er i København lige nu.
2: Hun er i København lige nu, ja.
0: Og du har mødt hende. Hvorfor?
2: Jamen, det er fordi, at jeg har været til et stort fashion-event i dag. Det hedder Global Fashion Summit, og det er en international konference, som har kørt i 17 år. Og der var hun så en af paneldeltagerne til det her event. Det er en konference, der har stort fokus på bæredygtighed i modeindustrien.
0: Ja.
2: Og der sad hun med til et event, fordi hun er ambassadør for Pandora, som har stort fokus på bæredygtige, eller laboratorieskabte diamanter, som efter sigende. Eller skulle være mere bæredygtige i hvert fald.
0: Ja, det danske smykkefirma Pandora. Og du havde sådan en mission, og jeg kan huske, hvordan det var, da du kom tilbage på redaktionen. Du, altså, som jeg tror, mange, der kender Pamela Andersen og vil møde hende, ganske begejstret, fordi her er den her ikoniske skuespillerinde, du har talt med hende, og det kommer vi til, at du har noget på bånd også. Prøv lige at tage os med til snak med hende. Hvordan fandt det sted?
2: Jamen, altså, jeg som sagt først dukker jeg op til den her paneldebat med hende og marketingdirektøren for Pandora og snakker om de her diamanter. Og så efterfølgende så er der et pressemøde, hvor jeg har fået lov til at komme med. Og det var også noget, der var lige lidt sikkerhed, der skulle clears, om jeg måtte have lov til at dukke op. Og det faldt på plads lidt sent i aftes, så jeg var sådan lidt... jeg skulle lige huske at tage mit pæne sorte suit på i dag, fordi det var jo mode arrangement, jeg skulle til. Men det her pressemøde, det blev så holdt i et sådan et lille tilstødende lokale til DR's kantine.
0: Ja.
2: Det bliver kaldt VIP-kantinen. Vi har faktisk været der nogle omgange. Og så kommer jeg ind her, og er der sådan ligesom legnet op. Det er midt i frokosttid, og der er helt vildt mange ansatte, der ligesom er på vej ind i kantinen. Og så, altså, som foregår ligesom på den ene side den her der, og på den anden side, så sidder Pamela Andersen. Sådan så. Ja. Altså Hollywood-stjerne og skal interviews af de journalister, der nu er dukket op.
0: Der nu er interesseret i at høre.
2: Absurd situation, ja.
0: Om bæredygtighed og hvorfor hun er engageret i det.
2: Ja.
0: Timingen er jo ikke helt ligegyldig.
2: Nej.
0: På en eller anden måde. Fordi du siger jo selv ved frokosttid.
2: Ja.
0: Vi kan jo bare sige helt konkret, at det er jo omkring kl. 12.00. Ja. Du har tændt mikrofonen. Skal vi lige prøve at høre, hvordan det lød?
2: Ja.
0: Jeg skruer lidt ned. Det er ikke den rareste lyd i verden.
2: Nej, men der er faktisk en pointe med det, der bliver sagt til allersidst.
0: Skal jeg lige
2: skrue ned? Hvis du kan nå det.
0: Ej, men jeg hører det ikke helt. Der er en kvindestemme, der siger...
2: Ja, det er Pamela, der siger... Altså, det her, det skal bare ligesom få alle til at komme tilbage på arbejde, basically. Ja. Ja, sådan en lille fin joke, hun kom ind med her.
0: Så midt i pressearrangementet, journalister står, og nogen er måske lidt benovet over at møde Pamela Andersen.
2: Ja, måske også.
0: Og så har måske væbnet sig med gode spørgsmål, ikke? Altså, så går alarmerne i gang.
2: Ja, og det er så lige inden det her pressemøde går i gang, og så er det så, at vi får lov til at sætte os ned på nogle stole her, der er ligesom legnet op i det her lille, normalt meget kønsløse lokale, skulle jeg hilse sige. Og nu har man så legnet op med tæppe og fin sofa, og der er blomster, og så sidder hun så i sofaen.
0: Mm. Ja. Og du får faktisk noget på bånd med hende. Altså, hvad vil du gerne spørge hende om?
2: Jamen, jeg vil blandt andet gerne spørge hende om hendes forhold til hvad hedder det, diamanter, som ikke er laboratorieskabt.
0: Ja.
2: Altså, og så vil jeg også gerne vide selvfølgelig, dels hvad hun tænker om de her laboratorieskabte diamanter, så spurgte jeg hende sådan om det virkelig skulle være allemandseje.
0: Ja.
2: Fordi det er jo lidt det også rejser et spørgsmål, når man laver den her.
0: Skal jeg lige prøve at spille et lille klip,
2: ja,
0: så man kan tyde, hvad hun siger, Pamela Andersen?
3: You know, I think about my family, I think about my brother, I think about growing up, I think about, you know, my mom, and I mean, I bring her, you know, a bracelet from here, and she's just over the moon, she's so excited, like, it's just, everybody wants to, she says, bling.
2: Yeah, exactly.
3: And as you get older, we want to get more blingy.
0: Ja, som vi bliver ældre i takt med det, så vil vi gerne have mere bling. Hvad er hendes pointe? Det lyder sådan meget hyggeligt.
2: Jamen, pointen er jo, at hun synes jo, at de her laboratorieskabte diamanter, dem skal alle kunne bære.
0: Det er alle mands eje, skal det være.
2: Ja. Ja. Jeg skal lige sige, at jeg er hammerende nervøs, da jeg sidder i det her rum. Jeg er kampsveder, jeg er helt rød i hovedet og føler mig sådan rigtig meget, at jeg sidder en Hollywood-stjerne. Så det er måske heller ikke de mest, det er ikke det skarpeste spørgsmål, jeg får stillet.
0: Men du får lidt på bånd i hvert fald og komme ned i VIP-rummet. Jeg vil sige, det er meget flot at kalde det VIP-rummet. Jeg har været ved siden af DR's kantine. Jeg ved ikke, hvor meget det kan du vurdere, Jan. Du har været her meget.
1: Nej, jeg vil sige, det er et rum, der skal bases noget op for at gøre det.
2: Jeg vil sige, det var faktisk virkelig gjort pænt.
0: Ja, okay. Det var gjort pænt til lejligheden.
2: Det var jeg jo imponeret.
0: Alright. Sådan er det, når Pamela Anderson hun besøger ikke bare byen, men DR-byen. Lærke Balsen, vores gode kollega, tak for at lige komme ind og tage os med til Baywatch-handlet. Det er jo ikke om, men tage os med til lidt Hollywood-snak, som så egentlig handlede om bæredygtighed og handlede om kunstige diamanter.
2: Selv tak.
0: Og det skal vi holde
1: fast i. Ja, det skal vi tale meget mere om, fordi vi har også fået besøg af dig, Mads Tormi Madsen. Velkommen til.
4: Tak.
1: Du er Pandoras direktør for bæredygtighed. Du har taget nogle diamanter med i studiet.
4: Det har jeg.
1: Ja, ja. Må vi se dem?
4: Nej, det skal jeg se. Jeg har taget sådan en lille fin æske med her, der er to diamanter i.
1: Okay, det skal lige siges. En lille smykke æske, når du åbner den, så er der faktisk to små lys, der lyser ned på diamanter. To diamanter, så de stråler jo virkelig.
4: Det gør de.
0: Må vi prøve at holde æsken? Det må måske?
4: Og så kan I jo prøve at se, om I kan se forskel. Fordi det kan jeg så fortælle dig, det kan jeg ikke.
0: Fordi du siger, der er to diamanter.
4: Den ene kommer fra en mine.
0: Ja.
4: Og den anden startede livet som et lille diamantfrø. Og så er det under meget kontrolleret forhold med det rigtige tryk, den rigtige varme temperatur. Så er det vokset til at blive en diamant, som er helt man til.
0: De ligner hinanden, synes jeg.
1: Ja, det må man sige. Altså, ja, det ville jo blive et skud. Altså, hvad for en af dem, der var fra en mine, og hvad for en, der var laboratorie.
4: Og det er lige præcis derfor, vi har kastet os ind i det her, at vi kan lave diamanter i dag, som aldrig skal graves op i jorden, men kommer fra det, vi kalder laboratorie, men er meget, meget, meget billigere for forbrugeren, og også billigere for klimaet.
1: Hvordan, altså bare lige kort, hvordan dyrker man en diamant i et laboratorie?
4: Så man har et lille kammer, og der starter vi med et frø. Jeg har faktisk taget sådan en her med også, så kan I se det. Det er svært for lytteren. Men vi starter med et lille frø, et lille stykke diamant. Det er også et laboratoriediamant. Og ved at sende en gas med kulstof ind i omkring det her frø, så vokser det simpelthen og bliver til en diamant. Eksakt med en til den, der har ligget ned under jorden, men som til gengæld er rigtig svær og rigtig krævende at grave op. Og det er derfor, at vi har kastet os i det her, det er at lave diamanter, som er mere tilgængelige for forbrugeren, de er billigere, og så er de rigtig, rigtig meget billigere for miljøet, og det er det, vi er gået ud med i dag.
1: Vi kan også sige velkommen til dig, Liselotte Lyngsø, som er fremtidsforsker og master i økonomi og politik fra Oxford University. God eftermiddag.
5: Ja, goddag.
1: Du har også sådan fulgt med fra sidelinjen, hvordan markedet for diamanter har udviklet sig, siden de laboratorieskabte blev noget, man begyndte at kunne få på markedet. Diamantindustrien har historisk set jo været det, vi kalder en sort industri. Og der er også en grund til, at vi kalder ofte diamanter for bloddiamanter. Altså, er det her med de laboratoriedyrkede diamanter, er det alt sammen bare godt? Jeg ved ikke, om vi mistede Liselotte igen.
0: Jeg ved ikke, om fremtidsforskeren... Det er jo så ironisk, når man skal tale med en fremtidsforsker, at det så er teknologien, der fejler. Der kom noget, Liselotte. Vi hørte dig ikke lige svare på det.
5: Jamen altså, det er meget sjovt, men den kører lidt ud af den her tagline, men jeg håber, at det går.
0: Vi gør, hvad vi kan.
5: Kan I høre mig?
1: Ja, det kan vi. Vi satser på, at du går igennem nu.
5: Ja.
1: Og der forsvandt hun sørme igen.
0: Det kan være, vi er jo på sådan en internetforbindelse. Det kan være, vi lige skal ringe hende op på en almindelig telefon.
1: Ja,
0: god gammeldags telefon. Nu er vi ellers...
1: Men vi kan jo fortsætte med dig, Mads Tormi Madsen, Pandoras direktør for bæredygtighed. Altså, er I slet ikke bange for, at I i princippet udhuler diamantindustrien, altså gør diamanter mindre værd, hvis man gør diamanter til allemands eje?
4: Jamen, det er jo faktisk lige præcis det, vi håber på, og simpelthen ændre på diamantmarkedet, og vi er ret godt i gang med det, så vi mener, det skal være noget, som vi alle sammen har råd til. Det er ikke som sådan en værdi i eksklusivitet, og vi ved, når vi snakker med især de unge, at så er for dem så er mode og luksus rigtig meget, så handler det om værdier, det handler om inklusion. Så det, at diamanter skulle være forbeholdt de få, det er sådan set ikke vores forretning. Vi vil gerne bringe det ud til så mange som muligt, og så gøre det på en måde, hvor det er godt for klimaet.
0: Nu har vi faktisk fået dig tilbage, Liselotte Lyngsø. Kan du høre os?
6: Ja, det kan jeg godt. Ja. Det er jo ikke så godt, når en fremtidsforsker oplever sådan en teknologisk
0: det.
6: Breakdown.
0: Det er det, der sker. Du er med nu, altså fremtidsforsker, Liselotte.
6: Ja.
0: Og nu får vi at vide her fra Pandoras side, altså kunstigt skabte diamanter, jamen det er billigere, det er lige så flot, og det er også grønnere. Altså ikke fordi du på den måde skal stå og faktatjekke det, folk i studiet siger, det må du sådan set godt.
6: Er det bare
0: grønt og skønt?
6: Det er grønt og skønt på den måde, at det er 90% mindre CO2. Så det betyder rigtig meget. Og det, der nok er det kendetegnende, det er, at der er en generation nu, der ikke vil udbytte klimaet mere end højst nødvendigt. Så timing er også rigtigt. Det er sådan et Kodak moment, ligesom da vi gik fra gamle film til digitale, og så lige pludselig, så blev det allemands eje, og der skete sådan en form for demokratisering. Men det er jo så også bagsiden af medaljen for dem, der har gået og investeret i diamanter, fordi de har altså tabt 50% af værdien. Fordi at, det er jo klart, når det er alle mænd for ondt, eller alle kvinder for ondt, så er det ikke noget værd som gensalgsobjekt. Og det er noget i en vi er i en tid, som er ret turbulent, så vi ser for eksempel priserne på guld og sølv stige. Det er jo fordi, at folk hamstrer sjældne metaller. Det har man tidligere kunne gøre med diamanter. Jeg ved ikke, om I kan huske de der film med kvinder, der rejser rundt med diamanter i BH'en, fordi så har man da noget med sig på flugt. Og der kan man sige, at det kan de ikke bruges til længere.
1: Den her demokratisering, altså, det må jo så også betyde, at diamanter jo også mister den her status som virkelig luksus. Men Liselotte Lyngsø, som fremtidsforsker, kan du få øje på noget, der så kommer i stedet for?
6: Jamen altså, vi kan godt bevare luksus, altså sådan noget, som dronning Margrethe har haft på, sådan noget, som Taylor Swift har på, sådan noget, som Pamela Andersen har på, det får jo kæmpe gensalgsværdi, fordi det er den historie, der så er lagt i smykket. Og så til gengæld, så kommer man til at købe diamanter til sig selv som single kvinde, så man behøver ikke at gå og vente på at blive gift længere.
0: Men alt andet lige kan man i hvert fald tage med sig, Liselotte, at det vil, altså når der kommer flere kunstige diamanter i rotation, og de bliver produceret i branchen, så vil det jo, som du siger, det ser vi allerede nu, få værdien af diamanter til at falde. Er der slet ikke en torn for Pandora i det, Mads Thorning?
4: Nej, altså, og så skal jeg huske at sige, det er jo ingen gang kunstige diamanter. En diamant er en diamant, ligegyldigt hvordan vi laver den. Så de er ens, og det vil videnskaben også fortælle os, hvis vi inviterer dem ind i rummet her. Men når det er sagt, så kan vi jo se, at det her det går så stærkt. Vi er faktisk lidt bagud i Danmark. Vi kigger over i USA, så 60% af diamanter i stykvis, som bliver solgt i dag i USA, det er laboratoriediamanter. Og det fortæller os, at forbrugeren der er langt fremme med hensyn til at tage det her til sig. Det er faktisk normen, når vi kigger på antal diamanter, som bliver solgt i USA. Og det er jo det, der sker, når vi er i det, som Liselotte også siger her, et teknologisk skifte. Altså, i gamle dage tænkte vi også, at transport var en hestevogn, og så blev det en bil, og nu bliver det en elbil. Og jeg tror, vi kommer til at se det samme her. Det her er en diamant lige så meget som det, vi har gravet op på jorden, men det er unægteligt smartere for os alle sammen, og det er også billigere at lave det i laboratoriet, så det tror vi kommer til at være måden, vi tænker på diamanter på i fremtiden.
0: Mads Thorning Madsen, tak for at komme ind og vise os de to diamanter. Og tak for, altså, du siger, du ikke kan få, nu vil jeg faktisk gerne vide, der var to.
4: Ja,
0: hvad
4: manglede,
0: er, hvilken er den rigtige?
4: Det er den til højre. Men det ved jeg kun, fordi jeg har fået det at vide.
0: Ja. De glemte
4: vi kan, vi kan lige teste det her på gangen bagefter.
1: Ja. Hvordan?
4: Jeg går ned i gangen, så spørger jeg, om I ser forskel.
0: Okay. Tak for at komme i studiet, i hvert fald Pandoras direktør for bæredygtighed. Også tak til dig, Liselotte Lyngsø.
6: Selv tak.
0: Altså fremtidsforsker og master i økonomi og politik fra Oxford University.
1: I dag er der udkommet en videnskabelig artikel i tidsskriftet Science, som beskriver forløbet med en, og hold nu fast, en 481 meter høj kæmpe tsunamibølge, som pløjede sig igennem en fjord i Alaska den 10. august sidste år.
0: Ja, og det skal lige sige, Jan, det der 481 meter høj kæmpe bølge, det sagde jeg også til dig, inden vi kom i studiet. Jeg har simpelthen brug for, at nogen forklarer mig, om det virkelig kan lade, altså, hvordan det kan lade sig gøre.
1: Ja, og så er det jo super heldigt, at vi har fået Christian Svendevig i studiet. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Du er seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland Geos. Du er en af forfatterne på den artikel, der udkommer på Science, hvor I altså dokumenterer, at det er klimaforandringer, som har skabt den her enorme bølge på 481 meter. 481 meter, det er jo sådan cirka halvanden gang Eiffeltårnets højde. Kan du forklare, hvordan den er opstået?
7: Jamen, den opstod, fordi et kæmpestort fjeldside faldt i vandet. Det var 64 millioner kubikmeter, det er svært at forholde sig til, men det er cirka 26 keopspyramider på én gang i løbet af under et minut, der faldt ned i en smal fjord. Og ligesom hvis du smider en bowlingkugle i et badekar derhjemme, så sprøjter det ret meget. Så når vi har en smal fjord og et kæmpestort fjeld, der falder ned, så får vi den her 480 meter høje splash over på den anden side af fjorden. Og grunden til, at vi siger, at det er klimaforandringerne, det er fordi, at der neden for den her skråning, der faldt ned, lå en gletscher. Og den gletscher har trukket sig tilbage i løbet af de sidste årtier, og lige inden fjeldskredet skridt her, der trak den sig lige det sidste dyk forbi fjellet. Så det vil sige, at det er faktisk en bogstøtte, vi fjerner gletscheren, og vi kan dokumentere, at gletscheren smelter på grund af klimaforandringerne, som vi jo er skyld i sidste ende.
1: Fik du svar, Niels Frederik?
0: Jeg fik svar, og jeg står jo også og prøver at visualisere mig en 480 meter høj bølge. Altså, der var jo ikke nogen, der kom til skade. Men det kunne der vel have været?
7: Der var nogle kajakroer, som var 50 km væk, som var tæt på at komme til skade. Deres udstyr blev skyllet væk. De lå og kamperede på stranden. Det var 5:30 om morgenen lokal tid. Så var der et krydstogtskib, der var på vej ind i fjorden. De ville ind. Krydstogtskibene elsker at tage derind. Det er kronjuvelen på deres rute. De skal ind og se den her gletscher, der er ved at forsvinde. Det er fantastisk smukt. 2 kilometer stejle fjordsider, den her gletscher og isbjerg. Så det var på vej ind. Og var 30 km væk, da bølgen kom, og den red hen over bølgen. Mm. Der kommer mindst 5 krydstogtskibe om dagen ind, lige præcis der, hvor bølgen var 480 meter høj, om sommeren. Et 500.000 mennesker om året er inde i den fjord.
1: Men der er jo noget ironisk ved det her, ikke? Altså, stedet er en turistattraktion, fordi folk kommer med krydstogtskibe ind for at se fjorden her, og den her is, inden den forsvinder på grund af klimaforandringerne. Og så er det netop den her forsvindende is, der gør, at det faktisk er ganske farfuldt.
7: Ja, og ionien er tyk, kan man sige, og vi kan godt tillade os at sige det, fordi der var ikke nogen, der kom noget til i det her tilfælde, men vi var en halv time til en time væk fra en katastrofe. Havde fjeldskredet sket en time senere, så var skibet lige præcis der, hvor bølgen var 480 meter høj.
1: Og så var det blevet transporteret et eller andet sted ind i fjorden.
7: Det er jo svært at forestille sig, hvad det vil, eller det er faktisk ikke svært at forestille sig, hvad der vil ske. Ikke?
1: Men, det har været voldsomt.
7: Det har været voldsomt.
1: Ja. En af de ting, jeg har fundet ud af, det er, at man kan så rent faktisk varsle for de her fjeldskred. Vi skal lige høre et lydklip, som illustrerer, hvad det er, der sker, når der sker noget voldsomt.

0: Altså, for det utrænede øre, så er det jo meget svært at afgøre, hvad det er, der sker. Men der er i hvert fald noget, der eskalerer, så er der en form for klimaks, Christian Svendevi. Hvad er det egentlig, vi hører her?
1: Det er 7 timers optagelser fra en jordskælvsmålstation, et seismometer, som er spillet her på cirka 40 sekunder.
0: Ja.
1: Og det, der er interessant her, at vi er alle sammen lidt skræmt af det her smæld. Jeg har hørt en masse gange, om man hører altid det her smæld. Og det smæld, det er selve fjeldskredet. Det giver jo faktisk et lille jordskælv, når det sker. Men det, vi hørte op til, den lange sekvens, som var sådan en geigertæller på en eller anden måde, der blev mere og mere intens, det er små smæld inde i fjeldet. Vi ved ikke helt, hvad det er. Måske er det små sprækker, der åbner sig eller sådan noget, men det bliver mere og mere intenst, og så kollapser det.
0: Ja, det er som om det krakelerer så.
1: Ja, præcis. Og det er altså over 7 timer, men vi kan faktisk måle dem flere dage før starter det her. Det er ret vigtigt at sige, at det kun er nogen fjeldskred, der kommer med den her slags advarsel. Så vi vil muligvis kunne advare i fremtiden mod nogle typer fjeldskred, hvis vi får det her forstået de her processer noget bedre, får sat en masse seismometer op, så vi kan måle dem i fjernsteder. Så kunne man måske komme med en advarsel et par dage før om at sige, at den her fjord, der sker et eller andet, vi sender nogle forskere og eksperter ind for at undersøge det, i god afstand selvfølgelig. Så der er en mulighed for, at vi kan advare mod nogle typer fjeldskred.
0: Og det ville jo selvfølgelig være utroligt dejligt, fordi, som du siger, på grund af klimaforandringer, så er det her noget, vi kan komme til at opleve ganske meget hyppigere. Så altså, hvad er perspektivet i det her?
1: Perspektivet er, at vi vil se flere af dem her i fremtiden. Vi vil se dem oftere. Og 481, det er den anden største bølge, vi har målt nogensinde. Det skulle ikke undre mig, om vi om nogle år måske 5-10 år eller sådan noget, slår den rekord, den gamle rekord. Den gamle rekord er på 524 meter.
0: Og hvornår er den fra?
1: Den er fra 58, også i Alaska. Det var et jordskælv, der udløste et kæmpe fjeldskred dengang. Mm. Men nu er det altså klimaforandringerne, der gør det.
0: Christian Svendevi, tak for besøget.
1: Tak selv.
0: Seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.
2: Det er jo regnskabssæson, Jan, og vi kan jo lige kigge på den store danske virksomhed Novo Nordisk, som kan vi se har tjent 29,5 milliarder kroner efter skat i årets første 3 måneder. Og det lyder jo som, skal man sige, det er jo tal, jeg slynger op i luften her. Vi kan så sige, at det er knap en halv milliard mere, hvis man sammenligner med samme periode sidste år.
0: Mm. Så det var en administrerende Novo-direktør i Hopla, som vi kunne møde tidligere i dag.
3: Our stock is 22% up. It means that we've done something right during the last period. So we need to go back and make sure that we turn this moment into a positive trend for quarters to come.
2: Ja, det er Mike Duster, vi hører her, der siger, aktien er 22% oppe. Vi gør jo tilsyneladende noget rigtigt, og det skal vi altså få kapitaliseret på de kommende kvartaler. Lad os lige tale lidt mere om det regnskab med dig, Kasper Skrøder. Du kom ind i studiet.
4: God eftermiddag.
2: God eftermiddag. Du er vores økonomikorrespondent her i DR, og det var jo dig, der mødte Mike Duster og talte med ham. Og han var jo tilsyneladende i Hopla.
4: Mm.
2: Har han grund til det?
4: Han har i hvert fald noget at glæde sig over, når han kigger på den pille, som han lige har lanceret i USA. Den 5. januar var de første til at sætte en vægttabspille i stor skala på markedet i USA. Og det er gået rigtig godt med salget af den, og det er især det, han glæder sig over.
2: Hvordan kan vi se det, at det er gået godt?
4: Det kan vi se på de tal, som vi fik i dag. Fordi der har hele tiden været snak om, at det ser også ud til, at der blev udskrevet mange recepter på den her pille. Der er enormt meget omtale af den. Det virker som om, det går godt. Men i dag, der kom regnskabet så for årets første 3 måneder. Der skal man simpelthen skrive ned, hvordan tingene er gået, og man skal sætte 2 streger over. Og der kan man se, at de har solgt for 2,2 milliarder kroner af den her pille i årets første 3 måneder. Og det er meget mere, end de fleste, der følger Novo Nordisk, gik og gættede på. Altså, det er en 2-3 gange mere, end man gik og gættede på. De siger selv, at fra årets start og frem til i dag, der er der skrevet 2 millioner recepter på den her pille i USA. Så det er jo en god start. Det er der ikke nogen tvivl om, og det glæder de sig over derude i Bagsvær, her lidt uden for København, fordi sådan har der jo ikke rigtig været det seneste år.
2: Nej, det kan vi jo lige komme ind på. Lad os lige høre endnu et klip, hvor en glad Novo-direktør, han taler netop om lanceringen af Wegovy-pillen i USA.
3: We have seen a phenomenal launch of our most innovative drug, Wegovy pill. It has not just beaten our competitor, it has been the best launch of any pharmaceutical product in US.
2: Han er jo ikke Novo-direktør for ingenting, når han lige nævner konkurrenten, Eli Lilly, som jo også har en pille på markedet, men den kan jeg forstå, den har ikke vundet over Wegovy-pillen. Hvorfor har Wegovy fået været mere populær? Er det simpelthen, fordi den kom først?
4: Man skal lige forstå, hvem Eli Lilly er, ikke? Mm-hmm. Altså, det er bare ærkerivalen per excellence i forhold til Novo. Sådan har det været i årtier. De har kæmpet om det her diabetesmarked på verdensplan og i USA. Konkurrencen er ond og innæt. Eli Lilly, de er kommet lidt senere ud med deres pille. De har et tilsvarende produkt. Novo har Wegovy-pillen, og Eli Lilly har så Foundayo. Men det er altså kun en måneds tid siden, den er kommet på markedet. Og der bliver simpelthen taget målfoto hver eneste dag på, hvem får flest recepter udskrevet af det her. Og de er ikke kommet så godt fra start, Eli Lilly. Og det er helt tydeligt, at selvom at der spurgte Mike Duster til, jamen hvordan ser du konkurrencen her, så trak han lidt i land og vil ikke snakke så meget om sine konkurrenter, og vi koncentrerer os mest om vores egen pille.
2: Men det er jo rigtigt.
4: Det er jo ikke rigtigt. Altså, han sidder med øjnene stift rettet mod de der recepttal, fordi han gerne vil slå dem, men jo også fordi det er vigtigt. Altså, det her pilleræs, det er fuldstændig afgørende for Novo at vinde i år, hvis de skal genvinde investorens tillid.
0: Jeg bed mærke i, at han i det her klip, Mike Dustar, siger, at det også er den bedste lancering af noget farmaceutisk produkt. Altså, det er jo kæmpestore ord. Hvad er det, han mener med det? Altså, jeg går ud fra, at det er mere end den der halvlejs-reklame ved Super Bowl.
4: Ja, det var i hvert fald meget, meget dyr, den store reklame, de indrykkede, for at skabe enormt meget larm om det her. Når han henviser til det, så peger han på, hvor hurtigt kan man få, hvor mange recepter udskrevet på medicin. Og der siger de altså, når de ser på nyere tid, og lige trækker vacciner fra, for der har været nogle ting omkring vacciner, som også er vokset meget hurtigt, så siger Novo i hvert fald, at de aldrig har set og kan ikke finde noget lignende af et medicinsk præparat, der er blevet solgt så hurtigt. Og hemmeligheden bag det er jo, at det er jo sådan lidt et grænsetilfælde. Kan vi overhovedet kalde det medicin længere, når vi taler om en pille, som man kan tage og tabe sig en gang om dagen? Og Novo Nordisk, det er jo sådan set også åbne om det selv. Altså er vores kunder, mange af dem, de er ikke nødvendigvis patienter, der har en eller anden lidelse. Det er bare nogen, der gerne vil tabe sig lidt. Så det er jo nogle andre forudsætninger at sælge sine produkter på, Novo står midt i.
2: Det er jo sådan på mange måder lidt interessant at stå og lave det interview nu, Kasper Skrøder, hvor vi faktisk taler om en god Novo-historie.
4: Ja.
2: Og det er jo ikke, fordi de ikke har eksisteret tidligere, men det har jo bare været, altså det føles som et år, hvor vi har kunnet tale om altså faldende aktiekurser, kopiprodukter, fyringer i Novo Nordisk. Fordi du jo selvfølgelig er en dygtig økonomikorrespondent, så spørger du jo også, Mark, du står ind til fremtidsudsigterne. Altså, hvad kan vi så forvente? Godt nok ser du positivt på lanceringen, men kan I komme godt videre på det? Lad os lige prøve at høre, hvad han siger.
3: We are right now planning for growth of the company, and that is super exciting. Having said this, changes will happen in every unit, every department. There will always be ups and downs. So that, of course, I cannot guarantee will not look negatively for certain individuals, but as a whole for the company, I remain incredibly optimistic.
2: Han slutter af med at sige, som i det hele store hele, så er jeg optimistisk for Novo Nordisk. Andet vil måske også være lidt overraskende, hvis han sagde det. Men han siger, jeg kan ikke garantere, at der ikke kommer til at ske forandringer. Kan du oversætte det for os?
4: Ja, Mike Dustar er på den ene side en mand, der har svært ved at gå ud af sit gode skind af begejstring for at tale virksomheden op. De har skuffet og skuffet og skuffet, og nu er der endelig en god nyhed. Det opjusterer en lille bit smule, så den skal have en over nakken. På den anden side, så er han godt klar over, at han også skal klappe hesten samtidig. Han skal jo selvfølgelig moderere forventningerne, for han skal heller ikke puste forventningerne alt for højt op. Og det er klart, det er jo også rigtigt. Pilleræset er kun lige begyndt. Vi kender ikke til vinderne af det her. Eli Lilly kom også sidst på markedet, når det galt vægttabsmidler i injektionsform, sådan som Wegovy er blevet taget indtil videre. Der var de også langt bagud, men Eli Lilly formåede så sandelig at løbe Novo Nordisk op og har overhalet dem på injektionsområdet. Så det er den balance, Mark Dustar og Novo Nordisk forsøger at gå lige nu, det her at sige, prøv at se, nu sker der endelig noget godt, men samtidig ligesom efterlade lidt rum til, de måske også, næste gang de fremlægger et regnskab, også kan overraske positivt, for det er jo lidt sjovere end at overraske.
2: Men helt kort, hvad kan gå galt?
4: Alt. Man kan tabe det her marked, man kan blive overhalet af konkurrenterne, når det gælder den her pille. Det kan vise sig, at ens marked ikke vokser så hurtigt, som man troede, for Trump har tvunget Novo Nordisk til at sætte priserne ned, så de skal også sælge enormt meget mere. Og så er der spørgsmålet om, hvad der skal ske på den lange bane. Hvad skal der ske efter Wegovy-pillen? Det er måske i virkeligheden det allervigtigste for Novo Nordisk.
2: Det kommer du til at holde øje med, ved jeg, Kasper Schrøder. Tak for at komme ind i studiet.
4: Velbekomme.
2: Altså vores økonomikorrespondent her i DR. Ja, jeg skruer lidt op for musikken.
0: Ja, gør det. Vores husorkester her i P1-orientering, som jo signalerer, at der er en radioavis på vej, fordi vi er ved at være i mål med første time af dagens P1-orientering. Og vi er selvfølgelig på banen igen efter en radioavis med anden time af udsendelsen.
2: Ja, vi er tungt bevæbnet med gode gæster og gode historier. Vi får besøg af Jakob Dalhoff, det glæder mig til. Dansker bosat i Lviv, som skal tale lidt om korruption.
0: Ja, i Ukraine.
2: Men altså først radioavis. Nu er klokken 17.
5: Otte personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og dem er tre døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde, vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets egen læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra passagererne vil blive fløjet hjem.
6: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están
5: asintomáticos. Fra i dag er alle passagerer og besætningen uden symptomer, sagde her den spanske sundhedsminister Monica Garcia. Men det kan altså tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
7: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
5: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tysk politi slog i dag til mod 36 formodede medlemmer af to højere ekstreme ungdomsgrupper. Grupperne hedder Fremad, Tysk Ungdom og Ung og Stærk og mistænkes for at organisere kriminelle handlinger, blandt andet via sociale medier. Flere end 600 betjente deltog i razziaer i 12 af Tysklands 16 delstater. Og mange af de mistænkte er unge. Den yngste er bare 16 år gammel. Og Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, hvor stor en aktion er der tale om?
8: Det er en stor aktion. Altså 12 af de 16 tyske delstater har der været aktioner i. Sådan nogle har man set før, men det her, det er omfattende, og det er udtryk for en ny og stor bekymring hos tysk politi.
5: Ja, hvor stor en trussel mener man, at de her højere ekstreme grupper er i Tyskland?
8: Altså politiet, efterretningstjenesten og anklagemyndigheden siger, at der bliver flere af de her grupper, og at der bliver flere og flere medlemmer af dem, og de er meget unge. Den tyske justitsminister siger, at de højreorienterede grupper nu er den største indre trussel i Tyskland i dag. Det største trussel mod tysk demokrati.
5: Og hvilke former for kriminalitet er det, de er mistænkt for at ville udføre?
8: Ja, altså i tyske medier bliver de kaldt højere ekstreme. Nogle kalder dem nynazistiske grupper. De er forholdsvis små grupper, men ifølge politiet voldsparate og har gennemført en lang række voldelige overfald på bøsser, lesbiske, andre seksuelle minoriteter og venstreorienterede og udlændinge.
5: Lød det her fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Det, der længe så ud til at blive en helt forrygende dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk, endte noget mere afdæmpet. Medicinalgiganten, der ellers i længere tid har været problemer, kom i morges med et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede i morges. Men helt så godt så det ikke ud, da handlen lukkede for få minutter siden. Og reporter Thomas Stige, du står klar med en status fra børsgulvet hos Jyske Bank.
9: Ja, som du siger, så er der altså sket et lidt dyk med aktien. Faktisk et gevaldigt dyk. Den sluttede altså på omkring 2,5%, vældigt under de 7%, den altså startede dagen på. Og Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank, hvad kunne forklaringen være på det her dyk?
10: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Det er bestemt et godkendt og et solidt regnskab, som overrasker positivt på omsætningen og også på indtjeningen. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret, efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig. Men det ligner en super stærk lancering af Wegovy-pillen.
9: Og lige kort her til sidst, altså tendensen er jo positiv. Kan man så begynde at ånde lettet op, hvis man har Novo-aktier?
10: Ja, det er så nok lidt tidligt forløbet, for nu skal vi netop til at se de her to konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige, vi har fået Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
9: Tak for det.
5: Der er aftensol til en god del af landet, og også i nat kan vi se frem til mest klart vejr. Og det betyder så også, at temperaturen nogle steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Og vind bliver der ikke ret meget af. Anne Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.

0: Da borgernes parti blev valgt ind i Folketinget for 6 uger siden, ja, så var de 4 små cyklister. Hurtigt røg den første, så den anden, og i søndags, ja, der røg også nummer 3. Så nu er borgernes parti blevet en enmandsforestilling på tinge, nemlig formand Lars Boje Mathiesen, der er alene tilbage.
1: Ja, så kan man så kaste et blik på den seneste måling fra Opinion, og der står partiet til, ja, kun 0,8% af stemmerne, og altså langt fra de 2,1%, som, eller de 2,1%, som de fik, og de 2%, som altså skal til for at komme over spærregrænsen. Og en af dem, som ja, i dag siger, han har fortrudt sin stemme, det er Frank Wolf Østergaard fra Randers.
2: Jeg havde jo håbet, at nu kom de ind, og nu fik de nogle mandater, som de ligesom kunne forhandle med, for at få nogle ting igennem. Og derfor så føler jeg jo lidt, at det er spildt nu, i og med, at han bare står alene.
0: Der er mere om Franks overvejelser omkring den stemme, han gav på borgernes parti, og det er der om små 10 minutter.
1: Så skal vi også tale om 3 københavnske ungdomsuddannelser, hvor man nu har dokumenteret problemer med negativ social kontrol. Skolerne har det til fælles, at der går fra 24% og opad af elever med ikke-vestlig baggrund, og i tilsynsdokumenter, ja, så kan man læse eksempler som...
0: Elever, der er blevet mødt med spørgsmål som, faster du ikke under ramadanen, hvis de drikker noget vand?
1: Ja, der er også elever, der pludselig begynder at gå med tørklæde og vil have deres billede fjernet fra skolens hjemmeside.
0: Og elever, der overvåger andre og vurderer, hvem der er en god og hvem der er en dårlig muslim.
1: Ja, rektor på VUC Lyngby siger, at skolerne, de kan altså ikke selv løse de her problemer. Han efterlyser derfor politisk handling.
3: Ja, altså, jeg håber jo på en politisk indsats og en øget bevågenhed. Vi skal jo i gang, og det skal vi gøre i fællesskab.
0: Ja, om små 20 minutter, der får vi 2 folketingspolitikers bud på, hvad det er for en indsats, der skal til. Men først, ja, så retter vi opmærksomheden mod Mellemøsten.
1: Ja, og så er vi altså i studiet. Fik vi sagt det, Jan?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
1: Jan Falkentoft, Niels Frederik Rikkers. Og vi begynder med dagens store historie, nemlig at USA og Iran muligvis er ved at nå til enighed om en ensidig erklæring, som altså skal sætte en stopper for krigen.
0: Ja, det skriver jeg i hvert fald det amerikanske medie Axios, som har det er en melding, som har ja, så medført, at både olie- og aktiemarkederne har reageret meget positivt i løbet af dagen. Siden har USA's præsident Donald Trump i et opslag på Truth Social, hans sociale medie, bekræftet det, som flere unavngivende kilder fra Det Hvide Hus har sagt til mediet Axios.
1: Ja, og det er altså stadigvæk småt med information. Måske ved du lidt mere, end vi gør. Misha Sand, velkommen til programmet.
4: Tak skal

0: betingelser er selvfølgelig, at begge lande holder op med deres blokade af Hormuzstrædet. Iran vil gerne gøre det, hvis USA også går med til at fjerne blokaden af strædet. Iranerne vil også gerne have, at nogle af de penge, de har i frosne værdier, at det er jo deres egen penge, mener de, at det er de også, og så vil de gerne have dem tilbagebetalt. Jeg tror, det er omkring 7 milliarder dollars. De vil også gerne forhandle om atomprogrammet, men det skal komme i anden runde af forhandlingerne. Det er i hvert fald deres position. USA's bekymringer handler om Hormuzstrædet også. Det handler også om Irans atomenergiprogram. Men så handler det også om de iranske missiler, som særligt også er israelernes bekymring. Så de står på meget forskellige sider, fordi nogle ting, iranerne gerne forhandler om, men sådan noget som missilprogrammet, det har de i mange år sagt, det er ikke til deres forhandling, eller Nej. Det er slet ikke til forhandling, fordi det er ligesom det stærkeste element i det iranske forsvar. Det er noget, de selv har været med til at udvikle i sin tid. Så det er slet ikke noget, man forhandler med ærkefjenden, som selvfølgelig er USA i den her sammenhæng.
1: Ved vi noget om, hvad det her fredsforslag, som Trump han også teaser for, ved vi, hvad det kunne indeholde?
0: Nej, det gør vi ikke. Og det, man bruger rigtig, altså lækager til forskellige medier, er også en del af forhandlingerne. Det vil sige, at det ikke er første gang, vi ser nogle forskellige lækager, men de bliver også brugt taktisk og strategisk, så vi skal nok ikke lægge for meget i det. Men det, der er blevet sagt, det er, at parterne er tættere nu, end de tidligere har været. Men det igen, der er alt for mange brikker i spil. For eksempel er den iranske udenrigsminister, han er i Kina lige nu. Han har tidligere været i Rusland. Der er forskellige parter involveret. Russerne har sagt, at de vil gerne hjælpe til med at tage noget af det der beriget uran fra Iran. Mm. Og der er mange aktører i det her, så der er meget op i luften lige nu.
1: Og det er selvfølgelig også svært for dig og mig, Misha, at tale om en erklæring, en ensidserklæring, som vi ikke har set, og som selv Trump siger, altså, det er stadig for tidligt at begynde at tale om direkte fredsforhandlinger. Er der egentlig nogle punkter, hvor de to lande, USA og Iran, kan finde hinanden?
0: Jamen, det er der, men der er også mange knuder i den samme knude. For eksempel så forhandler USA rent faktisk med Revolutionsgarden i Iran. Og Revolutionsgarden er på den amerikanske terrorliste. Og hvis det er, at tingene går den rigtige vej, hvilket der skal meget, meget til, jamen så skal de amerikanske sanktioner mod Iran, både de sekundære og de primære sanktioner, løftes. Og det betyder også på længere sigt, at der skal en normalisering mellem de to lande. Og Iran ligesom bliver en del af den internationale orden igen. Og det er noget, som vi ved, Israel slet ikke vil gå med til. Så det handler meget om, hvordan USA også prioriterer det her. Og om de prioriterer Israels behov, om de prioriterer egne behov, og hvor langt de vil give sig, og hvor meget de vil gå på kompromis. Det er også meget det handler om. Og begge sider skal være med til at gå på kompromis, for de får ikke nødvendigvis præcis det, de vil, men det, de kan få.
1: Ingen får deres vilje 100%. Vi må se, hvad der kommer ud af den her ensidserklæring mellem USA og Iran. Misha Sand, tak for at gøre os lidt klogere.
0: Selv tak.
1: Altså analytiker af iranske forhold.
2: Ja, så trækker vi den her hjem, hvor vi skal snakke nu om noget, som også er lidt besværligt at finde en løsning på, eller blive enige om, nemlig en regering.
1: Ja.
2: Ja, nu er der gået 43 dage siden folketingsvalget. Der er ikke faldet en regering på plads endnu. Og det er faktisk ved at være sådan lidt kritisk. Rundt omkring, der er utålmodigheden stor, eller man kan også sige det på en anden måde. Måske er tålmodigheden ved at være brugt op. Hvis man spørger dig, Frederik Tolstrup, borgmester på Bornholm, valg for Venstre, hvor meget haster det sig med at få en regering på plads?
3: Jamen for os, der er det en udfordring, fordi det er jo staten, der står for vores færgedrift. Og lige netop vores færger, der får vi snart en udfordring i og med, at vi skal jo have en energiø på Bornholm. Det bliver jo et kæmpe stort byggeri. Og vores godsfærge er jo allerede nu sådan rimelig fyldt. Så vi har et problem til næste år. Og det var ikke ret længe, før der er nogle entreprenører, der får afgjort et udbud, og som så begynder at tænke over, hvordan de får deres gods til Bornholm. Og så begynder de jo at booke færgen. Og så kan jeg godt forestille mig, at der kan blive

0: lidt pladsproblemer. Og det går jo hårdt ud over det eksisterende erhvervsliv på Bornholm.
1: Ja, men altså, der er vel også noget med nogle perspektiver her. Er det ikke vigtigt, at den kongelige undersøger giver sig god tid for at få forhandlet det, der meget gerne skulle blive en holdbar regering på plads?
0: Jo, det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Det eneste, jeg forholder mig til, det er, at det er en udfordring, når det tager rigtig lang tid. Og jeg kan jo se, at jeg tror, at den her nuværende forhandling er ved at slå Danmarksrekorden. Så man kan sige, at det er noget, vi skal til at vende os til. Så skal vi i hvert fald have klappet tingene rigtig meget bedre af, inden at statsministeren trykker på knappen. Fordi det kan godt gå hen og blive et stort problem, hvis det skal tage 2-3 måneder at få en regering, hver gang vi har haft et valg.
1: Men altså, hvad siger du, konsekvenserne er, altså ud over noget trængsel på færgen?
0: Jamen, vi skal have truffet en beslutning om, hvad vi gør. Og konsekvenserne er jo ikke bare trængsel. Altså, hvis man forestiller sig, at vi ikke får truffet en beslutning, så er konsekvenserne jo, at vi har for lidt kapacitet til at få transporteret gods til Bornholm. Og det er enten et problem for energiøen, eller et problem for det bornholmske samfund. Og så kan man jo sige, vi kan jo sagtens vente en måned, hvis der bliver truffet en rigtig god og hurtig beslutning, men det her med, at man udsætter beslutningerne, det giver bare nogle problemer, fordi at de her virksomheder jo kan begynde at booke plads på færgerne, så snart deres udbud er afgjort. Og så kan det være, at vi fra februar, marts, april, hvornår ved jeg, fik en situation, hvor det ville blive rigtig svært at få gods frem og tilbage til Bornholm. Hmm.
1: Men er der ikke nogen beslutninger, I bare selv kan træffe?
0: Jo, men lige netop med færgen, der kan vi ikke selv træffe dem, for det er staten, der organiserer tingene. Vi kan dårligt nok... Jamen, altså i princippet står alt jo stille i Transportministeriet. Jeg forventer, at der er nogen, der arbejder sådan lidt backstage, men i princippet kan de overhovedet ikke tale med en kommune som Bornholm om de her problemer. For der, så længe der ikke er en minister, så er der ikke noget politisk spor i et ministerium. Så derfor så kan man sige, at det ligger altså rigtig stille lige i øjeblikket, lige netop med det her. Og det er jo bare vores ting med staten, vi har. Færgerne er jo rigtig vigtige for Bornholm. Men jeg kunne forestille mig, at der også er mange andre ting, der giver problemer andre steder i Danmark.
1: Nu der er altså gået 43 dage, uden at der er faldet en regering på plads. Altså, hvor længe kan den trækkes, før det bliver for alvor kritisk?
0: Jamen, jeg tror, at du vil se større og større udfordringer i længere tid, der går. Jeg tror ikke, man kan sige for alvor kritisk. Det vil jo altid være sådan en vurdering, hvornår det er virkelig kritisk. Altså, vi kan bare se, at det begynder at trække tænder ud for os her. Og jo længere tid, der tager, det tager, jo større udfordringer får vi med de her ting.
2: Men jeg står og spekulerer, Frederik Tolstrup. Nu siger du, at I håber, at der snart kommer en regering. Men ja. Det, som mange spår om lige nu, det er jo, at der kunne måske dannes en såkaldt centrum-venstre-regering fra SF til Moderaterne. Venstre er jo ikke inde i den regning, men kan det ikke næsten være en fordel for Venstre, hvis der stadigvæk er nogen, der har nogle regeringsdrømme, at det tager lidt længere tid med de regeringsforhandlinger, måske så lang tid, at det ikke lykkes at danne den her centrum-venstre-regering? Du er jo venstremand.
0: Ja, men jeg er også borgmester for en ø, der skal fungere, og vi har masser af udfordringer her, og jeg er først og fremmest borgmester på Bornholm. Og det er det, der jeg tænker på. Altså, man kan jo have alle mulige idéer om, hvordan en politisk proces skal køre af sporet, hvis man har interesser i den direkte. Men for borgere i Danmark, for mig som borgmester på Bornholm, så er det vigtigt, at der er en regering. Det er det bare, og nu har der været valg. Man kan tælle mandater i Folketinget. Jeg tror, der bliver dannet en regering, der har bund i Folketinget, og så er det skal være. Så skal vi den vej rundt.
1: Så du er faktisk villig til at acceptere en centrum-venstre-regering, hvis den falder hurtigt på plads, frem for at vente og se, om Venstre kunne komme med i en regering?
0: Jamen, det, der betyder noget for mig, det er, at Danmark bliver regeret. Det betyder noget, fordi det koster penge hos os, og jeg synes ikke, det er rimeligt, at vi skal have Danmarks rekorder i regeringsdannelse. Jeg havde gerne set, at Venstre havde fået et bedre valg, og jeg havde gerne set en lidt anden sammensætning af Folketinget. Jeg kommer fra Venstre, men nu har der været valg. Det er sådan, det er, og så skal landet regeres, så må de godt skynde sig.
1: Så du hæpper lidt på Lars Løkke Rasmussen, Mette Frederiksen og måske også lidt, hvad hedder han, ude på venstrefløjen, Pelle Dragsted?
0: Nej, jeg hæpper ikke på dem. Jeg har bare brug for at have en minister, jeg kan ringe til at få nogle gode svar fra.
1: Tak for at være med her, Frederik Tolstrup.
0: Ja, selv tak.
1: Borgmester på Bornholm, og altså fik vi nævnt valgt for Venstre.
2: Ja, og meget utålmodig, når det kommer til regeringsdannelsen, men det tænker jeg ikke, han er den eneste, der er her i landet. Nu skal vi tale om noget helt andet end dansk politik. Vi skal tale om Ukraine. Der er jo igen kommet fokus på Ukraines problemer med korruption.
1: Ja, det ukrainske medie Ukrainska Pravda har lækket en række telefonsamtaler mellem toppolitikere og forretningsfolk i Ukraine. Og ja, det tyder på, at præsident Zelensky selv er involveret i den store korruptionssag, som begyndte at rulle tilbage i november måned.
2: Ja, det er en sag, som Louise Brothagen, journalist på DR's udlandsredaktion, fortalte om i gårsdagens udgave af PET Orientering.
3: Operation Midas, som den som så favorit hedder, er nok den største korruptionssag, der har kørt i Ukraine, hvis ikke i præsident Zelenskis tid, så måske længere tilbage. Og det handler egentlig om, udgangspunktet er et statsligt atomenergiselskab, som det her netværk af mennesker har brugt til at udbyde statslige kontrakter, simpelthen til overpris, og så har man bare stoppet de her ekstra resterende penge i lommen, og på den måde jo tjent kassen.
1: Velkommen her i studiet, Jakob Dalhoff.
4: Jo, tak.
1: Du flyttede i 2018 til Lviv for at drive en IT-virksomhed derfra. Du er for tiden i København. Efter Ruslands invasion, eller fuldskala invasionen i 2022, der har du engageret dig i flere humanitære projekter for at støtte Ukraines kamp. Du startede i IT-branchen, hvor du ikke der tilbage i 18 mærkede så meget til korruptionen, men så gik du ind i sundhedsbranchen. Og så var der nogle ting, der begyndte at ændre sig. Hvad var det, du oplevede der?
4: Ja, altså de første 2 år, jeg levede der, mærkede jeg ikke noget til korruption. Og hvis du havde spurgt mig der, så havde jeg sagt, det eksisterede ikke. Men da jeg så gik ind i healthcare og importerede operationsudstyr, så var det et helt andet. Der var korruption alle steder.
1: Og hvordan oplevede du det sådan helt konkret?
4: Det første var, da vi begyndte at importere varer. Så blev de bremset ude på grænsen og blev tilbageholdt. Og så talte vi jo med nogle eksperter, de siger, at I bliver nødt til at aflevere penge. Men jeg har en nul-tolerance over for korruption, så siger jeg, det kommer ikke til at ske. Og så er de så tilbageholdt, og min kone, som driver virksomheden, hun kom grædende hjem. Fordi det her, det var så frustrerende. De kom med den ene og den anden undskyldning. Og det har fortsat i 3 år. Men efter tre år, så fandt de ud af, at vi betaler ikke. Så nu kører tingene glat igennem, men det skulle tage 3 år, hvor vi måtte kæmpe hver gang.
2: Hvem er det, man skal aflevere de penge til?
4: Det er simpelthen den, der sidder administrativt ude på grænsen og laver papirerne.
1: Og hvordan kunne du bære dig med at holde liv i en virksomhed, som fik tilbageholdt produkter?
4: Stædighed, og så kan man sige, så har vi ikke tjent mange penge, men sådan er det jo altså.
1: Har du nogen forklaring på, hvorfor det lige, altså, du siger, at de første år, så vil du have svaret, at der eksisterer ikke korruption, og lige pludselig, altså, hvor du så går ind i sundhedsbranchen, så mærker du det.
4: Altså, der er to årsager. Altså, det ene, IT er jo svært at få fat i. De har ikke rigtigt, og det er en ny branche, men det her med at importere noget, det gør man ikke i IT-branchen, men når det er fysiske produkter, så vil de have fingre i det. Den anden ting er også, at da vi så startede virksomheden, eller fik ideen til den, jeg har en baggrund fra CBS og laver markedsanalyse, konkurrentanalyse og tænkte, det her er godt nok et marked, der har meget potentiale. Konkurrenterne var de sløjeste virksomheder, jeg har set, så jeg tænkte, et halvt år, så har vi det her. Så fandt vi ud af, at når vi besøgte hospitalerne med vores produkt, så sagde de, det er fint, men prisen skal lige op 30%, og så skal vi have penge tilbage. Og sige, jamen, det kan vi ikke. Og det var helt, altså folk, vi ikke havde mødt, der sagde det uden at blinke. Og de kom med den undskyldning, at vi tjener jo kun $1,000 om måneden. Og sige, ja, men det er en læge, men en nurse får kun 300. Altså, så det er ligesom om, det er så indgroet i hele deres mentalitet. Da vi så ikke ønsker at betale korruption, så har vi nærmest ikke nogen offentlige hospitaler. Over 95% af vores kunder, de kommer fra private hospitaler, fordi der kigger de på pris og kvalitet, og ja, og der vinder vi alle udbud som de private hospitaler, men vi vinder ikke noget med det offentlige. Mm.
1: Jakob Dalhoff, altså det lyder som om, at det er jo virkelig et minefelt, det her, ikke? Altså, har du kunne holde din sti fuldstændig ren i forhold til korruption?
4: Jeg ville ønske, at jeg kunne sige ja, men jeg har to gange i hvert fald haft mistanke om, at jeg har været medvirkende til den. Den ene gang, lige da jeg var flyttet derned, skulle jeg bruge nogle nummerplader, og vi tog ud for at hente dem sammen med advokaten, og han siger, giv mig lige det, der svarer til 50 kroner. Så kan vi hente dem i dag, og ikke tage dem i morgen. Så jeg har givet 50 kroner på et tidspunkt, og en anden gang har jeg fået en advokatregning, som jeg synes var temmelig høj, og jeg tror, han løste problemet ved at have bestukket nogen. Så indirekte har jeg, men ellers har jeg ikke afleveret noget.
1: Og så er du faktisk så selv gået aktivt ind i kampen mod korruption. Hvordan gør du det?
4: Der er en udbudsportal, som politikerne er rigtig glade for. Jeg tror også, de fortæller EU om den her udbudsportal, som alt skal igennem, ligesom man har i Danmark, en digital platform, hvor man lægger op. Men går man det i sømne, kan man se, at de her udbud er skræddersyet til et produkt. De siger for eksempel, en børste til at rense hals med den må kun være 4 mm. Vi har en børste, der er 3 mm og er grøn, men de vil have en gul, der er 4. Og så bliver vi diskvalificeret. Den her platform er faktisk bygget på en måde med en masse statistik, så man kan gå ind og finde de her red flag. Og der er historik, det hele er bygget, men det bliver bare ikke håndhævet. Der er ikke nogen, der sidder bagved. Så jeg er faktisk i gang med at rejse 200.000 danske kroner til at lave en AI-motor, der kan kappe ind i den her platform og flagge dem her, kan sende notater ud til journalister, NGO'er, der arbejder på det her. For det er den eneste vej.
1: Mm. Det er noget af en kamp, du har kastet dig ind i her. En indgroet korruptionskultur i Ukraine. Og vi ved jo også, altså i forhold til Ukraines optagelse i EU, altså, så er det jo noget, der skal arbejdes gevaldigt med. Og der sker også en masse ting i Ukraine. Men altså, hvis man for alvor skal have rykket og komme sådan, få reddet sig løs af den her korruptionssump, hvad ser du så, der skal til?
4: Det er jo vigtigt, at Ukraine får styr på det her, ellers kommer de aldrig med i EU. Og de skal ikke have nogen spring over i køen eller nogen lettelse. De skal leve op til det her. Det er en cancer i samfundet. Og uden at man kommer det her til livs, bliver Ukraine aldrig en velfungerende stat. Der er simpelthen for mange ting, midler, der forsvinder. Mm. Og der vil jeg sige, EU, Danmark hjælper på rigtig mange måder. De betaler penge til det ukrainske sundhedsvæsen. Og det er vigtigt, at der bliver stillet krav.
2: Men hvad vil der ske med det ukrainske samfund, hvis korruptionen stoppede i dag?
4: Hvis man legede, at der ikke var nogen, der fik korruption i morgen, så ville samfundet bryde sammen. Fordi hvis vi taler om ham her lægen, som vi får $1,000 om måneden, han får måske en 4-5.000 i korruption i løbet af en måned. Så han ville jo holde op med at kunne betale husleje, bilafdrag og tilsvarende. Jeg tror heller ikke, at det kunne indføres fra dag til dag.
1: Men du siger, at så ville samfundet bryde sammen. Det udstiller jo også, altså, hvor vanskeligt det er, hvor vanskelig en operation det er, vi står overfor. Men man kan sige, at der er jo mange mennesker, der gerne vil ind i EU, og der er også måske en ungdom i Ukraine, der ønsker noget andet. Altså, kan du se nogle tegn på, at der er noget i kulturen, der er ved at ændre sig?
4: De unge er trætte af den her kultur. Meget trætte. Og det kan man også se, når de har prøvet at trække nogle reformer den anden vej, så er folk på gaderne med det samme. Men man kan jo stadigvæk, hvorfor prøver de ukrainske politikere de her juleleje med at gemme små tilbagerulningsreformer i andre love? De unge, de var rigtig, altså da krigen så kom, så tænkte man, det er det eneste, vi får ud af det her, det er i hvert fald, at vi kommer korruptionen til livs. Nu står vi sammen, vi gider ikke den her gamle verden, nu er vi mod EU, og når krigen er slut, så har vi et andet Ukraine. Og der kan man se skuffelsen i deres øjne. Selv den historie, jeg lige nævnte før, med inden for våben. Det er jo landsforræderi at fjerne midler fra det ukrainske militær. Og jeg har hørt unge sagt, at de skulle bare ud på pladsen og lynches.
1: Så tror du, det kommer til at ske?
4: Jeg tror ikke, de kommer til at lynche nogen. Men jeg tror, det kommer i den rigtige... Altså, nu er jeg født optimist, og jeg vil heller ikke tage den her kamp, hvis det ikke var, jeg troede, det kunne lykkes. Men det går langsomt. EU bliver nødt til at lægge mere pres på.
1: Mange tak for besøget, Jakob Dalhoff.
4: Velbekomme.
2: Ja, altså dansker bosat i Lviv med, ja, med IT-virksomhed.
1: Du har har Berlingske med.
2: Jeg har taget Berlingske med, ja, fra i morges. Det er forsiden, jeg gerne lige vil hurtigt lægge mærke til her. Dokumenter, står der, kolon, problemer med social kontrol på gymnasiet. Og det er altså avisen, der i dag kan beskrive, at tre københavnske ungdomsuddannelser har dokumenteret problemer med negativ social kontrol. Vi taler om Københavns Åbne Gymnasium, Ørestad Gymnasium og VUC Lyngby.
1: Ja, de her tre uddannelsesinstitutioner har det til fælles, at de har en koncentration af elever med ikke-vestlig baggrund, som er på 24% og op efter. Og nu har Berlingske, ja, avisen har fået indsigt i tilsynsdokumenter. Og Niels Frederik, hvis vi skal tage nogle af eksemplerne.
2: Ja, vi kan lige tage tre eksempler. Der er for eksempel Københavns Åbne Gymnasium. Så står der, elever er blevet mødt med spørgsmål som, faster du ikke under ramadanen, hvis de altså drikker vand?
1: Ja, så er der Ørestad Gymnasium. Elever, der pludselig begynder at gå med tørklæder, vil have deres billede fjernet fra skolens hjemmeside.
2: Ja, og så er der VUC Lyngby, kan vi også lige tage. Der står, citat, elever, som overvåger andre og vurderer, hvem der er en, citat, god og en dårlig muslim. Frederik Vad, du er integrations- og udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Hvad tænker du, når jeg læser de eksempler højt?
5: Jeg synes, det er så modigt, og jeg bliver vred over det, men det er jo ikke overraskende. Det er jo sådan, Danmark er på mange måder. Selvom der også er nuancer til det, så er det Danmark er nu 2026, det der.
2: Ja, jeg kunne også have taget flere eksempler, altså grupper af elever, som er skarpt opdelt på baggrund af etnicitet, elever, der pludselig begynder at gå med tørklæde, vil have deres billede fjernet fra skolens hjemmeside. Det er så eksempler fra Ørestad Gymnasium. Du siger, det er sådan, Danmark også er. Hvad mener du?
5: Ja, det er en del af det samlede Danmarks billede. Det, jeg mener, er, at det er jo ret vildt egentlig, det vi taler om her. Vi taler om en masse mennesker, der er født her. Altså, læg mærke til det. I den her diskussion har vi jo ofte en snak med hinanden om, hvordan kan vi føre den bedste integrationspolitik. Mm-hmm. Det er det mennesker, der er født her. Og alligevel insisterer de på at sprede islamisk levevis ind i vores offentlige institutioner og undertrykke de mange unge, der gerne vil bruge det offentlige uddannelsessystem som en vej til at slippe for et kulturelt eller religiøst helvede derhjemme. Mm. Og det kan de så ikke få lov til, fordi der er nogle mennesker, der åbenbart, selvom de er født her, mener, at de skal være i islamismens eller islamisk levevis fortalere rundt omkring i vores institutioner. Det er sørgeligt.
2: Mm, det er sørgeligt, siger du. Hæng lige på, Frederik Vad, fordi vi skal også sige god eftermiddag til en af dine kolleger på Christiansborg. Det er dig, Christian Vigilius. God eftermiddag.
6: Goddag.
2: Du er integrations- og udlændingeordfører for Konservativ. Jeg talte med dig tidligere i dag, hvor du sagde, det er rystende læsning, det man ser i Berlingske. Kommer det bag på dig?
6: Nej, altså det er rystende læsning, fordi det er en trist realitet i vores samfund. Men jeg er jo nok enig med Frederik i, at det desværre ikke er så overraskende. Og det vidner jo også om, at når vi har den her debat om, hvad der kendetegner danskhed, så er det ikke nok kun at tale om de her overfladiske parametre, såsom at tage en uddannelse, selvom det også er vigtigt, men der er nogle dybere og mere fundamentale kulturelle spørgsmål, som er helt afgørende for, at folk de opfatter sig som en del af det nationale fællesskab.
2: Mm. Jeg har taget jer begge med i udsendelsen i dag, egentlig ikke fordi I skal nødvendigvis skændes eller være uenige, men fordi jeg oprigtigt er nysgerrig på at høre, hvad er det, I kunne se som en løsning. Jeg vil lige give lidt baggrund først, fordi når man læser sig ned i det her emne og læser Berlingskes artikel, så kan man også se, at tilbage i 2018, så udgav Rambøll en rapport, som beskrev netop et udbredt problem med social kontrol på gymnasier. De sagde, at knap hver fjerde af lederne på gymnasierne, de oplevede altså, at der var social kontrol i form af elever, som ikke følger bestemte regler i islam, de ekskluderes fra en gruppe osv. Lad os lige høre kort fra VUC Lyngbys rektor, han hedder Jesper Skibsted Als, og han var med i P1 morgen i morges. Han siger, at skolerne kan ikke klare det her alene.
7: Altså, jeg håber jo på en politisk indsats og en øget bevågenhed. Der, også i en artikel fra Berlingske skriver, at det var 2017, der var en rapport, der ikke skete så meget siden. Så vi skal jo i gang, og det skal vi gøre i fællesskab for at kunne oplyse folk om, hvad er det for nogle muligheder, de har, og hvad er det for nogle muligheder for at kom ud af det. Og det er jo det er der, vi har en fælles opgave.
2: Mm. Frederik Vad, der er gået 8 år siden Rambølls rapport. Vi har et folketing, som fra Konservativ til Socialdemokratiet er enige om, at det er et problem. De ønsker at bekæmpe social kontrol. Det er det, I siger. Og så kan vi læse i dag, nogle elever oplever at blive vurderet, om de er en god eller dårlig muslim. Har I svigtet?
5: Danmark har svigtet. Altså på tværs af politiske regeringer eller politiske partier har man jo svigtet, fordi det der er, når man har lukket en masse kultur ind i landet, som ikke passer til det samfund, Danmark er, så er det, at det politiske system altid vil være to skridt bagefter udviklingen, fordi der hele tiden opstår nye problemer. Altså de sidste par måneder har vi set, at dele af velfærdsstaten jo er infiltreret. Flextrafik og botstilbud og alt muligt andet, fordi den her dagsorden flytter sig hele tiden. Men jeg er uenig med rektoren i, at der intet er sket. Altså, de sidste 7 år har vi gennemført en lang række stramninger i forhold til social kontrol. Vi har kriminaliseret det på et helt andet niveau end tidligere. Det, der er opgave nu, det er at få lovgivning til at virke. Altså, der er alt for få, der bliver dømt efter de paragraffer, der handler om social kontrol. Der er alt for få elever, der bliver smidt ud, når de udøver social kontrol på vegne af for eksempel imamer og lignende. Mm. Men det er forkert at sige, at der er intet, der virker. Altså så sent som i dag kom der et telegram fra Ritzau om, at nu er svømmeklubber begyndt at blive nægtet adgang til bestemte svømmehaller, fordi at de nægter mænd adgang til svømmehallerne. Det er jo direkte opgør med islamisk levevis, som vi tog i den regering, der lige er afsluttet, og som nu viser sig faktisk at virke.
2: Men nu taler vi så i det her tilfælde om gymnasier og ungdomsuddannelser. Jeg vil lige spille endnu et klip fra i morges. Det er Kifa Aburas, frivillig chef hos Søstre mod vold og kontrol. Hun siger, at det her det sker i hele landet.
8: Vi har arbejdet i de sidste 6 år med elever fra gymnasium, som har oplevet negativ social kontrol fra de andre unge mennesker. Så vi er faktisk ikke overrasket, at de findes i gymnasiet, og det er ikke kun i hovedstedet, det findes i hele Danmark.
2: Ja, det findes i hele Danmark, siger hun. Christian Vigilius, du er konservativ, igen nyslået udlænding integrationsordfører. Hvad skal der gøres?
6: Jamen, altså, jeg tror, det er ret vigtigt, at vi fokuserer på, at den her indsats, den skal køre i to spor. Altså, selvfølgelig så skal de enkelte gymnasier og uddannelsesinstitutioner have bedre muligheder for at bortvise elever, så de ikke ødelægger hele fællesskabet for alle de andre, der er der. Det er jo sådan den akutte del af det. Og så må jeg da også være ærlig at sige, jeg tror ikke, der er nogen sådan fix-fax-snuptagsløsning på det her problem. Jeg tror, man skal gå ret gennemarbejdet og langsigtet til værks. Så jeg har da også i sinde, altså lige så snart der er fundet en udlændingeminister, det ved Frederik nok mere om, hvornår det sker, end jeg gør, så er det da også noget af det første, jeg vil henvende mig til ham eller hende om. Fordi der er tale om et kæmpe efterslæb, fordi at der er blevet ført en alt for naiv integrationspolitik i rigtig mange år, og det er bare et kæmpe strukturelt problem, som kræver nogle ret vidtgående løsninger.
2: Frederik Vad, jeg vil gerne give ordet til dig også lige, men vi skal lige hurtigt have sporet emnet ind på noget, jeg gerne vil have med. Fordeling af elever. Fordi nogen kan måske huske, at Socialdemokratiets regering tilbage i 2021 måtte droppe en aftale om fordeling af gymnasieelever. Det var en kritik, der gik på, at det skulle gøres ud fra forældrenes indkomst. Nu har jeg også fundet en liste fra 2024, der viser andelen af elever på gymnasier med ikke-vestlige baggrund. Nu taler vi om skoler, hvor de ligger omkring de 30%. Man kan også nævne Hvidovre Gymnasium, 40%, Herlev Gymnasium, 54%, Nørrebro, 76%, Tostrup, 84%. Frederik Vad, kunne en løsning være at gøre noget ved den fordeling?
5: Det gik vi jo til valg på sidste gang, og den løsning, den faldt med et brag, fordi sandheden er, uanset hvor meget man lyver for sig selv, at når det gælder etnisk danskere og danskere med minoritetsbaggrund, eller det er jo muslimsk baggrund, altså mellemøstlig og nordafrikansk baggrund, let's face it, når det gælder begge grupper, så ønsker man faktisk ikke rigtigt at blande sig. Altså at blande sig med hinanden. Det er der faktisk ikke rigtig noget ønske om. Og det var jo sådan med den elevfordelingsmodel, som vi gik til valg på og forsøgte at komme igennem med sidst, at selv venstreorienterede vælgere, der bor i København, jeg mødte, sagde, vi stemmer på Enhedslisten og SF, men vi vil så gerne have, at vores barn skal gå på Christianshavns Gymnasium. Og hvis I tvinger vores barn til at gå på Ørestads Gymnasium, som er der indvandrertunge gymnasium i den del af Københavns Kommune, jamen så bliver vi rigtig sure, og så vil vi ikke støtte det. Så der er jo en masse mennesker i det her land, som går ned hver fjerde år og stemmer for mere indvandring, og så alligevel gerne vil have, at deres børn skal gå på et gymnasium, hvor der ikke er særlig mange indvandrere. Og det er jo den mentalitet, vi er op imod, og derfor så tabte vi den armlægning, både med Folketinget og med danskerne.
2: Og så skal jeg bare forstå, er det så jeres politik i dag stadigvæk, at der skal gøres noget ved den fordeling? For eksempel være et loft på x procent for hvor mange elever med ikke-vestlig baggrund, der må være?
5: Jamen det gerne for os, men vi tror ikke længere på den idé, altså forstået på den måde, at den fører et blindt sted hen, altså det er en blind vej. Der er ikke opbakning til det, og derfor så tror jeg, at det vi er nødt til, det er at give nogle målrettede redskaber, nogle målrettede værktøjer til de skoler, der har det svært, og forhåbentlig give dem en bedre finansiering, fordi de står med en større opgave. Mm. Men hele elevfordelingsdiskussionen, den er mit indtryk, at de fleste danskere og folk med indvandrerbaggrund, sjovt nok, helst vil være foruden, fordi ja. Folk gider ikke blande sig.
2: Så du så egentlig gerne, der var et loft, men accepterer, hører dig sige, at der er ikke, altså, der er ikke enstemmigt folketing, der ønsker det. Christian Vigilius, kan du leve med, at der på nogle gymnasier er altså 30-40, endda 50% elever med ikke-vestlig baggrund?
6: Jamen, altså, jeg forstår udmærket det problematiske i det, men jeg må også bare sige, at der er noget grundlæggende forkert i, at så unge danske børn og unge sådan skal bruges som forsøgskaniner til at prøve at løse et integrationsproblem.
2: Men hvad er så løsningen, Christian Vigilius? Fordi du snakker jamen, om at bortvise, man kan sige, det vil nogen sige, det er en kortsigtet symptombehandling. Hvordan skal man komme det til livs, det som vi kan se tilbage i 2018, at folk også advarede om?
6: Jamen, altså, som jeg sagde før, så er der ikke nogen let snuptagsløsning på det her. Jeg tror, det kræver sådan set, at de ansvarlige partier, som går ind for en stram udlændingepolitik, de sætter sig ned sammen, og så lægger vi en langsigtet løsning for, hvordan vi sørger for, at der er færre børn, der vokser op i islamiske parallelsamfund. Fordi, og det må jeg så også bare sige, at jeg synes, det er en erkendelse, som vi har været alt for længe om at komme til, at der er altså bare et problem med islam. Der er et problem, når det er, man vokser op, og de fleste personer rundt omkring en, de taler et andet sprog end det danske. Så det er fuldstændig korrekt. En større bortvisning af enkelte elever er ikke noget, der løser det ene problem problemet fra den ene dag til den anden. Men det bliver vi også nødt til at give redskaber til.
2: Mm. Frederik Vad, en sidste kommentar. Hvordan skal det løses?
5: Christian Vigilius er inde på meget af det rigtige, men der er også flere radikale muslimer, der skal sendes ud af landet. Og så vil jeg også bare opfordre skolerne til at være hårdere i forhold til at lukke døren for de elever, som udøver social kontrol. Man kan starte med at smide dem ud. Det er en god start.
2: En god start, siger du. I skal have begge to tak for, at I kunne deltage i en lille samtale om emnet i dag. Frederik Vad, integrations- og udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Og altså Christian Vigilius, konservativ integrations- og udlændingeordfører. Og jeg har også rækket ud til de to rektorer fra Ørestad Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium. Det er de to, som ud af tre var med i Berlingskes artikel om tilsynsrapporter. Jeg har ikke fået svar fra Københavns Åbne Gymnasium. Jeg fik et nej fra Ørestad Gymnasium til at deltage.
1: Ja, så skal det handle om Borgernes Parti, og der har været jo, det har fyldt en del i medierne, Det som er sket i Borgernes Parti, altså det er jo blevet kaldt alt muligt en regulær opløsning, nedsmeltning osv. osv. Historien er, at Lars Boje Mathiesens parti kom ind på i Folketinget med 4 mandater ved folketingsvalget for 6 uger siden, og så er det ellers gået hurtigt med, at de 4 mandater...
2: De blev til 3, så blev de til 2, og nu...
1: Er der en tilbage?
2: Er der en tilbage, ja.
1: Ja, Lars Boje Mathiesen. 3 løsgængere, og så er der altså en partiformand tilbage nu.
2: Ja, og partiet er også gået tilbage i meningsmålingerne. 0,8% af stemmerne står det til. Det er altså mere end en halvering sammenlignet med valget, og altså ikke nok til at komme over spærregrænsen. Og det er jo nok, fordi der er nogen, der har fortrudt deres stemme.
1: Ja, en af dem, det er Frank Wolf Østergaard. Han er 53 år gammel, han bor i Randers, og han arbejder som servicechef i et firma, som renser tæpper og møbler. Og han kommer fra en familie, som ellers i generationer stemte socialdemokratisk. Siden stemte han så Dansk Folkeparti, og så blev han sig selv den første, der stemte på Borgernes Parti.
2: Ja, og jeg valgte at ringe til ham inden udsendelsen og spørge ind til, hvad havde han egentlig håbet, dengang han satte sit kryds, og det er jo ikke mere end 1,5 måned siden, ved Lars Boje og altså Borgernes Parti?
9: Jamen, så håbede jeg jo, at de ville vokse, i hvert fald som en del af den blå blok. Så jeg satte mit kryds, fordi jeg tænkte, nu går vi kraftedeme for første gang i mange år den rigtige vej. Og så skal jeg love for, at det tog en drejning derfra. Og så kan man jo så tænke, skulle han måske have haft et lederkursus eller to, nu når man ser, at det hele er faldet fra hinanden. Kunne det måske have gjort et eller andet, at han kunne indgå nogle kompromiser, i hvert fald med dem, han havde i partiet? Det ved jeg ikke, og det skal jeg heller ikke spille klog på. Men i hvert fald er det ærgerligt, og det er jo en spild stemme, kan man sige, at man har stemt på ham nu, fordi han får jo ikke et ben til jorden, jo. Altså han får ikke en skid at sige.
2: Hvad er det helt specifikt, der gør, at du oplever din stemme som en spild stemme?
9: Jamen det er jo fordi, at jeg havde jo håbet, at nu kom de ind, og nu fik de nogle mandater, som de ligesom kunne forhandle med, for at få nogle ting igennem. Og derfor så føler jeg jo lidt, at det er spildt nu, i og med at han bare står alene, og han får jo ikke noget igennem. Altså det kan godt være, at han kommer med nogle af de gode argumenter, som han også havde inden, nede i salen dernede, men jeg kunne godt have ønsket mig, at de fire medlemmer, som var i Folketinget, altså, de havde jo haft noget mere indflydelse, tænker jeg, på de beslutninger, der havde været, eller i hvert fald havde haft noget mere handlekraft af.
2: Ja, man kan sige, vi har jo ikke fået en regering endnu, Frank. Til gengæld så, som du selv siger, Borgernes Partis folketingsgruppe er gået fra at være fire mand høj til nu at kunne bestå af Lars Boje Mathiesen.
9: Ja.
2: Hvad tænker du om det?
9: Jamen, der tænker jeg jo, at de synes jeg, det er trist. Og at jeg er jo en af dem, som måske godt kunne tænke mig, at der blev omvalg. Selvfølgelig ville det ramme ham i røven, de her ting her. Men så vil jeg og nogle af de andre jo nok sætte vores stemme på nogle andre, som vi følte kunne gøre det.
2: Jeg kan jo godt høre, Frank, jeg sidder og taler med en mand nu, som fortryder sin stemme på Borgernes Parti. Men du sagde, det du godt kunne lide ved Lars Boje, det var jo det der med, at han siger tingene, oplever du, som de er lige ud. Gik ind for mere åbenhed også i Folketinget.
9: Ja.
2: Vi forsøger jo jævnligt, altså hver dag, at få Lars Boje Mathiesen i tale, også for at høre om, hvad han siger til, at han nu sidder alene i Folketingsgruppen. Han har ikke vil stille op, i hvert fald ikke til P1 Morgen for nylig, siden Nadia Isaksen hun forlod partiet. Hvad tænker du om det?
9: Jamen, et eller andet sted kan jeg jo godt forstå ham, fordi at som jeg ser det, og nu sidder jeg jo ikke over i børnehaven derovre, men som jeg ser det, så er det jo klar, at man kunne tænke, at der er nogle partier, som har haft lidt ondt i røven af, at Lars Boje han fik fire mandater. Og deres spindoktorer, de er jo ikke dummere end, at de ved godt, hvilke journalister de skal kontakte, for at medierne skubber til sådan partier, og i hvert fald får nogle ting frem. Nu var der noget med Harris og alt det der, som jo nærmest blev dømt i medierne, inden der overhovedet har været en retssag. Og det kan man jo måske ryste lidt på hovedet over, at medierne kan dømme en person, inden retssystemet, som i øvrigt også er svag, at de har gjort det. Og det kommer sgu lidt bag på mig, at vi er kommet så langt med, at det hele er meget mediepræget, og at medierne ikke går mere op i andre ting. Der er nogle mandater, der er købt og sådan noget. Det har der næsten ikke været noget fremme om. Når man spørger ind til Mette Frederiksen eller Troels Lund med droner, var der droner, så tager man bare til takke med, at de siger, jamen det kan vi ikke svare på. Jamen prøv lige at høre, I er ansat af danskerne til at svare på sådan nogle spørgsmål. I er ikke ansat bare for sjov. Altså I sidder derovre af en grund, og det er, at I skal varetage vores interesser, ikke modsat. Det er ikke os, der bare skal sørge for, at I får dækket jeres husleje og alt muligt. Det er sgu jer, der skal varetage vores interesser. Og det synes jeg, det er der alt for mange politikere, som ikke gør. De sidder derovre for at tjene løn, og ikke en skid andet. Og det er lidt trist. Og der havde han lidt en anden... han havde nogle andre bevæggrunde, og jeg kunne godt lide, at han drejede skærmen som regel på hans PC her, og viste, jamen prøv lige at høre, vi har stemt sådan og sådan og sådan nede i salen. Og så dokumenterede han det. Det kunne jeg sgu godt lide, at man ikke siger noget og gør noget andet.
2: Har han ledet op til det? Den seneste, hvad, halvanden måned?
9: Både og. Altså, han har jo forsvaret sig så godt, som han kunne til at starte med, i hvert fald, tænkte jeg. Men selvfølgelig kan man sige, at lokum, det brænder. nu. Og jeg ved sgu ikke, hvad man skal gøre. Altså, hvis jeg havde været ham, så havde jeg også sagt, ja, okay, det her, det kommer ikke til at ske.
10: Frank, ja. Frank, hvis vi nu alligevel lykkes, i hvert fald på P1, at få Lars Boje Mathiesen i tale, ja. Har du så lige et spørgsmål, der vil være godt at sende videre til ham?
9: Jamen, så vil jeg da sige til ham, at jeg synes, at han skulle være lige så åben omkring alle de her ting, som han har været åben omkring de ting, han var op til valget. Fordi at de, jamen, alle politikere skal jo huske, at alt, hvad de beslutter, det har en konsekvens. Og en konsekvens er et pissegodt ord, fordi det har en konsekvens for alle danske statsborgere, når de laver nogle beslutninger derovre. Og det har jo også en konsekvens for dem, der har stemt på hans parti, når det er, at skidtet det falder fra hinanden.
10: Ja, så lød det altså, da jeg talte med Frank Wolf Østergaard, som altså stemte på Borgernes Parti ved valget. Nu fortryder sin stemme på Borgernes Parti, og det er jo altså snart 3 døgn siden, at Nadia Natalia Isaksen, hun meldte sig ud af partiet, efterlod Lars Boje alene. Vi vil simpelthen så gerne tale med ham om partiets tilstand. Du har skrevet til ham i dag, Jan.
1: Ja, det har jeg.
10: Kom der noget ud af det?
1: Nej, jeg havde jo sådan et meget naivt håb om, at jeg måske havde en lille bitte forlavn hos Lars Boje Mathiesen, fordi han var sommergæst her i P1, eller i P1 Morgen for et par år siden. Det blev en ganske god udsendelse, men det var et naivt håb. Jeg har skrevet til ham, og jeg har ikke fået svar. Jeg har heller ikke fået svar, må jeg hellere sige, fordi der er rigtig mange journalister, der har forsøgt at kontakte Lars Boje Mathiesen for at lige høre hans reaktion på, at han nu altså er alene i Borgernes Parti på Christiansborg.
10: Ja, men Lars, hvis du lytter med, eller hvis nogen omkring Lars Boje Mathiesen lytter med, invitationen er åben. Kom ind, og så laver vi et interview, og så kan vi både få vores spørgsmål, men også Frank Østergaards spørgsmål besvaret.
1: I aften bliver den første, kan man godt kalde sådan, store brik til Danmarks største anlægsprojekt, Femernforbindelsen, sænket ned under havoverfladen uden for Rødby på Lolland. Men det kræver lige, at tingene skal gå efter planen.
10: Ja, det er ikke små ting, vi taler om. Tunnelelementet, det er 217 meter langt og vejer i sig selv over 73.000 tons. Og det er altså bare det første af i alt 89 betonelementer, som skal danne den 18 km lange faste forbindelse på et tidspunkt mellem Lolland og Tyskland. Og det var jo egentlig meningen, at elementet skulle være sænket ned i går, men det blev så udskudt på grund af vejr.
1: Ja, og det er bestemt ikke første gang, at tidsplanen for Femern skrider. Kim Haugbølle, seniorforsker på Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet. Hvor afgørende er dagen i dag for etableringen af Femern-forbindelsen?
11: Det er en meget vigtig dag for Femern-forbindelsen, fordi nu får de for alvor lov til at finde ud af, hvad der kunne gå galt videre i forløbet. Det er det første element, og dermed også de første erfaringer, man kan gøre sig med at sætte et af de her store, tunge elementer ned på havbunden.
10: Ja, når du siger tung, så er det er jo nærmest en underdrivelse. Altså, jeg fik nævnt 217 meter langt, 73.000 ton. Vejer det her element. Hvad er det for et stykke beton, vi har med at gøre?
11: Det er et meget, meget stort stykke beton. Det er 2 fodboldbaner langt, og næsten en fodboldbane bred, ikke helt. Og så vejer det jo, hvad der svarer til det meste af en bilpark i en god, stor dansk provinsby. Så det er en meget, meget stor brik, der skal sættes ned nu.
10: Og vi må se, hvordan det går. Vi skal jo tale lige om lidt med Sund & Bælt, som står bag projektet, høre, hvordan de har tænkt sig at placere tunnelen på bunden. Men vi skal også tale om massive forsinkelser, som jo har kan man sige, trukket spor i det her projekt, som Femern-forbindelsen er. Vi kan jo lige høre, hvordan det lød, da daværende transportminister Benny Engelbrecht for Socialdemokratiet for cirka 6 år siden gav det endelige startskud for Femern-forbindelsen.
12: Aftalen betyder, at vi den 1. januar 2021 kan tage det første spadestik til det, der efter godt 8 år etablerer en ny fast forbindelse mellem Øst-Danmark og Tyskland.
10: Ja, de skulle have været færdige i 2029. Nu lyder det så, det oplyste tilbage i januar, at det er ikke realistisk længere. Hvad er det, der er gået galt, når det kommer til tidsplanen?
11: Det, der først og fremmest er gået galt, er, at det har trukket ud med at få lavet det specialfartøj, som skal sænke de her store tunnelelementer ned på havbunden, og få det godkendt, således at man må bruge det til den opgave, det er designet til.
2: Kim Haugbølle, tak for at give os en kort opdatering på projektet. Altså seniorforsker på Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet. Vi går straks videre.
1: Ja, vi går straks videre til dig, Lasse Vester, vicekontraktdirektør i Sund & Bælt, og som sidder lige nu i Rødby Havn, hvor tunnelelementerne skal sænkes ned. Velkommen her til udsendelsen.
13: Tak for det.
1: Det skulle egentlig være sket i går, altså den her nedsænkning, men det blev udskudt på grund af strømforholdene i vandet. Hvordan ser det ud i dag?
13: Det ser bedre ud. Vi fik vores entreprenør i gang med, hvad skal vi kalde det, de sidste indledende øvelser med at trække tunnelelementet helt tæt på målet her lidt over middag. Og det er de i gang med nu, og den overfladen af tunnelelementet er der begyndt at være vand henover, så nu er de i gang med at sænke det ned på havbunden.
1: Altså, det er jo, som vi var inde på før, jo et vanvittigt stort og tungt stykke beton, der skal sænkes ned. Altså, kan du prøve sådan at fortælle os mere om, hvordan gør man det?
13: Ja, det kan jeg da godt. Det holder sig jo flydende, fordi der er luft indeni, og fordi at det her særlige nedsænkningsfartøj holder fast i det. Men man har gjort det, inden vi sejlede ud fra arbejdshavnen, så har vi fyldt en masse beton ind i, som faktisk gør, at det ikke længere flyder af sig selv. Og det vil sige, når man så sejler det ud og har sådan et fartøj, hvor der sidder en masse spil og wire, så holder det fast i elementet og kontrollerer ligesom processen stille og roligt, indtil det ligger nede på havbunden.
1: Det her nedsænkningsfartøj, altså, det lyder også som om, det skal være et temmelig stort fartøj, eller altså, hvad er det for et fartøj?
13: Nedsænkningsfartøjet er i sådan en todelt ponton, kan man kalde det, som holder fast i hver sin ende af tunnelelementet. Og det fungerer både som sådan en form for kran med en løfteanordning, og som en stabiliserende flydepram, som har alle de her wire, som kan kontrollere processen i både i højden og i længderetningen og bredderetningen.
1: Nu var vi inde på lige før, altså at der er forsinkelse i forhold til Femern-forbindelsen. Altså hvad siger tidsplanen egentlig nu?
13: Jamen, tidsplanen siger jo, at vi er mindst 2 år forsinket i forhold til vores oprindelige plan. Forhåbentlig her i aften eller i løbet af i nat, så får vi lagt det første tunnelelement endelig på plads, og så fortsætter vi med de næste par elementer. Og når vi ligesom har en erfaring for, at de forudsætninger, vi oprindeligt gjorde os omkring, hvor hurtigt man kan gøre sådan noget, og kan se, om det kan lade sig gøre, jamen, så vil vi gerne melde noget mere konkret ud om, hvornår vi så tror på, at vi kan åbne.
2: Fordi den oprindelige plan, ambition, var 2029. Der skal det stå færdigt. Det lykkes ikke, siger I. Og du siger så 2 år, så det vil sige 2031, er planen nu. Eller hvordan?
13: Nej, jeg tror, jeg vil sige, at det er mindst 2 år forsinket. Mindst. Og jeg tror også, jeg vil sige, at det er nok i hvert fald svært at indhente de 2 år.
2: Men det her, det er jo et projekt, som har kørt i lang tid. Det er anslået til at koste 62 milliarder kroner. Altså danskere og tyskere har i årvis glædet sig til at kunne tage den her tur og køre mellem nabolandene. Er det tilfredsstillende, at I stadigvæk ikke i dag i 2026 kan give et konkret svar på, hvornår den står færdigt?
13: Det ved jeg ikke, om jeg skal gøre mig til dommer her, om det er tilfredsstillende, men jeg synes, at vi har jo ikke prøvet at skjule, at der var en forsinkelse, og vi prøver sådan set bare på at lige bruge den ekstra tid, der gør det, når vi melder en tidsplan ud. Så er det også en tidsplan, som vi har tro på og tillid til, at vi vil kunne holde.
1: Mm. Men der er jo så mange ting, der kan forsinke yderligere. For eksempel sådan noget som marsvin i Femern Bælt, strømforhold, vejr osv. osv. Så når du siger de her 2 års forsinkelse, altså er der så taget højde for alt det, der kan forsinke?
13: Nej, det er der ikke. De 2 års forsinkelse er jo en konstatering af, hvor vi står i dag i forhold til, hvor vi havde forventet at stå. Og det er derfor, vi gerne vil kunne afprøve vores hypoteser omkring den planlægning, der har ligget tidligere, før at vi ligesom melder ud, hvad den endelige mål for åbning er. Det er sådan set det, der ligger i, at vi gerne lige vil tage os tiden og få bekræftet, at forudsætningerne, vi har gjort os tidligere, de stadig holder.
2: Så hvornår har vi et nyt årstal?
13: Ja, det er sådan set et meget godt spørgsmål. Det vil være senere på året, vil jeg vurdere.
1: Mm. Så der går lige lidt tid, men det er jo en vigtig aften i aften, altså i forhold til det første stykke, der skal nedsænkes. Så mangler der, ja, 88 efter det. Når det første er lagt ned, bliver det så nemmere derfra, eller hvordan?
13: Ja, det er klart, det vil blive, om ikke nemmere, så vil det jo blive noget, man har prøvet før. På mange dele af sådan et anlægsprojekt her, så arbejder vi med det, vi kalder en indlæringskurve, hvor man tager højde for, at det går langsommere i starten, indtil man har fået syn for sagen og fået afprøvet sine processer. Så vi forventer helt klart, at der vil ske en forbedring og en optimering af det, vi kalder vores cyklustider på de marine arbejder.
1: Tak for at være med, Lasse Vester.
13: Velbekomme.
1: Og held og lykke i aften.
13: Jo, tak.
1: Vicekontraktdirektør i Sund & Bælt, og som i øvrigt også har arbejdet på Femern-projektet helt siden 2012.
2: Ja, dermed kan vi også sige, at dagens pitorientering lakker mod enden, og ja, tak til jer, der har lyttet med. Tak til gode kolleger, der har været med til at sætte programmet sammen. Tak til redaktør Nikolaj Sander og produktionsassistent Laurine Munk for at du og jeg, Jan, vi kom sikkert i havn.
1: Det gjorde vi nemlig. 2 timers pitorientering slut. Husk, der er pit morgen fra klokken 6.05 i morgen tidlig. Niels Frederik Rikkers og Jan Falkentoft siger god aften og tak for denne gang.
2: Ja, bliv hængende og lyt til en genudsendelse af P1 Debat. Og nu får du i hvert fald 18. Radioavisen, den kommer her.
14: Investorerne reagerede med afdæmpet begejstring på nyheden om, at medicinalgiganten Novo Nordisk leverede et større overskud end forventet i årets første 3 måneder. Overskuddet på 29 milliarder skyldes især, at firmaets nye Wegovy-slankepille har solgt bedre end forventet. Og Novos topchef Mike Duster er begejstret, men arbejdet med at vende krise til succes er langt fra over, siger han.
15: I would say that it's a happy moment for the time being. But we need to really make sure that
14: this is hard work. Jeg vil sige, at det er et lykkeligt øjeblik lige nu, men vi bliver nødt til at indse, at det her er hårdt arbejde, siger han. Regnskabet fik i første omgang Novo Nordisk aktien til at skyde vejret med 7%, men da børsen lukkede for en time siden, var en hel del af gassen gået af ballonen. Aktien sluttede med en stigning på 2,5%, fortæller seniorrådgiver Jyske Bank Martin Munk.
16: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, at det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned, og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret, efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
14: Smittetallet stiger fortsat ombord på krydstogtskibet MV Hondius. 8 personer er nu bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er faktisk døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
17: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
14: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra, man er smittet, til man får symptomer. Og planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil de passagerer blive fløjet til deres hjemlande, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er sådan en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
17: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
14: Udenrigsministeriet fortæller, at der ikke er danskere ombord på skibet. Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA om en afslutning på krigen mellem de to lande, det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne er færdige med at gennemgå det her forslag, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Tidligere i dag lød det fra USA's præsident Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis iranerne altså accepterer USA's forhandlingsudspil. Og samtidig skriver Trump, at hvis Iran ikke indgår en aftale, så vil der igen komme amerikanske angreb, og de vil være mere intensive end tidligere. Du har sikkert hørt sirenen, eller måske fået en advarsel på din mobiltelefon i dag. For det er første onsdag i maj, hvor beredskabet landet over bliver testet. Og samtidig er det også National Beredskabsuge, og som Helena Winther her fortæller, så har der været beredskabsøvelser flere steder, blandt andet på Roskilde Festival Højskole.
18: I et halvmørkt køkken uden strøm er højskoleelev Jakob Thorsen ved at forberede dagens måltider.
19: Man kan nok godt se på mig, at jeg lige er stået op, og der ikke har været så mange muligheder.
18: Nej, morgenbad har han måttet springe over, og det er heller ikke lige til at vaske hænder. Det havde køkkenholdet vist glemt, da de startede med at hakke løg.
19: Så kommer nogle ting måske til at smage lidt af løg, men sådan må det jo lige lidt være, når vi er i beredskab og det hele.
18: Hele dagen er der slukket for strøm, varme og internet på skolen, og det har flere formål, fortæller forstander Hans Christian Nielsen.
20: Det er godt for dem at prøve, og dermed også sende nogle tanker i gang. Okay, men hvordan gør jeg det her, når jeg flytter hjemmefra? Og så for os var det en naturlig anledning også at få testet vores beredskab.
18: Maden skal laves på gasplus udenfor. Der bliver spist af papsalærkner for at minimere opvasken. Og så er der kun en begrænset mængde vand i store dunke.
21: Jeg er tørstig. Vi kan ikke engang bare drikke vand fra hænden nu.
18: Men morgensang, det kan man stadig synge.
14: Vævsækken kan faktisk også næsten få mig til at bryde ud i sang. Der er i hvert fald aftensol til de fleste. Og senere venter der os så en klar og kold nat, hvor termometeret kommer ned mellem frysepunktet og 7 plusgrader. Vind bliver der ikke ret meget af. Og i morgen kommer til at ligne dagen i dag med en del sol og omkring 15 grader. Radioavisen her bliver sat sammen af Anne Mette Philipsen.
22: Du lytter til P1.
14: Nu er det tid til et genhør med P1-debat fra tidligere i dag. Er det tid til selvransagelse blandt danske indvandrere efter folketingsvalget? Et valg, hvor 77% af vælgerne stemte på partier, der vil stramme udlændingepolitikken. Har minoriteter selv ansvar for integrationen, for at stoppe polarisering, mistro og diskrimination? Tidligere integrationsminister Manu Sareen opfordrer nu minoriteter til at kigge indad og tage mere ansvar.
23: Er det tid til selvransagelse for danskere med indvandrerbaggrund her efter folketingsvalget? Manu Sareen, hvad siger du?
24: Jeg siger ja med en masse nuancer.
23: Ja, gælder den selvransagelse også dig selv?
24: Ja, selvfølgelig.
23: Ja, selvfølgelig.

0: Du lytter til dagens PET-debat i dag med et opråb fra tidligere integrationsminister Manu Sareen til alle danskere med minoritetsbaggrund. Og det lyder for eksempel sådan her, jeg læser lige op. Du skal rejse dig, tage ansvar for integrationen. Du skal møde til tiden, tage en uddannelse, tage fødderne ned fra sædet i S-toget, vise respekt og bidrage til det samfund, du er en del af. Også selvom du indimellem mødes med mistro. Citat slut. Jeg hedder Gitte Hansen, jeg byder velkommen, og jeg spørger i dag, har Manu ret? Er det tid til selvransagelse blandt minoriteter? Og hvem har egentlig ansvaret for integration og polarisering? Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Er du dansker med indvandrerbaggrund? Tænker du over, hvordan du bliver integreret, og hvem har ansvaret? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til PET. Og i dag, der kan du diskutere med Manu, tidligere integrationsminister, Jakub, samfundskommentator på BT, Elias fra Dialogforum, Nibras fra Minu Danmark. Og lidt senere, så kommer Esat flyvende fra Høje Tostrup, hvor han er kommunalpolitiker. Velkommen, Manu Sareen.
1: Tak skal du have.
0: Tidligere integrationsminister, det var under Helle Thorning-regeringen der fra 2014 til 2015?
1: Ja, jeg var integrationsminister lidt længere tid.
0: Ja, okay. Og så er du jo også forfatter, og i dag er du også terapeut. Jeg har fundet et billede, Manu Sareen, her, som du selv har lagt på Facebook. Det er 4. januar 2019. Hvem er på det her billede?
1: Jamen, det er min afdøde mor og jeg. Vi er faktisk lige kommet til Danmark. Måske dagen før, eller et eller andet, men vi er lige kommet til Danmark.
0: Ja, din mor har lille Manu på armen der. Du skriver, at det er januar-februar måned 1971, jeres første dag i Danmark. I er ankommet til lejligheden på Bryggen, hvor din far har boet i 6 måneder, og I er rigtig glade for at se ham, for I har ikke set ham i lang tid. Det er en kæmpe omvæltning for både din mor og dig. Vi kunne kun tale indisk,

0: og har sådan set kunne navigere mellem de der identiteter fuldstændig uforstyrret. Ej, jeg havde lige på et tidspunkt, da jeg var 21, hvor jeg ikke rigtig kunne finde ud af, hvor jeg hørte til. Men ellers har jeg sådan kunne navigere i det sådan uhindret. Og ja, så jeg er begge ting, men altså hælder selvfølgelig mest til at den simple årsag, at jeg har boet i Danmark siden 1971. Så på den måde er jeg mest dansk og drikker mælk og alt muligt. Ikke?
1: Så du er mest dansk, og du drikker mælk?
0: Ja.
1: Så har du her i starten af maj en kronik, et opråb i avisen Berlingske. Og der skriver du under den her overskrift blandt andet: Folketingsvalget taler sit tydelige sprog. 77,6% af vælgerne stemte på partier, der vil stramme udlændingepolitikken. Vi kan ikke overlade integrationen til politikerne. Vi må rejse os og tage ansvar.
0: Mm.
1: Hvordan gør man det?
0: Jamen, det gør man på mange måder. Jeg tror bare for at sætte rammen for min kronik, så er det, at når man har fulgt med i debatten, og hvad der sker rundt omkring, især i Europa, også England og Tyskland og Frankrig og Sverige, men så sker der en voldsom højredrejning. Og en højredrejning, som man egentlig også kan se konjunkturerne af i Danmark også. Og meget af det handler jo selvfølgelig om altså de lokale forhold, men igen og igen så ser vi, at minoriteter ligesom bliver dem, man basher også, og meget enkeltsager. Og det, der undrede mig et eller andet sted, og jeg synes, det er en foruroligende udvikling, det må jeg indrømme, og det, der har undret mig, det er, at der ikke er nogen, der har været inde og se på valgresultatet ud fra en minoritetsvinkel også. Altså, at nu er der nogle af 70%, der vil en strammere integrationspolitik, og uanset hvor man har sat krydset, så er det jo en legitimitet af de holdninger og den vej, man gerne vil se, at Danmark går. Og så er Folketinget sammensat ud fra de nogle af 70%. Det betyder, at udover at de kan definere os sprogligt, som der sker rigtig, rigtig meget, så har de også mulighed for at definere vores liv her. Og nogle gange så er det mere begavet end andre gange. Altså efter valget var det jo lige pludselig, om vi kunne tåle mælk eller ej, om vi hører til eller ej. Og det er for dumt at se det lyset af det, og hele det der sådan med, at altså, nu har jeg jo været med igennem rigtig, rigtig mange år. Og jeg ser bare desværre ikke, at det går den rigtige vej, hvor det egentlig burde. Der er masser af lommer, hvor der er en voldsom polarisering. Senest i dag har I en historie omkring social kontrol på gymnasier, ikke? Hvor jeg bare tænker, okay, hvordan kan det stadig ske? Hvordan kan det stadig blive ved? Og så er der, som også er en af hjørnestenene i kronikken, det der med, at uagtet hvor uretfærdigt jeg faktisk synes, det er, men, som jeg skriver også, men så det der med, at vi bliver skudt i skoene for hinandens holdninger også, men også vores måder at agere på. Og der kan vi godt, i stedet for bare at overlade det til andre, begynde måske at kigge på os selv og sige, hvad kan vi gøre? Altså, hvordan kan vi bidrage med det? Fordi jeg har...
1: Og når du siger vi,
0: så er det etniske minoriteter.
1: Det er etniske minoriteter. Ja. Hvad kan vi gøre?
0: Ja, hvad det er. Og i stedet for at snakke skyld altid, så som i mit univers er bagudskuende, så hellere at snakke ansvar, som er fremadskuende også, og kigge på, altså jeg mener, jeg synes, det er los i røven, det valgresultat.
1: Los i røven til hvem?
0: Til os og os omkring åbenhed og det samfund, vi egentlig gerne...
1: Og når du siger os igen, så mener du...
0: Etniske minoriteter.
1: Ja.
0: Det er jeg en del af. Og det, jeg synes, det er bekymrende. Jeg synes, den udvikling, der både er i Europa og i Danmark, er bekymrende. Og det sidste er bare, altså, når man så dykker ned i det, ikke? Altså, man kan jo se, at selv ungdommen er begyndt at polarisere sig. Ikke? Altså,
1: hvordan
0: der,
1: det?
0: Jamen, altså, der er jo rigtig, rigtig mange unge, der lige pludselig har følt sig kaldt til at både stemme på Liberal Alliance og Dansk Folkeparti også. Ikke? Fordi der er et eller andet, de kan genkende i den retorik. Jeg synes, det er super ærgerligt, fordi det kan bare gå hurtigt, hvor den polarisering bare bliver endnu værre.
1: Okay, du skriver så videre i din kronik i Berlingske her forleden, så når du sidder med benene op på sædet i S-toget over for en ældre dame, der skæver til dig, så er det ikke kun dit problem, så bliver det hele den etniske minoritets problem.
0: Mm.
1: Citat slut.
0: Mm.
1: Mener du det?
0: Ja, det gør jeg forstået på den måde. Det viser masser af undersøgelser af litteratur på det her område her. Det er, at

0: bliver bedømt ud fra stereotyper, og når nogen gør noget, så er det også alle sammen. Det er skide uretfærdigt, men sådan er vores virkelighed bare blevet. Det kunne også have været...
1: er virkeligheden bare blevet, så du
0: ja,
1: siger...
0: Ja, desværre er virkeligheden blevet sådan, og det er også derfor, det er faktisk et meget konkret eksempel, hvor jeg selv oplevede det. Fordi normalt, der har jeg ikke sådan rigtig kunne lide at blande mig også. Og der var nogle minoritetsdrenge, der sad i toget med fødderne op, hvor sådan tænkte, altså, og jeg kunne bare se alle skulet over, og det nederen. Og der tog jeg mig sammen og sagde, prøv at høre, guys, altså, kan I ikke lige tage dem ned og sådan noget? Og længere var den ikke, de blev sådan en ejer selvfølgelig. Og det er super uretfærdigt, at de bliver taget til, eller vi andre gør, for de handlinger. Fordi hvis det er en dansk dreng, så er det ikke sådan. Men det, jeg bare også prøver at skrive, det er jo, den uretfærdighed er der. Den virkelighed er der nu, og den må vi agere i. Og det er måske de der små ting, vi kan gøre selv. Jeg håber, at den her kronik også kunne blive til debat ude på nogle skoler og gymnasier osv. Så vi ikke bare sidder passive, og det er det, den også handler om.
1: Siger du, Manu Sareen. Og ved siden af dig, der står Elias Hussein, talsperson fra Dialogforum, og så er du også advokat fuldmægtig. Elias, velkommen til PET Debat.
2: Tak for det.
1: Hvordan, Elias, definerer du dig selv, hvis jeg spørger, hvor du kommer fra?
2: Jeg kommer fra Aarhus. Mine oldeforældre kom hertil fra Tyrkiet. Efterhånden så er det så mange generationer siden. Jeg har en datter, 4. eller 5. generation, jeg har ikke talt efter, men... Vi vil nok definere os som tilflyttere til København, fra Aarhus. Ja,
1: ja, så aarhusianer.
2: Ja.
1: Ja. Er det tid til selvransagelse? Tid til at tage mere ansvar for egen integration for minoriteter?
2: Jeg tænker, det er tid til at tage ansvar for hele samfundet. Det handler ikke kun om minoriteter. Jeg tænker heller ikke, at valgresultatet afspejler noget i den sammenhæng. Man stemmer på tværs af forskellige interesser, man går på kompromis, men der er interesser i forhold til handicapspolitik, til socialpolitik, økonomipolitik. Jeg tror ikke, den gængse dansker alene tænker på udlændingepolitik, når de stemmer. Og spørgsmålet er også, de partier, hvad er det for nogle typer stramninger, det vi egentlig taler om? Jeg er faktisk enig i præmissen omkring, at... mange føler ansvar, og mange kan godt genkende. Jeg tror, de fleste minoritetsdanskere kan genkende, at når der er nogen, der gør noget, som majoriteten ikke bryder sig om, bryder normer, så rammer det meget bredt. Spørgsmålet er, hvor meget vi skal påtage os selv ansvar for at løse de problemer derfor. Jeg er rimelig træt af, at jeg skal tage ansvar for andres problemer, men jeg forstår også godt, at hvem skal så gøre det, men hvorfor kan vi så ikke se det som almindelige samfundsproblemer med unge mennesker og løse dem, og de løser sig jo også i samfundet.
1: Så har du et særligt ansvar?
2: Jeg tænker, vi alle har et ansvar. Jeg har et særligt ansvar. Mit ansvar, jeg vil nok placere det lidt anderledes. Jeg tænker jo også ind i, hvordan jeg skal sikre mig, at mine datter, mine børn, de kommer til at vokse op i et samfund, hvor det er, at de ikke bliver... se skævt på, fordi at de ser anderledes ud, og derfor også kan se ud som en person, som der måske skiller sig ud i mængden, som ikke har gjort noget, som er inden for normen. Jeg opfordrer generelt til, og det gør vi jo generelt gennem foreningsarbejde med videre, at folk skal tage en mere aktiv del af samfundsdebatten, for der er så mange gode eksempler ude i samfundet, og det er nok dem, der skal komme frem, for problemet er ikke så stort, som det egentlig bliver gjort til.
1: Mm. Så hvis vi bliver i det der eksempel fra S-toget, indvandredrengen med fødderne op på sæderne, altså hvor Manu Sareen jo siger, det bliver bare set på en anden måde, end hvis det er etnisk hvide drenge, der smækker støvlerne eller Nike-skoene op på sædet. Så Elias, skal indvandredrengen, brune drenge, opføre sig bedre, pænere og mere respektfuldt end hvide drenge?
2: Nej, alle skal opføre sig pænt. Altså, det er jo underordnet, hvem det er, der taler om. Så bliver vi også nødt til at italesætte, hvorfor er det egentlig, at når man ser anderledes ud, at man skal blive dømt hårdere, hvis det var en i Nordsjælland, en fra et helt andet sted, som har en helt almindelig, det som man vil sige, den lyse hudfarve, som er majoritetshudfarven i Danmark, så havde det jo ikke været et problem. Eller så havde man i hvert fald ikke, dannet et narrativ omkring den gængse dansker. Så jeg tænker, at vi bliver nødt til at se det som almindelige unge drengs problemer.
1: Så Manu Sareen, er det også et krav om ansvar, der handler om, at hvis man har indvandrerbaggrund, hvis man har en mørkere hudfarve, så skal man bare bruge flere kræfter på at opføre sig pænt og respektfuldt, hvis man vil accepteres i det danske samfund?
0: Jamen, det er en virkelighed, altså, og det er en uretfærdig virkelighed, men det er en virkelighed. Og jeg vil lige sige, jeg har faktisk stået det samme sted også som dig, Elias, ikke? Altså, hvor igennem mange, mange år, der har jeg også bare tænkt, jeg skal fandme ikke stå til ansvar for det ene og det andet, altså omkring, hvad der sker, ikke? Altså, men der er jeg også bare blevet træt af min egen passivitet også, altså, hvor jeg sådan tænker, okay, prøv, vi må så gøre et eller andet. Og jeg må også indrømme, det har også været svært for mig at skrive det her, fordi jeg har også været bange for at ligesom blev slået til hardkorn med en politisk retning og alt muligt andet. Og det er slet ikke mit ærne. Altså, mit ærne er at gøre opmærksom på en situation, som jeg synes har udviklet sig. Og så vil jeg lige sige, Elias, altså samtlige vælgerundersøgelser altså op til valget har bare vist, at der er et massivt flertal af danskerne og danske vælgere, som ønsker en strammere udlændingepolitik. Og så kan man selvfølgelig gå ned i, okay, hvorfor det ene og det andet, men det er simpelthen virkelighed, og som vi også må forholde os til. Og igen, prøv at høre, vi er jo i samme båd, og det er også derfor, jeg starter med, hvad fanden der sker rundt omkring i Europa også, ikke? Altså, der sker en polarisering, der sker et voldsomt højreskred i USA, eller sorry, i England lige nu. Der er det UKIP med Nigel Farage, de står til et kæmpe valg i Tyskland. Der er det Alternativ for Deutschland, der står til et kæmpe valg. Og så kan man sige, okay, hvad er med præmissen, og skal vi det ene og det andet? Men virkeligheden, den er bare, at den har forandret sig voldsomt.
1: Elias Hussein?
2: Hvis vi ser på i statistikkerne, så ser vi jo, at der er en forbedring i forhold til, at der er flere i uddannelse, der er flere på arbejde. Kriminalitetsstatistikkerne, de bliver bedre og bedre, på trods af, at antallet af personer med etnisk baggrund vokser.
0: Og det skriver jeg også. Det er det, der er så mærkeligt.
2: Men hvis vi så ser samtidig i, at den polarisering så stiger, hvorfor er det så, vi ser ansvar tilbage på minoriteten alene? Mm. Det er den del. Vi ser jo generelt et problem i samfundet. Det er jo på tværs af alt, vi ser en polarisering. Vi ser lige pludselig, at vi begynder med at rykke grænserne for, hvad der tillader at sige. Vi ser grænser for, hvad vi egentlig føler os forpligtet til menneskeretligt som stat. Der er mange ting, der rykker sig. Bare fordi, at vi ser en polarisering i debatten, skal man så begynde at handle ud fra det.
0: Jeg vil bare anholde, du siger, at det der eller etniske minoriteter alene, der skal tage et ansvar. Det skriver jeg ikke. Jeg siger, at vi alle skal, men nu appellerer jeg til, at vi også gør det, ikke? Fordi ellers så bliver vi bare defineret ud fra en, altså synes jeg, laveste fællesnævner.
1: Elias Hussein?
2: Og jeg er fuldstændig enig, at vi alle i samfundet skal tage et ansvar. Det, jeg bare ikke forstår, det er, den kronik, der bliver skrevet, det er under betalingsmål til nogle personer, som ikke kommer til at kunne for det budskab, som du nævner. Derudover så sker der så meget rundt omkring i samfundet med foreningslivet og så videre. Mange positive ting i forvejen. De gør i forvejen det, som du faktisk siger.
1: Og nu tager vi også Manus Rens opråb og opfordring her i dagens PET-debat, som ikke er bag en betalingsmur. Tak for, at I er her. Nikati Hamankaya, velkommen til PET-debat.
3: Tak.
1: Hvad, hvis jeg lige spørger dig også, som jeg har gjort de andre, hvis jeg spørger dig, hvor du kommer fra, hvordan definerer du så dig selv?
3: Jamen, jeg er kurdisk oprindelse. Jeg kom herop med familien, noget af familien, da jeg var 9 år.
1: Ja.
3: Så når jeg får spørgsmålet, så svarer jeg, som jeg gør nu. Jeg er kurdisk oprindelse, og så er det jo altid spændende at tale om, om man så føler sig dansk. Ja. For mig er det en spændende samtale, men det er egentlig rimelig korrekt at sige, at jeg er kurdisk oprindelse.
1: Ja. Og lytterspørgsmålet i dag, og det vi diskuterer, det er jo, tænker du over, hvordan du bliver integreret? Har du et ansvar?
3: Ja, det synes jeg absolut. I øvrigt, så vil jeg nok nuancere og kalde det medansvar. Skal vi forebygge et demokratisk samfund med et ganske fornuftigt sendelag, hvor der er højt til loftet, og egentlig en form for samhørighed, som Danmark er, og Skandinavien og Europa hele taget er karakteriseret af, så tilfælder der hver enkelt borger et medansvar. Og med min etniske og eksotiske baggrund, så er jeg absolut enig i, at vi har et medansvar i forhold til, hvilke signaler og budskaber vi sender. Det er jo øvrigt rimelig naturligt, at vi tilgår andre mennesker på baggrund af en række stereotyper, vi har bygget op gennem tiden. Så den ene stereotyp kan fx være, at jeg bliver mødt af etnisk dansker, som ser mig kvæl min hudfarve og hårfarve først.
1: Ja.
3: Det er en naturlig reaktion. Jeg har personligt måske også selv en række medfødte stereotyper, jeg går rundt med.
1: Ja.
3: Hvad har jeg så opgave og ansvar? Jamen for eksempel, så har mine forældre jo lært mig, jamen vi er her, fordi at vi ønskede selv at være her, og det skal vi da sætte pris på.
1: Så
3: min pointe er egentlig ikke, at jeg skal være taknemmelig for at have for muligheden for at bo i Danmark. Jeg har ikke selv valgt beslutningen, men når jeg sidder i toget, så er det jo respekt, selvrespekt, ikke stikke fødderne op. Og jeg ved også godt, har jeg det, så vil jeg få en anden reaktion, end hvis min gode ven Mads gjorde det. Mm. Det ved jeg jo godt, det er faktum.
1: Ja, så der er forskel på, hvordan der bliver reageret, om man er brun eller hvid, og smækker fødderne op på sædet der i S-toget.
3: Jo.
1: Hvad gør du selv ellers, Nekati, for ligesom at opføre dig særlig respektfuldt eller pænere end andre etniske danskere? Altså i integrationens navn?
3: Jeg er med. Jeg tror, jeg er egentlig kommet rimelig langt med at være nysgerrig på fordommen. Og i vid udstrækning, så er jeg modsat nysgerrig på, hvor fordommen har sine rødder. Ja. Og det har oftest mundet ud i en god dialog. Og jeg tror på, at vi kan afstedkomme en stor del af den her hurdle, den her barriere, den her kløft, der er mellem kultur, hvis man er nysgerrig på det. Og når jeg så giver udtryk for min baggrund, så får jeg altså positiv reaktion. Og derfor er jeg jo bliver ofte fortørnet af billedet, der er tegnet i medierne. Så når jeg ser medansvar, som jeg sagde indledningsvis, så falder der jo politikere og om nogen mediefolk også kæmpe medansvar i forhold til, hvilket billede, der bliver tegnet.
1: Okay, Nechati. Manu Sareen, kan du genkende noget af det, Nechati siger her? Altså, hvis man gør noget særligt, så møder man respekt, men det går begge veje.
0: Ja, det gør jeg, men nu siger han en del ting. Altså, jeg er jo super ked af, at det er sådan, og vi bliver mødt sådan. Og jeg synes, det er mega uretfærdigt. Jeg synes, det er mega uretfærdigt, at jeg sidder med mine tre børn på bagsædet, og vi skal med færgen, du ved, og de altid fucking stopper mig, ikke? Altså,
1: og hvad er det for en færge, du bliver stoppet på?
0: Ja, det er til Tyskland, ikke? Eller når jeg har lånt min svigerfars Porsche og kommer og bliver stoppet, du ved, det første spørgsmål, jeg får, det er det din bil? Altså, nå, men det er, altså, det er så altså,
1: du bliver helt rasende,
0: kan jeg sige. Og det er også, altså, men det er også der, hvor jeg også bare sådan appellerer til, okay, kan min reaktion være anderledes? Altså, prøv at høre, jeg synes, det er sindssygt uretfærdigt, men jeg siger bare, du kan ikke ændre virkeligheden. Virkeligheden er, som den er blevet, og det er ikke, fordi vi skal rende rundt som pigespejler alle sammen, og det ene og det andet. Vi skal bare forholde os til den, og hvis vi kan skabe nogle forandringer, hvor vi kan, så er det rigtig, rigtig godt.
1: Så jeg skal bare lige forstå, når du kommer i svigerfars Porsche, ja. Det lyder jo ikke lækkert, og bliver stoppet der, når du skal med færgen,
0: ja.
1: Oplever du det som diskrimination?
0: Altså, nu er det jo, det er jo sindssygt svært at vurdere. Det er også derfor, man statistisk går ind og skældner mellem racisme og oplevet racisme. Ja. Jeg oplever helt klart, fordi at dem, jeg kan se, der bliver stoppet, det er folk, der ligner mig.
1: Brun i huden,
0: ja, og så det er altid det sædvanlige. Det er random control, det her eller et eller andet. Eller, du ved ikke, altså...
1: Og siger du... Det skal du og andre med indvandrerbaggrund lære at finde jer i.
0: Altså prøv at høre, det er vores virkelighed. Det er vores virkelighed. Altså jeg har undervist ude på politiskolen også. Altså det altså for netop at komme det til livs også i mange år. Og hvad siger politibetjentene, hvad hedder det til mig? De siger, jamen vi er omvendt sindssygt trætte af at blive råbt kaldt racister og alt muligt andet, fordi vi udfører vores arbejde. Og det er den virkelighed igen, vi er i.
1: Okay, og er det dit ansvar, og alle andre minoriteters ansvar, at den virkelighed er sådan, som du beskriver den?
0: Jamen, prøv at høre, som jeg sagde før, jeg har da sgu egentlig fedt der, hvor jeg bor ude i Charlottenlund med min svigerfars bil, og du ved, har mit på det rene. Jeg kan bare se, at, og det er det, der bekymrer mig, at for det første, det har varet ved og bliver ved, apropos den historie, der igen er omkring social kontrol. Og det, der især bekymrer mig, det er den højredrejning, der sker i Europa. Der er også tendenser til det i Danmark også. Og det er rigtigt, som du siger også, altså det der med, at det går godt rigtig mange steder, og heldigvis ud på arbejdsmarkedet ser vi altså hinanden. Men det er ikke længe siden en YouGov-undersøgelse, netop også, sjovt nok, selvom det går den vej, siger, jamen stadigvæk er der langt, langt flest danskere, når man spørger dem, der ser etniske minoriteter som en trussel mod dansk kultur.
1: Nechati, lige tilbage til dig. Altså, det eksempel, du lige har hørt fra Manu Sareen, bliver stoppet ved færgen, bliver spurgt, om det er din bil, og så videre. Er det en forskelsbehandling, som man er nødt til at tage ansvar på, eller altså tage ansvar for at acceptere som indvandrer i Danmark?
3: Nej, jeg synes, der er forskel på at reagere på det, observere det, og så nødvendigvis tage ansvar. Jeg kan jo ikke tage ansvar af andre menneskers fordomme. Jeg kan ikke tage ansvar for kriminalisering. Jeg kan ikke tage ansvar for, for den her generalisering på tværs af etniske ophav. For eksempel, så er, synes jeg jo, at debatten ofte møntet sig på religiøsitet, og det er jo også i en høj grad generalisering. Det kan jeg ikke tage ansvar for. Men jeg synes jo, at jeg har ansvar for den enkelte dialog. Jeg er med til at etablere i det lukkede rum. Jeg har drevet rigtig meget foreningsarbejde selv, har været ude. Og jeg synes, jeg har ansvar, når jeg står i panelet i debatten, eller møder nogle mennesker derude i toget, som sådan.
1: Så det betyder...
3: Eller trafikken.
1: Ja, så det betyder...
3: Ja.
1: Det betyder noget at tage ordet, som du gør nu, for eksempel.
3: Ja, det gør det.
1: Ja,
3: ja, det synes jeg. Det
1: okay,
3: synes jeg. Og
1: tak.
3: Jeg havde jo... jamen, jeg havde bare et eksempel, som understøttede mig.
1: Okay, kort så.
3: Egen oplevelse med bilen. Jeg sad nemlig indledningsvis i introkaldet, hvor jeg kører i min bil på en landevej, hvor jeg ikke måtte holde til siden, men jeg var nødt til at tage mig af Sønneke på 2 år i autostolen, så holder jeg sig til siden der, og så er der sådan en bilist, der kommer bag for at køre op ved siden af mig og kalder mig et skældsord, og gør opmærksom på, at jeg ikke må holde der. Jeg var nysgerrig på det tidspunkt på, om han ville bruge et andet nedladende ord, hvis jeg havde været, hvis jeg havde en anden hårfarve. Ja, jeg kørte en lækker BMW, og det synes jeg er fantastisk. Det er en god bil, jeg har råd til.
1: Ja.
3: Jeg har ikke råd til en Porsche, men min pointe er...
1: En lækker BMW har du råd til. Ja.
3: Jeg har i hvert fald ikke... Jeg kan jo ikke bekæmpe racismen, som sådan. Det er jo
1: nej, okay. Nechati, tusind tak for at tage ordet. Det er vigtigt at deltage i den demokratiske samtale. Det takker vi for. Uden dig og alle jer andre, der sparker ind, kære lytter, var der ikke noget PET-debat. Fortsat god dag, Nechati.
3: Tak, og i lige måde.
1: Tak selv. Nibras Aziz, velkommen til PET-debat.
4: Jo, tak.
1: Du sidder som forperson for bestyrelsen i Minu Danmark.
4: Ja.
1: Så har du også været med i nogle tv-programmer.
4: Ja.
1: Ja, noget
4: det handler
1: med,
4: om lidt noget andet.
1: Ja, Nybyggerne for eksempel.
4: Blandt andet, ja.
1: Ja, og Spillet.
4: Yes.
1: Dejligt, du er her. Jeg spørger dig om det samme, som jeg har spurgt de andre om. Hvordan definerer du dig selv, når man spørger, hvor kommer du fra?
4: Og det har været en øvelse gennem mange år, og definitionerne har ændret sig lidt over tid. I dag, der siger jeg, at jeg er dansk iraker med rødder i Jylland. Altså, det er jo der, jeg er født og opvokset, men for mig er identitet ikke længere sådan et nulsumspil, hvor jeg enten skal være dansk eller iraker. Der passer det hele ind, både det jyske, det irakiske og det danske passer ind i samme firkant.
1: Hvor er det jyske?
4: Skive, helt præcist.
1: Skive, sådan, så er det på plads. Selvransagelse blandt minoriteter, er det noget, der er brug for oven på folketingsvalget?
4: Jeg synes generelt, selvransagelse er en sund ting. Problemet er bare, når det kun gælder en bestemt gruppe danskere. Og det er fordi, at så gør vi simpelthen spørgsmålet om valgresultatet til et... Altså, så gør vi valgresultatet til et spørgsmål om enkelte individers opførsel.
1: Ja.
4: Det er en alt for forsimplet forklaring. Jeg deler Manus bekymring om valgresultatet oprigtigt.
1: Ja,
4: alle,
1: hvad er du bekymret over?
4: Jamen, jeg er bekymret for den højredrejning, vi i højere grad ser i vores samfund. Den hadtale, vi ser online. Institut for Menneskerettigheders tal viser, 80% har oplevet, 80% af minoriteter har oplevet diskrimination. 40% oplever det i deres hverdag. Det er bekymrende. Det er stigende tendenser.
1: Oplever du det også?
4: Jeg vil sige, ikke i min hverdag. Men der oplever jeg også mig selv som... privilegeret, måske heldig.
1: Ja.
4: Men det er i hvert fald det, som tallene viser. Det er også det, vores målgruppe i Minu Danmark også refererer tilbage til os. Vi ser, det er et problem, og det er jeg super bekymret for. Det, jeg bare synes er et endnu større problem, det er, at en ting er at anerkende, at præmissen er der. For det er rigtigt, at den brune dreng, der sidder i S-toget med benene op, bliver set på en anden måde. Det er rigtigt. Det er ikke bare noget, du finder på. Altså, det er virkelig en anden en erkendelse.
1: Siger du, at kigger på Manu Sareen?
4: Jeg kigger på Manu Sareen.
1: Ja.
4: Problemet er bare, når vi accepterer, at det er sådan her, det skal være, og at når nogen skal overkompensere for andres mistillid, som de ikke selv er skyld i. Vi skaber et A-hold og et B-hold her, hvor vi siger, at vi bliver nødt til at acceptere, at der er nogen, der gerne vil lave fejl, og B-holdet må ikke lave fejl. Og hvis de laver fejl, så bliver det et kollektivt problem. Og det er det, jeg synes er super farligt, og det er en meget, meget forsimplet version, det er en meget forsimplet forklaring på polarisering på valgresultatet.
1: Og hvis det er sådan, som Manu Sareen hævder og skriver om i sit opråb, at hver gang nogen begår en fejl, overskrider nogle grænser, ikke viser respekt for det danske samfund, så rammer det alle minoriteter. Mm. Hvis det er et fakta, er der så ikke også et særligt ansvar for, hvordan man opfører sig?
4: Det, der desværre ikke er en anerkendelse i den her kronik, det er, at det, du beder, Manu, det du beder de unge om at gøre, eller generelt minoritetsgruppen om at gøre, om at tage ansvar, det er noget, der allerede bliver gjort. Og det er det, som man faktisk også kendetegner som minoritetsstress. Hvis du kigger på en rapport fra Lige Adgang, så viser den, at 73% af alle respondenterne til dagligt oplever sådan hyperovervågenhed. Og når vi siger respondenterne, så er det minoritets, folk med anden etnisk baggrund, oplever en hyperovervågenhed i forhold til deres adfærd, hvor det der med at maskere sin adfærd og overvåge, hvordan er det, jeg agerer, dæmpe ned for mit toneleje i bussen, opfører mig ekstra pænt.
1: Ja.
4: Det er noget, man minoritetsstress ser man både blandt faktisk LGBT+, Q+-personer og etniske minoriteter, at du hele tiden skal overkompensere i din adfærd. Og det viser den her rapport faktisk er en mental belastning.
1: Altså minoritetsstress.
4: Minoritetsstress, det er simpelthen et begreb. Det er anerkendte begreb, og det er også anerkendt, at det er en sund, altså det faktisk har sundhedsrisiko. Jeg synes, i en tid, hvor vi arbejder for unges hvor vi arbejder for, at flere unge skal trives, hvor vi generelt arbejder for mere inklusion, så synes jeg, det er dybt problematisk, at vi går ud fortsat kræver den minoritetsstress, som I dealer med, fortsat med den. Det er jo faktisk det, som du kalder ansvar. Det er det, som er minoritetsstress for mange.
0: Jamen, det er rigtigt, det, og det findes. Altså, jeg oplever det jo selv. Altså, mm-hmm. Når jeg går rundt i magasin, altså, du ved, og jeg gør jo alt, hvad jeg kan for ikke at virke som en tyv, mm-hmm. og tage en lille taske med, ikke? Og I kender det alle tre.
1: Mm-hmm.
0: Altså, det ved jeg ikke, jeg kunne altså, men det er lige meget. Eller, jeg havde en gammel psykologven, måske lytter han med, hvor han siger, at nogle gange, så, når han var ude, altså nogle gange, så tog han en øl, og bare havde den sådan, at du ved, bare for ikke virke farlig, jeg er okay. Mm. Altså, det er rigtigt, vi giver den gas med det der, og jeg er glad for, at I siger det, fordi det er noget, der bare aldrig kommer frem, ligesom det aldrig kommer frem.
4: At, men det viser analyserne, Manu, det viser
0: gang
4: på gang,
0: så det kommer. Prøv at høre, når, at det ikke kommer frem i offentligheden, for de der analyser, jeg har læst dem alle sammen, og især der var minister, jeg sad og jeg tykkede dem til morgenmad, men ved du hvad, de kommer ikke længere end til små foreninger og alt muligt andet. De kommer kun ud til os, eller hvem der sådan lige, men de kommer ikke ud til, nu sagde du det der med betalingsmur, så det ved jeg ikke skidt om, men det kommer ikke ud til alle de danskere, der et eller andet sted burde læse det, og de læser måske det her, hører det her, men igen, du er enig i præmissen, men hvad skal vi gøre?
1: Manu Sareen, jeg spørger lige, altså hvis det allerede er sådan, at minoriteter tager ansvar, og det giver minoritetsstress, altså, så gør de vel allerede det, du siger,
0: altså,
1: eller hvad?
0: Der er forskel på det, fordi jeg synes mere, at det lyder som om at offergøre sig selv. Og det er ikke det, det er ikke det, der er min pointe.
1: Offergøre sig selv, hvordan?
0: Ja, det synes jeg. Jamen, det der med, om, så er vi stress og alt muligt andet. Jeg kan selv huske, der var minister. Altså, det var det der med, og jeg hoppede selv med på det narrativ, at vi må acceptere det, fordi de er blevet omtalt, de der drenge der, på en værst tænkelig måde igennem hele deres liv. Hvor jeg også tænkte, det er jeg sgu da også. Det er jo ikke ens betydende med, at jeg behøver at agere på en bestemt måde. Og når jeg altså, igen, lad os bare tage de der små hverdagsting. Altså, det var i PET i går, så derfor lidt tager det, ikke?
1: Jo.
0: Altså, omkring en jødisk skolelærer, der ikke kunne vise, hvem han er, fordi han er bange for repressalier, eller hvorfor skal du råbe af ham der, fordi han tilfældigvis er jøde? Lad dog være, det er det, jeg siger. Lad dog være med det. Ikke? Fordi der kommer ikke noget godt ud af det. Han må gerne gå der. Han bor i Danmark, ligesom du også gør det. Shut the fuck up, ikke? Og hvis du er utilfreds med nogle ting, men så vis det på en anden måde. Og hvad sker der? Hver gang det der, vi oplever det, så ryger det direkte ind i P1, så ryger det direkte alt muligt andet, og det er igen med til at skabe en negativ diskurs omkring alle, om man kan lide det eller ej.
1: Nibrasasis.
4: Jeg sad bare lige og tænkte på, hvis vi stod her i P1-debatten nu og diskuterede ligeløn for kvinder på arbejdsmarkedet, eller kvinder i ledelse, havde vi så sagt til kvinderne, tag jer sammen, lad nu være med at opføre os selv. Nej, vi anerkender, at der er nogle strukturelle barrierer, som vi bliver nødt til at arbejde med. Du anerkender det selv i din kronik. Vi kan ikke bare sige, nej, men det, at I ikke gider at tage ansvar, eller det, at de mener, at det skaber stress, er en offergørelse. Det er et reelt faktum. Jeg siger ikke, og det er det, der virkelig er hovedpointen her. Vi siger ikke, at problemerne ikke er der. Vi siger bare, at problemerne skal løses der, hvor de er. Hvis det er kriminalitet, der er et problem, så er det der, vi skal løse det. Vi kan ikke gå ud og sige, at jer, der intet har med noget at gøre, der ikke, der generelt opfører jer ordentligt, der tager en uddannelse, der klarer jer fint, I skal blive ved med at overkompensere for, at nogen, der kategoriseres i jeres målgruppe, ikke gør det godt nok. Det er simpelthen den præmis, vi bliver nødt til at arbejde imod.
1: Siger Nibas Aziz, forperson for bestyrelsen i Mino Danmark. Forløbig tak. Jakub Ali, også velkommen til PET-debat.
5: Tak.
1: Og tak for at stå så pænt og vente.
5: Jamen, jeg har ventet. Jeg ved ikke, hvordan jeg har kunne klare at holde det ud så længe, men det er okay.
1: Det er dejligt, at du har opført dig respektfuldt. Du har jo været tidligere kriminel. Du har også domme bag dig. Du er forfatter. Du holder foredrag. Og så er du samfundskommentator på BT. Jakub, hvordan definerer du dig selv sådan i forhold til nationalitet og hvor du kommer fra?
5: Jeg er jo kurdiske rødder fra Irak af, så det plejer jeg jo altid at sige, og det er noget, jeg er sådan stolt af, og ikke noget, som jeg kan lægge bag mig, og jeg føler også opvokset i Irak. Men jeg er dansk i hjertet, og jeg føler mig ikke mindre dansk end alle andre ude i samfundet.
1: Er det tid til selvransagelse for dig og andre minoriteter?
5: Nu ser du både for mig og andre minoriteter. Jeg synes, jeg har været igennem en stor selvrensagelse de sidste 6 år.
1: Hvordan det?
5: Jamen, det er jo på grund af min fortid. Så det er en personlig selvrensagelse, jeg har jo været i gang, og jeg er jo stadig i gang og prøver sådan at finde min rette plads i samfundet.
1: Altså fra kriminel bandemedlem til lovlydige borger?
5: Til en medborger, fra modborger til medborger.
1: Okay.
5: Så jeg kører præmissen omkring selvrensagelse, og jeg tror ikke, det er det selvrensagelse. Jeg er jo i sig selv et positivt ord. Spørgsmålet bare er, hvad det er, vi kræver, er utrolig vigtigt, og hvad er det, vi kræver af dem, der skal tage opgøret. Jeg har ofte talt om, at jeg har uden tvivl savnet folk med minoritetsbaggrund med i debatten.
1: Okay.
5: Det er det ene. Det andet er, at
1: altså sådan mere generelt
5: mere generelt,
1: den offentlige debat,
5: i det offentlige debat, tage ordet og være mere til sted.
1: Og
5: jeg har blandt andet, hvis jeg lige må gøre det, for jeg har blandt andet haft folk som Najib Kayat ind til at snakke omkring, at jeg vil gerne se folk med minoritetsbaggrund uddannet som journalister. Vi mangler dem derude. Hvorfor ser vi ikke, altså, og det er ikke fordi, vi skal til at snakke om kvoter, men vi har simpelthen brug for, der er nogle mennesker derude, som med vores baggrund, som tager et andet vej end det normale læge eller advokat i det her tilfælde, eller andet. Det er det ene. Det andet også er, jeg savner også rigtig meget, og det synes jeg, at Nibras sagde i det her tilfælde, er et rigtig godt eksempel på, det er jo, at jeg savner nogle gange, at man deltager i noget andet end integration og islam og radikalisering og det ene og det andet. Prøv at deltage. Altså, vi er også normale mennesker i vores hverdag.
0: Jeg er så enig, man.
5: Hvorfor kan vi ikke have en samtale omkring, jamen, hvad vi også mener om Ukraine-krigen? Altså, vi betaler lige så meget skat som alle andre. Eller have en samtale omkring sundhedssektoren. Eller have en samtale omkring... Og det synes jeg bare, for hver gang, og det er både vores egen, når jeg siger vores, folk med minoritetsbaggrund, men også rigtig meget medierne. Så altid de efterspørger. Der var en artikel, som en ung pige med afghansk baggrund skrev i, nu kan jeg ikke huske, hvilken medie det var, hvor hun bliver udtalt som afghansk flygtning. Og hvor jeg roste hendes klub, og jeg skrev selvfølgelig privat til hende, og jeg sagde, hvorfor er du gået med til at blive talt som en afghansk flygtning? Kræver det, at du er dansk, og du er dansk afghaner?
1: Okay.
5: Fordi det synes jeg gør noget. Jeg synes, det er sådan nogle ting, der betyder noget ude i samfundet og i debatten.
1: Jeg kunne bare lige tilbage til det her med selvransagelse og ansvar for integrationen. Mener du, at det er rimeligt at bede minoriteter om at gøre en ekstra indsats, opføre sig særlig ordentligt for, at integrationen fungerer?
5: Jeg tror på lighed i ret og pligt, og med det sagt, når folk opfylder de pligter, der er på samfundsplanen, så har de lige rettighed, uanset hvilken kulturel eller religiøse baggrund de har. Så nej, jeg kræver ikke en særlig særlig krav, fordi der er nogle andre, der ligner dem, som opfører sig idiotisk. Så nej, jamen, jeg kræver samfundssind præcis på samme måde, som jeg kræver af alle andre. Og jeg tror på selvrensagelse, men jeg tror, at det er et samfunds... Det er noget, vi skal kunne bære som samfund. Jeg erkender dog, at i det minoritetsmiljøerne, der er der en overrepræsentation i kriminalitet. på visse områder. Og det synes jeg er forfærdeligt. Ja. Og der er jo mange årsager til, at de kommer dertil. Vi har også problemer med negativ social kontrol. Vi har problemer med radikalisering. Vi har problemer med, og det er jo mit professionelle arbejde, altså jeg gør, det er jo, at nye generationer har man også set en tendens, at de er mere konservative end deres faktisk forældre, der flytter opvokset i det her, eller forældre, der flytter over til. Det vil sige meget mere konservativ tilgang til religion, som kommer til at...
1: Okay.
5: Ja.
1: Jeg stopper dig lige her, Jakob Ali, fordi der er rigtig mange lyttere, der gerne vil til, både på sms'en og telefonen. Jeg har dog lige brug for at samle op. Altså, du har jo selv en fortid som kriminel. Har du på den måde også været med til at bidrage til et negativt syn på unge mænd med indvandrerbaggrund?
5: Selvfølgelig har jeg da det. Men det er også noget, som jeg har skrevet om i min bog og har sagt oftest. Det er også en af de grunde til, at jeg stod frem. Jeg kunne have levet perfekt, som skiftet navn og gemt mig et eller andet sted og taget en uddannelse, og ingen havde lagt mærke til mig.
1: Ja.
5: Men der er en grund til, at jeg tog den kamp, jeg tog, og som har kostet mig alt siden da. Men jeg tog det gerne, fordi jeg også gerne vil vise mine børn. Jeg har en søn på 15 år, og som jeg gerne vil vise, at der nogle gange kan undskyldning være nok, andre gange er det ikke bare nok. Der skal du tage et ansvar som menneske.
1: Okay. Tak for at dele det, Jakob Ali. Der er en sms her fra Marianne, hun skriver sådan her. Det tyder på, at mange i Danmark er bekymrede over islams indflydelse på det danske samfundsværdier. Mon det er på tide at se på den ideologi, der mere og mere infiltrerer vores samfund. Det må være et politisk anliggende, men også et ansvar fra moderate muslimers side. Venlig hilsen, Marianne. Elias Hussein, talsperson fra Dialogforum. Hvad vil dit svar være her til en Marianne?
2: Altså min erfaring er, at altså, i Dialogforum har vi jo rakt ud til, jeg vil sige, nærmest alle trossamfund i Danmark på tværs af skel. Ja, det er sjældent, jeg møder muslimske grupper, der fuldstændig isolerer sig. Det er også, oftest også møder, det er, når det er, at nogen, der ikke er muslimer, møder muslimer, så brydes fordomme. Jeg vil opfordre til, at man i stedet for prøver at tale med sine naboer og andre for at forstå egentlig om de værdier, som man er så bange for, egentlig er. Med det sagt, der er udfordringer i forhold til nogle ting, man kan have svært ved at fortælle, forklare, harmonere med den danske kultur, den majoritetsdanske kultur. Men ofte så handler det ikke omkring en muslimsk kultur. Vi ser det hos efterkommere. Vi ser det ikke hos de første indvandrere. Vi ser det heller ikke flere generationer senere. Vi ser en subkultur, men vi vælger ikke at italesætte det som subkultur.
1: Men er det lige præcis her, for eksempel, nu har der været nævnt flere gange i dag, eksempler på social kontrol på flere gymnasier i Danmark. Er der et særligt ansvar her hos minoriteter, Elias, for at gøre noget ved det?
2: Jeg håber, at der er trossamfund, der tager det her alvorligt.
1: Nu spørger jeg dig. Synes du, der er et særligt ansvar i forhold til negativ social kontrol?
2: Det er der for os alle sammen. Vi skal da sikre os, at alle har det godt. Alle kan trive sig. Der ikke er nogen, der bliver udsat for social kontrol. Spørgsmålet er bare, hvad skal jeg for eksempel gøre ved det? Altså, skal jeg tage ud på gymnasiet? Det gør jeg så i forvejen for ingens regime. Men behøver jeg virkelig det, før det er, at jeg har gjort det, jeg skal? Behøver jeg virkelig få ondt i maven, hver eneste gang jeg læser en negativ nyhed, hvor jeg tænker, hvem en gerningsperson er?
1: Men
2: er
1: hvor alvorligt et problem er det med negativ social kontrol på flere gymnasier, hvis jeg spørger dig?
2: Det vil jeg da gerne vide, hvor negativt det er.
1: Jeg spørger dig, hvor dårligt er det for integrationen?
2: Det vil da være rimelig dårligt for integrationen, hvis der er negativ social kontrol.
1: Så du anerkender ikke, at der er det?
2: Jeg har ikke sat mig ind i emnet mere, end at jeg har hørt de episoder, der er. Jeg ved jo, jeg har læst en del episoder.
0: Men du tager alligevel ud på gymnasiet.
2: Jo, men det er ikke det, som vi primært taler om negativ social kontrol. Det, som jeg hører for eksempel...
1: taler om Manu har ret, når han er ude med sit opråb, hvor han opfordrer minoriteter, danskere med indvandrerbaggrund, til at tage et større ansvar, når det gælder integration i det danske samfund. Så spørger jeg dig, Elias Hussein, altså har du og andre minoriteter et ansvar, når vi igen hører historier om negativ social kontrol på flere gymnasier i Danmark?
2: Inde i vores egen kredse, i hvert fald i vores familie med videre, hvis det er, at vi erfarer det, hvis vi hører om det og så videre, så skal vi selvfølgelig tage snakken om, at det i hvert fald ikke er sådan, det skal fungere. Nu har jeg så ikke en datter, der går på gymnasiet, men hvis jeg hørte det her...
1: Men det jo, kan jo også være drengene, der enten er udsat eller udøver negativ social kontrol.
2: Det er fordi, jeg har en søn. Det er mere fordi, jeg kun har en datter. Men hvis min søn, der hedder, gik på en skole, så vil jeg selvfølgelig tage snakken, og man tager jo snakken omkring mange ting, og det gør man også i foreningsregi, i mange regi. Selvfølgelig skal man da tage snakken. Spørgsmålet er bare, er det enhver med minoritetsbaggrund, der skal tage det ansvar?
1: Ja, det er det, jeg spørger dig om.
2: Det tænker jeg da ikke. Jeg tænker, at vi alle sammen, alle i samfundet skal tage det ansvar. Så må vi jo tale om, hvad siger undersøgelserne, hvordan kan vi arbejde på det? Altså problemet i samfundet, som jeg ser, det er jo umiddelbart, at når der kommer en rapport, der fortæller, hvad problemet er. Nu er der for eksempel kommet en rapport fra Rockwool Fonden omkring, hvad man blandt andet ser som er baggrund for kriminalitet. Hvis vi så har en fungerende udlænding og integrationsminister, der siger, at den kan man bare, den er jo så vigtig, så synes jeg da umiddelbart, at der er et problem i forhold til, når der så rent faktisk kommer forskning på forskellige områder, at vi bliver nødt til at tage det alvorligt først og fremmest, og så kan vi jo tage en nuanceret debat om det.
1: Så er der en anden sms her, den lyder sådan her. Nej, det er ikke indvandrernes skyld, Manu. Det er ikke kun indvandrerdrenge, der sidder med fødderne på sæderne i den offentlige transport. Det er simpelthen et togskabende perspektiv. Manu Sareen,
0: Men det ved jeg da godt, det ikke er dem. Det er også det, jeg siger, og det er også det, jeg skriver. Det, jeg bare siger, det er, at der er forskel på, at når det er en eller anden masse eller en indvandrerdreng, der gør det, og den opfattelse, det giver os. Og det er der, hvor jeg mener, og jeg synes også, Elias kommer lidt i møde også, hvor han siger, jamen selvfølgelig skal vi tage den snak, og det er jo bare det, jeg siger. Vi skal tage den snak, og det håber også, du gør ude på gymnasierne også, hvor jeg går ud fra, at der er en grund til, at I kommer ud på de gymnasier og snakker med dem, ikke? Uden jeg ved det helt præcist. Men så omvendt vil jeg også bare sige, bare husk i nullerne, der sad på Københavns borgerrepræsentation i 10 år, men der gav vi jo også enormt meget støtte til alle mulige foreninger og projekter, der skulle ud på gymnasier og det ene og det andet sted. Og jeg ser bare, og det ærger mig bare, altså de samme ting. Og det eneste, jeg bare sådan kaster op i luften, det er, hvad fanden skal vi så gøre? Altså, kan du følge det?
2: Mm.
1: Hvad fanden skal vi så gøre, Elias?
2: Jo, og altså, det jeg synes, man kunne gøre, det er, altså, Jacob Ahl har sagt det rigtig godt. Han vil ønske, at der var flere, der deltog i debatten, der er flere, der tog ansvar i forhold til, for eksempel som journalister og andre, og i talesætte nogle problematikker, der skal være mere repræsentation. Hvad man kunne gøre, vi har rapporter om etnisk profilering, vi har rapporter om personer, kvinder, der bærer tørklæder, der ikke får jobs. Vi har mange forskellige rapporter, men du siger selv, det når aldrig det rigtige niveau. Jeg synes, at mens det er, at hvis der skal ske sådan en selvrensagelse på den ene side, så skal man da også sørge for, at der sker der på den anden side med, at dem på den anden ende rent faktisk har noget materiale til at arbejde videre på, for at vi kan komme hinanden i møde.
1: Punktum for første del af dagens PET-debat. Vi fortsætter efter 3 minutters friske nyheder fra Radioavisen. Du ringer og blander dig 70 21 19 19, eller du sender en sms 1212 til P1. Og Nynne og Nadim og Niels Møller, blev hængende. I skal nok komme på, når vi kommer tilbage efter en radioavis. 70 21 19 19 eller en sms 1212 til P1. Hvem har ansvaret for integrationen? Har etniske minoriteter et større ansvar end andre?
6: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
7: Børshus slagter dansk igen.
8: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde.
9: Det bliver blodet.
6: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
10: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
11: Stort spørgsmålstegn.
12: Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
13: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
6: Sorte tal.
14: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
6: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
15: Vis mig din klassiker, og lad os tale om, hvem du er. Alberte Clement Meldal inviterer hver uge en kendt person i studiet i programmet Det er en klassiker. Til en samtale om en litterær klassiker, som har haft en helt særlig betydning for gæstens liv. For de værdifulde bøger, vi omgiver os med, beretter indgående om vores personlige historie, selvforståelse og drømme for tilværelsen. I Det filosofiske manifest Alt om kærlighed slår den amerikanske feminist og forfatter Bell Hooks fast, at når der er løgn, er der ingen kærlighed. Og det er først, når vi lærer at praktisere kærlighedens etik, at vi kan skabe en retfærdig verden uden vold og undertrykkelse. Derfor burde alle mennesker læse den bog, mener sanger, sangskriver og skuespiller Annika Aakjær. Her får du et klip fra programmet.
16: Da jeg ligesom tager mig sammen til at få kigge på den her bog, der har jeg brugt forholdsvis meget tid på, måske en time om dagen faktisk, på at kigge på, hvad der foregår i USA. Og det har jeg gjort i 10 år. Altså siden Trump kørte ned af de der rulletrapper. Fordi jeg er så optaget af det her med at lyve, lyve, lyve, lyve, lyve, lyve, lyve, og blive ved med at lyve, og hvordan altså man kan blive desensitized, som det hedder på engelsk. Og så rammer jeg ind i den her bog, og så på en eller anden måde, så får jeg ligesom en ny måde at binde verden sammen på, i forhold til at forstå både det store i den massive løgn, den konstante løgn og manipulation, og i det store, men også i det nære, kan man sige. Det er længe siden, jeg ligesom er blevet ramt af noget siden. Og der er så mange ting i den der bog, som er skrevet på en måde, hvor man bare siger, ja, ja, ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. så den nærmest virker, det er forkert at sige banal, men alligevel, det er jo nogle gange det, at den evne, den bog har til at sætte ord på ting, hvor du ikke kan modkommentere, er ret smukt, synes jeg. Fordi det er jo også sådan, det i virkeligheden er med kærlighed. Ja.
9: Mm. Velkommen, Annika Aakjær.
16: Tak skal du have.

0: Det er en klassiker, eller det burde det være, den her forrygende bog, du har valgt, Alt om kærlighed, af den amerikanske forfatter Bell Hooks, som jo er et staves med små bogstaver. Har du lagt mærke til det?
1: Ja.
0: Og det skal vi høre mere om. Mm. Men jeg er helt enig med dig, Annika. Det er simpelthen en utrolig stor aha-oplevelse at læse den her bog, og jeg havde ikke gjort det før, at jeg skulle læse den nu for at tale med dig.
1: Okay.
0: Mit navn er Alberte Clement Meldahl, og jeg har været på det her luksusprogram, hvor jeg har den udsøgte fornøjelse at interviewe en gæst om min bog, som har haft en helt særlig betydning. Og i dag er det dig, Annika Aukær, der er gæsten. Du er sanger og sangskriver og skuespiller og alt muligt mere. Bell Hooks, hun skriver til allersidst i denne her bog, at bøger har åbnet hendes hjerte for medfølelse, tilgivelse og forståelse. Det er sådan en slags genvej til kærlighed. Og hun mener lige frem, at bøger kan have sådan en form for frelsende potentiale.
1: Mm.
0: Hvordan har du det med litteratur?
1: Jamen, altså, jeg er jo enig. Jeg synes jo, det er jo også det, man altid siger om bøger, at de har sådan en genvej til empati. Altså, til ligesom at komme ind i nogle andres hoveder. Mm. Og det kan man have brug for. Fordi så kan man se, at måske er man ikke så alene med ting og sådan noget.
0: Jo. Hvordan oplever du selv, at litteratur åbner til empati?
1: Jamen, det er vel, altså, som jeg synes også, Bell Hooks har sagt, et lydklip med hende, hvor hun ligesom siger, at jeg har jo lært, jeg har læst racistiske, sexistiske mænds bøger, og lært en masse. Mm. Altså, og ligesom taget meget ind, at deres, og kan godt bruge deres, nogen af deres, men hvordan kan det være, at de nægter at læse vores bøger? Det er ligesom vejen til, hvis man har et ønske om at forstå andre end sig selv. Og det siger jo noget om, hvad for et privilegie man har i forhold til, hvad man skal føle empati omkring, for at kunne være i verden. Og vi lever i en tidsalder, hvor de ledende typer i USA lige nu siger, at empati er svaghed. It's weakness. Og det tror jeg ligesom, da den her bog kommer ind i mit liv, så får jeg ligesom et nyt niveau af, der bygger om på en hel masse ting. Så på en eller anden måde kæder den mange ting, som fylder mig sammen i forhold til evnen til kærlighed, eller mangel på samme, evnen til empati.
0: Mm. Inden, Annika, at vi taler videre, så skal lytterne også lige have en mulighed for at høre, hvad Alt om kærlighed handler om, og det kommer her. Kærlighed er ikke en følelse. Det er en handling. Og en kærlig handling vil sige, at man aktivt plejer ens egen eller andres åndelige udvikling gennem omsorg, ansvar, respekt, tillid og viden. Den definition kan ved første øjekast virke overraskende. Men det er netop den, som forfatter, feminist, aktivist og professor Bell Hooks mener er helt afgørende, at vi tager til os, før vi overhovedet bør kaste os ud i at praktisere kærlighed i vores eget personlige liv eller på samfundsplan for den sags skyld. No one you can save, but can't you save? Og kærlighed er centrum for Hookses usædvanlige faglige og filosofiske undersøgelse. Usædvanlig, fordi profan kærlighed ellers er et tema, som oftest behandles i poesien og skønlitteraturen. Men det er en fejl, mener Hooks. For her, såvel som i det levede liv, blander vi mennesker nemlig kærlighed sammen med begær, kontrol eller besiddelse. Og det er noget rigtig ro. Med udgangspunkt i både egne erfaringer, psykologi, religion og popkultur, diskuterer hun derfor i bogen temaer som familie og barndom, og illustrerer, hvordan svigt og manglende følelsesmæssig omsorg former vores idé om kærlighed. Hun diskuterer romantiske forhold og forklarer, hvordan kærlighed kræver modenhed og villighed til at arbejde med sig selv. Køn og patriarkat analyseres, og Hooks viser, hvordan fastlåste kønsroller hindrer gensidig kærlighed og ligestilling. Hun behandler også begrebet selvkærlighed og begrunder, hvorfor kærlighed til andre ikke kan eksistere uden selvrespekt og selvværd. Og sidst, men ikke mindst, diskuterer hun samfundsetik og politik og begrunder, hvordan kærlighed som et bevidst valg kan bekæmpe uretfærdighed og skabe fællesskaber. For hvor kærlighedens etik praktiseres, kan der ikke samtidig findes hverken løgn eller bedrag, vold eller undertrykkelse.
2: Du kan finde alle afsnit af Det er en klassiker inde i DR Lyd.
3: Der bliver arrangeret omprøver for de 9. klasses elever, der i går blev påvirket af IT-problemer på flere skoler i forbindelse med deres afgangsprøve i skriftlig dansk. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet på sin hjemmeside. De nye prøver bliver arrangeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, og bliver tilbudt den 3. eller 4. juni. Ministeriet oplyser, at 5 ud af 6 elever kunne logge på til normal prøvestart. En stor dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk er skrumpet lidt i løbet af dagen. Medicinalgiganten kunne i dag præsentere et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede, men da den lukkede, lå stigningen på 2,5%. Martin Munk, senior aktierådgiver i Jyske Bank, kalder det et godkendt og solidt regnskab, som overrasker positivt på både omsætning og indtjening, men peger på, at lanceringen af Wegovy-pillen måske har pustet lidt til euforien.
4: Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned, og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
3: Spørgsmålet er så, om man kan begynde at ånde lettet op, hvis man er så heldig at have Novo-aktier.
4: Ja, det er så nok lidt tidligt i forløbet, for nu skal vi netop til at se de her to konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige, vi har fået Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
3: 8 personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og af dem er 3 døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra folk vil blive fløjet hjem.
5: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos.
3: Fra i dag af er alle passagerer og besætning uden symptomer, sagde den spanske sundhedsminister Monica Garcia her. Men det kan tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, det siger Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
6: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
3: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tørt med sol mange steder i nat, mest klart vejr, temperaturer fra omkring frysepunktet til 7 graders varme, svagt jævn vind fra forskellige retninger.
7: Isart, velkommen til Pit Debat.
8: Tak for det.
7: Du har taget en tegning med.
8: Det har jeg.
7: Fortæl lige, hvad det er, der er på den tegning.
8: Jamen, det er en tegning fra en institution, hvor det er primært børn med anden etnisk baggrund, der går. Og det har fået ved af pædagogen, at de skal lave en tegning, hvor de tegner, hvilket land de kommer fra. Og på billedet kan man jo se, at de fleste af dem, på trods af din institution, hvor primært de fleste er med anden etnisk baggrund, så har de alle sammen Dannebrog ved siden af et andet flag, som deres forældre kommer fra.

0: Velkommen til anden del af dagens P1-debat. I dag der spørger jeg dig, er du dansker med indvandrerbaggrund? Tænker du over, hvordan du bliver integreret og hvem der har ansvaret? Ring med din mening, dine tanker på 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Isat Sendtürk, velkommen til P1-debat.
1: Tak for det.
0: Du er jo medlem af partiet Radikale Venstre. Du sidder i byrådet i Høje Taastrup Kommune, og så har du også lige forsøgt at komme i Folketinget, men den gik ikke.
1: Nej, det gjorde det ikke. Der var ikke nok stemmer.
0: Og så har du en søn, der går i børnehave.
1: Yes.
0: Og det er en tegning fra børnehaven, du har med der. Og børnene blev spurgt om i den her børnehave, hvor de fleste er flerkulturelle. Hvor kommer du fra?
1: Hvor jeg kommer fra? Jeg kommer fra Danmark, men mine forældre har rødder fra Tyrkiet, kurder fra Tyrkiet.
0: Ja, og det var også det, børnene blev spurgt om. Og så kom der de her tegninger. Prøv lige at beskrive, hvad det er for nogle flag, der er tegnet.
1: Jamen, det jeg kan se, det er den tyrkiske ved siden af den danske, og pakistanske ved siden af Dannebrog, den kurdiske, og så går den videre faktisk med sin mange, mangfoldige institution med forskellige børn.
0: Og hvad fortæller den tegning
1: der? Det skal lige siges, at det ikke den oprindelige. Nu har jeg fået AI til at illustrere det. Jeg turde nærmest ikke at tage den, for at respekt for børnene og institutionen, så har jeg bedt AI om at lave den sammen.
0: Og genskabe den.
1: Lige præcis.
0: Ja, men det var sådan, det så ud, da tegningerne hang nede i din søns børnehave.
1: Lige præcis.
0: Ja. Hvad fortæller den tegning dig?
1: Jamen, det fortæller, at vores børn er dansk. De føler sig dansk. De føler sig en del af Danmark. Og det var det, jeg blev nærmest forelsket af den institution, da jeg så det. Det fortæller faktisk rigtig meget om den debat, der har været der, hvornår man er dansk. Og det er typisk, når man føler det.
0: Ja. Så er Manus Rehn, tidligere integrationsminister, har også været medlem af Radikale Venstre, som du er nu, ud med et opråb til danskere med minoritetsbaggrund, der går på, at I med indvandrerbaggrund har et særligt ansvar, når det gælder integration i det her land. Er du enig?
1: Vi har alle sammen ansvar for det samfund, vi lever i, for at skabe den ideale. Men om man har en decideret, speciel ansvar, det synes jeg ikke, det burde være.
0: Okay. Hvorfor?
1: Jamen, jeg har det sådan primært, at i dagligdagen er indvandrere således, at vi er optaget af de helt almindelige problemer, som alle andre går fra brændstoffen, der er blevet dyre, og dagligdags problemer. Men om man skal specifikt være optaget af om integrationen, det føler jeg ikke, det burde være.
0: Det burde ikke være sådan. Ja. Men er det sådan?
1: Mere eller mindre er det jo vi er nået dertil, at alle skal tage et ansvar, og det føler også det fleste gør. Men igen, den ideelle havde været, at vi ikke skulle have tænkt over det, og vi kun blev dømt fra den handling, at det individ gør, frem fra at den globalisering, der er med, at man sætter folk i busser, og derfra forventer, at man får en decideret ansvar.
0: Nu sidder du jo som folkevalgt i kommunalbestyrelsen i Høje Taastrup. Har du et særligt ansvar med din indvandrerbaggrund for integrationen?
1: Altså, også det. Jeg har ansvar for det hele, fra specialiseret område til planer, miljø, ældreområde. Så jeg adskiller dig ikke, når jeg tager på arbejde.
0: Men nu spørger jeg, om du personligt har et særligt ansvar for integrationen?
1: Det har jeg jo vel.
0: At den lykkes?
1: Ja, jeg er optaget af det. Det er noget, der
0: ligger
1: mig på sind.
0: Så hvad gør du?
1: Jamen,
0: personligt?
1: Helt personligt, der kan jeg sige, at jeg er frivillig på mange fronter. Udover at være byrådsmedlem, så er jeg med til sådan nogle juletræsfest, når vi nærmer os juleperioden, for at sørge for, at der er en fin julearrangement for de mest udsatte, hvor jeg har Taastrup. Jeg går natteravn. Jeg er frivillig fodboldtræner.
0: Ja.
1: Så for mig er det en selvfølge, at man bidrager.
0: Siger Isat Sendtürk, Radikale Venstre, Høje Taastrup. Tak forløbig for de betragtninger. Manus Rehn, du er stadigvæk med os som forfatter, terapeut og tidligere integrationsminister. Du skriver også i dit opråb, Manu, og nu læser jeg lige op. Mange danskere ser indvandring som en alvorlig trussel mod dansk kultur, og jeg oplever noget nyt, at unge etniske danskere vælger unge med minoritetsbaggrund fra. Mistroen vokser, skepsisen bider sig fast. Debatten gennem mange år og Folketingets sammensætning taler sit tydelige sprog. Hvem har ansvaret for at stoppe det her?
2: Åh, oh, shit, den er svær.
0: Ja.
2: Det er i hvert fald det, der sker. Ja. Og også til trods for den der fine tegning, så ved vi også, heldigvis, så børn, de ser ikke farve.

0: har. Fuldstændig ligesom, jeg er jo også oprindelig socialpædagog og alt muligt andet, ikke? Altså, ja. Der har jeg et udvidet ansvar, når jeg ser og oplever nogle ting. Og det er måske bare i samme boldgade, man skal tænke, at jeg synes nu, at man har et udvidet ansvar. Ligesom du sagde, jeg er meget glad for det, du siger, og jeg fandt mig også fedt, du gør alle de ting der. Fordi det er netop den der modfortælling, der også skal til.
1: Du peger på Isard, når du siger
0: det.
1: Ja,
0: sorry. Og det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi selvfølgelig også er bevidste om det.
1: Og Manu, bare lige for at blive konkret, hvor er det, du oplever det der, du siger med, at unge etniske danskere vælger unge indvandrer danskere fra?
0: Ja, det er noget, jeg ser blandt unge mennesker. Jeg ser det blandt mine børn også, som er unge også. Jeg ser det, hvis du går ned og kigger på undersøgelser også, i øvrigt også valgresultatet, så kan du også se, at desværre, der er rigtig, rigtig mange unge mennesker, der vælger Dansk Folkeparti til. Og det er lige så meget et fravalg af minoriteter også. Fordi hvis ikke det er det, så er der et eller andet galt også, fordi at de er så tydelige i deres retorik omkring, hvor de synes, at minoriteter bør være og ikke være. Og det synes jeg er ulykkeligt også. Jeg synes virkelig, det er ulykkeligt. Og det er jo også det der med, hvis vi lige sådan trækker os lidt mere på det her igen. Det er de der tendenser, der er rundt omkring Europa. Det er dem, der bekymrer mig. Det er den voldsomme højredrejning. Og igen, jeg har ikke hørt det eneste, så kan vi gøre det og det. Og det er heller ikke, fordi vi skal afkræves det. Det er bare, jeg har bare brug for, at vi bliver opmærksom på, hvordan vores virkelighed er begyndt at forandre sig.
1: Ja, siger Manu Sareen. Libras, så sidst du også stadigvæk med os. Tak for det. Forpersonen for bestyrelsen i Minu Danmark. Oplever du også det her med, at etniske danske unge trækker sig fra unge med indvandrer- og minoritetsbaggrund?
2: Jeg kan ikke tale anekdotisk, fordi det er ikke de græs, jeg ligesom befinder mig.
1: Hører du om det?
2: Men man ser det igen på lad os se på valgresultatet igen. Ja. Altså, der er jo nogle partier, Dansk Folkeparti, som, hvad er det, de står til nu? 11,6% stemmerne, deres ungdomspartier er vokset igen. Det er ikke kun et spørgsmål om unge her, det er et spørgsmål om generelt, så ser vi den her højredrejning i samfundet, som jeg også spreder sig blandt unge.
1: Og hvem har ansvaret?
2: Hvem der har ansvaret.
1: Ja, for den polarisering, hvis vi kan kalde det, det er, at vi taler mindre sammen.
2: Ja, det er, jeg vil ikke kunne ansvaret ned til det enkelte individ igen, så det er dem, der har ansvaret. Det er dem, der sætter dagsordenen. Hvorfor er det, polarisering sker? Polarisering sker, når den samme fortælling bliver skabt, eller bliver genfortalt igen og igen og igen. Der var den her sms, vi fik lige før, som egentlig startede med, måske skal vi se på islam som ideologi. Man kan allerede der høre det. Der er en frygt, der er blevet skabt en fortælling om en ideologi. Det er højst sandsynligt en person, som nok aldrig har talt med en muslim før, men som har hørt det her.
1: Det kan vi jo spørge, hvis du lytter med, kære lyttere, som skrev før, så vend gerne tilbage på sms eller telefon.
0: Men det er da også mærkeligt, Nebrais, tænker jeg, at bare fordi vedkommende er kritisk omkring islam, så er det ens betydende med i dit univers, at vedkommende ikke har mødt en muslim.
2: Nej, det siger jeg højst sandsynligt. Jeg siger højst sandsynligt.
0: Okay,
2: men spørgsmålet handler om...
0: Det er også en mærkelig antagelse.
2: Jamen, tror du ikke også, at det er oftest en reel antagelse? Elias stod lige før, som sagde, at oftest i de kredse, han har været i, nu taler jeg også ud fra, hvad han siger, når han oplever i dialogfora, nogle gange handler det bare om at sætte mennesker over for hinanden, fordi vi kan ikke komme udenom, Manu, du siger det selv i din artikel, vi kan ikke komme udenom, at der er nogle herskende stereotyper, som har skabt den her diskrimination, som har skabt det. Det kan du ikke komme udenom. Altså, du kan ikke skrive det og så bagefter sige,
0: det er heller ikke antag. Det er bare din tilgang til det.
2: Ja, men det er højst sandsynligt rent antagelse.
1: Okay.
2: Svaret er igen, det ligger polarisering. Du siger det selv, Manu, der er internationale kræfter, globale kræfter, der desværre viser, at det her, det er ikke kun et nationalt problem. Det her går ud over nationale grænser, og derfor kan vi ikke koge det ned til at være individets opførsel og adfærd.
1: Yaqoub Ali, du er også stadigvæk med os, samfundskommentator på BT, blandt meget andet. Det her med, at danskere og mennesker med indvandrerbaggrund, danske minoriteter, trækker sig fra hinanden. Er det noget, du observerer der, hvor du kommer?
3: Ja, nu er jo borgerlige kommet meget i det borgerlige fløj.
1: Ja.
3: Og der kan måske kan jeg kommentere på nogle af de antagelser, der bliver snakket om her.
1: Ja.
3: I forhold til, jeg tror, at mange unge med borgerlige baggrund og ideologiske storsted vælger det til, ikke kun på grund af indvandrer og indvandringsdebatten. Det er utrolig vigtigt, fordi og det er måske også endnu en stereotyp, vi har om borgerligheden, det er jo, at vi oftest tror, at det kun handler om indvandring, men i virkeligheden

0: altså værdier og hvordan man et samfund skal
1: reguleres,
0: og hvordan en familie skal kunne...
2: De borgerlige debattører, der har været siden valget bare, ikke? Altså, det har været sådan noget med, om vi hører til eller ej. Det har været, om du kan tåle mælk eller ej.
0: Mælkemanden, lad os kalde ham for, hvad han er, han er jo et forfærdeligt eksempel på borgerligheden. Han er jo ikke borgerlig. Altså, der er jo ikke nogen i den borgerlige fløj.
1: Og når du taler om mælkemanden Yaqoub Ali, bare lige for at få det skåret ud.
0: Rasmus Munk, som jeg plejer at kalde ham Rasmus Mælk Søndergaard,
1: ja.
0: fra tidligere gruppen Identitær og en del af Borgernes Parti også, som udtalte, at hvis man ikke tåler mælk, det at tåle mælk, det er noget, der er dansk, og hvis ikke man kunne tåle det, så... Er det et tegn på, at man ikke er dansk?
1: Er det ikke borgerlig polarisering, politisk polarisering?
0: Men han er jo ikke borgerlig.
1: Altså, han har
0: det er jo
1: i hvert fald haft indflyd.
0: Jamen, det synes han jo selv jo, og det må han jo også gerne synes. Men det,
1: og han har også på et tidspunkt været med til forlydende at skrive dele af integrationspolitikken til nogle borgerlige partier.
0: Ja. Han påstår i forhold til Dansk Folkeparti, men lad os vende tilbage til det vigtigste.
1: Hvem har ansvaret for polariseringen?
0: Jamen, prøv her. Det har vi alle sammen. Det har vi da alle sammen. Højrefløjen, venstrefløjen, midterfløjen, kald det, hvad du vil. Alle har et ansvar. Der, hvor jeg tror, jeg er meget enig i det, som Manu Sareen, han skriver, det her med særlig ansvar, det er jo, jeg vil ikke kalde det for særlig ansvar, fordi så er det ligesom om, at nogen skal gøre med noget ekstra end andre. Men det handler også om, at vi som borgere skal kigge, okay, hvor er det, jeg kan gøre gavn? Altså, hvor er det, min stemme rækker? Altså, og det forstår jeg godt. Det er også derfor, jeg får det meste... engagerer mig i snakken omkring islam og islamismen og radikalisering. Det er, fordi det er der, jeg vil elske, hvis jeg blev inviteret til sådan nogle programmer som Nibras. Der kunne jeg sikkert også have nogle gode idéer. Men jeg ser bare, at vi skal også kigge på der, hvor vi har et særligt ansvar.
1: Og hvor
0: det? Vil sige, der, hvor, jamen, som folk med minoritetsbaggrund, der skal vi også kigge, okay, ud i samfundet, hvis der er nogle mennesker, som i mit navn, som ser ud som mig, som har den samme kulturelle eller religiøse baggrund som mig, som bruger min religion på en bestemt måde, som gør, at resten af samfundet lige pludselig har et andet syn på mig. Der synes jeg også, man kan kigge og sige, okay, hvad så er mit ansvar for at kunne ændre det?
1: Ja, hvad er dit ansvar?
0: Jamen, dit ansvar, det er jo, hvad gør det bedste som menneske, være deltagende. Gør dit bedste for at vise en anden side af det, og hvis du er i stand til det, og det er det, jeg efterspurgte fra starten af.
3: Giv det mig ikke for at svare på det.
0: Jeg vil da elske, hvis folk med minoritetsbaggrund var mere deltagende i debatten, fordi det synes jeg kunne bidrage med noget helt andet.
1: Nu skal I høre, der skal lige være plads til nogle lyttere også, så I skal nok få ordet, alle jer, med fingrene i vejret. Vi skal lige en tur ud til Nadim Rasul fra Herlev. Goddag, Nadim.
4: Goddag.
1: Hvor er du fra?
4: Jeg har en pakistansk baggrund.
1: Ja.
4: Og vokset i Danmark. Og ja. Det er, hvis folk spørger, hvor kommer du fra, så siger jeg altid det samme her. Jeg har pakistansk baggrund og vokset her. Mm. Så kan man tolke, hvad man har lyst til at tolke.
1: Ja. Og hvordan har du det med det der med integration? Synes du, du har et særligt ansvar for din egen integration?
4: Selvfølgelig.
1: Selvfølgelig.
4: Fordi vi er i nummer 2 række, og vi skal yde det bedste for at blive ligesom nummer 1. Eller tæt på nummer 1, kan man sige. Ikke?
1: Okay. Så hvad gør du, Nadim?
4: Møder folk i øjenhøjde. Om de så starter med at se forskel på mig, men være med i dialogen og fortæller, hvordan min synspunkt er, og hvordan jeg synes det hver dag. Og det måler meget ens med hinanden, når vi kommer til stykket. Og for eksempel, hvor jeg har kørt taxa før tiden, nu har jeg mødt flere folk, der siger, at vi er racister, men dig kan vi godt lide. Det kommer an på, hvad er det, de vil vide, og hvad er det, de er bange for?
1: Ja, okay.
4: Og så kommer man af med det, det de er bange for.
1: Nadim, tak. Du får lige et par kommentarer med på vejen. Først Isat.
5: Ja, men altså, nu prøver jeg lige at vende tilbage til det spørgsmål, som du stillede, hvor ansvaret ligger. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, at først og fremmest, så har vi nogle udfordringer i samfundet, som det er vi alle sammen ganske klar over.
1: Og et svar her til Nadim, der siger, jamen selvfølgelig har jeg et særligt ansvar.
5: Ja.
1: Og når han kører i sin taxa og har kunder, så hører han en gang imellem den der sætning, nå, der kan vi godt lide.
5: Åh jo, den har vi alle sammen hørt efterhånden, vil jeg så sige. Ja. Men igen, selvfølgelig har vi alle sammen ansvar. Det der, hvor kæden hopper af, det er ofte, når det ikke lykkes for... Nu går helt tilbage til det selve problemet. Altså, vi har jo udfordringer i samfundet, det ved vi alle sammen, mere eller mindre nogle af de unge, som man nu også nævner.
1: Ja.
5: Og der har der bare sådan, prøv her, for nogen lykkes det ikke at opdrage børn korrekt. Og der går ansvaret tilbage til det folkevalgte, der skal på en eller anden måde sørge for, at myndighederne er gode til at kunne gribe ind. Problemet sker ofte, at vores politikere, i stedet for at tilpasse den rigtige hjælp til den forældre, der har brug for de værktøjer,
1: okay,
5: så går man hen og nærmest generaliserer det, og så sætter etiketter på, at det er en religion, ja, det er kulturelt, det er etnicitet, og så kommer den polarisering, som vi diskuterer nu.
1: Nadim, du fik et svar med på vejen her fra PET Debat. Tak for at ringe og blande dig. Og så skal vi også lige til Aslan i Gentofte. Hej Aslan.
3: Hej.
1: Hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Gentofte, jeg plejer at sige. Men jeg har en iransk etnisk baggrund.
1: Ja.
3: Jeg bor i Gentofte.
1: Og ja, hvem har ansvaret for din integration?
3: Jamen, jeg synes, at jeg er ved integreret, hvis det kommer dertil. Jeg kom til Danmark som 25-årig på flugt fra iransk præstestyre, og jeg har ikke været tilbage. Men det, jeg vil gerne se nu, det der sker i Danmark.
1: Ja.
3: Danske statistik definerer danskere med etnisk baggrund i flere generationer som ikke dansk. Og i dagligdagen, altså, jeg har et eksempel.
1: Ja.
3: Hvis nu vi læser medierne, ser vi i fjernsyn over alle vegne, dem der bruger briller, der er problemer med dem. Bare 3 uger.
1: Aha.
3: Hvordan det ville føles, alle dem der bruger briller, der, ja, tænker til Gud, der må have nogen gæld med mig. Altså, ja, alt det der omtaler indvandrerbaggrund, indvandrerne bliver lidt Gud, det er mig, de snakker om.
1: Ja, jeg kan sige,
3: det
1: er
3: det sidste valg.
1: Ja, jeg kan sige, jeg er en af dem, der bærer briller, så den rammer, ja, lige her. Nibras Aziz fra Mino Danmark, giver det mening, det Aslan siger her for dig?
6: Det er noget, vi også oplever meget blandt den målgruppe, vi arbejder med, de unge, der for eksempel er i vores ungefællesskaber. Det er netop den her selvforståelse. Det her med, at jamen, lad os sige, man er en ung, der har taget en uddannelse, opfører sig ordentligt, men det rammer ekstremt dybt, når der kommer en nyhed ud om, at der er noget, der er gået galt. Og så hele den her selvforståelse om, at man faktisk ses som en gæst stadig, det er den, vi prøver at arbejde med. Vi prøver at arbejde med selvforståelsen om, at nej, man er ikke, hvis man er minoritet, så er man ikke en gæst. Nej, man er dansker. Man er en del af Danmark på lige vilkår med alle. Og det er virkelig, jeg tror, den følelse der, det er meget genkendeligt for mange. Når man hører om et, lad os sige, nu går vi lidt internationalt igennem, men hvis man hører om et terrorangreb eller noget, så får vi alle sammen ondt i maven og sådan, åh nej, gud, hvem, vi håber bare, at det ikke er en med anden etnisk herkomst, eller som gør det her i islams navn.
1: Ja.
6: Det er en følelse, vi alle sidder med, men den arbejder vi meget specifikt på blandt de unge, fordi det skaber mistrivsel at gå rundt og have det sådan.
1: Jakob Ali?
0: Jamen, det er ikke så meget, fordi jeg er uenig her, men jeg tror også, at der skabes også en offerfortælling så tidligt i børnenes liv.
1: En offerfortælling?
0: En offerfortælling omkring, altså det, der sker med den her debat, er jo, som jeg synes er fantastisk, at den egentlig rammer overfladen, og det skal vi diskutere. Men offerfortælling omkring, jamen danskeren har et andet syn for dig, fordi du ser så anderledes ud. Der skaber et syn på samfundet, inden børnet overhovedet har mødt samfundet.
1: Og hvad gør det for integrationen?
0: Jamen, det gør det for integrationen, at hver gang der er noget galt, jamen, så må det være, fordi jeg er brune, fordi jeg er muslim.
1: Og hvem har ansvaret for det?
0: Jamen, ansvaret vender tilbage til, altså, apropos ansvar, jeg vil give et rigtig godt eksempel. For eksempel, altså, min søn, som er lige fyldt 15 år, han er jo født og opvokset i Nordvest, og langt de fleste af hans venner, det er folk med minoritetsbaggrund, unge, og de går altid klædt på en bestemt måde.
1: Hvordan går de klædt?
0: Det der så mørke tracksuit, som er meget på mod efterhånden. Og jeg plejer altid at fortælle ham det, og jeg er ærlig over for ham det på det her tidspunkt, på det her system. Skat, når I går rundt i en flok, og alle sammen er klædt sådan,
1: ja,
0: og der kommer en forbikørende, så er det rigtig, rigtig nemt at sætte jer i bås, uanset hvor uretfærdigt det er, selvom jeg ved, du aldrig har gjort en fuld fortræd i dit liv. så er det også dit ansvar at være klar over, hvordan samfundet ser på dig. Det vil sige, gå klædt lidt mere, jeg vil ikke kalde det for anstændigt, men lidt mere, altså få dig nogle farver på, i stedet for kun mørkt. Altså, i stedet for, at det kun er tracksuit, få dig nogle jeans på, og et andet trøje på.
1: Så der har din søn et ansvar, og du har et ansvar som
0: jeg
1: far?
0: Jeg har som far, som jeg tror, at først og fremmest familien er det vigtigste, og det mest essentielle sted, hvor det her det skal komme fra. Det vil sige, forældrene skal tage mere ansvar for, hvordan de opdrager børn, og med hvilken værdi de opdrager børn.
1: Okay.
5: Jeg er virkelig, virkelig irriteret over det her med at bare sætte etiketten på det offrefølelsen.
1: Siger Isat.
5: Ja. Og det er jo fordi, at det er jo fraskrivet sig myndighedens ansvar. Jamen det er det jo, fordi vi ved jo, at den måde, vi taler, har en påvirkning for den måde, de unge, som vi taler om nu, føler. Hvis det gang på gang får at vide, at uanset hvad de laver, så bliver de ikke danskere.
1: Så siger du, Isat Sendtürk, bare lige for at forstå det.
5: Det fraskriver sig, at myndighederne...
1: At man skal ikke sige til sin søn, du skal tage noget andet tøj på.
5: Selvfølgelig skal man det, og det gør man jo uanset hvad. Altså, det er en fuld... Altså, der behøver man ikke at være udlænding for at fortælle sin søn, hvad er bedst og hvad er mindre godt. Og selvfølgelig skal man altid være ærlig.
1: Ja. Så hvad er det for en fraskrivelse af myndighedernes ansvar, du taler om?
5: Jamen, hvis man bare begynder at sige, at det er fordi, de alle sammen går med offerfølelsen, så er det jo at sige, jamen...
0: Jeg siger, den skaber et offerfølelse, og det er, det eksisterer derude, som gør, at... Prøv at se, jeg tror, det er cirka 2 år siden, jeg skrev et debatindlæg om en pige med tørklæde, som havde sendt hundredvis ansøgninger, som ikke har fået job. Og der skrev jeg et meget kritisk debatindlæg omkring det, som jeg synes var forfærdeligt. Altså, hvorfor skal hun... Hvorfor skal hun fravælges på baggrund af hendes navn eller hendes tørklæde? Men samtidig fortalte jeg hende også, det er utrolig vigtigt, at fordi du ikke får direkte svar om det på grund af tørklæde, at du ikke tror, at hver enkelt arbejdssted, som har afvist dig, det er på grund af, at du bærer et tørklæde. Men det er jo det, der skaber. Ja. Hvis det er, at du fortæller til barnet, men prøv her, de kan ikke lide dig, de kan ikke lide dig, de kan ikke lide dig, de kan ikke lide dig, de kan ikke lide dig. Jamen, så er det automatisk, for hver gang der sker noget ulykke i hans liv, jamen, så må det være, fordi de ikke kan lide mig, fordi jeg er brun og jeg er muslim.
1: Okay, lige ved siden af dig, Jakob Ali, der står jo faktisk en kvinde med tørklæde på, Nibras Aziz. Køber du den der?
6: Køber.
1: Altså, Jakob Ali, der taler om, påklædning betyder noget, og nogle gange, så må man tage ansvar, så må man tage noget andet tøj på. I integrationens navn.
6: Det var ikke, jeg tror ikke, det var det, du
0: det,
6: sagde.
0: Det var ikke tørklæde.
1: Jeg snakker bare i det hele taget om tracksuit og påklædning.
6: Ja, men altså... Ja.
1: Og så nævner Jakob Ali et debatindlæg og en kvinde med tørklæde, der søger job og så videre. Ikke? Men lad os blive ved påklædning generelt. Er det et sted at tage ansvar for integrationen, hvordan man klæder sig?
6: Jeg synes, vi hele tiden altså virkelig går ind og banaliserer den her debat ved at kode ned til de her ting. Det okay. Vil sige, at når vi taler om integration, så er der det individuelle ansvar, og det er der også.
1: Ja.
6: Og så er der jo et systemansvar. Altså integration er et fælles ansvar. Det mener jeg. Medborgerskab og give plads til medborgerskab er et fælles ansvar. Den måde, vi taler til andre på, den måde, vi agerer i det offentlige rum på, det skal alle bare gøre ordentligt. Det skal ligge i opdragelsen. Det skal ligge i... Det er et helt basalt krav til unge mennesker. Selvfølgelig lærer vi vores unge mennesker, når du sidder i S-toget, så ned med skoene. Det bør ikke være betinget af, hvilken hudfarve du har. Det er simpelthen helt basalt og ordentligt opførsel. Der ligger der noget på individniveau. Men hvis vi lige zoomer ind på, hvornår er det, at den individuelle opgrabt og integration er lykkedes?
1: Ja.
6: Det vil jeg gerne spørge om. Hvornår er det? Er det ikke, når man har et arbejde, man lever op til, altså ret og pligt i samfundet, man opfører sig ordentligt, man betaler sin skat? Hvis det er det, der er definitionen på integration, så er der rigtig meget, der gøres individuelt. Men der er også noget, der ligger i... Igen, jeg er på ingen måde fortaler for offergørelse, fordi det, vi offergør altså ikke ved at anerkende, at der er strukturelle barriere. Det er ekstremt vigtigt at sige. Ellers går vi ud og kritiserer, at... kvinder i ledelse, at LGBT+-personer, at etniske minoriteter er offergør sig selv, bare fordi de adresserer strukturelle barriere. Det, jeg også siger, det er det.
2: Jamen,
6: her med, at man skal være 80...
2: Det samme, altså, og
6: nej,
2: det
6: men,
2: ikke,
6: må jeg lige tage færdig med nu? Må jeg lige tage færdig? Nej, men jeg vil gerne lige have lov til at tage altså, færdig.
2: At vi har et ansvar for den, og jeg får sådan et billede af, at du ved, de der musikere på Titanic, der spiller, mens skibet går ned, fordi Alle nej. Undersøgelser, alt hvad der sker i Europa i øjeblikket, også valgresultatet.
6: Men Manu, du blander alt nej, muligt dig, sammen her.
2: Det er dig, der blander det sammen.
6: Vi går op på, først fra internationalt niveau okay. her til påklædning.
1: Min pointe er,
2: Manu, jeg har ikke hørt det eneste, løsningsforslag fra jeres side.
6: Jamen, Manu, er din løsning, at vi skal acceptere præmissen og fortsætte med at tage ansvar? Fordi det gør vi allerede, Manu.
2: Jeg siger
1: jo, at vi siger det en af gangen. Nu lukker jeg lige for begge mikrofoner. Prøv at høre her. Ingen kan høre, hvad der bliver sagt, når I råber i munden på hinanden. Nibras, du får lige 10 sekunder.
6: Tak. Det jeg vil sige med min pointe, det var, der er et individuelt svar, og så er det, når vi kigger på strukturelt niveau, hvis vi skal have integration til at lykkes for alle. Det kræver folk af arbejde, det kræver, at unge kan få læreplads, og at man ikke skal sende 80% flere ansøgninger for at blive taget betragtning
1: til et arbejde. Og 10 sekunder til dig, Manu.
2: Jamen, altså, vi er jo heldigvis enige i præmissen med alt det her, og, og det vi også er enige i, det er, ikke desto mindre, så sker der bare en polarisering også. Og så kan man gøre forskellige ting.
1: Okay.
2: Og noget af det er... og begynde at tage et ansvar, som Jacobi også sagde.
1: Punktum.
2: Sig det til sine børn.
1: Punktum. Vi når ikke mere. Tusind tak til alle for dagens P1-debat.
7: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
8: Først var det ponyen Bellamy, og i sidste uge var det den drægtige Mille, der var på ulvens menu i den lille by Egtved. Ulvebestanden vokser, og i går kom en ny rapport fra Aarhus Universitet, der blandt andet konkluderer, at ulvens nærgåenhed kan skyldes, at de har været fodret. I dagens genstart taler Simon Stefanski med ponyejer Anna Maria Dahl og hendes bror Kurt Johansen om, hvordan vi kan leve med ulven, selvom den af og til kommer lidt for tæt på.
9: Min mand, han står gerne tidligt op mellem 6 og 7, så går han ud til ponyerne og vil fodre dem, for de får lidt ekstra at spise hver dag. Og så mangler han en. Og vi ved, den skal fole, den skal have et lille føl. Og vi ved det også, vi er tæt på, så det kunne meget være, at den lå lidt længere væk fra huset og var ved at fole. Og så går han og kalder ind til mig og siger, du, jeg kan finde hoppen. Mille, jeg går lige ned og kigger efter den. Og så kommer han hjem igen og er meget, meget påvirket. For der ligger Mille, og efter vores bedste overbevisning er dræbt af en ulv. Hun ligger, og ribbenene er gnavet af, stikker op i vejret. Men her ligger så alle indvoldene, og der ligger jo en livmor med et føl i.
10: Først var det ponyen Bellamy, og i sidste uge var det så den drægtige Mille, der var på ulvens menu i den lille by Egtved.
11: Hesten her hed Mille. Som I kan se, så ligger hun altså her fuldstændig åben efter, hvad der formodes at være et ulveangreb.
10: Og mens ulvebestanden i Danmark vokser, så vokser også antallet af historier, hvor ulven er kommet os lidt for nær.
12: Jeg er dybt, dybt rystet over, at vi er kommet her til, hvor vi er nu. Dybt rystet.
10: I går kom en ny rapport fra Aarhus Universitet, der har undersøgt nogle af de her tilfælde. Og den konkluderer blandt andet, at det kan skyldes, at ulvene har været fodret.
13: Og når de kar på den måde går målret efter mennesker, så må det være fordi, at der er folk, som der målrettet har fodret dem forud.
10: I dag taler jeg med en, der på en måde har fodret de jyske ulve med sine ponyer, men på ingen måde frivilligt. Og jeg tager en snak med hende om, hvordan vi kan leve med ulven, selvom den en gang imellem kommer lidt for tæt på. Jeg hedder Simon Stefanski.

0: Anna-Marie, efter I har fundet resterne af ponyen Mille, bliver du ked af det, eller bliver du vred? Eller hvad er for en følelse, der rammer dig?
1: Jeg blev jo faktisk begge dele. Først meget ked af, at det sker. Og tænker straks, hvordan kunne vi dog have forebygget det her noget mere? Men vi troede, vi havde gjort det, vi kunne for at beskytte hesten. Og så blev jeg simpelthen så rasende over, at det nu sker igen.
0: Hvad gør I så?
1: Jeg ringer, skriver til de nærmeste. Det er lige to sønner, min lillebror og søster og naboen, som også har set ulve. Han har egentlig haft en sovende i havet på timer. Og så tænkte jeg, nu skal det i medierne med det samme. Og så ringede jeg til den første, bedst jeg kunne finde i min telefon. Og ret hurtigt kom DR1, og der kom TV3kant og 4. Og jeg kan snart huske alt, hvad de hedder alt sammen. Men de kom og var med ned og fotograferede og kiggede på det, og så det skrækindjagende syn.
0: Du ringer til medierne straks?
1: Ja.
0: Hvorfor er det så vigtigt at få det i medierne? Hvorfor ikke bare nøjes med at ringe til Naturstyrelsen og få den erstatning, som I jo klart er berettiget til? Hvorfor skal det også i medierne?
1: Altså erstatning, ja, det får vi måske nok, når jeg engang har fået kontakt til en heste sagkyndig. Men det er jo egentlig overhovedet det, det handler om. Det handler jo om, at vi ikke kan have vores dyr gående på de græsningsarealer, vi har haft dem gående på i mange, mange år. Så vi kan jo overhovedet beskytte dyrene der, og det er jo det, man bliver så rasende, det er det, man bliver så ked af, og så sur og gal over. Derfor tænkte jeg, vi er simpelthen nødt til at have fat i nogen, der kan tage nogle beslutninger på vegne af, hvordan vi beskytter vores dyr, for vi kan helt finde ud af det nu længere.
0: Anna-Marie Dahl bor sammen med sin mand på et lille landsted, cirka 4 kilometer fra Egtved. De er omgivet af græsmarker, eng og lidt skov, og så har de heste og ponyer til at hjælpe med afgræsning.
1: Forholdet er jo også, at vi er glade for dem. Lige så snart sådan et føl bliver født, så træner vi den jo lidt, så den kan trækkes, og på sigt kan der måske et barn ride på den. Yderligere så sætter vi 2 heste op på plejehjemmet, hvor vi har lavet nogle små indhegninger, vi har fået hus, så beboerne er meget glade for de ponyer, og det har vi så haft i mange år.
2: Overraskelsen var stor, da Kim Frost så, hvad der ser ud til at være en ulv her i bakkerne i Nationalparken i Thy. Naturstyrelsen vil nu undersøge, om der er tale om en ulvelignende hund, eller om en vaskeægte ulv fra Tyskland har taget turen op gennem Jylland.
0: Ulven bliver set i den danske natur for første gang i over 200 år i 2012.
3: Man ved, de vandrer over meget store afstande.
0: Og udsigten til, at Danmark måske har fået et nyt permanent rovdyr, vækker straks debat.
4: Hvad tænker du om, at man har skudt sådan en problemulv?
5: Jeg tænker, føj for fanden. Hvorfor kan de lade med stakkels ulve være? De gør jo ingenting.
0: Ulven er en beskyttet dyreart. Den er fredet af EU-lovgivning, og derfor så får den også lov til at slå sig ned i Danmark.
6: Ulven er beskyttet med de strengeste regler overhovedet, og vi bliver nødt til at indrette os efter det. Vi bliver nødt til at have en dialog med de mennesker, som er utrygge. Vi bliver nødt til at sige fra myndighedernes side, at der er styr på det her.
0: Anna-Marie, var du dengang nervøs for, hvad det betyder, at ulven var kommet tilbage til Danmark?
1: Nej. Det var nok lige godt så fjernt. Jeg tænkte, det får vi betydning for os. Og så alligevel, som årene er gået, var vi da begyndt at snakke om, gav vide, om de kommer tættere på. Gav vide, hvad der sker, når de spreder sig mere og mere. Vi er begyndt at blive bekymrede.
0: Siden 2012, der er bestanden så vokset til ca. 50. Eksperter regner med, at det tal snart kan vokse til 100.
7: Hvorfor gør jeg? Skal bare gå, eller hvad?
0: Og mængden af historier om ulve vokser også.
7: Hvorfor gør jeg? Hallo, hvorfor gør jeg? Hallo, hvorfor gør jeg? Hallo, hallo, hallo, det er den fucking ulve.
0: I januar oplevede en 14-årig pige, at en ulv fulgte efter hende på vej hjem i Oksbøl.
7: Nej, hallo, skal jeg ringe til min mor? Hallo. Gøs, jeg svæver, den følger efter.
0: I marts, så lød det fra myndighederne, efter flere eksempler med ulve, der er kommet tæt på mennesker, at børn under 10 år ikke bør færdes alene i naturen længere omkring samme sted i Oksbøl. Og for nylig, så blev en mand politianmeldt efter at have skudt 2 varselsskud for at skræmme en ulveflok væk fra hans gårdsplads.
8: Der har altså rystet for overbrændende over. Fordi når det er 6 stykker, og der kommer hen imod en, der, og de fortrækker der, det var en rystende oplevelse.
0: Og det er nogenlunde på samme tidspunkt, midt april, at ulven for første gang kommer helt tæt på, hvor Anna-Marie Dahl bor.
1: Vi skulle faktisk op på plejehjemmet i Ekve, hvor netop de andre to heste går. Og så fodrer vi dem, så mangler der jo ligesom en pony. Så går vi lidt om langs marken. Vi skal da have fundet den her, om der er noget galt. Og synen, der møder os, da vi kommer lidt længere om, der ligger noget rødt. Det var jo en rød pony. Og så sad der faktisk 6-8 sort fugle ovenpå os. Det var godt nok et skræmmende syn, synes jeg faktisk også. Og så kom vi tættere på, så fløj de, og så kunne vi jo godt se, den var godt nok også temmelig spist. Der var intet tilbage inde i. Det hele, inden med det hele, var væk.
0: Og det var den hest, som hed Bellamy?
1: Ja.
0: Hvad tænkte du, da du så det her? For det er jo, ja, første gang, I har haft besøg af en ulve.
1: Jeg tænkte, hvad søren gør vi? Jeg ringte til politiet. De svarer så, jamen det havde han da egentlig aldrig hørt sådan en anmeldelse før. Men han skulle lige tænke. Så ringede han tilbage til mig og sagde, gav mig telefonnummer til Naturstyrelsen.
0: Tænkte du straks, at det var en ulv?
1: Ja, det kunne jo nærmest være andet, tænkte jeg. Hvad søren skulle det ellers være? Og så kom Naturstyrelsen ud, meget flinke folk ned fra Randbøl, der har de kontor, og tog de prøver, der skal gøres. Og de siger jo så, vores vurdering er, at det efter al sandsynlighed har været et ulveangreb.
9: Det er sådan en svag aftegning lige der.
0: Hvad gør I så efterfølgende for at sikre jer, at det ikke sker igen? Altså, får I sat et ulvesikkert hegn op på det tidspunkt?
1: Nej, det har vi jo ligesom ikke nået. Altså, jeg har så hørt, pengene er brugt, men man kan vel søge, når jeg er akut, og det har simpelthen ikke fået gjort. Det, vi så vælger at gøre, er jo at tage resten af ponyerne hjem tæt på huset.
0: Ja, og så tænker I, så er det lidt mere sikre der. Men det er jo, det, som myndighederne anbefaler, hvis man bliver ramt af et ulveangreb, ens husdyr, så få et hegn op. Men, ja, men det taler I ikke om på det tidspunkt?
1: Lige på det tidspunkt, og min mand er en lille smule imod det. For det første er det jo Vejle Ådalen, det er svært at hegne. Og for det andet, så synes han jo, det er rigtig træls og kedeligt, hvis det forhindrer jo vildt bestanden i at færdes frit frem og tilbage. Så vi lige første omgang er vi altså helt varme på tanken, men jeg vil da nok sige, nu begynder vi da at tænke en gang til.
9: Der er et tandhul her. Og så er der et tandhul her på modsat side. Og det er huller efter det bid, der har været i struben på dyret.
0: Selvom Anna-Marie og hendes mand rykker hestene tættere på gården, så kommer ulven igen på besøg.
9: Og så er der også tegn på et bid heromme på baglåret. Det vi kalder stopbid.
0: Og i sidste uge er det så, at parret finder den drægtige hest Mille død på deres grund.
1: Og så blev jeg simpelthen så rasende over, at det nu sker igen. Og da først Naturstyrelsen havde været at tage deres prøver, så skar Jan Christian, min mand, faktisk livmoren op for at se, om følget var der. Og der lå en fin, fin, fuldbåren følge, der kunne have været født samme dag eller en uge efter måske.
0: Altså, når I nu så kort tid før har haft besøg af ulven, der har taget en pony.
1: Ja.
0: Og Naturstyrelsen siger, få et ulvehegn, og I ikke har gjort det. Tænker du så, at I måske også er lidt ansvarlige selv for, at I bliver ramt der anden gang? Og mister Mille?
1: Både og. Vi tror jo, vi beskytter os ved at tage hestene tættere hjem til huset. Men det er jo lidt det der igen. Man kan jo altid være så sørens bagklog, når det er nok. Det er jo der, vi står.
0: Jamen, og her efter anden gang. Tænker I så, nu skal vi måske få kigget på et ulvehegn?
1: Ja, ulvehegn plus. Jeg tror, der er 5-6 stykker, der er tilbudt. De vil godt lægge græs til og område til vores pony, og indtil det falder ro på. Men hvad hjælper det? Vi kan jo tage dem hjem igen, for der er jo stadigvæk ulve i området. Og så skal vi i hvert fald have hegnet vældig ind, og som min lillebror siger, der har jo også et angreb inden for ulvehegn. Så vi vil jo gå dybt bekymret resten af tiden.
0: Ja, Anna-Marie, nu nævner du selv din bror.
1: Ja.
0: Og jeg ved, at du faktisk har taget ham med.
1: Ja.
0: Til studiet. Ja. Skal vi lige sige hej til ham?
1: Ja.
10: Det er Kurt, ikke?
11: Jo, det er Kurt, ja.
10: Velkommen også til dig til genstart.
11: Jo, tak.
10: Vil du lige præsentere dig selv en gang?
11: Jamen, jeg hedder Kurt Johansen, og jeg er Anne-Maries lillemor. Og vi har et mindre hobbybrug med 5 ammekøer og kalve. Lige på den anden side er ikke ved skov og cirka 7 kilometer fra min søster.
10: Er det noget med, at du også kalder dig selv for køernes beskytter?
11: Ja, lige da jeg tog telefonen til, så sagde jeg, det er Kurt Johansen, koens vogter.
10: Koens vogter.
11: Det var vist bare en pludselig indskydelse.
10: Ja, men er der noget om det?
11: Jeg er jo i første omgang, det første session i det her, det er, at jeg er moralsk opbakning for min søster. Mm. For jeg synes, det er voldsomt, det her. Og så er jeg 10 sekunder efter det, der hytter jeg jo selvfølgelig også vores egen dyr, som vi har de 5 ammekøer, der har vi 4 kalde, der er 3 måneder gamle, de er faktisk på størrelse med en pony. Så har vi en længelt nyfødt, og de er selvfølgelig på ren hobbybasis, det er slet ikke, det er ikke professionelt, men det er jo sådan set lige meget.
10: Okay, så I to bror og søster, I er allieret i den her kamp for at gøre noget?
1: Ja.
0: Søskendeparet Kurt Johansen og Anne-Marie skriver et brev til myndighederne sammen med flere lokale husejere omkring Egtved.
12: Så det er jo lidt det samme som at råbe ud i Ådalen her, så er buffeten åben. Så vi frygter da helt bestemt, at ulven kommer.
0: For hvad skal de gøre, når nu alle deres husdyr lige om lidt skal ud på græs?
8: Jeg har ikke investeret i mine dyr for at give den til ulven. Altså, det er jo for at lave noget super godt natur.
0: Og det er der faktisk nogle svar på. Ifølge myndighederne kan man sætte ulvesikre hegn op. Man kan endda søge om økonomisk støtte til det, hvis ens husdyr er blevet angrebet. Og hvis ulven eller ulvene så efterfølgende formår at slippe igennem et ulvesikret hegn,
13: så får man nu mulighed for at nedlægge den ulv, også selvom man ikke har søgt tilladelse i forvejen.
0: Så er det fra i år muligt at skyde ulvene inden for hegnet. For så er det det, man kalder en problemulv. Det skete i januar for første gang, da en ulv havde forceret et ulvesikret hegn rundt om en fåreflok, og dermed var nedskydningen af ulven lovlig.
10: Kurt, koens vogter, du er jo gået videre end bare at tale med medier og være moralsk opbakning. I har også skrevet et brev til Naturstyrelsen.
11: Ja, altså vi gik jo en dialog dernede, og der kom jo nogle naboer til. Og vi blev enige om, at de nærmeste at få i tale, det var jo Naturstyrelsen.
10: Og hvad er det, I efterlyser?
11: Vi efterlyser remedier, handling, erkendelse af, at det her det er så stor en udfordring, at det simpelthen ikke er nok at hver gang bare råbe op om, at vi skal sætte et ulvesikkert hegn. For det område, vi står i, og mange af dem, vi bor, det er simpelthen fysisk umuligt at holde ved lige og have med at gøre. Og hvis vi plaster hele Ådalen, hvis det var i teorien, man kunne lukke den med ulvesikkert hegn, så vi kunne have køer og kalve gående over det hele, så er der vel heller ikke andet vildt, der kan flytte sig rundt, for de kan vel heller ikke komme igennem sådan et hegn. Så hvor er biodiversiteten så i det?
10: Ja, det kommer vi til lige om lidt, fordi ja. Det er jo en del af argumentet for, at man freder ulve. Hvis jeg lige skal være djævelens advokat på, at de ikke gør noget. Jeg sidder her med sådan en pamflet, som Ministeriet for Grøn Trepart har lavet, ikke? Hvor man får en guide til kompensation ved formodet ulveangreb. Der er en ulvehotline, og så er der mulighed for, ja, at man bagefter får at vide, at man skal skaffe sig det der ulvesikrede hegn. Så hvordan kan I sige, at myndighederne ikke
11: hjælper? Vi kan jo sige det på flere måder. Det er jo sådan nogle tekniske løsninger, og jeg vil heller ikke sige, at Naturstyrelsen har også allerede sendt os videre til Grøn Trepart. Men der står lige bag ved dem, der står der jo nogle politikere, og dem hører vi ikke fra. Og det er i virkeligheden der, vi vil hen.
10: Ved du også, hvad du gerne vil have fra politikerne? Vil du i virkeligheden bare have lov til, at man kan få lov til at jage de ulve og skyde dem?
11: Nej, det er faktisk ikke vores pointe i det her. Vores pointe er, at vi skal finde et grundlag, vi kan sameksistere på. Vi er ikke i tvivl om, at vi har nogle områder, hvor vi kan lave noget ulvesikkert hegn. Der kan man have nogle dyr gående, men der er også andre områder, det ikke kan lade sig gøre. Og desuden, hvis nu vi satte ulve har sikkert hegn op alle steder, hvor flytter de så hen? Hvor trykker vi dem så hen? Trykker vi dem ind i byen så? Fordi de skal jo finde føde et eller andet sted.
10: Ja, og så kan det være, at politikerne kommer ud af busken.
11: Ja, det var måske en positiv bivirkning ved at få sat med ulvehegn op. Det har jeg faktisk heller ikke lige selv tænkt på, nu det kommer ud af munden på mig.
10: Hvad siger du, Anne-Marie? Er du på linje med det her?
1: Fuldstændig. Det er jo det, jeg sagde før, ja, vi får erstatning. Og det er selvfølgelig også en kompensation, men det tager jo det fra, at man kommer og finder en død pony med et føl ved siden af sig. Det betaler jo de følelser der. Vores mål er, at dyr kan gå i fred.
10: Ja, nu kommer vi jo til det, der er præmissen for at vi har den her ulvefredning. Ulven, den er fredet i henhold til EU's habitatdirektiv, da den betragtes som en strengt beskyttet art. Er det her ikke netop en del af det at have natur? At der kommer et fritgående rovdyr, og så tager den et dyr, der er lavet nede i fødekæden, til gengæld, så har I mulighed for at få kompensation. Hvorfor ikke sætte pris på det stykke natur?
11: Jamen, hvad er det for noget, vi vil have? Altså, ja, det er jo det egentlig her, hele forskellen den ligger, fordi det kulturlandskab og den måde, vi har opbygget vores land på, som vi mener er den rigtige, og det er derfor, vi elsker at bo derude, det passer ikke ind i det her med det her ulve. Og så vil jeg sige, til ære for hvem?
10: Det er jo demokratisk vedtaget lovgivning i EU, ikke? Og en del af argumentet, det er det her med, at ulve de hjælper med at regulere bestanden af hjortevildt, hvilket giver mindre skader på skovbrug. Derudover så efterlader ulve dele af deres byttedyr, hvilket giver føde til andre dyr og insekter og ådselsæder, hvilket øger biodiversiteten. Altså, i stedet for at vi kun har kultiveret landbrug og dyr, der går indhegnet, så er der faktisk muligheden for, at det vil gøre noget godt for den vilde natur, jamen, og biodiversiteten.
11: Jamen, det er rigtigt. Nu kan man jo se biodiversitet på mange måder. Der er jo også en masse biodiversitet ved at have noget fornuftig afgræsning på engarealer og andre steder, der bliver plejet, og det er der jo faktisk nogen, der vil have. Hvis det forsvinder, så får vi jo bare noget andet biodiversitet. Og jeg vil sige, at det er lidt monokultur, hvis det bare er, at vi skal lukke dyr ud til at føde ulve. Det giver jo ikke biodiversitet, det giver jo langt mere biodiversitet at have den der mangfoldighed af dyr ned igennem Ådalen og ned igennem de steder, hvor vi holder de her afgræsningsområder. Fordi Danmark er jo ikke stor nok til at håndtere så store mængder ulve. Det kan jo ikke, vi har jo ikke geografi til det.
10: Nu har vi jo talt meget om husdyr, ikke? Om risikoen for køer og heste. Er I bange?
1: For. Husk lige forerne da, for de forsvinder ret hurtigt.
11: Ja, de forsvinder. Det er bare fødegrundlag. Det er jo det, vi basis spiser.
10: Ser I nogen som helst mulighed, hvor I og jeres husdyr kan leve i en fredelig sameksistens med de ulve, som nu er kommet til Danmark?
1: Vi har nok en klar overbevisning om, at der skal reduceres i dem, for at vi kan leve sammen med dem. Vi tror bestemt, der skal være nogle ulve, der skal bare lidt færre af dem. Mm. Men lige på den korte bane, det er jo der, vi er lidt bekymret. Ja, hvad søren gør vi? Og på den lange bane er det jo, vi skal have diskuteret med politikerne, og for nu er der mange af der plads til. Så ja, vi står lidt afmægtige.
10: Ja, og Anna-Marie, nu handlede det jo om, først og fremmest om ponyerne, og lad os lige slutte med dem også. Hvor mange ponyer har du tilbage?
1: 7.
10: Hvad forestiller du dig, der skal ske med dem nu?
1: De 2 går på plejehjem, som er en grint lidt af. De 3, er der nogen, der kommer nogen i morgen og ser, om de skal have dem opmagasineret, eller måske en, der vil købe dem, så har vi den her hoppe, der skal have føl og en hængst, og dem beholder vi tæt på os og prøver på at beskytte. Det er det, der sker lige her nu.
10: Okay, du ser dig nødsaget til, at der er nogen, der ligesom skal sendes væk, så der ikke bliver taget flere lige.
1: Ja, de skal ud i familiepleje.
10: Ja, og så måske på sigt et ulvesikkert hegn?
1: Måske.
10: Måske. Godt. Jamen, tusind tak til jer to, Kurt og Anna-Marie, bror og søster. Kan I have en god dag?
1: Tak i lige måde.
10: Og tak for at lytte til dagens udsendelse. Den blev sat sammen med Laurits Villersen, Signe Pallesøj, Line Fabricius, Søren Elbæk og mig, Simon Stefanski.
11: Ja, jeg skal ikke snakke mere ud i dag,
1: hvert
11: fald. Nej, det, nej. Det bliver jeg sgu sur. Ja. Men jeg kan bare
1: mærke
11: på mig selv,
1: at nu var jeg lige ved at have nok.
14: Ny podcastserie i DR Lyd.
15: Velkommen til Lamif er slang for familie.
14: Med Babak Vakili.
15: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
16: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
15: Hvad rager du dig?
16: Lad jer få et trip.
15: Lad mig være, man.
16: Hvad mener du, lader dig være?
15: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler at snakke om?
14: Hør Lamif i DR Lyd.
17: Inde i vores app DR Lyd, der finder du masser af spændende og givende podcasts. Lyt blandt andet til Døde Forældres Klub. Her inviterer Benedikte Granvig gæster ind for at tale om at miste sin mor eller far, eller dem begge. For det mest forudsigelige tab i et menneskeliv er, når vores forældre dør. Men alligevel er det et tab, der rammer os meget, meget forskelligt. Lyt blandt andet til afsnittet med Sebastian Klein, som med års mellemrum har mistet begge sine forældre.
18: Sebastian, din mor Lykke,
19: ja,
18: fik konstateret kræft i 2004.
19: Ja.
18: Kan du huske, hvordan du fik det at vide?
19: Ja. Hun ringede og fortalte. Altså, hun havde fundet en knude i sit bryst, og hun var gået til lægen, og de havde nærmest kunnet konstatere det med det samme. Det var en stor knude. Og jeg kan bare huske, at det var fra dag et, hvor stemningen i min familie ændrede sig. Min mor, og sådan set også min far, blev meget bange og meget ked af det. Og min rolle blev så at være positiv. Fordi der er nogen, der, når sådan noget rammer, så er der nogen, der ligesom skal holde fanen og sige, hør lige her, statistikken siger sådan her, sådan her, det skal nok gå. Et eller andet, jamen det er jo bare sådan, jamen altså, man kan ikke vide, hvad det går. Så hele vejen i den proces, påtog jeg mig sådan ligesom rollen som ja-hatten. Hvilket ellers ikke ligger til mig. Jeg er altid pessimist og sur og negativ. Men lige der var det min rolle at være ja-hat. Og min mor var skidebange. Og min far var meget påvirket af det også. Mm. Så det var virkelig noget, der gjorde noget for vores familie, at det hele kom til at handle. Og det gør det jo, når man bliver ramt af den slags, når familie bliver ramt af kræft. Det påvirker alle.

0: min mor valgte så noget, som jeg blev sur over, kan jeg huske. Hun gik offentligt ud med det. Hun sagde det til pressen, og lige pludselig blev det meget interessant. Og det blev noget, der kom overskrifter om, og det kom i bladene og sådan noget lignende. Og det er måske lidt egoistisk at tænke sådan, jeg bryder mig ikke om det. Jeg bryder mig ikke om at dele det, fordi det betød, at jeg skulle tage stilling, at jeg blev konfronteret med det, fordi andre også vidste. Så når jeg mødte folk, så spurgte de altid ind til min mor. Og som barn, som voksen barn, så har man sit eget liv. Og det vil sige, at man faktisk kan gå, og selvom det er meget sørgeligt og ubehageligt, så kan gå lidt og glemme, at ens mor har kræft. Mm. Og det er lidt en flugt. Og det kan godt lyde tavligt, men det er rart at kunne gå ud og glemme, at ens mor er syg. Og det kan man i mindre grad, når folk hele tiden spørger. Og så står der sådan en avisforside, som stod ude på gaderne foran kioskerne med BT og Ekstrabladet og sådan noget. Og der var sådan en overskrift, hvor der var et stort billede af min mor, hvor der stod, jeg skal dø. Og der gik jeg med min lille dreng, og han kigger så på den der plakat, og så siger jeg, se, der er farmor. Og jeg var bare sådan, ah, for helvede. Han så jo bare billedet. Det var ikke, fordi han kunne læse. Men det var sådan noget, der irriterede mig. Og jeg kan huske, jeg blev meget vred. Og med tiden, så blev det jo meget mere. Min mor var bange for at blive fejlbehandlet. Hun var blevet fejlbehandlet en gang, og hun var bange for at blive fejlbehandlet mere. Så hun var meget om sig med, at pressen måtte godt være der. Sådan noget. Hun lavede aftaler med pressen. Og da hun var på det sidste, min far var også blevet syg på det her tidspunkt. Og på et tidspunkt, der ringer min far til mig og siger, kan du ikke lige komme og lige se efter din mor, og lige være hos hende, mens jeg lige skal løbe det her. Og selvfølgelig, jeg boede tæt på, så jeg tog over forbi mine forældre, og min far, han går ud af døren, min mor har lige kastet mig, og der ligger brække ud over det hele, hun ligger på sengen, og så mens jeg sidder der, og jeg skal til at tørre det der bræk op, og hun sidder og siger, nej, Bastian, det skal du ikke gøre, det gør far, når han kommer hjem, lad det være, og sådan noget lignende, og jeg... Det gør mig ikke noget med bræk, det kan jeg godt klare, så jeg kunne godt tørre det op. Mens jeg ligger der, så ringer jeg det på døren. Og så løber jeg ned, og så står der en journalist og en fotograf fra det ugeblad, og står og siger, vi har en aftale med din mor. Og på det tidspunkt, der var jeg jo rasende. Mm. Og det her er jo også egoistisk, men jeg var sur på min mor, og jeg var sur på pressen, og jeg var sur på den der opmærksomhed, det skulle have, og jeg skulle have det i hovedet hele tiden. Så jeg ville gerne have dem væk, og min mor var jo ikke i stand til overhovedet, hun lå og døde jo, agtigt. Så da de står der, så tænker jeg skal have dem væk. Vi skal ikke være her. Så jeg siger, det kan hun ikke. Hun er ovenpå, hun er i gang med at dø, sagde jeg med det toneleje, altså anklagende, som nu skal gå. Og der kan jeg huske, at de bare sådan kiggede, og så fuldstændig upåvirket sagde de, jamen, vi har jo en aftale. Og jeg var sådan, jeg blev så harm, jeg var så utrolig vred. Og i det samme kommer min far så hjem igen. Og så vender de så om mod min far, så siger de, ja, vi har jo en aftale med din hustru, Jesper, men vi kan forstå, at hun er indisponibel, så må vi jo tage dig i stedet for. Og jeg var sådan, nu siger du til dem, de skal skride. Kom nu, far. Og han var syg, og han haltede på det tidspunkt. Han havde det der mavesår og alt muligt. Der var ikke det, der ikke var galt. Han havde tabt 20 kilo. Han var en indsunken gammel mand. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, ja, det må vi vel. Og så skulle han stille op, og i alt det her sorg og smerte og bræk og død, så skal han stå og smile til en eller anden kameramand fra den kulørte presse. Og der blev jeg altså sådan ægte rasen.
1: Lyt til Døde Forældres Klub. Det gør du, hvis du klikker dig ind i vores app DR Lyd.
2: Svend Brinkmann har inviteret hans kollega Peter Clement Lund ind til en samtale midt i de sidste uger af hans liv. Lægerne har givet ham kort tid tilbage at leve i, efter en kræftsygdom kom væltende ind i Peter og hans families liv. Hvordan siger man farvel til tre børn, sin livspartner og livet, når man kun er 39 år og skulle have haft så meget mere med? Lyt til Brinkmanns Brix efter Radioavisen.
3: Krigen i Mellemøsten kan måske snart være slut. I dag er Iran nemlig ved at gennemgå et amerikansk forslag om fred, det siger talsmand for det iranske udenrigsministerium Esmail Bakai ifølge nyhedsbyrået AFP. Det amerikanske medie Axios skriver, at USA forventer et svar på forslaget inden for 48 timer. USA's præsident Donald Trump skriver på sit sociale medie, at krigen slutter, hvis Iran indvilger i aftalen. Men hvis de afviser, vil bombardementerne starte igen og med endnu større styrke. Klokken 12 i dag lød det sådan her fra sirener på landets hustage. Lyden kom fra 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet, som det altid gør den første onsdag i maj. Sirenerne skal advare os, hvis krig eller katastrofe rammer. Men fra i år er stor testdag også pakket ind i en hel beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øvede de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så blev det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
4: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et sterillys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
5: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
4: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
3: DR markerer også beredskabsugen, og derfor holder beredskabskontoret åben på DRTV nu. Her kan vi inspirere hinanden i forhold til at få vores eget hjemmeberedskab op at køre. Ligesom en række eksperter står klar til at svare på dine spørgsmål. Kontoret har åbent nu og indtil kl. 22 på DRTV. Der taler om en ren hets fra medierne mod borgernes parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Natalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare det giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Han henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler reglerne for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfælder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og han nævner heller ikke partiform, eller han nævner heller ikke Natalie Isaksen i opslaget. Tørt de fleste steder mod øster på Bornholm, men anelse mere skyde. Temperatur fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet. Svagt jævn vind fra forskellige retninger.
6: Du lytter til P1.
7: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og i dag er livet ikke bare besværligt, men nok nærmere ubærligt. Peter, som jeg har arbejdet sammen med gennem mange år, blev den 20. januar erklæret kræftfri, efter et år med dramatiske op- og nedture, som den sygdom jo ofte fører med sig. Peter og hans familie troede, at de var sluppet med skrækken. Og det glædede også mig usigeligt meget, fordi så kunne jeg få Peter tilbage som kollega og beholde en god ven. Og desværre så sidder vi her i dag, hvor Peter ikke længere er kræftfri, og det er på mange måder helt surrealistisk, at vi skal lave radio i Peters sidste dage. Men han har faktisk selv opfordret til at tage en samtale fra det her helt særlige sted, han står lige nu. Så vi lægger altså Peters liv og hans sidste tid på Brixen. Og hvis jeg lige skal retfærdiggøre vores samtale en lille smule mere med public service-briller på, så er det værd at nævne, at Peter og jeg har forsket sammen i tab og i sorg gennem mange år, hvor vi lærte en masse om, hvordan mennesker reagerer i og på sorg. Og det særlige for os netop nu er jo så, at han står midt i det selv, og det gør vi andre rundt om Peter jo også. Så det, jeg gerne vil komme omkring, det er, hvordan det påvirker Peter, hvordan det får ham til at gøre nogle særlige ting for ham selv og de nærmeste i den her svære tid. Velkommen til, Peter.
8: Mange tak.
7: Og uanset hvad vi gør i den her samtale, så er det jo på en måde lige på og hårdt, fordi det bare er hårdt at snakke om. Så jeg vil gerne høre dig først. Hvad er det værste, du kommer til at gå glip af, når du om ikke ret længe er død som 39-årig?
8: Jeg tror, eller jeg ved, at det værste, jeg kommer til at gå glip af, det er at få lov til at se mine børn blive voksne. Når man har 3 børn, som er stadigvæk børn, så er det eneste, man egentlig gerne vil jo med dem, det er at passe på dem. at hjælpe dem at løse på en eller anden måde, eller i hvert fald prøve at løse alle de her udfordringer, der er, når man går fra at være barn til at være voksen.
9: Ja.
8: Og få lov at se dem blive store og få kærester og få kærestesorger, vælge uddannelser, hvad for en bil skal de købe første gang, hvad for et hus skal de flytte ind i, hvad for et liv skal de leve, hvem skal de være som voksne, hele mennesker. De ting er nok det, der er det værste at skulle sige farvel til.
9: Mm.
8: Ikke at kunne passe på dem i alt den tid.
9: Ja. Og du skrev til mig for få dage siden, og spurgte, om vi kunne lave en samtale. Og det var jo sådan set med henblik på at optage noget, som dine børn kan høre og vil kunne høre, også om lang tid. Og jeg forstod det sådan, og jeg misforstod det måske lidt, og tænkte, at vi skulle lave Brinkmanns Brix, og det vidste jeg ville blive svært. Men jeg sad også og tænkte, det kan blive meget meningsfuldt. Og så sagde jeg, skal det så sendes i radioen? Og så sagde han, det ved jeg ikke rigtigt. Og så snakkede du om det med din kone, og vendte tilbage og sagde, det tror jeg faktisk gerne, vi vil. Så det er også det, vi har i baghovedet, når vi sidder og snakker her, at det er på en måde også en slags, hvad hedder sådan noget, en tidskapsel eller en flaskepost, vi og du sender videre frem i tid til dine børn. Hvor lang tid har du igen?
8: Det er svært at sige. Altså, nu er det lidt over en uge siden, jeg fik at vide, at min nødbehandling efter mit tilbagefald ikke virkede, og jeg var terminal. Og på det tidspunkt sagde min gode læge Ingolf til mig, at hvis ikke vi gjorde noget, så vil en måned være lang tid. Men vi har så gjort noget. Vi blev enige om, typisk, nu ringer min telefon. Det er Peter. Hej, Ingolf. Jamen, jeg sidder lige og snakker om dig i radioen. Ja, jeg er med i Brinkmanns Brix, og så sidder vi lige og snakker om min læge.
9: Ja, nu var der sådan en lille afbrydelse. Normalt så slukker folk deres mobiltelefoner, og det har du ikke gjort. Og du tog den, fordi det var din kræftlæge, der ringede, som du faktisk lige var i gang med at fortælle om, og nu samler vi så samtalen op videre. Og det siger så bare noget om den situation, du er i, at det er nødvendigt at have telefonen åben, og det er nødvendigt at tage en samtale, selvfølgelig, fra din læge.
8: Ja.
9: Ja.
8: Altså, der sker jo det, når man bliver erklæret terminal, så bliver alting lige pludselig, altså så skifter fokus for al den behandling, man får.
9: Ja.
8: I stedet for, at det handler om, at man skal kureres, så handler det om, at man skal på en eller anden måde have det så behageligt som muligt. Og jeg får jo en kur mere af det samme, som jeg fik, da jeg fik mit tilbagefald, som jo i princippet ikke virker. Altså, det kommer ikke til at kurere mig. Men det kan være livsforlængende. Og det, der er anderledes, det er jo, at første gang jeg fik kuren, så var jeg faktisk indlagt i 5 dage for at få den første del, og så var jeg til kontrol hver anden dag nede i Aarhus for at holde øje med, hvordan jeg havde det. Nu får jeg den samme kur, og den har vi givet derhjemme, og jeg er til kontrol en gang om ugen, og så får jeg taget en blodprøve i Aalborg og snakker i telefon med min læge om fredagen.
9: Ja.
8: Fordi at nu er det noget andet, der er i fokus. Men spørgsmålet var jo, hvor længe jeg har tilbage, og jeg er nødt til at sige, at i torsdags fik jeg at vide, at hvis ikke vi gjorde noget, ville en måned være lang tid. Nu har vi... Og det er jo det er svært at sidde i de der situationer, når ens læge kommer ind og siger, at det har ikke virket. Det er meget skuffende. Og at man skal vælge, hvad man vil gøre.
9: Ja.
8: Det er ikke sådan, at han kommer ind og siger, nu gør vi det her. Han kommer ind og siger, at det her har ikke virket. Hvis ikke vi gør mere, så er en måned lang tid.

0: fortsætte. Fordi når man er 39 år gammel, og man har 3 børn, så vil man gerne købe så meget tid som overhovedet muligt. Mm. Så det har vi også gjort den her gang. Men det er altid inden for, hvad skal man sige, på en eller anden måde, rimelighedens grænser. Det skal ikke være helt desperat. Vi skal ikke gøre alt muligt, hvor vi risikerer, at behandlingen gør mere skade, end den gør gavn, for eksempel. Og nu har han så lige ringet, og så har han sagt, at mine blodprøver ser fine ud. Så det, vi gør nu, virker. Så vi køber mig rent faktisk mere tid.
1: Ja. Og hvor længe, det ved ingen jo.
0: Nej, altså det, der er med lige netop den her type kræft, jeg har, er, at den muterer konstant, så lige pludselig kan det, jeg får nu, holde op med at virke. Og så går det stærkt. Altså, så er det den her lille måned, der er tilbage. Hvis det bliver ved med at virke, kan vi fortsætte med at give mig det, og købe nogle flere uger, måske en måned, hvis vi er heldige.
1: Mm. Jeg kunne godt tænke mig, Peter, at du fortæller lidt om dig selv, dit liv, din opvækst, så vi kan få et indtryk af, hvem du er.
0: Ja. Jamen, jeg er 39 år gammel nu. Født og opvokset og stadig aalborgenser. Født ind i en helt klassisk parcelhusfamilie i en parcelhusjungle. 10 minutters kørsel uden for Aalborg, hvor jeg er vokset op med min storebror, som hedder Per. Hvilket har skabt meget forvirring som børn og voksne, at den ene hedder Peter, og den anden hedder Per, og mine forældre ikke ved, hvem de kalder på, når de kalder. Hvor jeg voksede op og havde en, det man kunne kalde en helt almindelig, dejlig barndom. Gik i folkeskole, havde en masse rigtig gode venner, som jeg lavede en masse ballade med, og kørte på skateboard, drak øl nede bag vandværket, og røg cigaretter i smug, når vi kunne. Og det gjorde jeg i mange år. Og da jeg blev teenager, omkring de 15, faldt jeg i den store gryde med narkotika. Jeg blev ligesom en del af det der... Det er jo på en eller anden måde altid sådan en del af den her hip-hop-skaterkultur, at man ryger joints. Det gjorde jeg som 15-årig, men jeg kunne ikke lade være med at gøre mere også, så jeg endte med at udvikle et relativt svært misbrug af forskellige, alle mulige forskellige stoffer. Mens jeg gik fra folkeskole til gymnasiet og blev en meget uregerlig type, som slåsede og solgte narkotika og lavede ballade. Og det gjorde jeg i nogle år, indtil en meget lang historie, meget kort, indtil jeg en dag, efter endnu en virkelig dårlig weekend, ringede til min kære storebror, som er 7 år ældre end mig, og sagde, at nu, jeg havde ingen penge, jeg kunne ikke finde min nøgle, jeg kunne ikke komme ind i min lejlighed, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Og så hentede han mig, og så tog han mig op i hans lejlighed, og så lagde han mig på hans sofa, og så lå jeg der i 7 dage, mens han fodrede mig og holdt øje med mig, og reddede mit liv i virkeligheden. Og så startede jeg på sådan en misbrugsbehandlingscenter, og var der i års tid, og kom ud derfra igen, der var jeg nok 19. Og skulle i princippet jo starte forfra. Jeg var droppet ud af gymnasiet, og vi skulle finde ud af, hvad der skulle ske med mig selv og mit liv. Skulle finde ud af at agere som en 19-årig, der ikke kunne drikke alkohol, og der ikke kunne tage narkotika. Og ud af blå kom alle mine gamle barndomsvenner, som jeg har sådan en gruppe drenge, som jeg faktisk stadigvæk er rigtig gode venner med. Og tog hånd om mig, og passede på mig, tog med mig i byen, og sørgede for, at jeg ikke drak mig fuld, og lærte mig ligesom at være ung igen. Og så startede jeg, tog mig en studentereksamen på det, der dengang hed Aalborg Studenterkursus. Mm. Så nu hedder jeg et eller andet smart på engelsk, fordi det skal de.
1: Ja.
0: Fik mig en uddannelse på 2 år, og så brugte jeg de næste 4 år af mit liv på at arbejde på Stifttidende på Nordjyske, hvor jeg pakkede aviser og mødte min nuværende hustru som 21-årig. og vidste ikke, hvad jeg skulle bruge mit liv på, men

0: gik egentlig og hyggede mig ud på den der fabrik der. Og blev faktisk gift med min kone kort tid efter, jeg stoppede derude, og tog så en beslutning om, at måske jeg skulle prøve at læse. Startede med at læse samfundsfag på universitetet, med den idé om, at jeg skulle være gymnasielærer. Gjorde det i et semester, besluttede mig for at skifte til sociologi. Gjorde det færdigt, fik 3 børn, mens jeg gik og studerede. Og da jeg var færdig, blev jeg ansat på universitetet lige bagefter, som det man kaldte videnskabelig assistent. Og det tror jeg er noget at være i 3 måneder. Og så mødte jeg dig til en jobsamtale, hvor jeg sad i en nystrøget skjorte og svedte helt vildt, fordi jeg skulle til jobsamtale hos Svend Brinkmann, som der vist nok også var en hel masse andre, der var den dag. Og så endte du med at ansætte mig. Og så brugte jeg 3 år af mit liv på at skrive en afhandling om sorg og tab. Og til sidst så endte jeg ligesom, hvor jeg er nu. Ja.
1: Ja.
0: Og sideløbende med alt det her, det jeg slet ikke nævnt, har jeg jo spillet helt utrolig meget musik.
1: Ja.
0: Som er ligesom den anden halvdel af det, jeg har på en eller anden måde haft min primære passion for i livet.
1: Altså, når jeg hører dig fortælle din livshistorie, som selvfølgelig er en udvalgt, kurateret fortælling med nogle nedslag, så er det jo lidt ligesom at se en film. Altså, det er sgu et ret dramatisk liv med voldsom afhængighed i en meget ung alder, dropper ud og bliver så reddet, kommer på sådan en afvænding, ikke? Og kommer tilbage og bliver jo altså både familiefar, har en sød og dejlig kone og familie, dejlige børn, og bliver en super dygtig forsker. Altså, det er jo en vild transformation i virkeligheden, altså, som man kunne lave et helt program om,
0: ja.
1: Hvordan det der kunne lade sig gøre. Hvordan kunne det lade sig gøre, hvis jeg skal?
0: Jeg tror på en eller anden måde, så handler det om en blanding mellem noget stædighed og tilfældighed. Jeg tror, da jeg var kom ud på den anden side af det her misbrug, så var jeg meget opsat på, at jeg ikke skulle det igen. Og ret stædig omkring det, og stædig omkring mange ting. Men der var ligesom en stædighed i mig, der handlede om, at nu skulle jeg væk fra det her. Og nu skulle jeg leve mit liv, sådan som jeg gerne ville leve det.
1: Mm.
0: Og man kan sige, det her med at ende i den her position som forsker, altså fra mit synspunkt har jeg altid forstået det som sådan en række af lykkelige tilfældigheder. Jeg var det rette sted på det rette tidspunkt, helt tilfældigt. Men jeg tror også, at jeg har også altid haft en stædighed omkring, at gerne vil gøre ting ordentligt og gøre sig umage. Det er noget, jeg taler meget med min hustru om og mine børn om det her. At det faktisk ikke så vigtigt, hvad du laver, eller hvordan det, du laver, det egentlig bliver. Det vigtigste, det er sådan set, at du gør dig umage. Det er nok en af de karaktertræk, som jeg sætter højst pris på, og som også er vigtigst for mig selv, det er, at man i alle ens eskapader og handlinger og relationer i virkeligheden også gør sig umage.
1: Det er lidt sjovt at høre dig fortælle om det her med tilfældighederne. Fordi ved du, underviser også i socialpsykologi på et kursus, jeg også er en del af. Og der er jo sådan noget attribueringsteori, hedder det. Det er jo ikke, fordi det skal være så teknisk, det her. Men det handler jo om, at når der sker noget godt i menneskers liv, så har vi en tendens til at sige, at det er på grund af vores egen fortjeneste. Altså, det er vores egen formåen, der skabte det gode. Og det er der nogen, der kalder en attribueringsfejl. Den begår du ikke.
0: Nej,
1: altså, jeg underviser. Så kan man diskutere, om det er en fejl. Ja. Og der er også det her med at gøre sig umage og stædigheden. Men der er også den her erkendelse af, at der er så meget, der er tilfældigt i vores liv og i dit liv. Har du kunne bære den, hvad kan man kalde det, verdensanskuelse med dig ind, også når der sker noget skidt som sygdommen her?
0: Det synes jeg, ja. Altså, noget af det, jeg kan huske, jeg havde en god kammerat, der sagde til mig lige i starten af det her, det er, at man skal være ekstremt varsom, når man er syg på den her måde, med magisk tænkning.
1: Ja.
0: Og det gælder både i forhold til behandling, og det gælder også i forhold til, hvorfor er det mig, det her, det skal gå ud over. Fordi, som du selv siger, man kunne godt have sådan en tendens til at føle sig ramt på en måde, hvor at man leder efter, hvad skal man sige, den karmiske grund til, at man er endt i den her situation.
1: Ja.
0: Jeg må være syg sådan her, fordi jeg har fortjent det, eller... Men for mig har det altid bare været, det her, det er en tilfældighed.
1: Ja.
0: Det er fuldstændig tilfældigt, hvem der bliver ramt af det. Hvilket også på nogen måde har været nemmere, tror jeg, for mig med den sygdom her, fordi den er, altså det er en meget sådan sjælden type, som de ikke kan fortælle dig, hvorfor man får. Og der er ikke nogen grund, hverken god eller dårlig, til at det skal gå ud over mig.
1: Nej. Og man kan sige så, at det går ud over dig i flere tempi. Altså, at du har været rigtig syg i en bølge af sygdommen, og så bliver du faktisk erklæret kræftfri, jo, som jeg også indledte med at sige. Og så bliver du delt ned med syg igen.
0: Ja.
1: Altså, kan du fortælle lidt om det, altså det forløb med op- og nedture? Altså, fordi der er jo andre sygdomsforløb, hvor man bliver syg, og så går det bare ned ad bakke derfra.
0: Mm.
1: Men for dig har der også været glimt af håb, og ja, nærmest mere end det. Altså, miraklet skete, jeg blev sgu rask.
0: Ja. Og så, som du selv siger, den 20. januar fik jeg svar på min statustest, der viste, at jeg var kræftfri. Og så brugte vi cirka 2 måneder på at være glade, og lige så langsomt prøve at slippe den der følelse af nødsituation, som vi havde været i så lang tid. Og prøvede at sænke skuldrene, og lige så langsomt vende os til, at måske det ikke skulle slutte lige om lidt. Og især børnene tog noget tid, men til sidst var det faktisk sådan, at folk, eller vi, troede, at det var godt. Nu skulle det nok gå. Vi begyndte faktisk at planlægge ting, der skulle ske. Og så på en helt almindelig blodprøve dag, jeg var til kontrol, der gik jeg til kontrol hver 14. dag nede i Aarhus. Så var der noget med mine blodprøver, og så tog de en ekstra. Og så 2 dage senere kom jeg tilbage og fik at vide, at jeg havde fået et massivt, eller jeg havde fået tilbagefald. Jeg blev testet igen, og fik så videre mandagen, at det var et meget voldsomt tilbagefald, jeg havde fået på meget, meget kort tid. Og at min prognose på det tidspunkt var 5%. Og jeg tror, eller jeg tror ikke noget som helst, jeg ved, at den diagnose, den meddelelse har helt sikkert været den allersværeste på noget tidspunkt.
1: Ja.
0: Det der, hvad skal man sige, fald igen, har været det allersværeste, vi har været igennem.
1: Ja.
0: At vi alle sammen på en eller anden måde var begyndt at håbe på og tro på, at vi var sluppet igennem det. Især børnene. Men så lige pludselig finde ud af, at sådan var det ikke alligevel. Det har været det allersværeste, vi har været igennem.
1: Hvis vi skal lave et lille gearskifte, så er der, det gør vi altid i programmet, og jeg har besluttet mig for at gøre det samme i dag, selvom det måske virker lidt underligt at afbryde det her. Men vi lægger altid mikrofonen over til gæsten og spørger, er der noget, du vil bringe ind i samtalen? Er der noget, du vil spørge mig om? Er der noget, du vil bringe til bordet af temaer eller spørgsmål? Så er muligheden her.
0: Jamen, jeg ved ikke, om jeg har et tema, men det åbenlyste spørgsmål for mig er jo altid, hvordan du egentlig har haft det med alt det her.
1: Ja.
0: Om du på en eller anden måde har lært af sådan en slidt måde at forstå det her på, men noget, du har tænkt over i den her forbindelse?
1: Der er mange ting. For det første så har det været totalt uvirkeligt at opdage, at du var så syg, og nu her for nylig, at du faktisk kommer til at dø af det. Sådan en ung mand, så jeg har været meget ked af det. Ja, det har vi jo alle sammen, os der kender dig. Og jeg ved jo også, fordi vi har arbejdet med sorg, hvor, hvad kan man sige, fremmedgørende det kan risikere at være i en relation mennesker imellem, at der nu pludselig er sådan noget der. Og jeg har sagt til mig selv, sådan skal det ikke være, selvom det har været hårdt at besøge dig, og se dig være syg, og ikke helt vide, hvad man skal spørge om, og næsten uanset hvad man siger, så virker det sådan lidt dumt. Altså fordi det her, det er en helt vild situation, du er i, og din familie er i, og så står jeg bare der og skal finde på et eller andet at sige. Men jeg har besluttet mig for, at det er sgu lige meget, om det er dumt. Det er nu, det er nu. Og det er også derfor, at jeg er så utrolig glad for, at du sidder her. Fordi, ja, nu er det jo dine budskaber, der skal frem, men hvis jeg har et budskab med noget af det her, så skal det være, at man ikke skal være bange for at tale med folk, der er døende. Fordi det må være det aller værste. Det er, hvis folk begynder at undgå det. Undgå en. Fordi de er selv bange for at være i den relation der, ikke? Altså, så det har jeg tænkt meget over, og forleden der talte vi i telefon sammen, jeg sad i bilen, og jeg synes, jeg sagde sådan nogle fjollede ting, tænkte over, da jeg kom hjem. Jeg sagde for eksempel til dig, fordi jeg har læst William James, en berømt amerikansk psykolog, der levede fra 1800-tallet og ind i det 20. århundrede der, og der er en berømt historie om William James, fordi han var døende, og han var, jeg tror egentlig, han var ikke sådan troende i traditionel forstand. Jeg tror ikke, han troede på et efterliv på den måde. Men han var videnskabsmand til det sidste. Så han aftalte med sin bror, Henry James, som jo nok er måske endnu mere berømt, i hvert fald for de fleste lyttere, som romanforfatter. Det var sådan et vildt makkerpar, de to brødre der. William aftalte, at når han nu var død, så ville han forsøge at kontakte hans bror en eller anden dato, et eller andet tidspunkt på Times Square i New York, tror jeg nok det var. Fordi de kunne lige så godt bruge den anledning, det nu var, når han alligevel skulle dø, til at lave det her eksperiment. Og det sagde jeg til dig. Og du var sådan lidt stille. Fordi så sagde jeg, kan vi ikke lave den aftale? At vi laver også det eksperiment. Personligt tror jeg ikke på et efterliv, men vi kan lige så godt undersøge det. Og så spurgte jeg dig, var det dumt sagt? Og så, nu griner du også heldigvis, og det gjorde du også der.
0: Ja.
1: Og jeg husker ikke præcis, hvad du svarede, men det var et eller andet med, nej, altså, folk siger alt muligt, og det er næsten alt sammen i orden.
0: Ja.
1: Og det var opløftende at høre. Ja, så det er... Jeg var jo ikke forberedt på, at du ville spørge mig om det. Men nu fik jeg lige fortalt den historie igen, og så kan jeg da godt høre dig, om du stadigvæk er med på, at vi laver den aftale. Jeg ved så ikke lige, hvornår tidspunktet skal være.
0: Nej, det finder vi ud af.
1: At du skal kontakte mig fra det hensides. Det skal vi nok finde ud af.
0: Det skal vi nok nå at aftale.
1: Ja.
0: Det kan vi godt gøre.
1: Det skal skrives i kalenderen. Og vi skal så også finde ud af, hvor det skal være.
0: Ja.
1: Ja. Og nu, når vi er ved det her, det er jo sådan et pudsigt sted jo, og aftale og planlægge, så er det jo faktisk også noget, jeg synes har været beundringsværdigt ved din måde at håndtere alt det her på, fordi du har jo ikke lagt skjul på, hvor bange du er, og hvor forfærdeligt det er, og hvor ondt det gør, både fysisk og psykisk. Men du har samtidig været ekstremt inviterende og struktureret, og på den måde har det været forbløffende nemt at være sammen med dig om de her ting. Du har også holdt, det var så før du fik den besked om, at du var terminal, få dage før faktisk, holdt du og din familie en fest, hvor man kunne komme, og om det var en afskedsfest eller en fejring af livet fest, det vidste vi jo sådan set ikke. Og det var en rigtig, rigtig god dag. Og jeg tænkte sådan på, i 1400-tallet, der var der mange, der døde af alt muligt, og også af pest og så videre, ikke? Der er der et berømt skrift, der hedder Ars Moriendi. Det betyder kunsten at dø. Som ligesom instruerer folk i, hvordan de dør godt. Også instruerer omgivelserne i, hvordan man kan hjælpe den døde i den sidste tid. Og jeg synes, du er i gang med at dø godt. Det er noget mærkeligt noget at sige. Men alene det, du sidder her. Så jeg ved ikke, hvor meget du vil fortælle om det, men nu prøver jeg at spørge, hvordan du har planlagt det.
0: Jamen, altså der er ligesom, jeg synes, der er to sider af det, du snakker om. Den ene side er det her med åbenheden. Altså fra starten besluttede jeg mig, at det her, det skulle, at det var noget, jeg gerne ville have alle vidste. Så jeg har været enormt åben hele vejen igennem det her sygdomsforløb, og har delt på sociale medier, så alle har kunne følge med og skrevet om det. Og for mig har det været... Jeg ved ikke, hvorfor jeg startede med at gøre det. Jeg startede med at gøre det ret hurtigt. Til at starte med var det sådan en praktisk ting. I stedet for, at jeg skulle skrive til 350 mennesker og så sige, at jeg var syg, så kunne jeg ligesom lægge de her opslag på sociale medier. Men med tiden blev det også sådan en form for selvterapi for mig. Altså det her med at skrive det og vise det og være sårbar omkring det for at gøre det lettere for mig selv, men også i høj grad at gøre det lettere for folk omkring mig at vide, hvordan jeg havde det og hvad jeg gik og boksede med, hvad jeg var bange, sådan så jeg var bange for og hvad jeg frygtede og så videre. Og det er ikke, altså jeg siger ikke, at det er opskriften på, hvordan man skal gøre det, men det har været sådan, at det har virket for mig.
1: Ja.
0: Og i forhold til nu, hvor at vi er nået til den sidste tid at være terminal, jamen igen, jeg er et meget praktisk orienteret menneske. Så jeg har så faktisk forsøgt at tage mig af så mange ting som muligt. I dag har jeg overdraget alle mine mobilabonnementer til min kone, så hun ikke står uden mobiltelefonen, når jeg dør. Jeg har sørget for, at vores bank har lavet en ny konto til hende, som står åben, når jeg dør, og vores fælles konto lukker ned. Jeg har gjort ting, som er til mine børn, som de får og kan få, efter jeg er væk. Jeg har planlagt min begravelse, skrevet mit testamente, bedt folk om at gøre forskellige ting, når jeg ikke er her længere. Løst en hel masse praktiske opgaver omkring det, i et forsøg på at, ja, måske er det et forsøg på at dø godt, men det er også et forsøg på at gøre det faktisk så nemt for alle andre som muligt. Jeg dør jo, kan man sige, så det er ikke så, det er ikke sådan, at jeg vil gå og have dårlig samvittighed over det for evigt, fordi jeg er død jo, men jeg vil i hvert fald have dårlig samvittighed op til, at jeg dør, hvis ikke jeg gjorde de her ting. Hvis ikke jeg prøvede at gøre det nemt for de efterladte.
1: Ja.
0: Og det tror jeg er en, altså det tror jeg er noget, der kommer fra det, vi har lavet og forsket i sammen. Og også, som du selv sagde, da jeg spurgte dig, altså det her med at gøre det, prøve at gøre det så nemt for folk som overhovedet muligt at være i situationerne, når de besøger mig, eller snakker med mig, eller taler telefon med mig. Fordi jeg godt ved, at det er svært. Jeg ved godt, at det er svært. Jeg synes også selv, det er svært at snakke med mennesker. Jeg synes også selv, det er svært at sige farvel til mine børn. Men det nytter ikke noget at lade være med det. Og det nytter ikke noget at prøve at lægge låg på det. Og det nytter ikke noget, at man har dårlig samvittighed eller noget som helst. Så man bliver bare nødt til at gøre det.
1: Og det er jo ekstremt ordentligt. Og også altså utroligt, at du kan vise den slags hensyn, når du er i den situation der. Altså, du har jo ringet rundt, blandt andet til mig, og skulle overbringe de her dårlige nyheder, før du så skrev om dem, åbent og offentligt, ikke? Og ej, hvor må det have været hårdt at skulle gennemføre de samtaler, velvidende, at alle dem, du ringer til, bliver skide ked af det lige om lidt.
0: Mm.
1: Samtidig med, at du selvfølgelig også selv er ked af det.
0: Ja.
1: Men det har du siddet og gjort.
0: Det har jeg gjort. Igen, som du siger, ja, der er nok sådan et grad af, eller et element af ordentlighed. Jeg tror ligesom alle middelaldrende mænd, så er mit primære fokus altid på en eller anden måde været at bare gøre min far stolt og gøre det lige så godt som ham. Og min far er også et ordentligt menneske, som gør sig umage. Og det er der, det kommer fra. Så prøve at gøre det ordentligt. Prøve at være god og over for de mennesker, som jeg synes skal have det her at vide fra min egen mund og ikke fra et opslag.
1: Ja. Er der kommet en form for, det er noget, man tit hører, og jeg ved ikke, om det er en kliché, men at når folk nærmer sig døden, altså vi er jo alle sammen døende, det glemmer vi jo nogle gange, ja, når vi bare sidder her i vores liv og synes, vi har styr på det hele, ikke? Er der en form for klarsyn, der kommer med at være i den situation? Eller er det kun sådan noget, der er i amerikanske film, at folk lige pludselig erkender et eller andet vigtigt om verden, om deres liv? Altså, har du haft sådan nogle indsigter?
0: Jeg synes, det er både og svar. Jeg er enig med dig i, at man jo tit ser de der amerikanske film, og man jo tit på en eller anden måde også har lullet ind i noget, vi også begge to har snakket om i vores forskning, den her faseteori, ikke?
1: Mm.
0: At til sidst så når vi til accepten, og så er vi helt rolige omkring det, som jo er et studie, der er baseret på hospice-studier, ikke? Af døende mennesker, at vi på en eller anden måde når hen til sådan en accept til sidst. Men jeg vil sige, svaret for mig er nok både og. Der er nogle ting, som fremstår meget klart for mig, og så er der andre ting, som ikke gør. Altså, det er ikke sådan, at jeg lige pludselig ser verden på en fuldstændig ny måde. Jeg ser nogle ting på andre måder, men og nogle ting er blevet forstærket i ting, jeg allerede vidste eller syntes i forvejen. Altså sådan, jeg har i lang tid jo også altid prøvet at fokusere på og sagt til mine børn og lære dem, at det eneste, der i virkeligheden betyder noget i sidste ende, det er jo relationer. Når vi vasker alting væk fra vores tilværelse, så er der kun relationer tilbage. Det er det eneste, der, når man er på vej mod slutningen, rent faktisk giver mening og tale om og have. Det er faktisk, for når man er døende, så er det faktisk lidt lige meget, hvor mange doktorgrader jeg har, eller hvor mange penge jeg har tjent. Det er jo igen sådan en floskel, ikke? Eller hvad for en stilling jeg har haft, eller hvor mange artikler jeg har publiceret. Det betyder meget lidt. Det, der betyder noget, det er, at jeg har nogle relationer, og der er nogle spor efter mig, når jeg ikke er her længere.
1: Ja. Og det er der jo i høj grad. Er der noget, du fortryder?
0: Ja, igen er det jo det der floskelland, man bevæger sig ind i, men
1: der er jo en berømt undersøgelse, hvor Bronnie Ware, sådan en australsk sygeplejerske, tror jeg, hun var,
0: ja,
1: spurgte folk om det, hvis nok også på hospice, ikke? Og jeg har altid tænkt, jeg kommer aldrig til at stille sådan et spørgsmål. Og nu har jeg lige gjort det.
0: Ja, ja, der er mange ting, jeg fortryder. Men det tror jeg også er meget almindeligt. Men jeg kan med relativt stor sikkerhed sige, at det er meget lidt fortrydelse, jeg har i forhold til. Man siger jo tit det der med, at det alle folk, de fortryder, når de ligger, det er jo det, undersøgelsen viser, det er, at jamen, de fortryder, at de ikke har været mere sammen med deres familie. De fortryder, at de har arbejdet for meget.
1: Ja.
0: Og det har jeg også i perioder, men når jeg tænker mig om og prøver med de mest nøgterne briller, jeg kan finde frem og kigge på mit liv, så synes jeg faktisk ikke, at jeg fortryder at have været for lidt sammen med mine børn. Jeg har brugt utrolig meget tid sammen med min familie. Jeg har altid haft dem ret højt i mit hierarki af ting, jeg skal bruge tid på. Jeg har holdt, og det er lige meget, nu kan jeg jo godt sige, fordi jeg er døende, jeg har holdt alt for lange sommerferier med mine børn, og ikke arbejdet, mens jeg har været ansat på universitetet.
1: Det
0: langt længere tid, end man egentlig har fået udleveret af sin chef. Og nogle gange har jeg holdt 7 uger sommerferie med mine børn, hvor vi bare har gået rundt og daset, og så har jeg svaret på e-mails, når de sov. Så jeg fortryder faktisk ikke, at jeg har arbejdet for meget. Jeg har arbejdet for meget i meget korte perioder, fordi jeg på en eller anden måde altid har haft en vished om, at det vigtigste, det var sådan set, at mine børn havde det godt, og jeg var sammen med dem.
1: Ja. Og det sværeste, og ja, i hvert fald for mig at høre om, tror jeg, og nok også måske for dig at tale om, det er jo netop det der med børnene, der nu skal leve deres liv, uden en far, der i hvert fald er fysisk til stede. Måske er pointen med, at du sidder her i dag, blandt andet også det, ikke? Altså, som vi var lidt inde på, og sende noget videre, som de kan høre.
0: Mm.
1: Men hvad har du ellers gjort? Hvad har du tænkt i forhold til deres videre liv uden dig?
0: Jamen, jeg har, som jeg sagde, så har jeg ligesom, en ting jeg har gjort, jeg har bedt nogle helt specifikke mennesker om at gøre nogle ting med dem, og være der for dem på nogle bestemte måder fremadrettet. Blandt andet, helt konkret har jeg spurgt vores fælles ven Alfred, om han ikke nok ville tage dem en tur med i LaLandia. Fordi det nåede jeg ikke. Og det havde jeg lovet det mellemste barn, at han skulle, inden han blev for stor. Og så ved jeg, at Alfred, han er en sporty fyr, der elsker at bade og være i LaLandia. Så jeg har simpelthen pålagt ham den opgave. og andre lignende ting har jeg gjort med andre venner og familie. Så har jeg næsten, jeg er ikke helt værdig, skrevet breve til dem alle sammen. Det er jo altså i virkeligheden enormt fattigt, fordi man kan ikke gøre alt det, man gerne vil i et brev på 3-4-5 sider, men at skrive lidt til dem om, hvor meget jeg holder af dem, og ting, jeg ikke kan hjælpe dem med, men som jeg vil ønske, jeg kunne hjælpe dem med. Gode råd. Hvordan finder man en god kæreste? Hvad skal man holde øje med? Hvordan ved man, om et andet menneske er ordentligt? Det gør man ved at tage dem med på en restaurant og se, hvordan de behandler tjeneren. Det er altid godt råd. Eller hvordan de behandler folk, der har en dårligere livsposition end dem selv. Det er sådan en af de allervigtigste tegn på, om nogen er ordentlig eller ej. Kan folk finde ud af at sige undskyld? Eller forhold for mig handler i høj grad om, at man tilgiver og går på kompromiser, så kan en eventuel kæreste finde ud af det. Det er også en måde at selektere, og kan din familie lide din kæreste? Det betyder også rigtig meget. Ja. Stol på dine søskende, har jeg skrevet til dem alle sammen, hvad de synes. Og hold fast i dem. Skrevet lidt til dem om, hvad de skal gøre, eller ikke skal gøre, men råd om det her med at finde ud af, hvad man gerne vil være, og hvad der er vigtigt, og når man vælger sit job og sin uddannelse og alle de her ting. Så har jeg indspillet små videoer til dem alle sammen, hvor jeg synger en sang til dem. Jeg sang en sang til min datters konfirmation, som vi lige nåede at holde, inden jeg blev erklæret terminal. Og så blev vi enige om, at jeg skulle gøre det samme til drengene, når de engang skulle enten konfirmeres eller nonfirmeres, så jeg har lavet små videoer, som kan spilles til deres egne nonfirmationer. Og så vil jeg gerne lave en lille video til dem alle sammen også, som de kan se, når de bliver 18. Det er jo svært, altså, fordi i virkeligheden er det jo på en eller anden måde 30 års samvær, man skal komprimere ned til få ting, man kan gøre og sige og give råd om. Og det kan ikke lade sig gøre. Altså, det er umuligt. Det er en umulig opgave, fordi jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske med dem. Så det er sådan, prøve at give mine bedste råd videre. Og prøve at efterlade noget til dem, som de kan vende tilbage til og holde fast i resten af deres liv.
1: Ja. Nej, nu nævnte jeg det der begreb ars moriendi før, ikke? Altså, det du siger nu, altså, giver utrolig meget mening, også som en slags retfærdiggørelse af, at vi sender det her. Fordi jeg var lidt bekymret for, at det her, det ville blive for... Altså, det er for svært at lave, men måske også være sådan en slags... det lyder måske forkert, men altså udnyttelse. Sensationsjournalistik.
0: Ja.
1: Her har vi en helt vild situation. Det er der sikkert mange, der vil klikke på og høre. Og det er jo ikke derfor, vi gør det. Overhovedet.
0: Nej.
1: Men det, du siger nu om, hvordan man kan tage vare på sin nærmeste, på sin sidste tid. Hvor hører man ellers om det?
0: Ja.
1: Altså, når jeg skal dø på et tidspunkt, så vil jeg jo gerne vide det. Og nu laver du, det var min metafor nærmest, jeg brugte først, en slags feltforskning i det for os, og kan bringe det videre. Så det giver utrolig meget mening. Tak for det.
0: Selv tak.
1: Er du bange for det at dø? Du er selvfølgelig bange for, at du forsvinder og er knust. Det er vi alle sammen over, at nu skal din familie undvære dig. Men selve døden, hvordan er dit forhold til den?
0: Altså, jeg kan huske undervejs i forløbet, skrev jeg sådan en af de her famøse opslag efterhånden, hvor jeg beskrev, at det, jeg gennemgik, ligesom var mit eget værste mareridt. Jeg har, siden jeg var helt lille, været enormt bange og haft sådan en form for dødsangst. Og har altid været helt overbevist om, at jeg vil dø af en eller anden forfærdelig sygdom. Som også, altså, det er ikke sådan en nøgle, der låser op for alt, hvad jeg har gjort og er, men det er i hvert fald en af de ting, som også fyldte, dengang jeg var misbruger og ung og ting og sager, men jeg har altid været enormt dødsangst. Så på den måde lever jeg stadigvæk mit værste mareridt. Og jeg er også enormt bange for at skulle dø. Men når det bliver konkret på den her måde, så har det alligevel ændret sig. hvor jeg før kun var bange for døden og på en eller anden måde det ukendte i det. Frygten for den her intethed, der er på den anden side. Så har det været det, der har holdt mig vågen om natten og gjort mig bange. Men når det bliver konkret på den måde, som det er blevet nu, er meget af det der fylder i virkeligheden blevet de ting, jeg mister, som jeg er bange for. Som du også selv siger, altså det her med at blive revet væk fra mine børn, og min kone, og min familie, det er det, der er værst. Men jeg frygter også stadigvæk dødsøjeblikket. Gør det ondt, og får jeg delirium? Er jeg til stede, når det sker? Alle de her ting.
1: Ja. Du regner med at skulle på hospice?
0: Ja. Ja. Kan vi bo på sådan et værelse sammen med mig og min familie? Og det, altså, apropos det der med at forberede ting, alt det her er også talt om og forberedt. Hvem skal være i rummet, når det sker? Hvordan skal vi, så hvordan skal børnene have lov at være i det, og alt det her?
1: Ja. Hvad tror du, der sker efter døden?
0: Ingenting. Jeg tror, man holder op med at eksistere. Det er også derfor, altså bare, ja, det er også derfor, det er så uhyggeligt, ikke?
1: Ja.
0: Altså, og så det har vi også talt om, det her gamle, den her gamle idé om, at man skal ikke frygte døden, fordi den er her, så er du her ikke selv.
1: Mm.
0: Men, og når du er her, er døden her ikke. Men det hjælper meget lidt, når man står ansigt til ansigt med den, fordi så er den her rent faktisk. Og så er håbet jo bare, at det er rigtigt. Når den så kommer, så er der ikke noget at bekymre sig om, fordi så er jeg her ikke længere.
1: Du lyder jo altså afklaret på en måde, selvom du fortæller om, hvor bange du er, og hvor forfærdeligt det er.
0: Mm.
1: Altså, føler du dig afklaret?
0: Ikke rigtigt. På nogle punkter gør jeg, og på andre punkter gør jeg ikke. Jeg tror aldrig helt, at jeg når den der afklaring, hvor jeg tænker, nu er der styr på det hele, og nu kan jeg ligesom acceptere, at det skal ske. Altså, jeg tror, der er sådan en eller anden så fuldstændig uundgåelig træng til lige at ville have lidt mere, eller lige ordne lidt mere, eller lige forberede lidt mere. Og det tror jeg, der kommer til at blive helt indtil, at jeg ikke kan mere.
1: Du fortalte før om alt det praktiske, du går og ordner. Men hvad bruger du ellers sådan den sidste tid på?
0: Jeg bruger min sidste tid på at være så meget sammen med min familie som muligt.
1: Ja.
0: Jeg får lov til at være hjemme, som min gode doktor, han giver mig lov til. Så jeg bruger meget tid på at gøre små ting, jeg nu kan sammen med min familie. Tag ud og lave smykker med mit ældste barn, tag ned og male keramik med den, tag ud og spise. I dag skal jeg op og holde min fars fødselsdag i min forældres sommerhus, som er sådan et sommerhus, vi har haft i 3 generationer. Så min far er vokset op der, og jeg er vokset op der, og mine børn er vokset op der. Så jeg skal derop og hygge, og så skal jeg også sige farvel til det sted. Så en hel masse sådan hyggelige ting, for at gjort nogle ting med mine børn, som de gerne vil nå, inden vi ikke kan nå det længere. Alt lige fra at blandt andet tage hals med dem i dag, til at se gyserfilm med mit mellemste barn, som jeg havde lovet ham, vi skulle nå, til at bygge et Lego-sæt med det mindste barn. Alle sådan nogle ting.
1: Ja. Og er det muligt at glemme, det er det jo nok ikke, men altså sætte parentes om den situation, du er i, når du for eksempel skal til din fars fødselsdag, eller når du ligger og ser en gyserfilm med dit barn. Selvfølgelig er det der hele tiden i baggrunden,
0: mm.
1: men kan man så skubbe det i baggrunden, eller kommer det også i forgrunden hele tiden?
0: Altså der, hvor jeg er nu, og den måde, jeg sådan rent fysisk har det på, der kan det godt lade sig gøre.
1: Ja.
0: Fordi jeg jo stadigvæk er, altså, min krop er stadigvæk sådan relativt kapabel. Jeg kan godt bevæge mig, jeg kan godt selv rejse mig, jeg kan godt selv gå på toilet, jeg kan godt selv gå ud og hente en pose chips i skabet, og alle de her ting, så er det faktisk muligt at gøre ting sammen, hvor at man, ja, som du selv siger, man glemmer det jo ikke. Det ligger hele tiden som sådan en baggrundsvished, vi alle sammen har, og vi ved jo godt, når vi gør tingene, så gør vi det også af den grund. Men man kan godt, altså det kan også være helt almindeligt. Altså man kan også være derhjemme, og så kan jeg sidde eller ligge i sofaen, og så er der to drenge, der løber rundt og slår sig, og så bliver de sure på hinanden, og så skal de irettesættes, og den ældste teenager går ind og smækker døren, fordi at hun ikke må komme ud med sine veninder, eller fordi at hun har været for meget på sin telefon, eller fordi hun ikke har fået lov til at gøre det ene og det andet og det tredje. Så alle de der almindelige hverdagsting foregår stadigvæk, fordi det stadigvæk er tæt nok på hverdagen til, at vi kan det. Ja. Fordi vi er derhjemme, og fordi jeg jo ikke ligger lige for døden, så er de her hverdagsting der stadigvæk. Så det forsvinder også en gang imellem. Altså simpelthen, hvor at man skal prøve at finde hovedet og hale i, hvorfor ens 13-årige datter, hun lige pludselig beslutter sig på, at hele hendes tøjskab, det er grimt, og nu skal hun kun have nyt tøj. Så sådan nogle ting skal man også arbejde med.
1: Du har brugt, du har talt om vi rigtig meget. Ja, du har ikke sagt jeg så meget, og det viser jo også, hvem du er som menneske. Du er virkelig et familiemenneske, og du har fortalt rigtig meget om dine børn, og hvordan du forbereder det liv, de skal leve uden dig, så godt du nu kan nu. Men hvad med din søde kone? Altså, hvordan har I to sammen prøvet at håndtere det her?
0: Min kone har jo været... Altså, min kone er jo superhelten i alt det her. Hun har løftet hele den her familie og hele den her situation på hendes skuldre i næsten et år nu. Det er hende, der lige pludselig skulle ordne alting med børnene, og det er hende, der har skulle gøre alting praktisk omkring os. Så hun har ligesom virkelig af alle dem, der har været involveret i det her, været den, der har båret mest og gjort mest. Og er også den, der er mest udmattet efterhånden. Det er svært, hvordan vi skal forberede os på det her. Hun er meget bekymret for at være alene med børnene. Altså ikke, fordi hun ikke kan det, men simpelthen fordi, at når jeg er væk, så forsvinder det der makkerskab, vi jo har haft. Hun mangler ligesom den anden halvdel af, anden halvdel af den her måde, vi har stiliseret tilværelsen for vores børn. Og er meget i tvivl om, hvordan hun skal klare alle de her ting alene. Så vi har talt meget om det, og om, at det kan hun selvfølgelig godt, men at det også bliver enormt svært, og det også bliver enormt ensomt. Og så har vi også talt om sådan nogle ting, såsom at hun, jeg gerne vil have, hun er glad jo, og måske hun også skal have en ny kæreste på et tidspunkt, og hun også på en eller anden måde bliver nødt til at leve videre. Det har vi også talt en del om. Det her er selvfølgelig, man kan ikke sige, at det her det ikke definerer ens liv, for det kommer til at definere hendes liv, det kommer til at definere mine børns liv, at det her sker. Men det skal ikke styre deres liv. Det skal ikke styre hendes liv. Hun skal ligesom have lov til at være et helt menneske igen på den anden side, selvom at det kommer til at blive svært. Jeg har talt meget om, hvad vi skal gøre, når vi er, når jeg ligger for døden, og hvad hendes rolle er i det. Talte meget om, hvad hun skal gøre lige tiden efter. Og så har jeg bare brugt tid, men ikke nok tid på at fortælle hende, at hun har været enormt fantastisk igennem alt det her, og hvor meget jeg elsker hende.
1: Vi er ved at skulle slutte af den her samtale, Peter. Vi slutter tit med nogle anbefalinger. Og jeg ved sgu ikke helt, hvad vi gør med det nu. Men jeg får lyst til at sige, det har jeg faktisk tænkt lidt over på forhånd. For noget tid siden skrev jeg til dig, jeg kan ikke huske, hvad sammenhængen var, men at jeg var begyndt at høre Nick Cave igen. Du er jo musiker også. Og udover, at man kan lytte til Nick Caves musik, så kan man også gå ind og læse hans Red Hand Files, yes, som han begyndte, tror jeg, at lave for år tilbage, hvor han mistede, han faktisk mistede to af sine børn på tragiske måder. Og han, altså, jeg kan ikke finde trøst, når jeg er ked af det, fordi du skal dø, i psykologisk litteratur, jeg har på hylden. Jeg kan godt tage de der bøger ud og bladre igennem og sige, hvad siger det om anticipatorisk sorg, for eksempel? Ikke? Yes. Det bliver sgu sådan lidt klinisk, og taler ikke rigtigt til mig. Men så begyndte jeg bare at bladre igennem, browse i de her Red Hand Files, og det er simpelthen Nick Caves fans, der skriver til ham og stiller ham spørgsmål. Mm. Og så svarer han, så godt han nu kan. Og det er så varmt og medmenneskeligt og trøstende, faktisk. Og der er mange af dem, der handler om sorg og tab og død. Det er jo temaer, han har beskæftiget sig med, både som musiker og forfatter. Og han er så altså ligefrem og uironisk. Det er svært at forklare. Jeg synes, hvis man vil, så kan man gå ind og læse nogle af de der, der er et søgefelt, og bare blive glad for, at der er sådan nogle mennesker, som Nick Cave, der kan sætte ord på nogle af de ting, som handler om det her, vi har snakket om. Mm. Og det kan du også, og har gjort det nu i efterhånden en hel time. Og det er jeg virkelig taknemmelig for, at du har brugt den tid her hos os. Er der noget, du vil anbefale?
0: At høre musik. Finde de numre, som på en eller anden måde betyder noget for dig. Lyt til dem, når man har det sådan, som jeg har det. Og så sådan en almindelig floskel, når man er døende, det er jo, som vi har snakket om nogle gange, det er jo, at man bliver også nødt til at leve sit liv. Mm. Vi kan ikke, altså jeg tror ikke på den der idé om, at man kan leve sit liv hele tiden, som om man er døende. Det kan ikke lade sig gøre, altså. Vi ved altså godt, at vi skal dø, men vi lever ligesom vores liv uden at opføre os sådan.
1: Ja.
0: Men hvis man skal tage en ting med fra det her, så er mit råd, at man skal sørge for at tage hånd om sine relationer. Pas på dem, og gør dig umage i dem, og værn om dem. Det er det, der er det vigtigste.
1: Det er godt sagt. Er der et stykke musik, helt specifikt, konkret måske, du vil...
0: Ja.
1: Du vil fremhæve?
0: Altså, jeg har jo planlagt min egen begravelse. Der er blandt andet også noget musik, der skal spilles til den. Og en af de ting, eller en af de sange, der skal spilles, er en sang, der hedder The Parting Glass, gammel irsk folkesang. En specifik udgave skrevet af Boy Genius, eller indspillet af Boy Genius.
1: Tak for den anbefaling, og tak fordi du kom.
0: Tak fordi jeg måtte.
1: Det var Brinkmanns Brix for i dag. Man kan høre flere af vores episoder i det her lydappen, og ellers er vi tilbage igen om en uge. Og så kommer jeg i tanke om nu, jeg tror slet ikke, jeg har nævnt dit fulde navn. Jeg har kaldt dig Peter, fordi jeg kender dig som Peter.
0: Ja.
1: Men du hedder jo faktisk Peter Clement Lund.
0: Det gør jeg.
1: Og er ansat på Aalborg Universitet, og har forsket, og man kan gå ind og finde de videnskabelige artikler, du har udgivet, hvis man vil læse mere om, hvad du har beskæftiget dig med. Tak for i dag.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.
2: Man skulle næsten tro, at den russiske forfatter Jevgenij Samjatin var en form for orakel. I 1921 skrev han nemlig en sci-fi-roman, der både forudså det gennemkontrollerede kommunistiske Sovjetunionen og det restriktive Rusland af i dag. I bogen Vi befinder vi os i enhedsstaten. Alle indbyggere overvåges, og hvert oprør straffes med døden. Nana Mogensen læser Vi sammen med seniorforsker ved DIS Flemming Splidsbol Hansen. Hvad siger romanen om Rusland og Putin i dag? Hvordan kan skønlitteraturen åbne både land og magtelite på en måde, som traditionel politisk analyse ikke kan? Lyt til skønlitteratur lige efter radioavisen.
3: Det franske hangarskib Charles de Gaulle er på vej mod det Røde Hav. Her skal det forberede en mulig mission for at få gang i skibstrafikken gennem Hormuzstrædet, hvor der har været flere angrebe på skibe. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har talt med Irans præsident og opfordret til, at blokaden bliver ophævet med det samme. Jeg har givet udtryk for min dybe bekymring for den igangværende eskalering og fordømt de uberettigede angreb på flere skibe, skriver han på mediet X. I går blev et fransk fragtskib angrebet, og flere besætningsmedlemmer kom til skade. Siden USA angreb Iran, har skibstrafikken i området stort set ligget stille, og det rammer en femtedel af verdens oliehandel. Smittetallet stiger fortsat på krydstogtskibet Hondius. 8 personer nu er bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
4: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
3: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra man er smittet, til man får symptomer. Planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil passagerer blive fløjet til deres hjemland, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
4: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
3: Og WHO anbefaler, at passagererne kommer i isolation i 45 dage. Der er tale om en ren hets fra medierne mod Borgernes Parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Nadja Nathalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Boje henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler regler for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Lars Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og i Facebook-opslaget nævner partiformanden heller ikke Nadja Nathalie Isaksen. I aften får vi tørt vejr, temperatur fra 7 graders varme ned til omkring frysepunktet. I morgen en del sol, særligt i de centrale dele af landet, perioder med lidt flere skyer. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
5: Det her er P1.
6: Flemming Splidsbol, mange har forsøgt og forsøger jo til stadighed at forstå, hvad det er, der foregår inde i hovedet på Vladimir Putin, og hvad det er, der foregår i Rusland i det hele taget. Og mange gange så hører man de samme konklusioner, altså Putin er magtgal eller gal i det hele taget, og han er uden for enhver rækkevidde og ondskaben selv. Og det er jo muligt, at han er alle de her ting, men det er også muligt, tænkte jeg, at man måske skal prøve at forstå ham og forstå hele Rusland med nogle andre redskaber. Så i dag så prøver vi med at tage den her gamle science fiction roman til hjælp. Hvad tænker du om den strategi, altså det her med, at vi måske skal til skønlitteraturen for at blive klogere på den, hvad kan man sige, geopolitiske krise, vi står i?
7: Ja, det er jeg jo begejstret for. Jeg kommer jo oprindeligt fra humaniora, og har derfor en ret bred baggrund, også i min tilgang til russisk politik. Og det, der drev mig i første omgang, var faktisk litteratur. Så startede jeg og fandt ud af, at det havde jeg ikke rigtig noget talent for, så jeg måtte hellere kaste mig over noget andet, og det blev så politik og historie i højere grad. Men jeg bruger det meget gerne, og jeg synes, det er en spændende tilgang, og jeg er overbevist om, at vi kan sikkert finde noget, som vil være relevant. Vi kan også finde nogle ting, som vi kan diskutere, som måske kan være med til at oplyse os og forklare nogle ting, men måske ikke skal trækkes sådan i, hvad kan man sige, sådan i, til det ekstreme, men det kan vi tale lidt senere.
6: Jeg glæder mig i hvert fald til samtalen, fordi jeg tænker, at det kan give os noget. Den roman, vi skal tale om i dag, det er Jevgenij Samjatins Vi. Og alt det kommer vi mere ind på senere. Hvordan, nu nævnte jeg lidt om, hvordan Vesten ser på Rusland og ser på Putin. Hvis vi sådan, inden vi går mere ned i stoffet, hvis du skal prøve at give lytterne en fornemmelse af, hvordan livet for russerne ser ud lige nu. Hvad vil du så sige?
7: Ja, livet for russerne lige nu er jo, jamen det er jo meget blandet. Rusland er igen blevet det, vi kalder en totalitær stat. Og det er kontroversielt, og det er blandt andet massemobilisering, som vi fokuserer på. Der er jo kontrol, og der er overvågning, og der er ensretning, og der er undertrykkelse osv. Men det er især massemobilisering nu, der fylder. Ikke? Og det, uden at vi skal springe ned i romanen med det samme, det er jo også det, vi ser. Men massemobilisering, det her med at komme ud på gaden aktivt, vise sin støtte til præsidenten og til krigen og alt det, der sker. Det er ikke nok bare at sidde derhjemme og se statskontrolleret tv, som i mere traditionelle autoritære systemer. Det er nu sådan aktivt, det er massemobilisering. Og så taler vi om det som fascistisk, og det er endnu mere kontroversielt, men det er blandt andet med fokus på selvrenselse. Det der med at skabe et renere, et bedre, et mere oplyst samfund, hvor de beskidte elementer bliver udrenset. Og der er et meget berømt interview med Putin, en udtalelse fra Putin fra foråret 2022, som lytterne sikkert også husker, hvor han taler om det her med, at man får en flue i munden, og så sådan ligesom sådan, siger han så ikke, så spytter man den bare ud. Og det han egentlig sagde, det var, at de beskidte elementer i det russiske samfund, som ikke forstår krigen, som ikke støtter krigen, som ikke er villige til at bringe de offer, som krigen nu kræver, dem spytter vi bare ud.
6: Og hvordan står han for russerne lige nu? Fordi når vi hører om situationen i Rusland, så er det meget sådan nogle ord som økonomisk krise, der er slukket for internettet, altså forskellige, hvad skal man sige, kriseelementer. Hvordan er hans status blandt russerne? Er han også i krise, eller er han stadig den stærke statsleder?
7: Ja, Putin er jo på en måde i krise, og det er jo lidt svært med meningsmålingerne, fordi vi kan ikke rigtig stole på dem. Jeg plejer at sige, at vi kan stole på tendenserne, og tendenserne lige nu er, at hans popularitet er faldende, og det ser vi også i de statskontrollerede målinger. Der kan vi ikke nødvendigvis regne de præcise tal for noget, så 66% for eksempel bliver rapporteret, at de støtter fortsat Putin, så kan vi ikke stole på det, men hvis man for et par måneder siden i samme meningsmålingsinstitut sagde, at det var 72%, så kan vi se, at tendensen den er faldende. Så Putin er på en måde presset, og han er selvfølgelig presset af krigen i Ukraine, fuldskala krigen, som nu i lidt over 4 år har krævet måske 300.000 russiske dødsfald. Omregnet til danske forhold, så svarer det til en by på størrelse med Varde, som simpelthen er forsvundet. Det er jo voldsomt. Det presser også økonomien. De fattigste russere er blevet fattigere under krigen. Og han er nødt til at stramme grebet hele tiden, og det er jo blandt andet derfor, han forsøger at kontrollere informationsrummet. Det her med at lukke for internettet, tvinge folk over på andre platforme, hvor man kan kontrollere dem og se alt, hvad de laver osv. Det er også en del af det. Noget af det, der måske taler til hans fordel, det er det der bizarre, at han har siddet så længe, jo faktisk i over 25 år. Og vi taler om generation P, den generation af russere, som kun har oplevet Putin, og som, man kan sige, meningsmålingen viser jo, at de er de mest kritiske, men der er givetvis også nogle af dem, som har svært ved at forestille sig nærmest noget andet. Og det gælder jo mange russere i dag, fordi han bare har været der i så lang tid. Det er et kvart århundrede, vi taler om. Og det er måske noget af det, der på sådan lidt paradoksal vis faktisk kan være en styrke for ham, ikke? At han sidder så længe, og jamen, hvad det end skulle alternativet være, fordi der er ikke nogen helt åbenlyse alternativer.
6: Og hvis vi sådan lige sådan for lytterne skal få de historiske fakta på plads, altså man kan sige, Putin i princippet har siddet sådan 99 eller år 2000, altså efter Boris Jeltsin, så har han siddet uafbrudt, lige afbrudt af en kort årrække med Medvedev, som jo er hans, hvad skal man sige, sekundant. Og så har han siddet denne her gang siden 2012, så vidt jeg ved.
7: Ja, det er rigtigt. Så han blev indsat som fungerende præsident den 31. december 99. Sådan set en kontroversiel handling, men egentlig også en fin gestus på en måde, meget symbolsk. Daværende præsident Boris Jeltsin trådte jo tilbage og sagde, nu kommer der et nyt årtusinde, vi skifter, og så skal der nye generationer til. Sådan set fint, men det gav jo Putin et forspring i det præsidentvalg, som kom så i foråret efterfølgende. Så han har siddet, ja, siden 99, og så har der været den her korte periode fra 8 til 12, hvor Dmitri Medvedev var stand-in for ham, og jo frivilligt trådt tilbage for at overlade posten igen. Og der ved vi jo nu, at Putin sad og trak i rigtig meget.
6: Og nu er der måske nogle lyttere, der tænker, jamen hov, er det her et historieprogram, vi hører? Og så må jeg sige, det er sådan set skønlitteratur på P1, ligesom vi plejer, men der er altså en del historie involveret, også som en slags

0: der hedder Troldmanden fra Kreml. Den er skrevet af den italiensk-svejsiske politiske tænker Giuliano da Empoli. Alt det vender vi tilbage til. Jeg er altså Nanna Mogensen, det er skønlitteratur på P1, og du er min gæst i dag, Flemming Splidsboel. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Altså Ph.D. og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i russiske forhold. Nu blev vi lidt klogere på, hvordan der er inde i Rusland lige nu, så lad os prøve at blive lidt klogere på den her roman, jeg har liggende foran mig, og altså den forfatter, der har skrevet den. Den hedder Vi, og den er skrevet i 1920-21, det er sådan lidt omstridt, af den forfatter, der hedder Yevgenij Samjatin. Da vi mødtes for nylig, sagde du, at du lige havde genlæst den, så jeg har på fornemmelsen, at det er en roman, du har et særligt forhold til.
1: Jeg har ikke noget stærkt forhold til den. Jeg er ikke så begejstret for science fiction. Jeg kan være imponeret af det. Der er mange elementer i den her roman, som jeg er imponeret over. Og det er jo blandt andet det med at kunne se nogle af de her elementer på et meget tidligt tidspunkt. Det kommer jo meget før vi begyndte at tale om totalitære systemer, og meget før, der mener jeg, nogle år. Men det er jo sådan set meget, meget fint set, og det er rigtig velbeskrevet. Og der ligger noget i det, som jeg synes er simpelthen bare imponerende. Det må jeg sige. Så jeg kan godt blive begejstret nogle gange over science fiction, men det er ikke en genre, jeg dyrker. Det er mest sådan for... Ja, som i det her tilfælde, at kunne bruge det som en ramme til at forstå noget andet, netop som du forsøger at gøre i programmet, ikke? Og som vi forhåbentlig lykkes med. Men det der med at koble nogle forskellige, ja, for eksempel noget politisk og noget litterært sammen. Jeg kunne også, hvis jeg nu fortsat havde været på Københavns Universitet, så kunne det være, at jeg kunne bede mine studerende om at læse et afsnit af det her, når vi for eksempel skulle diskutere selvfølgelig Sovjetunionen eller måske det moderne Rusland.
0: Ja, for det, man skal huske, det er, at den jo så er skrevet lige i begyndelsen af det, man kunne kalde sovjettiden, altså hvis vi går til revolution eller revolutionerne, der både i 1905, og så har der været, så vidt jeg ved, to i 17, men så er den her altså skrevet ganske få år efter. Den kom, romanen, i en ny dansk oversættelse for få år siden, og vi skal høre en masse oplæsning fra den, men den beskriver det, man kunne kalde et dystopisk samfund, hvor alle indbyggerne lever under meget streng kontrol af en enehersker. Han bliver kaldt velgøreren, og stedet hedder enhedsstaten. Så er der vogtere, der overvåger, de holder øje med alt. Byen er, altså byerne er bygget af glas, så man kan ikke gemme sig nogen steder. Hvis man prøver på en anden form for oprør, så straffes man altså med døden. Der er måske også nogle lyttere, der sidder derude og tænker, hov, det lyder som George Orwells 1984 eller Aldous Huxleys Fagre Nye Verden. Og det er helt rigtigt. Altså begge forfattere havde læst Samjatin og havde læst den her roman Vi. De var meget inspireret af den. Forfatteren vil jeg lige sige en lille smule om, fordi han er ret væsentlig, og hans historie er meget interessant. Altså, Yevgenij Samjatin blev født i 1884, 300 km syd for Moskva, og han ender med at dø i Paris af alle steder i 1937. Han er uddannet skibsingeniør, og så har han det her skønlitterære forfatterskab ved siden af. Flemming Splidsboel, hvor meget ved du om hans sådan, forhold til styret i Rusland? Fordi det er jo ikke sådan helt ukompliceret.
1: Nej, det var et kompliceret forhold. Han var jo sådan set begejstret kommunist. Han var selv fængslet flere gange i zartiden for revolutionære aktiviteter. Var begejstret i forbindelse med revolutionen, oktoberrevolutionen i 1917, og havde store forhåbninger til det nye styre. Han blev skuffet, da han så noget af det, der skete. Og igen, det er jo på et meget tidligt tidspunkt, det her. Da det totalitære styre i Sovjetunionen for alvor satte ind, der var han jo allerede i eksil. Og det skulle han nok være glad for. Men sådan set begejstret og ønskede noget nyt. Ønskede også permanent revolution. Også et interessant element, som kommer i romanen, det her med, altså det bliver fremhævet i romanen, at den revolution, som nu har bragt enhedsstaten frem, jamen det må jo være den sidste revolution, og der er en anden, der siger nej, selvfølgelig er det ikke det, revolutioner stopper ikke, og som Samjatin ønskede også på en måde mere revolution, ikke specielt nu og her måske, men han havde en politisk overbevisning om, at der ville være nødt til at komme noget mere, som kunne gøre op med nogle af de mangler, som selvfølgelig måtte være også i sådan et nyt sovjetisk system.
0: Ja, så, og det er jo rigtigt, som du siger, at han jo starter med at være meget begejstret, altså lige efter revolutionen. Han bliver også anerkendt som forfatter i det nye Sovjetunionen. Han er venner med en forfatter som Maxim Gorki, altså der jo udlægger hele

0: den sovjetiske litteraturs linje, altså det her med, at man skal skrive med støtte for styret, det man kalder den socialistiske realisme. Og det bliver jo mere og mere kompliceret, som du siger, netop fordi han aner, at der er nogle tendenser i den her styreform, som ikke kan holde, og som ikke er ønskværdige. Lenin dør i 1924, så kommer Stalin til magten. Grebet strammes om kritikere, og det bliver så grelt, at Samjatin faktisk i 1931 beder Stalin om at komme i eksil, simpelthen komme ud, og så flytter han til Paris, hvor han så dør nogle år senere. Vi udkommer første gang på engelsk i 1924, men bliver først tilgængelig sådan på det officielle marked for russerne i 1988. Vi skal høre lidt af romanen, af begyndelsen på romanen, og der møder vi hovedpersonen i Vi. Det er en bygmester på Integralet, altså det her rumskib, der skal flyve til andre planeter. Og hovedpersonen har bare et nummer, det har alle i den her stat. D-503 hedder han. Og nu er det sådan, at enhedsstaten gerne vil kolonisere andre planeter. Der skal indføres fornuft, der skal indføres overvågning. Og den tekst, vi hører nu, det er den, som D-503 skriver. Det er min kollega Clara Witt, der læser i Lotte Jansens oversættelse. Prøv at lytte med her de næste 4 minutter, hvor vi altså kommer ind i Jevgenij Samjatins Vi.
1: Optegnelse 1. Resumé. Bekendtgørelse. Den viseste linje. Et digt. Jeg afskriver det ord for ord, som det er trykt i dag i Statstidende. Om 120 dage afsluttes byggeriet af Integralet. Det store, historiske øjeblik er nært, hvor det første Integral skyder sig ud i rummet. For 1000 år siden blev hele kloden underlagt enhedsstaten af jeres heldemodige forfædre. I står nu på tærsklen til en endnu større bedrift. Med det gennemsigtige, elektriske og ildsprudlende Integral skal I færdig integrere universets uendelige ligning. I står på tærsklen til at underkaste uvidende væsener på fremmede planeter fornuftens velgørende å. Væsener, der måske stadig lever i frihedens vilde tilstand. Forstår de ikke, at vi bringer dem den matematisk ufejlbarlige lykke, er det vores pligt at tvinge dem til at være lykkelige. Men før vi lader våbnene tale, vil vi forsøge med ord. I velgørens navn bekendtgøres det derfor for alle enhedsstatens numre. Enhver, der føler sig i stand til det, skal forfatte traktater, digte, manifester, oder eller lignende værker om enhedsstatens skønhed og storhed. Det vil være det første gods, Integralet bringer med sig. Længe leve enhedsstaten, længe leve numrene, længe leve velgøreren. Jeg, D-503, Integralets bygmester, er blot en af enhedsstatens matematikere. Min hånd, der er vant til tal, kan ikke forfatte musik med assonanser og rytme. Jeg vil i stedet prøve at nedskrive det, jeg ser. Det, jeg tænker, eller rettere det, vi tænker. Ja, vi. Et vi, der skal være overskriften på mine optegnelser. Og sådan vil det komme til at stå som den afledte funktion af vores liv, af enhedsstatens matematisk fuldendte liv. Og, hvis det er tilfældet, vil det så ikke netop derfor per se og uafhængigt af min vilje være et digt? Det vil det. Det tror jeg. Det ved jeg. Det forår. Fra den anden side af den grønne mur, fra de vilde usynlige sletter, bærer vinden et gult nektarstøv fra ukendte blomster. Det søde støv får ens læber til at tørre ud. Hele tiden lader man tungen løbe over dem, og læberne må smage sødt hos de kvinder, man møder. Og mænd også, selvfølgelig. Det gør det svært at tænke logisk. Tag for eksempel her til morgen. Jeg stod i hangaren, hvor Integralet er ved at blive bygget, og pludselig så jeg maskinerne. Regulatorernes sfære, der med lukkede øjne, selvforglemmende, svævede omkring. De funklende håndtag, der drejede mod højre og mod venstre. Balancestangen, der stolt trak på skuldrene. Valsemaskinens mejsel, der nejede i takt til en lydløs musik. Pludselig så jeg hele skønheden i denne storslåede maskinballet, badet i strålerne fra en let lyseblå sol. Når vejret er som i dag, bruger vi som oftest eftermiddagens personlige time til en ekstra gåtur. Som altid sang Musikfabrikken med alle sine orgelpiber Enhedsstatens march. I lige rækker på fire, med taktfast begejstring, gik numrene, hundreder, tusinder af numre i blålige unifer. På brystet havde de alle guldemblemer med deres statsnummer, mænd som kvinder. Og jeg, vi i vores række på fire, var blot en af de utallige bølger i denne kraftige havstrøm.
0: Ja, her var det altså en god bid af dele af begyndelsen på Jevgenij Samjatins Vi. Flemming Splidsboel, min gæst i studiet. Altså det her med vi, at leve som et vi kontra et jeg. Hvordan vil du sætte det i relation både til til sovjettiden, men også den tid, russerne står i nu?
2: Ja, det er utroligt spændende. Det er jo en... altså jo en svær diskussion. Russerne vil jo fremhæve også i dag, at der er en anden form for kollektivisme. Man har et særligt ord for det på russisk. Man taler om subordinost blandt andet, som er sådan en fællesskabsfølelse. Vi ser det jo også i lovgivningen i Rusland. Altså simpelthen omsat, hvor fællesskabet har rettigheder. Individet har rettigheder. Individet kan for eksempel gå ud og demonstrere tidligere, i dag er det jo nærmest umuligt, men tidligere gå ud og demonstrere for sine rettigheder. Men fællesskabet kan også have en ret til ikke at se det. Fællesskabet kan have en ret til at blive beskyttet. Og det har den russiske retsvæsen altså simpelthen dommen for, hvor man har besluttet, at det er sådan, det er. Så den der idé om det fælles, om ideen om at på en måde at indgå som et lille tandhjul i noget større, det ser vi også i dag. Vi så det meget tydeligere i sovjetperioden selvfølgelig, hvor det var i langt højere grad sådan en integreret del af tænkningen. Men det ligger stadigvæk. Rusland i dag er et hyperindividualiseret samfund. På mange måder meget mere end vores. Men de kan stadigvæk godt lide ideen om det fælles. De kan godt lide ideen om det her fælles via. De kan godt have tanker om sig selv som individer, men de er villige til at ofre andre for den store sag. Og det ser vi jo blandt andet i fuldskalakrigen i Ukraine med de her vanvittige russiske tabstal. Så længe det ikke berører dem selv, så kan det være ok at ofre andre små tandhjul, for at historien ligesom kan kværne videre.
0: Og det er jo noget, der virkelig spiller en rolle i den her roman, hvor der jo er denne her enehersker, han hedder Velgøren her i Vi. Man kan sige, ham ser hovedpersonerne meget sjældent, man ser nærmest kun hans hænder eller hans gerninger en gang i løbet af romanen, for hovedpersonen foretræder for ham. Men der er den her klare sådan ophøjethed af magten, altså magten er langt over massen af mennesker. Det kan jeg jo selvfølgelig sagtens se i forhold til sovjettiden og Stalin og især, men hvordan ser den her, magtfjernelse ud fra russerne i dag?
2: Den er der jo stadigvæk. Der er langt større magtdistance i Rusland på mange måder. Det er der i forhold til politikerne, det er der i forhold til en chef på arbejdspladsen, det er der i forhold til underviseren hen på universitetet eller i skolen. Meget større magtbalance. Altså, men Putin er selvfølgelig rykket tættere på. Putin er jo også menneskelig og folkelig på nogle måder. Det er meget iscenesat. Der er stadigvæk en vis afstand. Noget af det, som er selvfølgelig er specielt ved denne her tid, altså hvis vi går 100 år tilbage, hvor romanen er blevet skrevet, og op igennem sovjetperioden, så er det jo, at afstanden også i, hvad kan man sige, den bevidstheden var meget større. Ikke? Altså folk ville jo normalt ikke... De kunne måske se et billede af Stalin. Det så de jo nok ret ofte, ikke? Men se et billede af Stalin i avisen, og det var sådan set også det. Og så var der Stalins statuer rundt omkring, og der var hans portrætter hang rundt omkring i offentlige bygninger og så videre. Men det var jo fjernt på en anden måde. Putin er jo til stede på en helt anden måde. Putin er på sociale medier, det er han jo ikke, men andre lægger ham jo op på sociale medier. På den måde så er han jo meget mere til stede. Der er en helt anden fornemmelse for, at han selvfølgelig skal eksponeres, og det er ikke nødvendigvis noget, som tidligere sovjetledere ville have afvist. De havde bare ikke de teknologiske muligheder, som findes i dag, til at være til stede over det hele. Så Putins portræt hænger jo også rundt omkring i offentlige bygninger i dag, men han er altså så også på de sociale medier og mange andre steder. Men der er stadigvæk en distance, der er stadigvæk noget med at være ophøjet, der er stadigvæk altså, den folkelighed, som vi oplever for eksempel i dansk politik, kan man sige jo, jo mere betydningsfulde vores politikere er, det er jo paradoksalt, jo mere er vi på fornavn med dem.
0: Jo mere makrel spiser de.
2: Præcis, og jo mere er de jo, for eksempel med deres valgplakater, simpelthen bare et fornavn, ikke, som vi skal kende. Sådan er det jo ikke med Putin. Putin er Putin, og Putin er nogle gange VVP, som er Vladimir Vladimirovich Putin, og det er så langt, man kan strække den.
0: Men det her, som Yartin beskriver, er jo også en enhedsstat, der er meget optaget af grænser. Altså, der er bygget en stor mur rundt om enhedsstaten og ude den grønne mur. Og ude på den anden side af den er vildskaben. Altså, den her, hvad skal man sige, tilstand, som man absolut ikke vil have inde i enhedsstaten. Der er et dyreliv, og der er noget planteliv, og der er en uforudsigelighed. Man kan jo også sige, at i dag er Rusland også optaget af grænser kvæg krigen i Ukraine. Men den her tænkning med os versus dem på den anden side af muren, altså hvordan kan du sætte det i relation til både sovjettiden, men også den situation, man står i dag?
2: Jeg kan sætte det i relation til begge dele. Vi så det tydeligst i sovjetperioden. I sovjetperioden var der jo en særlig ideologi. Det var marxisme, leninisme, så endnu var bygget på det. På den måde kan vi sige, og det var også det, som Yartin så på et tidligt tidspunkt, ikke? At det blev på en måde sterilt. Der var kun én tilgang, og hvis man var imod den tilgang, jamen så måtte der være noget galt med en, ikke? Fordi den var videnskabeligt bevist, den var overlegen, det var den eneste rigtige måde at gå til det på, det var ekstremt sådan logisk rationelt, og det irrationelle, det følelsesmæssige, spontane, og sådan, det skulle renses ud. Så der var stor fokus på det, der var fokus på, at Sovjetunionen ikke skulle blive smittet af andre tanker. Der skulle ikke komme noget ind, som kunne underminere de her overlegne tilgang til, hvordan det moderne fremtidige samfund skulle bygges. Så der så man det meget tydeligt. Det var det jo et redskab, som Yartin også så, ikke? Meget tidligt, et redskab til at undertrykke andre, ikke? Fordi vi har fundet sandheden, og alle, som betvivler det, jamen, der er et eller andet grundlæggende galt med dem. I dag ser vi det i en meget sådan reduceret form, men vi ser det jo blandt andet i diskussionen om kultur, om sådan traditionelle værdier. Rusland må ikke blive besudlet, Rusland må ikke blive inficeret af nogle af de, det er jo især på det kønspolitiske område, de tanker, som er i Vesten, de kan være med til at underminere Rusland, det kan være med til at svække hele sammenhængskraften og den mission, som Rusland har. Så vi ser det blandt andet på en bevægelse, som jo egentlig er meget perifer, men som alligevel fylder i Rusland. Det er det, vi jeg tænker på dansk, men jo også på russisk, paradoksalt nok, kalder child free. Det vil sige kvinder, som beslutter sig for aktivt, de ikke vil have børn. Det er forbudt i Rusland. Så der kalder man det child free. Altså, det er ikke forbudt ikke at få børn, men det er forbudt at være eksponent for den her tankegang. Det med at promovere en tankegang, hvor kvinder aktivt fravælger at få børn af forskellige årsager. Det er en ekstremistisk tankegang, og den er forbudt.
0: Så jeg vil simpelthen være ekstremistisk?
2: Nej, det er ikke forbudt. Det er jo ikke forbudt at være barnløs.
0: Nej.
2: Men det er forbudt at promovere, ligesom det er ikke forbudt at være homoseksuel i Rusland, men det er forbudt at promovere andre kønsidentiteter, anden måde at leve på, andre seksuelle præferencer. Det er forbudt at vise det. Så det er et eksempel på det. Og på russisk bruger man simpelthen ordet child free, og det ser meget underligt ud, når man læser det på russisk, men det fylder overraskende meget. Og det er sådan et eksempel på, at styret kan sige, at der findes noget på den anden side. Den grønne mur er der jo ikke, men der findes noget på den anden side, som er forkert, som er beskidt, som vil besudle det, vi har gang i her, og derfor kan vi ikke tillade, at det kommer ind.
0: Men så er der jo i romanen, fordi der er jo, det er jo klart, der er jo overvågning, der er de her vogtere, og man kan sige, ja, der var også KGB, og der var overvågning i sovjettiden, der er også formodentlig elektronisk overvågning og digital overvågning og alt muligt nu. Og så er der jo nogle sanktioner, hvis man udfordrer den her enhedsstatslogikker, og blandt andet er der sådan en maskine her i romanen, som ligesom kan suge alt ud af hovedet på, altså man bliver nærmest sådan pulveriseret, man bliver til intet gjort, ikke? Og de, hvad skal man sige, lancerer også en særlig operation, de ønsker, at alle enhederne i den her stat skal få for at få fjernet det, der ikke skal være i hovedet, nemlig fantasien. Han beskriver det meget sådan det hvide snit-agtigt. Det er jo klart, at det er jo ikke noget, man kan foreslå i dag, eller at der er til stede. Så hvad, altså hvor langt går de her sanktioner i forhold til både sovjettiden, men også i forhold til sanktionerne i dag?
2: Ja, igen var det meget stærkere i sovjetperioden, og det var hele den her tankegang om, som jeg egentlig lå til grund for noget af, det var at skabe et nyt og overlegent samfund, en ny type af borgere. Man taler om homo sovjeticus, det sovjetiske menneske, som skulle være et nyt overlegent menneske, moralsk, fysisk, intellektuelt overlegent, på alle måder overlegent i forhold til det, der havde været tidligere, men også det, der var andre steder. Og der er det klart, det her med at have altså sunde tanker i et sundt legeme, altså spillede en enorm stor rolle, og man skulle forsøge at fjerne også nogle gange meget voldsomt jo fysisk de elementer, som var forkerte og som gik i den anden retning. Og så var det her med at sætte ting på formel, altså en tro på videnskaben, som kunne skabe noget, og især jo understøttet af marxismen-leninismen, så ville man kunne skabe noget, som man aldrig havde set før, simpelthen et overflødet samfund af en anden verden, og ikke bare det, men også et meget, meget renere og bedre samfund. Så det var ligesom en del af det, og det blev jo trist at se på til sidst, også det blev vanskeligt for sovjetlederne, fordi gang på gang, når de havde de store partikongresser, så måtte de jo stille sig op og erkende, vi ikke nåede dertil endnu, men det kommer lige om lidt, og man blev ved med at udskyde det. Det tidspunkt, hvor man ligesom, hvad kan man sige, fik sit gennembrud, og så er vi kommet på den anden side, og den anden side, det nåede man selvfølgelig ikke. I dag ser vi det, jamen det ser vi det jo med kontrol og overvågning og ensretning, som jo er meget sofistikeret, ekstremt gennemtrængende. Nu nævnte jeg tidligere det her med at kontrollere informationsrummene, og der er kommet en ny statslig app i Rusland, der hedder Max, og den bruger man, når man skal tilgå forskellige tjenester, og så kan styret jo det sikkerhedstjenesten, den hedder FSB, som kan sidde bag ved at følge med i det hele. Så alt bliver jo overvåget på den her måde. Vi har eksempler, det er så migrantmiljøerne i Rusland. Nogle af lytterne husker måske en terroraktion i Moskva for et par år siden. Det spillested, der hed Krokus City Hall, og det var en gruppe yngre mænd fra Tadsjikistan, der havde begået det her terrorangreb, og som konsekvens af det, så fandt de russiske myndigheder ud af, at man burde indføre nye regler, det har man så gjort, som gør, at migrantarbejdere skal altid have geolokation tændt på deres telefon. Og det betyder, at man kan jo følge dem. Og det er ikke svært at forestille sig næste gang. Så er det en anden gruppe, og så er det lige pludselig en tredje gruppe. Og så kan man sådan set, nu hører vi om i romanen her, at alle bygninger er lavet glas, så man kan se alt, hvad der foregår derinde. At på den måde, så bliver tingene meget tilgængelige, meget åbne for andre at følge med i.
0: Og i romanen, og det kan vi jo selvfølgelig ikke nå ind på nu, men der er mange sådan sjove greb, men som jo også er ret frygtelige, altså det her med, at man skal tygge sin mad 50 gange, det er der også regler for, inden man synker i enhedsstaten. Man har sex efter aftale, og så med sådan nogle talonger, og det skal der også godkendes, og så kan gardinet så blive rullet ned en time, og så går det op igen. Altså det er der, man kan være fri fra glasset. Der er sådan nogle opdragelseslejre, man kan ikke føde børn for egen fornøjelse, de skal et andet sted hen. Jeg synes, vi skal høre lidt mere af romanen, og så tale videre om de energier, der er i den her stat kontra udenfor, fordi det synes jeg er vældig interessant. Men det går jo hverken værre eller bedre for ham her, bygningsmesteren D503, at han møder en kvinde, og han bliver så forelsket. Hun er en del af en oprørsbevægelse, finder man ud af. Og han begynder også at tvivle på enhedsstatens principper. Han føler sig simpelthen syg, så i det lille bitte stykke, vi skal høre nu, der er han taget til statens lægetjeneste, og de vil så give ham en diagnose på, hvad han fejler her hos Samjatin. Og igen er det min kollega Clara Witt, der læser op i Lotte Jensens oversættelse, og her får hovedpersonen altså sin diagnose.
3: Det var, som om jeg fra om morgenen ikke havde kunnet trække vejret ordentligt. Som om mit hjerte ikke havde slået, og først nu kunne jeg få vejret. Først nu åbnede sluserne i brystet sig. Der var to læger. Den ene lavstammet kortbenet med øjne, der spidede patienterne. Den anden, fin og tynd, læbernes saks og næsens klinge glimtede. Ham igen. Jeg skyndte mig over til ham som til en kær bekendt lige i saksen. Talte om søvnløshed, drømme, skygger, en gul verden. Sakselæberne glimtede, smilede. Det står sløjt til med dem. De har tydeligvis udviklet en sjæl. En sjæl? Det er det mærkelige, ældgamle ord, der for længst er gået i glemmebogen. Vi brugte engang ordene sjælefred, sjælsstyrke, sjælskval, men en sjæl. Det er farligt, fremstammede jeg. Uhelbredeligt, skar Saxen igennem.
0: Ja, her hos Sam Yartin, så har hovedpersonen fået en sjæl. Det er det, der er i vejen med ham. Og så går det ned ad bakke, eller op ad bakke, alt efter hvordan man læser romanen. Altså, hvordan opfatter du det her med, at han bliver diagnostiseret med en sjæl? Og det er det, der er problemet.
2: Jeg læser det på den måde, at man jo ønsker fra styrets side at udradere det der, ikke? Det er det der super rationelle, som han jo også selv er eksponent for. Som du selv sagde indledningsvis, så er han jo... Ja, videnskabsmand, matematiker, alt er sat på formel, og det er det jo ikke bare i hans verden, det er det sådan set i hele det system, som han er en lille brik i. Så man ønsker at skabe sådan et hyperrationelt samfund, hvor personlige følelser, fantasier og forestillinger er væk. Og det her med at have... Man kan sige personlige relationer. Nu nævnte det her med seksuelle relationer. Det er jo noget, der også er sat på formel, og det er noget, som sker med styrets kontrol. Og der er det jo også klart indtryk, at det egentlig ikke for sjov. Det er,
0: nej, der skal afløse nogle
2: der
0: børn.
2: Der skal afløse, og de bliver taget væk. Der er jo ikke nogen personlige relationer på den måde. Der er ikke nogen familier. De er alle sammen, og det er jo sådan lidt paradoksalt på en måde, de er alle sammen enkeltpersoner, men i det fælles vi. Så det her med, at der lige pludselig dukker en sjæl op, som forstyrrer, og som skaber noget friktion i hele den her maskine, det er selvfølgelig problematisk.
0: Men der er også i det her styre, altså der er ligesom to slags energier, kan man tale om, og det er noget af det, jeg også synes er meget spændende i romanen. Hovedpersonen møder på et tidspunkt de her oprørere, den gruppe hedder Mephi, altså fra Mephistopheles i Faust-historien, altså den her djævel, der frister. Og i enhedsstaten, den er kendetegnet ved, at der ikke som sådan er udvikling, altså der er stillstand, der er inerti, vi har nået det mål, vi skal nå, så der sker ikke mere. Hvor på den anden side af den grønne mur, jamen der er vildskaben, der er forandringen, der er uforudsigeligheden. Hvis man sætter de her to energier i forhold til sovjettiden, men også i forhold til Rusland i dag, hvordan ser det så ud?
2: Jamen, det har jo været en politisk udfordring, især for sovjetperioden, jo ikke, som jo måtte sige, at nu er vi nået det, sådan set det højeste punkt, at vi er tæt på. Altså, ifølge marxismen og leninismen, så var kommunismen jo det sidste stadie i vores udvikling. Og det var det, man var på vej hen imod, og der var nok en forventning om, blandt andet hos Sam Yartin og mange, at de folk på det tidspunkt, at det ville komme forholdsvis hurtigt. Og det gjorde det så ikke. Slet ikke, og det bar en enorm undertrykkelse med sig. Det var noget af det, han kunne se i de her tidlige år efter revolutionen i 1917. En voldsom undertrykkelse af folk. Det blev jo henrettet massevis og så videre. Ikke? Så det her samfund kom jo ikke, og man har jo lovet det på en måde. Det er det, der ligesom er grundlaget for staten, det er, at vi er sådan set på det øverste trin, og I kan ikke forestille jer noget nærmest, som kan være bedre, især fordi I helst ikke har nogen forestillingsevne. Og det er jo svært, og det er det også i dag i Rusland. Det her med at kunne sige, hvor er det egentlig, vi står? Er I tilfredse med det, der er? Vi hører jo Ruslands præsident Putin nu ofte taler om det, fordi han er presset. Så sidder han jo til store konferencer og presseseancer, ikke, og siger, jamen jeg ved godt, det går måske ikke så godt, som I havde håbet på, men vi har rigtig god plan om lidt, så der kan vi se, og til næste år og to år efter det og så videre, så begynder det at blive bedre. Det er anderledes, fordi han har ikke noget sådan meget konkret, han har hængt det op på, men det sovjetiske styre byggede jo sin legitimitet på, at man ville bringe befolkningen ind i kommunismen. Det var det, der var endemålet. Det var der, alle ville få alt det, de havde brug for. Der ville ikke være nogen som helst begrænsninger. Og det var jo oplagt, at det ikke skete. Så der er noget der i forhold til egen fortælling, som er, at vi er simpelthen på det højeste niveau, og så ved folk jo godt, og i stigende grad var opmærksom på, der er noget på den anden side af muren, som måske er bedre, eller i hvert fald er noget, som vi ikke har, der er noget, som vi mangler, som vi egentlig godt kunne tænke os at have, og det har I endnu ikke kunnet levere.
0: Og hvordan forholder russerne sig til det? Altså, der var jo en periode, måske særligt i 90'erne, hvor der var al den her, hvad skal man sige, kapitalistiske vildskab, og oligarkerne ragede magt til sig, og det var meget kriminelt og uforudsigeligt, det hele. Altså, der var måske, og det er mit spørgsmål er, om der stadig er en form for, hos nogle russer, en nostalgi efter sovjettiden, fordi det var trods alt en form for, for stillstand. Man vidste, hvad man havde, og man vidste, hvordan ens fremtid så ud, og man vidste, hvor grænserne gik.
2: Ja, helt klart. Der er en stor nostalgi, og det er jo en af de udfordringer, vi har med Rusland i dag også. Det er jo, at den der nostalgi er der, at alt var bedre. Altså, nu taler vi om de totalitære systemer, og dem kender vi jo der fra 20'erne og 30'erne især, der jo også kom, der har jo været siden også, men nu har vi jo moderne, som for eksempel Rusland. Men vi forbinder det jo ofte med Stalin. Stalin er jo en kæmpe stjerne i Rusland i dag. Kæmpe, kæmpe stjerne. Og det er han, fordi der er en stor nostalgi efter det. Der er en forestilling om, at der skete noget godt. Man fik skabt en stat, som var stor, som kunne sætte et stort aftryk, som var vigtig, og som andre var bange for. Men der er noget med den her orden. Der er noget med den måde, tingene fungerede på. Der var en vished om tingene. Der var en fast struktur. Der var også nogle normer, der var anderledes. Så der er jo sket rigtig meget. Det er klart, når de kigger russerne tilbage på 90'erne i dag, så var det jo kaos. Der skete mange ting, som var rigtig grimme i 90'erne. Virkelig grimme.
0: Og der tænker du på al den her kriminalitet og korruption og...
2: Præcis. Og politisk. Altså, vi skulle huske på, Rusland gik jo selv i krig internt. I Tjetjenien blandt andet. Eller primært i Tjetjenien, ikke? Også ekstremt voldsomt. Der var mange grimme ting i 90'erne. Det var der også før, men det er så glemt på en anden måde. Den undertrykkelse, som var, den ensretning, de afsavn, der var osv. Der er mange, der har skubbet dem tilbage i bevidstheden, og så fokuserer de i stedet på, at der var nogle faste rammer, solen skinnede, og man vidste ligesom, hvad man havde, når man stod op om morgenen.
0: Men der er jo, altså det er ret vilde, synes jeg, at Jevgenij Sjamjatin, og vi kommer ikke til at gå mere, så meget mere ind i romanen, men at han var i stand til allerede i 2021, altså 2021, at se, hvor det sovjetiske samfund ville bære hen, men også i høj grad pege på nogle retninger, som Rusland har nu, nærmest sådan orakelagtigt. Og det er jeg jo ikke den eneste, der har opdaget. Det har andre også opdaget, og jeg vil gerne bringe den sidste bog ind, vi skal have på banen. Og det er den, der hedder Troldmanden fra Kreml. Det er blevet sådan en suspense-succesroman. Den er skrevet af den her italiensk-svejsiske forfatter, Giuliano De Empoli, tror jeg, han udtales, i 23. Og han er professor i politik. Han har stiftet en tænketank. Han er tidligere politisk rådgiver. Den blev også lavet til film for nylig i øvrigt. Og der følger bogen en journalist, der er taget til nutidens Rusland og bliver opsøgt af hovedstrategen bag Putin, eller Putins særlige rådgiver, som så har trukket sig tilbage. Og den mand fortæller så vores hovedperson, vores journalist, hele historien om, hvordan Putin, eller zaren, som han bliver kaldt, kom til magten. Altså, hvad skete der i Rusland i 80'erne, 90'erne og næsten op til vores tid. Den er baseret på en virkelig person, som hedder Vladislav Surkov, som har været en af Putins tætteste rådgivere gennem 15 år. I romanen så hedder han så Vadim Baranov. Vladislav Surkov, kan du sætte et par ord på ham, Flemming Splidsbol, for de lyttere, der ikke kender ham?
2: Ja, det kan jeg. Vladislav Surkov.
0: Nå, Surkov, ja.
2: Ja, det skal du tage. Det er svært med tryk på ja. i russiske navn, det synes vi alle sammen. Vladislav Surkov var tidligere rådgiver for Putin, han blændende dygtig. Det er jeg nødt til at sige. Jeg føler mig overbevist om forfærdelig menneske på mange måder. Virkelig kynisk, men meget dygtig. Jeg plejer at beskrive ham som sådan et moderne renaissance-menneske, som kan mange forskellige ting. Han skriver også skønlitteratur. Selv han har skrevet skønlitteratur, som han har ligesom støbt for Putin, så Putin kunne bruge det også politisk. Så han har tidligere været tæt på Putin. Han var blandt andet rådgiver for Putin i spørgsmål om Ukraine, forhold til Ukraine, hvor han også var ekstremt kynisk, men meget dygtig. Og har formuleret nogle af de, hvad kan man sige, de centrale tanker i noget af det, Putin har brugt. Altså jeg plejer at sige, at Putin er jo ikke nogen stor politisk tænker. Ofte når jeg er ude og holde foredrag, så griner folk lidt af det, og så plejer jeg at tilføje, at så griner måske endnu mere, at det er vores politikere jo heller ikke nødvendigvis. Det regner vi jo heller ikke med. Forventer vi ikke af dem. Og jeg mener egentlig, Putin på nogen måde er over gennemsnittet. Det er meget vulgært, det han laver, for eksempel når han forsøger med sådan noget amatørhistoriefortolkning, ikke, at lige pludselig har Rusland krav på det og det og så videre. Men han forsøger i det mindste med noget af det. Og der har Sulkov tidligere hjulpet ham, støbt nogle af de her politiske kugler. Og det er især noget med at finde nogle tråde mellem Ruslands historie, og så bringe dem op i dag. Og sige, jamen der er nogle konstanter måske nærmest. Der er i hvert fald noget her, som tidligere har været meget vigtigt for os, og det har det været igennem meget lang tid, og det har det fortsat, og det skal vi værne om.
0: Og i romanen her, altså Troldmanden fra Kreml, der har jeg slået ned på en scene, hvor de to, altså journalisten og Bardanov, som han hedder, netop diskuterer den roman, vi har diskuteret i dag, Flemming Splidsboel, altså nemlig Samjatins Vi, og dens betydning i dag, altså det her med, Samjatin så nogle ting i starten af 1920'erne, som rækker helt ind i dag, og det skal vi tale mere om. Vi skal bare lige høre en lille bid af Troldmanden fra Kreml, og det er min kollega Jesper Dein, der læser op i Rasmus Stenfeldts oversættelse. Vi starter med at høre, hvad journalisten, altså denne fremmede journalisten, tænker om Samjatin, og så svarer Bardanov ham, altså den her chefstrateg, om hvad han tænker om Samjatin, og det er utrolig interessant. Prøv at lytte med her de næste par minutter.
4: I 1922 ophørte Samjatin med blot at være forfatter og blev i stedet forvandlet til en tidsmaskine. Han troede, han var i færd med at skrive en rasende kritik af det sovjetiske system, som var under opbygning. Hans censorer læste bogen på samme måde, hvorfor de forbød udgivelsen. Men i virkeligheden henvendte Samjatin sig slet ikke til dem. Uden at være sig det bevidst, havde han sprunget et århundrede over og henvendte sig direkte til vores tidsalder. Vi skildrer et samfund styret af logik, hvor alting er omregnet til tal, og hvor hvert menneskes liv er reguleret ned til mindste detalje for at sikre maksimal effektivitet. Lige siden jeg opdagede ham, havde Samjatin været en sand besættelse for mig. Det forekom mig, at hans værk i koncentreret form indeholdt alle vor tids store spørgsmål. Vi beskriver ikke Sovjetunionen. Det er en beretning om algoritmernes udglattede verden, blottet for ujævnheder, den globale matrix, der er ved at blive opbygget, og overfor den, vores primitive hjerners uforbederlige utilstrækkelighed. Samjatin var et orakel. Han henvendte sig ikke kun til Stalin. Han spidede samtlige kommende diktatorer, oligarkerne fra Silicon Valley, såvel som mandarinerne i Kinas etpartistyre. Da han fornemmede, at jeg havde udtømt mit emne, tog han af der ordet. Ja, lige præcis. Men jeg tror, der er mere i det. Samjatin forsøgte at standse Stalin. Han forstod, at han ikke var politiker, men kunstner. At fremtiden ikke afhang af de to konkurrerende politiske visioner, men to forskellige kunstneriske projekter. Samjatin og Stalin er i 1920'erne to avantgarde kunstnere, som kæmper om overherredømmet. Styrkerne, de har til rådighed, er disproportionale. For Stalins materiale er menneskenes kød og blod, hans lærred en umådelig nation, hans publikum hele verdens befolkning, som ærefrygtigt mumler hans navn på hundredvis af sprog. Hvad digteren frembringer i fantasien, det agter demiurgen at realisere på verdenshistoriens scene.
0: Her var det en bid af Troldmanden fra Kreml, altså Giuliano da Empoli. Og det, jeg gerne vil tale med dig om, Flemming Splidsboel, det er jo det her med, at vi har Putins chefstrateg, godt nok i en andens forklædning, der slår ned på den her roman af Samjatin og siger, at han peger direkte ind på i dag, hvad vi jo har talt om. Men det mest interessante måske, hvor han siger, bare forstå, der er ikke tale om to politiske visioner, men om to forskellige kunstneriske projekter. Det er jo meget interessant, synes jeg. Han siger, Stalins og Samjatins, de er to avantgarde-kunstnere, der kæmper om magten. Hvad vil der ske, hvis man tager den her logik og ser en statsleder som kunstner i stedet for? Altså, hvis vi så Putin som en slags kunstner, som en slags forfatter, der er i gang med at skrive en fortælling. Hvad er det så for en fortælling, han vil skrive?
2: Så er det en fortælling om et Rusland, som som skal reddes, et Rusland, som er i konflikt, men det er jo rigtig svært her, fordi der er det jo, det er jo igen, det er jo Surkov, der har forfattet det her for ham.
0: Altså hans strateg her.
2: Hans strateg, ham som vi også hører om i The Empolis roman. Surkov skrev en novelle for nogle år siden om en fremtidig verdenskrig, som tænker jeg ikke har den store litterære værdi, men som er rigtig spændende i den her forbindelse, fordi det, han beskriver, det er en fremtidig verdenskrig, hvor alle er krig mod alle, og han skriver, at ingen kan huske, hvornår det begyndte, men alle forstår, at det slutter ikke. Og det vil være Putins fortælling. Det er det, Putin er ved at forfatte. Det er det, der ligesom er hans store fortælling om sig selv og om Rusland. Det er, at Rusland er i konflikt med Vesten, eller rettere, lad mig rette mig selv. Vesten er i konflikt med Rusland, og det er Putin, der skal redde Rusland. Det er Putin, der skal forsvare Rusland. Det er Putin, der skal forsvare Rusland mod alt det, der er på den anden side af muren. Alt det, som vi i Vesten insisterer på at bringe over til Rusland for at svække Rusland. Det er Putins store fortælling. Det er hans, det vi kalder et metanarrativ. Det er den helt store fortælling om, hvor Rusland er, hvor Rusland kommer fra, og hvor Rusland er på vej hen. Og der spiller han selvfølgelig i sin egen fortælling en helt, helt afgørende rolle. Og du spurgte indledningsvis med også det, hvordan russerne ser Putin, og der vil være en del af dem, som siger, jamen han er den bedste, uanset hvad der sker, så er han den bedste lige nu til at føre os igennem den her konflikt, som er. Ingen kan huske, hvornår det begyndte, men vi forstår alle sammen, det slutter nok aldrig.
0: Men det vil sige, at der er en form for, skønlitterær basis under Putin, som er forfattet af hans strateg.
2: Ja, det kan vi sige. Der er en, altså under Putin er der jo altså rå magt, altså virkelig, virkelig rå magt, og så har han folk omkring sig, som kan hjælpe ham, herunder tidligere også Surkov, med at finde på nogle forskellige begreber, komme med noget skønlitterært, komme med nogle andre ting. Han har jo også folk, der hjælper ham med at finde, altså Putin, med at finde nogle historiske analogier, trække nogle ting frem, som han kan bruge rent historisk og nævne, og 1700 og det, og 1800 og så videre. Det er også en del af en stor fortælling, ikke? Og det er den fortælling, han er ved at skrive, eller det lærred, han maler på, det er det Rusland, som er i den her meget lange kamp. Og der kan vi sige, jo, der ligger noget under det. Putin udvælger det jo også meget selektivt. Han udvælger det jo blandt andet russiske tænkere, altså russiske filosofer, der udvælger han dem, som støtter den her fortælling. Det er muligt, at han også abonnerer på de samme tanker, at der faktisk er et sammenfald. Men ellers så tager han dem sådan lidt instrumentelt. Han finder de her bidder, de her tænkere, for eksempel, som passer ind i det billede, som han er ved at præsentere for sin befolkning. Og det kan være historikere, det kan være kunstnere, det kan være mange forskellige, men hvor man finder de her elementer, som er med til at understøtte den store fortælling.
0: Der er jo en tese, som blandt andet den amerikanske vinder af Pulitzerprisen, og hun er historiker og forfatter og alt muligt andet, Anne Applebaum kom med for nogle år siden, hvor hun sagde, jamen der skete ligesom et markant skifte med Putins både fortælling om Rusland, men også om sig selv efter coronatiden. Og det var fordi, siger hun, at han sad meget alene aflukket og simpelthen læste de her historiske værker, så han kom ud og var endnu mere radikal i sin selvforståelse af sig selv som en verdensleder à la Stalin.
2: Det er muligt. Det, jeg selv plejer at sige, det er, at der i hvert fald skete noget i den måde, han går til magten på. Altså blandt de folk, som han læner sig op af, der skete et skifte. Så han knytter sig i dag, eller støtter sig i dag meget tættere til sit sekretariat, blandt andet altså præsidentadministrationen. Det er måske lidt mere lukkede cirkler, han bevæger sig i, hvilket kan være meget problematisk. Så der skete givetvis noget. Det er også muligt, han... Altså, vi ved jo, at han undervejs i nedlukningen var akut ramt af angst. Altså, der var et vildt regime omkring ham, for de folk, som fik mulighed. Det var få, men fik mulighed for at møde ham, og det var blandt andet der, det lange, lange mødebord, det kom ind.
0: Hvor Macron sad på den ene.
2: Præcis, og det var fordi, de skulle sidde adskilt. Altså Putin var virkelig, virkelig bange, og det er muligt, at der er kommet en dødsangst i ham på det tidspunkt, som har gjort ham mere akut opmærksom på, hvad er det egentlig, han skal opnå til sidst? Hvad skal hans eftermæle være? Hvordan vil han huskes? Og jeg føler mig overbevist om, at han vil meget gerne huskes som den præsident, der tog det, russerne kalder historisk russisk territorium tilbage, og simpelthen udvide Rusland.
0: Her til sidst, Flemming Splidsboel. Altså, nu har vi talt om Jevgenij Samjatins roman, og vi er enige om, at den virkelig peger ind i nogen tid, både fra sovjettiden, men selvfølgelig også i nutiden. Og det gav jeg så også et eksempel på med Troldmanden fra Kreml. Altså, det er der andre, der ser også i nyere tid, og ser, at Samjatin er lidt af et orakel. Men udover det, altså, hvad kan vi så bruge ham til? Fordi jeg bliver også lidt deprimeret hos Samjatin, og jeg skal ikke give slutningen væk på den måde, men i vi, jeg kan ikke sige, at det er en fuldstændig lykkelig slutning, vel? Altså, så godt går det heller ikke. Hvad kan vi bruge ham til i den måde, han peger på endemålet på Samjatin?
2: Der kan vi måske bruge ham som en advarsel. Selve romanen er en advarsel om de her totalitære samfund med overvågning og ensretning og kontrol osv. Men det forhold, at der ikke er en lykkelig afslutning, kan vi måske tage som en ekstra advarsel. Vær ekstra opmærksom. Udvis mod. Gør noget. Og det er der jo nogen, der gør. Og nævnte jo, at han bliver forelsket. Der dukker en kvinde op, som har et meget stort personligt mod, og dem ser vi jo også rundt omkring. Så på den måde kan det måske også være en påmindelse om det. Jeg føler, jeg bliver nødt til lige at knytte en kommentar til noget af det, jeg sagde indledningsvis, ja. Som er, jeg passer på, at vi ikke trækker den for langt, fordi noget af det, vi hører med Samjatin, og vi hører det jo også i Dempolis bog, der bliver det diskuteret, det er det her med, om for eksempel russerne, eller for den sags skyld, andre kan forandre sig. Om det her, det er, kan sige, hvis, den er jo skrevet i en særlig periode med fokus især på Rusland, som Samjatins roman Vi, og der er det oplagt for mange at se russerne på samme måde som i dag, og nogen vil gå så vidt som at sige, jamen det er sådan russerne er, de kan ikke laves om, og det er principielt imod både personlige og sådan mere forskningsmetodiske årsager, men vi er nødt til at erkende der, hvor vi er i dag med Rusland og sikkert også med flere af de andre totalitære styre, vi ser rundt omkring, så er der meget lang vej, før vi når ud af det her. Så på den måde kan vi sige, så er der trukket noget, og Samjatin så det måske tidligt, den der, altså en enorm skuffelse over, hvor styret bevægede sig hen, men også, at der jo var en form for accept af det, på samme måde som der jo også er en form for accept af alt det, der sker i Rusland i dag. Jeg nævnte det her med, at russerne jo gerne ser sig selv som enkeltpersoner i dag, det er hyperindividualiseret samfund, men de er meget villige til at ofre andre for den gode sags tjeneste, for at det samlede hele ligesom kan bevæge sig fremad. Så der, sådan rent principielt må jeg sige, så abonnerer jeg ikke på den der tilgang, at sådan er det, og sådan vil det altid være. Der er rigtig mange dygtige folk derude, som gør det. Jeg har stor respekt for det, jeg er selv svært ved det, men vi må erkende, at, og det er jo noget af det, der måske også ligger i Samjatins roman, det her med, at det virker, det præger. Det har altså, i Samjatins roman, er hovedpersonen er jo overbevist om mange af de her ting, ikke? At det er det rigtige, at vi er nødt til at gøre det. Vi sætter det hele på en matematisk formel, og så ender vi et meget bedre sted undervejs. Er der nogle enkelte, der må ofres, men det er sådan, det bare er.
0: Flemming Splidsboel, jeg håber, du synes, det har givet mening, trods alt at åbne skønlitteraturen som en vej mod Rusland og også mod Putin, selvom vi selvfølgelig skal passe på ikke at trække den for langt. Jeg synes bare, det var dejligt med en anden måde at se den her problematik, eller de her problematikker og det her kæmpe land på, end den måde, man normalt ser det på.
2: Helt klart, og jeg synes litteraturen kan rigtig meget, og det kan den her også. Den fortæller os rigtig meget om Sovjetunionen, og den fortæller os rigtig meget om, hvad der sker i Rusland i dag.
0: Tak, fordi du var med.
2: Selv tak.
0: Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var Flemming Splidsboel Hansen. Han er Ph.D. og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og han har speciale i russiske forhold. Romanen, vi talte om i dag, er skrevet af Jevgenij Samjatin, og den hedder som bekendt Vi. Den er oversat af Lotte Jansen, og den har efterord af Christoffer Møllegaard, og så er den udkommet på forlaget Kosmos. Den anden bog, vi havde fat på i dag, er Giuliano da Embolis Troldmanden fra Kreml. Den er oversat af Rasmus Stenfalk og udsendt på Politikens forlag. Vi slutter af med lidt af traileren for den russiske filmatisering af romanen Vi, og det er den nyeste, jeg har kunne finde, og den er fra 2021. Vi høres ved i næste uge.
5: Меня зовут D503. Я гражданин единого государства, города счастья и гармонии.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Lige om lidt, så kan du høre eller genhøre P1-orienteringen fra tidligere i dag. Det er lige på den anden side af Radioavisen.
9: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på dagen blev tre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i Holland. Et fly med to andre passagerer landede ifølge AFP på øen Gran Canaria i eftermiddags. Spanske embedsmænd har ifølge nyhedsbyrået sagt, at flyet landede af tekniske årsager. Hvis ulven kommer for tæt på, så foreslår to ulveforskere, at myndighederne skyder efter dem med en paintballpistol. De to forskere fra Aarhus Universitet har set flere eksempler på unge ulve, der er blevet for vant til mennesker, blandt andet fordi de er blevet fodret. Den ene, professor Peter Sunde, mener, at ulvene skal lære, at mennesker ikke er noget positivt. Derfor kan man skræmme dem væk med for eksempel paintballpistoler, vandslanger eller gummikugler. Hos Dyrenes Beskyttelse bakker man op om ideen, fordi det kan redde ulvenes liv. Forskerne understreger, at det er til myndighederne at beslutte, hvordan ulvene skal håndteres. Antisemitisme er fortsat på et højt niveau herhjemme, og flere af hændelserne er gået ud over jødiske børn og unge, og enkelte har været decideret voldelige. Det fremgår af en rapport fra Det Jødiske Samfund. Sidste år blev der registreret knap 200 antisemitiske hændelser i Danmark. Tallet er stort set det samme som året før, der var et rekordår. Det kaster en tung skygge over jødisk liv i Danmark, men det skal understreges, at antisemitisme ikke kun er et problem for jøder. Det er et problem for hele samfundet, at en gruppe borgere møder så markant had. Det må vi ikke acceptere i Danmark, sådan siger Ina Rosen, der er forperson for Det Jødiske Samfund, i en pressemeddelelse. Israels militær har i dag for første gang i flere uger angrebet Libanons hovedstad Beirut. Målet for angrebet var et højtstående medlem af den militante Hizbollah-bevægelse, det skriver Israels premierminister Benjamin Netanyahu på det sociale medie X. Den israelske hær har angrebet Beirut for at ramme lederen af Hizbollahs Ratvan-styrke i et forsøg på at neutralisere ham, skriver Netanyahu. Ifølge AFP er der tale om Malak Balut. Det oplyser en unavngiven kilde tæt på gruppen til nyhedsbyrået. Balut, operationslederen af Ratvan-styrken, blev dræbt, siger kilden til AFP, og Ratvan-styrken, det er Hizbollahs eliteenhed. Den britiske prinsesse Catherine, eller Kate, skal ifølge flere internationale medier, herunder BBC, på sit første officielle besøg i udlandet, efter at hun i 2024 oplyste, at hun var i behandling for kræft. Den 13. og 14. maj skal hun til Italien med The Royal Foundation Center for Early Childhood, som hun grundlagde i 2021. Tørt og klart vejr over hele landet. Temperatur fra 7 grader varme ned til frysepunktet. I morgen en del sol, temperatur mellem 10 og 15 grader.

0: Nå, Jan, jeg har været lidt inde på nettet og læse op på krydstogtskibet MV Hundius. Mm-hmm. Og hvad kan jeg sige om det? Det er godt 100 meter langt. Der er store, flotte suiter med balkon. Skibet har lounge, en udmærket restaurant. Og så er der også lige et udbrud af en dødsensfarlig virus på skibet. Ja,
1: og den betyder, at omkring 150 lige nu er fanget på det, som ja, man må sige, er et mareridtskrydstogt. Tre passagerer er døde. Der er enkelte af passagererne, som er blevet evakueret for at modtage hospitalshjælp. Lidt senere i den her time, der taler vi med en professor i virusinfektioner og prøver at blive kloge på, hvordan det her kunne ske, og ikke mindst, hvad kan det udvikle sig til?
0: Ja, det er altså Hantavirus, der er tale om. Du har tændt for PIT orientering kl. 16.05 den her onsdag. Vi sender de næste to timer. Vi skal tale Hantavirus på krydstogtskibe. Vi skal tale Novo Nordisk regnskab, ukrainsk korruption, negativ social kontrol. Vi skal også tale om det, der egentlig bare ligner en regulær politisk stråmand.
1: Ja, den kommer fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr. I sidste uge gik hun på Instagram for at tale om fødevarecheck, og hun var vred og især også træt af
2: folk i blå blok, som siger, ja, men det er jo lige meget, det er jo bare 2.500 eller 5.000. De aner intet om, hvordan det er ikke at have mad i køleskabet.
0: Ja, de aner ikke i blå blok, hvordan det er ikke at have mad i køleskabet, og de siger, at det er bare 2.500-5.000 kroner. Det er lige meget, siger Pia Olsen Dyhr. Problemet er bare, at det er lidt svært for os og andre at finde de citater fra folk i blå blok, som altså siger, at det er bare 2.500 kroner. Og derfor så taler vi med to politikere fra blå blok, som er en lille smule pikeret, kan vi sige det, over Pia Olsen Dyhrs udtalelser. Vi har masser nu. Lad os bare komme i gang i studiet her til eftermiddag. Eftermiddag er vi Jan Falkentoft og Niels Frederik Rikkers.
1: Ja, og det vi lægger for land med, det er, hvad man egentlig godt kunne kalde noget af en kort affære, nemlig præsident Donald Trumps Project Freedom, som skulle eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Operationen blev annonceret søndag, blev så opgivet igen i går.
0: Ja, for i nat, der skrev Trump på sit sociale medie Truth Social, at han satte operationen på pause på grund af den, citat, enorme militær succes. Og nu må vi forstå, nu vil USA så afsøge en fredsaftale med Iran, siger præsident Trump altså.
1: God eftermiddag, Gunnar Willum.
3: God eftermiddag.
1: Du er mellemøstkorrespondent for Berlingske. Altså, de her meldinger fra Trump, hvordan har man reageret i Iran på det?
3: Jamen, iranerne er selvfølgelig begejstrede for, at Trump allerede har opgivet denne her idé om at eskortere skibene under kanoner igennem Hormuzstrædet. Til gengæld har det været relativt afvisende over for nogle af de ting, som er sluppet ud om den her fredsaftale, som Trump, han siger, er lige på trapperne.
1: Hvis vi lige hænger fast i Project Freedom, altså som Trump jo meldte ud i nat, han nu har sat på pause, eller i hvert fald har stoppet. Altså, hvad er det, man fra iransk side har gjort for at underminere det her med amerikanerne, der ville eskortere skibe gennem Hormuzstrædet?
3: Jamen det, som den amerikanske flåde de gjorde, det de prøvede på, det var jo at bryde den iranske blokade af Hormuzstrædet. Der var to skibe, blandt andet et Mærsk-ejet skib, som simpelthen blev eskorteret gennem, da de sejlede ud. Så sendte amerikanerne fly på vingerne, så sendte de drone på vingerne og også et krigsskib. Og de bumpede simpelthen løs mod iranske speedbåde, mod iranske droner, således at de kunne slippe igennem. Men det iranerne så gjorde, fordi det kan de selvfølgelig ikke leve med, for Iran er det utrolig vigtigt at holde fast i kontrollen med Hormuzstrædet, for det er det eneste våben, de har, ellers er de fuldstændig underlegne i forhold til USA politisk og militært og også økonomisk. Så de hamrede løs ikke bare på skibe, de andre tankskib, de kunne ramme ude i Hormuz, men de bombede også meget vigtig olieudskibningshavn i Emiraterne. Og det var et helt klart, hvad skal man sige, form for eskalation. Og der er de selvfølgelig begejstret for, at Trump så hurtigt vælger at sige, okay, så opgiver vi den idé.
1: Hmm. Og du er jo lidt inde på det, altså hvor vigtigt er kontrol med Hormuzstrædet for Iran i den fase, vi er i konflikten?
3: Jamen altså, iranerne har jo opdaget, at det er deres helt store, hvad skal man sige, atomvåben uden nuklear energi. Altså, med det, så kan de jo kontrollere og kan de presse verdensøkonomien, og det gør jo, at Donald Trumps krig, den er blevet endnu mere upopulær. Altså, alle folk, der kommer ved en tankstation, kommer nærmest til at tænke på, at det er jo fordi, der er krig i Mellemøsten, Og så er der frygten for, hvad der kommer til at ske, når gaslagerne skal fyldes til vinter. Og så er der frygt for øget inflation og madvarer, fordi der er også en masse gødning inde i Hormuzstrædet, som ikke kan komme ud. Så derfor har iranerne simpelthen fundet ud af, at så længe de har grebet om Hormuzstrædet, så har de også grebet om en vis anden kropsdel, der sidder på Donald Trump.
1: Mm. Og man må vel sige, altså det her med, at Project Freedom må stoppes så hurtigt, ja, det siger vel også noget om, at, altså, at det greb, de har om Hormuzstrædet, er ganske solidt.
3: Ja, fordi problemet er selvfølgelig, at amerikanerne igen, de er militært overlegne, men der er så mange tankskibe, og de er så store, så der er ikke nogen, der vil risikere at sige, okay, lad os tage turen ud med amerikanerne, vi sejler, de bomber, og så håber vi på det bedste, fordi når man sejler med sådan et skib, der er 2 millioner tønder olie på det, ikke? Altså, det er jo lidt som at køre med en dunk benzin op på taget, og så sidder familien inde i, og så er der nogen, der kaster med tændstik rundt omkring, altså, det er simpelthen for farligt, og det er der mange i den civile shippingindustri, som at sige, det kan vi ikke, det tør vi ikke. Den eneste måde at åbne Hormuzstrædet på, det er ved, at iranerne kommer med til at åbne den.
1: Mm. I dag der har det franske rederi CMA CGM meddelt, at et af deres skibe blev angrebet i går. Og der er besætningsmedlemmer, som er blevet såret, og der er sket stor skade på skibet. Og søfolks velbefindende, ja, det er det, som optager rederierne allermest. Sådan lød det fra viceadministrerende direktør i Danske Rederier, Jakob K. Klassen, da vi talte med ham i morges.
4: Så er det jo også, må man gå ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
1: Jeg kunne undre, Vilhelm, altså hvor mange skibe, der er jo egentlig mange skibe, som gerne vil igennem Hormuzstrædet, men hvor stor interesse har der egentlig været for at blive gelejtet igennem af de amerikanske styrker?
3: Ja, der er enkelte skibe, som har gjort det. Som sagt, der var 2 skibe, som kom igennem, da operationen var. Der er også andre skibe, som har gjort det, som Donald Trump han sagde tidligere om. Altså, få jer nogle også, og så tage chancen. Der er nogle enkelte, der har gjort det. Men problemet er bare det, man ser jo, altså straks nogen prøver, jamen så føler iranerne sig tvunget til, så føler de skal statuere et eksempel. Og så går de ikke bare ind og rammer et par skibe, så bomber de også ekstra ud. Og det gik så i går, kan man se, ud over franskmændene der. Og derfor så er der er stor interesse for at gøre det her systematisk, og det handler ikke bare om, at de her skibe, de kan blive sunket, det er mange milliarder, forsikringsselskaberne vil heller ikke være med, og så er der selvfølgelig også, som der blev nævnt lige forinden, det er også mandskabets sikkerhed, altså mandskabet vil ikke tage

0: hvordan de får deres gods til Bornholm. Og så begynder de jo at booke færgen. Og så kan jeg godt forestille mig, at der kan blive lidt plastproblemer. Og det går jo hårdt ud over det eksisterende erhvervsliv på Bornholm.
1: Ja, men altså, der er vel også noget med nogle perspektiver her. Er det ikke vigtigt, at den kongelige undersøger giver sig god tid for at få forhandlet det, der meget gerne skulle blive en holdbar regering på plads?
0: Jo, det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Det eneste, jeg forholder mig til, det er, at det er en udfordring, når det tager rigtig lang tid. Og jeg kan jo se, at jeg tror, at den her nuværende forhandling er ved at slå Danmarksrekorden. Så man kan sige, at det er noget, vi skal til at vende os til. Så skal vi i hvert fald have klappet tingene rigtig meget bedre af, inden at statsministeren trykker på knappen. Fordi det kan godt gå hen og blive et stort problem, hvis det skal tage en 2-3 måneder at få en regering, hver gang vi har haft et valg.
1: Men altså, hvad siger du, konsekvenserne er, altså ud over noget trængsel på færgen?
0: Jamen, vi skal have truffet en beslutning om, hvad vi gør. Og konsekvenserne er jo ikke bare trængsel. Altså, hvis man forestiller sig, at vi ikke får truffet en beslutning, så er konsekvenserne jo, at vi har for lidt kapacitet til at få transporteret gods til Bornholm. Og det er enten et problem for energiøen, eller et problem for det bornholmske samfund. Og så kan man jo sige, vi kan jo sagtens vente en måned, hvis der bliver truffet en rigtig god og hurtig beslutning, men det her med, at man udsætter beslutningerne, det giver bare nogle problemer, fordi at de her virksomheder jo kan begynde at booke plads på færgerne, så snart deres udbud er afgjort. Og så kan det være, at vi fra februar, marts, april, hvornår ved jeg, fik en situation, hvor det ville blive rigtig svært at få gods frem og tilbage til Bornholm. Hmm.
1: Men er der ikke nogen beslutninger, I bare selv kan træffe?
0: Jo, men lige netop med færgen, der kan vi ikke selv træffe dem, for det er staten, der organiserer tingene. Vi kan dårligt nok... Jamen, altså i princippet står alt jo stille i Transportministeriet. Jeg forventer, at der er nogen, der arbejder sådan lidt backstage, men i princippet kan de overhovedet ikke tale med en kommune som Bornholm om de her problemer. For der, så længe der ikke er en minister, så er der ikke, noget politisk spor i et ministerium. Så derfor så kan man sige, at det ligger altså rigtig stille lige i øjeblikket, lige netop med det her. Og det er jo bare vores ting med staten. Vi har færgerne er jo rigtig vigtige for Bornholm. Men jeg kunne forestille mig, at der også er mange andre ting, der giver problemer andre steder i Danmark.
1: Nu der er altså gået 43 dage, uden at der er faldet en regering på plads. Altså, hvor længe kan den trækkes, før det bliver for alvor kritisk?
0: Jamen, jeg tror, at du vil se større og større udfordringer i længere tid, der går. Jeg tror ikke, man kan sige for alvor kritisk. Det vil jo altid være sådan en vurdering, hvornår er det virkelig kritisk. Altså, vi kan bare se, at det begynder at trække tænder ud for os her. Og jo længere tid, der tager, det tager jo større udfordringer får vi med de her ting.
2: Men jeg står og spekulerer, Frederik Tolstrup. Nu siger du, at I håber, at der snart kommer en regering. Men ja. Det, som mange spår om lige nu, det er jo, at der kunne måske dannes en såkaldt centrum-venstre-regering fra SF til Moderaterne. Venstre er jo ikke inde i den regning, men kan det ikke næsten være en fordel for Venstre, hvis der stadigvæk er nogen, der har nogle regeringsdrømme, at det tager lidt længere tid med de regeringsforhandlinger, måske så lang tid, at det ikke lykkes at danne den her centrum-venstre-regering? Du er jo venstremand.
0: Jamen, jeg er også borgmester for en ø, der skal fungere. Vi har masser af udfordringer her, og jeg er først og fremmest borgmester på Bornholm. Og det er det, der jeg tænker på. Altså, man kan jo have alle mulige idéer om, hvordan en politisk proces skal køre sporet, hvis man har interesser i den direkte. Men for borgere i Danmark, for mig som borgmester på Bornholm, så er det vigtigt, at der er en regering. Det er det bare. Og nu har... Nu har der været valg. Man kan tælle mandater i Folketinget. Jeg tror, der bliver dannet en regering, der har bund i Folketinget, og så er det det, det skal være. Så skal vi den vej rundt.
1: Så du er faktisk villig til at acceptere en centrum-venstre-regering, hvis den falder hurtigt på plads, frem for at vente og se, om Venstre kunne komme med i en regering?
0: Jamen, det, der betyder noget for mig, det er, at Danmark bliver regeret. Det betyder noget, fordi det koster penge hos os, og jeg synes ikke, det er rimeligt, at vi skal have Danmarks rekorder i regeringsdannelse. Jeg havde gerne set, at Venstre havde fået et bedre valg, og jeg havde gerne set en lidt anden sammensætning af Folketinget. Jeg kommer fra Venstre, men nu har der været valg. Det er sådan, det er, og så skal landet regere.

0: Mathias, så må de godt skynde sig.
1: Så du hæpper lidt på, på Lars Løkke Rasmussen, Mette Frederiksen, og måske også lidt, hvad hedder han, ude på venstrefløjen, Pelle Dragsted?
0: Nej, jeg hæpper ikke på dem. Jeg har bare brug for at have en minister, jeg kan ringe til og få nogle gode svar fra.
1: Tak for at være med her, Frederik Tolstrup.
0: Ja, selv tak.
1: Borgmester på Bornholm, og altså fik vi nævnt valgt for Venstre.
2: Ja, og meget utålmodig, når det kommer til regeringsdannelsen, men det tænker jeg ikke, han er den. Er den eneste, der er her i landet? Nu skal vi tale om noget helt andet end dansk politik. Vi skal tale om Ukraine. Der er jo igen kommet fokus på Ukraines problemer med korruption.
1: Ja, det ukrainske medie, Ukrainska Pravda, har lækket en række telefonsamtaler mellem toppolitikere og forretningsfolk i Ukraine. Og ja, det tyder på, at præsident Zelensky selv er involveret i den store korruptionssag, som begyndte at rulle tilbage i november måned.
2: Ja, det er en sag, som Louise Brothagen, journalist på DR's udlandsredaktion, fortalte om i gårsdagens udgave af PET Orientering.
3: Operation Midas, som den som så favorit hedder, er nok den største korruptionssag, der har kørt i Ukraine, hvis ikke i præsident Zelenskis tid, så måske længere tilbage. Og det handler egentlig om, udgangspunktet er et statsligt atomenergiselskab, som det her netværk af mennesker har brugt til at udbyde statslige kontrakter, simpelthen til overpris, og så har man bare stoppet de her ekstra resterende penge i lommen, og på den måde jo tjent kassen.
1: Velkommen her i studiet, Jakob Dalhoff.
4: Jo, tak.
1: Du flyttede i 2018 til Lviv for at drive en IT-virksomhed derfra. Du er for tiden i København. Efter Ruslands invasion, eller fuldskala invasion i 2022, der har du engageret dig i flere humanitære projekter for at støtte Ukraines kamp. Du startede i IT-branchen, hvor du ikke tilbage i 18 mærkede så meget til korruptionen, men så gik du ind i sundhedsbranchen. Og så var der nogle ting, der begyndte at ændre sig. Hvad var det, du oplevede der?
4: Ja, altså de første to år, jeg ledte der, mærkede jeg ikke noget til korruption. Og hvis du havde spurgt mig der, så havde sagt, det eksisterede ikke. Men da jeg så gik ind i healthcare og importerede operationsudstyr, så var det et helt andet. Der var korruption alle steder.
1: Og hvordan oplevede du det sådan helt konkret?
4: Det første var, da vi begyndte at importere varer. Så blev de bremset ude på grænsen og blev tilbageholdt. Og så talte vi jo med nogle eksperter, de siger, at I bliver nødt til at aflevere penge. Men jeg har en nul-tolerance over for korruption, så siger jeg, det kommer ikke til at ske. Og så er de så tilbageholdt, og min kone, som driver virksomheden, hun kom grædende hjem. Fordi det her, det var så frustrerende. De kom med den ene og den anden undskyldning. Og det har fortsat i tre år. Men efter tre år, så fandt de ud af, at vi betaler ikke. Så nu kører tingene glat igennem, men det skulle tage tre år, hvor vi måtte kæmpe hver gang.
2: Hvem er det, man skal aflevere de penge til?
4: Det er simpelthen den, der sidder administrativt ude på grænsen og laver papirerne.
1: Og hvordan kunne du bære dig med at holde liv i en virksomhed, som fik tilbageholdt produkter?
4: Stædighed, og så kan man sige, så har vi ikke tjent mange penge, men sådan er det jo, altså.
1: Har du nogen forklaring på, hvorfor lige, altså, du siger, at de første år, så vil du have svaret, at der eksisterer ikke korruption, og lige pludselig, altså, hvor du så går ind i sundhedsbranchen, så mærker du det.
4: Altså, der er to årsager. Altså, det ene, IT er jo svært at få fat i. De har ikke rigtigt, og det er en ny branche, men det her med at importere noget, det gør man ikke i IT-branchen, men når det er fysiske produkter, så vil de have fingre i det. Den anden ting er også, at da vi så startede virksomheden, eller fik ideen til den, jeg har en baggrund fra CBS og laver markedsanalyse, konkurrentanalyse og tænkte, det her er godt nok et marked, der har meget potentiale. Konkurrenterne var de sløjeste virksomheder, jeg har set, så jeg tænkte, et halvt år, så har vi det her. Så fandt vi ud af, at når vi besøgte hospitalerne med vores produkt, så sagde de, det er fint, men prisen skal lige op 30%, og så skal vi have penge tilbage. Og sige, jamen, det kan vi ikke. Og det var helt, altså folk, vi ikke havde mødt, der sagde det uden at blinke. Og de kom med den undskyldning, at vi tjener jo kun $1,000 om måneden. Og sige, ja, men det er en læge, men en nurse får kun 300. Altså, så det er ligesom om, det er så indgroet i hele deres mentalitet. Da vi så ikke ønsker at betale korruption, så har vi nærmest ikke nogen offentlige hospitaler. Over 95% af vores kunder, de kommer fra private hospitaler, fordi der kigger de på pris og kvalitet, og ja, Og der vinder vi alle udbud som de private hospitaler, men vi vinder ikke noget med det offentlige. Mm.
1: Jakob Dalhoff, altså det lyder som om, at det er jo virkelig et minefelt, det her, ikke? Altså, har du kunne holde din sti fuldstændig ren i forhold til korruption?
4: Jeg ville ønske, at jeg kunne sige ja, men jeg har to gange i hvert fald haft mistanke om, at jeg har været medvirkende til den. Den ene gang, lige da jeg var flyttet derned, skulle jeg bruge nogle nummerplader, og vi tog ud for at hente dem sammen med advokaten, og han siger, giv mig lige det, der svarer til 50 kroner. Så kan vi hente dem i dag, og ikke tage dem i morgen. Så jeg har givet 50 kroner på et tidspunkt, og en anden gang har jeg fået en advokatregning, som jeg synes var temmelig høj, og jeg tror, han løste problemet ved at have bestukket nogen. Så indirekte har jeg, men ellers har jeg ikke afleveret noget.
1: Og så er du jo faktisk så selv gået aktivt ind i kampen mod korruption. Hvordan gør du det?
4: Der er en udbudsportal, som politikerne er rigtig glade for. Jeg tror også, de fortæller EU om den her udbudsportal, som alt skal igennem, ligesom man har i Danmark, en digital platform, hvor man lægger op. Men går man det i sømne, kan man se, at de her udbud er skræddersyet til et produkt. De siger for eksempel, en børste til at rense hals med den må kun være 4 mm. Vi har en børste, der er 3 mm og er grøn, men de vil have en gul, der er 4. Og så bliver vi diskvalificeret. Den her platform er faktisk bygget på en måde med en masse statistik, så man kan gå ind og finde de her red flag. Og der er historik, det hele er bygget, men det bliver bare ikke håndhævet. Der er ikke nogen, der sidder bagved. Så jeg er faktisk i gang med at rejse 200.000 danske kroner til at lave en AI-motor, der kan kappe ind i den her platform og flagge dem her, kan sende notater ud til journalister, NGO'er, der arbejder på det her. For det er den eneste vej.
1: Mm. Det er noget af en kamp, du har kastet dig ind i her. Ja. En indgroet korruptionskultur i Ukraine. Og vi ved jo også, altså i forhold til Ukraines optagelse i EU, at så er det jo noget, der skal arbejdes gevaldigt med. Og der sker også en masse ting i Ukraine. Men altså, hvis man for alvor skal have rykket og komme sådan, få reddet sig løs af den her korruptionssump, hvad ser du så, der skal til?
4: Det er jo vigtigt, at Ukraine får styr på det her, ellers kommer de aldrig med i EU. Og de skal ikke have nogen spring over i køen eller nogen lettelse. De skal leve op til det her. Det er en cancer i samfundet. Og uden at man kommer det her til livs, bliver Ukraine aldrig en velfungerende stat. Der er simpelthen for mange ting, midler, der forsvinder. Mm. Og der vil jeg sige, EU, Danmark hjælper på rigtig mange måder. De betaler penge til det ukrainske sundhedsvæsen. Og det er vigtigt, der bliver stillet krav.
2: Men hvad vil der ske med det ukrainske samfund, hvis korruptionen stoppede i dag?
4: Hvis man legede, at der ikke var nogen, der fik korruption i morgen, så ville samfundet bryde sammen. Fordi hvis vi taler om ham her lægen, som vi får $1,000 om måneden, han får måske en 4-5.000 i korruption i løbet af en måned. Så han ville jo holde op med at kunne betale husleje, bilafdrag og tilsvarende. Jeg tror heller ikke, at det kunne indføres fra dag til dag.
1: Men du siger, så vil samfundet bryde sammen. Det udstiller jo også, altså, hvor vanskeligt det er, hvor vanskelig en operation det er, vi står overfor. Men man kan sige, at der er jo mange mennesker, der gerne vil ind i EU, og der er også måske en ungdom i Ukraine, der ønsker noget andet. Altså, kan du se nogen tegn på, at der er noget i kulturen, der er ved at ændre sig?
4: De unge er trætte af den her kultur. Meget trætte. Og det kan man også se, når de har prøvet at trække nogle reformer den anden vej, så er folk på gaderne med det samme. Men man kan jo stadigvæk, hvorfor prøver de ukrainske politikere de her juleleje med at gemme små tilbagerulningsreformer i andre love? De unge, de var rigtig, altså da krigen så kom, så tænkte man, det er det eneste, vi får ud af det her, det er i hvert fald, at vi kommer korruptionen til livs. Nu står vi sammen, vi gider ikke den her gamle verden, nu er vi mod EU, og når krigen er slut, så har vi et andet Ukraine. Og der kan man se skuffelsen i deres øjne. Selv den historie, jeg lige nævnte før, med inden for våben. Det er jo landsforræderi at fjerne midler fra det ukrainske militær. Og jeg har hørt unge sagt, at de skulle bare ud på pladsen og lynches.
1: Så tror du, det kommer til at ske?
4: Jeg tror ikke, de kommer til at lynche nogen, men jeg tror, det kommer i den rigtige... Altså, nu er jeg født optimist, og jeg vil heller ikke tage den her kamp, hvis det ikke var, jeg troede, det kunne lykkes. Men det går langsomt. EU bliver nødt til at lægge mere pres på.
1: Mange tak for besøget, Jakob Dalhoff.
4: Velbekomme.
2: Ja, altså danskere bosat i Lviv med, ja, med IT-virksomhed.
1: Du har Berlingske med?
2: Jeg har taget Berlingske med, ja, fra i morges. Det er forsiden, jeg gerne lige vil hurtigt lægge mærke til her. Dokumenter, står der, kolon, problemer med social kontrol på gymnasiet. Og det er altså avisen, der i dag kan beskrive, at tre københavnske ungdomsuddannelser har dokumenteret problemer med negativ social kontrol. Vi taler om Københavns Åbne Gymnasium, Ørestad Gymnasium og VUC Lyngby.
1: Ja, de her tre uddannelsesinstitutioner har det til fælles, at de har en koncentration af elever med ikke-vestlig baggrund, som er på 24% og op efter. Og nu har Berlingske, ja, avisen har fået indsigt i tilsynsdokumenter. Og Niels Frederik, hvis vi skal tage nogle af eksemplerne.
2: Ja, vi kan lige tage tre eksempler. Der er for eksempel Københavns Åbne Gymnasium. Så står der, elever er blevet mødt med spørgsmål som, faster du ikke under ramadanen, hvis de altså drikker vand?
1: Ja, så er der Ørestad Gymnasium. Elever, der pludselig begynder at gå med tørklæder, vil have deres billede fjernet fra skolens hjemmeside.
2: Ja, og så er der VUC Lyngby, kan vi også lige tage. Der står, citat, elever som overvåger andre og vurderer, hvem der er en, citat, god og en dårlig muslim. Frederik Vad, du er integrations- og udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Hvad tænker du, når jeg læser de eksempler højt?
5: Jeg synes, det er så modigt, og jeg bliver vred over det, men det er jo ikke overraskende. Det er jo sådan, Danmark er på mange måder. Selvom der også er nuancer til det, så er det Danmark anno 2026, det der.
2: Ja, jeg kunne også have taget flere eksempler, altså grupper af elever, som er skarpt opdelt på baggrund af etnicitet, elever, der pludselig begynder at gå med tørklæde, vil have deres billede fjernet fra skolens hjemmeside. Det er så eksempler fra Ørestad Gymnasium. Du siger, det er sådan Danmark også er. Hvad mener du?
5: Ja, det er en del af det samlede Danmarks billede. Det, jeg mener, er, at det er jo ret vildt egentlig, det vi taler om her. Vi taler om en masse mennesker, der er født her. Altså, læg mærke til det. I den her diskussion har vi jo ofte en snak med hinanden om, hvordan kan vi føre den bedste integrationspolitik. Mm-hmm. Det er det mennesker, der er født her. Og alligevel insisterer de på at sprede islamisk levevis ind i vores offentlige institutioner og undertrykke de mange unge, der gerne vil bruge det offentlige uddannelsessystem som en vej til at slippe for et kulturelt eller religiøst helvede derhjemme. Mm. Og det kan de så ikke få lov til, fordi der er nogle mennesker, der åbenbart, selvom de er født her, mener, at de skal være i islamismens eller islamisk levevis foretalere rundt omkring i vores institutioner. Det er sørgeligt.
2: Mm, det er sørgeligt, siger du. Hæng lige på, Frederik Vad, fordi vi skal også sige god eftermiddag til en af dine kolleger på Christiansborg. Det er dig, Christian Vigilius. God eftermiddag.
6: God dag.
2: Du er integrations- og udlændingeordfører for Konservative. Jeg talte med dig tidligere i dag, hvor du sagde, det er rystende læsning, det man ser i Berlingske. Kommer det bag på dig?
6: Nej, altså det er rystende læsning, fordi det er en trist realitet i vores samfund, men jeg er jo nok enig med Frederik i, at det desværre ikke er så overraskende. Og det vidner jo også om, at når vi har den her debat om, hvad der kendetegner danskhed, så er det ikke nok kun at tale om de her overfladiske parametre, såsom at tage en uddannelse, selvom det også er vigtigt, men der er nogle dybere og mere fundamentale kulturelle spørgsmål, som er helt afgørende for, at folk de opfatter sig som en del af det nationale fællesskab.
2: Mm. Jeg har taget jer begge med i udsendelsen i dag, egentlig ikke fordi I skal nødvendigvis skændes eller være uenige, men fordi jeg oprigtigt er nysgerrig på at høre, hvad er det, I kunne se som en løsning. Jeg vil lige give lidt baggrund først, fordi når man læser sig ned i det her emne og læser Berlingskes artikel, så kan man også se, at tilbage i 2018, så udgav Rambøll en rapport, som beskrev netop et udbredt problem med social kontrol på gymnasier. De sagde, at knap hver fjerde af lederne på gymnasierne, de oplevede altså, at der var social kontrol i form af elever, som ikke følger bestemte regler i islam, de ekskluderes fra en gruppe osv. Lad os lige høre kort fra VUC Lyngbys rektor, han hedder Jesper Skibsted Als, og han var med i P1 morgen i morges. Han siger, at skolerne kan ikke klare det her alene.
7: Jeg håber jo på en politisk indsats og en øget bevågenhed. Også i en artikel fra Berlingske skriver, at det 2017, der var en rapport, der ikke skete så meget siden. Så vi skal jo i gang, og det skal vi gøre i fællesskab for at kunne oplyse folk om, hvad er det for nogle muligheder, de har, og hvad er det for nogle muligheder for at komme ud af det. Og det er jo det er der, vi har en fælles opgave.
2: Mm. Frederik Vad, der er gået 8 år siden Rambølls rapport. Vi har et folketing, som fra konservativ til Socialdemokratiet er enige om, at det er et problem. De ønsker at bekæmpe social kontrol. Det er det, I siger. Og så kan vi læse i dag, at nogle elever oplever at blive vurderet, om de er en god eller dårlig muslim. Har I svigtet?
5: Danmark har svigtet. Altså på tværs af politiske regeringer eller politiske partier har man jo svigtet, fordi det der er, når man har lukket en masse kultur ind i landet, som ikke passer til det samfund, Danmark er, så er det, at det politiske system altid vil være 2 skridt bagefter udviklingen, fordi der hele tiden opstår nye problemer. Altså de sidste par måneder har vi set, at dele af velfærdsstaten jo er infiltreret. Flextrafik og botstilbud og alt muligt andet, fordi den her dagsorden flytter sig hele tiden. Men jeg er uenig med rektoren i, at der intet er sket. Altså, de sidste 7 år har vi gennemført en lang række stramninger i forhold til social kontrol. Vi har kriminaliseret det på et helt andet niveau end tidligere. Det, der er opgave nu, det er at få lovgivning til at virke. Altså, der er alt for få, der bliver dømt efter de paragraffer, der handler om social kontrol. Der er alt for få elever, der bliver smidt ud, når de udøver social kontrol på vegne af for eksempel imamer og lignende. Mm. Men det er forkert at sige, at der er intet, der virker. Altså så sent som i dag kom der et telegram fra Ritzau om, at nu er svømmeklubber begyndt at blive nægtet adgang til bestemte svømmehaller, fordi at de nægter mænd adgang til svømmehallerne. Det er jo direkte opgør med islamisk levevis, som vi tog i den regering, der lige er afsluttet, og som nu viser sig faktisk at virke.
2: Men nu taler vi så i det her tilfælde om gymnasier og ungdomsuddannelser. Jeg vil lige spille endnu et klip fra i morges. Det er Kifa Abu Ras, frivillig chef hos Søstre mod vold og kontrol. Hun siger, det her det sker i hele landet.
8: Vi har arbejdet i de sidste 6 år med elever fra gymnasium, som har oplevet negativ social kontrol fra de andre unge mennesker. Så vi er faktisk ikke overrasket, at de findes i gymnasiet, og det er kun i hovedstedet. Det findes i hele Danmark.
2: Ja, det findes i hele Danmark, siger hun. Christian Vigilius, du er konservativ, igen nyslået udlændingeintegrationsordfører. Hvad skal der gøres?
6: Jamen, altså, jeg tror, at det er ret vigtigt, at vi fokuserer på, at den her indsats, den skal køre i 2 spor. Altså, selvfølgelig så skal de enkelte gymnasier og uddannelsesinstitutioner have bedre muligheder for at bortvise elever, så de ikke ødelægger hele fællesskabet for alle de andre, der er der. Det er jo sådan den akutte del af det. Og så må jeg da også være ærlig at sige, at jeg tror ikke, der er nogen sådan fix-fax-snuptagsløsning på det her problem. Jeg tror, man skal gå ret gennemarbejdet og langsigtet til værks. Så jeg har da også i sinde, altså lige så snart der er fundet en udlændingeminister, det ved Frederik nok mere om, hvornår det sker, end jeg gør, så er det da også noget af det første, jeg vil henvende mig til ham eller hende om. Fordi der er tale om et kæmpe efterslæb, fordi at der er blevet ført en alt for naiv integrationspolitik i rigtig mange år, og det er bare et kæmpe strukturelt problem, som kræver nogle ret vidtgående løsninger.
2: Frederik Vad, jeg vil gerne give ordet til dig også lige, men vi skal lige hurtigt have sporet emnet ind på noget, jeg gerne vil have med. Fordeling af elever. Fordi nogen kan måske huske, at Socialdemokratiets regering tilbage i 2021 måtte droppe en aftale om fordeling af gymnasieelever. Det var en kritik, der gik på, at det skulle gøres ud fra forældrenes indkomst. Nu har jeg altså fundet en liste fra 2024, der viser andelen af elever på gymnasier med ikke-vestlige baggrund. Nu taler vi om skoler, hvor de ligger omkring de 30%. Man kan også nævne Hvidovre Gymnasium, 40%, Herlev Gymnasium, 54%, Nørrebro, 76%, Tostrup, 84%. Frederik Vad, kunne en løsning være at gøre noget ved den fordeling?
5: Det gik vi jo til valg på sidste gang, og den løsning, den faldt med et brag, fordi sandheden er, uanset hvor meget man lyver for sig selv, at når det gælder etnisk danskere og danskere med minoritetsbaggrund, eller det er jo muslimsk baggrund, altså mellemøstlig og nordafrikansk baggrund, let's face it, når det gælder begge grupper, så ønsker man faktisk ikke rigtigt at blande sig. Altså blande sig med hinanden. Det er der faktisk ikke rigtig noget ønske om, og det var jo sådan med den elevfordelingsmodel, som vi gik til valg på og forsøgte at komme igennem med sidst, at selv venstreorienterede vælgere, der bor i København, jeg mødte, sagde, vi stemmer på Enhedslisten og SF, men vi vil så gerne have, at vores barn skal gå på Christianshavns Gymnasium, og hvis I tvinger vores barn til at gå på Ørestads Gymnasium, som er der indvandrertunge gymnasium i den del af Københavns Kommune, jamen så bliver vi rigtig sure, og så vil vi ikke støtte det. Så der er jo en masse mennesker i det her land, som går ned hver fjerde år og stemmer for mere indvandring, og så alligevel gerne vil have, at deres børn skal gå på et gymnasium, hvor der ikke er særlig mange indvandrere. Og det er jo den mentalitet, vi er op imod, og derfor så tabte vi den armlægning, både med Folketinget og med danskerne.
2: Og så skal jeg bare forstå, er det så jeres politik i dag stadigvæk, at der skal gøres noget ved den fordeling? For eksempel være et loft på x procent for, hvor mange elever med ikke-vestlig baggrund, der må være?
5: Jamen, det er gerne for os, men vi tror ikke længere på den idé, altså forstået på den måde, at den fører et blindt sted hen, altså det er en blind vej. Der er ikke opbakning til det, og derfor så tror jeg, at det vi er nødt til, det er at give nogle målrettede redskaber, nogle målrettede værktøjer til de skoler, der har det svært, og forhåbentlig give dem en bedre finansiering, fordi de står med en større opgave. Mm. Men hele elevfordelingsdiskussionen, den er mit indtryk, at de fleste danskere og folk med indvandrerbaggrund, sjovt nok, helst vil være foruden, fordi folk gider ikke blande sig.
2: Så du så egentlig gerne, der var et loft, men accepterer, hørte jeg sige, at der er ikke, altså, der er ikke enstemmigt folketing, der ønsker det. Christian Vigilius, kan du leve med, at der på nogle gymnasier er altså 30-40, endda 50% elever med ikke-vestlig baggrund?
6: Jamen, altså, jeg forstår udmærket det problematiske i det, men jeg må også bare sige, at der er noget grundlæggende forkert i, at så unge danske børn og unge sådan skal bruges som forsøgskaniner til at prøve at løse et integrationsproblem.
2: Men hvad er så løsningen, Christian Vigilius? Fordi du snakker om at bortvise, man kan sige, det vil nogen sige, det er en kortsigtet symptombehandling. Hvordan skal man komme det til livs, det som vi kan se tilbage i 2018, at folk også advaret om?
6: Jamen, altså, som jeg sagde før, så er der ikke nogen let snuptagsløsning på det her. Jeg tror, det kræver sådan set, at de ansvarlige partier, som går ind for en stram udlændingepolitik, de sætter sig ned sammen, og så lægger vi en langsigtet løsning for, hvordan vi sørger for, at der er færre børn, der vokser op i islamiske parallelsamfund. Fordi, og det må jeg så også bare sige, at jeg synes, det er en erkendelse, som vi har været alt for længe om at komme til, at der er altså bare et problem med islam. Der er et problem, når det er, man vokser op, og de fleste personer rundt omkring en, de taler et andet sprog end det danske. Så det er fuldstændig korrekt. En større bortvisning af enkelte elever er ikke noget, der løser det ene problem fra, eller problemet fra den ene dag til den anden. Men det bliver vi også nødt til at give redskaber til.
2: Mm. Frederik Vad, en sidste kommentar. Hvordan skal det løses?
5: Christian Vigilius er inde på meget af det rigtige, men der er også flere radikale muslimer, der skal sendes ud af landet. Og så vil jeg også bare opfordre skolerne til at være hårdere i forhold til at lukke døren for de elever, som udøver social kontrol. Man kan starte med at smide dem ud. Det er en god start.
2: Det er en god start, siger du. I skal have begge to tak for, at I kunne deltage i en lille samtale om emnet i dag. Frederik Vad, integrations- og udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Og altså Christian Vigilius, konservativ integrations- og udlændingeordfører. Jeg har også rækket ud til de to rektorer fra Ørestad Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium. Det er de to, som ud af tre deltagere, kan man sige, var med i Berlingskes artikel om tilsynsrapporter. Jeg har ikke fået svar fra Københavns Åbne Gymnasium. Jeg fik et nej fra Ørestad Gymnasium til at deltage.
1: Ja, så skal det handle om Borgernes Parti, og der har været jo, det har fyldt en del i medierne, det som er sket i Borgernes Parti. Altså, det er jo blevet kaldt alt muligt en regulær opløsning, nedsmeltning osv. osv. Historien er, at Lars Boje Mathiesens parti kom ind på i Folketinget med 4 mandater ved folketingsvalget for 6 uger siden, og så er det ellers gået hurtigt med, at de 4 mandater...
2: At de blev til 3, så blev de til 2. Og nu
1: er der en tilbage.
2: Er der en tilbage, ja.
1: Ja, Lars Boje Mathiesen. 3 løsgængere, og så er der altså en partiformand tilbage nu.
2: Ja, og partiet er også gået tilbage i meningsmålingerne. 0,8% af stemmerne står det til. Det er altså mere end en halvering sammenlignet med valget, og altså ikke nok til at komme over spærregrænsen. Og det er jo nok, fordi der er nogen, der har fortrudt deres stemme.
1: Ja, en af dem, det er Frank Wolf Østergaard. Han er 53 år gammel, han bor i Randers, og han arbejder som servicechef i et firma, som renser tæpper og møbler. Og han kommer fra en familie, som ellers i generationer stemte socialdemokratisk. Siden stemte han så Dansk Folkeparti, og så blev han så selv den første, der stemte på Borgernes Parti.
2: Ja, og jeg valgte at ringe til ham inden udsendelsen og spørge lidt til, hvad havde han egentlig håbet, dengang han satte sit kryds, og det er jo ikke mere end halvanden måned siden, ved Lars Bøje og altså Borgernes Parti.
0: Jamen, så håbede jeg jo, at de ville, at de ville vokse, i hvert fald som en del af den blå blok. Så jeg satte mit kryds, fordi jeg tænkte, nu går vi kraftedme for første gang i mange år den rigtige vej. Og så skal jeg love for, at det tog en drejning derfra. Og så kan man jo så tænke, skulle han måske have haft et lederkursus eller to, nu når man ser det hele falden fra hinanden. Kunne det måske have gjort et eller andet, at han kunne indgå nogle kompromiser, i hvert fald med dem, han havde i partiet? Det ved jeg ikke, og det skal jeg heller ikke spille klog på. Men i hvert fald er det ærgerligt, og det er jo en spildt stemme, kan man sige, at man har stemt på ham nu, fordi han får jo ikke et ben til jorden, jo. Altså han får ikke en skid at sige.
2: Hvad er det helt specifikt, der gør, at du oplever din stemme som en spildt stemme?
0: Jamen det er jo fordi, at jeg havde jo håbet, at nu kom de ind, og nu fik de nogle mandater, som de ligesom kunne forhandle med, for at få nogle ting igennem. Og derfor så føler jeg jo lidt, at det er spildt nu, i og med at han bare står alene, og han får jo ikke noget igennem. Altså det kan godt være, at han kommer med nogle af de gode argumenter, som han også havde inden, nede i salen dernede, men jeg kunne godt have ønsket mig, at de fire medlemmer, som var i Folketinget, at altså, de havde jo haft noget mere indflydelse, tænker jeg, på de beslutninger, der havde været, eller i hvert fald havde haft noget mere handlekraft bag.
2: Ja, man kan sige, vi har jo ikke fået en regering endnu, Frank. Til gengæld, ej, så, som ej. Du selv siger, Borgernes Partis folketingsgruppe er gået fra at være fire mand høj til nu at kunne bestå af Lars Bøje Mathiesen.
0: Ja.
2: Hvad tænker du om det?
0: Jamen, der tænker jeg jo, at de synes, at det er trist. Og at jeg er jo en af dem, som måske godt kunne tænke mig, at der blev omvalg. Selvfølgelig ville det ramme ham i røven, de her ting her. Men så vil jeg og nogle af de andre jo nok sætte vores stemme på nogle andre, som vi følte kunne gøre det.
2: Jeg kan jo godt høre, Frank, jeg sidder og taler med en mand nu, som fortryder sin stemme på Borgernes Parti. Men du sagde, det du godt kunne lide ved Lars Bøje, det var jo det der med, at han siger tingene, oplever du, som de er lige ud. Gik ind for mere åbenhed også i Folketinget.
0: Ja. Ja.
2: Vi forsøger jo jævnligt, altså hver dag, at få Lars Bøje Mathiesen i tale, også for at høre om, hvad han siger til, at han nu sidder alene i Folketingsgruppen. Han har ikke vil stille op, i hvert fald ikke til P1 Morgen for nylig, siden Nadia Isaksen hun forlod partiet. Hvad tænker du om det?
0: Jamen, et eller andet sted kan jeg jo godt forstå ham, fordi at, som jeg ser det, og nu sidder jeg jo ikke over i børnehaven derovre, men som jeg ser det, så er det jo klar, at man kunne tænke, at der er nogle partier, som har haft lidt ondt i røven af, at Lars Bøje han, fik fire mandater. Og deres indoktor, de er jo ikke dummere end, at de ved godt, hvilke journalister de skal kontakte, for at medierne skubber til som parti, og i hvert fald får nogle ting frem. Nu var der noget med Harris og alt det der, som jo nærmest blev dømt i medierne, inden der overhovedet har været en retssag. Og det kan man jo måske ryste lidt på hovedet over, at medierne kan dømme en person, inden retssystemet, som i øvrigt også er svag, at de har gjort det. Og det kommer sgu lidt bag på mig, at vi er kommet så langt med, at det hele er meget mediebredt, og at medierne ikke går mere op i andre ting. Der er nogle mandater, der er købt og sådan noget. Det har der næsten ikke været noget fremme om. Når man spørger ind til Mette Frederiksen eller Troels Lund med droner, var der droner, så tager man bare til takke med, at de siger, jamen det kan vi ikke svare på. Jamen prøv lige at høre, I er ansat af danskerne til at svare på sådan nogle spørgsmål. I er ikke ansat bare for sjov, altså I sidder derovre af en grund, og det er, at I skal varetage vores interesser, ikke modsat. Det er ikke os, der bare skal sørge for, at I får dækket jeres husleje og alt muligt. Det er sgu jer, der skal varetage vores interesser. Og det synes jeg, det er der alt for mange politikere, som ikke gør. De sidder derovre for at tjene løn,
9: og ikke en skid anden. Og det er lidt trist. Og der havde han lidt en anden... Han havde nogle andre bevæggrunde, og jeg kunne godt lide, at han drejede skærmen som regel på hans PC her, og viste, jamen prøv lige at høre, vi har stemt sådan og sådan og sådan nede i salen. Og så dokumenterede han det. Det kunne jeg sgu godt lide, at man ikke siger noget og gør noget andet.
2: Og har han ledet op til det den seneste halvanden måned?
9: Både og. Altså, han har jo forsvaret sig så godt, som han kunne til at starte med, i hvert fald, tænkte jeg. Men selvfølgelig kan man sige, at lokum, det brænder nu. Og jeg ved sgu ikke, hvad man skal gøre. Altså, hvis jeg havde været ham, så havde jeg jo sagt, ja, okay, det her, det kommer ikke til at ske.
2: Frank, hvis vi nu alligevel lykkes, i hvert fald på P1, at få Lars Boje Mathiesen i tale, ja. Har du så lige et spørgsmål, der vil være godt at sende videre til ham?
9: Jamen, så vil jeg da sige til ham, at jeg synes, at han skulle være lige så åben omkring alle de her ting, som han har været åben omkring de ting, han var op til valget. Fordi at de, jamen, alle politikere skal jo huske, at alt, hvad de beslutter, det har en konsekvens. Og konsekvens er et pissegodt ord, fordi det har en konsekvens for alle danske statsborgere, når de laver nogle beslutninger derovre. Og det har jo en konsekvens for dem, der har stemt på hans parti, når det er, at skidtet det falder fra hinanden.
2: Ja, så lød det altså, da jeg talte med Frank Wolf Østergaard, som altså stemte på Borgernes Parti ved valget. Nu fortryder sin stemme på Borgernes Parti, og det er jo altså snart 3 døgn siden, at Nadia Natalie Isaksen, hun meldte sig ud af partiet, efterlod Lars Boje alene. Vi vil simpelthen så gerne tale med ham om partiets tilstand. Du har skrevet til ham i dag, Jan.
1: Ja, det har jeg.
2: Kom der noget ud af det?
1: Nej, jeg havde jo sådan et meget naivt håb om, at jeg måske havde en lille bitte forlavn hos Lars Boje Mathiesen, fordi han var sommergæst her i P1 Morgen for et par år siden. Det blev en ganske god udsendelse, men det var et naivt håb. Jeg har skrevet til ham, og jeg har ikke fået svar. Jeg har heller ikke fået svar, må jeg hellere sige, fordi der er rigtig mange journalister, der har forsøgt at kontakte Lars Boje Mathiesen for at lige høre hans reaktion på, at han nu altså er alene i Borgernes Parti på Christiansborg.
2: Ja, men Lars, hvis du lytter med, eller hvis nogen omkring Lars Boje Mathiesen lytter med, invitationen er åben. Kom ind, og så laver vi et interview, og så kan vi både få vores spørgsmål, men også Frank Østergaards spørgsmål besvaret.
1: I aften bliver den første, kan man godt kalde sådan, store brik til Danmarks største anlægsprojekt, Femernforbindelsen, sænket ned under havoverfladen uden for Rødby på Lolland. Men det kræver lige, at tingene skal gå efter planen.
2: Ja, det er ikke små ting, vi taler om. Tunnelelementet, det er 217 meter langt og vejer i sig selv over 73.000 tons. Og det er altså bare det første af i alt 89 betonelementer, som skal danne den 18 km lange faste forbindelse på et tidspunkt mellem Lolland og Tyskland. Og det var jo egentlig meningen, at elementet skulle være sænket ned i går, men det blev så udskudt på grund af vejr.
1: Ja, og det er bestemt ikke første gang, at tidsplanen for Femern skrider. Kim Haugbølle, seniorforsker på Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet. Hvor afgørende er dagen i dag for etableringen af Femern-forbindelsen?
10: Det er en meget vigtig dag for Femern-forbindelsen, fordi nu får de for alvor lov til at finde ud af, hvad der kunne gå galt videre i forløbet. Det er det første element, og dermed også de første erfaringer, man kan gøre sig med at sætte et af de her store, tunge elementer ned på havbunden.
2: Mm, ja, når du siger tung, så er det er jo nærmest en underdrivelse. Altså, jeg fik nævnt 217 meter langt, 73.000 ton. Vejer det her element. Hvad er det for et stykke beton, vi har med at gøre?
10: Det er et meget, meget stort stykke beton. Det er 2 fodboldbaner langt, og næsten en fodboldbane bred, ikke helt. Og så vejer det jo, hvad der svarer til det meste af en bilpark i en god, stor dansk provinsby. Så det er en meget, meget stor brik, der skal sættes ned nu.
2: Mm. Og vi må se, hvordan det går. Vi skal jo tale lige om lidt med Sund & Bælt, som står bag projektet, høre, hvordan de har tænkt sig at placere tunnelen på bunden. Men vi skal også tale om massive forsinkelser, som jo har, har, kan man sige, trukket spor i det her projekt, som Femern-forbindelsen er. Vi kan jo lige høre, hvordan det lød, da transportminister, daværende transportminister Benny Engelbrecht for Socialdemokratiet for cirka 6 år siden, gav det endelige startskud for Femern-forbindelsen.
11: Aftalen betyder, at vi den 1. januar 2021 kan tage det første spadestik til det, der efter godt 8 år etablerer en ny fast forbindelse mellem Øst-Danmark og Tyskland.
2: Ja, de skulle have været færdige i 2029. Nu lyder det så, det oplyste tilbage i januar, at det ikke er realistisk længere. Hvad er det, der er gået galt, når det kommer til tidsplanen?
10: Det, der først og fremmest er gået galt, er, at det har trukket ud med at få lavet det specialfartøj, som skal sænke de her store tunnelelementer ned på havbunden, og få det godkendt, således at man må bruge det til den opgave, det er designet til.
2: Kim Haugbølle, tak for at give os en kort opdatering på projektet. Altså seniorforsker på Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet. Vi går straks videre.
1: Ja, vi går straks videre til dig, Lasse Vester, vicekontraktdirektør i Sund & Bælt, og som sidder lige nu i Rødby Havn, hvor tunnelelementerne skal sænkes ned. Velkommen her til udsendelsen.
12: Tak for det.
1: Det skulle egentlig være sket i går, altså den her nedsænkning, men det blev udskudt på grund af strømforholdene i vandet. Hvordan ser det ud i dag?
12: Det ser bedre ud. Vi fik vores entreprenør i gang med, hvad skal vi kalde det, de sidste indledende øvelser med at trække tunnelelementet helt tæt på målet her lidt over middag. Og det er de i gang med nu, og den overfladen af tunnelelementet er der begyndt at være vand henover, så nu er de i gang med at sænke det ned på havbunden.
1: Altså, det er jo, som vi var inde på før, jo et vanvittigt stort og tungt stykke beton, der skal sænkes ned. Altså, kan du prøve sådan at fortælle os mere om, hvordan gør man det?
12: Ja, det kan jeg da godt. Det holder sig jo flydende, fordi der er luft indeni, og fordi at det her særlige nedsænkningsfartøj holder fast i det. Men man har gjort det, inden vi sejlede ud fra arbejdshavnen, så har vi fyldt en masse beton indeni, som faktisk gør, at det ikke længere flyder af sig selv. Og det vil sige, når man så sejler det ud og har sådan et fartøj, hvor der sidder en masse spil og wire, så holder det fast i elementet og kontrollerer ligesom processen stille og roligt, indtil det ligger ned på havbunden.
1: Det her nedsænkningsfartøj, altså, det lyder også som om, det skal være et temmelig stort fartøj, eller altså, hvad er det for et fartøj?
12: Nedsænkningsfartøjet er i sådan en todelt ponton, kan man kalde det, som holder fast i hver sin ende af tunnelelementet. Og det fungerer både som sådan en form for kran med en løfteanordning og som en stabiliserende flydepram, som har alle de her wire, som kan kontrollere processen i både i højden og i længderetningen og bredderetningen.
1: Nu var vi inde på lige før, altså at der er forsinkelse i forhold til Femern-forbindelsen. Altså hvad siger tidsplanen egentlig nu?
12: Jamen tidsplanen siger jo, at vi er mindst 2 år forsinket i forhold til vores oprindelige plan. Og så forhåbentlig her i aften eller i løbet af i nat, så får vi lagt det første tunnelelement endelig på plads, og så fortsætter vi med de næste par elementer. Og når vi ligesom har en erfaring for, at de forudsætninger, vi oprindeligt gjorde os omkring, hvor hurtigt man kan gøre sådan noget, og kan se, om det kan lade sig gøre, jamen så vil vi gerne melde noget mere konkret ud om, hvornår vi så tror på, at vi kan åbne.
2: Fordi den oprindelige plan, ambition var 2029, der skal det stå færdigt. Det lykkes ikke, siger jeg. Og du siger så 2 år, så det vil sige 2031 er planen nu. Eller hvordan?
12: Nej, jeg tror, jeg vil sige, at det er mindst 2 år forsinket, og jeg tror også, jeg vil sige, at det er nok i hvert fald svært at indhente de 2 år.
2: Men det her, det er jo et projekt, som har kørt i lang tid. Det er anslået til at koste 62 milliarder kroner. Altså danskere og tyskere har i årvis glædet sig til at kunne tage den her tur og køre mellem nabolandene. Er det tilfredsstillende, at I stadigvæk ikke i dag i 2026 kan give et konkret svar på, hvornår den står færdigt?
12: Det ved jeg ikke, om jeg skal gøre mig til dommer her, om det er tilfredsstillende, men jeg synes, at det, vi har jo ikke prøvet at skjule, at der var en forsinkelse, og vi prøver sådan set bare på at lige bruge den ekstra tid, der gør det, når vi melder en tidsplan ud. Så er det også en tidsplan, som vi har tro på og tillid til, at vi vil kunne holde.
1: Mm. Men der er jo så mange ting, der kan forsinke yderligere. For eksempel sådan noget som marsvin i Femern Bælt, strømforhold, vejr osv. osv. Så når du siger de her 2 års forsinkelse, altså er der så taget højde for alt det, der kan forsinke?
12: Nej, det er der ikke. De 2 års forsinkelse er jo en konstatering af, hvor vi står i dag i forhold til, hvor vi havde forventet at stå. Og det er derfor, vi gerne vil kunne afprøve vores hypoteser omkring den planlægning, der har ligget tidligere, før at vi ligesom melder ud, hvad den endelige mål for åbning er. Det er sådan set det, der ligger i, at vi gerne lige vil tage os tiden og få bekræftet, at forudsætningerne, vi har gjort os tidligere, de stadig holder.
2: Så hvornår har vi et nyt årstal?
12: Ja, det er sådan set et meget godt spørgsmål. Det vil være senere på året, vil jeg vurdere.
1: Mm. Så der går lige lidt tid, men det er jo en vigtig aften i aften, altså i forhold til det første stykke, der skal nedsænkes. Så mangler der 88 efter det. Når det første er lagt ned, bliver det så nemmere derfra, eller hvordan?
12: Ja, det er klart, det vil blive, om ikke nemmere, så vil det jo blive noget, man har prøvet før. På mange dele af sådan et anlægsprojekt her, så arbejder vi med det, vi kalder en indlæringskurve, hvor man tager højde for, at det går langsommere i starten, indtil man har fået syn for sagen og fået afprøvet sine processer. Så vi forventer helt klart, at der vil ske en forbedring og en optimering af det, vi kalder vores cyklustider på de marine arbejder.
1: Tak for at være med, Lasse Vester.
12: Velbekomme.
1: Og held og lykke i aften.
12: Jo, tak.
1: Vicekontraktdirektør i Sund & Bælt, og som i øvrigt også har arbejdet på Femern-projektet helt siden 2012.
2: Ja, dermed kan vi også sige, at dagens pitorientering lakker mod enden, og tak til jer, der har lyttet med. Tak til gode kolleger, der har været med til at sætte programmet sammen. Tak til redaktør Nikolaj Sander og produktionsassistent Laurine Munk for, at du og jeg, Jan, vi kom sikkert i havn.
1: Det gjorde vi nemlig. 2 timers pit-orientering slut. Husk, der er pit-morgen fra klokken 6.05 i morgen tidlig. Niels Frederik Rikkers og Jan Falkentof siger god aften, og tak for denne gang.
2: Ja, bliv hængende og lyt til en genudsendelse af P1-debat. Og nu får du i hvert fald 18. Radioavisen, den kommer her.
13: Det er bare 2 år siden, at Starmer sikrede sig et stort flertal ved parlamentsvalget i 2024. Nu har han sat sin popularitet over styr. Når Starmer ikke magter at lede landet, økonomien gør ondt, priserne stiger, sundhedsvæsenet ikke fungerer, og når Starmer sender en giftig ambassadør Mandelson fedtet ind i Epstein-skandalen til Washington, så skal det gå galt. Og nu kommer straffen. Ved lokalvalgene torsdag står Labour til enorme tab, ligesom de konservative. Vinderne ser ud til at blive Nigel Farage Reform Parti og De Grønne. Sker det, risikerer Starmer at blive væltet af sine egne, og Storbritannien at blive ramt af intet mindre end et politisk jordskælv. Det kan du høre meget mere om, når vi sender Verden ifølge Gram efter Radioavisen.
14: Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel. Det siger Nadia Natalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun forlod partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for blot 6 uger siden, men nu er der kun en tilbage, formand Lars Boje Mathiesen.
15: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
14: Natalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes Parti. Det er op til formand Lars Boje Mathiesen, siger hun.
15: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu. Ikke?
14: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes Parti 4 uger efter, hun blev valgt ind til Folketinget for partiet.
15: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerlede.
14: Men Nadia Natalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget. Du kan læse et længere interview med Nadia Nathalie Isaksen på dr.dk. Bekymrede naboer til ulveangrebene på ponyer ved Egved nær Vejle kan ikke få statstilskud til ulvesikret hegn. Tilskudspuljen den lukkede nemlig 28. februar, og den særlige akutpulje kan kun søges, hvis en ulv allerede har angrebet ens egne husdyr. Naboerne de står derfor med to muligheder: at sætte deres dyr på fold uden ulvesikring eller selv betale for hegnet. Men nu er der måske politisk velvilje til at hjælpe dem. Alternativets ulveordfører Torsten Geil vil dog først have undersøgt, om ulve også angriber større dyr, før reglerne for tilskud ændres. Ellers så mener han, at der skal flere penge i den nuværende pulje.
16: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
14: Ulven er omfattet af EU's habitatsdirektiv, og derfor må man ikke skyde dem. Det er kun tilladt, hvis den har forseret et ulvesikret hegn og angrebet et husdyr, angrebet en hund, færdes i byer eller hvis den er til fare for mennesker. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne synes dog, at ulven burde blive reguleret i meget højere og hurtigere grad, end den gør i dag.
17: Det eneste man kan gøre, det eneste, der er fornuftigt at gøre, det er jo at sikre, at vi ikke har ulve i Danmark.
14: Tilskudspuljen var på i alt 38 millioner kroner, og der blev søgt for 69,5 millioner kroner. Årets Champions League-finale den bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre fra Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern der endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal 30. maj, og den bliver spillet i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt den centrale del af landet, perioder med lidt flere skyer.
18: Det her er P1.
13: De forbitrede føler sig svigtet og har mistet håbet. Millioner af britter er parat til at sætte Starmer og hans labourfolk på porten ved lokalvalgene over det ganske Storbritannien. Så kan Nigel Farage og hans reformfolk rykke ind, og Storbritannien kan opleve et politisk jordskælv. Det er nu i verden ifølge Gram.
19: Standing here today, it is hard not to feel the weight of history on my shoulder.
13: Når jeg står her i dag, er det svært ikke at føle historiens vægt på mine skuldre. For det moderne forhold mellem vores to nationer og vores folk spænder ikke bare de 250 år, men 4 århundreder. Det er helt specielt at tænke sig, at jeg er den 19. i vores kongelige slægt, der hver eneste dag studerer og følger, hvad der sker i Amerika. Så jeg kommer her med den dybeste respekt for de forenede staters kongres. Denne demokratiets bastion, skabt for at repræsentere hele det amerikanske folks stemme, for at fremme ukrænkelige rettigheder og friheden.
19: To advance sacred rights and freedoms.
13: Så elegant kan det usigelige blive sagt i Donald Trumps Amerika, når man er konge, britisk monark, der bærer historien på sine skuldre og til med bliver tiljublet. Men han talte om en storhed, der er falmet hjemme i Storbritannien. De britiske vælgere er forbitret på Keir Starmer og hans Labour Party. De føler sig svigtet og berøvet deres håb. Og i 136 valgkredse landet over vil de sætte de gamle partier, Labour og Konservative, på porten ved lokalvalgene torsdag. For prognoserne ret, vil det politiske system blive ramt af et jordskælv. Og de grønne og Brexit-bossen Nigel Farages reformparti vil vinde.
20: The Labour Party can't get rid and won't get rid of Keir Starmer.
13: Labour kan ikke og vil ikke komme af med Keir Starmer. Det kan de konservative heller ikke. Men ved du, hvad der virker? Et knusende nederlag i Labours kerneområder den 7. maj kan betyde, at premierministeren er væk inden midtsommer. Nu falder en britisk regering ikke ved et lokalvalg. Men Labours nederlag kan blive så massivt, at Keir Starmer vælger enten at trække sig eller blive gået som formand for Labour og premierminister i ugerne, der kommer. Starmers modstandere i Labour har visset knivene, og Labour risikerer samme smertefulde proces, som den de konservative var igennem efter Brexit og skiftede premierminister efter premierminister. Nigel Farage, der i sin tid kørte sin populistiske Brexit-kampagne til sejr, har alt mulig grund til at være tilfreds. Han og hans højre nationalistiske Reform Party ser ud til at slå både konservative og Labour ved lokalvalgene i England og parlamentsvalgene i Wales og Skotland.
3: Zach Polanski, formanden for De Grønne, er det nye ansigt i det politiske univers. Han er jødisk i et politisk landskab, hvor antisemitismen gror, og to jødiske mænd for nylig blev udsat for antisemitisk attentat. Og De Grønne ser ud til at kapre Labour-stemmer. Liberaldemokraterne vil forsøge at hænge på. Og ender de vrede britiske vælgere med at forlade de to gamle partier, Labour og De Konservative, kan det føre til et historisk opgør med hele topartisystemet. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og lad os så gå til Anna Gårdsløv, vores europakorrespondent, der har brugt de seneste dage i det sydvestlige England og Wales. Du talte med en af de unge, Emma Butterfield. Lad os høre, hvad hun sagde om valget.
21: As I said, too many druggies and too many alcoholics.
3: Der er alt for mange narkomaner og alkoholikere på gaden, og der er ikke nok ressourcer til, at de kommer i behandling. Der er nærmest heller ikke noget arbejde til nogen mere.
21: Work for anybody around here anymore. There's hardly anything for anybody.
22: Are you voting on Thursday?
3: Så skal du stemme på torsdag? Ja, jeg ved ikke på hvem endnu, men på en af dem. Men ikke på Labour? Nej, afgjort ikke.
21: Definitely not Labour.
3: Siger altså Emma Butterfield. Og Andrew Stevens, også i Port Talbot, har helt mistet håbet.
23: They've done nothing around here. Personally, town-wise, they're building something bad.
3: De har ikke gjort noget som helst her omkring. De bygger noget derovre, men resten af byen er ved at falde fra hinanden. Det er en skændsel. Så jeg vil være glad for at slippe af med dem. Og personligt vil jeg hellere se pengene brugt anderledes. Og der er ikke noget med, de brugte 60 millioner eller sådan noget på at plante 24 millioner træer i Afrika. Samtidig er sundhedsvæsenet ved at bryde sammen. Min svoger har lige fået konstateret kræft. Han lå på en hospitalsgang i 3 dage. Så hvad håber du på? Det er netop det. For at være ærlig, tror jeg, at det bliver det samme, uanset hvem man stemmer på. Ja, Anna Gårdsløv, to personer, du talte med i Port Talbot. Kan du fortælle, hvordan så Port Talbot ud? Det er en by, der ligger ved havet, der har været stålværker osv., og det billede, man får af det, er jo totalt armod.
24: Det må man sige. Det er en by, som ser ud som om, den er under afvikling. Bestemt ikke i udvikling. Den er meget nedslidt. Mange butikker står tomme, og det har de gjort længe. Det er sådan, så når man er i Port Talbot, så har man lyst til enten at tage en kost og en malerspand eller en nedrivningshammer. Forstået på den måde, at der er en stemning af, hvad skal der ske? En nedgang. Ikke et brat nedgang, men en nedgang, som har været i gang i årevis. Simpelthen fordi det stålværk, som jo var byens økonomiske hjerte, ja, det er i realiteten næsten lukket nu. Måske vil det, eller det, planen er, at det skal genopstå som en producent af grønnere strøm. Det er bare ikke noget, man kan mærke i Port Talbot, som er en fattig del af et Wales, som i sig selv økonomisk halter efter resten af Storbritannien.
3: Og Starmer bliver slet ikke nævnt i den valgkamp, vel?
24: Nej, fordi at Labour er så upopulær i Wales i almindelighed, og Starmer i særdeleshed, så han er ikke aktiv. Hvis du spørger Labour Wales, så skal han have et tæppe over hovedet og sidde og putte over i London. Labour i Wales, ja, de vil hellere tale om potholes, huller i vejen, hvor mange de har repareret. Potholes, huller i vejen er en stor ting over hele Storbritannien, fordi det er så synligt et og konkret og irriterende og potentielt farligt et eksempel på det, som mange briter oplever, nemlig en offentlig sektor, som ikke fungerer.
3: Lad os gå herhjem. Sara Hagemann, du sidder her i studiet i København, mens Anna sidder i Wales. Sara, du har tidligere boet i London i mange år. Du var forsker på London School of Economics, og så har du siden 2021 været professor i statskundskab her ved Københavns Universitet. Sara, det er bare 2 år siden. Starmer og hans Labour-parti sikrede sig en massiv sejr. De fik 403 pladser i underhuset i London. De behøvede bare 326 for at få et flertal. Nu står de til klø ved lokalvalgene, og så begynder det store opgør i partiet. Risikerer Starmer at falde efter det her?
4: Det er uvist endnu, om han falder på det her, men det er helt tydeligt, at han er i massiv modvind. Og det kommer til at have betydning for Labour med udfaldet efter det her lokalvalg. Det er lidt ligesom et midtvejsvalg i USA eller andre steder, og det er helt tydeligt, at befolkningen ikke er med Labour. Labour blev valgt ind med en kæmpe valgsejr bare for 2 år siden,

0: ikke har leveret på, det er tre hovedområder, det kan vi jo så snakke lidt mere om. Ja, men det er økonomien og de offentlige budgetter. Det er skandalerne, der bare er væltet ind, en efter en anden, både i politikken, men også i, i embedsværket. Og så er det, at vi har set den her delte vælgerbase, som siden Brexit ikke er blevet samlet. Og for Labour og for de konservative, der har det virkelig store konsekvenser i det her valg.
1: Ja. Lone Theils, journalist og forfatter, og så har du været politikens korrespondent i Storbritannien og i Irland. Lone, er det, vi kommer til at se i de kommende dage under de her de britiske lokalvalg, og så det, som Sara netop har talt om, altså det, at Labour ikke har leveret, er det begyndelsen til nedsmeltningen for hele det britiske topartisystem?
2: Ja, det er det for så vidt. Altså, akkurat som Sara lige sagde, så handler det jo om, at normalt så har man det her topartisystem i grove træk, hvor det er Labour eller de konservative, der er ved magten. Så har der været det lille parti, Liberaldemokraterne, men nu er der altså også Reform, der er de grønne. Og i og med, at folk delte sig i to under Brexit, så ser man altså en polarisering, der bliver ved dem, der gerne stadig vil være en del af Europa, og dem, der slet ikke vil have det. Dem, der ikke vil have det, de går til Reform. De går ikke til de konservative. Det er formudret. Men Reform er klokkeklar på det her.
1: Og dem, det er Nigel Farage.
2: Ja, og dem, der gerne vil høre til Europa, og dem, der sådan ser sig selv som en del af et større internationalt sammenhæng, jamen, de stemmer grønt. De stemmer ikke nødvendigvis Labour.
1: Keir Starmer førte Labour, som Sarah Hagemann sagde for lidt siden, til sejr for 2 år siden. Han gjorde op med Labours venstrefløj og den tidligere leder Jeremy Corbyn, og Labour knuste de konservative. Og det var altså vel at mærke de konservative, der havde været igennem, jeg tror det var 5 premierministre, den ene værre end den anden, siden man stemte for Brexit. Men Starmer overtog ikke bare et Storbritannien med en økonomi, der var kørt i sænk. Han havde også overtaget et parti, han ikke kunne få til at fungere. Britta Kvist fortæller om Starmer og Labours vej til det nederlag, der tårner sig op nu ved lokalvalgene i England, i Wales, Skotland og Skotland.
3: Do you consider yourself a traditional Labour voter in the past?
4: I used to be, yes.
3: But not anymore?
4: No.
5: Labour-vælgerne flygter, og det er premierministeren, de er vrede på.
4: Because he's just not doing his job.
5: Det var ellers netop den almindelige brites hverdag og muligheder, som Keir Starmer lovede at forbedre.
6: I spoke to Will, he's a fireman.
5: Starmer havde mødt brandmanden Will, der havde flere job, men alligevel ikke råd til at købe en bolig. Men nu skulle der skabes en vækst, som alle kunne mærke, lovede Starmer i Labours program Forandring i 2024. Ifølge planen skal Storbritannien have den højeste vækst blandt G7-landene, altså højere end USA. Det britiske sundhedssystem, det udpinte National Health System, skal have markant lavere ventelister. Og Starmer blæste også til kamp mod banderne af menneskesmuglere, der hjælper illegale immigranter i små både til Storbritannien. Formuleringen smash the gangs, at man skulle smadre banderne, har Starmer gentaget så mange gange, at det er blevet en lækkerbisken for de britiske satiremagere. Og hans retorik blev også udstillet af, at over 41.000 illegale immigranter blev sejlet til Storbritannien i 2025, og det var 13% mere end året før. I begyndelsen af 2025 viste en meningsmåling for første gang, at Brexit-bannerføreren og den indvandrerkritiske højrefløjspolitiker Nigel Farage's parti Reform UK havde overhalet Labour. Ingen, heller ikke Starmer, kunne forudse krigen i Mellemøsten og dens økonomiske konsekvenser. Men blandt alle G7-lande er den britiske økonomi gået mest tilbage. En vækst på 0,8% tegner det nu til ifølge Valutafonden i år. Og vælgerne, de mærker ingen forbedringer, kun stigende priser, som endnu en frafalden Labour-vælger opsummerer det.
7: You go into a supermarket one week, it's a pound. The next week it's £1.30. The next week it's £1.50.
5: Og Starmer havde også lovet, at almindelige arbejdere ikke blev pålagt nye skatter, men han hævede alligevel skatten for at hjælpe lavindkomstfamilier med mere end 2 børn. Efter 2 år har Starmer lagt sig ud med både højre og venstre side i sit parti, senest med en stramning over for indvandring. britisk, lød den interne kritik i Labour blandt andet.
8: We have some breaking news now on more Epstein fallout in the UK.
5: Men intet kommer op på siden af den skandale, der ruller om Peter Mandelson, som Starmer sendte til Washington som ambassadør, selvom advarer

0: kontakterne bimlede og bamlede. Mandelsen havde tætte forbindelser med seksualforbryderen og rigmanden Epstein. Embedsmandsværket advarede, men det nåede ifølge Downing Street ikke frem til Starmer, og nu kæmper han for at forsvare udnævnelsen af Mandelsen i underhuset.
1: What was not known was the depth, the sheer depth and extent of the relationship.
2: Ja, altså du sagde for et øjeblik siden, så Hagemann, at i virkeligheden var Starmer på prøve, og den har nu så varet cirka 2 år. Hvorfor er det ikke lykkedes for ham? For det har jo også noget, når man hører britterne sige det, det er også noget med ham selv at gøre. Hans lidt flakkende øjne, der er ikke meget leder over ham. Hvad er det, der kikser for, og er kikset for Starmer?
3: Starmer kom jo ind som den, der skulle være den voksne, der tog over efter nogle meget kaotiske politiske år med skiftende konservative regeringer. Men det, han har overtaget, det var et utroligt svært offentligt budget og en utrolig svær økonomi i Storbritannien. Det var fra starten af tydeligt, at det ville være, der ville ikke være nogen honeymoon period, altså det ville ikke gå nemt fra starten af. Der skulle tages nogle drastiske beslutninger, der ville gøre ondt.
2: Men var det ikke det, han var blevet valgt til
3: at gøre? Og det blev han jo valgt til. Det, man kan sige, der er gået galt for ham, det er, at han har ikke vist det lederskab med nogle klare sammenhængende visioner og strategier for, hvordan man får vendt skuden i Storbritannien. Og det er skuden for middelklassen, og det er skuden for arbejderklassen, og det er jo et meget klasseopdelt samfund, både i storbyerne og ude på landet. Og så har vi nogle helt særlige forhold i Storbritannien, som gør, at altså uddannelsesmæssigt, man ikke har samme adgang til uddannelser og til arbejdsmarkedet. Ja. Men selv nu står vi selv i en situation, hvor folk, der har et arbejde og har en uddannelse, de rent faktisk lever lige på kanten til endda fattigdom, men i hvert fald ikke har råd til deres til det liv, som de har, de har forventet. Og Starmer som leder har ikke formået at vise vejen i den her meget svære økonomiske situation. Han har haft en masse sådan ad hoc beslutninger, for eksempel i forhold til, hvordan samarbejdet med EU skal se ud. Det har ikke været en klar beslutning om, at andet end at de skulle samarbejde mere, så på hvilken måde, og hvor tæt skulle det samarbejde være. Men han har også lidt under, at han ikke har fået en fremtrædende kabinet med sig. Så det er hele tiden ham, der står alene, uden at have et samlet regering, en samlet regering, der stærkt kan sige, det her, det er, hvad Labour står for. Så de laver sådan lidt sporadiske politikker.
2: Men Lone Theils, her, han står med næsten 100 mandater, flere mandater end de andre i underhuset.
4: Ja.
2: Han har samlet partiet, forstået på den måde, at han har, med Corbyn er væk, og så videre. Hvad er det, der gør, at han ikke har kunnet få et samlet Labour-parti bakke op bag det, som Sarah netop taler om?
4: Jamen, det gik galt for ham lige fra starten af, føler jeg. Altså, han stod jo der foran Downing Street og sagde, det her bliver svært. Det, jeg vil bede jer om, det er at give mig noget tålmodighed. Og det tænker jeg, at folk var sådan okay med, at de var godt klar over, at han kunne ikke lige ordne det her på 14 dage. Men så begynder det jo at gå galt. Og i virkeligheden, så handler det meget om, hvordan folk opfatter Starmer, end hvad Starmer egentlig reelt gør.
2: Jamen, hvordan bliver han så opfattet?
4: Jamen, for det første, så kommer han ret hurtigt ud i sådan en skandale med, at han har taget imod VIP-billetter til Champions League og Taylor Swift-koncert, og hans kone har lånt tøj af designer og sådan noget. Nej, ja, det er det så alligevel, fordi det er sådan... den her ærlige mand, som har været anklager, han skal jo ikke have sådan noget her siddende på sig. Så der begynder det sådan at gå lidt galt i folks opfattelse. Men jeg tror, internt i partiet, så var den store sag jo, at Boris Johnson, han indførte i sin tid...
2: Den konservative leder, ja.
4: Han indførte et loft på børnechecken, som var, at man kunne få børnepenge op til 2 børn. Hvis man fik mere end 2 børn, så er det bare ærgerligt, Sonny Boy. Så fik man altså bare ikke flere penge. Og det betyder jo, at hvis man så havde 4 børn eller 5 børn, så blev man ret fattig som familie, ja, fordi man ikke fik det der tilskud. Og det var en af de ting, som mange i Labour troede, at det ville Keir Starmer fjerne, og dermed løfte en masse børn ud af børnefattigdom, som jo ville være en fuldstændig kernesag for Labour. Det ville han ikke. Og han havde en politisk slåskamp med dem, der fremsatte det her forslag til en sådan grad, at de faktisk sådan blev ekskluderet fra partiet i en periode. Ja. Og det tror jeg skabte en intern kæmpestor skuffelse i Labour om, altså hvad er det, Keir Starmers projekt er, hvis det her ikke er noget for ham med at hjælpe børn ud af fattigdom, hvad er det så, han vil? Mm. Og jeg tror stadig den dag i dag, så er der ikke nogen, der kan sige, hvad er Starmerism? Hvad står han for? Hvad vil han med Storbritannien? Og det virker som om, han har famlet rundt i blinde, og han har ikke kunne sælge sit projekt. Han har ikke med overbevisning kunne sige, nu skal se, hvad vi gør. Han har ikke den der karisma til at gøre det.
2: Og så mister han sig, Hagemann, så mister han jo altså også for eksempel en deputy prime minister, der lige har glemt at betale skat, ja, ved en ejendomshandel og sådan noget.
3: Ja.
2: Altså, hvorfor har han ikke styr på den slags?
3: Jamen, man kan sige, at det
2: han, jamen, er... Undskyld, men han er jo tidligere offentlig anklager.
3: Ja, men jeg vil sige, at det er ikke noget nyt i britisk politik. Altså, nej, det har vi set masser af ting i samme dur under konservative regeringer. Ja. Der plejer det bare ikke at have så store konsekvenser, som det har haft under Labour. Og der har været noget om, at de skulle komme ind og netop være den her robuste, stabile og pålidelige regering. Og når der så kommer de kriser og skandaler, så har de ikke kunne give nogen svar. Men jeg synes faktisk, at udover at det har væltet ind med de her dårlige sager, så det helt fundamentale problem, som Labour står med, det er, at de fra starten af ikke har vist, om de er et center-venstre parti, ja, der vil lede på økonomisk vækst for et land, der skal finde sig selv efter Brexit, eller om de er et progressivt parti, der prøver at stjæle de vælgere, der ellers ville gå mere til venstre. Så vi har mere et problem i forhold til, hvad er det for en økonomisk politik, og hvad er det for en partiidentitet, som Labour skal stå for. Og hvis det var tydeligt, så tror jeg, at man nemmere kan få samlet alle tropperne, og måske også få lagt låg på nogle af alle de her skandaler.
2: Og det kommer vi tilbage til lidt senere. Vi skal lige have gang i spørgsmålet om, hvad er det for en identitet, de har. Anna Gaarslev, en af de ting, som jo virkelig har gjort ondt og gør ondt i øjeblikket, det er Epstein-sagen. Hvorfor har Starmer ladet sig trække ind i den ved at udnævne Mandelson til britisk ambassadør i USA, for så senere at opdage, at han var fedtet langt mere ind i den slibrige, modbydelige sag, end man egentlig vidste. I hvert fald han vidste, fordi embedsmandsapparatet vidste det jo godt, fordi de havde undersøgt Mandelsons situation og Mandelsons forhold til Epstein.
5: Ja, det er der så sandelig også mange britter, der spørger sig selv om, og den her sag har jo så mange skæve vinkler og krinkelkroge, også i det britiske udenrigsministerium, at det jo fra Starmers modstanders side bare har været gaven, der blev ved med at give. Starmer havde jo bestemt sig for, at Mandelson var en god idé.
2: Mm.
5: Og hvis du spørger embedsfolkene over i Udenrigsministeriet, den tidligere departementschef, eller det, der svarer til det, ja, så vidnede han jo for ikke så lang tid siden for en kommission, der undersøger lige præcis det her spørgsmål, og sagde, at der var en meget klar besked over fra Downing Street, at det her, det skal bare ekspederes, og det kan kun gå for langsomt. Det er endnu et eksempel for mange på, at Starmer kan ikke sætte en fod rigtigt. Og det er måske også ret uretfærdigt, men som Lone også sagde før, det handler også om, hvordan han bliver opfattet. Ja. Og nu er det sådan, at når manden viser sig, når han åbner munden, når han løfter armen, så leder man efter en fejl. Fordi der har været så mange fejl, så mange forbier, så mange ting, som ikke har siddet i skabet. Og det sammenholdt med det svigt, som mange i deres dagligdag oplever, at Labour udsætter dem for. Alenlange ventelister på sygehusene. Ja, de huller i vejene, vi talte om før. Listen er utrolig lang. Og det betyder, at det er en giftig cocktail for et parti som Labour og for en leder som Starmer.
2: Så lad os lige gå tilbage til dem, du talte med i Port Talbot. Anna, for du mødte også en tidligere stålarbejder, Cassius Walker Hunt, der havde stemt Labour, og som sagde sådan her.
6: I lost my job in the steelworks, and the unions were all Labour.
2: Jeg mistede mit arbejde på stålværket. Fagforeningerne anbefalede os at stemme Labour, men vi blev ikke reddet, vi blev fyret. Så jeg havde et problem med Labour. Vi her i Port Talbot er blevet svigtet, og der er virkelig brug for forandring. Det er meget svært for arbejderklassen nu, især sådan noget som at gå ud og få en kop kaffe og den slags helt almindelige ting. Det er dyrt, det er svært for folk.
6: Hard for working class people at the moment, especially to buy coffee and do normal things. There's a lot of money. It's very hard for people.
2: Ja, Lone Theils, er det totale svigt, sådan som man oplever det, af Labour, af Starmer? Det går alt fra det, som Sara har talt om, den økonomiske politik, til hele spørgsmålet om identitet, som du selv var inde på.
4: Ja, det tror jeg. Så tror jeg også, altså der er et enormt disconnect, som vi virkelig ser i forhold til, hvad skal vi sige, den politik og det, der foregår i parlamentet i Westminster. Ja. Og så den virkelighed, der bliver levet ude i resten af Storbritannien, ude i provinserne, især måske sådan i det nordlige England, Wales og sådan noget, som jo er gamle industriområder, som aldrig rigtig er blevet samlet op efter industrialisering, blev globaliseret og flyttet et andet sted hen. Og der er altså reelt fattigdom. Der er ikke rigtig nogen investeringer, og der er i hvert fald meget stor mangel på dem. Der er mangel på transport, der er mange steder stadigvæk, hvor man kan blive overrasket over, at der simpelthen ikke er god nok internetforbindelse eller mobilforbindelse nogen steder sådan nede i det sydlige England også. Så der er altså langt fra hvad skal man sige, de yderligere liggende steder til ind til centret der i London. Og det tror jeg også, folk de føler sig ikke set, og der er ikke blevet taget hånd om det her, og det rammer jo også ind i, at man ikke har et specielt velfungerende uddannelsessystem, så folk bliver omskolet, folk får nye uddannelser, der kommer de her jobmuligheder. Ja. Og det kan man sige, det er jo uretfærdigt at lægge det kun over på Labour, fordi vi har jo haft rigtig mange år forud for det med konservative regeringer. Men der er en anden forventning til Labour, skal gøre det her.
2: Så lad os tage fat i hele spørgsmålet om, hvordan den britiske økonomi hænger sammen. Men inden da, så lad mig lige præsentere endnu en gang jer, der er med her i dagens Verden ifølge Gram. Sarah Hagemann, professor i europæisk politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Du har tidligere boet i London, hvor du siden 2009 har været ansat på London School of Economics and Political Science. Senest som Academic Director på London School of Economics for Public Policy. Du har været ekspert og rådgiver i House of Commons, det er underhuset, og i House of Lords, det er overhuset, og så senior fellow ved tænketanken UK in a Changing Europe. Og det må man sige, at det er jo det, der sker. Og der bidrog du til den seneste større rapport, The Brexit Files. Lone Theils, journalist og forfatter til en lang række bøger. Du har tidligere været korrespondent for Berlingske Politikken i Storbritannien og boet i London i mere end 15 år. Og så Danmarks Radios egen europakorrespondent Anna Gårdslev, der har arbejdet for DR siden 2013 og dækker de store europæiske begivenheder. Blandt andet det, der sker i Storbritannien nu, og det gør det jo altså for os alle sammen. Verden ifølge Gram, TV-avis, radioavis, Horisont osv. Lad os tage fat på det, som I begge to jo er inde på, eller alle tre er inde på, nemlig, hvad er det, der sker økonomisk, hvor det hele går virkelig skidt. Vi tog fat i Erik Fossing Nielsen. Han er tidligere cheføkonom i den internationale storbank Unicredit, før det europæisk cheføkonom i den amerikanske Goldman Sachs. Han har arbejdet i den internationale valutafond, og så i Verdensbanken, og så efter mange år i Storbritannien for Unicredit, er han i dag seniorrådgiver i det, der hedder Independent Economics. Jeg spurgte ham, og det er meget op det, som I selv taler om, nemlig, hvad det er, der gør, at Storbritannien bliver ved med at være et samfund med enorm ulighed. Og den samme diskussion om et nedslidt sundhedsvæsen med værfter og fabrikker, der lukker overalt i landet, mens det velhavende, det rige London med finanscentrummet i City, tilsyneladende kører uberørt videre.
7: I bund og grund, hvis man skal sige det meget simpelt, så har englænderne ikke fundet ud af, om de vil være et amerikansk type land med lav beskatning, eller et europæisk land med relativt højere beskatninger og højere offentlige ydelser. For eksempel, som hvis du tager hele skatteprovenyet, altså det, som staten har at gøre godt med, eller omfordele, eller købe ting til militær, hvad man ved, er 8% af BNP lavere end i for eksempel Tyskland, og endnu større forskel til Frankrig og Skandinavien selvfølgelig, men selv til Tyskland er det 8 procentpoint lavere. Og det vil sige, at man kan ikke købe den sundhedspolitik, som man kan i Tyskland eller Skandinavien, for man har simpelthen ikke penge til det. Så det er sådan det første, som jeg mener, man bør forklare englænderne, eller vi har forsøgt, men det, som andre forsøger selvfølgelig også, er, at hvis de vil have et europæisk uddannelsessystem, og et altså offentligt uddannelsessystem og et sundhedssystem, så er de er nødt til at beskatte økonomien hårdere og meget hårdere. Ikke? Altså, vi taler måske i hvert fald 4-5 procentpoint af BNP, som er enormt, ikke? Og det er ikke noget, man kan gøre inden for 2-3 år. Og man kan i hvert fald ikke blive genvalgt, hvis man gør det. Men det er det, jeg mener, det fundamentale problem i den engelske økonomi ligger, at man har ikke square the circle, hvis du kan sige det på en måde, mellem om man vil være en lille regerings, altså en lille offentlig sektor, men altså med et stort forsvar selvfølgelig, ikke? Og samme politi, men samme sociale ydelser, som man har i Skandinavien, Tyskland, Frankrig og Italien for den måde.
2: Og så er der det særlige for England, at uligheden, som Lone Theils jo var inde på i landet, det er ledsaget af gamle privilegier, der også gør det svært. Helt konkret, for eksempel, at reformere landet og gennemføre store projekter, siger Erik Fossing Nielsen.
7: Det er næsten umuligt at bygge for eksempel en jernbane nord-syd, fordi at så skal den køre igennem det her dejlige landskab, som ejes af jordbesidder, og som kan i fundamentalt benægte det offentlige at komme igennem. Så hvis der man, du kigger på den planlagte, nu opgivet, HS2-banen fra London op til Manchester, så var det lange, lange strækninger, der skulle ned i tunneler, fordi at det måtte ikke køre igennem landskabet. Ikke? Og så bliver det jo sindssygt dyrt. Ikke? Og det samme ser du med motorvejlinjer. Så der er et fundamentalt sådan fra gammel tid, et regulering, som gør, at det bliver det er vanskeligere og dyrere end i andre lande.
2: Lone Theils, det som Erik Fossing Nielsen i virkeligheden beskriver, det er dysfunktionelt. Samfund.
8: Med
2: en blanding af fortidens privilegier blandt de velhavende, af det, du selv var inde på, at der er ikke penge til, og derfor bliver der ikke investeret i uddannelser, i sundhed osv. Hvorfor accepterer briterne det?
8: Jamen, det gør
2: for det er jo ikke nyt. Det er jo ikke nyt.
8: Nej, det er det ikke. Altså, jeg tror, det handler om, at systemet favoriserer dem, der har det godt. Og det er meget svært for dem, som er på bunden af samfundet, og gøre noget ved det, fordi de har ikke, hvad skal man sige, midlerne til det. Jeg tror, vi skal tage ind i den her diskussion for at forstå, hvad der foregår. At fattigdom i Storbritannien, det er altså noget helt andet end fattigdom, når vi taler fattige i Danmark.
2: Mm.
8: Fattigdom i Storbritannien, det er folk, der slukker deres køleskab, fordi de ikke har råd til at betale elregning. Det er ældre mennesker, der kører i bus om vinteren, fordi der er varme på i bussen. Det er børn, der kommer i skole uden morgenmad. Det er børn, hvis forældre frygter sommerferien, fordi så er der ikke frokost på skolen. Har vi råd til at give børnene frokost? Folk, der ikke går til tandlæge. Altså folk, der skal i fødevarebanker. Så der er en helt, helt anden fattigdom, og de mennesker, de skal bare sådan set have dagen og vejen til at fungere. De skal have mad på bordet, de skal sørge for, forhåbentlig de fleste aftener, deres børn ikke går sultne i seng. Så er det måske svært at være politisk aktiv samtidig med det.
2: Mm.
8: Og det er bare utrolig svært. Det vi nu ser, det er jo så, at at antallet af fattige, det forøges, altså den underklasse, om man vil, arbejderklasser, er måske et misvisende ord ofte, fordi det ikke altid de her mennesker i arbejde. Men den her klasse, som virkelig kæmper, den bliver større og større, og det rækker nu op i det, vi før så var middelklassen. Ja, ja. Og i de her fødevarebanker, der ser man jo folk, de ansatte går nærmest ned med stress, fordi de får så mange henvendelser. Ja. Og folk, der før gav til fødevarebankerne, de kommer nu til fødevarebankerne for at få hjælp.
2: Sarah Hagemann.
3: Ja, jeg vil gerne supplere på det her, fordi at jeg synes, at det billede, det har vi set i en lang årrække, som du siger, Lone, og det er vokset. Men det nye er, at ind i det, som vi alle sammen tænker er en middelklasse, der er frustrationerne faktisk blevet lige så store, fordi at man især for de yngre generationer nu står i en situation, hvor man skal betale rigtig meget for en uddannelse, selv hvis det er en mellemlang uddannelse, men også for de høje uddannelser. Det er meget, meget dyrt at gå på universitetet, for eksempel. Og der har vi allerede en adskillelse i samfundet, som er meget, meget den føles meget dyb. Men de unge mennesker, der kommer ud med en uddannelse og har gjort det i løbet af de sidste 10 år, de kan faktisk ikke være sikre på, at de også kan få et arbejde, hvor de tjener nok penge til for eksempel at købe et beskeden lille lejlighed eller et sted at bo og have et komfortabelt liv, mens de arbejder i døgndrift ofte. Så den frustration med, at jamen, vi investerer, vi har en forståelse af, at der er den her sociale kontrakt, som vi jo kender også fra vores samfund, at den er helt brudt. Og jeg synes, at Erik han sagde en rigtig vigtig ting, og det er med hensyn til hvad det er for en velfærdsmodel, som Storbritannien har. Fordi at skatteprocenterne på indkomstskatterne, det er faktisk næsten lige så højt, som vi har det i Danmark. Man betaler meget skat i Storbritannien på sin indkomst. Det, man ikke betaler skat på, det er formueskatter, og det er ejendomsskatter, og det er der, hvor de store værdier, de ligger, og private virksomheder. Og det er det, der lige nu virkelig træder frem, at almindelige familier med gode arbejder, de har det rigtig, rigtig svært. De kan ikke få en ordentlig uddannelse til deres børn. Skolerne, de halter. Sundhedsvæsenet halter. Det er svært at få en længere uddannelse. Og når man så er kommet igennem hele møllen, så er det ikke engang sikkert, at man får et job, der kan gøre, at man kan arbejde og få en indkomst, hvor man har et godt liv.
8: Ja. Man taler en dag om sådan noget, der hedder boomerang-generationen, som er dem, der flytter ud på at gå på universitetet. Og så er de nødt til at flytte hjem til deres forældre igen, fordi de simpelthen ikke råd til at købe noget og bo i selv, eller de er i hvert fald nødt til at bo hjemme noget tid for at spare sammen, for at have råd til at komme med en udtænding.
3: Men lige en anden ting, som Erik han ikke lige nævnte, men det er, at i Storbritannien er det eneste land, hvor vi ser, at der har været en stagnation af reallønningerne, og det er tilbage fra finanskrisen. Der har vi ikke set nogen vækst.
2: Jo, 15 år gammel.
3: Ja, altså. Så tilbage til 2008. Og i Storbritannien, før finanskrisen, der havde vi en vækst i reallønningerne på 10% hver eneste årti. Så der, over de sidste 30 år indtil da, der havde vi set, at folk de havde en højere og højere løn. De havde muligheder, og de kunne komme ind og på boligmarkedet, som lige nu er i en kæmpe krise, og de havde råd til et komfortabelt liv. Mm. Og det er bare stået stille siden 2008. Og så skete Brexit jo.
2: Altså,
3: vi skal jo ikke underkende effekten af Brexit. Den glemmer vi efterhånden, fordi vi andre vi er rykket videre fra Brexit, men det er Storbritannien altså ikke.
2: Men det vi har snakket om, Anna Gårdsløv, det er jo netop det, som du har mødt i Port Talbot, den håbløshed. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på det, som hvordan det kom til udtryk af det, du så og dem, du talte med, altså håbløsheden? Fordi nu, som Sarah Hagemann siger, det er jo ikke kun dem, der ikke har ret meget. Nu er det også knæver det sig ind i middelklassen.
5: Ja, og det er en oplevelse af, som en sagde til mig. Det er jo ikke sådan, at du sætter dig og så drøner du ned af slisken og ender lynhurtigt i et sort hul. Det er som om, at du hvert år eller en gang imellem, så tager du et skridt ned ad trappen, længere og længere ned i kælderen. Og der Det er jo også en af forklaringerne på, at Reform, også her i Wales, står til at få et fantastisk valg fra at sidste gang have fået så få stemmer, så det næsten var svært at tælle. Fordi der, når Nigel Farage på sit sidste store valgmøde i går aftes endnu en gang sagde sit slogan, Wales is broken, Wales needs reform, så får han gigantiske bifald, fordi det vækker genklang inden i de mennesker, som er kommet for at høre på ham. De er fuldstændig enige i, at noget er gået i stykker. Og det er rigtigt. Det er ikke kun i det, som man kan kalde underklassen. Det er en undergangs... en mørkefortælling, som er sevet op igennem samfundet. Og så slås... så er der jo ikke forbindelse mellem netop forventningerne til, hvordan vil jeg have det nu i en alder af 45? Hvordan burde jeg have det nu, og hvordan har jeg det nu? Hvis det er to vidt forskellige ting, så ser man på de politikere, som har styret, som har styret de sidste mange år, og siger, prøv at høre, I kan ikke levere. Og Reform bruger jo Wales og de britiske og de engelske lokalvalg som et udviklingslaboratorium, som en forsøg på, som ser ud til at lykkes, at skabe sig en lokal magtbase, så man i den grad er klar til næste valg.
2: Nu er det ikke kun det, der foregår nede i Sydengland og Midtengland, men vi går endnu højere op til Newcastle, Sunderland-områderne og så op på det nordøstlige. Der bor den danske lektor, Hans Christian Andersen. Han er lektor på det lokale universitet deroppe. Nu er han så blevet pensioneret. Og så som pensionist stiller han simpelthen op undskyld for de liberale demokrater. Men oppe i Newcastle, der handler det om at sætte de ansvarlige på porten, og det er altså de ansvarlige for det, den situation, som I taler om. Og dengang er det altså Labour. Hør, hvad Hans Christian siger.
9: I lokalvalg drejede det sig normalt om lokale emner, men den her gang drejede det sig meget om, at man er skuffet over Labour. Og i et område som Østengland, hvor man i 2016 stemte for Brexit, fordi man troede, at hvis Bruxelles ikke styrer mere, så kan de der politikere nede i London nok lære at koncentrere sig og sørge for, at vi får det bedre i Østengland. Nu siger man, at nu stemmer vi på Reform, fordi så skal de der Labour-folk nok finde ud af, at de har svigtet, og vi straffer dem, fordi de ikke har hjulpet os med den økonomiske udvikling, som de havde lovet, de ville. Det er meget sådan en jeg vil ikke sige, at det er en mekanisk reaktion, men det er en meget logisk reaktion, at man siger, at det er dem, der styrer os, der har svigtet, og det er så Labour.
2: Og det er så Labour, sagde Hamann. Lad os nu sige, at nu får Labour de tæsk, som prognoserne siger, at de vil få ved de valg i morgen. Og der får vi jo først resultaterne i løbet af ugen, formentlig de sidste første sent lørdag. Så er der nogen, der fjerner stammer.
3: Nej, det ved vi ikke endnu, jo.
2: Det ved vi ikke endnu.
3: Nej, jeg vil faktisk...
2: det var hypotesen,
3: nu, så. Ja, men jeg vil sige, altså for det første er han en temmelig stedig mand. Men han holder fast.
2: Han bestemmer det jo ikke selv.
3: Nej, men jeg tror, at spørgsmålet er, om Andy Burnham, som står lige og venter i korridorerne der, som ligger endnu mere til venstre for Starmer.
2: Som er borgmester i Manchester.
3: I Greater Manchester, ja. Om der er nok tillid på tværs af hele partiet til ham. Jeg er ikke sikker på, at Starmer han ryger på det her. Men det er rigtigt, det bliver... Det kan ske, og det bliver rigtig svært for ham efterfølgende at træde i karakter og komme videre. Men det, der bliver den helt store effekt, og jeg synes, altså det er selvfølgelig vigtigt, hvem det er, der er premierminister, men for mig at se, så er der et endnu vigtigere punkt. Og det er for det første, hvad der sker med partisystemet, som vi allerede har snakket lidt om, men også, hvad der sker i regionerne. Fordi at hvis... vi ser, at Skotland ikke længere bliver Labour, SNP, tager over.
2: Det er det skotske nationalistparti.
3: Ja. Så har de en god grund til at bede om en folkeafstemning en gang til, om at Skotland skulle løsrive sig. Og vi har hørt tydeligere og tydeligere røster også i Wales, som også taler om løsrivelse. Så vi står i en situation, hvor at det her lokalvalg, det rent faktisk igen kan true unionen, yeah, altså Storbritannien som union. Og i hvert fald så kommer det ikke uberørt ud af det her lokalvalg. Og Reform som parti leverer ikke nogen løsninger for de her regioner, vil jeg godt understrege. Det er et protestparti, så de fortæller ikke, hvad det er, der kommer i stedet for...
2: Det kommer vi til om lidt.
3: Okay, undskyld. Men der vil jeg nemlig sige, at det kan godt gå hen og blive en meget stor trussel mod det politiske system, som vi kender, ja, i Storbritannien. Og det er ikke kun Starmer, det handler om, så er det jo noget større.
2: Ja. Lad os lige prøve at se, fordi ligegyldigt hvem der kommer og arver det her, det her ruin, den ruindynge, som det lader til, at systemet gennem mange år har efterladt, der står man jo med en kæmpe svær opgave, fordi Storbritannien skal ændres grundlæggende, hvis det så ellers kan lade sig gøre. Hør lige, hvad Erik Fossing Nielsen siger.
7: Hvis du tager sammenligningen med Amerika, så har du lidt af det samme, ikke? Altså, en stor del af befolkningen var blevet left behind,
2: ja,
7: og så begynder man at stemme på sådan en som Donald Trump, som er fuldstændig som Nigel Farage. De har ikke svaret på det. Og problemet er, at så får du nogle mærkelige politikker, som nu i Amerika, tarif, altså det er 12-satser og andre ting, men et underskud, der bliver større og større og større. Og derfor er det, at der er stor risiko for selvfølgelig, at hvis disse nye partier på yderfløjene kommer, et af virkelig ligegyldigt, om det er langt ud til højre, langt ud til venstre, at de løser ikke problemet, men der bliver mere turmoil, hvis man kan sige det på den, ja, måde. Ikke?
2: Og omfordelingen af de indkomster, der ligger, og de finansielle indkomster, der ligger i City, den er ikke, det er ikke noget, du forventer.
7: Det er svært at få. Altså, det er jo, problemet er, at så snart du begynder at tale om at hæve skatterne på nogen som helst grupper, og specielt de velstående, ikke, som har mere magt på grund af adgang til medier og til politikerne og lignende, kommer der et ramaskrig, ikke? Altså, du har jo set, der Labour, da de afviste det, der hedder non-dom-systemet, hvor man får lavere beskatning, hvis man er udlænding under visse forhold i England, som ikke engang har stemmeret, så kommer der et ramaskrig, men så rejser de alle sammen bort, ikke? Oh my god, så hvem skal så passe på deres hunde og deres børn, ikke?
2: Anna Gårdslev, altså, dem, der så nu vil fjerne Labour, hvad forventer de, at de nye partier, de stemmer på, og det kan være Nigel Farages reformparti, at hvad skal de kunne levere? Nu skal jeg lige høre, om vi stadigvæk har Anna Gårdslev med. Det har vi så ikke, men hun kommer på lige om et øjeblik, men jeg kan stille det samme spørgsmål til dig, Lone Theils.
8: Jamen altså, jeg hæfter mig jo ved, at på en eller anden måde, så var Labour jo også en proteststemme, fordi nu havde folk fået nok af det konservative styre. De ville have noget andet. Og der kan man sige, der fejler Starmer så. Han er jo så blevet den mest upopulære premierminister, tro det eller ej. Det inkluderer Liz Truss i al den tid, man har målt premierminister.
2: Ja.
8: Og det er jo fordi, han ikke har leveret det, som folk havde håbet på, og det har han ikke kunnet, blandt andet fordi han er kommet ind i en Brexit-økonomi, hvor han sandt for døden ikke har stort rødrum. Og det samme vil jo ske for Reform.
2: Mm-hmm.
8: Det er et protestparti, så man kan sige, folk stemmer jo først og fremmest, og det har de også, skal vi også lige huske at sige, tradition for at gøre til lokalvalg i Storbritannien, mere end de gør ved parlamentsvalg.
2: Ja.
8: Men de stemmer for at slå den politiske ledelse over fingrene og sige, vi er vrede, og vi er ikke tilfredse med det, I leverer. Så det her, det er første advarsel.
2: Men altså, det du sagde før, Sara, det Erik Fossing Nielsen siger, det er jo i virkeligheden, at der er ikke den, hvad skal vi sige, politiske vilje blandt politikerne til at blive så upopulære, at de tør gøre det, der skal til for at rette op på det, og det bliver noget, der kommer til at tage år.
3: Nej, det synes jeg ikke er helt korrekt, fordi de har
2: lidt
3: været
2: korrekt.
3: Men de har været fremme og sige, at vi bliver nødt til at tage upopulære beslutninger. Vi bliver nødt til at hæve skatter. De har hævet det, der hedder National Insurance, altså, hvad hedder det på dansk? Det hedder
4: sygesikring.
3: Som arbejdsgiverne skal betale. Der er sket nogle skridt, som folk egentlig måske havde lidt forståelse for, at ja, hvis det her det så retter op på økonomien,
2: ja.
3: Så er der jo sket det i mellemtiden også, at man forsøgte at lave de her store interventioner, men så skete nu har vi en energikrise, vi har haft 12-krigen, som Erik nævner. Ja. Der blev lagt på med det samme af dårlige nyheder, og det blev sværere og sværere faktisk at stå på mål for nogle svære beslutninger for en eksisterende dårlig økonomi og et eksisterende dårligt offentligt budget.
2: Men
3: så blev det bare værre af også af de her mere akutte og nye problemer.
2: Men så hvordan kan det være, at man som en Labour-regering med et massivt flertal i underhuset, ikke sætter skatten op på arv, for eksempel,
3: ja.
2: Ikke virkelig går ind og rammer den klasse i Storbritannien, som jo virkelig er vanvittig rig,
3: ja, det,
2: og som ejer vældige besiddelser, ikke bare en ejendom her og der, men altså virkelig store besiddelser.
3: Ja, men det er helt rigtigt. Altså man kan, hvis man har taget økonomifag på universitetet, så kan man meget hurtigt komme med nogle gode løsninger til, hvordan det her det kan rettes op. Men der er bare så store interesser på spil for partiet Labour og for de konservative, som også sidder og råber op.
2: Men altså, de kan råbe, men de har jo ikke magten.
3: Nej, men hos Labour også, som også er et stort parti, der skal understøttes af forskellige interesser, både pengemæssigt, men også fra medierne. Medierne har vi ikke talt om her, men de spiller jo en kæmpe rolle i, hvordan debatten løber.
2: Og ikke løber.
3: Og ikke løber, og alt det mudder, der bliver kastet. Ja. Men det er helt tydeligt, at Labour har interesse på spil, som gør, at det er svært for dem at få taget de her vigtige beskatningsbeslutninger. Ja, ja. Vi kan give et eksempel altså på formueskat. Det har været en kæmpe diskussion om det er den rigtige vej at gå. De startede med at være ret klare på, at der skulle helt sikkert lægges en stram formueskat, og så viser det sig, at den faktisk ikke helt kan levere under alle omstændigheder på de mange milliarder, der er brug for, og at hvis man rent faktisk bare lavede en forbedring af det nuværende skattesystem og sørgede for at få indhentet de skatter på private virksomheder og på folks indkomster, og det var et effektivt system, jamen, så havde vi allerede gjort nogle forbedringer på statskassen.
4: Og man skal også huske at sige, at de er super rige. De er jo så agile og mobile i dag, så de flytter bare til Dubai, hvis der er noget.
2: Ja, det vil jeg ikke råde dem til
3: ikke
2: at gøre lige
3: i øjeblikket. Måske ikke Dubai i dag.
4: Nej, det må sige, men der har været...
3: De er begyndt at tage til Milano, har jeg hørt.
4: Ja. Store enklaver af rige britter i Dubai og sådan lignende steder. Altså, for de flytter bare, hvis det bliver for meget skat, ikke?
2: Så det, I rent faktisk siger, det er, at af dem, der er fattige i dag i Storbritannien, forbliver fattige. At den fattigdom, der krabber sig ind i middelklassen, vil blive ved med at krabbe sig ind i middelklassen. Ja. Og det accepterer man?
4: Nej, men altså, der er jo stor vrede. Og
2: så stemmer de på Nigel Farage.
4: Ja, og altså, man kan sige, den der samfundskontrakt, der er brudt, det handler jo også om, altså, hvis man nu for eksempel har gjort sig umage, at man er blevet læge, man er blevet brandmand, læger, sygeplejerske, sådan mere eller mindre almindelige erhverv, så har man faktisk stadig været ved at få sin økonomi til at hænge sammen, hvis man for eksempel bor i London. Altså, det er næsten umuligt. Man skal bo over en times transport væk fra, hvor man arbejder, hvis ikke mere. Hver dag skal man rejse frem og tilbage for at få det til at hænge sammen. Og der er ikke andet, der er brudt helt sammen, og det ved jeg ikke, hvordan man fikser. Jeg tror ikke rigtig, jeg har set nogen politikere komme med et reelt bud på det.
2: Så Hammond, nu har vi jo siddet og tegnet et ualmindeligt dystert billede af det Storbritannien, der nu går til lokale valg, og som kommer til at gøre op med Labour og med det konservative stykke hen ad vejen, og vi kan se frem til, at det bliver Reform Party, Reform UK, der virkelig scorer godt, de grønne måske et stykke hen ad vejen. Samtidig så har Keir Starmer siddet nede i Armenien til et stort møde med EU og så. Hvad er det for et Storbritannien, der går ud af hele denne her proces og skal forholde sig til Europa, som vi skal samarbejde med, som vi taler fælles forsvar med, når det handler om situationen i Ukraine, Rusland osv.?
3: Storbritannien er blevet rigtig vigtig i Europa igen efter Brexit, hvor vi alle sammen tænkte, at nu må vi bare orientere os mod Berlin og ja. Paris. Så er det tydeligt, at vi skal stadigvæk have et tæt samarbejde med London. Men det her valg, det kommer til at få betydning for, hvad Storbritannien kan, hvad Starmers regering eller en anden regering efterfølgende vil kunne i EU-samarbejdet. Storbritannien har jo været en enorm vigtig støtte i Ukraine. De er en af kernemedlemslandene eller landene i alle vores snakke om både øget konkurrenceevne i Europa og i forhold til forsvarspolitik. Og det skal fortsætte, og det ved jeg også, at Reform altså, vil være interesseret i, fordi det er arbejdspladser og det er økonomisk vækst. De står selvfølgelig stadigvæk hårdt på, at det er Brexit, der har været løsningen for Storbritannien. Men Storbritannien nu kunne godt sætte tonen også for, hvad der kommer til at ske i et valg til næste år i Frankrig og andre steder, hvor vi ved, at der er højrepopulistiske partier på spil.
2: Og det bliver de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. I Storbritannien, der går til valg, og resultaterne får vi i løbet af de kommende dage. Valget er i morgen torsdag, og så går der 2-3 dage, før de sidste resultater kommer, og så ser man, hvem der vinder og hvem der taber. Tak til mine gæster, Sara Hagemann, Lone Theils og Anna Gårdslev. Britta Kvist og Lasse Dierman var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi er tilbage i næste uge. Om hvad, det ved vi ikke helt endnu, men på genhør.
10: Lone, hvad er det spændende i lortens verden, når man kommer fra naturvidenskab?
11: Det er jo en forskning, der sådan har foregået over en del år efterhånden. Hvad er det for nogle bakterier, der lever inde i os? Hvordan påvirker de, hvordan vi har det på alle mulige måder?
12: Verdens navle på P1.
10: Tænk engang, at du kan have en så ærlig ting, som at ligge en lort, som kan være den genvej, vi historikere faktisk nogle gange har brug for. Det fortæller også noget om hans hverdag, og det er jo her, at lortet bliver de interessante kilder.
12: Verdens navle.
11: Hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen.
12: I DR-lyd.
11: Nemlig livet som menneske.
2: Efter radioavisen, så kan du høre eller genhøre K live fra i går eftermiddag.
13: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev 3 andre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i netop Holland. Resten af Hondius er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne og besætningen. Flere steder i Storbritannien der går de til valg torsdag. Og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så kan det alligevel vise sig udslagsgivende. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev, hun befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, normalt en højborg for Labour.
14: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
13: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode, men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og er nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket nogen fremgang de seneste år, er den walisiske by Port Talbot. Cassius Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu langer han i stedet kaffe over disken i byens nedslidte gågade.
6: The unions are all Labour, through and through. The unions advise us to vote Labour and they'd save our blast furnaces. And unfortunately we didn't.
13: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tykt og tyndt. Fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Senna Cymru står til gode valg. For 2 år siden der fik nordjyske museer indleveret 2 guldarmringe fra vikingetiden. Og nu er der fundet 4 mere, hvilket gør det til det 3. største guldfund i Danmark fra vikingetiden. Det var en hundelufter, som fandt de første 2 armringe i en skov ved Rold i Himmerland, til stor overraskelse for kulturarvschef Torben Sarau.
15: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektorer, der finder alle genstandene i dag.
13: Torben Sarau kan ikke huske, at det nogensinde er sket før.
15: De fortæller en masse om at Nordjylland har haft en vis betydning i vikingetiden. Det er prominente folk, der er færdes heroppe, hvis ikke konger. Altså, det kan vi jo også se ud fra, at vi har 2 af Harald Blåtands ringborge heroppe i området.
13: Torsdag en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer.

0: De tekniske problemer gør desværre, at det oprindelige program ikke kommer på lige nu. I stedet får vi det næste stykke tid lige et genhør med Brinkmanns Brix.
1: Og jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så vil du finde ud af, at så begynder det at være rigtig, rigtig koldt. Nærmest som om du står på indlandsisen. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, at kulden den svøber dig, og du står der og skal prøve at holde varmen bare for dig selv. Og så åbner hun øjnene, jeg viser hende min ene hånd, og så begynder hun faktisk at få gåsehud. Ja. Og hun frøs rigtigt, og så siger jeg, når jeg viser min anden hånd, så får du rigtig, rigtig varmt. Og så lige pludselig så begyndte det hele bare, og så fik hun røde kinder og så videre. Så det var en somatisk oplevelse, hun havde,
2: ja,
1: at det var der skete.
2: Det må have været vildt for dig at opdage, at alt det her, det virker faktisk.
1: Jamen, det er jo som at sige, nu kommer du på kursus, og så kan du lære at flyve. Ja. Og man lærer bare overhovedet ikke at flyve. Men underviseren siger, du skal bare tro på det, så kan du godt.
2: Ja.
1: Og så lige pludselig, så står du i køkkenet i en lille rækkehus i Sønderborg, og så kan du flyve.
2: Ja.
1: Det var, og jeg har stadigvæk sms'en, jeg har sendt til de to andre.
2: Det virker. Hvor godt.
1: Klokken 2 om natten, ja.
2: Ja.
1: Og så gik der faktisk lang tid, før jeg turde røre ved det igen, fordi jeg kunne godt mærke, der var et ansvar i det der. Som...
2: Det var så effektfuldt i virkeligheden jo.
1: Ja, men det var det. Ja. Og man skulle ikke bare sådan... Der lå en eller anden tanke i, du skal virkelig have styr på, hvad du laver, før du går med det her. Og så begynder jeg at tage flere uddannelser for at lære det ordentligt, ikke?
2: Jo. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag vil jeg gerne finde ud af, om psykologisk manipulation og hypnose er ren underholdning, eller

0: Er det noget, der er nødvendigt for dig, for at kunne manipulere med folk?
1: Altså, jeg tænker, det er ofte sådan, jeg er. Jeg er født genert, og det gør, at man er en lille smule tilbageholdende i nogle situationer, man ikke er så frembrusende. Nu er jeg meget tryg i dit selskab, og for første gang i mange år, vil jeg sige, har jeg jo så en denim-skjorte på. Der er ikke rigtig nogen, der har set mig i noget. Jeg har ejer ikke på kopperbukser, men jeg spurgte min kone i dag, kan jeg ikke godt tage en denim-skjorte med op til Svend? Jo, siger hun. Det kan du vel godt. Og hun har også mødt dig.
0: Ja.
1: Så det vurderede vi, at det kunne den her udsendelse godt klare, at jeg havde på. For ellers så plejer jeg jo gerne at gå i en halv sort skjorte.
0: Jamen, det er det. Lignende, ikke? Du ser knaldgodt ud i denim.
1: Det er noteret.
0: Vi har mødt hinanden før, Jan, til en fødselsdag for ikke så længe siden. Og der stillede du mig et spørgsmål.
1: Ja.
0: Kan du huske, hvad det var?
1: Ja. Jeg vil skrive en bog. Hvad skal jeg være opmærksom på?
0: Ja. Og hvad svarede jeg til det?
1: Du sagde, at du skal skrive en bog, som du gerne selv vil skrive. Lad være med at tænke på, at det skal være en eller anden form for en kommerciel succes. Den skal ikke outsmarte noget som helst. Du skal skrive en bog, som du har lyst til at skrive.
0: Mm. Og det har du gjort nu?
1: Det har jeg gjort. Ja. Det er sindssygt. Det er vanvittigt. Det er meget nervepirrende. Meget.
0: Hvad handler den om?
1: Den handler om hypnose. Ja. Den handler om min personlige fortælling. Det var egentlig ikke meningen til at starte med, men jeg kunne godt mærke, at jo mere jeg ligesom dykket ind i hypnose, og det er, hvad jeg ved om det, jamen så blev det også til mit synspunkt. For ellers så var der måske en anden, der kunne have skrevet den her bog. Men det hele var ud fra, hvad jeg havde lært, hvad jeg havde oplevet, og hvad der havde ændret mit liv. Og var der måske nogle andre, der kunne lære noget af det, hvad jeg havde lært.
0: Mm-hmm.
1: Så nu tøver jeg selvfølgelig i dit selskab med at sige en selvhjælpsbog.
0: Det. Hvis bare det er en god selvhjælpsbog.
1: Ja. Ved jeg ikke, om det er endnu, men den har i hvert fald hjulpet mig.
0: Jamen, tager jeg det jo.
1: Mange forskellige steder hen.
0: Ja.
1: Alle de her ting her. Så der er sådan nogle små øvelser med undervejs, som jeg synes er virkelig, virkelig fine og overkommelige, og som har gjort virkelig, virkelig meget for mig.
0: Ja.
1: Ændret radikalt på måden, jeg tænker på mig selv, men også andre mennesker på.
0: Og vi har jo god tid, heldigvis i programmet her, til at tale om alt det.
1: Ja.
0: Men kan du alligevel her, hvor vi stadigvæk er lidt ved indledningen, fortælle, hvad det er sådan for en kerneindsigt, som har haft betydning for dig?
1: Jamen, jeg spurgte dig faktisk også om en anden ting den aften. Og det var... Det hele det afsnit var vi sådan set i tvivl om, vi skulle have med. Hele det kapitel var vi i tvivl om, vi skulle have med. Fordi der var en af redaktørerne, som ligesom inde på Gyldendal, som var bange for, at det kunne misforstås på en måde. Så vi omskrev det en del gange, og vi prøvede virkelig at massere det. Og det er også en af de ting, man så er nervøse for, ikke? Bliver det så misforstået? Man kan jo nogle gange stige sig blind på noget, man har skrevet, og skriver om, og skriver om, og skriver om. Har man så overhovedet... Er der et eller andet, man så har mistet i alt det der, ikke? Men jeg spurgte dig... fordi jeg har en teori om, at alt, hvad vi gør, er adfærd. Positivt eller negativt, det starter med den samme tanke for os alle sammen. Også altså virkelig dårlig adfærd. Det starter med den samme tanke for os alle sammen. Og det nævnte jeg for dig, hvad det var. Og det var, at det var en positiv tanke for os selv.
0: Mm.
1: Og der var du lynhurtig og sagde, ja, det giver meget god mening. Så den lille selvtillid tog jeg sådan set med ind i at skrive det her kapitel.
0: Ja.
1: Fordi at der er rigtig mange, der har misforstået det. Også meget, meget kloge mennesker undervejs, som har misforstået hele den tankegang om, at alt, hvad vi gør, starter med en positiv tanke for os selv.
0: Ja.
1: Så,
0: fordi vi nogle gange gør noget, der er skadeligt for os selv, og jo i øvrigt også skadeligt for andre. Altså, der er jo masser af vores adfærd, der har negative konsekvenser.
1: Ja.
0: Men så der er en provokerende måske, at intentionen er positiv.
1: Og så er der bare nogle mennesker, der har været ude for... forfærdelige, traumatiske situationer, som andre folk har påført dem.
0: Ja.
1: Og så er det ret umuligt at tænke på, at det skulle være en positiv starttanke, de har startet med.
0: Hos de andre.
1: Hos de andre, ikke? Hos den, der har påført smerten, så at sige. Og min

0: vej ind i det var sådan set under en undervisning til en af de her hypnoseuddannelser, jeg har været på, hvor han siger lige præcis den sætning, at al adfærd starter med en positiv tanke for en selv. Og så dykkede han sådan set ikke så meget mere ind i det. Og så var jeg sådan lidt efterladt med den tanke. Og så tænkte jeg som det første, det kan jeg modbevise inden for 10 sekunder. Men han var ligesom gået videre, og jeg skulle køre en halvanden times tid hjem lidt senere, for så møde op igen næste dag samtidig. Så jeg tænkte, jeg bruger lige bilturen hjem på at sidde og argumentere, så jeg kan komme i morgen velforberedt, og så kan jeg skyde ham totalt ned.
1: Du, for jeg vidste... En besværlig elev, og han
0: Jan Hellesøgt. Jeg vidste, jeg havde ret.
1: Okay.
0: Og så sad jeg og kom op med eksempler i bilen der, med mennesker, som jeg havde mødt, som jeg synes havde var ondskabsfulde, eller havde gjort en dårlig handling. Og jo mere jeg ligesom kan huske, en af de eksempler, jeg har med i bogen, er en fyr, jeg gik i klasse, eller gik han måske i paletklassen, i skolegården der. Altså, når han kom hjem til dem, han legede med, så ikke altid. Der var et par gange, hvor vi ligesom var opdaget, så han taget noget. Og det var vi jo bare, altså, hvad i alverden er det for noget, ikke? Det gør man ikke, og tager fra andre og stjæler og sådan noget. Men så sker det, at man er lidt ældre, og man begynder at tænke over, hvad var han måske egentlig for en, den her unge fyr her? Hvor kom han fra? Og når jeg sådan ser tilbage på det nu, så kom han ikke fra den bedste familie. Han havde ikke rigtig noget. Så hvis jeg sådan skulle trykteste den her tanke, hvad var det første, han så tænkte? Det var jo nok... Det der, det kunne jeg virkelig... Jeg kunne også godt tænke mig at have det lige så godt som ham.
1: Mm.
0: Og have den starttanke er ikke nogen dårlig starttanke. Det er et eller andet sted en god starttanke. Så jeg kunne også godt tænke mig at have det godt. Jeg kunne også godt tænke mig at lege med noget derhjemme. Adfærd, der kommer derefter, det er selvfølgelig knap så godt at stjæle.
1: Ja.
0: Okay, så den parkerede jeg lige der. Det var et eksempel, jeg ligesom lige... Okay, fair nok. Og så havde jeg en chef, kan jeg huske, som der var flaskedreng i Sønderborg. Altså, alt skulle bare stå snorlige. Og hvis det ikke stod snor lige i butikken, så gik han fuldstændig amok. Og så tænkte jeg, okay, det var, hvad alverden var det for noget? Og så tænkte jeg sådan, okay, jeg er butiksejer. Han måske gerne have sin butik så godt ud. Han vil gerne have folk, de fortsætter med at komme ind i hans butik. Det var egentlig ikke nogen dårlig starttanke at have en flot, repræsentabel butik, så han kunne beholde den, så folk de blev ved med at komme derind, så han også kunne ansætte os stadigvæk. Og vi stadigvæk kunne beholde vores job, og han kunne beholde sit job, og han kunne beholde det. Okay, så start tanken om, bare faktisk gerne vil have en flot butik. Det var egentlig ikke dårligt. Men adfærd, der kom derefter med, og så gå amok, knap så god.
1: Ja.
0: Og lige så langt, så fandt jeg også ud af det samme med folk, der ryger, folk, der... Ikke fordi jeg har haft meget med spiseforstyrrelser at gøre, og så videre, men lad os bare tage rygning. Rygning er det langsomme selvmord, kan jeg godt kalde det. Ret provokerende, for jeg selv røget pibe som ung mand i Sønderborg. Det var ikke hips, vil jeg bare lige sige. Det var ikke hips eller noget, men det var ikke noget, der hed. Man var bare kikset. Og starttanken med at ryge er ofte, man skal lige slappe lidt af, man skal lige have lidt pause.
1: Ja.
0: God starttanke. Det er vanvittigt godt at slappe af i en travl hverdag. Adfærdet, der kommer derefter med det langsomme selvmord der, knap så godt. Og spiseforstyrrelse, der kan man tale om, at de gerne vil tage kontrollen, de vil gerne vise, at de kan styre noget i deres liv, fordi alt andet måske virker lidt halvkaotisk. Jamen, at styre sit liv, tage kontrollen, det er jo en god starttanke. Adfærd, der kommer derefter, knap så godt. Og så lige pludselig så kunne man begynde at overføre det her til rigtig, rigtig mange ting. Også ting, som jeg så ved mig selv, som jeg måske ikke var så stolt over. Så jeg måtte komme slukket til undervisning næste dag.
1: Der var ikke noget modargument rigtigt.
0: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Men det gjorde så også bare, at jeg så alle rundt omkring mig i et helt nyt lys. Det var altså ikke noget, der kom hen over natten, det her. Altså, det tager virkelig noget tid for at forstå. Men hver gang jeg mødte nogen, som enten var sure, negative, raserianfald eller lignende, jamen, så kunne jeg altid op i mit hoved sige, jamen, starttanken et eller andet sted må være positiv. Hvad kunne det være, for at jeg kan forstå dem? Det skal ikke retfærdiggøre noget.
1: Nej.
0: Det er også den store pointe, det her. Det retfærdiggør ikke noget adfærd. Ja,
1: folk kan stadigvæk godt agere ondt, ikke? Altså... Ja,
0: fuldstændig.
1: Men de gør det ikke for at være onde.
0: Nej.
1: Der er ikke nogen mennesker, det tror jeg, jeg vil være helt enig med dig i, hvis det er det, der ligger i det. Ikke engang alverdens forfærdelige diktatorer, som har ønsket at være onde.
0: Nej.
1: Altså alle har ligesom kunne i hvert fald opfinde en eller anden grund til, at okay, jeg skal sikre mit folk, mit land, min familie, min form, et eller andet. Altså der har været den her intention, som man ikke kan sige er ondskabsfuld måske. At det så har haft forfærdelige konsekvenser,
0: og det har
1: det noget andet.
0: Ja. Det er nemlig noget andet. Så det er ikke en retfærdiggørelse, det er en forståelse.
1: Ja.
0: Og så snart vi kan begynde at forstå hinanden, så tror jeg, at så er der sådan set rigtig, rigtig mange ting, der begynder at rette sig ret godt ind med dem, man omgiver sig med. Ikke?
1: Jo, det er jo sådan set en meget smuk tanke, at alle mennesker dybest set vil noget godt med det, de gør.
0: Ja.
1: Hvilken betydning har tanken sådan for dit liv at virke?
0: Altså, jeg er vokset op i Sønderborg. Helt normal middelklasse hjem. Kærligt hjem. Meget kærligt hjem. Masser af kærlighed og forståelse fra mine forældre af. Det skriver jeg også i bogen, at psykologi og så videre var for mig, det var noget for eliten. Det var ikke noget, vi sådan praktiserede derhjemme. Så det, der har lært mig, er at forstå andre folk. Så min relativt snævre måde at se mennesker på før, hvor at der var nogen, der blev sure, bum, det reagerede jeg også på, og også blev sur. Den kan jeg vende rundt nu og åbne op, og så sige, jamen, jeg tør rent faktisk godt at prøve at forstå det her menneske, i stedet for at reagere med at kaste med mudder. Mm-hmm. Så det var den lange forklaring på, hvad der har lært mig.
1: Er det noget, der har betydning for dit arbejde med manipulation, hypnose?
0: Ja, det har det helt sikkert. Hver gang jeg har nogen op på scenen, hvis jeg er ude på turné, eller hvis det er i programmerne, som jeg laver, så møder jeg også bare mennesker altså på en helt anden måde. Men det er sådan set generelt set alle mennesker, men lige præcis der er det jo så noget, jeg bruger aktivt, fordi at det er ligesom om, man dømmer heller ikke rigtigt. På den samme måde. Fordi hvis man kan på en eller anden måde analysere sig frem til, hvad kunne den der starttanke være for det, de har gjort, så er der en forståelse og en åbenhed. Og så snart der er det, så møder jeg dem på en helt anden måde.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi talte lidt om dig som en person, som vi kender og har et forhold til. Man kunne kalde det en persona. Du sagde i starten, at det ikke er noget, du sådan har bevidst iscenesat, at Jan Hellesøe, han skal fremstå på den her måde. Men mere bare en måde, du er dig på, når du er på scenen, når du er i vores fjernsyn og så videre. Men ikke desto mindre, så er der jo en stemning, du bygger op. Altså, det er jo en del af attraktionen ved at se det, du laver, ikke? At det ligner ikke noget, vi ellers ser. Du ligner ikke folk, som de er flest, når du står der. Og det, som jeg sidder hver gang tilbage med, det er den her fornemmelse af, ham der, han ved noget, jeg ikke ved. Og jeg tænker ikke bare sådan konkret om det, han gør lige nu, fordi der er selvfølgelig et eller andet, du har forberedt, som skal snyde mig, eller overraske mig, eller så selvfølgelig er der det, men det er som han har en eller anden forståelse. Og jeg er trods alt professor i psykologi.
0: Ja, det er det.
1: Jeg har en PhD i skidtet, jeg har studeret sindet og hvordan det virker, og alligevel sidder jeg med den her fornemmelse af, at ham der, Jan Hellesøe, han har en eller anden gave, som jeg ikke har. Der er noget, han ved, som jeg ikke ved. Så er spørgsmålet, som jeg nu har til dig på baggrund af den her.
0: Ja, meget, meget, vil jeg sige. Flotte ros, tak.
1: Og om det er sådan en selvstændig pointe, at det er, kan man sige, det du ønsker, vi som publikum skal sidde tilbage med, for at det kan fungere, det du laver? Eller hvordan? Altså, hvor kommer det fra?
0: Ja, hvor kommer det fra? Altså, det er heller ikke noget, der er overlagt på nogen måde, så det er aldrig noget, jeg selv har tænkt over som sådan. Selvfølgelig er der mange tanker bagved, når man står og laver noget, og bevidst er der meget, jeg ikke fortæller, fordi at det kan redde mig i nogle situationer, fordi så kan jeg gå i en anden retning.
1: Ja.
0: Så, men der er også bare noget med. Altså, det er jo lidt som at se en kasse med et spørgsmålstegn på.
1: Mm.
0: Man undrer sig over, hvad der er inde i. Hvis den var gennemsigtig, knap så sjov, så ved man, hvad der er derinde. Så kan man se det. Så snart den bliver dækket til, så er der en eller anden form for noget mystik, som gør, at man er interesseret. Vi vil gerne vide noget om det, vi ikke ved noget om. Fordi vi gerne vil vide det hele, ikke?
1: Jo.
0: Og så snart man så begynder at holde lidt lidt tilbage, så begynder det at blive interessant.
1: Mm-hmm.
0: Jeg boede, jeg har boet i USA et par år, og af omvej finder vi ud af, at min kammerat er i noget familie med Hilton-familien. Og det er Conrad Hilton, i sin tid, han fik 3 sønner, Baron, Eric og Nicky Hilton. Nicky, den yngste, han døde ret tidligt, men ellers så var der 2 sønner tilbage, og den ene, Eric M. Hilton, Eric Michael Hilton, blev gift med Bitten Fransen ude fra Nøffler.
1: Nå, okay.
0: Lidt uden for Sønderborg. Jeg mener, det var Nybel. Men i hvert fald lidt uden for Sønderborg. Og hun flyttede til USA og blev gift med først nogle andre, og så senere hen med Eric. Og hvad hedder så? Bibi Hilton. Og Bibi, de var gift i over 25 år, tror jeg. De var jo sammen med Bush-familien og Reagans og alle dem der, ikke? Fordi det var Hilton. Og hun sagde på et tidspunkt til mig, som jeg har været i start midt 20'erne der, ikke? Lige præcis det, du snakker om. Jan, du skal ikke give alt sammen væk. Sørg for at holde lidt igen. Og jeg tror måske, og det lyder som en simpel sætning, lad være med at give det hele væk. Men jeg forstod hende. Det der med, at man holder lidt igen, gør, at man har stadigvæk noget at give af.
1: Ja.
0: Eller man har stadigvæk noget, folk gerne vil have.
1: Folk bliver ved med at være nysgerrige.
0: Ja. Er man som en åben bog, jamen så kan folk jo bare bladre.
1: Ja.
0: Så måske er det lidt af det, der hænger tilbage fra Bibis gode råd.
1: Ja. Men så er der jo også noget konkret, du ved, som vi som publikum ikke ved. Ikke?
0: Det altså,
1: fordi du har ligesom sat det her op,
0: yes,
1: når du manipulerer med os.
0: Ja.
1: Og altså, det skal du ikke sidde og afsløre her, selvfølgelig.
0: Kommer heller
1: ikke
0: til.
1: Så tager du jo klædet af kassen, ikke? Og så er der ikke det der spørgsmålstegn, der fascinerer længere.
0: Nej.
1: Men kan du sige lidt om, hvordan man bliver sådan en som dig? Altså, hvordan... Fordi jeg har jo læst psykologi, jeg forsker i faget. Jeg ved godt lidt sådan om, hvad kan man sige, hvordan vores opmærksomhed fungerer, hvad illusioner er, og sådan noget på sådan et perceptionspsykologisk, som vi nogle gange kalder det, niveau. Ja. Men altså, jeg har jo aldrig lært noget om, hvordan man narrer folk, manipulerer med folk på en scene.
0: Nej.
1: Altså,
0: der er også en kringle vej, og der er heller ikke nogen direkte vej.
1: Det må godt nok være, altså.
0: Altså, jeg startede helt lynhurtigt som 13-årig, da der var blå mandag. Vi havde hørt, at alle dem fra København, det vil sige Sjælland, de skulle i Tivoli, når der var blå mandag, eller Malmø, eller sådan noget spændende noget. Og vi andre fra Sønderborg, vi skulle til Flensborg. Så der tog vi ned hele klassen og var i Flensborg. Så går jeg med min kammerat René og ned ad gågaden, og på et tidspunkt, så kigger jeg ned af en gyde. Og det er det, jeg synes, at nogle gange er så interessant, det der med, at det er rent faktisk et konkret øjeblik i mit liv. Ikke? Det er virkelig. Havde jeg kigget lige ud, så havde jeg måske ikke set den der gyde der. Havde jeg kigget til venstre, så havde jeg heller slet ikke set den. Men jeg kiggede til højre, og så, det var interessant, for der var sådan nogle vimpler, og der var noget jongleringsudstyr, sådan lidt af hvert, okay, sådan på vej ned mod den her gyde her. Og så siger jeg til René, skal vi ikke prøve at gå derned og kigge? Og det gjorde vi så, og så kom vi ned i sådan en lille hyggelig butik, også med alt det her jongleringsudstyr. Og bag ved sådan det, så står der sådan en ældre herre, og han viser mig sådan en lille trææske, hvor man kan hive sådan en lille skuffe ud. Og så kan man lægge en mønt ned i, og så skubber han skuffen ind, knipse en enkelt gang, så hævde han skuffen ud, og så var mønten væk. Og jeg var fuldstændig blæst rundt. Jeg anede ikke, hvad i alverden der foregik. Og så fandt jeg ovenikøbet ud af, at man kunne købe den for nogle D-mark. Jeg havde aldrig nogensinde købt noget til mig selv før, fordi det havde jeg ikke rigtig brug for. Der var ikke rigtig noget at købe. Altså, som barn kunne man ikke rigtig...
1: Det kan vi sige til vores unge lyttere. Ja. Vi er faktisk vokset op i en verden, hvor der ikke rigtig var noget at købe.
0: Ja, men det var, altså. Vi havde noget, der hed Carstens legetøj på et tidspunkt, men vi havde ikke penge til at købe noget derinde.
1: Nej. Så måske til jul fik man en ting derfra, ikke?
0: Lige præcis. Så jeg købte noget til mig selv for første gang, og det var den her lille æske. Jeg tog den med hjem til min mor og far, viste den, og de var lige så overrasket, som jeg var, heldigvis. For det sparkede sådan en interesse i gang. Eller ikke en interesse. Det sparkede noget i gang med, at jeg, fordi jeg var generet, så kunne jeg ligesom fjerne opmærksomheden. Jeg kunne aflede opmærksomheden fra mig selv til det.
1: Mm.
0: Og ret kort efter, jeg har masser af familie på Færøerne, så skulle vi til et bryllup deroppe, og det er på Færøerne, der sætter man annonceavisen, der er bryllup, og så møder alle bare op, dem der har lyst til at komme. Så det er flere hundrede mennesker, der ligesom møder op i den lokale idrætshal der. Og der kunne jeg så tage den her æske frem. Og så kom de med en 20'er, så kunne jeg lægge den i, kunne jeg trylle den væk. Og når den så var gået igen, så kunne jeg trylle den frem igen. Og så havde jeg tjent en 20'er. Og den aften, der tjente jeg, ved jeg ikke, et par 100 kroner. Og jeg fandt jo ud af, at folk de havde snakket om det her, og de havde snakket lidt om mig. Og en generet fyr var der jo aldrig nogensinde nogen, der ville se ellers. Man ville se fuldstændig igennem sådan en person, ikke, som ikke sagde noget eller gjorde noget. Men her, der havde de haft det godt i mit selskab. De havde set det her lille nummer, og jeg havde ikke skulle spørge ind til dem, hvordan de havde det, og alle mulige underlige chit-chat-spørgsmål, som man ikke kan, når man er sådan rigtig generet. Så det, de der små sniksnak, det er ikke særlig, det er ikke særlig sjovt. Og gør lidt ondt også, fordi man er bange for stilheden lige om lidt. Så det følte ligesom interessen og sådan set også springe videre til at finde ud af, hvad kunne jeg ellers finde ud af. Jeg kunne gemme en mønt mellem min pegefinger og langemand, og så kunne jeg gøre et eller andet, bum, så kom den frem, og sådan, og det var også interessant. Jeg kunne gemme mønt i ærmet, som kunne rulle ud, og så var den der lige pludselig. Altså sådan nogle ting. Og så begyndte jeg sådan at komme i nogle kredse og så videre. Og det var startskud på alt det her. Og i hele den verden, der ligger der også hypnose.
1: Ja.
0: Der ligger også, at man kan lave forskellige psykologiske valg inden for trylleri, så det vil sige, at man kan bede folk om at vælge noget, og der er der brugt altså enorme mængder af viden og eksperimenter fra tryllekunstnere i hele verden til at få folk til at vælge det, man gerne vil. Og det synes jeg var sindssygt interessant.
1: Ja.
0: For det var ikke altid, at det var rigtigt. Og hvad gør man så?
1: Ja, ja.
0: Så skal man virkelig tænke hurtigt for at få dem til at vælge det, der skal vælges, ikke?
1: Ja.
0: Og som sagt, i samme pose, i samme butik, så at sige, ligger der også hypnose. Og da jeg var i USA, der lærte jeg en ældre hypnotisør kende, Peter Levine.
1: Mm-hmm.
0: Og han fortalte om hypnose, og jeg troede ikke på det. Selvom han lød meget overbevisende, og havde optrådt i mange, mange, mange år. Og da jeg så kom hjem igen, så blev jeg tilbudt sådan et hypnosekursus i 3 dage, tror jeg det var. Og da jeg tog derfra, tænkte jeg stadigvæk, det passer ikke, for vi havde ikke hypnotiseret nogen som helst.
1: Okay. I øvede, eller lærte at gøre det,
0: ja, men,
1: uden at gøre det i praksis, eller hvordan?
0: Jamen, det var i Nordjylland, der var ikke rigtig nogen.
1: Der var ikke altså, nogen,
0: det var sådan noget, vi var 3 gutter, og vi kommer der ind til den her kro her, hvor det ligesom skal holdes. Der er ikke andre, der bare os sidder inde i sådan en kæmpe altså forsamlingshuslokale.
1: Okay.
0: Du ved, med tomme stole, der er vendt op på bordet, og så bare de 3 stole, der er vendt ned, og så ham her underviseren, som faktisk havde gjort et rigtig godt forarbejde, men man blev bare ikke rigtig... Du ved, man vil jo gerne have svisken på disken.
1: Ja.
0: Nu, bum, sov, hvad sker der? Og vi spurgte om alt muligt. Kan man sådan få ord ind i hovedet på mennesker, uden at de opdager det med sådan en subliminal messaging og alt sådan nogle ting, covert hypnosis og alt sådan noget, som vi har hørt noget om.
1: Ja.
0: Og vi hypnotiserede ingen. Det var hinanden. Og så var der sådan noget, sov, du ved ikke. Og så sagde jeg til Christian, sov. Og så sagde jeg, nu skal du fortsætte på tog, som kører derude. Og så åbner han sådan det ene øje og kigger op på mig, og så siger han, jeg kan ikke så godt lide at køre tog, kan du ikke sige noget andet? Og så øjet ned igen, og sådan, altså, det var sådan, sjovt. Der var ingen af os, der troede på det. Og vi kørte derfra og tænkte, vi er lige blevet ribbet for 2.500 værd, altså.
1: Ja.
0: Og så det sidste, han siger om underviseren, det er, bare sig, at du kan.
1: Ja.
0: Bare sig det. Det skaber et eller andet tro om, så kan du, og sådan lidt. Og så tænker jeg, okay, det virker jo ikke. Altså, kom hjem til min kone, kæreste på det tidspunkt, og jeg sagde til hende, ja, vi har bare hypnotiseret helt vildt, det var fantastisk. Altså, vi havde jo hypnotiseret hinanden sådan i gåseøjne, men ikke andre. Og så havde vi par med dig et par dage efter, og så siger min ene kammerat så, kan du ikke hypnotisere min kæreste Elise? Og så siger, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo heller ikke sige, at jeg ikke kan. Jeg kan jo heller ikke sige, at jeg kan. Og så jeg sagde bare, lad os lige prøve at tage Elise med ud i køkkenet, og så alt imens så raste min hjerne på, hvad kunne jeg vise, når det her ikke det lykkedes? For det lykkedes ikke. Så det var ligesom noget, jeg bare havde afskrevet. Og jeg sagde til hende, så Elise, nu skal du bare fortsætte, du er en fjerde, for jeg har fået ved, det skulle ikke være tog. Det sagde Christian med det ene øjne åbent der. Ikke tog. Og så sagde jeg, at jeg havde lavet om til en lille fjer, der daler fra side til side, hele vejen op fra en blå himmel og hele vejen ned igennem luften. Nærmest som om man kunne mærke, at solen stråler bare ramme ens kinder. Man kunne mærke den her varme her lige så langsomt. Og alt imens jeg sagde alt det, så tænkte jeg på, hvad kan jeg finde på, når vi kommer ind til de andre og vise? Og lige pludselig så begyndte hun bare at skraldgrine. Og jeg sagde, okay, og ham der underviseren havde sagt, der er ingen, der kan gøre noget forkert i hypnose. Du skal altid tale med dem. Altid tale med dem. Så jeg siger, ja, jeg kan mærke, du griner. Ja. Så hvorfor griner du? Jamen, jeg er jo en lille bitte fjer, der flyver fra side til side. Det kilder i maven, siger hun så. Ja, det kilder i maven. Så tænker jeg, hvad i alverden er? Og så tog det lige så langsomt. Så okay.
1: Wow.
0: Så skete der noget der. Og ja. Så
1: det er sjovt, du kan stadfæste den første gang, du hypnotiserede en, altså måske lige uden for de der træningsstationer
0: ja,
1: og så videre.
0: Ja.
1: Og så det var jo alle de her, hvad sagde du, 2.500 kroner
0: ja.
1: Hver.
0: Ja, men det var altså, vanvittigt.
1: Du havde jo faktisk lært noget.
0: Heldigvis havde jeg hørt godt efter,
1: ja.
0: Og jeg kunne huske alt, hvad han så havde sagt derfra. Alt det, hvad jeg havde lært, ikke?
1: Ja.
0: Men og så blev hun så, hun kom i hypnose, og jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så vil du finde ud af, at så begynder det at være rigtig, rigtig koldt. Nærmest som om, du står på indlandsisen. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, at kulden den svøber dig, og du står der og skal prøve at holde varmen bare for dig selv. Og så åbner hun øjnene, jeg viser hende min ene hånd, og så begynder hun faktisk at få gåsehud. Ja. Og hun frøs rigtigt, og så siger jeg, når jeg viser min anden hånd, så får du rigtig, rigtig varmt. Og så lige pludselig så begyndte det hele bare, boom, så fik hun røde kinder og så videre. Så det var en somatisk oplevelse, hun havde.
1: Ja.
0: At det var, der skete.
1: Det må have været vildt for dig at opdage, at alt det her, det virker faktisk.
0: Jamen, det er jo som at sige, nu kommer du på kursus, og så kan du lære at flyve.
1: Ja.
0: Og man lærer bare overhovedet ikke at flyve. Men underviseren siger, du skal bare tro på det, så kan du godt.
1: Ja.
0: Og så lige pludselig, så står du i køkkenet i en lille rækkehus i Sønderborg, og så kan du flyve.
1: Ja.
0: Det var, og jeg har stadigvæk sms'en, jeg har sendt til de to andre.
1: Det virker.
0: Det virker.
1: Hvor godt.
0: Klokken 2 om natten, ja.
1: Ja.
0: Og så gik der faktisk lang tid, før jeg turde røre ved det igen, fordi jeg kunne godt mærke, der var et ansvar i det der. Som
1: det var så effektfuldt i virkeligheden, jo.
0: Ja, men det var det. Ja. Og man skulle ikke bare sådan. Der lå en eller anden tanke i, du skal virkelig have styr på, hvad du laver, før du ja. Går med det her. Og så begynder jeg at tage flere uddannelser
1: ja.
0: For at lære det ordentligt, ikke?
1: Jo. Betyder det så, at du kan hypnotisere mennesker mod deres vilje? Altså, kan du få folk til at gøre noget, de faktisk ikke ønsker at gøre, fordi du har bragt dem i hypnose?
0: Det har jeg også gjort i mine tv-programmer, hvor at helt kort, en gammel sag fra 1951 her i Danmark, hvor en mand røver en bank, Landmandsbanken, inde i København. Han skyder to bankansatte, der desværre dør, og flygter fra stedet med en taske med penge i. Politiet finder ham kort tid efter, i en opgang, og der bliver taget et billede af ham, mens han bliver ført væk. Og der har han sådan en lille smil på læben. Ikke meget, det er ikke et bredt smil, det er bare en lille, lille smil. Og det billede, det eksisterer.
1: Mm-hmm.
0: Så sætter man en psykiater på, fordi at man skal ligesom finde ud af, er der noget galt her med ham, siden han kunne finde på at gøre det.
1: Ja.
0: Og den her psykiater finder ud af, jeg tror altså, og vi skal lige huske på, at det her det er 51,
1: ja.
0: Kommer frem til, jeg tror, han er blevet hypnotiseret til at gøre det. Og så tænker man, det kan ikke helt passe, og man får ham ligesom væk ham her psykiateren, og får en anden en, som kommer til samme konklusion.
1: Mm-hmm.
0: Så man begynder at undersøge, og man finder simpelthen en mand, der tilsyneladende har gjort det, som han har siddet i fængsel med.
1: Hold da op.
0: Og der er en hel masse, der peger på ham også. Men Danmarks største retssag går i gang, og jeg tror til stadighed, for nu er det ved at være en del år siden, jeg har lavet det program. På det tidspunkt var det Danmarks største retssag, der gik i gang. Og begge blev dømt livsvejet.
1: Ja.
0: Og det var altså, at han havde hypnotiseret ham til at gøre det. Ikke? Eneste sag i hele verden, som jeg har hørt om. Og så tænkte jeg, det kan ikke lade sig
1: gøre.
0: Og det
1: var altså ikke fordi, fordi man siger, okay, det var en eller anden person, der var kriminel i forvejen. Han havde måske ikke så meget imod at begå forbrydelsen, slå nogen ihjel. Han ønskede ikke at gøre det her.
0: Nej, egentlig ikke. Nej. Altså, de skulle stifte et kommunistisk parti, det var lige efter 2. verdenskrig,
1: ja.
0: Og de har brug for nogle penge. Og lige siden har man sådan set sagt, at det kan ikke lade sig gøre.
1: Ja.
0: Også i psykiaterkredse.
1: Ja, det er noget, det, jeg har hørt også,
0: ja.
1: Som sådan en slags dogme. Altså, ja. Du kan ikke få folk til at gøre noget i hypnose, som de ikke ellers ville have gjort.
0: Så tænkte jeg, det kan heller ikke lade sig gøre. Det har jeg også altid selv sagt.
1: Ja.
0: Det kan man ikke.
1: Nej.
0: Så vi lavede det eksperiment og satte det hele op, så det var så fair som overhovedet muligt. Vi var ganske kort, 3 mennesker ud, som jeg vidste var højt hypnotiserbare, ud på skydebanen ude på Amager i København. De skulle skyde første gang hen mod en skive, bam, bam, bam, bam, bam. De var ikke særlig gode. Så hypnotiserede jeg dem, tilsyneladende til at blive bedre til at skyde. Det var det, der var hele dækhistorien. De kommer ud af hypnose igen, skyder igen, bam, bam, bam, bam, bam. Og der er de betydeligt bedre. Med stor sandsynlighed, fordi de skyder for anden gang i deres liv. Så det er derfor, at de er dobbelt så meget erfaring, ikke? Og vi siger sådan set, nej, men det var det. Det var det eksperiment, der gik ud på. Tak skal I have. Vi skal lige have taget nogle pressebilleder ude på en location i København, så der kommer en taxa og henter jer hver især. To af taxerne kørte bare to af dem hjem. Den sidste, han blev kørt hen til en location, som han troede, det var der, der skulle tages pressebilleder. Vi har rækket det hele op med hemmelige kameraer. Det er et galleri, Bredgade, inde i København. Og alle er skuespillere, der er statister der og så videre. Og så kommer han ud af taxaen. Jeg får det at vide. Så ringer jeg ham op. Så siger jeg, Kasper, det er Jan. Nu skal du bare lukke øjnene og lytte til min stemme. Og så sagde jeg sådan set bare det, som jeg havde læst i retsudskrifterne fra 51.
1: Okay.
0: Jeg er din skytsengel. Og lige om lidt, så skal vi to gøre verden til et bedre sted. Vi to skal gøre verden til et bedre sted. Vi skal redde alle de mennesker rundt omkring dig, som du ser, kan være udsat for den her trussel. Og så videre, så videre. Så sagde jeg, jeg tror, jeg brugte et par minutter på det. Og så siger jeg, bagved dig, der ligger der en taske. I den taske, der er den pistol, du har brugt tidligere på dagen ude på skydebanen. Hvis du får brug for den, så bruger du den. Værsgo, tag hånden ned i tasken. Tag hånden omkring grebet, så du ved, at den er der. Er du klar på at udføre opgaven? Ja. Og så tænkte vi ligesom, nå, så var det der. Så kom han ind og så og løb ud igen. Og så havde vi ligesom folk til at stoppe ham derude. Ikke? Så han kommer ind, og så siger han, jeg ved, jeg har pengene. Kom med dem. Og så trækker han pistolen.
1: Ja.
0: Og så havde vi instrueret ham der, galleriejeren, til at gå op bagved. Og så skulle han hente en vagt. Og da vagten kommer ned, så skyder han ikke kun én gang. Han skyder tre gange ham her, den unge fyr. Bam, bam, bam. Og vi er alle sammen fuldstændig rundt på gulvet. Jeg skynder mig ned for ham i hypnose.
1: Han skyder med løs krudt.
0: Han skyder med løs krudt, der er ikke rigtig personer. Og det er ikke engang løs krudt, det er også nogle stuntpatroner, for hvis der er mundingsild i løs krudt, så derfor så er der nogle stuntpatroner, der bare siger bang, men der er intet krudt i dem, som sådan, der kan komme med noget mundingsild. Så han, vi har en anden hypnotisør med også, som ligesom, vi får ham ned i hypnosen, bum, bum, bum, fortæller alt muligt omkring, at det hele er tv, alt er godt, han har gjort det fantastisk, og så videre. Og han kan være fuldstændig afslappet. Vi havde en hel masse procedurer, vi ligesom kørte igennem. Og så kom han op igen og stod. Og da han kom op igen og stod, der havde han nøjagtigt samme smil på læben, som den unge mand i København fra 1950. Og jeg spørger ham ligesom, hvad er det, du føler lige nu? Jamen, jeg føler faktisk rigtig godt. Jeg skulle gøre verden til et bedre sted.
1: Vi er tilbage ved den positive intention, ikke?
0: Sådan lige præcis. Ja. Det er jo lige præcis det, vi er. Og det er også det, der går op for mig i bogen. At jamen, det her, det er at tage det til det yderste.
1: Mm.
0: Så kan man gøre noget, som folk ikke har lyst til at gøre, så er det sådan set min overbevisning, det kan man godt. Men hypnose behøver ikke at være en del af det.
1: Nej.
0: Vi har set Stanford Prison Experiment, vi har set Milgram Experiment, hvor de giver folk stød på den anden side. Der var ikke noget hypnose indblandet der. Der var bare nogle andre psykologiske faktorer, som ligesom gjorde, at de kunne give den på den anden side stød, hvis de svarede forkert, og det blev skruet op, så det blev mere og mere stød, og til sidst så var det dødeligt.
1: Ja.
0: Og der var jo mange, der
1: gik der hele vejen.
0: I gåsøjne slog dem ihjel ind på den anden side. Ikke?
1: Ja.
0: Så man kan sige, hypnose her var en lille del af det, men
1: det er jo en interessant tanke, hvis det forudsætter, at man ligesom får en krog i den positive intention. Fordi hos Milgram, der er den positive krog, at det er meget vigtigt, at vi laver den her forskning.
0: Ja.
1: Forsøgslederne, de siger igen og igen, når folk de begynder at sige, jeg kan jo høre, at vedkommende lider. Er du sikker på, at det er en god idé? Så siger forsøgslederen, jamen, altså videnskaben kræver simpelthen, at du fortsætter. Og folk vil jo gerne hjælpe til at frembringe ny viden. De vil gerne hjælpe forskerne. Ligesom i 51-sagen der, personen vil gerne hjælpe til at gøre verden bedre.
0: Ja.
1: Så det lyder som om, hvis man kan finde det punkt hos mennesker, så kan man faktisk godt få dem til at udføre nogle handlinger, som de ellers normalt ikke ville udføre, uanset deres intentioner, kan man sige.
0: Altså et helt grundlæggende eksempel er vel de soldater, der ligger og skyder på hinanden fra hver sin side af grænsen. Ikke? De skyder fra begge sider i den bedre sags tjeneste, altså fordi de tror på, at de gør det bedste.
1: Ja.
0: Og det gør de jo, kan man sige, i og for sig også. Men og der er heller ikke nogen der har hypnotiseret dem til at gøre det, men det er fordi, at, og det er Ja, så
1: men man kan jo diskutere så, hvad er egentlig hypnose? Hvad er egentlig trance? Fordi nogle af de... nu sidder jeg bare og associerer lidt frit, og så kan det være, at du kan skyde det ned med din hypnosefaglighed. Men altså, når man træner soldater, når de går i takt, når de ligesom kommer ind i sådan en sindstilstand, hvor vi kæmper for vores kammerater og vores sag osv., det er måske ikke så forskelligt fra... Altså, jeg siger ikke, at de er hypnotiseret. Det er jo ikke det. Men der er måske alligevel sådan lidt noget overlappende i den sindstilstand, man kan være i, og hvad det jo også kræver, når man er ved front og skal skyde, ikke?
0: Jeg har hypnotiseret en hel del soldater, altså på scenen, og de er ret hurtige til at bum bare være der, ikke?
1: Jo.
0: Og det kan man jo et eller andet sted godt forstå, fordi de skal også kunne slå noget fra på en eller anden måde, og så være der.
1: Langt de fleste skyder jo øvrigt med vilje ved siden af, når de er der ved fronten, ikke, har man fundet ud af, fordi de er jo grundlæggende af mennesker. Så ja. Ja, men det er rigtig svært, heldigvis, at slå andre mennesker ihjel. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre en sidste refleksion, før vi sådan så småt skal til at runde af med nogle andre ting også, Jan. Og det er altså det her etiske ansvar, der ligger i det, fordi et er sådan den kliniske hypnose, hvor folk, patienter, har et problem, man kan forsøge at hjælpe dem af med. Noget andet er sådan underholdningen, som er sjov og spændende og fascinerende. Mm. Det er jo sådan set også et fint formål. Men hvis det virkelig er rigtigt, at vi også kan bruge de her virkemidler til noget, folk faktisk ikke ønsker at gøre, så er det jo manipulation i negativ forstand.
0: Ja.
1: Hvad er dine overvejelser om det? Altså, hvordan sikrer du for eksempel, at du siger det sådan lidt helligt, men altså bruger evnen her, teknikken i de gode tjeneste?
0: Altså, først og fremmest så vil jeg sige, jeg tror, næsten uanset hvilken branche man er i, hvilket job man har, så er der et ansvar over for nogle andre. Sådan lige umiddelbart, ikke? Lastbilchaufføren skulle helst ikke brage ud i nogle andre. Politimanden skulle gerne bruge sin magt i gåseøjne ordentligt, sammen med lægen og psykiateren og psykologen og så videre også, ikke? Så vi har læreren. Vi har alle sammen en eller anden form for et ansvar inden for den ekspertise, vi nu engang har. Jeg kommer også ind på etikken i det her, og jeg ved også, at en bekendt af dine, og jeg nævner også Bobby Zakaria i min bog, for han har også lavet vanvittigt flot forskning omkring alt det her, og har jo også været kritisk omkring selve underholdningsdelen i det.
1: Okay.
0: Og det har jeg også med i.
1: Ja, lytterne, altså Bobby Zakaria er professor i klinisk psykologi, sundhedspsykologi på Aarhus Universitet, og har jo blandt andet forsket i effekten af hypnose i kliniske sammenhænge.
0: Ja, med smerte.
1: Smertebehandling, ja, helt klart.
0: Og der ligger et par episoder, hvor du har interviewet ham også, så man kan lytte til.
1: Det gør du nemlig.
0: Og jeg kan sådan set godt forstå det. Jeg kan godt forstå hans synspunkt. Og så kan jeg jo sidde og pudse min glorie og så sige, jamen, når jeg viser hypnose enten på skærmen eller på scenen, så bestræber jeg mig altid på at vise, at folk har noget mere at byde på i deres sind. Altså, de kan mere, end hvad de går rundt og tror, de kan. Og tanken ofte kan være den største barriere for dem, og at de selv er det. Men det er jo ikke alle, der gør. Der er også nogen, der bruger det til at lave nogle vanvittige hypnoseshows osv. Jeg har selv set nogen i USA, som var forfærdelige.
1: Okay.
0: Hvor de gjorde grin med mennesker. Og det synes jeg ikke skal høre hjemme.
1: Nej.
0: Jeg har ikke rigtig kunnet finde noget sådan helt bevis på det. Desværre måtte jeg ty til AI for noget tid siden for at spørge dem af, men man kan jo ikke helt stole på det. Men jeg mener, at det er sådan i Sverige, der får man en tilladelse til at lave scenehypnose, og alle over 18 skal ligesom... man skal være over 18 for at være der og være på scenen, og så skal man selv gerne ville. Så det, der synes jeg jo et eller andet sted, men der har man så sagt, det vil jeg gerne.
1: Ja.
0: Så det kan vi bare give den gas.
1: Og alle de regler har man jo også lavet, fordi man har erkendt, hvor effektfuldt et virkemiddel det er, ikke?
0: Men jeg synes godt, at man kunne stramme op på nogle af alle de, som vi var inde på tidligere, i gåseøjne uddannelser, der er, og kurser, så at det bliver langt bedre, og det er ikke netop bare et weekendkursus, man tager, og så kan man hypnotisere.
1: Ja. Og det her med at bruge det i det gode tjeneste, det har du jo faktisk gjort, også her for relativt nylig, og det kan være min kære kone, som også var til før bemeldte fest, og vi undskylder altså over for lytterne, at det bliver lidt indforstået. Vi sidder her og snakker om, at vi har mødt hinanden til en fest, hvor begge vores ægtefæller var med og sådan noget. Ja. Men hun sad ved siden af dig, og så er hendes fortælling, at hun var træt af at spise for meget slik, og så spurgte hun, kunne du ikke lige lave et eller andet, der gør, at jeg ikke har lyst til slik? Og så sagde du, jo, måske ikke lige her i aften, men det kunne da godt være. Og bum, relativt kort tid efter, så kom der en hypnosevideo, som Signe, min kone, anvendte. Hun tror, den findes, fordi hun har opfordret dig til det. Det er det sikkert ikke. Men jeg kan bare sige, og det er jo anekdotisk bevisførelse, det er jo ikke et kontrolleret eksperiment, det her, men Signe, som har en ekstremt sød tand, har spist meget slik gennem sit liv, kan jeg godt sige, uden at fornærme nogen. Fra den ene dag til den anden kunne hun ikke spise slik mere. Hun kunne simpelthen ikke. Når hun tænker på slik nu, så får hun kvalme. Hun synes, det er noget forfærdeligt noget. Hun har ligesom undtaget kager og andre is og sådan noget. Det kan hun stadigvæk godt, fordi hun vil jo gerne spise noget en gang imellem. Lige præcis slik vil hun gerne af med. Ja. Og det har du kureret hende for. Det kan være, du lige skal fortælle, altså, hvad det egentlig er for noget. Fordi det er jo noget, der ligesom er blevet set af 100.000 vis af mennesker. Ja. Jeg ved ikke, om de alle sammen har haft samme store effekt af det. Men det er i hvert fald en mulighed.
0: Ja. Ja. Ligger frit tilgængeligt inde på min hjemmeside. Der ligger også et rygestop,
1: ja.
0: Så man bare kan se. Og jeg var lidt sådan, jeg var lidt tilbageholdt med det her med vægttabet, fordi altså folk må jo veje det, hvad de gerne vil og så videre. Så det skulle ikke være sådan en vægttab og så videre. Men det lød bare virkelig godt, så fordi altså det lyder bedre end hypnotisk. Spis sundere i resten af dit liv-agtigt. Sådan noget, ikke? Men det er i virkeligheden det, den går ud på, den her video. Det går ud på, at man skal investere i sin fremtid og spise sundere, så man, så snart man kan spise sundere. Jeg kommer ikke med nogen råd til, hvad det er, man skal spise, men bare det, man
1: tænker. Det er jo det, der er genialt, fordi man bestemmer jo selv, hvad man ligesom putter ind i. Nu ved jeg ikke, om vi skal afsløre hele, hvordan det virker. Det kan man gå ind og se og lytte til eller sådan noget. Men man bestemmer selv, hvad man vil lægge det sted, hvor man kommer til at føle vemmelse over for det.
0: Ja.
1: Så i princippet kan man også lægge gulerødder der.
0: Ja, det kan man godt.
1: Og så har man ikke lyst til at spise gulerødder bagefter.
0: Ja, ja. Det er en skidt idé.
1: Det er en skidt idé, det vil ikke opfordre nogen til.
0: Det er sjovt nok, fordi jeg kan godt lide at spise lidt sødt en gang imellem. Ja. Ikke noget vanvittigt stort problem, men det sker. Så optager jeg den her video for at lægge den ud et par dage senere. Og jeg optager videoen sådan om formiddagen og kommer hjem, og jeg har fødselsdag nogle dage før. Og der har jeg fået sådan nogle toffifi i hvid chokolade. De burde være forbudte, altså de er fantastiske. og jeg tænkte sådan, da jeg lige havde, skulle jeg lige tage mig en kop kaffe, og så sådan lige et par stykker af de der toffifi med hvid chokolade. Så jeg går ud og laver mig kaffen, går hen til skabet der, og så kan jeg bare mærke, nej, det føles forkert. Det var den følelse, jeg havde i, at det føles forkert på en eller anden måde. Nå, drak kaffen, gik et par timer og tænkte, skal man lige have en kop kaffe og måske et par af de der... Lavede kaffen, gik hen til skabet. Nej, egentlig ikke rigtig meget. Drak kaffen. Så gik der et par timer, så kigger jeg ned, og så kan jeg se, at jeg er ved at skralde en gulerod. Og så tænkte jeg, kan ikke huske, hvornår jeg sidst har skraldet en gulerod. Og lige siden har jeg faktisk heller ikke spist slik og så videre. Det var en uventet bivirkning på hele den video, for det var slet ikke meningen.
1: Det virkede på dig selv?
0: Jamen, det virkede på mig selv, og det er virkelig dejligt, fordi at det har også givet en indsigt i, hvor stærk den her... Altså, hvor stærk en krog det er i os, når der er nogle vaner, der får lov til at vokse ind i os.
1: Ja.
0: Fordi at jeg kan få tanken, jeg kan få følelsen af, nu har jeg det her, det skal jeg have nu. Og så lige bagefter, bum, så kommer alt det andet, der ligesom slår det hele ned, og det kan ikke rigtig lade sig gøre mere. Men hold nu fast, hvor det taget lang tid, hvor den der automatiske tankegang, bare slå til, om at nu skal jeg have noget slik, eller nu skal jeg også lige have noget kage. Ja. Det er ret vildt. Det er ret vildt.
1: Vi må se, om du får sagsanlæg fra Novo, eller fordi WeGoWe bliver fuldstændig uaktuelt, hvis alle hopper ind og lytter til dit.
0: Vi kunne lave samarbejde med dem. Så,
1: ja. Nå ja, det ville være det allerbedste. Jan, jeg har været helt hypnotisk fascineret af alt, hvad du har siddet og fortalt her, så jeg har jo helt glemt at følge den dagsorden, jeg havde planlagt, men nu vil jeg alligevel bare ligesom tage mig selv i nakken og spørge dig, om der er noget, du vil udfordre mig med eller bringe til bordet, fordi det er sådan et fast element, vi gerne vil have i vores program, som jeg bare har glemt alt om, jamen, men nu er chancen der.
0: Okay, jeg snakkede med den søde Christoffer herovre før vores snak her i dag, for et par uger siden er det vel ved at være. Og han nævner jo, at du ikke er så glad for selve sådan selvhjælpsbogs tanken. Og så blev jeg sådan, pokker så også, hvad gør jeg nu? Det er jo ikke helt det, jeg har skrevet. Det er jo ikke sådan en skridt for skridt til, hvordan du skal leve dit liv og få et bedre liv. Men hvad er det, for lige at ridse op, hvad er det, du tænker om hele det her med selvhjælps tankegangen?
1: Ja.
0: Så at sige. Hvad er dit take på det?
1: Ja, altså, jeg synes jo, hvis man ser på, hvilken effekt, hvilke implikationer psykologien har haft på det samfund, den findes i, så er psykologien er ofte blevet brugt til at få mennesker til at passe ind i nogle bestemte former og strukturer og skabeloner, frem for at vi har skabt bedre livsbetingelser for mennesker. Fordi det kan psykologien jo også godt bruges til.
0: Ja.
1: Og når det så bliver selvhjælpsbøger, sådan du ved, 3 trin til, eller 7 gode råd om, eller hvad det nu er, og så følger du bare dem, og så får du succes, så bliver det jo sådan ekstra, måske forsimplet i nogen sammenhæng, men også sådan meget individualiseret, at jeg bare skal gøre det her. Men jeg har jo selvfølgelig, jeg er helt bevidst om, at der er masser af gode råd derude. Du har nogen, mange har nogen, og det er jo fint at læse om dem. I den bedste af alle mulige verdener, der var det jo ikke nødvendigt at lade sig hypnotisere for at holde op med at spise slik, fordi der levede vi på en måde, der var sundere, givet, hvad ved jeg, der var moms på sukkerholdige fødevarer, eller det var bare ikke tilgængeligt, eller vi havde et mere aktivt liv, så vi faktisk ikke tog på at spise lidt sukker en gang imellem, eller hvad det nu kan være. Så der synes jeg jo bare, at vi nogle gange skulle arbejde for at få en bedre verden, for nu at sige det lidt heldigt igen.
2: Vi fik et genhør med Brinkmanns Brix, da vi desværre havde tekniske problemer her på P1, som betød, at det oprindelige program ikke kunne sendes. Vi beklager.
3: Lige nu der tykker Iran på et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump der kan det afslutte konflikten mellem de to parter og genåbne Hormuzstrædet, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident han har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er det vigtigere at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
4: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
3: Det er begrænset, hvad man ved om det aktuelle fredsforslag, men meldingen lyder på, at det måske nærmere er en rammeaftale end en endelig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Bilsø Lassen, så skal en aftale indfri 2 vigtige mål for Donald Trump, hvis ikke krigen skal være en fiasko for ham.
4: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De 2 ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
3: Børn og unge under 18 år, de må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Så lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen. Han er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
5: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
3: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Det er, at de har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Årets Champions League-finale, det bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern